0: og far til en af de omkomne piger.
1: Det kunne være fedt, hvis kriminalsagen rent faktisk fik nogle konsekvenser, der var mennesker, der bestillede til regnskab for det, som så også ville være noget, der rent faktisk ville vise folk i lager, at de skal lade være med at gøre det her. Det er sådan et håb eller andet sted. Jeg tvivler kraftigt på, at det bliver sådan.
0: De pårørende til de to piger var kort efter den tragiske nyhed ude at kritisere de danske myndigheder, blandt andet fordi der gik 3 døgn fra pigerne døde, til de blev kontaktet af dansk politi. Kritikken fik efterfølgende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til at love et møde med de pårørende på højt niveau, og det gjorde situationen bedre.
1: Det pres, som vores egne udenrigsministeriet og udenrigsministeriet i de andre lande har lagt på lærers, ved vi jo, er noget, der generer dem meget, og derfor tror jeg også, det er derfor, de kommer pludselig begynder at komme aktivt ud og sige noget.
0: I januar blev 10 personer idømt en bødestraf på $185, svarende til ca. 1.200 kroner for at have tilintetgjort bevismateriale for den bar, som menes at have forbindelse til forgiftningerne. I nat dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og så får vi en del skyer. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: En mor ligger fredfyldt i skødet på sin søn. Han er iført russisk militæruniform og ser ømt ned på hende, mens han ærer hende over håret. Og så har han englevinger, for han er død. Og videoen, den er fremstillet med kunstig intelligens. Neurokreatører sælger kunstigt genereret indhold af afdøde russiske soldater til mødre og koner i sorg. Og det er en ret god forretning, også herhjemme. Men er det en farlig måde at forholde sig til sorgen? Det spørger vi en forsker i sorgrobotter om. Vi svinger også forbi Stævns, hvor verdens bedste strygere spiller musik for køer. Men allerførst skal det handle om en af årets mest ventede premierefilm. For måske kan en gammel historie om en 10 år lang hjemrejse efter en blodig krig lære os noget i dag om krigens menneskelige konsekvenser. Velkommen tilbage til K-Live. Jeg hedder stadig Clara Witt. Og jeg behøver ikke en fanfare for at afsløre, at premierefilmen, jeg lige har præsenteret, er The Odyssey, om Odysseus og hans færd hjem fra krigen i Troja, instrueret af Christopher Nolan, du kender ham fra Oppenheimer, Inception osv. osv. Børsen og Kristeligt Dagblad giver filmen 6 ud af 6 stjerner, Politikken giver den 5 ud af 6 hjerter, og de internationale medier er også begejstrede. Homers heltedigte Odysseen og Iliaden er de ældste bevarede værker i den europæiske litteraturhistorie, men historien om Odysseus rejse hjem fra krigen vækker måske særligt genklang i dag, hvor der igen er krig på det europæiske kontinent med enorme tabstal på begge sider. Derfor spørger jeg dagens næste gæst, hvordan Odysseen kan bruges til at forstå den måde, krig sætter sig i mennesket. Både dem på frontlinjen og dem derhjemme. Det har han nemlig selv arbejdet med. Instruktør Nikolaj Faber, velkommen.
1: Mange tak.
0: Du har iscenesat Odysseen på Aarhus Teater. Og først, hvorfor synes du, at historien om Odysseus er relevant i dag?
1: Det skal lige siges, at jeg arbejdede med en tysk dramatiker, der hedder Ronald Schimmelfennig, som har gendigtet historien af hans version.
0: Og det, vi skal nok vende tilbage til hans version.
1: Ja, ja. Men da jeg læste den, så fordi jeg er meget optaget af krigen i Ukraine og har været det, siden den brød ud, så ramte det mig, at den her historie handler utrolig meget om, fordi mens krigen står på, handler det meget om, hvem der vinder eller taber krigen. Mm. Men Odysseen handler utrolig meget om den tid, der ligger efter krigen. Så efter 10 års krig, hvad gør det ved dem, som udkæmper krigen, og hvad gør det også ved dem, der venter derhjemme? Selvom du vinder krigen, så har det store konsekvenser. Og det er det, jeg synes, den fortælling ramte i mig.
0: Så det er det, man kan sige, der adskiller den fra alle mulige andre krigsfilm, krigsfortællinger, krig og fred, Shakespeare, bababab, at der er vi ofte i slaget, og her er det efter.
1: Ja, lige præcis. Lige præcis. Det er det. Den fokuserer ligesom på den tid, der er efter krigen, frem for hvem, der vinder krigen på den ene eller på den anden side.
0: Vi skal tale mere om dit arbejde også, men du har jo set The Odyssey. Prøv lige at tage os med ind i biografmørket. Hvad var det, du oplevede?
1: Det er jo virkelig Hollywood for fuld udblæsning. Det er sådan store, flotte billeder, smukke skuespillere, store kykloper og store kampscener. Altså det er sådan meget spektakulær og visuelt meget overvældende smuk film. Ja,
0: nu kan lytterne lige lukke øjnene, og så kan de prøve at forestille sig det, og så hører vi lige lidt af en trailer. After years of war, no one could stand between my men. And home. Hvor synes du, at Christopher Nolans udgave af Odysseen er interessant?
1: Det er jo svært ligesom at omsætte de her sådan mytiske billeder, som en kæmpe kyklop, eller de havner på en ø, hvor de møder en, der hedder Kirke, der forvandler dem til svin, eller der er jo sådan nogle meget maleriske billeder, som når man læser det, hvor man ligesom får en masse billeder på nethinden, og det er jo en stor udfordring at ligesom omsætte det til billeder. Også det, at det meste af tiden er de jo på havet, så det er sådan, jeg forestiller mig, en kæmpe bedrift ligesom at finde ud af, hvordan man omsætter de her billeder til film, og det synes jeg, de klarer virkelig godt. Altså det, den har sådan en enormt realistisk tekstur over sig, selvom den ligesom arbejder med de her sådan fantasifulde, magiske billeder også.
0: Er der også nogle steder, hvor du synes, filmen er mindre stærk?
1: Jamen, jeg synes jo, men det er jo også, fordi jeg selv har arbejdet med historien. Jeg synes, det, der er interessant i historien, er, hvorfor vender Odysseus ikke hjem? Altså, man kan sige, på sådan det plotmæssige plan, så er der ligesom alle mulige udfordringer, han møder på sin vej. Han skal overkomme sammen med sine mænd for at kunne vende hjem. Men både i originalen, så er det jo både sådan en metaforisk rejse hjem. Altså, der er jo noget i ham, der holder ham tilbage. Og det er det, som ligesom er det store spørgsmål, når man skal arbejde med den historie. Hvad er det, der gør, at han ikke kan vende hjem? Og der synes jeg ligesom i den tid, vi lever i forhold til krigen, hvad er et hjem, efter man har været i krig i 10 år? Hvem er man selv? Dem derhjemme, er de der stadigvæk? Har de fundet en anden? De børn, man har efterladt, kan de huske en? Altså alle de der sådan...
0: Men for der bliver også krydsklippet til dem derhjemme, ikke?
1: Jo, man følger ligesom begge steder i filmen. Så man følger ligesom meget dem, der sidder derhjemme og venter på, at han skal komme hjem og omvendt. Men jeg synes, det som der, hvor jeg savner noget i Nolans film, er ligesom, at det bliver taget meget mere alvorligt. Det fylder noget, men jeg synes ikke, at de der konsekvenser, som krigen har for ham og hans soldater, ligesom bliver psykologisk udfyldt nok. Jeg synes ligesom mere, at den fokuserer på den der sådan store, episke rejse og de der sådan mere dramatiske udfordringer, de skal igennem.
0: Og Roland Schimmelpfennig, den udgave, dramatikeren, der har skrevet den udgave, som ja. Du har iscenesat, ja. Tager han det mere alvorligt? Er det det, han hiver fat i? Var det det, du hiver fat i iscenesat?
1: Ja, jeg synes, at hans tekst fylder det meget mere, og han har ligesom han tager ligesom også lidt stilling til den her sådan heltefortælling. Det ved jeg godt, altså amerikanske film er jo meget de her superheltefilm, og de gode mod de onde, og jeg tror ligesom i hele den sådan tyske kultur, hvor Roland kommer fra, der har de jo ligesom haft sådan et opgør mod de her sådan store heltefortællinger, fordi de ligesom blev forført under nazismen. Så de har meget svært ved ligesom at fortælle de her heltehistorier, uden at være kritisk over for dem. Så han stiller ligesom det her spørgsmål, er han en helt? Og er han glad for at vende hjem? Mm. Og i hans version er det meget tydeligt, der er noget i ham selv, der gør, at han er bange for at tage hjem, fordi han ved ikke, hvem han selv er længere. Og krigen er ligesom...
0: Fordi krigen har ændret ham?
1: Ja, har ændret ham, og krigen er blevet en del af hans natur. Så når han kommer hjem, så bringer han også krigen med hjem, og ender med at slå en masse uskyldige mennesker ihjel. Og han kommer ligesom frem til, at han skulle aldrig være kommet hjem, eller han skulle aldrig være taget afsted, han skulle aldrig være draget i krig. Og den sådan konklusion er ligesom den omvendte af, hvad der er i den amerikanske version, hvor helten selvfølgelig er god og kommer hjem og bringer
0: orden. Men vel også den omvendte version af forlægget?
1: Ja, absolut.
0: Altså,
1: absolut.
0: Der kommer han jo ikke og nakker alle mulige.
1: Nej, han kommer ligesom hjem og smider de her sådan onde bejlere ud af slottet derhjemme. Så det er rigtigt, men Roland Schimmelpfennig synes jeg bare på en eller anden måde i hans version kigger fra vores tid og kigger på krig. Altså, ja. Hvad betyder det ligesom at lave de her heltefortællinger om at gå ud i krig og komme hjem? Og man kan sige, at Christopher Nolan, jeg synes også, han besvarer det her spørgsmål i hans film, om hvilke konsekvenser det har for Odysseus. Så jeg synes egentlig, han redegør for det. Det fylder bare måske 5 minutter af filmen, hvor jeg ville ønske, at det ligesom havde fyldt. Det var ligesom en grundlæggende tema i hele filmen, frem for kun lige til sidst.
0: Børsens anmelder kalder det et mesterværk.
1: Ja.
0: Har du læst det?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej. Men det lyder også lidt som om, at du ønskede dig noget andet end en Hollywood-film, og det er jo det, det er. Eller hvad?
1: Ja, men absolut. Jamen, det er det. Det er det, og jeg ved ikke, det er jo også en smagsting. Jeg synes,
0: det kan også være, der er plads til flere fortolkninger.
1: Absolut. Og jeg tror, hvis man ligesom er til de her store Hollywood-film, så tror jeg da absolut, man synes, at det er en spektakulær og stor film. Jeg ved ikke, det er måske bare ikke lige min smag.
0: Hvordan arbejdede du selv med teksten med at tydeliggøre de her menneskelige tematikker på scenen med skuespillerne, afgangseleverne?
1: Det synes jeg jo er enormt svært, ligesom at finde ud af, hvordan... Nå, men det er det jo virkelig, der er ligesom...
0: Kan du lige udlægge hele din metodik?
1: men ligesom, det var jo ligesom det, der var den store opgave der, ikke? At stå med 6 unge mennesker, som nogle store talenter, som gik på Aarhus Teaterskole der, deres afgangsforestilling, og vi skal fortælle noget om hvad krig gør ved mennesker, så vi havde blandt andet en veteran inden, som vi interviewede, for at høre med ham, hvordan det var at komme hjem fra krigen, og hvordan det er at møde sin familie, og hvordan det er, hvordan det havde forandret ham. Så det var jo ligesom en måde at prøve at forstå historiens konsekvens på, og finde ud af, hvordan man ligesom kunne integrere det i fortællingen. Men ellers lå det også rigtig meget i Roland Schimmelfenix. Han har jo ligesom taget hele Odysseen og vendt den på vrangen. Han har ligesom lavet den omvendte konklusion. Så det var ligesom også noget, der allerede lå i forlægget. Så der handlede det jo mere om i scenesættelsen at finde ud af, hvordan disponerer man det, så man ikke får det fortalt for tidligt, eller der ligesom opstår et spændingsfelt. Det første sidste, at man forstår, at han er ødelagt, så man ligesom bringer et håb ind, og håber på, at han kan vende hjem, og de kan forsones, og familien kan forenes igen.
0: Så man kan stikke kniven ind.
1: Ja, men det også... men det er også det, som det handler om. Om god eller dårlig historiefortælling. Altså, hvis man skal sidde og kigge på noget i 3 timer,
0: og man allerede ved, hvor det ender,
1: så det er jo ikke så interessant.
0: Det er jo en kæmpe stor fortælling, et kæmpe epos. Var det en udfordring med en lille scene i forhold til at have en kæmpe stor film med et astronomisk budget?
1: Jamen, det er også det, der sådan var sjovt for mig. Altså, jeg vidste ikke, at den her film kom, da vi gik i gang med at arbejde på den anden. Det tager jo lang tid at udvikle sådan en forestilling. Og vi arbejder jo et meget lille rum med meget få virkemidler, og kan jo ikke lave sådan helt slag, eller lave en trojansk hest, hvilket Nolan faktisk løser virkelig, virkelig flot i filmen. Det her med, ligesom, hvordan de her soldater er inde i den trojanske hest, og hvordan den bliver fragtet ind i Troja, det er virkelig flot lavet. Så på den måde var metoderne er jo ekstremt forskellige. Så det var jo super svært at lave en kyklop på en lille scene. Eller...
0: Men I havde en kyklop?
1: Ja, vi havde en kyklop.
0: Ja, okay. Ja. Ej, det kan jeg ikke nå at se nu.
1: Ja.
0: Til allersidst, hvis vi vender tilbage til Christopher Nolans Odyssey, der har premiere i dag. Synes du, det er en vellykket film? På dens præmisser?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er en vellykket, storladet, supersmuk, flot produceret. Ja, absolut.
0: Mange tak, Nikolaj Faber, instruktør og iscenesætter af Odysseen på Aarhus Teater. Filmen The Odyssey kan ses i danske biografer over hele landet fra i dag. I de gode måneder tjener Anna Korableva markant over gennemsnitslønnen i den russiske region, hun bor i. Hun og hendes søster bliver kimet ned af primært kvinder, der alle har det samme ønske. De vil have Anna til at genopleve deres sønner eller ægtemænd, der er faldet i krigen. På billeder eller videoer lavet med kunstig intelligens. Og med på en linje, Laura Skov Illum, psykolog og Ph.D.-stipendiat ved Aarhus Universitet, hvor du forsker i brugen af soverobotter og med live fra Pyrenæerne.
2: Ja, hej så.
0: Hej. Hvordan kunne sådan en video se ud?
2: Ja, jamen sådan en video kunne for eksempel være en ham her, den afdøde soldat, der sidder og bliver måske holdt om af sin mor. Og det kan være, at de læner sig tæt ind til hinanden og har et lige sådan fint lille blik for hinanden der. Ja.
0: Og kan du, når du kigger på de videoer, kan du godt se, at det er kunstig intelligens?
2: Ja, altså man kan sige, at nogle af dem, det er jo meget tydeligt, at det er kunstigt, fordi at måske har han et par englevinger på,
0: ja.
2: Eller en glorie. Men ellers så kan man også sige, at de også er noget, hvad skal man sige, sådan overdrevne i deres udtryk. Altså hun ser måske særligt ked af det ud, og han ser sådan, særligt krigerisk ud, eller hvad man skal sige. Altså det er sådan lidt overdrevet, så på den måde vil jeg sige, at man kan se det, men ja.
0: Anna er en af mange, der tjener penge på at lave den her type videoer. De bliver kaldt neurokreatører, og de er en del af en voksende industri i Rusland, der tjener penge på befolkningens sorg. Sammen med dig, Laura, så skal vi forstå, hvordan den her industri, den spirer frem i hele verden, også herhjemme, og hvad det gør ved vores opfattelse af døden, når vores afdøde elskede kan foreviges gennem kunstig intelligens i den her måske lidt forvrængede og overdrevet udgave. Laura Skov Illum, du mener, at den voksende sorgindustri kan være et problem. Hvorfor?
2: Ja, altså man kan sige, at det er jo noget, der stadig er svært at udtale sig om, fordi det er stadig meget, meget nyt, og det er en teknologi, der flyver fremad med raketfart, og det er svært for os, sådan, der prøver at undersøge det og sige noget sådan på den måde fast. Men man kan sige, hvis vi tager sådan et teoretisk, psykologisk standpunkt, jamen så er der en risiko for, at den her sorgindustri, den kan gå ind at komplicere sorgen for de efterladte. Og det er der, fordi at vi forstår sorgen som noget, der ligesom veksler eller pendulerer mellem to forskellige ting. Så det vil sige, som efterladt, der er det vigtigt, at man både forholder sig til tabet. Altså det er vigtigt, at man ligesom forholder sig til vedkommende, der er død, smerten, alle de her ting. Men det er også vigtigt, at man forholder sig til det liv, der stadig er tilbage og skal leves, hverdagsliv og så videre. Og det vigtige er, at man ligesom kan skifte mellem de to ting. Og samtidig så, jeg vil ikke kalde det sådan en opgave, fordi sådan forstår vi det ikke i sorgen, men en vigtig sådan, en central ting i det at være i sorg, det er også det her med, at man ligesom erkender tabets realitet. At man erkender, at den her person, man har mistet, er død, og den her person kommer aldrig nogensinde tilbage igen.
3: Så er du bekymret for, at de her videoer, kunstig intelligens udgaver, kan svække den erkendelse?
2: Jeg kan være bekymret for, at de her videoer, de ligesom, eller som det jeg specifikt forsker i, altså chatbots, hvor du ligesom kommunikerer med en simuleret version af afdøde, ligesom kan gå ind og måske formudre lidt den her erkendelse af, at vedkommende egentlig er død. Altså, fordi hvis man lige pludselig ser sådan et billede her, så kan det godt være, at vi kan sige, jamen, vi er jo vant til at se billeder af afdøde, men det her billede, det er jo ikke et billede, der er taget i fortiden. Det er jo et eller andet billede, der ligger mellem nutiden og fremtiden. Og det tror jeg som efterladt, det kan være svært måske helt at finde ud af, jamen, hvor er det her billede fra? Jamen, er det en eller anden måde, jeg kommer nærmere den her afdøde person? Og det tror jeg godt kan være med til at ligesom måske forpure eller sådan formudre det billede af, hvor vedkommende er, og om vedkommende er død eller levende.
3: Og for dem, der ikke er inde i det, som du er, vil du ikke lige skitsere den her industri for os? Altså, hvad er en sovrobot?
2: Ja, altså det er den her nye teknologi, vi ser vokse frem mange steder i verden, som er en form for AI, sådan drevet chatbot. Der findes et væld af apps online, du kan gå ind og downloade, hvor det er lidt forskelligt, hvordan de er bygget op, men det, de baserer sig på, det er de her large language models, hvor du ligesom smider en masse, du prompter dem med en masse information om afdøde. Det kunne være e-mails, beskeder, billeder, det kunne være alle mulige ting. Data, som man popper ind, og så kan du så ligesom kommunikere med den, du kan skrive med den, og så vil den ligesom formulere, jamen, hvad er det mest sandsynlige svar, som den her afdøde person nok vil have svaret, når jeg spørger om det er det. Og de findes også med lyd, så du kan snakke med dem. Ja.
3: Men i sorgen, man kan jo også tænke, at det er vigtigt at mindes, og man gør det jo også ved at bladre igennem gamle fotografier, eller bruge sin afdøde mors yndlingsparfume. Kan det ikke også være en helt legitim måde at lindre smerten på at få lavet en AI-video, eller skrive med en chatbot, en sovrobot?
2: Jo, fuldstændig, og det er også det, altså sådan, vi for et teoretisk stort sted, der kan vi ligesom være bekymrede for, at det kan gå ind og komplicere sorgen, men når jeg har snakket med efterladte, som bruger de her, jamen, så fremhæver de netop det, du påpeger, at jamen, det lindrer, det hjælper mig, det gør jeg. Jeg ligesom føler den her nærhed med den her person, som jeg sådan længes efter. Og det kan man jo sige, det har vi jo altid gjort, eller det gør mennesker på alle mulige måder. Jeg har lavet et studie nu her, hvor jeg har undersøgt, hvordan mennesker, jeg generelt kommunikerer, oplever tilstedeværelsen af nærværende, at vedkommende ligesom er nærværende. Og det gør vi på alle mulige måder. Det gør vi ved at besøge gravsted. Det gør vi med at føre indre dialoger med dem. Det gør vi ved at drømme om dem, men man kan sige, at alle de her måder, vi har kommunikeret sådan traditionelt set med afdøde på, det er jo noget, hvor vi forestiller os afdøde svar ind i os selv. Mm. Det afdøde ligesom kommer med, det er noget, vi ligesom, der baserer sig på vores egen fortolkning, kan man sige. Og det er også det, nogle af de efterladte, jeg har snakket med, de selv påpeger, jamen det virker jo bare mere som min døde mor, fordi at hun jo, det hun svarer, når jeg sidder og skriver med hende, det er jo baseret på hende, det er jo noget data fra hende, det er ikke bare mig selv, der forestiller mig et eller andet, ikke? Så der sker ligesom noget fundamentalt talt andet, når det går fra at være en mere sådan envejskommunikation til at blive en mere tovejskommunikation.
3: Russiske Nina Mikhailova har købt flere videoer af sin afdøde søn Oleg. Det var også en af dem, jeg beskrev i introen til den her time. Mm. Hun siger til Politikken, først var det som en meget lille form for lindring, men derefter vendte følelsen af håbløshed over det, der er sket, tilbage. Og du fortæller, at du har talt med de her danskere, som også oplever lindring, men kan du også genkende det her med, at det ikke er blivende? At det er lindring i et øjeblik, og så forsvinder? Eller hvordan har de forklaret det?
2: Ja, helt sikkert, fordi det er jo netop den der lige hurtig, måske hurtig fix, hurtig lindring af den der smerte, man har, så man lige sådan, oj, nu var han der jo lige, nu kan jeg jo lige mærke ham.
3: Altså som om man bilder sig ind, at han findes her stadig?
2: Ja, altså faktisk de mennesker, jeg taler med, de er egentlig helt bevidste om, at vedkommende er død. Men på et eller andet plan, tror jeg måske, ja, at man kan lige glemme et kort øjeblik. Ligesom andre efterladte, som jeg har talt med i terapi, også beskriver, jamen, så har jeg det der billede af min far, der er død, og så kommer lige til at holde inde på den, og så bevægede han sig, fordi så var det lige et live-foto. Mm. Og så mærker jeg ham lige på en helt anden måde. Og der sker noget der.
3: Og den her følelse, ønsket om at få en afdød tilbage, den har kulturen også beskæftiget sig med siden tidernes morgen. Min kollega Nana van Thornburg har samlet et potpourri af eksempler fra det antikke Grækenland til Netflix, som jeg lige synes, vi skal høre.
4: Harry Potter står i en skov. Han har lige fundet ud af, at den eneste måde, han kan redde troldmandssamfundet på, er ved at ofre sit liv. Som han står i tusmørket og tager mod til sig, griber han fat i en sten. Genopstandelsestenen, der giver ham mulighed for at finde trøst hos sine forældre, der selv ofrede deres liv for en højere sags tjeneste.
5: You've been so brave, sweetheart.
6: Why are you here? All of you.
5: We never left.
4: Harry Potter er langt fra det eneste eksempel på en historie, hvor efterladte ønsker at få lov til at tale med deres elskede. Vi skruer tiden tilbage, knap 3.000 år, til det antikke Grækenland og myten om Orpheus. Orpheus er gift med Eurydike, og da hun dør af et slangebid, synger han så smukt, at selv dødsguden Hades bliver rørt. Så Hades giver Orpheus lov til at stige ned til dødsriget og hente sin hustru på én betingelse. Orpheus må ikke vende sig om efter Eurydike på tilbagevejen, først når de er oppe i lyset. Her er der så lidt historisk uenighed om, hvordan det hele ender. I nogle udgaver lykkes Orpheus, men i andre fejler han og må se sin elskede synke tilbage i dødsriget. Det samme oplever Martha i en episode af antologiserien Black Mirror. Da hendes kæreste dør i et biluheld, støder hun på en software, der gør det muligt at genskabe ham. Og her kommer episoden, der er fra 2013, underligt tæt på den virkelighed, vi kender anno 2026. For det Martha skal gøre, det er at uploade nogle billeder og videoer og tekstbeskeder fra sin kæreste til en kunstig intelligens. Og ud fra hans data, så kan der blive skabt en virtuel version af ham, placeret i en syntetisk, vellignende krop.
3: Det fortalte min kollega, Nana van Thornburg. Det sidste eksempel, afsnittet Be Right Back fra Netflix-serien Black Mirror. Hvad er det for nogle følelsesmæssige dilemmaer, den viser? Altså, det lyder jo skræmmende tæt på det, der findes i dag.
2: Ja, det er det virkelig. Og det er også bare vildt at forestille sig, at bare i 2013, der var det her science fiction, ikke? Og nu er det virkelighed.
3: Ja.
2: Og det er jo det her med, altså det viser jo den her længsel, man har, når man har mistet en nærtstående. Det, man ønsker, det er jo bare at være tæt på den person. Og det vil man gøre næsten alt for, som hun gør i det afsnit. Og så ender hun jo faktisk med at måle ham inde op på loftet, fordi at det virker faktisk ikke helt som hun havde ønsket alligevel. Og man kan sige, det er jo også noget af det, sådan vi ser, altså i kulturen, som jo ligesom afbilleder det her og har gjort det, som ja, Nana så fint viser hele i mange, mange tusind år. Men at det også ligesom tit går galt. Og jeg ved ikke, om det afspejler måske vores skepsis over for det her med, at jamen, vi skal helst lade de døde være døde, ikke?
3: Altså, vi har ligesom en løftet pegefinger indbygget i de her kulturelle fortællinger. Pas lige på med den slags.
2: Ja, i hvert fald i vores måske del af vores kultur, fordi vi har ikke den samme, jeg ser ikke den samme løftede pegefinger, for eksempel i Asien, hvor at de er meget mere teknologivante for det første, men også meget mere sådan velvillige og mindre, jeg ved ikke, fordomsfulde. Altså det jeg hører fra folk, det er også, de møder mange fordomme, dem der bruger dem.
3: Altså
2: her.
3: Dem du taler med, der bruger det, de bliver mødt af fordomme.
2: Ja, ja, fordi vi siger, jamen du låser dig fast, du sidder fast i sorgen, du kommer ikke videre. Alle de her ting, som vi måske har en tendens til hurtigt at tænke, og som kulturen også viser på den måde, at vi har den her skepsis. Men ja, det er ja.
3: Så vi må finde en eller anden balance mellem åbenhed og, og stadig at tage bekymring alvorligt for de ting, der kunne være problematiske.
2: Ja, og man kan sige, jeg tror ikke, det hjælper på de for folk, der står i sådan en situation, som tyr det, til det her middel. Jeg tror ikke, det hjælper på dem i hvert fald.
3: Nej, det hjælper aldrig at slå nogen i hovedet, vel?
2: Nej, nemlig.
3: Nej. Tak skal du have, Laura Skov Illum, psykolog og Ph.D.-stipendiat ved Aarhus Universitet og forsker i brugen af sovrobotter.
2: Ja, tak fordi du må være med.
3: Ideen om de her sovrobotter, der vækker døde til live, er en lille smule urovækkende for mig, selvom jeg synes, det er en virkelig god pointe, at det er dårligt at fordømme folk. Det virker lidt skævt, eller det bedste ord, jeg kan komme i tanke om, er uncanny. Men helt ærligt, der må der findes et godt dansk ord. Heldigvis har K Lives lille serie på dansk, der har gjort det til en mission at få danske sproget og luge ud i engelske låneord, kastet sig over netop det ord. Lad os høre en gang.
7: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nanna Vestgaard.
8: Nanna, vi skal i dag have fat i et ord, som jeg helt ærligt har lidt svært ved at få hjernetrådene viklet helt rundt om. Det er ordet uncanny, som jo altså direkte oversat betyder det uhyggeligt, men der ligger jo meget mere i det begreb, når vi bruger det i dag.
9: Der ligger et eller andet sådan, Thomas, der handler om, at det er uhyggeligt, men ikke på sådan en helt umiddelbar, det der ligner Dracula. Det er noget, der for eksempel ser helt normalt eller hyggeligt ud, men så er der tvist på det. Der er lige et øje, der hænger på den søde dukke, eller, der er et eller andet ved uhyret, der også er rigtig hyggeligt bedstefar-agtigt. Så ja. Det er sådan et mix af rart og uhyggeligt, og det er det, der gør det faktisk endnu værre end helt almindeligt uhyggeligt.
8: Mm. Det er en uhygge, som måske nogle gange er lidt svært lige at få fat på, eller i hvert fald lige sådan at pege på, det er det der.
9: Ja.
8: Der er ikke en blodpøl.
9: Der er ikke en blodpøl, der er bare et eller andet, der er forkert.
8: Ja. Ja. Eva Skafte Jensen, seniorforsker i Dansk Sprognævn. Jeg har ikke kunne finde det her ord uncanny i, tror jeg, nærmest nogen som helst af de ordbøger, vi har på dansk. Jeg har i hvert fald let på kryds og tværs.
10: Ja, men det stemmer overens med virkeligheden.
8: Men nu sidder du jo på indersiden i Dansk Sprognævn, og jeg tænkte på, kan man derinde fra jeres databaser og sådan noget, kan man sige noget som helst om, hvornår det her begreb
10: er kommet ind og fået fodfæste? Ja, det kommer sådan midt i 10'erne, altså omkring 2010, 15, 16, 17. Der begynder det at dukke op i forskellige sammenhæng, men det er stadigvæk sådan, at vi ikke har lagt det i ordbogen, fordi vi faktisk har ment, at det ikke var udbredt nok, men det kan jo ændre sig.
8: Ja.
9: Hvor er det især det brugt? Altså, hvad er det med nogle sammenhænge, det dukker op i, Eva?
10: Det er især blandt unge mennesker, og det er især i forskellige former for

0: urovækkende, og tit fordi det ligner lidt noget, man kender, men ikke helt er det, man kender. Den første gang, jeg hørte om det, det er i det udtryk, der hedder The Uncanny Valley,
1: ja.
0: Som man skal forestille sig en dal, som er lige der, hvor teknologien bliver så god, at vi kan genkende os selv i den, men ikke så god, at den er meget klogere end os, eller et eller andet. Mm. Så hvis du for eksempel ser en robot, der næsten ligner et menneske, eller snakker med ChatGPT, hvor den næsten ligner, næsten kan snakke som et menneske, men så er der lige nogle små ting, der gør den mystisk for os, og det kan give sådan en følelse af nærmest creeps eller uro. Og det der jeg hørte Uncanny selv første gang.
2: Hvor er det, du hører, altså hvis du lægger mærke til ordet i dag, hvem er det så, der bruger det, og hvad er det for nogle situationer, man taler om, når man bruger ordet uncanny?
0: Det er tit de her lidt tech-relaterede situationer. Jeg synes, at det er et ord, der har vundet indpas med, at teknologien bliver bedre og bedre. Altså nogle gange, hvis man får en AI til at lave et eller andet billede af en selv, det ved jeg ikke, om nogen af jer har prøvet, men så laver den sådan en version af en, som, hvor man godt lidt kan se, at det er en, men det er ikke helt, og det kan også nogle gange være en følelse, jeg får, når jeg, no offense til tvillinger, men møder nogens tvilling for første gang.
1: Ja.
0: Og så føles det som om, at man næsten kender personen, men man ved godt, man ikke kender dem.
1: Men det er sjovt, du siger
0: så
1: det.
0: Så det er sådan, det er lidt diffust ord på nogle punkter, men det er også et ord, jeg faktisk mangler på dansk nogle gange.
1: Mm, det er sjovt, du nævner det med tvillinger, fordi min næste spørgsmål til dig, det var, fordi når vi står og taler om det her også, så taler vi typisk om noget, vi ser på billeder eller andet, men bruger man det også om mennesker? Altså, kan mennesker også være uncanny?
0: Ja, altså lookalikes kan være uncanny især. Altså der er en anden, der går rundt og ligner Tobias Rahim på en prik, hvilket er ret uncanny, som Zetland engang har skrevet en artikel om. Ja. Men man bruger det også især om, man kan også bruge det om steder. Altså hvis man er et eller andet sted, der sådan næsten ligner noget, man kender, men ikke helt er det, eller ja.
1: Ja.
2: Det er et ord, der leger lidt med den der virkelighedsopfattelse. Ikke? Er det en drøm? Er det virkelighed? Jo. Er det den rigtige, eller er det den forkerte?
1: Ja, og så har det den særlige kvalitet, at det kan være svært at sætte fingeren på lige, hvad det er.
2: Ja.
1: Altså lige, hvad det er, der er galt.
2: Ja.
1: Indtil man på et tidspunkt forhåbentlig finder ud af det.
2: Ej, ja.
1: Åh, det er
2: hvad
1: godt
2: skal vi gøre med det,
1: Thomas? Ja, vi skal have noget på dansk for det begreb uncanny. Har du noget på bloggen, Anna?
2: Jeg bliver nødt til at indrømme, jo mere vi taler om det ord, Jo sværere synes jeg faktisk, det er at finde ud af, hvad det er, der skal dække lige præcis den følelse. Måske følelsen også, fordi følelsen er sådan lidt svær at få greb om.
1: Ja. Så det er ikke bare, fordi jeg har nemlig også nogle ord for vrænget, for urolig.
2: Ja, det er også det, jeg
1: er. Og det er måske ikke helt dækkende nok.
2: Det er ikke helt dækkende.
1: Nana, måske bliver vi nødt til at finde på vores eget ord.
2: Det tror jeg også.
1: Ja.
2: Ja. Hvad kunne det være? Der er noget med, at det er genkendeligt. Det er virkeligt, uvirkeligt. Lidt ved siden af.
1: Ja. Jeg har et forslag.
2: Ja.
1: Og det er fordi, jeg tænker lidt på, altså i filmen Matrix, der er sådan det der med, når der er glitch, som det hedder. Sådan, at ja. Der kommer sådan lidt flimmer på skærmen.
2: Flimmer?
1: Så jeg har faktisk tænkt mig at foreslå flimset. At noget er flimset. Men det der med, at der er noget galt, men man kan ikke helt sætte fingeren på det og sådan noget, jeg tænker godt, den kunne gå.
2: Det er flimset.
1: Ja.
2: Ej, det er bare også sådan et sødt ord, hva'?
1: Er det for sødt?
2: Jeg er meget ubange, når du siger flimset. Ja. Men jeg kan godt forstå, hvad du mener. Det er det der med, at der er en åbning ind til et eller andet, som er meget, meget mørkere end det,
1: præcis.
2: Vi er i.
1: Nå, det der, noget, der lige fanger øjet, der var et eller andet galt der, men vi er ikke helt sikre på, hvad det er nu.
2: Ja.
1: Det er flimset.
2: Det er flimset. Flimrende flimset. Det kan da godt være.
1: Johanna, du blev så tavs på linjen.
0: Jamen, det er fordi, det er enormt svært med det her ord. Jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal tage den endelige beslutning. Ja. Altså, jeg kom til at sidde og tænke på ordet nøjeren, som også er et vidunderligt slangord for, når noget bliver pandet ud omkring noget, og så, noget, ja. Så kan noget være nøjeren.
1: Ja.
0: Og så kom jeg til at tænke på, om noget kunne være normalt. Altså, fordi det næsten ligner noget. Den sammentrækning der.
2: Det er normalt.
1: Ja.
2: Det synes jeg er fedt.
1: Normalt.
3: Det er faktisk ret sjovt.
1: Ja, det er faktisk ret sjovt.
2: Det er normalt. Ej, han er sådan lidt normal. Og så det der med, at han virker normal. Men hvorfor har han kager med på den der sygt mærkelige måde?

0: Jeg får det lidt normalt, når jeg skriver med ChatGPT'en.
1: Ja.
2: Ej, jeg...
0: Eller når jeg ser den der robot, eller...
2: Det synes jeg er fedt.
1: Normalt?
2: Ja.
1: Og hvordan skal det så staves? N-O-I, som i nøjeren? Normalt?
2: Ja.
1: Det kan vi gøre i første omgang. Så kan Dansk Sprognævn på et tidspunkt måske komme ind med en anbefaling om at stave det med Y-J i stedet for.
0: De får et J ind på et eller andet tidspunkt.
1: De får et J ind på et tidspunkt.
3: Men er det ikke fint nok at starte med, altså med O-I, fordi det skal pege hen mod paranoid og paranoia, som er med I og O?
1: Præcis. Mm. Præcis.
4: Man finder også en del skriftlige eksempler på Ø.
2: Ja.
4: Nøjeren.
2: Ja. Ja, så den er allerede sket, faktisk.
4: Det er længe siden.
2: Okay, så det kan godt være med Ø-J.
1: Men...
0: Ja, nøjeren er old news, så nu er det godt med Ø-J her.
1: Ja, men det vi skal huske her, det er, at vi er i den vidunderlige situation, at vi laver radio. Så andre må finde ud af, hvordan det skal staves.
2: Okay, Thomas.
1: Men herfra kan vi nu sige, at i stedet for, når du ser noget derude, der på en eller anden måde er en lidt tvistet virkelighed, så er det, du ser på, ikke noget, der er uncanny. Det er bare normalt på dansk.
5: Normalt. Den skal altså lige smage lidt på. Vi fortsætter jagten på gode danske gloser hen over sommeren med hjælp fra journalist Thomas Holmby og retorikeren Nanna Vestgaard. Det sker i serien På Dansk her i K Live. Og det, der sker nu i K Live, og det er derfor, jeg har sat et lille underlæg på, det er, fordi vi sidder jo en hel redaktion i sommervarmen og holder øje med kulturlandskabet time for time, kulturnyhedslandskabet. Og Anna Corral, dagens producer, du er kommet ind i studiet og har samlet et kulturnyhedsoverblik til os.
6: God eftermiddag, Clara. Hvis man sad klistret til skærmen i går aftes, så ved man jo godt, at det her skete. Det er et nyhedsklip fra argentinsk radio, jeg har fundet lige der. Altså, Argentina vandt over England til verdensmesterskaberne i herrefodbold. Og nu kigger du på mig og tænker, Anna, er det din nyhed? Nej, det er det ikke. Fordi altså, jeg går egentlig ikke personligt så meget op i sport. Det er ikke mig, der tager sportsnyhederne med til redaktionsmødet. Men... når det også begynder at handle om geopolitik, så er jeg ret interesseret.
5: Mm-hmm.
6: Og det er jo netop fordi, at nogle af de argentinske herrer, de fandt på at trække et lille banner, faktisk et ret stort banner, frem, lige efter de havde vundet kampen. Og det, der stod på banneret, var Las Malvinas son Argentinas. Altså, Falklandsøerne er argentinske. Det er ikke faktuelt korrekt, kan jeg lige hilse at sige. Der var, hvad der faktisk ikke var en krig, men en væbnet konflikt tilbage i 82, der bestemte, at det bestemt ikke er argentinsk areal. Men det argentinerne er ikke sådan helt glade for selv stadigvæk. Og efter at de havde det her banner med, har der også været argentinske politikere ude at sige, det kan godt være, at vi ikke må have et banner med til en fodboldkamp. Men det er vigtigt at forstå, at det ligger i vores hjerte og i vores blod, det her.
5: Selvom det ikke passer.
6: Selvom det ikke passer. Og... engelske politikere, de blander sig også i den her sag nu, fordi altså, et er, man som FIFA ikke må tillade, at man tager et politisk budskab med på fodboldbanen på den måde. Noget andet er, at det jo faktuelt ikke passer, og man måske hælder noget salt i et gammelt sår. Så Keir Starmer, han har været ude og bede om, at der måske skulle komme en undersøgelse i forhold til, om det altså er et brud på FIFAs regler. Noget helt andet er, her den anden dag var jeg på sådan meget... fornem, eller vi kan også kalde den cool eller sej, københavnsk café.
5: Hvor?
6: På Nørrebro, selvfølgelig. Og så kigger jeg op i hjørnet, og så ser jeg en genstand, hvor jeg tænker, den hører da ikke til nutiden. Hvad er det her? Det var en CD-afspiller. Sådan en lækker B&O CD-afspiller, som jeg havde i min barndom. Men faktisk burde det ikke undre sig mig så meget, fordi vi har dækket det her på K-Live før. Altså CD'er er simpelthen ved at blive super ind igen. Der har været en rigtig stor stigning på salget af brugte CD'er, mere end en tredobling på bare 2-3 år. Og så dem, der hedder Billboard, altså dem, der producerer hitlister, de kan nu også fortælle, at ja, det passer også i amerikansk regi. Jeg læste rapporten sådan lidt igennem, og så jeg lige noget sjovt til sidst. De kan simpelthen fortælle, at halvdelen af de unge mennesker, altså generation Z'ere, der går ud og køber CD'er, de har ikke en CD-afspiller.
5: Nej!
6: Så vi har talt meget om performativ læsning, altså fænomenet, hvor man viser sig med en sej bog udenfor, for lidt at vise, man er sådan en kulturel type.
5: Det er CD'er til bogreolen.
6: Det er det nemlig. Måske, i hvert fald. Så performativ CD-lytning kan være sommerens store nye trend. Og til sidst, en af de performative CD'er, man jo kunne høre, hvis det skulle være, er jo en vis David Bowie. Og der er faktisk nyheder i David Bowie-land. Der er en ny single, som landede i går aftes. Du har meget rynket øjenbryn lige nu.
5: Ja, fordi vi lige har snakket om de der sovrobotter, og ja, jeg tænker bare,
6: David Bowie er død, tænker AI. Jeg kan berolige dig der. Jeg kunne læse mig frem til på The Guardian, at der simpelthen er tale om nogle gamle singler, man har fundet. Og nu har man så valgt at lave et nyt album. Albumet, det kommer vist først til september.
5: Ej, okay.
6: Men det er sådan en rigtig 60'er David Bowie-lyd, vi skal lytte til nu. Og som jeg vil have æren af at gå ud på.
5: Værsgo.

0: Ej, jeg har lyst til at spille videre, men vi bliver også nødt til at lave andet i radioen. Men gå lige hjem og tjek det ud. Det er da for sindssygt en ny David Bowie single. Mor, hvis du lytter med, så ved jeg, at du er rigtig glad lige nu. Vi skal til noget andet. Vi skal fra David Bowie til Stevns. For blandt marker og klitter holder nogen af verdens mest lovende unge strygere til. På Stevns ligger nemlig Scandinavian Cello School, som er en særlig skole for store talenter, hvor de ud over at øve, og skal passe høns og spiller for køerne. En ny dokumentar, der har premiere i aften på DR2, går helt tæt på skolen og dens leder, den britiske cellist Jacob Shaw. Klassisk musik er et fag, som er kendt for høje ambitioner og et perfektionspres, som kan få unge store talenter til at knække. Som Roberta Werner i dokumentarfilmen, der fortæller, at hun efter en afvisning næsten ikke kunne holde ud og se på sin violin.
1: Physically and mentally tired, like exhausted, empty. And I didn't even want to touch my violin. Even looking at it like made me feel sick.
0: K-Live har talt med Jacob Shaw om, hvordan jagten på perfektionisme fylder i den klassiske musik. Min kollega Anna Corral, der lige var herinde, spørger først, om han mener, at der er et decideret problem med perfektionisme.
2: Det er ikke en problem, vi prøver at være så perfekt som muligt, men det kan være en problem, når vi forbereder en koncert. Det kan være meget svært mentalt til at tænke, hvis vi laver en fejl. Hvad synes publikum om det? Og jeg tænker nu i 2026 med Instagram og YouTube og alt den der perfekte clips, når vi ser 30 sekunder fra en, de spiller musik, og de spiller totalt perfekt. Der glemmer vi, det er kun 30 sekunder. Og hvis vi skal spille 2 timers koncert, selvfølgelig kommer det nogle fejl. Hvis vi spiller med alt vores hjerte, vi kan ikke undgå, at det kommer nogle fejl. Så det er det. Selvfølgelig, vi prøver til at være så perfekt som muligt, men det kan ikke være hver gang, det er perfekt.
3: Hvordan oplever du, når du ser på de unge mennesker, der også er på din skole, at det pres, som der også er tilknyttet den klassiske musik, fylder?
2: Jeg observerer, når de kommer hos os, par gange, de er meget, jeg vil ikke sige deprimeret, men de har lidt bange for, hvad de forventer i deres karriere. De har bange til at tjene deres egen penge, til at betale deres husleje, og de er ikke så nemt. Og der vi ser i filmen mange gange, når en tænker, de har fundet på, hvordan det var ikke muligt. Hvis vi tænker om Roberta, hun har vundet den der stilling i Copenhagen Film, og efter et års prøveår, det var ikke muligt til at ansætte Roberta.
1: When I didn't get the position in Copenhagen after my trial, it took a lot of self-confidence from me. I really felt like I'm not good enough, I'm not made for it. I never thought that depression is real, to be honest. And I think for me, in my case, it felt like waking up after many hours of sleep and still being tired, but tired in the way of physically and mentally tired, like exhausted, empty. And I didn't even want to touch my violin. Even looking at it like made me feel sick.
2: Når de andre unge ser en som Roberta, hun spiller fantastisk, hun har vundet en stort konkurrence til at være koncertmester, og den 12 måneder senere, hun fik ikke den der job efter den der trial year. Så det kan også være svært for de andre unge musikere til at se en, når man fail på et eller andet. Det kan også være svært for dem.
3: Det var også noget, der forbavsede mig, da jeg så dokumentarfilmen. Det med, at det er enormt talentfulde mennesker, som jo igen og igen har nye udfordringer, hvor det så også handler om at bevise sig selv. Jeg har taget et lille klip med, som er i forhold til din studerende Johannes Gray, som er amerikaner, og i dokumentarfilmen, der ser vi, hvordan han skal spille i en stor bakkonkurrence. Det er ekstra stort for ham, fordi han er den eneste amerikaner, der er kommet så langt. Det er en scene, hvor lige før han skal optræde, eller en dags tid før, der støtter du op omkring ham. Det lyder sådan her.
4: Just don't get stuck. in a hole.
5: Hole, you mean like?
4: Like, the lips.
5: Like, yeah, yeah, okay.
4: Just play it. I mean, fuck it, really. Doesn't matter. Really doesn't matter.
3: Fuck it. It really doesn't matter. Hvad mener du, når du siger det til ham?
2: Ja, det er svært i klassisk musik, hvis vi går ind til en konkurrence. Det er ligesom sport, så Bach-vedbevæb, det er egentlig største konkurrence, især for cellister, fordi vi har Bachs cellosuite. Det er en det bible for os i cellorepertoire. Og hvis vi tænker om Olympics, og vi tænker om en, de sprinter 100 meter, det er meget nemt til at finde ud af, hvem vinder. Det er dem, de kommer 100 meter hurtigste. Men musikproblem er, at du spiller foran en jury, og jury i den der Bach-vedbevæb, jeg tænker, det var 11, og de kommer fra hele verden. Du har så unge solisten, og du har Malk, så gammel professor, og det var en rigtig gammel mand fra Japan. Og de synes, hver for sig, hvad er bedste, og hvem spiller bedste. Og det er meget svært til finde på i kunst. En kan elske, hvordan en andre spiller, og de andre kan hælde det. Og for mig, det er lidt crazy med den der. Så når jeg siger til ham, it doesn't matter, det er fordi, han var i final, så vi kan finde ud med den der 11 jury. Selvfølgelig kan de lide et eller andet med ham. Og han har kommet så langt. For mig, det var bare, han kom i final, og det var fantastisk for ham.
3: Det går jo også godt for Johannes Gray. Vi kan lige høre en lille smule fra det, han spiller. Kommer vist også på en anden plads, så vidt jeg husker.

0: Og jeg tillader mig at skrue ned for Bach. Det virker på mig som om, at dit forhold til, hvad der også er et konkurrencegen og en præstationskultur i klassisk musik, jo egentlig også er sådan lidt, vi kan kalde det wholesome, eller der er en varme og en forståelse af, at man skal ikke tage så tungt på det igen, fordi det er musikken, der skal frem. Hvor stammer det fra?
1: Jeg tænker, det stammer fra mit liv også. Jeg var opvoksen i en meget så hårdt børndom med et musikliv i London, hvor det er ekstremt hårdt for musikere til tjene penge, simpelthen. Så jeg var rigtig heldig. Jeg fik en stort legat, når jeg var 11 år, til at gå til en rigtig fin britisk public school. Og det var muligt i den der, når jeg var 11 år gammel, fordi det var en så legat penge omkring skolen. Og for mig, det var klar fra starten, hvis jeg ville have en bedre liv, jeg skal finde ud, hvad jeg vil lave. Og musik var for mig en drøm til at komme ud fra den der lidt så hårdt kvarter i London og sådan noget. Men jeg har startet til at spille koncerten, jeg var 17 år gammel i hele verden, og det var meget hårdt. Så det var rigtig sjovt selvfølgelig til at rejse rundt og spille koncerter, men det var en hårdt liv, fordi det er meget ensom. Og man har venner, men man ser dem aldrig. Men man får nye venner, og den man ser dem ikke for næste 3 år, fordi det er i Korea, eller Kina, eller Amerika.
0: Noget, jeg tænkte på, det var, at i filmen, der følger vi jo også delvist, ikke selveste dit kraftforløb, men i hvert fald tiden efter det. Du spiller blandt andet en koncert på de hospitalsgange, hvor du har fået behandling. Har det været meget syg påvirket, hvad du mener, musikere skal igennem, og hvad de skal bruge deres tid på?
1: Ja, det var... For mig, det var selvfølgelig en life changer. Men når jeg var i... Så jeg var lagt ind næsten 1 år i Roskilde, i hematologisk afdeling. Jeg har også lært en masse nye danske ord.
0: Hematologisk, noget med blod, ikke sant?
1: Ja, jeg har haft Burkitts lymfom. Så jeg har kommet ind mit stage 4. Og det har bare sagt til mig, ja, du bliver indlagt, og det bliver her en lang tid. Og jeg har sagt, ja, fint, fordi jeg har aldrig haft en syg dag i min liv. Fra den dag, jeg har startet til at tænke mig, men hvad skal vi lave med vores liv? Det er svært at gå fra så mange koncerter og så mange undervisninger og folk rundt omkring til at være alene i en hospitalværelse. Så for mig, det var... Ja, en learning experience, koncerter og turné og penge og alt den der, det er ikke det mest rigtige i liv. og jeg tænker for mig nu, jeg har kun lyst til at spille koncerter, jeg har rigtig, rigtig lyst til at lave. Og efter jeg skal til Asien og så Korea og Kina, og for mig det var en stort decision, hvis jeg skal tage det over 14 dage og ikke være på Stævns. Fordi hvis det var op til mig, jeg blev på Stævns og bare på farm.
0: Og som du er kommet ind i studiet i dag, har du også vidderligt både kufferten og celloen med. Du er på vej i lufthavnen.
1: Ja, jeg er på vej.
0: Lad os blive lidt på Stævns. Og der er en anden scene, hvor en af jeres studerende, hun står ude på marken og høster hvidløg. Det lyder sådan her.
2: The garlic we're eating now, I planted back in last year. So it's, and you feel like you've contributed because every meal we're like eating something that I sat out there and planted and rose. Just get better at the cello when I'm here, so it must work.
0: På Scandinavian Cello School, der har jeg fået ret meget presseomtale, fordi jeg spillede koncert for køerne blandt andet. På skolen skal man selvfølgelig øve det at optræde, øve det at være kunstner med sit instrument, men man skal også styrke grøntsager, passe på gården. Hvordan gør det dem til bedre musikere?
1: Det er en spørgsmål, jeg har haft mange gange. Det er, når vi har også talt tidligere om angst at være på scenen, og vi skal ikke have angst til at være på scenen. Vi spiller vores musik, fordi vi elsker at spille, og vi skal ikke glemme, hvorfor vi laver ting. Og jeg tænker, den der til kom på gård og hjælpe til med grøntsager og alt dem, vi slapper af, og vi kan være igen i natur, og vi kan tænke, og vi har silence og vind og stille, og jeg tænker, hvis vi har ikke så meget stress, selvfølgelig spiller vi bedre på scenen. Den der, de spiller også for dyr, for køerne og grise og kalkuner, og de er rigtig dumt. Selvfølgelig er det det. Men det er derfor, vi laver det. Fordi hvis vi kan spille for dem, selvfølgelig kan vi spille for en publikum. Det er de samme ting. Jeg tænker for mig, mere til vi er på farm, og mere til vi slapper af, og mere til vi laver andre ting, og ikke bare være en overlokal for 8 timer om dag. Det er en god ting.
0: Her i K-Live, der dækker vi ret ofte de her kunstarter, som er ekstreme. Altså også eksempelvis ballet, hvor der også er en perfektionskultur omkring det. Og kunstformer, hvor det kræver virkelig meget at blive god til det, og også komme igennem nåleøjet. Er der noget om, at den jagt på perfektion, altså simpelthen er grunden til, at man kan have en kunstform på så højt niveau?
1: Ja, jeg tænker, fordi hvis en er meget så serious omkring deres musik, eller deres kunst, eller alt forms og sport, og de vil være de bedste. Og selvfølgelig er det en respekt for publikum, men det er også en respekt for min lærer, for min alt folk, de har sat timer ind til mig, og jeg laver de bedste for dem, men også for mig selv. Og for mig, det er de samme, de spiller for 2 mennesker i en fiskehutte på Stavn, som det er, de spiller på scenen i Carnegie Hall. Det er de samme perfectionism, hvis man siger på dansk, vi vil ønske.
0: Men hvis det er, man vil være den bedste, det er jo netop en præstation, så kan man vel ikke undgå præstationskulturen?
1: Nej, det kan man ikke. Men mentalt, hvad er bedste? Fordi hvis man vil være de bedste, man bliver aldrig de bedste. Fordi hvad er bedste? Det er den der ting, vi har også sagt i en konkurrence. Hvad er de bedste cellist? Det eksisterer ikke. Man skal lave en præsentation så godt man kan, og de bedste man kan. Jeg var i går med mine børn i cirkus, og det var rigtig sjovt at se, fordi det var nogle cirkusbørn, og det var en lille pige på 10 år, og hun har lavet de sindssygt gymnastisk og alt, og min børn var crazy med den der lille pige. Og selvfølgelig var hun foran publikum, men man kan godt se i hendes øjne og hendes krop, hun vil være de bedste, og hun vil være foran publikum. Der er også mange musikere, jeg kender, de er ikke så godt til at tale med hinanden. De kan ikke lave en interview, de kan ikke tale med folk efter koncert, men så snart de er på scenen, det er ligesom som magic. De kan godt kommunikere gennem deres musik. Det er en spørgsmål om de prøver til at være perfekt, eller de prøver bare til at være deres bedste, og det er det.
3: Sådan lød det fra Jacob Shaw, cellist og leder på Scandinavian Cello School på Stævns, da Anna Corral, som også er dagens producer, talte med ham. Og lad os gå ud på lidt musik fra skolen. Jeg kan lige fortælle her i de sidste sekunder, at dokumentarfilmen Et Klassisk Liv kan ses i aften kl. 8 på DR2 og streames på DRTV allerede nu. Mit navn er Clara Witt.

0: En mand på omkring 40 år er bragt på hospitalet, efter at han i aftes blev udsat for knivstik ved Halmtorvet i København. Manden er uden for livsfare. En mand midt i 20'erne er anholdt, oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Mads Østermark, til Ritzau. Det er ifølge vagtchefen uklart, hvad der har udløst kontroversen mellem de to mænd. Danmark halter langt bagefter vores nabolande i forhold til, hvor meget af energiforbruget, der udgøres af el. Vi ligger på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det overrasker to sommergæster, som vi mødte her i DR.
1: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ligger bag sådan nogle lande som Bulgarien og Slovenien, Ungarn.
2: Nu kan man sige, heldigvis, så bliver der solgt flere og flere elbiler herhjemme, ikke?
0: Trods elbilerne, så er kun 22% af Danmarks energiforbrug elektrisk. Og det er langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans Henrik Lindbo, der er partner i EA Energianalyse.
3: Dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
0: Som svar på energikrisen og situationen i Hormuzstrædet vil EU-kommissionen presse på for mere elektrificering i medlemslandene ved at komme med et overordnet mål. Og det vil sætte Danmarks høje gasforbrug under pres, siger Hans Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
3: Vi er afhængige af gas fra Rusland og af gas fra USA. Og så har vi noget biogas, som på europæisk niveau er måske 2-3% af alt den gas, vi bruger. Så der kommer gasknaphed, uanset om vi øger vores biogasproduktion, så nej. Vi skal ikke fråse med gassen, selvom den er grøn. Den skal bruges til de virksomheder, som ikke kan elektrificere.
0: EU-kommissionen forventes at komme med et nyt mål for elektrificering kl. 13 i dag. Skovbrand haver i øjeblikket Canada, og brandene har indtil videre ødelagt 1,9 millioner hektar skov og land og forårsaget dårlig luftkvalitet, blandt andet i landets største by Toronto. Skovbrandene påvirker ikke bare kanadiske byer. I New York i USA opfordres folk til at blive indendøre på grund af dårlig luftkvalitet. Og det er lidt af et problem, da VM-finalen skal spilles i området om 2 dage. Det fortæller DR Sportens udsendte i New York, Tina Müller.
4: Vejrudsigterne her på amerikansk tv kører konstant, der er breaking hele tiden, hvor det hele tiden også handler om, jamen, hvordan kommer hele de her skovbrande i Canada, røgen i New York, hvordan kommer det måske til at påvirke VM-finalen på søndag? Det, de oplyser os om, det er, at der heldigvis er noget regn på vej, som det ser ud lige nu på lørdag, og man håber så, at den regn den sådan kan rense luften.
0: Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive kraftige, og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
5: Du lytter til P1.
6: Nu skal vi have et genhør med dagens P1-orientering.
7: Tusinder er i dag på gaden på tværs af Ukraine i protest over blandt andet, at landets forsvarsminister er blevet fyret. Som vi også kunne høre i radioavisen lige før, så er årsagen, at der er en større regeringsrokade i gang, som Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har sat i gang. Men hvorfor er forsvarsministeren blevet smidt på porten? Vi tager til Ukraine lige om lidt. Hundredvis af danske virksomheder har betalt ulovlig told, når de har solgt varer til amerikanske kunder. Tolden var ulovlig. Det var en del af Trumps straftold til hele verden, men den blev tidligere i år dømt af højesteret i landet. Men de her ulovligt opkrævede toldpenge, dem får man ikke bare sådan tilbage helt automatisk. Man skal faktisk selv søge om at få dem tilbage. Det kunne vi fortælle i orienteringen i går om 10 minutter. Der taler jeg med en af de danske virksomheder, som lige nu er i gang med at få tilbagebetalt den her ulovligt opkrævede told. Samtidig med, at Trump faktisk har indført en ny midlertidig told, som også rammer virksomheden. Helt det her cirkus og den hovedpine, det er for virksomheden, både at betale det og få det ulovligt tilbage, det taler jeg med virksomheden om i den her time orientering. Og så, noget jeg har glædet mig til, vi skal til havnen i Lohals.
8: Har I fået købt noget øl? Husk, det er øl, der betaler festen.
9: Eller sodavand.
8: Og sodavand. Og is. Og frikadeller for fanden.
7: frikadeller for fanden, da de uofficielle verdensmesterskaber i frikadel bliver afholdt, mens jeg står og taler lige nu. Vinderen kåres kl. 19.30, men hvad er en god frikadelle, og hvorfor skal den fejres? Der er både stemningsrapport og kulinariske hemmeligheder direkte fra Langeland i dagens orientering. I studiet de næste to timer, Thomas T. Hansen. Og vi starter i Ukraine. God eftermiddag, Stefan Weikart.
9: God eftermiddag.
7: Du er DR's udsendt i Ukraine. Du er ved demonstrationen, der foregår lige nu i Kiev. Man kan også høre den i baggrunden. Kom gerne så tæt på mikrofonen, som du kan, Stefan. Lad os bare starte. Nu fik jeg fortalt, at der er en regeringsrokade i gang i Ukraine. Hvad er det, der gør, at forsvarsministeren han bliver smidt på porten?
9: Det er simpelthen på grund af, at der har været en uoverensstemmelse imellem den nu afgående forsvarsminister og så den ukrainske chefgeneral Oleksandr Sirski. De har simpelthen ikke kunne samarbejde, og det er just det, man kan forstå på den ukrainske præsident, der har gjort, at han har valgt at fjerne Mykhailo Fedorov fra posten som forsvarsminister. Og det er jo selvfølgelig det, der har vækket vreden her og grund til den her demonstration her i Kiev i dag.
7: Ja, altså man kan sige sådan et opgør mellem en chefgeneral og forsvarsministeren, hvor det så er chefgeneralen, der ender med at vinde den armlægning. Hvorfor er det for folk op i det røde felt i en grad, som får dem på gaden, som man kan høre i baggrunden?
9: Det er fordi, at Mykhailo Fedorov er blevet synonym for den her nye tænkning i det ukrainske samfund. Han har været utroligt populær, på trods af, at han kun har været forsvarsminister i 6 måneder, på grund af hans reformer, hans opgør med korruptionen, hans nytænkning i forhold til droneområdet og den succes, som Ukraine lige nu oplever på slagmarken. Han bliver set som fornyelse, hvorimod den chefgeneral Oleksandr Sirski ikke har et særligt godt ry. Altså, der er jo flere soldater, der også deltager i demonstrationen i dag. Jeg har snakket med nogle af dem. Altså, han har det her ry for at være den her kødhakker, general, som gerne offrer soldaternes liv for at vinde nogle succeser på slagmarken. Hvorimod at Mykhailo Fedorov bliver set som en, der prøver at skåne soldaternes liv, som omfavner den teknologiske udvikling. Og det er den helt store forskel, og derfor er folk så rasende i dag.
7: Og han har jo faktisk været ude og udtale sig, Fedorov, den nu, kan man sige, den tidligere forsvarsminister. Hvad er han ude at sige?
9: Jamen, han har jo sådan set været ude og kaste mere brænde på bålet, og har gjort det klart, at der har været et opgør med Oleksandr Sirski, og at han har forsøgt at få Zelensky til at fjerne den ukrainske chefgeneral, og han mener, at han har jo også været ude og fortælle alle de resultater, han lavede over de sidste 6 måneder, og han mener, at Ukraine har behov for fornyelse, og han udtrykker også en bekymring for, hvad det er for en fremtid, Ukraine går imod, hvis der ikke sker forandringer i forhold til hærens ledelse.
7: Og Fedorov anklager også den her chefgeneral for at have modarbejdet hærens arbejde, så det er jo nogle hårde beskyldninger, der kommer. Hvorfor er det, at Zelensky vælger at beholde chefgeneralen og så fjerne den, ja, hvad der til lyder til i hvert fald også, når du er igennem her, populære forsvarsminister?
9: Det er svært at sige. Altså, dem, som jeg har hørt fra her på demonstrationen i dag, og dem, jeg snakker med i den ukrainske her, så er det simpelthen, fordi man har indtryk af, at Zelensky og Sirski er rigtig gode venner, at de står hinanden nær. Altså, Oleksandr Sirski har jo været chefgeneral i nogle år nu, og det er simpelthen det, der er udtryk for det, der sker nu, at Zelensky simpelthen stoler på Oleksandr Sirski. Og det er jo så det, som demonstranterne her mener, er helt, helt forkert.
7: Du har også talt med nogen, når du bevæger dig rundt blandt de her demonstranter, som jeg ligefrem mener, at Zelensky skal gå af. Hvor giftigt kan det blive for Zelensky?
9: Det er svært at sige. Altså, det er i hvert fald uhørt det her med at bede Zelensky om at forlade posten. Altså, det er ikke normalt. Og det er ikke alle demonstranter her, der mener det. Men bare det, at der er nogen, der råber det, det viser noget om, hvor mange riser i lakken det her har givet den ukrainske præsident. Altså dem, som her ikke råber, eller ikke vil have præsidenten fjernet, det er ikke fint, men det er fordi, de synes, at præsidenten er rigtig god, men simpelthen fordi, de er bange for, at det kan skabe noget ustabilitet her under krigen. Så der er riser i lakken i forhold til Zelensky, og det, som demonstranterne her også er nervøse for, det er, at hvis der ikke kommer fornyelse i forsvarsministeriet, der ikke kommer fornyelse i hæren, så er de bange for, at den her korruption i landet, altså nu har det her forsvarsministerium været fuld af korruptionsskandaler her over de seneste år, at hvis der ikke bliver ryddet op i det her, så kan det koste i forhold til vestlig støtte, i forhold til prisindsatsen, altså situationen ved fronten, også i forhold til et muligt EU-medlemskab på et tidspunkt. Så for de her demonstranter er der rigtig meget på spil.
7: Og det er jo ikke første gang, at Zelensky han lægger sig ud med befolkningen og bliver upopulær med nogle af de beslutninger, han træffer. Han kom også i vælten eller mærket ukrainernes vrede, da det handlede om de her antikorruptionsenheder i landet, hvor han jo også måtte trække det tilbage, hans beslutning. Kunne vi stå i en lignende situation, hvor han kan blive presset til at lytte til befolkningen? Ja, jeg kan høre demonstrationslyden i Kiev, men det virker ikke som om, at min stemme og mit spørgsmål kommer hele vejen til den ukrainske hovedstad. Kan du høre mig, Stefan?
9: Nu kan jeg høre dig igen, ja.
7: Ja, fik du mit spørgsmål med, eller skal jeg gentage det?
9: Du må gerne gentage det.
7: Ja, jamen jeg sagde bare, at Zelensky han fik ørerne i maskinen. Jeg får ikke så lang tid siden, da han ville lave nogle ændringer i de her antikorruptionsenheder, og der blev befolkningen også vrede, de gik på gaden. Og så endte han jo med at trække den beslutning tilbage. Står vi i en situation, eller står Zelensky i en situation, hvor han faktisk kan blive presset til at indrømme, at det var en upopulær beslutning?
9: Det er absolut en mulighed. Altså demonstranterne her mener, at de har vundet første slag. Altså ved at få udskudt den her beslutning i parlamentet om at udpege en ny forsvarsminister, så mener de, at de har vundet den første slag i den her kamp, som de ser det. Og nu er altså det, der er ret bemærkelsesværdigt, det er, at her inden for det sidste halvanden time, så er deres råb her, altså ved demonstrationen, begyndt mere at dreje sig om, at Oleksandr Sirskij, altså den ukrainske chefgeneral, skal fjernes. Nu begynder man ligesom at lukke lidt blod og håbe på, at man nu kan få den ændring i hæren, som de håber på.
7: Hvad er dit indtryk egentlig, Stefan? Altså, hvor dybt stikker den her utilfredshed? Altså, de mennesker, der er på gaden, de er selvfølgelig utilfredse, men sådan den generelle opinion, når du sådan tager temperaturen på den, er det sådan en bred kritik af Zelensky, eller er det ligesom koncentrationer i de større byer?
9: Det er ikke kun i de større byer. Jeg synes faktisk, at når jeg har rejst rundt i de mindre byer og landsbyer, så kan frustrationen nogle gange være endnu større imod Zelensky, end den er i hovedstaden. Det er ikke nødvendigvis sådan, at det kun er en storbys ting her i Ukraine. Og i forhold til, man kan sige, frustrationerne med den ukrainske chefgeneral, så stikker de rigtig dybt i den ukrainske hær. Altså, jeg har været mange gange med de ukrainske soldater ved fronten for at skrive Ukraine, deres historie derfra. Ja, for at dække krigen, og der er ikke ret mange af de soldater, der har noget godt at sige omkring chefgeneralen. Så den her frustration i forhold til hærens ledelse og frustration mod præsidenten, som stadigvæk læner sig op af den her ukrainske chefgeneral, det stikker dybt.
7: Hvad kommer der til at ske nu? Altså, der er fuld gang i demonstrationerne, kan man jo høre.
9: Ja, det ved vi ikke. Det ser ud til, at afstemningen i parlamentet om en ny forsvarsminister er blevet udskudt. Om det kommer til at være i morgen eller i overmorgen, det ved vi ikke. Og vi ved heller ikke, om Mikhailo Fedorov måske potentielt kunne fortsætte som forsvarsminister. Det virker i hvert fald svært, hvis det er sådan, at Oleksandr Sirskij stadigvæk fortsætter som hærchef, fordi de tydeligvis ikke kan sammen. Så det er et stort åbent spørgsmål, hvad der kommer til at ske.
7: Du holder øje, og det er nok ikke sidste gang, vi taler sammen. Stefan, tak for at være med fra demonstrationen i Kiev.
9: Selv tak.
7: Stefan Weikart, det er udsendt altså i Ukraine med ved demonstration i Kiev, og jeg skal selvfølgelig beklage, at lyden lige faldt ud undervejs. Virksomheder kloden rundt er blevet udsat for ulovlig told, når de har solgt varer til deres kunder i USA. Det har højesteret i USA slået fast, det gjorde de i februar. Trump-administrationen har samlet set indkrævet ulovlig told for et beløb, der svarer til over 1.000 milliarder danske kroner. Det var også noget, vi talte om i programmet her i går, hvor vi også fortalte, at virksomhederne nu selv skal i gang eller er i gang med at søge om at få den her ulovligt opkrævet told tilbage.
10: Den told, som er blevet underkendt af højesteret, det er den brede straftold, som Donald Trump han indførte tilbage i april sidste år. Der er blevet opkrævet noget ulovligt, og det vil man jo naturligvis gerne have tilbage.
7: Det var Anna Ibsen Nielsen, chefkonsulent i Dansk Industri, som var med her i studiet i går, og en af dem, der hjælper de danske virksomheder med at søge den her told og få den tilbage. Og nu kan jeg sige velkommen til en af de danske virksomheder, som selv sidder og gør en indsats i øjeblikket for at få de her penge tilbage. Lene Hansen, god eftermiddag.
11: God eftermiddag.
7: Du er det, der hedder Supply Chain Compliance Manager ved det, der hedder Bømer Group, som ligger i Aarhus. Og hvis man ikke lige kender jer, så laver I systemer til bagagehåndtering i lufthavnen blandt andet, og sorteringsanlæg til pakke- og postcentre. Og dit arbejde i virksomheden, som jeg forstår det, det er blandt andet at få styr på told- og importprocesser, når I handler med jeres amerikanske datterselskab og jeres amerikanske kunder. Er det rigtigt forstået?
11: Det er helt korrekt, ja.
7: Super, så er det på plads. Lad mig bare spørge, altså det lyder jo som lidt af en hovedpine at have med de amerikanske toldregler at gøre i øjeblikket.
11: Ja, og det er det også. Det er nærmest et fuldtidsarbejde, eller det har det da i hvert fald været hen over det sidste halvandet års tid. Og finde op og ned på, hvad der sker fra den ene dag til den anden.
7: Mm. Og det var jo i februar i år, at højesteret i USA afgjorde, at en væsentlig del af den told, som Trump har indført, er ulovligt, og også at den så skal betales tilbage. Hvad tænkte du, da den her højesteretsdom kom?
11: Endelig. at det faktisk var rart, at der kom lidt retfærdighed til her igen. Omvendt er det jo også et stort arbejde, der skal finde ud af, hvad gør man så? Og står det nu ved den her højesteretdom? Det var sådan ligesom det første. Men det har den så vist sig at gøre. Så langt så godt.
7: Så langt så godt. Du tænker endelig, ja. Og jeg tænker også, at det må afføde nogle reaktioner fra jeres kunder i USA.
11: Bestemt. De gør det, fordi altså, vi har jo gode partnerskaber med vores kunder i USA, og lige så snart, at der lige pludselig kommer en masse told på vores varer, som vi ikke har haft før, jamen så er det klart, så bliver vi nødt til at gå i dialog med vores kunder om at dele den her byrde. Og når det så kommer sådan en melding, som der gjorde i februar, om at nu er tolden ugyldigt gjort, så har vi selvfølgelig kunder igen, der står og banker på og siger, den der ekstra told, vi betalte, den vil vi egentlig gerne have tilbage igen.
7: Okay.
11: Og så går arbejdet i gang,
7: og ja. Jeg tænker fordelingsnøgler og udregninger og alt sådan noget. Igen, super kompliceret. Hvorfor var det egentlig, at I besluttede, at den her ekstra told, den skal I dele med kunderne? Hvorfor ikke bare gøre jeres produkt, ja, eller æde den selv?
11: Jamen, det er et spørgsmål om at skal blive ved med at køre forretning, tænker jeg, men også et spørgsmål om, at vi har nogle flereårige partnerskaber med vores kunder, og det er både på godt og ondt, og det går begge veje. Så vi har selvfølgelig indgået i dialog, og med de kunder, der har været villige, og det har de fleste, der heldigvis, så har vi kunnet dele byrden på den måde for at hjælpe hinanden igennem det her.
7: Mm. Og de vil selvfølgelig også gerne have nogle af de penge, I får tilbage. Det er jo ikke sådan en ting, altså, eller det er jo ikke nogen penge, man bare sådan automatisk får tilbage, at USA skriver til jer, myndighederne, vi har jo hævet så mange penge fra jer, dem får I nu tilbage. I skal selv sidde og ansøge om at få dem. Hvad har I fået en forklaring, hvorfor I skal gøre det arbejde?
11: Nej, det har vi faktisk ikke. Det har været præmissen, og det har været den, vi har arbejdet ud fra. Vi har heldigvis haft et rigtig godt samarbejde med vores... vi har haft nogle konsulenter på i USA, og så med vores toldagenter, som vi arbejder sammen med til dagligt. Så vi har nemt kunne få fat i den her information. Fordi det er ud at søge, jamen, hvor mange transaktioner har vi haft med den ugyldige told, og så simpelthen sende en liste. Lige så snart du har alle informationerne, har processen faktisk været rigtig, rigtig nem. Men det er forarbejdet, der har taget tid.
7: Men for at få de her penge, altså for dig, altså, hvad skal du helt konkret gøre? Hvad skal I gøre?
11: Vi skal helt konkret, så skal man oprette sig i det amerikanske toldsystem, som faktisk næsten er den største udfordring. Det er at komme igennem og få oprettet sig der, hvis man ikke er det i forvejen. Når man har gjort det, så skal man helt konkret tilknytte en konto, som pengene kan overføres på. Derefter så har de lavet det her smarte. Det er faktisk et lidt smart system, fordi når man først har gjort sit forarbejde, så er det egentlig bare at uploade en CSV-fil med alle de transaktioner, man har haft, man mener, man skal have 12 tilbage på. Lige så snart du uploader den, så får du umiddelbart besked tilbage, om de alle sammen er gået igennem, eller om der er nogen, der er en fejl på. Og når du har gjort det, så er det faktisk egentlig bare lidt at læne dig tilbage og vente på, at pengene de kommer. Og de kommer sådan lidt drypvis, hvad de udbetaler tilbage til en.
7: Det er da altid noget, at systemet, man skal søge i hvert fald er lavet sådan, at det er smart for jer. Hvor mange ressourcer har I brugt på det her?
11: Vi har brugt en 3-4 medarbejdere med lidt hjælp sådan hist og pis fra, og så også med vores eksterne konsulenter. Så det er ikke noget, man bare kommer sovende selv. Vi har også haft mange, skal det så sige. Vi har haft over 400 transaktioner i den her periode, hvor vi har kunne søge tilbage, søge 12 tilbage på.
7: Du siger, I kan læne jer tilbage og bare vente, men altså, det er jo ikke altid, at det går sådan, som man gerne vil have det, fordi Trump han har jo faktisk været ude hurtigt og lave en ny midlertidig 12. Hvad kommer den til at betyde for jer?
11: Jamen, den betyder jo, at vi lige nu står jo med, at vi da trods alt ved, hvad vi har at gøre med, men det ved vi jo ikke ret længe igen. Man kan sige, at de sidste halvandet år har lært os, at der er ikke noget, der er givet, og det har også lært os, at verden er foranderlig. Vi har det sidste halve år haft en lidt sikkerhed i, at vi ved, hvad vi har haft at gøre med i 12. Men lige om lidt, så er det den 24.7., og så er hans midlertidige 12 jo udløbet. Så hvad sker der så derefter? Det er jo usikkerheden igen, som vi ser ind i.
12: Det er en speciel tid at være handlende virksomhed med USA i. Lene, ja. Tak for at være med og fortælle om den her proces, den her situation, I sidder i.
11: Ja, selv tak.
12: Lene Halsen, Supply Chain Compliance Manager ved det, der hedder Bymer Group. I dag starter en af sommerens populære festivaler, Musik i Lejet, en festival, som foregår i Vejby i Nordsjælland. Mange festivalgængere, de bor i sommerhusene rundt omkring festivalen, og så cykler de som det mest naturlige sted til festivalen, efter de har siddet i haverne og drukket og hygget sig i flere timer. Og i år, der har festivalen valgt at sætte fokus på den der cykeltur hen til festivalen, og de vil gerne uddele gratis cykelhjelme til dem, der kommer publikum, og årsagen, det er en mors skrækkelige oplevelse, en mors håb om, at ingen skal opleve det samme, som hun og hendes familie har været igennem. Og det er en historie, man kan læse om i TV2 Kosmopol. Else Bjørkesen hedder hun, og hun er mor til Christoffer Bjørkesen i 2023. Der var Christoffer lige blevet student, og den sommer var ham og hans venner i familiens sommerhus. Og de havde også armbånd til Musik i Lejet. De havde spist mad, de havde drukket, og så hoppede de på cyklerne, ligesom alle de andre i området, hen mod festivalen. Men så skete det på vejen, der væltede Christoffer på sin cykel. Han slog baghovedet direkte ned i asfalten, uden cykelhjelm. Og det er så her, det går helt galt. Vi har talt med Else Bjørkensen, som altså er mor til Christoffer.
13: Den fredag eftermiddag var jo ligesom så mange andre fredag eftermiddage, hvor at vi har holdt musik i leje sammen med Christoffers venner og hans brødres venner. Vi har haft en hyggelig eftermiddag, de har haft en hyggelig eftermiddag, og så kører vi ned til leje, Jens og jeg, og Christoffer og vennerne bliver og spiser i sommerhuset. Jeg bliver så ringet op af storebror, at Christoffer han er væltet på cyklen på vej ned til musik i leje. Han har kørt med en kammerat, og hvad der helt præcist er sket lige i det øjeblik, Christoffer vælter, det er der ikke rigtig nogen, der egentlig kan svare. Pludselig så mister han balancen og falder simpelthen så uheldigt, at han falder med hovedet direkte ned i asfalten. Og det var så det fatale sekund, som ligesom ødelagde Christoffers fremtid. Han blev kørt hurtigt til Rigshospitalet, blev opereret med det samme, men man har jo fået en stor hjerneskade, fatal hjerneskade, som jo har ændret hans liv totalt. Ja.
14: Jeg prøver lige at fortælle, hvordan har din søn det nu? Hvordan er hans liv?
13: Jamen, Christoffer har jo været igennem en ualmindelig lang genoptræning i alle årene, og lige nu, der sidder han stadigvæk i kørestol, er halvsidig lammet, kan ikke bruge sin højre side. Han forstår, hvad vi siger til ham, men har ikke selv noget sprog. Så det er rigtig frustrerende at være Christoffer. Han kan ikke snakke med sine venner, han kan ikke snakke med os. Han er heldigvis glad og finder glæde i at se film og sin telefon, og forstår også, at vi har været med i den her kampagne og er glade ved det. Han kan spille spil, men han vil aldrig få et normalt liv som en 22-årig, som han jo snart er.
14: Og det er jo netop derfor, at du jo så har vælger at sende en mail til Musik i Lejet Festivalen. Hvad gik den mail ud på?
13: Ja, den mail den går jo ud på, at jeg har jo tænkt over det her. Hvordan kunne man i alverden få flere folk til at cykle med hjelm? Jeg cykler selv i byen, så jeg holder meget øje med, hvem der cykler med hjelm. Og så det var sådan ligesom det, jeg blev sådan meget engageret i efterfølgende Christoffers ulykke. Og det er jo specielt den der ungdomsgruppe, er jo ret tydeligt, at det er de der 7. og 8. klasser ind til midt-20'erne, det er dem, der slækker lidt på hjelmen. Og det vil jo sige, det er jo også en stor målgruppe af Musik Lives gæster. Så jeg havde det bare sådan, hvordan skal man nå den der gruppe? Så jeg har jo i flere år tænkt på, at det kunne være helt ideelt, hvis man kunne få Musik Live med på en eller anden form for kampagne, så man måske netop kunne nå lidt mere denne her målgruppe, som ikke helt har taget denne her cykelhjelm til sig endnu, og så dermed undgå sådan nogle tragiske uheld, som Christoffer har været en del af, og at der ikke er flere, der ender, som han gør. Så ja. Det var egentlig motivationen for at skrive til Musik Live, da jeg gjorde det for her i efteråret 25.
14: Og i år er der så blevet indgået i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og det cykelhjelmsmærket APUS. Ja. Det er 100 gratis cykelhjelme ud på festivalen blandt andet. Hvad betyder det for dig, at der nu sker noget på musiklejet?
13: Jamen, det betyder jo helt vildt meget. Altså, Musik i Leje svarede mig jo rigtig hurtigt på den mail, og det gjorde mig jo glad. Og sagde, at de ville kigge videre på den i løbet af, når de skulle til at kigge på næste års festival. Og så har de jo så holdt mig opdateret, at nu havde de indgået et samarbejde, at det var det her, de ville gøre. Så det blev jeg jo bare rigtig, rigtig glad for, at der ligesom blev gjort noget aktivt, og at de også viste interesse for, at man kunne få flere til at tage hjælpen på.
12: Lød det altså fra Else Birkesen, mor til Christoffer, og vi skal faktisk til Musik i Lejet. Laurits Buch Madsen, min kollega, du er ude på Vestfaldpladsen.
15: Det er i hvert fald, jeg har pakket sommerskjorten og taget nordpå til Musik i Lejet.
12: Og jeg ved, du står med festivalleder Andreas Gravengård.
15: Jeg står nemlig med Andreas Gravengård, der er festivalleder her på Musik i Lejet. Andreas, vi hører den her tragiske historie fra Else om hendes søn Christoffer, der er kommet galt afsted for 3 år siden på en tur på vej ned til Musik i Lejet, som der er mange andre, der tager i de her timer og dage. Vi hører som den her mail, hun sender til jer på Musik i Lejet. Hvordan reagerede du, da du fik den her mail?
16: Jamen, jeg tror, vi fik mailen ind i efteråret. Og den ramte inboxen der, og jeg, altså med det samme, altså det ramte os dybt, og det var noget, vi talte om på kontoret. Altså, vi blev meget påvirket af det. Altså, vi laver en festival, og det sidste, vi jo har lyst til, det er, at her folk kommer til skade, og med en ung fyr, som er Christoffer, som er på vej ud i livet, altså, det var bare en utrolig tragisk historie.
15: Ja, og hvorfor er det, I synes, at I som festival ligesom har et ansvar for at gå ind i det her og gøre det til en kampagne?
16: Jeg tror lidt, det var et wake-up call for os, fordi man kan stå i festen, og så glemmer man lidt alt det, der ligger bag, og hvad konsekvensen af det at have det rigtig, rigtig sjovt kan være, hvis man ikke passer på sig selv. Og der vidste vi bare, at det skulle vi sætte fokus på. Så vi indgik et samarbejde med Else og Rådet for Sikker Trafik og APUS om at sætte spot på det her. Og for os var det vigtigt, at gøre noget aktivt, og ikke bare tale højt om det og sige, at det var en utrolig trist historie, men også sætte noget handling bag. Og det har vi så gjort i det her samarbejde med de her cykelhjelme, som bliver uddelt gratis i løbet af de første timer på festivalen, og så man ellers kan købe dem i vores merchandise-bod til billige penge.
15: Ja, hvad koster sådan en cykelhjelm her på festivalen?
16: Jamen, den koster 200 kroner, og udover det, så har vi også sammen med Rådet for Sikker Trafik sat gang i en kampagne omkring netop det her om cykle, så vi har også en omsorgsdel i det, hvor at vi minder folk om, at de lige skal tænke sig en ekstra gang om, før de hopper op på cyklen, når de er på vej hjem fra den gode fest.
15: Og hvad er succeskriteriet for den her kampagne? Altså, hvor stor en forskel tror I, det kan gøre?
16: Jeg tror, det er rigtig vigtigt at gøre opmærksom på det, og jeg håber, at det kan bevirke eller medvirke til, at 10, 20, 30, 40 mennesker kan tage en cykelhjelm på og være bedre stillet, hvis det er, de vælter på en cykel i forbindelse med at skulle hjem fra festivalen.
15: Tusind tak for det, Andreas Gravengård, festivalleder her på Musik i Lejet, og rigtig god festival.
16: Selv tak.
12: Og du må ikke lægge på endnu, Laurits. Du var jo faktisk med i dag, da de første hjelme blev uddelt. Du har jo sendt nogle lydklip hjem. Jeg lige synes, vi skal høre et lille sammenklip af, hvordan folk reagerede. Vi skal møde Peter og Pia Pedersen, Jakob Bruun, Madsen og veninderne Esther Nielsen og Michelle Lam, da de fik de her hjelme.
17: Vi synes, de er mega seje, og vi vil gerne supportere det og cykle med cykelhjelm, fordi vi synes, det er vigtigt.
15: Peter, plejer at cykle med cykelhjelm derhjemme?
17: Vi cykler altid med cykelhjelm, og det er så heldigt, at den cykelhjelm, jeg har, er rigtig gammel, så det er dejligt at få en ny. Og sådan helt hvid og lækker, og så er der musik i lejet. Det er jo bare så helt fedt.
15: Ja, Peter, hvad er det, der er så fedt ved den her cykelhjelm?
17: Jamen, det er fordi, den er bare hvid, og der står musik i lejet på. Det er bare lækkert.
15: Jakob, nu stod jeg hernede, og det var næsten kun piger. Du var den første unge fyr, der sådan kom og tog imod en cykelhjelm. Hvordan kan det være, at du tror, at det er drengene, der ikke vil køre med cykelhjelm?
18: Det ved jeg ikke. Altså, nu har jeg selv i min omgangskreds, er der faktisk flere og flere drenge, der begynder selv at køre med dem. Og jeg tænker selv, at havde som sagt selv tænkt mig, at jeg skulle få mig en, anskaffe mig en. Men jeg ved ikke, om drenge bare er lidt mere våde, end piger er, og ikke tænker lidt mere over, hvordan håret sidder måske her i ja, nu til dags.
15: Kører du med cykelhjelm til dagligt?
19: Nej, det gør jeg ikke, men jeg cykler normalt heller ikke så meget.
15: Men kunne du forestille dig, at du, når du cyklede fremadrettet, ville køre med cykelhjelm, når du har fået den her smarte musikalejede cykelhjelm?
19: Ja, det tænker jeg faktisk.
15: Vi skal også lige høre dig, Michelle Lam. Du har også valgt at møde op her og få en cykelhjelm hernede. Hvad er tankerne bag det?
20: Ja, altså det er lidt det samme med Esther, det her med, at på festivalen, når vi drikker os fulde og så videre, så skal vi jo cykle hjem. Vi vil jo aldrig vælge at gå hjem, når vi har en cykel stående herhenne. Og så det der med, at vi får muligheden for at få en gratis cykelhjelm, det får os til at bruge cykelhjelme i forhold til normalt. Fordi også derhjemme, når vi cykler de der korte ture, der bruger vi den normalt aldrig, fordi vi tænker, wow, det er bare været 1 kilometer, der sker ikke noget. Men vi var her også sidste år, hvor der var virkelig meget trafik, og taxaer var ved at køre ind i os og så videre. Men vi passede heldigvis godt på hinanden, og vi valgte også at trække cyklen nogle gange. Ja.
15: Og er der noget særligt med det her, at det er sådan musik i lejet cykelhjelm, der gør den ekstra fed at cykle med?
20: Altså, vi synes personligt selv, at den er virkelig flot, ja, i forhold til andre cykelhjelme. Så det var også derfor, de postede nemlig på deres Instagram, at de ville dele de her cykelhjelme ud, hvor de også viste et billede af den. Og så var vi sådan, wow, den er da virkelig flot, skal vi ikke gå ned og hente sådan en? Så vi skulle bare det så været på stranden i dag og sole os og så videre, men vi valgte at gå ned og hente en cykelhjelm i stedet.
12: Ja, lød det altså fra nogle af publikum. Laurits, kan jeg give dig en lille udfordring?
15: Jo, kom bare, Thomas.
12: Kan du ikke gå ud og snakke med folk om det her med cykelhjelme, om de kommer til at bruge cykelhjelme, om de kommer til at købe en, hvad de synes om at skulle til at bruge cykelhjelme, når man har sat håret og alt det der. Så kan vi snakke ved i den næste time orientering.
15: Det er en aftale. Nu var det jo de artige, der mødte op for at tage imod en gratis cykelhjelm. Vi skal også ud og snakke med nogle af dem, der vælger ikke at køre med cykelhjelm.
12: Det er lige præcis det, jeg tænkte. Super, Laurits, men vi tales ved. God
15: det
12: jagt.
15: Det gør vi, Thomas. Jo, tak.
12: Det var Laurits Buk Madsen, min kollega, som altså er på Musik og Lejet, og jeg vender tilbage til Laurits. Jeg får høre, om han finder nogen af dem, som måske ikke lige får husket at tage cykelhjelmen på.

0: ja, med egne ord, sætte brysterne fri, som du skriver. Men så tog du til Amager Strand, hvor alle havde bikinitoppe på. Var det sådan, var det meget overraskende for dig?
1: Jamen, det var det. Altså, jeg tog hen til det samme sted, som jeg altid solbader ved og har gjort de sidste par år. Og hvor jeg har været ret sikker på, at der var ret mange andre kvinder, der solbader topløst. Og det er også det som regel, så scouter man lige over mængden og tjekker, okay, herover der ligger vi topløst, og så føles det trygt, og så det er også lidt sådan en dominoeffekt af, så hvis andre gør det, jamen, så kan jeg også godt gøre det. Så det var lidt overraskende for mig at komme ned og se, at der faktisk ikke var så mange bare bryster.
0: Fornemmer også, at du synes, det er en smule ærgerligt?
1: Jamen, det synes jeg, det er. Altså, man kan sige, jeg havde den her oplevelse, og gik hjem og undrede mig, og nu arbejder jeg som journalist, og besluttede mig for at undersøge, er der noget i det her? Så jeg ringede til etnolog og museumsinspektør Mette Bjørl Thysen, som også har skrevet bogen Brystets biografi, for lige at høre, sådan, er der noget på færre? Og ifølge hende, så er det egentlig ikke én ting, der ligesom gør, at vi bliver mere blufærdige, men det er en række tendenser og en udvikling, som trækker i den retning. Og man kan sige, bare sådan hurtigt, det er jo blandt andet frygten for creepshots, det er også de her skønhedsidealer og skønhedstrends, samtidig med, at der er nogle generationelle ting, som også er med til at få pendulet til at svinge frem og tilbage. Så man kan sige, for at svare på dit spørgsmål, så ærger det mig jo, at sådan stranden har altid været et sted, hvor du kommer hen med din krop, og der er diversitet, og du kan kigge til højre og venstre, og så er der måske en der har ammet tre børn, og en anden ved siden af med strækmærker. Og det der med at kunne ligge og sole topløs, er sådan lidt en frihedsfølelse, i hvert fald for mig. Så det ærger mig, at især hvis yngre kvinder føler, at de ikke har kroppen til det, eller at det skal være en frygt for at blive fotograferet.
0: Ja, fordi skønhedsidealer, det har vi talt meget om. Så siger du creep shots.
1: Ja.
0: Prøv lige at folde det ud, hvis man ikke lige er sådan. Jeg lige har hørt det så meget før.
1: Ja, altså creep shots er jo noget, vi ser og hører mere om, som er, at du får taget billeder eller videoer uden dit kendskab, hvor du blandt andet er nøgen. Det kan være festivalerne, der har der været nogle historier om kvinder, der tisser og er blevet filmet. Det kan også være på stranden, hvor der er nogen, der tager billeder, hvis du ligger topløs, eller måske også bare i virkeligheden i bikini. Men det her med, at du bliver fotograferet uden dit vidne, og at det er med et seksuelt formål som regel. Og så, ja, det sker i smug, og så det er jo ikke rigtig noget, man kan. Det er jo lidt uden for kontrol.
0: Ja, det lyder jo super ubehageligt. Mm. Den dag, du tog ud til Amager Strand, du kigger dig omkring, bliver lidt overrasket over, hov, er jeg den eneste, der tænkte mig at ligge topløs? Mm. Hvad endte du med at gøre?
1: Jeg lå topløs.
0: Okay, så du insisterede?
1: Ja.
0: Okay. Hæng lige på, eller bliv stående, fordi jeg vil gerne ud i verden. Jeg vil gerne ud til dig, Trine Vester. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er min kollega her på redaktionen, og vi har sendt dig ud, jeg skulle til at sige, i bølgen blå. Du er taget ud til Amager Strand. Kan du se bryster? Kan du se bikinitoppe? Hvad ser du mest af?
2: Jeg ser mest bikinitoppe, men jeg ser altså også en hel del frie bryster. Jeg vil sige, at det er lidt blandet. Altså, jeg er gået 10 minutters tid op ad stranden for lige at tage en temperatur og tage en fornemmelse, og det er meget blandet. Men der er altså nogle kvinder herude, der ligger og bader topløs.
0: Okay, har du talt med nogen af
2: dem? Det kan du tro. Jeg står faktisk lige ved siden af en nu, så jeg går lige op til Mia Hansen, som jeg har spurgt ad, hvad hun tænker. Og Mia, jeg ved, at du, da du var yngre, badet mere topløs. I dag sidder du i en flot grøn bikini. Hvilke tanker gør du dig om ikke at ligge topløs på en offentlig strand?
3: Jamen, jeg gør mig tanker om det i forhold til at være mor til to teenagepiger, eller til tre piger, men to af dem teenager, som et eller andet sted foretrækker, kan jeg forstå på dem, at jeg har en bikinitop på, når vi er på stranden. Men et eller andet sted, så elsker jeg at se, at der er rimelig mange her, der ikke har, fordi jeg kan rigtig godt lide, at de får øje for, at vi ser forskellige ud, og at man ikke nødvendigvis, vi ikke alle ser ud, som jeg gør, selvom. Så jeg kan være, jeg er egentlig lidt i konflikt for tiden med, om jeg synes, jeg skal have top på eller ej. Men jeg har det egentlig også lige så meget i de her dage, fordi at det kan jeg bedst lide, fordi jeg synes, det er komfortabelt.
2: Og jeg ved, at nogle af de ting, der bliver talt om i forhold til det her, det er kropsidealer. Det er også frygten for, hvordan teknologien spiller ind. Altså, om man måske bliver fotograferet i smug, eller bliver optaget.

0: i SVU. Er det noget, der fylder hos dig?
1: Ja, det gør det. Det fylder ikke så meget hos mig, altså som mig, lige mig selv, men det fylder noget i forhold til netop at have to teenagepiger. Det fylder på den måde, at jeg tror, for os har det været vigtigt at have en snak med dem om, at de altså gør dem opmærksomme på, at der er den her mulighed for at blive filmet, også i udviklingen i forhold til med AI-briller og sådan nogle ting. Men vi vil helst heller ikke ligesom ende med, at de skal være bange for at kunne føle sig tilpas på den måde, de har lyst til at have top på eller ej. Men at det er vigtigt, at de er informeret om, hvad der ligesom er derude. Ja.
0: Tusind tak for det, Mia Hansen. Nu hopper jeg videre op ad stranden. Jeg kan fortælle, at mine fødder de brænder lidt i det her sand, fordi det er ganske varmt at gå rundt her uden sko på. Jeg går hen nu til Sofie Jepsen, som jeg også har lavet en lille aftale med. Hej Sofie Jepsen.
2: Hej.
0: Du sidder også i en bikinitop. Hvordan kan det være?
2: Jamen lige nu har jeg den bare på, fordi jeg lige har været nede og bade. Men ellers så plejer jeg at faktisk at solbade topløs.
0: Hvilke tanker gør du der om at spide bikinitoppen, når du ligger på en strand?
2: Jamen, jeg tænker ofte på børnefamilierne, når jeg bader. Og altså mest, når jeg bader topløs, men også når jeg ligger, om de synes, det er fedt. Og så synes jeg ligesom, når man ligger og solbader, at det er fint nok, men når man sådan går rundt med bare bryster, synes jeg godt, det kan være lidt grænseoverskridende på andres vegne. Ja.
0: Tusind tak for at give dit indspark, Sofie. Jeg har faktisk også lige, hvis jeg lige går lidt videre op ad stranden her, forbi de grønne siv, så har jeg også lavet en aftale med Signe Skødt. Hej Signe.
3: Hej.
0: Du har også en bikinitop på lige nu. Hvordan kan det være?
3: Jamen, den har jeg lige taget på, fordi når vi går ud i vandet, så har vi et bikinitop på, men når vi bare lå før, så har vi faktisk den af. Men mere sådan, fordi at man kan se, at der ikke er så mange, der har bare barm her. At så vil vi ikke sådan forstyrre eller sådan krænke nogen, træde over nogle andres grænser. Så nu har vi lige taget dem på, når vi skal ud og bade.
0: Og Luca Artemis, hvilke råd vil du give til nogen, hvis de lige pludselig får lyst til at smide bikinitoppen, men ikke helt tør? Jeg ved, du smed den også lige før, så hvilke råd vil du gerne give videre?
4: Det hjælper da at gøre det med nogle veninder, synes jeg. Så føler man sig også mere tryg, når man er sammen med nogen. Tænker jeg, hvis det er fordi, men hvis man er lidt blufærdig eller nervøs for, at der er nogen, der er træls omkring det.
0: Tusind tak for, at I ville give jeres bidrag.
5: Skal du selv i vandet, Trine?
0: Selvfølgelig skal jeg det, Thomas.
5: Ja. Hvad kommer du til at være med eller uden top på?
0: Det bliver trods alt med. Altså, jeg er lige til den blufærdige side, vil jeg sige, så jeg beholder den på. Men jeg lover at tage et godt dyb, og du kan godt være misundelig, fordi der er meget dejligt herude.
5: Okay, men er det så en blufærdighedsgrund, eller er det creepshot, du kunne frygte, at der var nogen, der skulle ligge på lur?
0: Altså, det tænker jeg helt sikkert også over. Jeg vil ikke bryde mig om at ende et eller andet sted, hvor et billede af mig i en sådan situation ikke skulle være. Så det er helt sikkert også noget, jeg tænker over. Og så er det også blufærdighed.
5: Trine, tusind tak for det. Vi ses på redaktionen.
0: Vi ses, Thomas.
5: Trine Vester, min kollega, som altså var taget ud på Amager Strandpark for at lave sådan en lille folkeundersøgelse om det her med de bare bryster. Julie Voldby Brun, du står stadig.
6: Mm-hmm.
5: Du er journalist på Femina. Det er dig, der ligesom har, ja, kan man sige, sat gang i debatten i den her omgang. Du er jo journalist også, og det sagde du også. Du dykkede lidt ned i det her med topløs solbadning. Du talte med en etnolog. Altså, der findes jo ikke tal over, hvor mange bryster, der er nøgne i det offentlige, men hun bekræftede de observationer, som du kom med.
6: Mm.
5: Altså, hvordan har det udviklet sig? Altså, fordi jeg føler sådan, 70'erne, så var alle topløse, og så bølger det lidt frem og tilbage.
6: Ja, men det gør det. Altså, det er jo 50 år siden, at det blev tilladt at bade nøgen på de danske strande, og tilbage i 70'erne, så var det jo femilejre, det var ligesom, der var en symbolik i det, og der var altså, kvinder smed behinder som et symbol på undertrykkelse. Og så kommer der ligesom nogle modbevægelser op gennem 80'erne med aerobic looks, og så løbende så udvikler det sig lidt mere gennem 90'erne og 00'erne, hvor at bryster og kvindekroppen generelt bliver mere seksualiseret. Og så op frem mod, jamen for 10 år siden, der bullerede Free the Nipple-bevægelsen så frem, som et opgør mod den her censurering af brystvorter på især sociale medier. Og det, så det vi har set de sidste 10 år, er, at flere kvinder går uden BH og solbader topløs, og sådan generelt har lidt et friere forhold til bryster.
5: Men er vi så i en periode nu, hvor det går en retning, hvor man tildækker sig mere?
6: Jamen, det er jo så det der er noget, der peger i retning af, og man kan sige, i forhold til skønhedstrends lige nu, så er der jo det, der hedder looksmaxing, som også handler om, at du skal have så tydelige tanlines som overhovedet muligt. Så det kræver ligesom, at der sidder en bikinitop på, og du skal helst ikke lige rykke for meget på stropperne og sådan noget. Det er et statussymbol i sig selv. Og så er det også bare ret normalt, kan man sige, at det der pendul svinger frem og tilbage. Så hvis man ser det i en generationel kontekst, så havde vi vores bedste mødre op gennem 70'erne sikkert, som måske solbadet topløs. Så deres døtre synes, det var lidt for meget. De lå værd med det. Nu er jeg generationen efter. Jeg kan godt lide det. Og så ser vi så nu meget normalt, hvad skal man sige, at så generationen efter mig dækker sig mere til.
5: Okay. Vi har været i kontakt med Trygfondens kystlivredning om deres og spurgt dem, om deres livredder modtager henvendelser fra kvinder, som har om de har haft utrygge oplevelser i forbindelse med topløs solbadning. Og Anders Myrhøj, han er kystlivredningschef i Trygfonden, og han skriver et skriftligt svar til os. Vi oplever fra tid til anden, men egentlig ret sjældent på de strande, hvor vi er til stede, at der er personer, som opfører sig utryghedsskabende. I de tilfælde ringer vi til politiet. Jeg vil tro, at det sker under én gang per sæson, og selvom jeg har været med i omkring 25 år, så ser jeg ikke umiddelbart nogen udvikling i negativ eller positiv retning på det område. Så det står altså stille. Giver det der alligevel sådan ro i maven, sådan mere ro i maven?
6: Nej, det gør det ikke. Altså det vi ved er, at når det kommer til creepshots, så de har fotografier og videoer, der bliver taget i smug, jamen så ligger det jo i ordet, at det bliver taget i smug. Altså så der er et stort mørketal. Vi ved ikke, hvordan... Altså Jeg ved jo princippet heller ikke, om der er blevet taget billeder eller videoer af mig, uden at jeg har opdaget det. Så det er bare svært ligesom, og det er noget, der er svært at kontrollere. Ja.
5: Og dem, der siger, herregud, om der er nogen, der har et billede af dig og dine bryster?
6: Jamen altså, ja, hvad skal man sige igen, det er uden for min kontrol. Så hvis jeg opdagede det, igen, det er slet ikke sikkert, jeg vil opdage det. Men så vil jeg jo selvfølgelig melde det. Men det er ikke noget, jeg vil, igen, jeg vil ikke, det skal ikke stoppe mig. Ja.
5: Julie, tusind tak for besøget.
6: Selv tak.
5: Og god sommer ved vandet.
6: Jo, tak.
5: Julie Voldby Bruun, journalist på Femina. Hvad der startede rigtig godt for England i går aftes i semifinalekampen mod Argentina. Ja, det startede bare rigtig godt. Lad os høre, hvordan det startede.
7: Indlæg ind i feltet. Godt! Det er til England!
5: Anthony Gordon kommer på tværs. Han scorede for England. Men hvad der startede godt, det var der, jeg startede. Ja, det endte med...
7: Messi! Chivele! Lautaro Martinez! Argentina gør det igen!
5: Argentina gør det igen. Ja, kampen den gik sådan, at England kom foran efter 55 minutter, men i anden halvleg der fik argentinerne vendt kampen på hovedet, og den endte så med at være 2-1 til Argentina. Og nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Arnela Muminović.
8: God eftermiddag her fra stranden, skal jeg lige så sige. Så.
5: Med eller uden top på?
8: Ej, det er jeg trods alt med top på.
5: Okay. Vi skal snakke om fodbold. Vi skal ikke snakke om solbadning. Nej. Du er fodboldekspert her hos os i DR. Hvad var det, der gik galt for England i går?
8: Ja, så mange snakker omkring landstræner Thomas Tuchel og de her defensive indskiftninger, som han fik lavet kort tid efter den her 1-0-scoring til England. Og jeg tror, han så det, vi så på skærmen af England. Lige efter de kom foran med 1-0, fik store, store problemer. Altså, de blev meget passive. De blev også skubbet tilbage i eget felt af Argentina, som lige pludselig besluttede sig for at virkelig spille god fodbold. Så det var nogle reelle faresignaler, han så, men det blev bare ikke særlig godt velmodtaget af spillerne derinde, de indskiftninger, han lavede. Og så faldt det fuldstændig fra hinanden, Argentina, der vandt helt fortjent.
5: Helt fortjent. Flere britiske medier peger også på den engelske træner, som er hovedskurken, at begik en stor fejl ved at indskifte tre forsvarsspillere for ligesom at gå mere sådan defensivt til værks. Til BBC så siger den tidligere topangriber Chris Sutton, Han siger, at England kom foran og derefter nærmest forærede Argentina initiativet. Det var taktisk katastrofe af Thomas Tuchel. Den tidligere landsholdsanfører Wayne Rooney, han er enig. Han siger, vi faldt sammen. Det begyndte med træneren og de beslutninger, han traf. Det var alt for passivt. Og så er der også den tidligere landsholdsspiller, Ballon d'Or-vinder Michael Owen, der peger på, på Spaniens semifinal mod Frankrig som et eksempel på den modsatte tilgang. At sætte tre forsvarsspillere ind, når man fører 1-0. Hvad for et signal sender det? Spørger han altså til Sky Sports. Hvorfor tror du, han valgte de indskiftninger?
8: Jamen, det virkede jo rigtig fint mod Mexico, da de spillede nede på Azteca-stadion, hvor de også var presset. Der var de også i en mand i undertal. Og det virkede sådan set også fint mod Norge. Og så tænkte han, okay, vi er foran med 1-0. Måske virker det også her. Vi er allerede presset, så måske flere forsvarsspillere gør, at vi kan få mere kontrol over den her kamp. Men jeg synes også, han løste forkert, så mange af de her tidligere landsholdsspillere siger her. Altså, England manglede ikke i mine øjne flere forsvarsspillere. De manglede kontrol. Og en vej ud af det her pres, og med de her indskiftninger, jeg synes, det fjernede den fart, som kunne holde argentinerne tilbage. Så faktisk, paradoxalt nok, så betød flere af de her forsvarsspillere, at England kom til at forsvare dårligere. Og som også var det Owen, der sagde, det der signal, du får som spiller nogle gange, når du ser en træner bare sende en masse forsvarsspillere ind, jamen, så bliver du på en eller anden måde endnu mere presset derinde ind på banen.
5: Ja, og Tuchel, han har været træner siden 2024, hvor han overtog efter den tidligere træner Gareth Southgate, som trak sig efter, at landsholdet røg ud i kvartfinalen ved EM tilbage i 2024. Er der stadig en tro på, at han er manden, altså Tuchel, der kan sikre, at England kommer til at opleve det her It's Coming Home?
8: Jeg vil sige, at den der tro har fået et alvorligt knæk hos den almindelige fodboldfan. Jeg tror stadigvæk, at fodboldforbundet tror på ham frem til EM 28, men omkring fodboldpublikummet, jamen der tror jeg virkelig, der er mange, der mener, at han skal fyres, fordi han blev jo ikke ansat for at bygge England op. Det havde Gareth Southgate jo gjort over flere år. Tuchel, han blev ansat som manden, som træner, der kunne vinde de her kampe, som vi så i går mod Argentina, men ikke fik den her frygt, som man oplevede mod argentinerne. Jeg vil sige, at det her var hans første definerende øjeblik, og han gentog den samme engelske fejl, som vi har set under Southgate. De scorede, de blev bange, og så holdt de op med at spille.
5: Og nu er det ikke, fordi jeg er sendt i byen af den nye engelske landstræner, men altså, hvis man kigger på deres hold, Arnela, altså, vi snakker Harry Kane, topscorer i Bundesligaen for Bayern München, Jude Bellingham, startende spiller for Real Madrid, Declan Rice, der kommer fra en god sæson i Arsenal. Det er jo bare nogle af de stjerner, der er på holdet. De smed en 1-0-føring væk. Altså, kan man ikke også pege pilen mod spillerne og sige, det er bare ikke en god nok dag på arbejde.
8: 100%, og jeg synes også, at alt for mange af de her reaktioner har været meget sådan på Tuchel. Jeg synes jo ikke, spillerne kan gemme sig bag Thomas Tuchel. England, de begyndte jo faktisk, som jeg også sagde, de begyndte at falde tilbage lige før de her defensive udskiftninger, de kom. Når man fører i minut, hvad var det, 85, og har sådan 6 defensive orienterede spillere på banen, og alligevel taber inden for 7 minutter, jamen, så er det jo heller ikke godt nok fra spillerne. Du siger det selv, altså Kane, Bellingham, Rice, alle de her spillere, de har nok verdensklasse til, at de kan gå ind og sige, vi skal lige have ro på, vi skal lige holde på bolden. Jeg tror, de havde sådan noget 8%, 10% af boldbesiddelsen de sidste 20 minutter. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo trods alt ikke en af de små hold, de repræsenterer. Det er England, de repræsenterer. Så jeg vil sige, at Tuchel han skabte de dårlige betingelser, men spillerne, de på en eller anden måde accepterede de den her panikken alt for let.
5: Nu gælder der kampen mod Frankrig om en tredjeplads. Hvordan ser du deres muligheder for at komme en lille smule hjem?
8: Ja, men det er jo sjovt, den her kampen om tredjepladsen. For nogle hold betyder det meget. Det virker ikke, som om det betyder meget for England. Altså, jeg så, at Tuchel var ude og sige, at de vil egentlig helst rejse hjem. Så der er allerede en kamp omkring det mentale. Altså, det er en mental prøve at blive klar til den her kamp. Og så er der også det fysiske i, de har en restitutionsdag mindre i forhold til Frankrig. Og kommer vel egentlig mere fra en, skal vi kalde det, en traumatiserende nederlag, fordi finalen kun var 7 minutter væk. Frankrig blev på en eller anden måde, det blev udspillet af Spanien. Så jeg vil sige, at England skal i hvert fald ryste godt i posen i forhold til at få nogle friske offensive spillere ind. Og så skal de fjerne den her håndbremse, som i den grad havde de sidste 20 minutter. Men jeg vil sige, det bliver lidt en spændende kamp at se Frankrig mod England. Begge to, som havde håbet og regnet med, at de skulle stå i en VM-finale.
5: Og det er på lørdag kl. 23, dansk tid. Vi sender den på DR1, at man kan se den kamp. Tak for det, Anela.
8: Selv tak.
5: Og god strandtur.
8: Tak for det.
5: Anela Muminović, altså fodboldekspert her i DR. Og ja, Anela, hun er på stranden. Solen skinner over det meste af landet i dag, og det gør den også over Lohals Havn på Langeland.
9: Okay. Har vi det fint derude? Har I fået købt noget øl?
10: Ja!
9: Husk, det er øl, der betaler festen.
10: Eller sodavand.
9: Og sodavand. Og is. Og frikadeller for fanden.
5: Frikadeller for fanden, da sådan her lød det for et par timer siden. Verdens uofficielle mesterskaber i verdensmesterskaber i frikadeller bliver nemlig kåret i dag til Lohals frikadellefest under sloganet Fest, farver og frikadeller. Senior Holm Meri, god eftermiddag.
11: God eftermiddag.
5: Vi har simpelthen sendt dig ud til den kulinariske frontlinje i Lohals. Ja, hvor mange deltager i det her verdensmesterskab i frikadelle?
11: Jamen altså, i år der er der 60, så det er faktisk lidt færre end det var sidste år, hvor der var mere end 80 deltagere. Men det er sådan, folk, altså, noget går meget op, folk går meget op i det der. Folk er kommet hele vejen fra Vojens, København og andre steder i hele landet.
5: Hvordan foregår det? Står de sådan og konkurrerer på havnen?
11: Nej, man skal medbringe det selv. Så man kommer med 4 frikadeller, fordi der er et dommerpanel, som der består af 4 personer, hvor at blandt andet borgmesteren i Langeland, han også er med i det dommerpanel. Og så skal de så smage på alle frikadellerne, og så bliver det så kåret senere i aften kl. 19.20. Og der kan man så vinde en slagtet gris, hvis man får førstepladsen, og et gavekort til benzin til OK Tanken på 1.000 kroner, hvis man vinder andenpladsen.
5: 2 rigtig, rigtig gode gaver. Jeg ved, du står med en af de håbefulde deltagere. Hvem er det, og hvad har de gjort for ligesom at vælte dommerne omkuld med lige præcis deres frikadeller?
11: Jamen, jeg står med Natasha Gracia, som der har deltaget for 2. år. Så ja, hej Natasha.
12: Hej.
11: Hvad er det, der gør din frikadelle speciel i forhold til en helt almindelig frikadelle?
12: Jeg har arbejdet lidt på en opskrift, hvor jeg putter nogle lidt særlige ingredienser i, synes jeg selv. Jeg har i hvert fald aldrig selv fået sådan en frikadelle før, hvor der er brune smør, Dijon-sennep, meget lokale æbler fra her fra Langeland, fra min tantes have, og en masse timian.
11: Så altså lokale æbler fra Rødkøbing, synes jeg, du sagde tidligere også. Og altså, hvad er det der med, at når der er en frikadelle, som der bliver holdt en fest for? Hvad, altså, er frikadeller blevet noget symbol for noget andet end bare mad?
12: Ja, det tror jeg helt bestemt. Altså, ligesom at italienerne har deres pasta, så har danskerne deres frikadelle, og dem bliver altid fremhævet. Altså, i virkeligheden, som vi sad lige og snakkede om før her med mig og mine kusiner, så har næsten i hvert land en form for, der bare hedder noget andet end kødbolle. Men for os, så er det frikadelleløn, der er, ja. Og så kan man så lave masser af variationer over det.
11: Men hvad er det, der er så specielt ved frikadellen, at den skal have en helt fest for sig selv, og at der kommer folk fra hele landet for at vende et uofficielt VM i frikadeller?
12: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi frikadellen er jo faktisk ikke officielt, tror jeg, vores nationalret. Det mener vi er, hvad hedder det, stegt flæsk med persillesovs. Men der er bare noget særligt dansk ved den, og når man sådan kigger rundt her, så er det heller ikke et særligt varieret publikum, altså i virkeligheden, der er her. Nok af 4 forskellige årsager, men hvad hedder det? Ja, men hvorfor ikke fejre det, der er godt i livet?
11: Hvor mange frikadeller tror du kommer til at spise i dag?
12: Altså nu 20 startede jeg jo faktisk lidt i morges, da jeg stod og stegte mine frikadeller, så hvad hedder det? Og hvis man skal nå at smage lidt af hvert, igen, det er jo en, hvad hedder det, en spise, som kan varieres ret meget, så jeg kommer nok op på en 6-7 stykker her i løbet af dagen.
5: Og vi vender tilbage til senior, altså jeg er lidt misundelig over ikke selv at være til stede på havnen i Lohals, men vi bliver simpelthen nødt til at overlade pladsen for en lille stund til radioavisen, men der er meget mere orientering lige på den anden side. Nu er klokken gået hen og blevet 5.
13: Klokken nærmer sig 4, og det er tid til en radioavis, men inden da, så har vi tid til et stykke musik. Vi skal høre Close to You med Frank Sinatra.

0: Og det var Frank Sinatra med Close to You, vi hørte. Nu er det tid til en radioavis, efterfulgt af et genhør med anden time af P1-orientering fra i går. Klokken er 4.
1: Donald Trump gik på talerstolen her klokken 3 for at tale til nationen. Den amerikanske præsident sagde blandt andet, at flere dokumenter vil blive offentliggjort, som viser, at det amerikanske valgsystem er sårbart over for hacking og udenlandsk indblanding. Trump hævder derover, at det amerikanske ministerie for indrigssikkerhed har fundet ca. 278.000 personer på vælgerlisterne uden amerikansk statsborgerskab eller som var døde, siger han.
2: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls, and yet we still have elections with no voter ID, no proof of citizenship.
1: Og vi har stadig valg, uden at man skal bevise, at man må stemme, eller at man har amerikansk statsborgerskab, lød det videre for Trump. Præsidenten har på nuværende tidspunkt ikke fremlagt beviser omhandlende valgsvindel, og tidligere påstand om valgsvindel er i bredt omfang blevet tilbagevist. I Danmark synes vi selv, vi er gode til at bruge el i energiforsyningen. Det er i hvert fald de svar, vi får, når vi spørger i sommerlandet.
3: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
4: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
5: Jeg tænker, vi er blevet bedre, men jeg tænker faktisk, at der er et stykke vej igen med den grønne omstilling.
1: Danmark ligger på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Dermed ligger vi i kategori med lande i den tidligere Østblok, siger Hans-Henrik Lindbo, der er partner i Ea Energianalyse. Danmark og mange andre EU-landes lave elektrificering er et problem i EU. I dag kommer EU-kommissionen så med en overordnet mål for elektrificeringen, og det sker i lyset af EU's store afhængighed af olie og gas og situationen i Hormuzstrædet. Og det vil sætte Danmarks høje gasforbrug under pres, siger Hans-Henrik Lindbo.
6: I Danmark der er det jo især fødevaresektoren, så bruger Rockwool noget gas, men det er især fødevaresektoren, hvor Danmark jo har en stor tradition. Og et eksempel på elektrificering kunne jo være de danske sukkerfabrikker, som jo er en del af fødevaresektoren. De stod jo over for at skulle skifte produktionsapparat for nogle år siden. Og der vurderede vi jo, at de kunne elektrificere en meget stor del af deres energiforbrug, men der valgte samfundet jo i stedet for at etablere en ny gasforsyning.
1: Og det forventes, at EU-kommissionen vil præsentere deres nye mål for elektrificering kl. 13 i dag. I Italien har en tidligere direktør, Giovanni Castellucci, fået 12 års fængsel for sin rolle i en af de største broulykker i landet. Den skete i havnebyen Genova i 2018. Her kollapsede en motorvejsbro, mens op mod 35 biler og 3 lastbiler kørte på den. 43 personer mistede livet. Castellucci var direktør for det holdingselskab, der ejede firmaet Autostrade, der havde ansvaret for at vedligeholde broen. Efter kollapset konkluderede en undersøgelse af broen, der var fra 1967, ikke engang var blevet minimalt vedligeholdt. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige, og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
7: For mange så lyder det måske fristende. En operation, der kan gøre dig fri for briller og kontaktlinser. Den mulighed den tilbyder private øjenklinikker med ja, det, de kalder linseskifteoperationer. Men hvis patienten så bagefter oplever komplikationer, ja, så kan behandlingen ende i det offentlige sundhedsvæsen. Og det møder kritik fra Øjenforeningen. Også to offentlige cheføjenlæger og en patient, som vi har talt med, som har været på en af de her klinikker. Men hvad siger man på Christiansborg? Er det rimeligt, at det offentlige skal ind og rydde op, når klinikkerne fejler? Jeg taler med en ordfører i Det Konservative. I dag der starter festivalen Musik i Lejet i Vejby i Nordsjælland, og der kan man blandt andet høre hende her.

0: Så Jovina hedder hun, og der kommer helt sikkert til at være liv og glade dage på festivalpladsen. Men festivalen er faktisk en smule anderledes i år. Ledelsen sætter fokus på cykelturen fra sommerhusene, hvor publikum typisk opholder sig om dagen, og så når de skal over på festivalen senere. De uddeler gratis cykelhjelme til publikum, og årsagen det er en tragisk hændelse, hvor en ung mand tilbage i 2023 faldt på sin cykel og slog hovedet i asfalten, og efterfølgende blev alvorligt hjerneskadet. Vi skal op til Vejby, op til Nordsjælland, og høre, hvordan publikum tager imod det her initiativ. Og så skal vi også omkring EU-kommissionen, som i aften så godkendt, at Novo Nordisk kan begynde at sælge sin slanke medicin Wegovy på pilleform i hele EU. Hvordan den udrulning kommer til at fungere og rulles ud, det får vi også et overblik over. Det og meget, meget mere. Der er også en Frederik Dell-festival i Lohals på Langeland. Det bliver godt. Mit navn det er Thomas Jørgensen. Velkommen til anden time af Orientering.
1: Señoras y señores, Argentina finalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Goodbye England. Goodbye Jude. Goodbye Harry.
0: Goodbye England. Argentina endte som bekendt med at løbe med sejren i går i semifinalen mod England. Og det her det er lyden fra en meget, meget glad argentinsk radiokommentator, der lige får sendt en stikpille afsted til England. Men det var ikke den eneste stikpille, der blev sendt afsted efter sejren over England. Så holdt argentinske spillere et banner op med teksten Falklandsøerne tilhører Argentina. Men FIFAs adfærdskodeks forbyder banner, flag og flyers, beklædning og andet materiale, som er politisk stødende og eller diskriminerende karakter, er deres retningslinjer, og det er så inde på stadionerne. Nu kan jeg sige god eftermiddag til min næste gæst, Morten Glindved.
2: God eftermiddag.
0: Du er journalist, fodboldkommentator. Du har også skrevet en bog om Lionel Messi, der hedder Geder og Guder, ved rigtig meget om Argentina, argentinsk fodbold. Lad os lige starte med de her regler, som FIFA har. Dem bryder de argentinske spillere. Hvordan har FIFA reageret på det?
2: Ja, indtil nu venter vi lidt på. Jeg tror, de sidder lidt og funderer på, hvordan de skal løse det her. For det er ret åbenlyst, at det at præsentere sådan et banner, og til med gøre det inde på banen, det er meget åbenlyst et brud på de retningslinjer FIFA har. Altså, det vil FIFA. Det ønsker man ikke at se inde på stadion. Og det understreger jo også alvoren i det, at inden kampen, der havde den argentinske regering havde meddelt Argentinas egne fans, som skulle på stadion i Atlanta og se kampen, at de skulle altså forvente, at hvis de havde bannere med, som de havde tænkt sig at præsentere, som havde budskaber om Islas Malvinas, Falklandsøerne, så ville de formentlig ikke få lov til at komme ind på stadion. Så tilskuerne var blevet advaret om, at det her ville ikke blive accepteret, så det fortæller lidt om, hvor kontroversielt det så er, at spillerne så efter kampen viser det her banner frem.
0: Jeg havde noget at slukke fjernsynet, så jeg har bare set billederne af de argentinske spillere, men hvad var det for et optrin, der udspillede sig?
2: Jamen det opstår jo, at det er sådan, i hvert fald, hvad der er kommet frem indtil nu, at det er jo noget, der opstår lidt i spontanitet. Det er ikke noget, de argentinske spillere har haft planlagt undervejs. Det er et banner, som lige pludselig er inden for deres rækkevidde, og så bliver de grebet af stemningen, grebet af momentet, og vælger så at tage det ned på banen, og flere af spillerne står og viser det frem, og de ligger det også midt på banen, så alle kan se det. Så det er jo noget, der understreger, hvor stort et tema Falklandsøerne stadigvæk er for Argentina i dag. Og det var vi jo nok alle sammen blevet mindet om i optakten til den her kamp mod England. Det er jo en af landsholdsfodboldens stærkeste rivaliseringer, og nok den stærkeste, der er på tværs af kontinenter. Og der er alle blevet mindet om, at for argentinerne, der er det her med Falklandsøerne og Falklandskrigen, det er ikke noget, der hører fortiden til. Det er stadig noget nutidigt, og det er nok noget, der kom bag på englænderne, fordi englænderne ser det i højere grad som noget, der skete engang, og som ikke er så relevant længere.
0: Mm. Og det er jo faktisk, du siger, det er også noget, der fylder i dag for argentinerne. Det er jo også med deres VM-sang.
2: Jamen det er jo det, og det fortæller jo meget godt om, at det her det er en del af hele den argentinske identitet, af deres folkesjæl. Når de synger den sang, der er kommet til det her VM, som handler om at få den fjerde stjerne på deres trøje, og de får en stjerne for hver VM-titel, den tredje fik de i 2022, nu vil de så have den fjerde, og dem de ved det for, Der er ligesom tre elementer, det drejer sig om. De vil gerne gøre det for Diego, altså aftøde Diego Maradona, deres legende, som førte dem til VM-titlen i 86. Så vil de gerne gøre det for Leo, altså Leo Messi, som spiller nu. Og så vil de gerne gøre det for Malvinas, altså for Falklandsøerne, for ofrene for krigen den her gang. Det fortæller noget om, hvor stærk en position Falklandsøerne har i den argentinske identitet. Og det er også noget, når man så har hørt, at de argentinske spillere har taget den her sang til sig. De har jo stået i omklædningsrummet efter kampen og også sunget med på det her om Falklandsøerne. Så på den måde så er det en noget, der fylder rigtig, rigtig meget.
0: Ja, det er jo også... De har gjort det før, at argentinske fodboldforbund har tidligere fået en bøde for at holde et banner med præcis de samme ord, altså at Falklandsøerne tilhører Argentina på spansk, selvfølgelig. Men dengang var det forud for en venskabskamp mod Slovenien i 2014, og det kostede forbundet 20.000 pund. Hvad er det for nogle sanktioner, fodboldforbundet, spillerne kan se frem til? Ved vi noget om sådan, hvad de kan forvente?
2: Det er svært at sige præcis, hvor den lander, men det vil nok overraske de fleste, hvis ikke FIFA uddeler i hvert fald en økonomisk sanktion til argentinerne. Der er jo også kommet pres fra nu den britiske regering, som mener, at det her er noget, FIFA bør gå ind i, fordi at britterne føler, at det er uacceptabelt, at der bliver præsenteret sådan et budskab, altså et krav om ejerdømme over noget, som britterne jo ser som britisk. Og fortilfældene går jo også på, at når der har været former for politiske budskaber i forbindelse med fodboldkampe, så har det udløst økonomiske sanktioner. Men der var et meget konkret eksempel for 2 år siden, efter at det spanske landshold havde vundet EM-slutrunden i Tyskland, i forbindelse med de spanske fejringer. Det var ikke ind på selve banen, men i forbindelse med de spanske fejringer, der var et par af de spanske profiler, Rodri og Alvaro Morata, altså 2 markante spillere på det spanske hold, de sang med på en sang om, at Gibraltar er spansk. Og det gav ikke bare en bøde til det spanske forbund, det gav faktisk en spilledags karantæne, altså også en sportslig sanktion til de her 2 spillere. Så på den måde så er der jo altså også et fortilfælde, hvor det ikke bare er forbundet, der økonomisk bliver straffet for det, men hvor de enkelte spillere også bliver sanktioneret. Den del af det vil så blive lidt besværligt gjort af, fordi hvor tæt skal du så have været på det her banner som spiller, for at du potentielt selv kan blive straffet så? Altså, min forventning er, at det her vil lande på en økonomisk sanktion. Og så er det jo også noget,
0: der... Der var vel nogle af spillerne, der stod med banner?
2: Ja, det var der nemlig. Så på den måde så er der nogen, hvor man kan sige, de har i hvert fald været tættere knyttet på det end andre, men der er andre, hvor det sådan lige, man er lige gået forbi og har rørt, og man har måske smilet af det, hvad det nu er, ikke? Så der er nogle gråzoner der, og det går jo også lidt ind i hele den her... kan man sige, fortælling af, hvad en VM-slutrunde er, hvad landsholdsfodbold er. Det er jo meget patriotisk. Det er jo nationer, som er i sportslig kamp mod hinanden, og i mange nationer, så er der de sange, der bliver sunget, de budskaber, der er jo masse patriotisme i det. Mm. Så på den måde er det lige, hvor er det, så man sætter grænsen.
0: Ja.
2: Det er det, der bliver udfordret ved en sag som den her.
0: Det er jo i hvert fald også et banner, som selvfølgelig vækker opsigt i Storbritannien. Tabloidavisen The Sun, som jo... ikke er kendt for at spare på krudtet. De kalder banneret for frastødende. De skriver, at de argentinske spillere fejrede sejren over England i VM-semifinalen ved at holde et frastødende banner op, som gjorde krav på Falklandsøerne. Og skulle nogen af en årsag stadig være i tvivl om avisens syn, så kan de bare læse de første ord i overskriften, at argentinsk afgangse kalder de det. Det har også fået politikere i Storbritannien på barrikaderne. Der er også den britiske erhvervsminister Peter Kyle fra Labour kalder det helt uacceptabelt. Kan vi forvente, at det altså får sådan politisk spændinger til at blusse op mellem Storbritannien og Argentina?
2: Ja, det kan man godt, fordi det minder i hvert fald briterne om situationen. Det var jo allerede sådan i optakt til kamp, der havde man i anledning af den her kamp, der var der kommet fornyet opmærksomhed på Falklandsøernes spørgsmål i Argentina, altså op til kampen i weekenden. Har der været en kommentar i landets største avis fra den argentinske viceminister om, at hvor man ligesom gentog den argentinske fortælling om den imperialistiske uretfærdighed, det er, at de her øer, der burde være argentinsk, ikke er det. Altså for Argentina, så er det her, det er jo ligesom den sidste rest af den argentinske afkolonisering. At de ikke længere er en koloni, de bliver ikke længere, og de ikke længere underlagt europæisk styre, men det er Falklandsøerne stadigvæk. Og det er ligesom det, der er blevet, som har martret sig ind i den her argentinske folkesjæl, hvor Falklandsøerne er blevet sådan den sidste rest af den undertrykkelse, de føler, de har været udsat for.
0: Morten, tak for at komme og tegne og fortælle.
2: Selv tak.
0: Morten Glindvad, altså journalist, fodboldkommentator og altså også forfatter til jeres seneste bog om Messi, gider og guder hedder den. Vi skal tilbage til musiklejet, hvor vi også var oppe og høre fra festivalledelsen i vores første time af orientering og om deres kampagne for bedre trafiksikkerhed for de bløde trafikanter på cyklerne. De har i dag delt hjelme ud til de første gæster, fordi ja, vi hørte også et interview med Else Bjørgensen, som havde sendt en mail til festivalens ledelse. Hendes søn kom nemlig alvorligt til skade tilbage i 2023, da han var på vej op på festivalpladsen til musikelejet. Han væltede på cykel og slog sit baghoved så hårdt, at han i dag er alvorligt hjerneskadet. Og det er blevet Elses mission, og også Christoffer, som hendes søn hedder, at det ikke skal ske for andre. Og det var Musik i Lejet med på, og derfor så har de sat fokus på lige præcis cykelhjelmen i år. Laurits Buk, min kollega, du er deroppe.
3: Det er nemlig, Thomas. Jeg bevæger mig fra festivalspladsen ud til hovedindgangen, hvor der ankommer folk på cykler. Der er simpelthen cykelstativer, så langt øjet rækker. Rigtig mange cykler, men der er ikke særlig mange cykelhjelme.
0: Nej, altså når du stopper, for det er jo også fordi Musik i Lejet er specielt på den måde, at rigtig mange sover og bor i sommerhusene omkring Tisvilde og Vejby op i Nordsjælland, og så cykler de hen, og de cykler så også hjem efter en god aften, sikkert også med en lille en under bordet og sådan. Hvad siger du, eller hvad siger de til dig, når du spørger, hvor cykelhjelmen er henne?
3: Jamen, jeg har faktisk fundet to fyre her, der cyklede herned, og vi kan lige prøve at spørge dem. Jakob og Michael. Hvis vi starter med dig, Jakob, kører du med cykelhjelm?
4: Nej, ikke i dag i hvert fald. Heller ikke til hverdag, faktisk.
3: Hvorfor gør du ikke det?
4: Det er, fordi nu har jeg endelig fået langt nok hår på hovedet til at have en frisyre, og så tænker jeg bare sådan, der må fandme være et alternativ. Det er der så ikke, nej.
3: Så det er rent at skære forfængelighed?
4: 100%. 100%.
3: Men er du ikke bange for at falde og slå dig?
4: Jeg har prøvet det før jo, men jeg plejer at tage fra med tænderne, og det hjælper en hjelm jo ikke så meget på. Så er det full face, og det er ikke så fedt.
3: Nej, det er nemlig ikke så fedt. Det kan man komme rigtig galt af sted til. Michael, du vælger at køre med cykelhjelm. Hvordan kan det være?
5: Jamen, det er jo fordi, jeg hører på hans argumenter, og de er knap så gode. Jeg må også indrømme, at jeg kørte ikke med cykelhjelm før. Det var noget, jeg gjorde, da min datter kom til verden.
3: Okay, så det var ligesom en motivation for, at nu begynder jeg at køre med cykelhjelm?
5: Ja, det var det. Det var det. Altså på en eller anden måde, desværre, så skal man have lidt et ekstern input, ikke? Som siger, okay, nu.
3: Jakob, du har også børn, siger du. Det er ikke nok for dig med et barn til at putte en cykelhjelm på hovedet?
4: Nej, åbenbart ikke. Åbenbart ikke. Jeg ved ikke, om det kræver en tredje.
3: Jeg kan fortælle dig, at de deler cykelhjelm ud hernede på Musik i Lejet.
4: Vil du være, er det er fedt? Jeg vil meget gerne have en, så den kan komme hjem og ligge.
3: Så, flot. Så er det klokken 1 i morgen hernede, kan du få nogen. Jeg prøver lige at gå videre, dreng.
4: Ja, god tur.
3: Rigtig god festival. Nå, Thomas, der fik vi en fra hver lejr, en der kører med cykelhjelm.
0: Har de hørt, Laurits, om Else Bjørgensen og Christoffer Bjørgensen og deres historie, deres mission?
3: Det er jeg simpelthen ikke sikker på med den. Den ene, Jakob der, faktisk ham, der ikke kørte på cykelhjelm, han havde set Instagram-reelen og var med på, at det var tragisk, men det var som om, det var ikke noget, der fik ham,
0: det lyder ikke sådan.
3: Fik ham til at tage hjelm på.
0: Nej. Men du er på jagt?
3: Ja, jeg går rundt herude og prøver at se, om vi kan finde nogle flere, der kommer cyklende hertil. Altså, det har jo været Paul Krabs spiller derinde nu, ja. Og Gnag spiller lige med.
0: Ja, så det er selvfølgelig også nogle hårde, du er op imod. Cykler du selv med cykelhjelm, Laurits?
3: Det gør jeg faktisk ikke, men jeg har lovet mig selv. Når jeg går og laver sådan noget her moraliserende journalistik, så skal jeg også have en cykelhjelm, når jeg kommer hjem.
0: Okay, jamen på den måde, så har det jo ændret noget. Kan du springe ud på cykelstien foran nogen? Får du fat i nogen?
3: Eller skal jeg prøver at få fat i nogen. Kommer ikke nogen her? Nej, det ser lidt svært ud nu, Thomas. De er alle sammen gået ind for at høre Gnags, der går på her klokken 6.
0: Vil du være, Laurits? Du skal være undskyldt, og så tak for at være med.
3: Thomas, må jeg spørge dig til sidst, kører du med cykelhjelm?
0: Jeg sagde tak for at være med. Nej, jeg kører faktisk ikke på cykelhjelm, men min søde søster, hun bliver ved med at stikke til mig og sige, at du er blevet far, nu skal du køre med cykelhjelm, og jeg er faktisk 100% enig. Så jeg tror også, der kommer til at ske noget.
3: Det er godt at høre, Thomas.
0: Ja, hvor er vi heldige og gode, og så må vi jo se, om vi rent faktisk også praktiserer det. Laurits, tak for at være med.
3: Selv tak.
0: Altså min kollega Laurits Buk, som også lige fik stukket til mig her til sidst om cykelhjelmen, men det er altså Musik i Lejet, som i år sætter fokus på det der med at huske cykelhjelmen. Det kan lyde fristende og læse en reklame, hvor der står, at en operation kan gøre dig fri for briller og kontaktlinser. Det er en mulighed, som private øjenklinikker tilbyder. De laver de her linseskifteoperationer, men hvis patienterne bagefter får komplikationer, ja, så kan behandlingen ende i det offentlige sundhedsvæsen. Og det møder kritik fra blandt andet Øjenforeningen, men også fra to offentlige cheføjenlæger og fra den 65-årige sygeplejerske Bodil Sørensen. Og Bodil, hun blev opereret hos den klinik, der hedder Memira i Aalborg. Det gjorde hun for 10 år siden. Selv operationen gav hende det, hun ønskede. Hun blev fri for briller. Alligevel så sidder hun den dag i dag og fortryder det her indgreb. Siden operationen, der har hun nemlig levet med konstante røde øjne, irriterede, trætte øjne. En lidelse, der også kaldes for tørre øjne. Og ifølge hendes journaler, så har hun været på Aalborg Universitets Hospital 59 gange efter operationen.
6: Det synes jeg da er pinligt, og det er flovt. Altså, jeg har betalt 50.000 for den her operation, og så sender de mig bare over til det offentlige, hvor de kan rydde op. Altså, det synes jeg ikke er i orden. Jeg synes da, at har de ikke en respekt for deres eget arbejde, kan de ikke gøre det ordentligt. Altså, jeg har betalt for en ydelse, så jeg synes da også, de skal gøre det ordentligt, hjælpe mig. Altså, det kan da ikke være rigtigt, at det skal være det offentlige, eller ja, det offentlige, der skal træde til.
0: Ja, for Bodil, så er det ikke kun et spørgsmål om hendes egne gener. Hun mener jo også, at det er forkert, principielt forkert, at det offentlige skal tage over efter en operation, hun købte for 50.000 kroner hos en privat klinik. God eftermiddag, Charlotte Green.
7: Ja, god eftermiddag.
0: Du er næstformand for Folketingets Sundhedsudvalg, så er du også sundhedsordfører for de konservative. Når du hører den her sag, altså Bodils sag, en operation, der har kostet hende mange penge, men så også 59 besøg i det offentlige, efter at have været hos en privat klinik. Hvad tænker du, når du hører det?
7: Jamen, der tænker jeg, at det er noget, vi ser i det offentlige. Altså, at man og man så må sige, må samle op på komplikationer efter ting, der er foretaget i privat regi. Ikke kun øjenoperationer, men også andre ting.
0: Farver det dig?
7: Jeg synes egentlig, det er i orden, at man vælger at blive opereret. Man skal jo bare, hvis man er rask, og hvis man bliver opereret, når man er rask, så er der er jo altid en risiko ved enhver form for kirurgi. Men det skal jo være sådan, at de steder, hvor man bliver opereret, at de ligesom selv kan følge deres almindelige komplikationer til dørs, kan man sige.
0: Så er du enig med Bodil, altså principielt, at det er forkert, at det offentlige, der ligesom kommer ind og skal rydde op, når en privat klinik har fået mange penge for at udføre den operation?
7: Jamen, både ja og nej. Altså, det afhænger jo helt af sagen. Fordi der er jo nogle helt akutte komplikationer, og dem kan man jo næppe have et beredskab for i sådan en klinik. Og der er det jo i patientens interesse, at det er nogen, der oplever de her ting og er vant til at håndtere dem. Og i Danmark er det jo så sådan, at det er jo næsten udelukkende i det offentlige, man vil have det. Men den her sag handler jo også om mere end det. Når man sådan lyttede til jer i morges, så handler det jo også om hvorvidt de her klinikker tager ansvaret for, hvad skal man sige, mere almindelige eller hyppigere komplikationer til det, og det handler måske i virkeligheden også om, hvad de informerer om, men det kan vi jo ikke. Men selvfølgelig skal man selv kunne tage den mest almindelige komplikation, det synes jeg er helt fair.
0: Mm. To cheføjenlæger fra det offentlige i deres øjenafdelinger siger til os, at de modtager patienter med gener efter operationer foretaget i privat regi. Vi kan lige først høre fra Mette Slot Nielsen, cheflæge på Aarhus Universitetshospital, og så efterfulgt af et klip med Rune Salling Holmbjørn, cheflæge på Rigshospitalet Glostrup.
8: I gennemsnit får vi henvist 1-2 patienter om måneden med de her problematikker. Så indtil videre kan vi godt absorbere det, men man kan jo godt være bekymret for, hvad fremtiden bringer.
9: Det her er helt klart i stigning, og især i hovedstadsområdet oplever vi, at det i dag fylder i en grad, så det er en ugentlig ting, vi må varetage inde ved os.
0: En ugenlig ting på Rigshospitalet, lyder det i Aarhus, er det 1-2 patienter om måneden, og det er også i stigning. Synes du, det er rimeligt, Charlotte, at de her klinikker kan lave operationer, som ikke lykkes, og så ender regningen hos det offentlige?
7: Nej, det er det jo ikke. Altså, men det kommer jo igen lidt an på, hvad det er for en komplikation. Men sådan de mere almindelige og måske ikke sådan hyperakutte komplikationer, dem bør de jo selv kunne håndtere. Og hvis ikke de kan det, så må det jo være ligesom når det offentlige laver kontrakter med privathospitalerne, at de så betaler en andel til, at det offentlige ligesom samler op.
0: Mm. Vi kan jo lige høre Rigshospitalets Rune Salling Holmbjørn. Han mener, at situationen kalder på nye løsninger.
9: Og alternativet er jo, at man kunne overveje nogle andre modeller for, hvordan man skal håndtere de her patienter i fremtiden. Fordi vi ser en klar stigning, og den her patientpopulation, den fylder jo i forhold til andre patientgrupper, som vi kunne have varetaget i stedet. Så det kunne eksempelvis være en form for forsikringsordning, som de private udbydere betalte ind til, som var med til at finansiere, at man kunne understøtte den stigning, som der er inden for det her. Fordi det er noget, der fylder mere og mere. Mm. Det er jo vores mest erfarne kirurger, der skal varetage den opgave inden ved os også.
10: Og det koster nogle penge, selvfølgelig.
9: Det koster nogle penge, og vigtigst af alt, så skaber det nogle flaskehalse i systemet.
0: Ja, sagde han til P1 Morgen. Altså en slags forsikringsordning, hvor de betaler ind til den, så hvis det går galt, så er der også penge til, at patienterne kan få den behandling, de har brug for.
7: Ja, det synes jeg, der ville være fuldstændig rimeligt. Det er da helt enig med ham i. Altså, fordi det der udfordring, det er, når der kommer noget som det her, så fortrænger det jo det, som man ellers skulle have lavet i den offentlige afdeling. Og dermed forlænger det jo ventelisten for de andre patienter. Så det ville jo være helt fair, at der var en form for forsikringsordning for de ting, de ikke selv kan håndtere på privatklinikken. Men det kan jo være en lille smule svært politisk at afgrænse, hvad det så er for en type operationer, eller hvad det er for en type kirurgi i det hele taget. Man så skal forsikre sig for, fordi problemet er jo også med mange af de her privatklinikker, at de opgør nok ikke deres komplikationsrate, så den er offentlig. Mm. Og så kan det jo være svært for forsikringsselskaber at fastsætte noget. Så jeg tror, det her, jeg er helt enig med ham, men jeg tænker, at det er noget, som skal tænkes igennem, men i det omfang, det udgør et problem for afdelingerne, så synes jeg, det er noget, man skal kigge på.
0: Okay, men det er ikke magtpåliggende for de konservative at gå videre med det her?
7: Jo, jeg vil gerne gå videre med det som en del af hele problematikken omkring øjenområdet og prøve at tage det op med ministeren, fordi jeg synes, at nu har jeg været med nogle gange her omkring nogle øjenproblemstillinger. Og jeg synes, og jeg er også efterfølgende blevet kontaktet af optikere blandt andet, der også har kunnet fortælle nogle ting. Så synes måske, at man skal tage det lidt bredere, og det kunne vi eventuelt gøre i Folketingets Sundhedsudvalg, og høre, om der kunne være basis for at drøfte øjenområdet bredere, hvordan man kunne gøre det. Og det kan også godt være, det der, man skal starte. Men det kunne jo også være, at der så hen ad vejen dukket andre typer operationer op, som havde samme udfordring.
0: Charlotte, tak for at være med her til eftermiddag.
7: Ja, selv tak.
0: Og god dag, ja. Charlotte Gren, næstformand for Folketingets Sundhedsudvalg og sundhedsordfører for De Konservative. Vi har også forelagt Bodil Sørensens kritik for Memira, altså der, hvor hun fik sin operation, og landeschef Lars Pedersen. Det er ikke lykkedes at få et svar, hverken på mail eller telefon. Vi har også ringet direkte til klinikken i Aalborg og fik fat i en ansat. Vedkommende fortalte, at han ikke kunne hjælpe os yderligere. It's not coming home. Der har har været rigtig, rigtig god stemning blandt de britiske fodboldfans. En stemning, som vendte brat i går uret inde på stadionet i Atlanta. Kampen mod Argentina, den viste, at England var 5 minutter af den ordinære tid fra at afslutte ventetiden på en VM-finale for mænd, der ja, altså, de skal tilbage til 1966, før de sidst stod i sådan en finale. Men ja, sådan endte det ikke. 2-1 til Argentina. England måtte bøje nakken og ja, bare være rigtig skuffet. 60 år siden, den helt store forløsning venter så altså stadig for englænderne. Kasper Stefani, god eftermiddag. Der var du, Kasper. Kan du høre mig?
11: Ja.
0: Hvor er det godt?
11: Ja, det kan jeg.
0: Du er kvart brite, og så er du også første supplant for de konservative i Frederiksberg Byråd. Oh, den her følelse i dag, var du en af dem, der bare sådan virkelig havde håbet, at det kom hjem?
11: Ja, det må jeg indrømme, det var jeg. Altså, jeg har haft meget svært ved at holde med England, siden at de slog Danmark ud i EM i 21. Det glemmer vi jo. Det er der ikke nogen af os, der glemmer, men... Og jeg har ikke rigtig tilgivet dem siden, men i går, der kunne jeg ikke andet end at holde med dem. Og det er mange forskellige årsager. Så ja, jeg er lidt nede i dag, og det er min familie, som bor i England, faktisk også. Primært min lillebror, ikke?
0: Okay. Jeg vil altså, vi har snakket med forskellige engelske fodboldfans i dag, og der var en, der bare meldte pas og sagde, jeg er simpelthen for deprimeret til at være med i radioen. Er det også det, du hører fra din familie, at man er simpelthen så langt nede, at det er svært at klare dagens dånd?
11: Ja, altså, jeg tror, livet går jo videre, ikke? Men det er da klart, at jeg tror, at selvom de hvert år tror, at den kommer hjem, så var der lige et ekstra håb i år. Og måske har det også noget at gøre med, at de måske havde ekstra meget brug for, at den faktisk kom hjem i år, ikke? Så, og man var så tæt på, at jeg tror, den gør det lige det svære at sluge. Også nu har de været med i 2 EM-finaler i streg og tabt dem begge to, og nu gik det lige så godt, også så langt ind i kampen, ikke? Så ja, det gør det jo ikke, det gør det ikke nemmere at komme videre.
0: Nej, og England, altså, når vi taler om Storbritannien, der er mange negative overskrifter fra Storbritannien. Kunne du virkelig godt unde dem sådan en VM-finale?
11: Ja, der er jo ikke andet end negative historier. Altså, vi ved jo alle sammen, hvordan vi havde det der, efter vi blev slået ud af England i 21, men vi har trods alt også mange succeshistorier. Altså, vi er et rimelig velfungerende land, rimelig velfungerende demokrati. Europæerne kender os, fordi at, jamen, på grund af, at vi er et af verdens lykkeligste lande, ikke? England nu er kendt for et land, der går ned ad bakke på alle parametre. Splittet befolkning, ustabil, meget, meget ustabil politisk situation, hvor man er oppe på, tror jeg, 10 premierminister på 6 år eller et eller andet vanvittigt tal, ikke? Så de har ikke meget, der ligesom kører for dem. Så lige det her, der kunne jeg godt sige, der kunne jeg godt unde, at den kom hjem, eller i hvert fald ligesom minimum kom til finalen. Fordi der er ikke noget selvtillid i det land. Altså, man er bare altså, totalt opgivende. Der er ingen stolthed. Og det er sådan, man er sådan lidt opgivende omkring det hele, føler jeg i hvert fald.
0: Ja, de britiske medier har selvfølgelig også været på historien, skrevet om resultatet i går. BBC har en artikel med overskriften Why England's loss to Argentina felt like most painful in 60 years of hurt. På avisen Mirror's forside, så står der Shattered England unable to hold on to lead as dreams ends in tears. Og The Daily Telegraph, de har målmand Jordan Pickford på billedet. Han ligger i græsset med bolden, der gik i nettet til Argentinas udligning bag sig på forsiden. Altså det her billede på forsiden, og med en overskrift, hvor der står End of the World, altså verdens ende. Det er det mest smertefulde i 60 år. Altså retorikken er jo ikke til at tage fejl af, Kasper. Det her med det Argentina nu starter,

0: på Falklandsøerne. Så det gør jo også det, at det gør det jo også ekstra politisk. Vi så jo også de argentinske spillere efter kampen med banneret, hvor der stod, at Malvinas er argentinsk, som jo viser, at der er den her politiske dynamik i spillet, og når det begynder at blive blandet sammen med fodbold, så begynder det jo også ofte at blive rigtig grimt, ikke?
1: Mm. Der er blevet talt, altså man kan sige, selvom England ikke går videre, og det ikke kommer hjem, så er der blevet talt om sådan en helt særlig folkeånd for England, eller blandt de engelske fans ved det her VM. Der er opstået et fast ritual, kan man vel godt kalde det, når England har spillet. Det lyder sådan her.

0: Oasis Wonderwall bliver sunget blandt de engelske fans, og der er jo et sammenhold. Nordmændene, de har det her ro-ritual. Det kan jo godt være, at England ikke går videre, og det kan godt være, at der er mange dårlige overskrifter om England. Der er ikke så meget godt at berette fra øen. Men kan det alligevel sådan en slutrunde, selvom man ikke tager den hjem? Kan den bidrage til noget positivt, altså kan den styrke englænderne, deres sammenhold?
1: Det tror jeg godt. Altså, man kan jo, ligesom man kan samles i sejr, så kan man jo også godt samles i nederlag. Det kender vi jo også fra slaget i 1864, uden at sammenligne krigen i Sydslesvig med kampen i går. Men man kan jo godt samles i nederlag. Og det tror jeg, man måske har set nogle tendenser af her til slutrunden. Om det ligesom løser nogle af de grundlæggende problemer i England, det tror jeg ikke nødvendigvis, men jeg tror, man skal, eller britterne måske nyder, at der endelig er noget sammenhold, og at man ikke taler om, hvad det er, man er splittet om, men man er enige om, at jamen, dels nok, at argentinerne, de er nogle idioter, ikke? Og at FIFA er korrupt, men også, at de blev berøvet den her slutrunde, og det er synd for dem. Og hvis de kan samles om det, så tror jeg faktisk, det synes jeg, det er velfundet.
0: Du må i hvert fald sende nogle søde beskeder til din familie over England. Kasper, tak for at være med.
1: Jamen selvfølgelig. God dag.
0: God dag til dig, Kasper Stefani, altså kvart brite, stor britisk fodboldfan, og så også første suppleant for de konservative i Frederiksberg Byråd. Jeg er glad for at sidde her i DR-byen på Amager i København i studiet og sende orientering, men hvis der var et sted, jeg godt kunne tænke mig at være lige nu, så var det til Frikadellefest i Lohals på Langeland. Her bliver intet mindre end verdens bedste frikadelle, uofficielt skal det lige tilføjes, om et par timer kåret. Og stemningen, den syder i det varme sommervejr, og der er mødt mange op for at fejre, ja, man kan sige, hjørnestenen af den danske kostpyramide. Vi har sendt vores kollega Senior Holm Meri til festivalen, og hun har talt med nogle af dem, som ikke er mødt op for at deltage, men bare kommet for at nyde kødet og menneskerne.
2: Hvad er dit navn?
3: Sebastian.
2: Og du kommer fra?
3: Jeg kommer fra Svendborg, bor i Aarhus.
2: Så du tager hele vejen fra Aarhus i dag?
3: Ja, det er sammen med nogle venner, hvor vi bor i et sommerhus herovre på Langeland.
2: Er det frikadellerne, der har lukket jer til den her fest, eller?
3: Ja, nok lidt frikadellerne, og ellers så rigtig meget stemning, ja, vi har jo rigtig meget for. Smarte venskabelige, og der er jo virkelig fed stemning herovre på Langeland.
2: Ja. Har du så spist nogle frikadeller indtil videre?
3: Jeg har ikke smagt nogen selv, men der er nogle af mine venner her, der har været oppe og købe første runde allerede.
2: Og hvad synes de om det?
3: De synes, de var gode. De smagte guldfrikadellerne fra Kaos. De var vist ret gode.
2: Guldfrikadellerne fra Kaos?
3: Ja.
2: Hvad var det, der var specielt ved dem?
3: Der er guld i.
2: Der er guld i?
3: Ja.
2: Ægte guld?
3: Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke bekræfte. Men jeg ved, at der var guld af halvøje i. Det glintede.
2: Men er du glad for frikadeller?
3: Jeg elsker frikadeller.
2: Og hvad gør en frikadelle rigtig god?
3: Ja. Men jeg tror, at altså, min yndlingsfrikadelle, det er hjemme med forældrene. Det er jo meget sådan hjemlig smag. Jeg ved ikke, om det er noget, man kan beskrive.
2: Men der er en eller anden ingrediens, så du lige kan...
3: Paprika.
2: Paprika?
3: Ja. Det gør min far. Han putter paprika i.
2: Og det gør frikadellerne rigtig gode?
3: Han er i hvert fald lige gode.
2: Okay. Hvor mange frikadeller regner du med at spise, når du tager hjem herfra i aften?
3: Så har jeg nok smagt 8.
2: 8 frikadeller?
3: Det tror jeg.
2: Og hvad med din ven herovre?
4: Så skæres med 10.

0: der er konkurrence, hvem der kan spise mest måske, eller hvad?
1: Det er der ofte, ja.
0: Okay. Og hvad er dit navn?
1: Rasmus.
0: Og hvor er du fra?
1: Jeg er fra Svendborg og bor i Aarhus.
0: Så du er også kommet langvejs fra for at smage de mange frikadeller?
1: Lige præcis.
0: Hvad er din yndlingslags frikadelle? For jeg kan se, der er mange, der er med hjort, og der er med svinekød og vegetardeller.
1: Jamen, det vigtigste for mig i en frikadelle, det er, at der er en rigtig god stegeskov. Og så er det sgu, det er det vigtigste.
0: Så du kan spise alle slags kød, det skal bare være en god stegeskov?
1: Lige præcis.
0: Det er jo løgn. Din ven siger, det er løgn herovre. Hvad mener han med det?
2: Jeg siger bare, at du er en grisespiser. Det er du.
0: Kan du sige det igen?
2: En frikadelle skal være med gris, og sådan er det.
0: En frikadelle skal være med gris.
2: Jeg har ikke mere at sige.
0: Tak for det.
2: Det var min centrale pointe.
3: Ja, der er god stemning i Lohals, senior. Du er også med fra havnen. Kan du høre mig?
0: Ja, det kan jeg. Kan du høre mig?
3: Det kan jeg. Fest, farver og frikadeller, det er sloganet på dagens verdensmesterskab. Jeg kan jo høre, at der er fest og farver, og så er der også frikadeller.
0: Ja, det er der. Lige nu der står jeg med en, som der fik andenpladsen sidste år, og det er Jack Dalborg fra Odense. Og han er i gang med at drikke en masse øl sammen med hans venner, som også er kommet for at hæppe på ham, og måske forhåbentlig så vinder han i år.
3: Og du må jo lige lure ham, altså hvad er ligesom hans hemmelige våben, hvad er ingredienset, som skal vælte dommerne omkuld og selvfølgelig efterlade ham med sejren i dag?
0: Jamen vi kan lige høre, Jack. Jack, hvad er det, som du har opgraderet ved din frikadelle, som der gør, at den helt klart forhåbentlig vinder i år?
2: Ej, men altså, det er jo egentlig svært at beskrive et eller andet sted, fordi jeg fylder det jo bare med den måde og den kærlighed og de krydderier, som jeg nu engang skal. Om jeg vinder igen i år eller ej, andenpladsen, det ved jeg ikke, men alt i alt er det bare i bund og grund sjovt at være med.
0: Men hvad er det, som der, altså, du har gjort ved de frikadelle, som... Har du en hemmelig opskrift eller et eller andet, du kan give os?
2: Det er jo den der udskrevne regel, man ikke fortæller, om man har...
0: Hvad men man vi kan jo ikke nå at lave nogle frikadeller, som der kan udkonkurrere dig i år, så kan du ikke lige dele den?
2: Bacon er måske en af ingredienserne.
0: Bacon i dine frikadeller?
2: Bacon, ja. Men altså, der skal man mere syd på, hvis man skal... Man skal få... Hele opskriften er hvide, vil jeg sige.
0: Tak for det, Jack. Men hvad så? Altså, du håber på førstepladsen i år. Er det æren, eller er det den slagtede gris, du håber på at vinde?
2: Nej, det er ikke for sjov, jeg står her. Altså, det er heller ikke held. Det er sgu hele vejen, og det er for at vinde. Nummer to, den kan jeg ikke være tilfreds med, så... Jeg går efter hele grisen.
0: Du går efter hele grisen. Men 1000 kroner, hvis du kommer på en anden plads igen til benzin, ja, det er helt okay.
2: Det var det sidste år, og det gav jeg også.
0: Med de høje benzinpriser nu, der er det da...
2: Ingenting.
0: Er det rigtigt?
3: Senior, kan du ikke lige spørge...
2: Men det er sådan, der. Det er også æren.
3: Senior, kan du ikke spørge Jack, altså det her med frikadeller, altså hvorfor det er så en grundsten? Ja, nu fik jeg sagt en grundsten i den danske kostpyramide. Hvad er det, der er så specielt ved frikadellen?
0: Jamen lad os lige høre, Jack, hvad er det, der er så specielt ved frikadeller?
2: Frikadeller, det smager jo godt, og hvis man så lige krydder det lidt med nogle nye kartofler og lidt noget krydderi og nogle grøntsager, ved du hvad, så samler det bare folk, og så har man en fest.
0: Men hvorfor lige frikadeller? Altså, hvad er det, der gør, at det er frikadeller, der kan gøre det, ikke en anden almindelig ret?
2: Nej, frikadeller, ja. Jeg ved det ikke. Det må jo være der svar skyldig, fordi frikadeller, det er...
0: Ja. Tak for det, Jack.
2: Ja, tak.
3: Og tak for det, Senja, for at sende direkte fra Lohals.
0: Selv tak.
3: Altså, min kollega Senior Holm Meri, som altså er til kåring af verdens bedste uofficielle frikadelle. Om det er Jack, der løber med sejren, det må vi vente med. Senior, jeg har sagt til hende, hun skal forsøge at smage vinderfrikadellen, for jeg tænker, der må være lidt flere af dem, end bare de fire, der er givet til dommerne. Nu slår jeg lige op her, at frikadelle, Ordet kommer faktisk fra det italienske ord fritella, en slags æbleskive, som igen stammer fra frita, som simpelthen betyder noget, der er stegt. Det var lex.dk, der hjælper mig lige nu her med at forstå, hvad det egentlig kommer i det der frikadelle. Men altså, hvem vinderen bliver, det lover jeg, at vi selvfølgelig følger op på i orientering i morgen. EU-kommissionen har i aftes godkendt, at Novo Nordisk kan begynde at sælge sin populære slankemedicin Wegovy på pilleform i hele EU. Og dermed der står Novo Nordisk over for en af de største produktlanceringer i Europa nogensinde. Og der vil blive tale om sådan en gradvis udrulling af Wegovy-pillen fra land til land, hvor befolkninger vil blive introduceret til den her nye slankepille. Og med stor sandsynlighed så kommer Danmark til at stå forrest i køen, og pillen den bliver lanceret. Derefter så vil Novo Nordisk formentlig vælge at lancere i lande som Norge, Tyskland, Spanien. Det vurderer Søren Løntoft Hansen, som er aktieanalytiker i AL Sydbank, og som følger Novo Nordisk tæt. Og den vurdering, det er aktieanalytiker i Jyske Bank, Henrik Hallengren Lausen, enig i. Min kollega Ole Hall har interviewet ham, og Ole Hall lagde ud med at spørge Henrik Hallengren, hvor vigtig lancering af den her slankepille er for Novo Nordisks europæiske forretning.
4: Det er vigtigt. Det er et vigtigt signal for væksten, og det her med, at man gerne vil tilbyde også europæerne en vægttabspille, som kan gavne dem.
5: Jamen, hvor central er Wegovy-pillen i Novo Nordisks fremtidsplaner i Europa?
4: Jamen, det er en vigtig ting i det. Ikke mindst signalværdien. Vi har nogle injektioner, som... Altså, den nyhedsværdi, der har været i dem, har toppet lidt ud. Nu har man fået pillen. Så der er sådan en aktualitet og en nyhedsværdi i det. For nuværende, så følger det stadigvæk relativt lidt regnskabsmæssigt. Men for hele væksthistorien og for fremtiden, der er det vigtigt. Både med godkendelsen i USA, som er et stort marked, men også i Europa, som også er et pænt stort marked. Så det er en vigtig milepæl for dem.
5: Og så er godkendelsen kommet nu. Spørgsmålet er så, i hvilke lande Novo Nordisk vil forsøge at rulle den her pille ud først og fremmest. Der er jo mange EU-lande. Hvor tænker du, at Novo Nordisk kommer til at fokusere i første omgang i Europa?
4: Jamen, jeg tror, at man har hele tiden sagt, at man vil annoncere dem her i løbet af anden halvår gradvist, og det gør man selvfølgelig i forbindelse med, hvor kan man få noget, hvor villigheden for selvbetaling, hvor er den størst henne, hvor eller kan der være eventuelt være noget støtte, hvis man kan få sådan noget i enkelte lande, men også med her med, er folk villige i landene til at betale for vægttabsmedicin?
5: Sidste år det var i Danmark, ja. at man lancerede først i Europa, ja. Ikke, da man kom med injektionerne. Var det et godt valg?
4: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at Novo er dansk funderet, en dansk stolthed. Så det vil også være oplagt, at man kigger på det danske marked som et af de første. Vi har også set, altså når vi har kigget på de tal, der er kommet fra Sundhedsstyrelsen omkring pillesalget, jamen så har det faktisk også været en pæn andel af de overvægtige i Danmark, som har taget det. Og det virker også til, at...
5: Ja, du siger pillesalget, du mener injektionerne her?
4: Ja, jo, injektionerne selvfølgelig, ja. Og der er en ret stor velvillighed i danskerne for ligesom også at vil betale for vægttabsmedicinen. Og det tænker jeg også, man vil udnytte i Novo Nordisk. Også det her med, at man kan vinde på hjemmemarkedet, er et godt signal.
5: Ja, danskerne har taget til sig, og de betaler selv for medicinen i dag. I hvad for nogle lande er det ellers i Europa, at den her vilje til selv at betale for slankemedicin, at den er stor?
4: Jamen, jeg tror, vi skal nogen... Altså, det oplagte er jo at sige, de store lande, hvor man også har fokus på den her sundhedstrend, hvor den er størst. Så jeg tror egentlig, man vil gradvist rydde det ud i de store lande i Europa. Nu har England godt nok meldt sig ud af EU, men der er jo også en ret stor villighed. Vi har hørt de der ventelister, der er i UK. Så jeg tænker faktisk, at man starter mere eller mindre fra toppen af og kører nedad.
5: Da de lancerede pillen i USA, det var lige omkring årsskiftet her, så den har nu haft et halvt års tid på markedet. Det er jo gået ekstremt godt, også bedre end jer analytikere I havde forventet. Hvordan med Europa kommer man til også at føre de store markedsføringskanoner i gang? For man er jo virkelig givet et tryk i USA.
4: Jeg tror helt sikkert, man gør det, at når man lancerer et enkelt land, så får den fuld tryk igen. Så kører man på, og så vil man have det til at blive en succes. Så vil man nok hellere vente en måned eller to med at starte landene, for ligesom at sige, nu får den fuld fokus her, og så tager vi videre til det næste land. Så jeg tror, vi vil se det sådan lidt gradvist, og så, og så vil vi se den samme kanon blive ført frem, som vi har set i USA.
5: Men hvad med produktionskapaciteten? Kan vi være sikre på, at Novo Nordisk har alt den kapacitet, altså alt den plads på fabrikkerne og alle de medarbejdere til, at man kan producere nok piller hurtigt nok til, at man vil kunne lave en relativt hurtig udrulning her?
4: Jeg tror, der er selvfølgelig et fortidsspøgelse, som ligger og lurer her, og en frygt både hos patienterne, men også hos investorerne, om at de ikke kan følge med. Jeg vil gå ud fra og håbe og formode, at Novo har lært pænt meget af lektien fra sidste gang af, at de her fejl med, at man går i produktionsstop og ikke kan følge med efterspørgselen, det vil man for alt i verden undgå. Så på den måde, så tror jeg, at man har lært af lektien, og så udnytter man den her gradvise lancering, så hvis det går alt for stærkt i nogle lande, jamen, så skæler man bare lidt ned, og så venter man lige med lanceringen i nogle af de andre, sådan, så man tilpasser det på den måde. Jeg tror egentlig, vi er et helt andet sted end kapacitetsmæssigt, end vi har været for nogle år tilbage. Der tror jeg, man har skælet op og lanceret, og også lært af erfaringerne i USA, sådan at man ved nogenlunde, hvad man går ind til.
3: Ja, man har lært af erfaringerne. Sådan lød det fra Henrik Hallengren Lausten, som er senior aktieanalytiker i Jyske Bank, og det sagde han til min kollega Ole Hall. Vi har også været i kontakt med Novo Nordisk i dag, da vi gerne vil have et interview med selskabet om lanceringen og om virksomhedens kapacitet til at producere den her pille på europæiske fabrikker. Novo Nordisk stiller ikke op til interview, lyder det fra virksomhedens presseafdeling. Så en nyhed, som tikkede ind for et par timer siden i dag, der kulminerer en 4 år lang retssag om det største brokollaps i flere årtier i Italien. Man kan måske huske de meget voldsomme billeder fra 2018, hvor motorvejsbroen Ponte Morandis, som blev indviet i 1967, faldt sammen, kollapsede og tog 43 menneskeliv med i faldet. Og nu er den første dømt i sagen. Det er den tidligere Atlantia-direktør, som hedder Giovanni Castellucci, som er blevet idømt 12 års fængsel for blandt andet uagtsomt manddrab. Alberte Bovirod, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
3: Du er Ph.D. på DIS. Du har særlig fokus på italiensk politik. Prøv lige at tage os tilbage til 2018. Hvad var det for et kollaps, som italienerne verden var vidne til i havnebyen Genova?
6: Det var en kæmpe katastrofe, en meget voldsom ulykke, som udover at tage de her mange, mange mennesker med sig, altså mange mennesker, der døde, også affødte, altså en meget stor traume i italiensk offentlighed, særligt i Genova, men i det hele taget. Både fordi der var nogle konkrete lokale problemer, en masse mennesker, der skulle genhuses, det her brokollaps, det skete i et ret bebygget område, så der var en hel masse mennesker, et helt lokalsamfund, som ændrede karakter, men også på en mere abstrakt niveau, gjorde det noget ved italienernes opfattelse af deres egen infrastruktur, og gav dem en meget tydelig erkendelse, en meget tydelig bevis for, at infrastruktur mange steder i Italien simpelthen er ved at smuldre væk, og at det her brokollaps, det kunne risikere ikke bare at være en forfærdelig katastrofe i sig selv, men måske også kunne risikere at være den første af flere.
3: Ja, fordi altså, udover det selvfølgelig er rigtig, rigtig tragisk, at 43 mister livet. Hvad var det så for en debat, det satte i gang?
6: Jamen, den her Morandi-bro, ligesom så mange andre broer i Italien, og så ligesom så mange tunneller og motorveje og veje i det hele taget, er bygget i efterkrigstiden, hvor der var et stort byggeboom i Italien i 60'erne og 70'erne, blev der bygget helt vildt meget af det her. Men det er også et tidspunkt, hvor man måske begynder i modsætning til 10-20 år forinden at være lidt mere sparsommelig. Og man bygger altså en del af de her konstruktioner med, viser det sig efterfølgende, væsentligt dårligere materialer end man burde have gjort. Og det sammenhold med, at Italiens økonomi og politisk system i det hele taget efterfølgende også har været præget af turbulens, har så skabt den her perfect storm, den her frygtelige situation, hvor du har nogle konstruktioner, som ikke er skabt til at vare ved, og du så har nogle vedligeholdelsesmekanismer og systemer, som bevisligt med Morandi-broens kollaps ikke fungerer.
3: Mm. Og nu er det så en tidligere Atlantia-direktør, som har fået 12 års fængsel. Betyder det ligesom, at der er blevet sat punktum nu?
6: Der er en del af efterkommerne, eller af de pårørende, som er tydeligst påvirket af den her katastrofe, som i dag har udtalt en vis tilfredshed, betragter den her dom som acceptabelt, og er tilfreds med i det hele taget, at nogen bliver stillet til ansvar. Udover Giovanni Castellucci er der også en hel række andre mennesker, der har siddet i sådan nogle lederfunktioner i nogle af de her selskaber, som har skulle varetage driften af den her bro, som er blevet prøvet ved domstolen, og flere har også fået en dom. Men ikke desto mindre, så er der jo en større sådan, systemisk diskussion, som er i gang, men som endnu ikke er afsluttet i Italien. Fordi når det her det kunne ske på den måde, det skete, så er det jo ikke bare på grund af enkelte mennesker, ikke engang på grund af de 50 plus mennesker, som nu er afprøvet ved domstolenes. Det er ikke alene deres skyld. Det er, fordi der simpelthen er nogle ret systemiske konstruktioner, som gør, at det kan lade sig gøre. Altså, de her broer, ligesom motorvejene i Italien, er privat ejet, og der er så, eller i en vis grad privat ejet, der er sket en privatisering. Det er simpelthen private selskaber, som står for at skulle vedligeholde de her broer. Og der har altså været et misforhold om, hvem der så egentlig havde ansvar for at vedligeholde det. Var det staten og politikerne, eller var det de her private virksomheder?
3: Så vi kommer til at se sagen fortsæt. Der kommer flere navne på listen.
6: Ja, der kommer ikke nødvendigvis flere navne på listen, men der er som sagt virkelig, virkelig mange bygningskonstruktioner rundt omkring i Italien, som stadigvæk skal vedligeholdes, og hvor de her diskussioner, de er bare blevet yderligere relevante. Og selvom man er blevet bedre efterfølgende, det her brokollaps har virkelig chokeret hele den italienske offentlighed, man er blevet bedre til at holde systemisk øje med deres sådan, vedligeholdelsessituation, så er der stadigvæk en ret tydelig frygt for, at man ikke er god nok til at vedligeholde dem, at man ikke har altså, de økonomiske ressourcer til rent faktisk at gøre det tilstrækkeligt godt nok.
3: Okay, så der, altså, man kan sige, det har ændret noget i måden, italienerne går til det vedligeholdelsesarbejde, kontrollen med den her infrastruktur i landet.
6: Ja, det har det. Altså, når man hører beskrivelsen af den her bro, så kunne man se allerede 10 og måske sågar 15 år tidligere det her brokollaps. Der er der ingeniører og mennesker med forstand på det her, som siger, at det her det holder ikke. Og allerede da broen blev bygget her i 60'erne, der var der også diskussioner om, at den måde rent teknisk, at man konstruerede den på, det ville gøre det vanskeligt sådan systemisk at holde øje med, hvordan den klarede vind og vejr. Og det er man altså, det er jo en skrækhistorie at se den sådan belyst efterfølgende, og det har altså kastet en opmærksomhed af sig, som også vedrører alle de her andre konstruktioner rundt omkring i Italien.
3: Alberte, tak for at lige tage os med på sådan en overflyvning over hele det her brokollaps.
6: Selv tak.
3: Alberte Boverud, altså Ph.D. på Dansk Institut for Internationale Studier og med fokus på italiensk politik. Der er lige lidt minutter tilbage. Det skal handle om en sang. I'm the Scatman, skibidibidubdubdub. Det er ikke helt rigtigt, men mange kan nok høre musikken spille for deres indre bar, ved at jeg siger de her ord. Og midt-90'erne, de har stået på et diskotek. Det er der mange af os, der har i provinsen at forsøge at synge med på den her sang. Og størstedelen, og det kom faktisk bag på mig, men størstedelen af rettighederne til det her nummer er ejet af et mindre pladeselskab i Silkeborg. Iceberg Records hedder de, og nu har selskabet valgt at trække verdens største pladeselskab Universal Music Group i retten. Og det gør de med beskyldninger om brud på ophavsretten og tyveri af dele af sangen. Det er nummeret Cefy, som Moncho Chavea og Murat, to musikere, har lavet. Og de er beskyldt for tyveri og brud på ophavsretten. Og vi skal selvfølgelig lige høre lidt af den sang, der er tale om.

Det lyder jo grandgiveligt som skatmandssangen Mette Vejne Seringen fra Iceberg Records forklarer, at det er helt naturligt for selskabet at forfølge sagen retsligt. Hun siger, at først og fremmest er det et værk, som vi har ejerskab over, og hvis nogen vil bruge det til deres egen vindingshyld, så skal der være en aftale og en betaling for det, siger hun. Og sagen den er anlagt ved retten i Californien i slutningen af juni, og udover Universal Music Group, så er de to spanske musikere også sagsøgt. Og jeg kan ikke komme udenom at fortælle om nummeret, uden også lige at spille det. I'm

0: Vi nærmer os en radioavis. Det var Sara Meyer, som havde sat udsendelsen her til eftermiddag sammen. Mit navn det er Thomas Tjerensen, og det er Sammenhold, som står for orientering igen i morgen. Jeg står også og kigger ud på mine kollegaer, som laver P1 Morgen til i morgen tidligt, så det kan man også se frem til. Tak for at holde ved så længe. Nu er klokken blevet 6, og det er blevet tid til en radioavis.
1: Hvad kan en globetrotter, der vil se hele verden, lære af en digter, der er blind? Og omvendt, er de største opdagelser dem, vi gør i verden, eller dem, vi gør i os selv? Blind Date med Knud Romer og Morten Kirchhoff efter radioavisen. Klokken er 5.
2: I en tale til nationen her i nat kom præsident Trump med en anklage om, at Kina havde formået at få adgang til informationer om 220 millioner amerikanske vælgere.
3: The states whose election data was compromised by the People's Republic of China and many others.
2: Valgdata blev kompromitteret af Kina og mange andre, sagde Trump. Præsidenten sagde også, at Kina skulle have forsøgt at blande sig i valget i 2020, hvor Trump tabte til Joe Biden.
3: Is even more disturbing in light of the additional information showing that China engaged in other election-related activities to undermine my first administration and our 2020 campaign.
2: Men det er tidligere blevet undersøgt, om Kina blandede sig i valget dengang. I en rapport fra det Nationale Efterretningsråd fra 2021, der blandt andet består af NSA, FBI og CIA, konkluderede man, at Kina altovervejende ikke blandede sig i valget. Vi har høj tillid til denne vurdering, lyder det blandt andet i rapporten. En enkelt gren af Efterretningsrådet vurderede dog, at Kina tog visse skridt for at forsøge at underminere Trump. Kina har gentagne gange afvist påstanden om valgindblanding. Og Trump sagde, at han snart vil offentliggøre dokumenter, der viser, at Kina har fået adgang til informationer om amerikanske vælgere. Rekordmange boligejere klager over deres ejerskifteforsikring. Men når klagerne afgøres i forsikringsankenævnet, er det de færreste, der ender med at få fuldt medhold. Hver 8. fik helt eller delvis medhold i ankenævnet sidste år, og det var hver 5. i 2015. En af dem, der har tabt to klagesager, er Simon Rasmussen, der fandt råd i tagkonstruktionen på sit nye hus i Husum.
4: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
2: En ejerskifteforsikring dækker visse skjulte skader, som man ikke har været bekendt med ved overtagelsen. Men i en del tilfælde dækker forsikringen slet ikke, selvom kunderne havde regnet med det. Og det er ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
5: Jeg tænker, i det her tilfælde, hvor det er en ejerskifteforsikring med nogle dækningskriterier, som er udarbejdet af politikerne, der vil jeg kigge mod Justitsministeriet og sige, at det er simpelthen forsikringsproduktet er tænkt forkert.
2: Og vi ville gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra Justitsministeren. For anden gang forlænger DSB perioden med færre regionaltog på Sjælland. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde. Det oplyser DSB. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog fra den 20. juli frem til og med den 16. august. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige og være med hagl og stærke vindstød. Temperatur op mellem 22 og 28 grader. Slut på den her udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørgaard.
6: Det her er P1.
7: Velkommen til din blind date, Morten Kirchhoff. Din date kommer om lidt, men inden da skal du sætte dig på din stol og hive mikrofonen hen til din mund. Og så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads.
8: Mit navn er Morten Kirchhoff. I dag er jeg med Blind Date på P1. Et lille radioeksperiment midt i en verden, hvor det meste er nøje planlagt. Jeg er kommet for at møde et menneske, jeg ikke ved, hvem er. Et menneske, der kommer fra et andet ståsted i livet, end det, hvor jeg kommer fra. For selvom vi lever i det samme lille land, lever vi ikke altid i den samme virkelighed. Vi ser sikkert forskelligt på tingene, og kommer til at overraske hinanden. Og måske opdager vi, at vi deler mere, end vi troede. Undervejs får vi uventede samtaleemner. Vi ved ikke, hvornår de dukker op, eller hvad de handler om, kun at vi skal kaste os ud i dem sammen. Det har jeg sagt ja til, fordi jeg elsker det uforudsete, og jeg tror på, at verden bliver et bedre sted, hvis vi møder andre mennesker med åbent sind og åbne øjne. Så lad os se at komme i gang.
7: Og når du er klar til at modtage din date, er der en metallisk boks foran dig på bordet.
8: En metallisk der? Undskyld, yes.
7: Så må du gerne trykke på knap nummer 1, når du er klar til at modtage din date.
8: Og det er vel, ikke?
7: Jo, det tænker jeg.
8: Ja, ja. Okay, men det var mere... Det er godt, jeg er klar.

0: Goddag.
1: Goddag.
0: Hvor hyggeligt.
1: Hvem har vi der?
0: Det er Knud. Goddag.
1: Goddag, herr Romer. Det er Morten Kirchhoff.
0: Morten Kirchhoff? Hvor fanden er det nu?
1: Det er ham med rommen og nul stjerner.
0: Nej, er det det?
1: Det er da god nok.
0: Jamen, det er da også dig, der har lavet Forladte Steder.
1: Det er da det, der er.
0: Jamen, jeg har jo prøvet at komme i kontakt med dig, jeg ved ikke, hvor mange gange.
1: Jeg gemmer mig jo for dig.
0: Nej, du har bare pisse travlt. Jan, han er ude og rejse i Kina.
1: Selvfølgelig han det.
0: Og tage billeder.
1: Vi har lige været derude.
0: Har du også været der?
1: Ja, vi har været der for et par måneder siden.
0: Du er altså...
1: Hvor er jeg glad for at se dig her, Knud.
0: Ja, tak i lige måde. Det kunne have været fuldstændig forfærdeligt.
1: Ja, det kunne det. Og ved du, hvad jeg tænkte? Altså, der er to mennesker, jeg ikke vil møde i sådan en setting her.
0: Ja.
1: Morten Spiegelhauer. Fordi så ved man, at man har lavet noget lort.
0: Hvad fanden er det? Ja.
1: Det er ham, det er Operation X.
0: Nå, for satan. Ja.
1: Og så Michael Bertelsen. Ham vil jeg heller ikke snakke med.
0: Ej, det kan jeg godt forstå.
1: Fordi så ved man, det sidste kald.
0: Ja. Ej, du kunne have matchet mig med mange, hvor jeg bare havde sagt, you gotta be fucking, I må da have.
1: Det er jo ikke mig, der har matchet en skid.
0: Nej, nej, men altså, jeg var da skrevet, hvis jeg ikke gad.
1: Ja, hvordan går det med synet?
0: Have a wild and crazy guest. Jeg havde faktisk forberedt, hvis det havde været en, jeg ikke brød mig om at sige, jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at jeg er glad for at se dig, men det kan jeg desværre ikke. Det var faktisk det, der fik mig til at bruge blindstokken.
1: Okay.
0: Det var, at der var en, jeg ikke gad være sammen med, som jeg skulle. I debat med, og så tænker jeg, nu har jeg en grund.
1: What?
0: Man skal altid have en grund, der går ud over nødvendighedens tvang, men som er noget frivilligt, noget, der er større, ikke?
1: Jo.
0: Altså noget andet,
1: ja.
0: End at du bare bruger den.
1: Ja, men når de ringer til dig, du er ved at miste dit syn. Når de ringer til dig, og spørger, om du er med på en blind date, hvordan tager man det?
0: Jamen, jeg tænker slet ikke over det.
1: Nej, okay.
0: Du har jo indrettet dig på en måde, som er fuldstændig brilliant, men du får nogen til at betale din rejse i hele verden.
1: Ja.
0: Og så kan du bare sidde og lide lidt og spise dårlig mad.
1: Ja.
0: Det er kraftedeme med, at man godt fundet på. Ja.
1: Der er jo mange, der siger, at de ikke får noget for licenspengene. Men det gør jeg.
0: Du. Ja.
2: I dette radioeksperiment, der er der ingen vært. Når klokken ringer, så skal I lytte efter jeres næste instruktion. I kan jo starte med at finde ud af lidt mere om, hvem I er på date med. Tryk på knap nummer 2, når I er klar til det. Kære Knud. Du er på date med Morten Kirchhoff. De fleste danskere kender ham som den ene halvdel af tv-programmet Nul Stjerner, hvor han opsøger de steder, de fleste forsøger at undgå. Som barn der var Morten bare en nysgerrig dreng fra provinsen, der dyrkede hiphop-kultur og tegnede graffiti. Men da han som 14-årig blev sendt på udveksling til Israel, kom han hjem med en følelse af, at verden var langt større, end han havde forestillet sig. Siden der har han besøgt mere end 100 lande, og i dag gør han det professionelt under den eksotiske titel Eventyr. Morten forlod en sikker og velbetalt karriere i reklamebranchen for at bygge et liv op omkring det, han allerhelst ville. Morten mener nemlig, at vi alt for ofte venter med at gøre det, vi drømmer om, og flere skal have modet til at spørge, hvad er det bedste, der kunne ske? Men selvom Morten søger lykken i sit liv, kunne han ikke løbe, da hans far blev ramt af demens. Morten oplevede på tæt hold, hvordan sygdom langsomt tog mere og mere af det menneske, han kendte. Og da han mistede sin far, blev han tvunget til at forholde sig til noget, han ikke kunne løbe fra, løse eller kontrollere. For første gang skulle Morten lære at tale om sine følelser, og opdagede til sin egen overraskelse, at han var det, andre mennesker vil beskrive som et knudemenneske. At han havde nemmere ved at spise kakelakker, end at tale om følelser. Morten, du er på date med Knud Romer. Knud Romer, han bryder sig ikke rigtig om, at andre mennesker skriver hans biografi eller fortolker hans bøger. Han er den type menneske, der er så kompleks, at man aldrig helt kan ramme de rigtige nuancer. Men de basale fakta er, Knud Romer, han er søn af en tysk mor og opvokset på Nykøbing Falster i efterkrigstiden. Knud Romer var evighedsstudent på litteraturvidenskab, til han til sidst droppede ud uden at skrive sit speciale. Knud Romer er forfatter. Han har vundet de gyldne laurbær, og Knud Romer, han er næsten blind på grund af fremtræden Grøn Stær. Og hvis man må tilføje nuancer, så kan man sige, at Knud skriver om efterkrigstiden, om sin families arv og om en barndom på Falster. Hans succesroman, Den, der blinker af bange for døden, høstede ris i hans hjemstavn, men ros blandt kultureliten. Foruden sit forfatterskab kender du nok Knud som en ivrig debattør, hvor han ofte og ivrigt forklarer sine holdninger i diverse tv- og debatprogrammer. Knud har aldrig været en rigtig tysker, men heller ikke en rigtig dansker. Hans mor var stolt af sin tyske arv, men Knud fik at vide, at hun var tyskerkælling. Knud har i flere interviews fortalt om sit misbrug af hash, og hvordan han til sidst fik en psykose. Men han har, ligesom dig, sagt et velbetalt job op i reklamebranchen for at forfølge sin drøm. Desværre var det lidt for sent, for den bog, der blev hans gennembrud, var til hans mor. Og hans mor var død. Og nu hvor I kender hinanden lidt bedre, kan I jo starte med at svare på, om der var noget, I ikke vidste.
0: Vi har noget til fælles, og det er at have en far, der langsomt går til i demens.
1: Det vidste jeg faktisk ikke.
0: Det er vildt. Er du ene barn?
1: Nej, jeg har en søster.
0: Der er du heldig, så er du ikke alene. Var din mor i live imens, eller var han alene?
1: De er skilt.
0: De var skilt, så han var alene?
1: Han havde en kæreste, som jo heldigvis han har haft i 30 år, som jo var ved hans side.
0: Jamen, det var godt.
1: Ja. Var han alene, og du er enebarn?
0: Jeg er også alene, og har ikke noget job.
1: Hvor længe var han syg?
0: Jamen, det var der skal langsomt. Det bliver værre, ikke? Frem og tilbage fra Sydmotorvejen, ikke? Ned til Nykøbing. Og mere dårlig samvittighed. Men jeg må ærlig om det der med at få til sidst få en visiteret, den ydmygelse, ikke? Jeg ved ikke engang, hvem der er statsminister, og jeg sad og viskede svarene. Men jeg kunne ikke tage ansvar. Jeg var bange for, at han faldt fra trappen, og han kunne ikke sidde der, og jeg kunne ikke køre frem og tilbage. Og sådan, jeg ved ikke, hvordan. Det var det samme. Ikke?
1: Fuldstændig.
0: Og det vildeste er så, at den sorte, jeg kan nærmest tude stadigvæk, den sorteste dag i mit liv, det var den dag, hvor jeg pakkede hans kuffert. Hans underbukser, hans strømper.
1: Ja.
0: Han ved ikke mere, hvem, hvad, hvor. Da jeg vandt det gyldne lavbær, der var en, der pillede nogle gigantiske plakater ved Østerport, som fyldte hele sporvæggen der, ikke? Tog jeg med ned og lagde dem i stuen, og vi stod oppe i spisestuen og kiggede ned, og ville vise ham det, fordi at jeg har ikke været nogen særlig nem dreng at have. At det var lykkedes. Og han siger, jamen hvad er det? Jeg siger, jamen det er det gyldne lavbær. Jeg vandt dem, for jeg fik skrevet den roman, jeg kan. Det lykkedes. Og han var sådan, og hvem er du? Det er jo...
1: Det er brutalt.
0: Ja, også fordi jeg har aldrig haft andre end ham og min mor.
1: Nej, og jeg synes jo også, min egen refleksion omkring det, og det var faktisk derfor, jeg valgte også at skrive en bog om det, det er ligesom om, at hele vores liv, der går vi igennem alle mulige faser, hvor vi ligesom bliver forberedt på en eller anden måde det næste, der skal ske. Altså, vi kommer igennem uddannelsessystemet, så skal vi på universitetet, vi kommer igennem universitetet, så skal vi på arbejdsmarkedet, så skal vi møde en kvinde, så skal vi blive gift, og så skal vi have nogle børn, og så skal vi bo et sted. Altså, der er ligesom sådan
0: den slagende vej.
1: Den slagende vej, og så er der jo ligesom... Man er hele tiden forberedt på, ligesom på en eller anden måde det næste, der sker. Og min far, han var jo hele tiden, man kan sige, en... På godt og ondt, men lå foran mig og guidede mig i livet, ikke? Og så det der med, at vi bytter roller, også det, du fortæller, ikke? Hvor vi lige pludselig, hvor det er mig, der skal passe på ham. Det er mig, der skal tage mig af ham. Vi står en dag og tisser op ad en hæk et sted, hvor vi er ude at gå en tur, og hvor han så siger til mig, og det er altså hele min barndom, der har min far til sig, hvis du bare løb ud af haven, tisse op ad hækken, alle steder, der er ikke noget. Så står vi der ved siden af en anden, vi har drukket en øl, og vi står og tisser op ad en hæk, og så siger han til mig, det hele hænger udenfor, og så siger han, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Kan du lige hjælpe mig med at ryste den?
0: Ja.
1: Og få den på plads?
0: Ja, det er ikke godt.
1: Sådan et øjeblik er der ikke nogen, der har forberedt mig på, at jeg skulle stå op ad en hæk ned i Greve.
0: Nej, men det er jo ydmygelsen, når man ikke længere har herredømme over sig selv, og alle de her ting, du må regne med. Inden det, der havde jeg passet min mor til den sidste uge, hvor min far var på hospitalet, og hun var... Altså, det var hendes dødsleje. Ja. Hun er fuldstændig forkrampet og smerter og ødelagt. Og, altså, den der smukkeste, hun var en af Tysklands smukkeste, hun var smuk som Grace Kelly. Og hun ligger der og passer på mig hele mit liv, og nu er det min tur, og jeg ligger inde i mit børneværelse, og hun ligger derinde. Og,
1: hvor gammel er du, da hun dør?
0: Hvor gammel jeg er?
1: Ja.
0: Der er jeg 44. Okay. Og jeg skal skifte hendes kateter.
1: Ja.
0: Min mors kateter, jeg har aldrig set mine forældre nøgen. Okay. Vi har aldrig talt om sex. Det er, okay. Vi er en tysk... Ja. 1800-tallets familie, det kommer aldrig til at ske. Og brækker sig, og jeg lugter af tis og bræk, og hun bliver mere og mere psykotisk. Det var fuldstændig forfærdeligt. Ja. Jeg var ved at gå med hende i graven.
2: Ja. I har taget hul på jeres første samtaleemne, men Morten, der ligger en lilla boks ved siden af dig i rummet. Vil du åbne den, så kan det lige snakke ind i den samtale, I gang med at have.
1: Det gør jeg. Skal du have kaffe, Jørgen? Der står en frisk kande her. Vil du have en kop?
0: Nej, så skal jeg skide.
1: Det skal også
0: passe. Altså, jeg vil gerne have Irish coffee, hvis der er.
1: Det kan vi godt fiske.
0: Kæft, men jeg sidder og snakker med, altså, på en mand, der har været 100 lande. Hvor er det dumt.
1: 160.
0: Var det 100, det mener du ikke.
1: Jo. Nå, jeg har fået noget at kigge på her. Det er sjovt, Knud. Nu fortalte du lige om din mor, mm-hmm. hvor gudesmuk hun var. Mm-hmm. Der ligger et billede af hende her.
0: Det mener du ikke?
1: Det gør jeg.
0: Hvor fanden har hun fået det?
1: Kan du se det derfra?
0: Ja, fandme. Det er det, der står hjemme hos mig.
1: Hvordan fanden har de fået fat i det?
0: Det ved jeg sgu ikke. Altså, der har nok været sådan noget her dit familiealbum en eller anden gang.
1: Det er et billede i en guldramme med et sort-hvidt billede. Så er der sådan lidt blomster og tryk ind bagved.
0: Ja.
1: Og så er der meget, hun er godt nok smuk.
0: Det er hun, ja.
1: Spørgsmålet er her. Jeg ved ikke, om det giver mening at se det der. Kan du se det der? Prøv lige at tage den her. Kan du også se det her, hvis jeg giver dig det billede her?
0: Jeg er meget svært ved at se fotografi.
1: Ja, og det er så billedet. Vi har fået et billede af din mor og min far.
0: Altså sammen?
1: Nej, nu skal du ikke lade fantasien løbe afsted med
0: dig. Jeg troede, de havde mødt hinanden.
1: Den havde været god. Hva? Tænk, hvis vi havde været familie. Det var der ikke. Har du lært noget, står der her, af at miste din mor? Skorstræk far.
0: Jeg synes, jeg snakker for meget, så nu vil jeg hellere høre, om du har lært noget af at miste din far.
1: Mm. Altså, jeg har lært, at livet er kort.
0: Surprise.
1: Og jeg vil sige, jeg har faktisk lært ham bedre at kende, efter han døde. Fordi jeg brugte et lille år på rent faktisk at skrive historien om ham.
0: Ja.
1: Og udgive den.
0: Jamen, jeg brugte 2 år på min mor, jo, ikke? Den dag, hun døde, der lukkede jeg øjnene 1001 nat. Og det er rent sørgearbejde, det der.
1: Ja. Og der er jo en proces.
0: Hver sætning er grædt.
1: Og det der med at gå ind i den igen, og finde det, og sætte ord på det, og få det ud, ikke? Og jeg synes på mange måder, at måske at først, da han døde...
0: Hvad hedder den bog, du slagede? Hvad er det for
1: den? Den hedder, Da min far var min far, som handler om netop den fase med demens. Men jeg prøver også ligesom at ære ham i resten. Altså, hvad var han før?
0: Ja.
1: Fordi han var en stærk mand. Han var en...
0: Hvad lavede han?
1: Jamen, han løb maratonløb i verden, han rejste, han byggede bjælkehuse i Sverige, han skrev bøger, nej, lige præcis. Men ja. han var også, da han var 50 år, besluttede han sig for at begynde at løbe maratonløb.
0: Det er også friskt!
1: Og så løb han 2 om året rundt omkring i verden. Så tog han til Myanmar, så tog han til Kina, så tog han til Grønland, så tog han til Afrika, så løb han maratonløb 2 om året. Og noget at løbe, nogen af 40 maratonløb.
0: Ej, hvor er det fantastisk.
1: Så han var en driftig herre.
0: Og ved du hvad, det gør det der med at dø, ikke? Det er det, der gør det nemmere at dø. Det er, at du har levet dit liv sådan, at du har... Altså, det er okay at dø.
1: Ja. Men det, jeg synes, og det synes jeg også på en eller anden måde...
0: Det er altså sindssygt, mand. Han
1: fik fuld valuta for pengene. Det, jeg ikke synes, var okay.
0: Nej.
1: Det var jo, hvor uværdigt... den sygdom skulle gøre ham. Altså, der var ikke noget værdighed tilbage, han, som du selv har oplevet. Han kunne ikke kende mig, han vidste ikke, hvem jeg var. Så det, jeg synes, der var så uretfærdigt på en eller anden måde, det var den følelse, jeg havde. Det var, at det lige præcis... Hvorfor skulle han have den? Han var sund, han var rask. Han var, hvorfor skulle livets lotteri pege på ham? Og det var desværre sådan der.
0: Jeg husker, da jeg blev gift, for eksempel, der boede min far stadig nede i Nyhavn. Og jeg kunne ikke overskue. Jeg skulle lave det hele selv, ikke? Og det var hjemme hos os selv. Altså, vi lavede det hele selv, som vi havde ingen penge. Så jeg ringede til taxaselskabet og sagde, at de skulle køre ham ind til København. Hente ham og køre ham ind. Og så sagde jeg, at det er der. Når I kommer, så ringer du til mig, og så kommer jeg ud og henter ham. Velkommen til Falster. Så der sker ikke noget. Og jeg ringer så til taxaselskabet og siger, at vi har da afleveret ham for længst. Men jeg havde ikke ringet til mig. Jamen, han har da kørt for længst. Så går jeg ud, så står min far ude på fortovet og har pisset i bukserne. Jeg kunne være taget ned til det taxaselskab i Nyhavn, og så er det fucking endeløs, unge mand. Altså, det er jo så forfærdeligt.
1: Men Knud, når du ikke er rasende, hvad er du så?
0: Jamen, jeg er sådan ret... jeg er nok på spektret i forskellige sammenhænge. Jeg er det, der på tysk hedder himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Jeg er lykkelig, jeg er glad, jeg er fortvivlet, jeg er...
1: Du kører rundt i alle dimensioner.
0: Jeg er en pinball.
1: Hvor er du lykkelig?
0: Jeg er født lykkelig. Man bliver gjort ulykkelig.
1: Nej, der er sgu ikke enig med dig. Der mener jeg, at vi har nogle valg i livet, ikke? Vi kan træffe nogle valg.
0: Ja, det kan man da. Okay. Altså, og mange af dem. Altså, faktisk, nu med demens for eksempel, der, jeg var så ked af det, og jeg må gøre et eller andet. Og så jeg gav mig til at skrive digte. Det er der jo ikke mening i det. Du lige så godt skrive en selvbiografi på bundesiden af din fod. Mm. Og så, men jeg er jo konceptudvikler, ikke? Mm-hmm. Det er jo det, vi kan. Vi kan bygge højtaler, ikke? Så jeg tænkte, okay, jeg bygger en forstærker. Så jeg ringer til William Hansen og spørger, hvem er Danmarks største klassiske komponist? Det er Bent Sørensen. Nå, men hvor bor han hen? Ja, det kunne jeg. Ja, han er sikkert svær at finde. Og så viser det sig, at han var klinisk deprimeret ligesom mig, for hans far havde Alzheimer. Mm. Og det vi så i det aftalte, eller det jeg aftalte, det var, at nu laver vi korværk med radiopikoret, fordi jeg vidste, at når jeg har Bent Sørensen, så har jeg radiopikoret. Mm. Det er en forstærker, ikke? Så vi bygger... Det, ja, der er det. Og så går jeg hen til Alzheimerforeningen og siger, fordi de vil opføre det i Holmens Kirke, altså for nogle gamle damer, de er søde og forrygt. Musikvidenskab med blåt hår, ikke? Og så vil jeg sige, nej, det skal være i Tivoli. Tivolis koncerttal. Danmarks Centrum. Hvis du kommer fra Falster, så er det Danmarks Centrum. Og så kom de. Jeg ringede hele Danmark rundt til alle, du ved, patientforeninger og pårørende. De kom. Der kom cirka 1200. Og da jeg så dem gå, du ved, piger med deres demente bedstemor, drenge med deres demente far, med støttestativ og rullestol, slæbte sig igennem det lukkede Tivoli. Ja, det var det smukkeste. Og så sætter de sig, de død urolig, ikke? Hvad er hønden, ikke? Og se, jeg er det. Er det svært, hvad skal jeg sige? Jeg er syltetøj. Og så begyndte vi at synge sammen, og det er jo det sidste, de glemmer. Mm. Det er jo fordi, det er det rytmiske, ikke? Og det er jo... Rytmik og rim er jo mnemoteknik, ikke? Og det er derfor, man husker sang, hvis bogen sidder og stumper kvist, og så kom radiobikoret og opførte det her.
1: Jeg tænkte meget over... Jeg tænkte meget det der med... Altså, min far var en handlingsmand.
0: Ja, han, og det er du jo også.
1: Han, ja, og det er jeg også, men jeg kan også se, nu er det blevet tydeligt for mig, både hvem han var, og også hvor jeg har det fra, men jeg kan også mærke, at lysten, altså det er jo det, vi gør, der batter. Det er jo ikke det, det er jo ikke nødvendigvis bare det, vi siger, eller det, vi udtrykker, eller... Altså,
0: actions speak louder than you do.
1: Det er true. Altså, og så den her idé om at handle, det er sådan, jeg har virkelig tænkt over, hvor min far talte sjældent om hans drømme. Han gjorde det bare.
0: Ja.
1: Det var ikke sådan en, vi sad og snakkede om alt muligt, der skulle ske en eller anden gang. Og sådan noget, fordi han var altid sådan, hvis han havde en eller anden idé, så satte han det i gang. Altså, og det var, om han ville lave kemik, eller hvad nu, bygge et hus, eller et eller andet. Og derfor så har jeg sådan meget sådan prøve at gå det fra tanke, og så altså, have et liv, hvor jeg går direkte i handling.
0: Ja.
1: Siger ja eller siger nej. Altså bare sådan helt enkelt i livet. Og det har jeg... Det har været god til, synes jeg, i mit liv, men jeg kan også se nu, at det er det, jeg skal gøre. Jeg skal simpelthen handle.
0: Jamen, du lavede også dit fantastisk... Du gav mig den der rom, ikke?
1: Jo.
0: Kæft, for var den god. Jeg drak den på en dag.
1: Ja, men altså, jeg synes jo faktisk, det er fair at sige til lytterne, at nu sidder vi godt nok på en blind date, men altså, vi kender jo hinanden, fordi du har hjulpet mig... Du hjalp mig i min bog med at skrive om... Ja, vi lavede en bog om forladte steder.
0: Jeg lavede to, og jeg skrev forord til den ene.
1: Ja, og det var jo...
0: Og det var faktisk på et tidspunkt, hvor jeg blev skilt. Og det var betydeligt meget for mig, lige, det jeg skrev.
1: Men der var du lige flyttet til...
0: Nej, jeg var ikke flyttet nogen som et sted. Jeg var ved at skulle flytte.
1: Nå, var det sådan, det var?
0: Ja, og okay. Hvad hedder det? Jeg var ved at blive smidt ud, og jeg gik rundt og kiggede, og jeg mistede steder.
1: Men det var også derfor, fordi du kan sige, når vi laver de der bøger, så er det jo meget sådan, vi kigger i et kameras linse, og vi er på stederne, og vi sanser dem.
0: Ja, jeg synes, det var ikke sanse en skid. Og jeg har aldrig sådan rejst.
1: Men du kunne jo udtrykke det.
0: Men jeg tænker. Ja. Jeg er en homonukleus. Jeg er rent bevidsthed. Jeg har ingen forbindelse mellem hjerne, hænder og heller ikke fødder. Jeg rører mig ud af pletten. Og jeg har det sådan, min skygge, den er ens lige meget, hvor den falder på jorden. Jeg er så ligeglad med, hvordan det ser ud. Det kunne ikke interessere mig mindre, når der ser sådan ud. Palmer er det dummeste træ på jorden. Er det ikke engang noget træ? Den der pind med nogle nosser. Jeg fucking hader palmer. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal et fremmed sted.
2: Kære Knud og Morten, kan I høre mig?
1: Ja.
2: I er kommet godt fra start i jeres date, men for I rigtig kan lære hinanden at kende, så skal det blive lidt mere personligt.
0: Så kan
2: I
0: et blowjob.
2: I blind date, der har vi det, vi kalder en lynrunde, og normalt foregår det sådan, at man...
0: Og det er jo ligesom sådan noget hurtigt dating.
2: Lige præcis. Ja. Det foregår normalt normalt sådan, at man skiftes til at trække en seddel fra en dåse og stille hinanden det spørgsmål, der står på sedlen. Men i dag er vi jo lidt udfordret af, at Knud, du ikke ser så godt, så i stedet er der to dåser over ved Morten. I skal på skift trække en seddel, og så skal I besvare spørgsmålet, der er adresseret jer. Vi har 20 minutter, så I kan komme igennem så mange spørgsmål, I kan nå.
1: Okay. Men... Men prøv at høre, jeg har to kasser, den ene står der til Morten. Er det så et spørgsmål, jeg skal stille mig selv?
2: Præcis.
1: Okay. Hvad er det værste, som du har skulle spise på dine rejser?
0: Åh, det er svært.
1: Altså, det er jo svært at sige, hvad det værste er, fordi det er jo, man kan sige, det er på mange måder relativt.
0: Jo værre det er, du har prøvet det.
1: Ja. Ja, altså, det er jo klart, når man drikker varm ko-urin fra en ko i Delhi, eller man spiser fermenteret koskind i Bhutan, eller kakelakker, eller alle spiste rotter.
0: Spiste rotter?
1: I Kina.
0: Ja, det er klart.
1: Ja.
0: Det er
1: jeg vil sige, jeg er faktisk ikke så meget imod det, jeg putter i munden, fordi jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er virkelig, virkelig er interessant, at vi stadigvæk lever i en verden, som er så mangfoldig, at der er nogle kulturelle ting, hvor det er fuldstændig normalt, at man går ned på et marked og køber en rotte, og går hjem og griller den, og spiser den. Så jeg kan egentlig godt lide, det kan jeg godt lide at prøve, det kan jeg godt lide at spise. Det værste, hvis jeg skal sige det, det er jo selvfølgelig der, hvor jeg bliver syg.
0: Bliver du syg?
1: Ja, fordi der er jo nogle gange, hvor tingene bare går galt, ikke?
0: Altså, er det så, fordi der er bakterier, eller?
1: Ja.
0: Ja, det er klart. Hvornår bliver det?
1: Ja, men altså, da vi var i Indien, og vi drak en halv liter...
0: Det er sgu altid Indien?
1: Altid Indien. Jeg har været i Indien mange gange, og hver gang er jeg rejst hjem syg. Men det værste, hvis jeg lige skal svare på det her spørgsmål, så vil jeg sige, jeg drak en halv liter ko-urin fra en hellig ko i en kostal i Delhi.
0: Jamen, altså, for fanden.
1: Og det, der lå jeg altså i 9 dage med gennemtræk og tabte 6 kilo.
0: Du fik drukket vand. Så, det var det, man døde af kolera. Det var jo vandtab.
1: Ja, det var jo også... det var en grim fornøjelse. Så det vil jeg sige, det var den. Så er det dig, Knud.
0: Altså, det siger mig ikke noget, men til gengæld sagde jeg så kredsen, at jeg faktisk på et tidspunkt i min barndom, og det er nok der, hvor spektret kommer ind, der kunne jeg kun lide pandekager, Coca-Cola og Anders Sandblad. Og så en dag, så kunne heller ikke lide pandekager. og mit repertoire er så begrænset, at jeg burde lide, og det gør jeg sikkert også af mange sygdomme.
1: Men hvad
0: jeg kan ikke lide at putte ting i min mund.
1: Du ikke har smagt før?
0: Men i det hele taget.
1: Nej, det forstår jeg ikke.
0: Men det forstår jeg heller ikke. Jeg er meget, meget kredsen. Altså, jeg er så kredsen, at det er forrygt, og min kæreste laver den skønneste mad. Jeg kan godt lide hendes hønsekødsuppe.
1: Okay, så langt så godt.
0: Ja.
1: Ja. Bare den bliver spist derhjemme.
0: Og så går du rundt der. Du rejser hele verden rundt. 160 land. Hvad var det? 63, 62?
1: Ja, 160. Ja, cirka. Ja.
0: Og så, hvad hedder det, så spiser du alt.
1: Ja.
0: Og så er du øvrigt også iværksætteragtig.
1: Mm.
0: Det er jeg heller ikke.
1: Nej, men det, altså, nu er du ikke, nu, ja, vi stikker helt af, men Knud, altså, du er jo helt umulig at holde. Det er godt, at ikke er mig, der sidder og er producent på det her program, fordi så, jeg tror, de sidder og flår sig i hårene derude. Ikke? Fordi vi skal jo
0: svare. Hvad var spørgsmålet?
1: Spørgsmålet er, dit bedste råd om kærlighed.
0: Altså, det står på den seddel,
1: det? Står på den seddel, jeg lige har trukket til dig. Knuds, oraklet Knud skal svare på rådet, det bedste råd om kærlighed.
0: Det er, at du er kærlig. At du er, hvad hedder det, at du forelsker dig.
1: Mm.
0: Altså, jeg forelsker mig... Altså, nu har jeg en kæreste, og jeg har aldrig været utro hele mit liv, og jeg kunne ikke falde mig ind.
1: Mm.
0: Der er en, og der kan kun være en, og det er en for altid. Sådan er det.
1: Mm.
0: Men det kan være sådan... Altså, nu er det ikke den første bedste, men jeg forelsker mig konstant og hele tiden. Og det er det sjove, det smukke er jo, at vi jo alle sammen kærester med verdens smukkeste kvinde, fordi det er kærlighed, der gør smuk.
1: Yeah.
0: Hvis du lægger dig over... på, at det skal være nogle kvaliteter. Selvfølgelig er det dig med nogle kvaliteter, men hvis du ligesom, hun skal være sådan og så høj, og hun skal ditten, og hun skal datten, og hun skal sådan, jamen så er det jo ikke kærlighed, så er det jo bare en eller anden form for, det ved jeg ikke, hårdt. Altså, så har du ligesom tilegnet dig nogle ting.
1: Du må da have været sammen med mange dejlige kvinder igennem dit liv.
0: Mig?
1: Ja.
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Så en gammel charmtrol som dig?
0: Jamen ja, problemet er, at folk misforstår. Og det er, at jeg er ret god til at score.
1: Ja.
0: Men jeg er meget, meget dårlig til at blive håndgribelig. Og jeg er en af dem, som... Og det var ikke sjovt i 80'erne og 90'erne. Jeg slæbte med hjem. Det kunne jeg god til.
1: Mm-hmm.
0: Og så lavede jeg pandekager, og så spillede jeg musik.
1: Og
0: cola
1: og sandblade.
0: Nej, og så læste jeg lyrik og sådan noget. Ikke? Og jeg kan ikke forgribe mig. Jeg er bange for, at det ikke er ligesom på sin plads. Jeg har været ude for, at der er gået piger ud på mit toilet, WC, hvad hedder sådan noget, og kommet ind i trusser og sagt, nu er det nu. For jeg gør ikke noget ved.
1: Og så står du med pandekager og,
0: ja,
1: og cola.
0: Og jeg kan ikke, og hvis jeg så endelig, hvis der så er en, der er så sød, der kysser mig og går i seng med mig, ja, jamen så bliver der mindst kærester i 2 år, så der har ikke været særlig meget tid til at have mange forskellige. Og jeg stod altid nede ved S-toget om morgenen, og lige når S-toget kom, så spurgte jeg, må jeg give dig et kys? Og så sagde de jo altid, ja, det måtte du sådan set gerne, hvis du ikke havde spurgt vus.
1: Ja.
0: Fordi det er umandigt.
1: Ja.
0: Nu er det en anden tid.
1: Det, måske er det Knuds tid igen.
0: Jeg har det,
1: ja.
0: Men hende kysser jeg også efter 20 minutter.
1: Ja. Så fik du lukket den handel.
0: Jamen, hun kunne slå mig ned. Hun er jo en voksen kvinde.
1: Ja.
0: Men det var ret sjovt. 20 minutter. Vi sad ved bordet, vi sad ved siden af, og tænkte hende der. Så sagde hun, lige blevet skilt, og sagde, okay, det er et tegn.
1: Fægt.
0: Og så snærrede hende, og så var hun sådan, ja. Og så efter foran sagde, hvad ryger du? Ja. Skal vi tage en smøg? Det kan vi godt.
1: Ja.
0: Jeg har været kærester siden.
1: Sådan, det er sgu
0: så kærlig,
1: en, altså, det er sgu en kærlighed.
0: Det bedste råd til kærlighed er, at...
1: Snær op dem i bunden efter 20 minutter.
0: Nej, det er svaret til dig. Du skal elske den anden. Ja. Du skal værdsætte den anden.
1: Sådan. Godt svaret.
0: Er det ikke? Altså,
1: det er et godt svar.
0: Så går det jo af sig selv.
1: Ja. Så skal vi spørge om noget andet her.
0: Okay.
1: Det kan være, du skal hjælpe mig med at svare på det.
0: Ja,
1: det er et spørgsmål faktisk til mig selv.
0: Ja.
1: Hvornår er jeg mest maskulin? Hvornår fanden er jeg mest maskulin? Jeg tror faktisk, hvis jeg skal være ærlig, så er det, når jeg er allermest sårbar.
0: Fedt røv, hvor
1: er
0: du fedt.
1: Det tror jeg seriøst, fordi det er noget, jeg har tænkt over.
0: Nej, hvor er det godt svaret.
1: Fordi...
0: Du er genial.
1: Jeg har simpelthen ikke været... Det der med sårbarheden, den har jeg aldrig rigtig turde vise, sådan, men det er noget, der virkelig er vokset på mig. Og jeg kan se, blandt andet nu, hvor jeg har skrevet en ekstremt sårbar og følsom bog.
0: Ja.
1: En ting er, hvordan man ser på sig selv gøre sådan noget, men en anden ting er, hvordan det bliver modtaget. Så der har jeg det godt i det svar.
0: Det var genialt.
1: Tak.
0: Fordi at jeg tænkte, jamen, nu vil jeg høre hans altså fordi, hvornår er det mest maskuline? Det kommer jo an på, hvad er dit maskulinitets, hvad hedder det, forestilling? Jeg tror, jeg vil, det første jeg så, det var dig i vandrestøvler, ude at rejse et eller andet sted. Vandrestøvler, ikke? Og ikke? Og så, jeg nakker, ikke?
1: Jamen, det er jo nok det billede.
0: Og det er jo en primitiv forestilling om maskulinitet, ja, som burde være uddateret.
1: Ja.
0: Det er stenaldermanden.
1: Ja.
0: Det var det første, jeg tænkte på.
1: Ja, men det, jeg klæder mig stadig sådan ud, og jeg tror også, jeg opfører mig sådan. Men det er nok...
0: Jeg tror også, du kan være ret skrab og bestemme godt.
1: Ja, det kan jeg love dig.
0: Jamen, det kan jeg med.
1: Ja, jeg er jo spejderfører, ikke?
0: Hvad?
1: Jeg er jo spejderføreren, Knud. Når du kigger dig selv i spejlet, og du siger til dig selv, badass, er det der, du føler dig allermest maskulin?
0: Det er meget sjovt, du siger det, fordi det, der gør mig maskulin, det er, at jeg aldrig ser mig i spejlet, kun når jeg barberer mig. Og nu kan jeg slet ikke se mig selv i spejlet, fordi jeg kan se en skid, så derfor, når jeg barberer mig, og det gør jeg kun fordi, at jeg har en kæreste, som ikke kan lide at krasse, så ligner jeg en, der er gået igennem forhuden. Det, der gør mig maskulin, min maskulinitet, den stiger proportionalt med evnen til at udholde smerte.
1: Det skal lige uddybe.
0: Jamen, altså at være smerte, altså når...
1: Altså følelsesmæssig smerte eller fysisk smerte?
0: Alle former for smerte, modgang...
1: Væltsmerts.
0: Nej, alt. Altså, ved du hvad, folk de siger altid...

0: er mandighed, det er der, hvor du tilsidesætter dig selv, og så lader de andre komme til. Gør noget for de andre. Hjælp de andre. Du ved, altså, damerne først, blapper de bare børnene i redningsbåden. Ja. Eller hvad nu fanden, ikke? Ja. Altså, det lyder ikke sådan, fordi jeg snakker hele tiden.
1: Ja, du gør, men det er sgu da meget hyggeligt.
0: Jamen, jeg prøver sådan at spørge til dig, ved.
1: Ved du hvad, nu får du lige... Nu kører vi videre på den her. Jeg har en lille boks her med nogle knapper, og der står her, tryk på knap nummer 5.
0: Ej, det er sådan noget elektrisk stød nu.
1: Ja, ja. Hvad betyder denne sang for dig?
0: For hvem? For dig?
1: Nej, det er Knud, det er Knudkassen, den her. Så det er en sang, der skal betyde noget for dig. Må vi ikke håbe, det er DJ Alligator.
0: Og Gud fader bevarer mig vel en dårlig udgave. I kunne altså godt have fundet vintersængerknappen. Tak, bare stop, jeg selv.
1: Sådan.
0: Hvad hedder det? Du ved godt, DJ Alligator var børnesoldat i Iran, ikke? Og mine rødder.
1: Nå, var han det?
0: Ja.
1: Nå, så jeg vidste godt, han var iraner.
0: Ja, men han har været børnesoldat. Han var i anden række, så han skulle hente de sprængte lemmer, når de andre havde ryddet minefeltet. Det er helt vildt, mand, hvad den... Det er altså stærk, så jeg elsker iraner. De er fantastiske.
1: Jamen, de har brug for kærlighed i øjeblikket.
0: Det er jo fordi, at jeg er vokset op på tysk og dansk og dansk og tysk, ikke? Så vi stod altid foran juletræet, Tannenbaum, som var et tysk juletræ, og min mor spillede i flyle, det havde vi ikke, så hun havde købt Købmann Olsens harmonika. Der stod vi så og sang Stille Nacht, Heilige Nacht, der glæde jul, dejlige jul, og jeg havde tysk og dansk og tysk og dansk, og jeg havde tysk, jeg havde jul to gange. Julen er min yndlingsting, ikke? Fordi det er jo sådan noget, jeg kan lide. Jeg kan lide gentagelser, jeg kan lide tryghed, jeg kan lide...
1: Traditionen?
0: Nej, aber marcipan, sødsager, gløk, hvad hedder det? Alt det gode.
1: Ja.
0: Og det, du mister, når du bliver skilt, det er det bedste. Det er julen. Nå, men... Og jeg var jo enebarn, så alle gaverne var til mig. Og den tyske jul, den starter mellem den 5. og den 6. Ja, og det er Sankt Nikolaus takker. Der kommer Sankt Nikolaus og giver de artige børn gaver, og de uartige får ris. Det er jo Tyskland. Og jeg var altid hunderad. Men der lå slik i min sko udenfor. Og jeg fik tysk slik, og altså, den danske jul kommer jo fra Tyskland. Det er så sjovt, når Pia Kærsgaard sagde, rør ikke din gamle jul, den har aldrig været din gamle jul. Det er en blanding af... Danmark er jo ligesom korsfæstet mellem Tyskland og Sverige. Ikke? Altså, hvis nordtyskere og sydsvensker får børn, så er det en dansker, ikke? Og vores jul er svensker og tysker. Og det er faktisk... Det, som det, fordelen er ved at være dobbelt kultur, sprog osv., det er jo, at du ikke identificerer dig blindt med én ting, men at du kan se tingens relativitet, hvor det kommer fra, at du bliver mere åben for, at dansk er en gryderet, som bliver bedre og bedre af jo flere kulturer og ting, der bliver blandet ind. Ikke? Og ja, ikke?
1: Jo. Nu
0: hvad med dig, hvad med dig med julen? Hvordan har du det?
1: Ja, jeg har ikke noget sådan hjerteligt forhold til det.
0: Er det på grund af hvad?
1: Jamen, jeg synes, det er blevet sådan en på mange måder sådan overkommercialiseret.
0: Det er sgu da op til dig. Det kan du
1: ja, gøre. Det ved jeg også godt. Jeg sætter pris på tiden med familien og men det...
0: Sætter du tid med familien?
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg sætter meget tid. Ja, men
1: man har jo altid tiden sammen.
0: Ja,
1: men ved du, der er noget, vi havde snakket tidligere, der slog mig.
0: Det er sjovt, fordi jeg elsker julen.
1: Jamen,
0: og du er ligeglad.
1: Jeg
0: hader at rejse, og du bestiller ikke. Det er et virkelig godt match.
1: Men der, hvor vi så har en fællesnævner, og det kommer jeg faktisk til at tænke på, da du trådte ind ad døren. Fordi vi jo begge to... gået vores ungdomsskridt i reklamebranchen.
0: Ja.
1: Du brugte, var det ikke på Vibro, du var?
0: Nej, jeg var på først Kunde? På Kunde, og så var jeg på Propaganda, og så var jeg på Emerge.
1: Nå ja, lige præcis. Jeg sad i mange år også på et bureau.
0: Hvad for
1: noget? Jeg Advance. Altså, det var sammen med Bates inde på landeværket.
0: Ja.
1: Jeg har nemlig tit tænkt på, altså, og vi sidder og snakker om det der med, altså, jeg synes jo, alt det, jeg lærte i branchen med at kunne kommercialisere ting, og apropos konceptualisere, og bygge op og få
0: et hold.
1: Man får jo nogle værktøjer.
0: Er du sindssyg, mand?
1: Til at faktisk kunne drive alt muligt andet noget.
0: Det er det bedste, der er sket i mit liv. Jeg startede faktisk, da jeg var 17 år i Nykøbing på et lille reklamebureau. Mit første job var, jeg lavede en folder for Knuttenborg Safari Park. Meget stolt.
1: Ja.
0: Og så lå den inde på turistkontoret i Nykøbing og sagde, det her det er det dummeste, jeg nogensinde har oplevet. Den ligger der, hvor folk skal hen. Hvad fanden tænker jeg på? Så det, jeg gjorde, det var, at jeg tog en bil, og så kørte jeg til Rødby, og så tog jeg færgen om morgenen, og så gik jeg og delte den ud til alle bilerne over i Puttgarden.
1: Ja.
0: Hvor jeg personaliserede relationen hver gang. Det var ikke noget med en vinduesvisker. Snakkede med folk og på forskellige måder og henvendelser og sådan noget. Og prøvede at overtage

0: Jamen, til at køre gennem Lolland Falster. Og der fandt jeg ud af, at jeg uden at vide, at lavede direct marketing.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Ja.
2: Vi skal nu videre til jeres sidste samtaleemne. Knud, der er en meget stor boks ved siden af dig.
0: Du kan jo prøve at åbne den
2: og se, hvad der er i. Eller mærke, hvad der er i.
0: Ja, det kan du sagtens spille mig ind. Det der. Jeg har faktisk samme type æske derhjemme. I forskellige størrelser. Nå, jeg vil simpelthen være hjemme hos mig. Hvornår fanden er I brudt ind i min lejlighed? Hvad hedder det? Ja, jamen det er, fordi jeg er meget glad for mekanisk legetøj. Nej, det er ikke mit, det her. Eller er det? Nej, det er det sgu ikke, det tror jeg ikke. Nej.
1: Det er et stykke togskinne og et lille modeltog.
0: Ja, det er, fordi jeg elsker... Det er, fordi de har set kender nogle typen. Det er, fordi at jeg elsker jo jul, så hele året er hele mit hjem fyldt med juledekorationer og 5 lyserøde plastiktræer og 2 juletog, der kører sig ho-ho-ho.
2: Morten, og, du må gerne åbne den røde kuvert, der følger med.
0: Nå, og så er jeg meget glad for kuguer også. Og jeg elsker mekanik, og det tror jeg også hænger lidt sammen med et vist spektrum.
1: Ja, kuguer, det er meget tysk, ikke?
0: Der er et helt hus i den by, hvor det blev opfundet, som er...
1: kaptajn, det er mig, der åbnede den her.
0: Hvor en sindssyg urmager snittede et kugur med sin søn i 8 år. Det er et helt hus, når du går rundt i urværket.
1: Jeg har åbnet en rød kuvert.
0: Ja.
1: Så står der, ude godt, hjemme bedst. Spørgsmålstegn.
0: Ja, det sjove er jo, at de har jo faktisk matchet uden at vide det. Faktisk, altså... Der er ikke noget, mindre har lyst til at rejse. Og jeg er verdens mest kredsende menneske. Jeg er så kredsen.
1: Jamen, jeg forstår det egentlig ikke, fordi er du ikke åben over for verden? Du er da nysgerrig på verden.
0: Jamen, ved du hvad? Jeg lukker øjnene, og eksistensen raser i mit hoved. Det, der interesserer mig, jeg har brugt hele mit liv på at sidde... Jeg fandt en kattelemmer, det var bøger, jeg har aldrig set mig tilbage.
1: Nej.
0: Jeg er ikke specielt interesseret i, at tingene skifter farve og udseende. Altså, jeg er fuldstændig, jeg synes, det er random. Altså, nå, jamen, sådan gråt. Nå, det var et bjerg. Jeg ser ikke en høj bjerg. Nej, hvor er det højt.
1: Men ikke ting, men mennesker og kultur.
0: Ja, mennesker elsker jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis der,
0: men dem behøver jeg sgu ikke at rejse til Kina for at møde.
1: Nå, hvor du så møde en kineser?
0: Jeg bor i Nyhavn.
1: Okay, dårligt eksempel.
0: Og jeg kører tog, og jeg er ligeglad, hvor de kommer fra. Det er faktisk det, der jeg elsker højst, det er, tro det eller ej, at snakke med andre mennesker og høre dem fortælle. Fordi vi er omvandrende romaner, det er helt vildt. Vi lever vores liv i de historier, vi fortæller om det. Hvad jeg oplever... Jeg er bare så happy. Jeg er omgivet af de sødeste mennesker.
1: Men det,
0: og jeg holder ikke min kæft nogensinde,
1: nej,
0: og jeg sidder i tog.
1: Det er jo også en styrke i sig selv. Men det er jo egentlig interessant, at du ikke er nysgerrig på, hvad der er uden for lille Danmark.
0: Jamen nysgerrig, det er jeg da også. Jeg er bare ikke nysgerrig i at bevæge mig i rummet derhen.
1: Du kan da hoppe ind i min bil, og så kan vi køre.
0: Jeg gider ikke sidde i den bil.
1: Nå.
0: Altså, hvad hedder det? Jeg kan lige at tænke. Jeg kan lige at læse rejseromaner.
1: Mm.
0: Altså,
1: fordi så danner du dine egne billeder ind i hovedet.
0: Nej, jamen, jeg synes, at tanker, bevidsthed, perspektiver, idéer er interessante. Altså, om der nu er en grusvej eller et sund. Mm. Ja, det er vand. Ja, det er... Nej, hvor spændende.
1: Mm. Jeg tror, Knud, hjemme bedst.
0: Jo, og det sjove med, for eksempel, når du bare for eksempel tager tog, jeg vil hellere læse Wolfgang Schivelbusch Geschichte der Zugreise, end jeg vil sidde i tog.
1: Ja,
0: hvis jeg skal rejse, skal det være med tog, fordi at det er den passende hastighed.
1: Ja.
0: Landskabet, altså du flytter dig, og du kan flytte ned.
1: Jeg elsker togrejse.
0: Det gør jeg også.
1: Ja.
0: Jeg er lidt ked af, at de der kupéer ikke er der mere.
1: Mm.
0: Men det skal ikke forhindre mig.
1: Hvor er der?
0: Kæft, for har jeg alligevel dog kysset og spist meget i sådan noget.
1: Mm.
0: Kopier det. Jeg glemmer aldrig Susanne fra Ungarn. Og jeg mødte den sødeste pige, som fra Bonn. Hun gik i dirndl, mand.
1: Obi.
0: Og jeg besøgte hende.
1: Med tog?
0: Ja, nej. Altså, det skulle være hende.
2: I 1993 havde du, Morten, en kort, men gloværdig hiphop-karriere. Tryk på knap nummer 3 for at høre en optagelse fra den gang.

0: Der var ligesom rullet en hiphop-bølge ind over landet, der havde sat sig i alle de der unge mennesker, ikke? Og lige pludselig, så kunne vi jo faktisk identificere os bedre med de sorte i ghettoen i New York. Vi forstod deres musik, vi forstod deres dans, vi forstod deres kunst. Det var nemmere end i virkeligheden at relatere til fodbolddrengene nede i en eller anden lokal klub. Og det, der fik vi en baksille, som jeg synes influerede os på en ret interessant måde i forhold til...
1: Hvor gammel var du?
0: 16 år.
1: Det er klart.
0: Ja, og lige der i ens formative år, ikke, hvis man bliver opslugt af en eller anden kultur.
1: Det...
0: Og der var jo ikke, der var en biograffilm, og der var en udstilling på Louisiana, der var jo ikke noget internet, der var ingenting. Så den der, jeg tænkte på, hvor fascinerende det var, at hiphop-kulturen ligesom kunne rejse ud i verden i film og magasiner, og så sætte sig et kæmpe aftryk på sådan nogle provinsknaller der, som os, der så lige pludselig blev grebet af det, og gik i baggy pants og kasketter, og tog ud og malede på S-togen om natten, og sådan noget. Altså, det var virkelig, virkelig fascinerende. Og det var jo så sjovt, synes jeg, at i de år, hvor man ligesom fik et kreativt outlet, og det var jo det, der sidenhen fik mig direkte ind i reklamebranchen, fordi jeg jo havde en forståelse for...
1: Popkultur.
0: Popkultur, som det var det så ikke dengang. Der, vi havde en idé om, det var undergrund.
1: Jo, jo.
0: Ja, ikke? Vi følte jo, det var det vildeste undergrund.
1: Og det var derfor, jeg havde hørt det i Kolding.
0: Ja, lige præcis. Lige præcis.
1: Ej, for undergrund.
0: Så det er jo hvilken...
1: Det var The Project.
0: Hvor i verden, ja. Hvor ens verden går ud fra, ikke? Ja. Det var sjovt.
1: Du har det vel bedst ude, eller hvad?
0: Jeg har det godt hjemme. Jeg har jo et dejligt liv. Jeg har været gift med den samme kvinde i 25 år. Jeg har tre dejlige børn. Jeg bor et godt sted. Men jeg har jo brugt meget af mit liv på at tage ud i verden. Og jeg har en tillid til verden. Jeg tør læne mig tilbage og tro på, at lige meget hvilke kulturelle eller religiøse aspekter, man havner i, så er der faktisk gode mennesker, der ved en det godt.
1: Simpelthen, når du rejser rundt med kameraer og sådan noget, så er det jo ikke så udsat igen, går ud fra. Men der er også nogen, der vil hugge kamera. Har du oplevet skidte ting på de rejser der? Kriminalitet, ukvemsord... Altså,
0: jeg synes jo generelt, hvis man rejser en lille smule væk fra Alfavej,
1: ja.
0: Altså når man kommer ud af de store turistfælder i verden,
1: ja.
0: Når man kommer ud af de altså hardcore miljøer...
1: Altså ud af Nyhavn.
0: For eksempel, ikke? Lige så snart man er væk fra det, så er der jo egentlig ikke særlig meget kriminalitet, så er der jo ikke særlig mange, der ved en det dårligt.
1: Men det er da dejligt.
0: Helt grundlæggende, så kan man jo...
1: Er du blevet overfaldet i sådan nogle...
0: Nej, ikke sådan...
1: Stjålet?
0: Ja, ikke, men altså...
1: Snydt er du.
0: Ja.
1: Hele tiden.
0: Men altså, prøv at høre, det er jo... Hvis du vælter om og ned af ramplanen i Barcelona, altså, det er jo noget af det farligste, man kan...
1: Ja, så har du ikke nogen penge med.
0: Nej, lige præcis.
1: Så
0: jeg er ikke... Altså, jeg er ikke
1: hvor er det dejligste sted, du har været? Det kan du ikke sige, vel?
0: Nej.
1: Men bare sådan en cirkus, altså hvad har...
0: Noget af det, som har imponeret mig i nyere tid, jeg synes jo, man er jo også lidt man har sådan et romantisk billede af verden, af hvordan det var engang.
1: Mm.
0: Og når man så rejser ud i dag, så ligger der jo Jack & Jones og 7-Eleven og en Eko-butik på alle gadehjørner,
1: ja.
0: I lige meget hvilken stor by. Så verden er jo også blevet sådan homogeniseret, ja, på en eller anden måde, ikke? Jeg synes, et land som for eksempel Bhutan...
1: Det er for vildt. Var det ikke det der, hvor I var, det er sådan en lykkehalløj, hvor det også er svært at komme ind, og
0: lige
1: man
0: præcis.
1: Skal have en guide?
0: Jo, lige præcis. Men landet, som at opleve det som noget, som... Der først kommet turister til sådan for alvor i 90'erne,
1: ja.
0: Og man har simpelthen et limit på, hvor mange man vil lukke ind om året.
1: Ja, det er genialt.
0: Det er helt genialt. Der er ingen amerikanske franchise-kæder, inden der får lov at etablere sig derinde. Det er kun lokalt. I biograferne viser de kun lokale bhutanesiske film. Alt byggeri må... Du kan ikke se forskel på, om en bygning er opført for 300 år siden, eller den er opført sidste år. Fordi de skal...
1: Og der er smuk natur, og hvordan er klimaet?
0: Jamen, det ligger jo i Himalaya. Så du er jo oppe i de der 3.000 meter...
1: Det siger mig ikke skid.
0: Det ligger i en dal op inde i Himalaya, klemt ind mellem Indien og Kina.
1: Ah, hvor lækkert. Det er Tolkien-agtigt.
0: Fuldstændig. Ja. Det er
1: smukt.
0: Helt magisk smukt. Og der vil jeg sige...
1: Men der er ikke nogen bøgetræer.
0: Det er ingen bøgetræer, men de har så meget andet. Der er masser af skov.
1: Det ligner bare ikke træ.
0: Der er masser af skov.
1: Okay.
0: Der er masser af skov. Det er et af de lande, der er... der producerer mere grøn energi, end de selv kan bruge. Og det vil sige, de er jo så...
1: Hvordan kørte de det? Jeg kan huske...
0: Vandturbiner.
1: Jeg har jo set, jeg ser jo jeres ting. Jeg ser jo godt det der, ja.
0: Ja. Så et land, som jo ikke bare er klimaneutralt, men som er klimapositivt, det er jo helt fantastisk, den måde, de har valgt at gøre tingene på.
1: Ja, det er rimelig vildt.
0: Og jeg vil sige, det er et land, som da vi var der og rejste rundt, og det satte sig i mig som sådan, hvor man tænker, det her, det er sådan Shangri-La, det sidste Shangri-La i verden.
1: Fordi... Det er også lige mig. Jeg hader jo også, når ting forandrer sig.
0: Ja.
1: Altså fremtiden,
0: du vil elske
1: lige rundt om hjørnet, nu ligger der en vegansk café, jeg står og pisser op af vinduet. Og, jeg har i 40 år røget den samme tobak, Paul Olsen nummer 40, de siger, når jeg dør, så bliver den udnævnt, så skal den hedde Roma. Så går ekspeditienterne på pension, og så kan jeg begynde forfra. Jeg kan ikke få pandekager med is, jeg kan ikke få noget sted, jeg kan ikke få kaffe, jeg kan ikke få vinsen, jeg kan ikke få en skid, man kan ikke få Pinocchio-kugle mere, nu hedder det øvrigt også, hvad fanden hedder Pepito, ikke? Og altså, stop jer selv. Bare lad være.
0: Men vi lever,
1: det startede så godt.
0: Altså, vi lever i en forandret i verden, Knud. Ikke? Man bliver bare nødt til... Man bliver nødt til
1: at... Jamen, folk tror hele tiden, at forandring er forbedring.
0: Jo.
1: Jeg synes, det er forandring til det værre. Det bliver værre og værre.
2: Der er også en lille brun eller en brun æske i rummet. Du kan lige læse den til lidt inspiration, Morten.
0: Nu skal du bare høre løjer.
1: Hvad hedder din kone?
0: Hun hedder Vibeke.
1: Nej, er det rigtigt? Mm-hmm. Ej, hvor er det nukser. Vibeke.
0: det er en... Jeg har hævet en bog ud af Alain de Botton, som hedder The Art of Travel.
1: Ja.
0: Der sidder en blå post-it-bog. Blå post-it-blok, som markerer, at der er et andet, jeg skal kigge ind i. Journeys are the midwives of thought. Few places are more conducive to internal conversation than a moving plane, ship or train. Large thoughts are at times requiring large views, new thoughts, new places. Hvad tænker du om det, Knud?
1: Det ved jeg ikke, hvad tænker du? Det er ligesom de afdelinger af verden.
0: Jeg tænker, det er... sådan som jeg... jeg synes jo, det her med... Altså, det er jo det her med, at når vi rejser, så flytter vi os som mennesker, ikke? Altså, vi er jo påvirket af input udefra, der ændrer os. Typisk til det bedre, ikke? Altså, når man åbner sit sanseapparat for noget, man ikke ved, hvad er, så sker der jo et eller andet med os. Så det er ikke bare det at sidde på et fly, eller sidde på et tog, eller køre i en bil og sådan noget. Det er jo i virkeligheden påvirkningen af sindet. Og jeg tror, det er derfor, den er plukket ud. Og jeg tror, det er derfor, jeg skal læse det her højt for dig. Det er jo i virkeligheden, fordi hvis vi... jeg tror på, at hvis vi tør åbne os for verden, så bliver vi bliver bedre mennesker af det, og verden bliver også et bedre sted, i stedet for hvis vi lukker os.
1: Det kommer vi aldrig til at skænde som. Men det her, altså, når du hører det der, så kan du jo høre, at det, der bevæger sig, det er det udenfor. Det, der forandrer sig, det er det udenfor. Du glår på det på samme måde.
0: Mm.
1: Du er dansker, du har din begreber, du har dit perspektiv, du har dine forståelsesrammer og sådan noget. Og så kan du jo forandre det udenfor. Det er faktisk det samme som med kærligheden. At du kan tage den ene efter den anden, hvis det er derude, det tæller. Ikke? Altså, den ene efter, så er ikke hende der væk. Og det er jo sjovt, at jo flere valgmuligheder du har, ikke hende væk. Ikke hende, det er jo klodshands i virkeligheden. Hvad det er jo klodshands. Mm. Så du skal ikke lægge det derud, det skal komme herindfra. Ikke? Mm. Det er dit perspektiv, det er dine følelser, det er dit valg og sådan noget. Og så... jeg har det meget svært med, at det skal være herude, at tingene skal forandre sig herude, for det er spændende og interessant, og så er der noget nyt, og så skal vi dit, og så skal vi datten, og så skal vi dutten. Og det forekommer mig ligesom at piske flødeskum af luft. Fordi det forandrer ikke en skid, det ender
0: sig
1: bare...
0: Nej, men du har ikke lavet flødeskum uden luft. Vel?
1: Det er heller ikke uden mælk.
0: Nej, det er jo en kombination af tingene, ikke?
1: Nej, men forstå mig ret. Jeg har det tit sådan, at jeg har indtryk af, at folk de flytter sig i rummet, men deres hjerne er fuldstændig den samme.
0: Ja, men det tror jeg, der er en sandhed
1: i. Og det er jo det, man kalder for brug i virkeligheden. Mm. Ikke? Og jeg har det omvendt, og det er, at jeg vil hellere flytte mig ind i hovedet. Men vi bliver aldrig uenige om, at en åben kultur, en handelskultur som den danske, hit med flere fremover, hit med noget habibi, og jeg skal give dig, og hit med noget... Altså, jeg spiser cevapcici, fordi at jeg kommer fra faktisk... Min fars familie er cigøjner, ikke? Og så min første kæreste var Dolores Djukaric fra Serbien.
0: Altså, hun lyder som fodboldspiller.
1: Hun var ikke dum. Det er sige det, der kom i Dolores, like they do in the movies. Og hendes far, han lærte mig at lave cevapcici, som er Balkan. Frikadeller. Mm. Lad os sige det på den her måde, at hvis jeg har en dansk frikadelle der, og en chivaptici der, så ved jeg godt, hvad jeg spiser. Mm. Så alle impulser, alle kugler... Altså,
0: men så gør du da også selv værre, når du sidder og siger, du kun kan lide matchadormix, eller hvad hedder det, pinokkekugler og pandekager, ikke?
1: Jo, men det er fordi, det her, det spiser jeg første gang, da jeg var 13, så det kan jeg godt lide.
0: Ja.
1: Og det er stadig ikke det samme. Nej, men...
0: Jeg gad godt at tage dig med et eller andet sted hen, og så høre, hvordan... Altså, en ting er, hvordan jeg selv ser tingene, når jeg er derude, ikke? Men så i virkeligheden få dit perspektiv på det, fordi det er jo ikke... Du har en sund, kritisk sans, men du er jo også... Du er jo meget mere nysgerrig. Du er meget mere nysgerrig et menneske, end jeg egentlig synes, du præsenterer dig selv som.
1: Det er det også, fordi jeg siger jo ja til alt. Det er jo derfor, jeg sidder her.
0: Ja.
1: Altså, jeg lader tilfældet råde og siger ja.
0: Okay.
1: Og det, der er interessant, det er, at det kan føre dig nogle rigtig slemme steder hen. Fordi hvis du bare følger... Det hedder faktisk medløberpsykopati. Men hvad hedder det? Ja.
0: Ikke? Er du ikke også god til at sige nej?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger ikke nej. Og det kan føre dig frygtelige steder hen, og det har det også gjort. Men okay. Selv et frygteligt sted kan føre en et godt sted hen. Og det, der er interessant ved katastrofer, det er jo, at katastrofer, det er, når det er slut. Der er ikke noget bagefter. Men hvad så, når der ikke er noget bagefter?
0: Mm.
1: Og det kan jo være begyndelsen til noget vidunderligt.
0: Mm.
1: Så sig ja, følg tilfældet, tag imod det, og se, hvad der sker, og alt er godt. Og alt er interessant. Jeg interesserer mig for alt. Jeg synes, ved du, hvis noget er uinteressant, så er det ikke tingene, der er uinteressant. Det er dig, der er uinteressant.
2: Mm. Kære Knud og Morten, på overfladen, der ligner I ikke hinanden. Morten, han har brugt sit liv på at rejse ud i verden til lande, mennesker og steder, de fleste aldrig kommer i nærheden af. Han har lidt efter historier i det fremmede. Knud har brugt sit liv på en anden slags rejse. Ikke udad, men indad. Til barndommen, familien, sproget og de minder, der bliver ved med at forme os længe efter, at de er sket. Han har lidt efter historier i det nære. Men måske I virkeligheden har været på jagt efter det samme. Efter at forstå, hvem vi er og hvordan vi bliver dem, vi bliver. I har begge forladt sikre karriere for at følge noget, der føles vigtigere. I har begge oplevet, at succes og anerkendelse ikke nødvendigvis kommer, når man ønsker det mest. Og I har begge erfaret, at der findes tab, som ingen eventyrlyst eller ord kan fjerne. Nu hvor I kender hinanden lidt bedre, så skal I slutte af med at give hinanden en anbefaling.
1: Jeg tror, vi skulle give hinanden kyssen.
2: Hvis I skulle på en ny date og tage hinanden med til et særligt sted, som har betydning for jer, hvor skulle daten så gå hen?
1: Hvor skal jeg hen?
0: Jamen altså, jeg vil sige, jeg vil jo ikke forsere dig ind i noget, som behager mig. Så jeg vil tage dig...
1: Åh, hvor er du dog sød! Ja. Du er også meget maskulin.
0: Jeg vil, jamen prøv at høre, jeg vil faktisk tage dig, nu har jeg også læst din bog om dit barndomshus. Jeg vil
1: kan ikke tage mig ned og spise i Nykøbing Falster, det går ikke med. Så der er noget, der hedder pandesushi, jeg
0: ved
1: ikke, hvad det er.
0: Det var lige præcis der, jeg ville tage dig ned.
1: That's not gonna happen.
0: Fordi der har du du har noget sjæl, og du har noget hjerte, og du har noget historie dernede, og det er i virkeligheden den, der er meget mere interessant, end jeg skal presse min historie ned i halsen på dig.
1: Ej, der jeg vil... Gad jeg godt. Nej,
0: jamen, du kan ikke komme med til Bhutan med den der indstilling der. Du bliver... Så skal du...
1: Du har ødelagt det for mig selv.
0: Ja, det...
1: Vi tager til
0: Lolland.
1: Nej, det er ikke Lolland, det er fucking Falster.
0: Og Falster. Vi tager til Falster.
1: Ved du hvad, det første ting, hvor vil jeg tage dig hen, så tænker jeg, Sky, som er Danmarks mest, det ældste, mest velbevarede stenalderlandskab på Lolland.
0: Yeah.
1: Og der er så smukt, det hedder det Fuglsangområde. Der er guddommende, og det sjove er, at det hænger inde på i Folketinget, de store malerier, og alle folketingspolitikere sidder med ryggen til, de aner ikke, hvor det er.
0: Nej, hvor sjovt.
1: Altså,
0: men der kan vi jo tage ned, og så kan vi jo ligge i telt.
1: Jeg har faktisk skrevet til dig et par gange, hvor du aldrig har tid, du er altid ude at rejse. Ja. Alt muligt, jeg tænkte, vi skal være bedste venner og holde hånd hele dagen.
0: Men kan du prøve at høre, jeg er så glad for, at prøve, jeg har ikke været på en blind date med en mand hele mit liv.
1: Jeg har aldrig været på en blind date.
0: Og så er det dig, der dukker op. Hvor heldig kan man være.
1: Jeg fandme også lidt.
3: Hej Maria.
4: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
5: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
6: Eva, hører du mig?
7: Hej Wilson.
5: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
6: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
7: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
5: Men kan der opstå ægte følelser?
8: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
5: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
9: Er vi ikke enige om, at patriarkatet er noget gammeldags og kvindeundertrykkende noget, som vi gerne vil gøre op med? For kvindernes skyld, og jo på bekostning af mændene, ikke sandt? Men er patriarkatet overhovedet nogens ven? Angiveligt så lider mændene lige så meget under kulturen som kvinderne. Så hvordan slipper vi alle fri? Disse er blandt spørgsmålene i Supertanker efter et nyhedsoverblik fra Radioavisen. Klokken er 6.
10: Revner i fundamentet, rødskader eller svamp i tagkonstruktionen, det er eksempler på skader, som husejere nogle gange først opdager, efter de er flyttet ind, og derefter melder til deres ejerskifteforsikring. Men i størstedelen af de her sager, der dækker forsikringen ikke. Og det har fået antallet af klager over ejerskifteforsikringer til at sætte rekord, fortæller seniorjurist Jakob Stenstrup hos Forbrugerrådet Tænk.
11: Der er en voldsom stigning i antallet af forbrugere, der klager, men det i sig selv kalder jo på, at der er simpelthen behov for, efter vores opfattelse, at man også fra politisk side går ind og ser nærmere på det her område.
10: I langt størstedelen af klagesagerne er det forsikringsselskaberne, der vinder. Hver femte kunde fik helt eller delvist medhold i 2015, og sidste år var det faldet til kun hver ottende. Hos brancheorganisationen Forsikring og Pension, der mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
12: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til. Det her, det dækker forsikringen ikke. Er det en risiko, jeg ønsker at løbe med selv ved at have lavet yderligere undersøgelser, eller tænker jeg, at det er fint?
10: Og det mener Pia Holm Steffensen er en politisk opgave, og det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Danmark halter langt bagefter vores nabolande i forhold til, hvor stor en del af energiforbruget, der udgøres af el. Vi ligger kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det kommer bag på blandt andre Anne og Michael Dalkoff, som vi mødte på Bornholm.
13: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ligger bag sådan nogle lande som Bulgarien og Slovenien, Ungarn.
14: Nu kan man sige, heldigvis så bliver der solgt flere og flere elbiler herhjemme, ikke?
10: Men på trods af de her mange elbiler, så er kun 22% af Danmarks energiforbrug elektrisk. Og det er altså langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
15: Jamen, dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
10: Senere i dag forventes det, at EU-kommissionen kommer med et nyt mål for elektrificering af EU, og det vil tvinge os til at finde alternativer, siger Hans Henrik Lindbo.
15: Vi er afhængige af gas fra Rusland og af gas fra USA, og så har vi noget biogas, som på europæisk niveau er måske 2-3% af alt den gas, vi bruger. Så der kommer gasknaphed, uanset om vi øger vores biogasproduktion. Så nej, vi skal ikke fråse med gassen, selvom den er grøn. Den skal bruges til de virksomheder, som ikke kan elektrificere.
10: USA's præsident Donald Trump argumenterede i en tale i nat for, at en reform af det amerikanske valgsystem er bydende nødvendig.
16: To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives in the House and Senate.
10: Jeg beder om, at de alle ringer til jeres politikere og kræver, at de godkender Red Amerika-loven, sagde Trump. Ifølge ham har Kina udnyttet det sårbare amerikanske valgsystem og forsøgt at blande sig i valget i 2020, da Trump tabte til Joe Biden. Noget af de amerikanske efterretningstjenester dog tidligere har konkluderet, at Kina alt overvejende ikke gjorde. Og Trumps politiske anliggende med talen var at få ændret loven for, hvordan man registrerer sig som vælger i USA.
16: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls.
10: 400.000, når der ikke er statsborgere i USA eller døde, står på vælgerlisterne, sagde Trump. Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske frilandsjordbær, ja, så er det med at rubbe neglene, for sæsonen bliver kortere end sædvanlig, og jeg faktisk allerede ved at være slut mange steder. Sommeren har simpelthen været så varm, at selv de jordbærsorter, der normalt er til at plukke sidst i juli og i august, for længst er modne. Det fortæller Andreas Carstensen, indehaver af Hellevad Pluk Selv Jordbær i Sønderjylland.
3: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig, så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen, de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå nu, inden at de er klar.
10: Ifølge Dan Havnstrup Christensen, jordbærrådgiver hos Horti Advice, så er kvaliteten af bærene heller ikke helt så høj, som den plejer. Den hurtige modning betyder både mindre bær og smag. Vi skal også have en vejrudsigt. I dag får vi en del sol, men der kommer også spredte regn og tordenbyer, som lokalt kan være med hagl og give skybrud. Op mellem 22 og 28 grader og svagt til let vind, der kommer fra skiftende retninger. Det var Radioavisen.
17: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
18: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Den feministiske bevægelse i udgangspunktet er en fredsbevægelse. Altså, det er der jo ikke så mange, der tænker over. De siger, at det er stemmerettigheder, og så er det noget med seksuel frigørelse og reproduktive rettigheder, ikke? Men i udgangspunktet er det først og fremmest en fredsbevægelse. Feminister elsker mænd, men feministerne kunne godt tænke sig, at mændene fik det bedre og frigjorde sig.
1: Det sådan afholder dem fra at kunne skabe meningsfulde og kærlighedsfulde relationer til andre mennesker. Fordi det netop er et system, der baserer sig på at dominans er den højeste værdi, og det vigtigste, det er at kunne få overhånden over andre. Og det udelukker mænd fra meningsfulde relationer. Det er en dybt utilfredsstillende måde at være på som mand, eller som menneske.
2: Okay, altså, det er patriarkatet, de taler om, de to gæster på det her supertankertogt, som noget, der undertrykker ikke bare kvinder, men også mænd. Hvad, tænker du måske, handler patriarkatet ikke om, at det er mændene, der har den magten? Og dem, der styrer, og det synes de er fedt. Men tanken her er, at det synes de, vi, faktisk slet ikke. Og den tanke er muligvis ikke opfundet, men helt sikkert formuleret af den afroamerikanske feminist Bell Hooks, som døde i 2021, og hvis værk Viljen til forandring fra 2004 for nylig og for første gang er udkommet på dansk. Et værk, hvis ærne altså er at illustrere og argumentere for, at det patriarkalske system, et mere dansk ord kunne være fædrevælde, opererer ud fra nogle koder, som i lige så høj grad, som det holder kvinder stangen, faktisk også gør mænd ulykkelige og styrer dem i retning af adfærd, som ingen bryder sig om. Heller ikke dem, som selv har den. Lad os undersøge det med Bell Hooks briller på.

0: Nej, drenge græder ikke, som The Cure mindede os om i 1979. De lyver hellere om det, der gør ondt, griner lidt af det og skjuler tårerne. Drenge græder ikke. Det er blandt andet det, Bell Hooks er optaget af. Og til at placere hende får vi hjælp af en dansk kvinde.
1: Mit navn det er Elisabeth Friis, og jeg er litteraturforsker. Til daglig så arbejder jeg på Lunds Universitet på litteraturvidenskab. Og så interesserer jeg mig for feministisk teori.
0: Og det er jo meget passende, i og med, at vi skal tale om en feminist og feminisme-teoretiker. Så værsgo, Elisabeth Friis.
1: Ja, altså, her er det faktisk meget vigtigt at vide, at hun er en sort amerikansk kvinde, som er vokset op i sådan, den lavere middelklasse, men dog altså, får en uddannelse, kommer på college osv. Og det, der sker for Bell Hooks, det er, at hun ramler ind i kvindebevægelsen som ung på college og identificerer sig sådan set straks med feministerne og tager til sig, at uligheden mellem mand og kvinde i samfundet må være centralt politisk mål at få udjævnet. Det, der så også bare sker for hende, det er, at hun ofte føler sig misforstået blandt alle de her hvide, relativt privilegerede feminister. Hun kan ikke altid genkende den måde, som de italesætter deres problematikker på.
0: Hvor er vi henne sådan i tid?
1: Altså, vi er jo nu i starten af 70'erne. Mm. Og så begynder hun at forsøge at finde ud af, om der er skrevet noget om sorte kvinders forhold til det sociale, kan man sige. Hun kommer jo selv, har en baggrund, familiebaggrund, med relation til de slavegjorte sorte mennesker i USA, og derfor føler hun meget stærkt, at hendes situation faktisk adskiller sig betydeligt fra de her hvide feministers situation. Hun går på biblioteket, hun forsøger alt, hvad hun kan at finde kilder til. Er der nogen, der har beskrevet de sorte, slavegjorte kvinders historie. Og det er der faktisk ikke rigtigt.
0: Så Bell Hooks går i gang med et større forskningsprojekt, som i 1981 bliver til den bog af mange udnævnt som hendes hovedværk, der hedder Ain't I a Woman. Og det er ikke hvilken som helst titel. Det er en sætning citeret direkte fra en berømt tale, som den tidligere slavegjorte kvinde Sojourner Truth holdt ved en kvinderettighedskonference i Ohio i 1851. Truth var født i 1797 som Isabella, det vil sige det navn, den amerikanske godsejer gav hende, og tog senere altså navnet Sojourner Truth for at vise sin religiøse mission med at fremme nedlæggelsen af slaveriet, det vi ofte omtaler som abolitionisme, og fremme kvinders rettigheder. I talen sagde hun blandt andet:
2: "Now that man over there said that women needs to be helped into carriages and lifted over ditches."
3: Den mand derover siger, at kvinder bør hjælpes op i hestevogne, løftet over grøfter og have den bedste plads alle steder.
2: Nobody ever helps me in the cages or over mud puddles.
3: Ingen har hjulpet mig op i en hestevogn, eller over en mudderpøl, eller givet mig den bedste plads.
2: And ain't I a woman?
3: Er jeg ikke en kvinde?
2: Look at,
3: se på mig.
2: Look at my arm.
3: Se på min arm. Jeg har pløjet og plantet og samlet ind til laden, og ingen mand gjorde det bedre end mig. Og er jeg ikke en kvinde?
2: I have plowed and planted and gathered in the barns, and no man could head me. And ain't I a woman?
3: Jeg kunne arbejde lige så meget og spise lige så meget, når jeg kunne få fat på mad. Og tåle pisken lige så godt. Og er jeg ikke en kvinde?
2: And Betty Lash as well. And ain't I a woman? I have born 13 children and seen them most all sold off to slavery.
3: Jeg har født 13 børn og set de fleste af dem blive solgt til slaveri. Og når jeg gav min modersorg frit løb og græd, hørte ingen andre end Jesus mig. Og er jeg ikke en kvinde?
2: And ain't I a woman?
0: Ain't I a Woman bliver altså titlen på Bell Hooks' hovedværk, som udkom i 1981. Og næsten i tråd med Truths navneskift, introducerede Bell Hooks sig selv med sit navn konsekvent stavet med småt, for at signalere, at det ikke var hende, der var den vigtige, men sagen. Og noget, hun identificerede, var det, hun kalder for det imperialistiske, hvide overherredømme, kapitalistiske patriarkat. Og der er jo adskillige faktorer i spil i den beskrivelse, som vi får udlagt af ham her.
4: Mit navn er Søren Rosendahl, og jeg arbejder som oversætter, og jeg har en uddannelse inden for filosofi og sociologi. Påbegyndt en PhD, og måske en dag færdiggjort.
0: Det er Søren Rosendahl, der har oversat Bill Hooks' Viljen til forandring til dansk, et værk, der udkom på originalsproget engelsk i 2004.
4: Grundlæggende set er det, at undertrykkende systemer, eller systemer, der dominerer mennesker, ikke bare sådan kører parallelt, men egentlig forstærker og retfærdiggør og legitimerer hinanden. Det vil sige, at du kan ikke bare fokusere på et undertrykkelsessystem, og så forvente, at det kommer alle til gode, hvis du ikke også fokuserer på spørgsmål om race og klasse og og hvad så det, herkomst.
0: Det er det, man beskriver som intersektionalisme, er det ikke rigtigt?
4: Jo, altså det er, for hende er det også, altså for at forstå hendes oplevelse som sort amerikansk kvinde, opvokset i anden halvdel af det 20. århundrede, så er det vigtigt ikke bare at fokusere på feminisme, eller på, at hun er en kvinde i patriarkatet, men også, at hun, at hun lever under et vidt overherredømme, og at, altså, og at der er en imperialistisk fortid i USA, som også handler om slavegjort arbejde og kapitalismen som det helt store system. Og man kan også sige, at det er lettere at have et undertrykkende system, kan lettere få rodfæste, hvis det er en del af andre undertrykkende systemer. De sådan, ligesom forstærker hinanden på den måde, at undertrykkelse, hvis du ser det som legitimt at undertrykke kvinder, for eksempel, så er det mere, så er det lettere at se det som legitimt at undertrykke andre mennesker, eller mennesker, du anser for svage, eller lavere stående. Så ligesom, de er ikke bare sådan separate emner, der ligesom kan håndteres hver for sig, fordi hvis man kun fokuserer på det ene, så gør det det sværere at løsrykke sig fra det, hvis man ikke også fokuserer på de andre undertrykkende systemer, fordi de netop er med til at opretholde hinanden.
1: Det, der er udgangspunktet, når man skal læse Bell Hooks, er jo, at den del af den feministiske teori og filosofi, som hun tilhører, så er det jo, at man skal for det første anerkende, at patriarkatet findes. Altså, det er ligesom udgangspunktet. Bogen her handler jo om at forsøge at frisætte mænd og drenge fra den patriarkalske dominans og det system, som hun så beskriver som vidt over herredømme, imperialistisk
0: og kapitalistisk
1: naturligvis også, det er klart. Og det er jo udgangspunktet for feminismen som sådan, at vi lever i et patriarkalsk samfund. For Bell Hooks er det patriarkalske samfund jo, om jeg så må sige, knyttet til kapitalismen. Altså, for det første. Fordi den maskuline drift, og det er også knyttet til imperialismen, altså til koloniseringen for eksempel, fordi det, at man sætter manden som transcendental subjekt, som har den her drift mod progression og kontrol og mere og mere kontrol over til eksempel naturen, men også andre mennesker, det kunne være koloniseret, altså for ligesom at udvikle sig, vinde og konkurrencemæssigt vinde mere og mere. Ikke? Altså den type drift, som typisk er kodet som maskulin og tilhørende det transcendentale subjekt.
0: Og her er vi så fremme ved en af Hooks centrale pointer i Viljen til forandring. Nemlig, at dette her imperialistiske, vidt overherredømme, kapitalistiske patriarkat, det er en ordentlig remse, igennem en årrække har været udlagt som noget, kvinderne gerne ville og skulle vriste sig fri af. Men at det faktisk også, som Hooks beskriver det, og beskriver mænd, er noget, der skader mændene, at de på en måde er både bærere af og ofre for selvsamme systemet.

i udgangspunktet kan man godt sige, at det faktisk ikke kommer nogen til gode. Men det skal vi selvfølgelig også lige sådan være lidt sådan filosofiske omkring, hvad vil det overhovedet sige, at det kommer nogen til gode? Hvad er det gode her egentlig? Udenbart så kommer det til gode, hvis du sådan abonnerer på patriarkalske værdier, og det kan både være for kvinder og mænd, der gør det. Men i bund og grund, så kommer det måske, og her vil du nok også pege på, at det kommer de højeste, rigeste i samfundet til gode, hovedsageligt. Altså, det er også det lettere igen at undertrykke kvinder, hvis du også ser hele systemet som legitimt. Og det kan også betyde sådan noget som, hvide arbejdende mænd, de føler sig undertrykt på arbejdet, fordi de har dårlige løn eller dårlige arbejdsforhold, så kan den følelse af tilstrækkelighed og magt, de mister der, den kan de genopvinde ved at føle sig overlegne over for kvinder eller minoriteter eller andre racegjorte personer.

Søren Rosendahl og Elisabeth Friis, eller det er jo Bell Hooks, tegner altså et system, der holder sig selv oppe ved at fordele små portioner af magt nedad. Den hvide arbejder, der føler sig undertrykt, genvinder sin følelse af tilstrækkelighed ved at se ned på kvinden, patriarkatet, som en fødekæde af dominans. Men hvem lærte manden det? Hvad satte det i gang, og hvornår begyndte han at tro, at det var ham selv? Psykoanalysens fader, Sigmund Freud, mente i begyndelsen af det 20. århundrede, at menneskehedens selvtilstrækkelige selvbillede havde fået tre store slag i løbet af historien. Det første slag kom fra Copernicus, som opdagede, at jorden ikke var universets centrum, men bare en lille sten, der kredsede om en middelmådig stjerne, solen. Det andet slag kom fra Darwin, som viste, at mennesket ikke var skabt i Guds billede, men nedstammet fra aber. Og det tredje slag, og det allermest sårende, mente Freud med en vis selvtilfreds ubeskedenhed, kom fra psykoanalysen selv. Opdagelsen af, at mennesket ikke engang er herre i eget hus, at der foregår noget i os, noget ubevidst, vi ikke kender og ikke kan styre. Tre slag, tre gange, hvor vi har måttet give slip på forestillingen om, at vi er noget særligt, noget centralt, noget suverænt. Men man kan spørge, og det gør Elisabeth Friis i sin læsning af Freud, om ikke der mangler et fjerde slag. Et Freud ikke fik med. Måske fordi det rammer ham personligt, nemlig erkendelsen af, at mennesket ikke er en mand. At hele den kategori, vi i årtusinder har kaldt mennesket, dette universelle subjekt, fornuftsvæsenet, den der tænker og handler og dominerer naturen, i virkeligheden altid har været et bestemt køn, der tog sig selv for at være det eneste. Den franske filosof Simone de Beauvoir formulerede det også fra den anden side tilbage i 1949 i sit værk Det andet køn, hvor hun skrev: "Man fødes ikke som kvinde, man bliver det." Første sætning i kapitel 1 i andet bind af det relativt fyldige værk. Gennem opdragelse, forventninger, blikke, straf og belønning bliver et lille menneske langsomt til en kvinde. Bell Hooks vender spejlet om og siger: "Præcis det samme sker for drengen. Han fødes ikke som patriarkalsk mand. Han bliver det. Han lærer at lukke ned for sine følelser. Han lærer, at det at græde er farligt, at sårbarhed er svaghed, at dominans er identitet. Og han lærer det ikke bare én gang, han lærer det igen og igen. Af sin far, sin mor, sine kammerater, af film og spil og almindelig kæften op i omklædningsrummet." Det er det, Bell Hooks kalder det psykologiske patriarkat. Ikke lovene eller institutionerne, men det, der sætter sig i kroppen. Det, der gør, at manden godt kan sige, at han er imod undertrykkelse, og alligevel uden at vide det, reproducerer den. Fordi det sidder dybere end overbevisninger. Det sidder i selve forestillingen om, hvad han er. Som en spændetrøje. En tillært, internaliseret, usynlig spændetrøje, som vi selv er holdt op med at mærke. Og det er den, Bell Hooks vil have os, både mænd og kvinder, til at tage af.

0: altså helt grundlæggende, så mener hun, at det sådan afholder dem fra at kunne skabe meningsfulde og kærlighedsfulde relationer til andre mennesker. Fordi det netop er et system, der baserer sig på, at dominans er den højeste værdi, og det vigtigste, det er at kunne få overhånden over andre. Og det udelukker mænd fra meningsfulde relationer. Og det er en side af det. En anden side er, at det gør også, at man kan sige helt grundlæggende, hvis dominans er alt, eller er det primære identitetsfaktor i ens liv, på forskellige måder, så vil man også have meget svært ved at indrømme, at man har det dårligt, eller man har, hvad skal man sige, lider psykisk, eller ens helbred er dårligt. Alle typiske ting, der forbindes med mænd i samfundet. Så på en måde er det, at hvis man hele ens identitet kredser omkring, for at være mand, skal man leve op til nogle værdier, som er sådan, omkring selvtilstrækkelighed og en følelsesmæssig kontrol og sådan dominans, ja, generelt handlekraft, alle de der vi kender, og sådan at vinde, status og jagt og risikoer, så afskærmer det en fra egentlig at kunne danne relationer, danne fællesskaber, som ikke baserer sig bare på, at man gensidigt sådan bruger hinanden til at avancere i hierarkier, men egentlig hvor man egentlig skaber et fællesskab, som baserer sig på, hvad skal man sige, omsorg og hensynstagen og ville hinandens bedste, og ikke bare en hyperindividualistisk magtstræben.
1: Men altså, hvad er det, der gør, at det er så svært for mange mænd at opnå den selverkendelse? Altså, at det er faktisk smertefuldt at være, hvad skal man sige, at repræsentere den her måde at agere kønnene imellem, eller racerne imellem, eller hvad det nu er, andre nationer, eller fattige mennesker, eller hvad, altså, det, altså hvad er det der, hvorfor er det så svært for mænd at erkende, at de også betaler en pris for det her?
0: Ja, altså, jeg tror, at det er fordi, det er meget svært for de fleste mænd at se et alternativ til det, fordi det som de tager som en sådan selvfølgelighed, at den måde skal man være på som mand, det at forsøge at bryde ud af det vil inden for det system allerede være en måde at erklære sin, altså man ikke har kunne leve op til det ideal. På den måde så er man sådan, kan man sige, man er fanget i den spændetrøje, det er at det er et system, hvor det at kritisere systemet hurtigt bliver fortolket som om man er svag. Og det er noget, altså det, og det er en dårlig ting at være i et patriarkalsk system. Og så kan man sige, at hvis hele ens identitet baserer sig på, at de maskuline, de klassiske, eller nej, de patriarkalske maskuline dyder, eller synder, vil nok være et bedre ord, så er det meget, altså hele ens sådan, subjektivitet, og den måde, man har dannet sit jeg på, så skal man virkelig gå imod sin, det, man anser for at være sin dybeste sandhed om sig selv. Og det tror jeg, der er mange, der har svært ved.
2: Altså, det er klart, at patriarkatet er ikke godt for nogen. Altså, nu taler jeg med Bill Hooks, sådan set, men det kan jeg sådan også tilslutte mig. Men fordi, at den insocialisering, som finder sted, altså, den kan jo minde om Simone de Beauvoirs beskrivelse i Det andet køn, som handler om, hvordan bliver en kvinde til kvinde. Altså, kvinde er ikke noget, hun fødes som. Det er noget, hun bliver via socialiseringsprocesser. Ikke?
3: Ja.
2: Og der siger Bell Hooks jo også, jamen, manden er ikke patriarkalsk, eller drengen er ikke patriarkalsk i udgangspunktet. Det er også en socialiseringsproces at blive en, som for eksempel tyr til vold, eller tyr til vrede, eller lukker ned for sine følelser. Det handler rigtig meget om hos Bell Hooks, at man ikke får lov til at være et følende, sensitivt, åbent væsen, men ligesom indskoles i en bestemt rolle, hvor det her med at være i god kontakt med følelserne og nærvær og intimitet bliver skubbet til side til fordel for en eller anden form for konkurrence i dag.
0: Det psykologiske patriarkat, det er på en måde det, der er inde i os alle. Det er de ubevidste værdier og forestillinger, vi har om, hvad det vil sige at være et køn i et samfund. Og hvorimod, altså det politiske patriarkat, det er mere de institutioner og de ydre, sådan noget som, du ved, stemmeret og adgang til arbejdsmarkedet og abort og du ved, alle de, sådan, de ydre...
1: instrumentelle...
0: Ja, der, hvor man kan kæmpe imod de forskellige systemer. Men det er langt sværere, hvis ens selvbillede baserer sig på det system og gør op med det. Der er selvfølgelig mange, der vil sådan sige, ja, jamen, jeg er imod undertrykkelse af kvinder, og kvinder skal have ligestilling med mænd. Men når de så deres, man kan sige, deres ubevidste handlingsmåder og måder at tale på, er der måske ikke blevet ændret så meget på. Heaven loves you.

0: David Bowie sagde det i 1979 med et smil og en garderobe fuld af kjoler. At være dreng er et privilegium. Himlen elsker dig. Livet er et plukkemodent kirsebær. Og det er jo rigtigt. Og det er også ikke rigtigt. For privilegium er kun halvdelen af historien. Den anden halvdel er, hvad det koster at opretholde det. Og noget tyder på, at det koster mere, end de fleste mænd ved eller vil stå ved. I et fængsel i Californien sidder en gruppe mandlige indsatte med domme på 20 år og op efter og læser Bell Hooks Viljen til forandring og andre af hendes bøger og diskuterer dem og deres manderoller i grupper. Det lyder næsten som starten på en vittighed. Det er det på ingen måde.
1: It's been an honor and a privilege to be with all you guys through this season. Who here has heard the phrase be a man? You know, we all have, right? The idea is that if you're not a man, you're a girl or a woman. And the inference being that somehow that's less than. You have to act a certain way to be a man. And that's something that led me to prison. If you keep crying, I'm going to give you something to cry for. That was the rule in my house. And that's something that allowed me to shut down when things came up. I ended up getting addicted to heroin in prison because of that, basically. I mean, I couldn't face reality.

0: De prøver at knække os, og det ser ud, som om de vil prøve igen. Men de vilde drenge vil altid være vindere. Vi er i 84, fem år senere end Bowie, og Duran Duran har fat i en reference fra forfatteren William Burroughs, som i sin bog The Wild Boys og Book of the Dead fra 1971 beskriver de vilde drenge som voldelige, seksuelle, autonome. En flok, der har meldt sig helt ud af samfundet, fordi de selv vil bestemme, have styringen, og som altså udlever patriarkalske dynamikker. Dynamikker, som vi hører om i fængselsdokumentaren The Feminist on Cell Block Y, den vi netop hørte en bid fra, som altså er med til at skabe den maskulinitetskrise, vi hører om i dag. Hvor mænd, som måske har været vant til at kæmpe på forskellige plan, forsøger at gøre op med nedsættende adfærd, seksualisering og vold.
1: Altså det er jo for eksempel sexistisk adfærd. For eksempel sexistiske vittigheder i omklædningsrummet. Nu kommer jeg lige med nogle stereotyper her, ikke? Eller i frokoststuen, ikke? Altså, at man taler nedsættende om kvinder, om deres udseende, om deres kroppe, seksualiserende, den slags, ikke? Det er at have svært ved at styre sin vrede. Altså, Bell Hooks taler jo også meget om vold. Altså, at i patriarkatet ligger der også en eller anden ret til vold, eller ja, at man kan
2: en voldsparathed.
1: Ja. Man skal heller ikke glemme, at den feministiske bevægelse i udgangspunktet er en fredsbevægelse. Altså, det er der jo ikke så mange, der tænker over. De siger, at det er stemmerettigheder, og så er det noget med seksuel frigørelse og reproduktive rettigheder, ikke? Men i udgangspunktet er det først og fremmest en fredsbevægelse.
2: Det kunne da godt bruge at blive understreget lidt oftere.
1: Ja, det synes jeg nok, det kunne. Det er temmelig vigtigt. Ja. Altså, og det med, at det er en fredsbevægelse, ja, det giver jo mening for, hvem er det, der laver krig? Ikke? Det ved vi jo godt. Virginia Woolfs fantastiske essay-samling Free Guinness, som er skrevet under den spanske borgerkrig, handler om, hvorfor krig, hvordan forhindrer vi krig, og handler om, hvordan patriarkatet simpelthen er modelleret som en krigsmaskine. Og det ligger også under Bell Hooks bog her, at det er krigen. Altså, det er krigen, vi vil forhindre.
2: Hvordan er den modelleret som en krigsmaskine?
1: Ja, det er den jo, fordi at erobring for det første og retten til at slå ihjel er ligesom det fundament, hvorpå vores samfund hviler. Altså, for krigens lov er jo sådan.
2: Retten til at bemægtige sig nogle andre.
1: Ret til at erobre. Ret til at kolonisere, for eksempel. Ikke? Vi ser jo masser af det her stadigvæk. Men også retten til at slå ihjel, og det, at man opdrager drenge til, at de skal være soldater. At de skal kunne lære at slå ihjel og gå i krig. Som om det er en naturlig ting. Det synes den feministiske fredsbevægelse ikke, og det synes den feministiske filosofi faktisk slet ikke, at det er, vel? Altså, krigen og volden, altså alle ved jo også, hvem udøver vold, at det er kønnet. Altså, der er en kæmpe skævvidning i forhold til, hvem der udøver vold.

Og den vold, som Elisabeth Friis taler om, og den magt, som Billie Eilish synger om, kommer blandt andet til udtryk i krig på diverse niveauer, og på den navnkundige manusfære. Vi tager lige krigen først, holder fast i feminismen som fredsbevægelse, og i Virginia Woolf, som Elisabeth Friis netop nævnte, og hvis essaysamling Three Guineas altså berører dette her med mænd og krig og fred og feminisme, eller kvinder. I 1938 sad Virginia Woolf nemlig med en stak fotografier foran sig på skrivebordet. De var sendt fra den spanske borgerkrig og viste bomber, ruiner, lemlæstede kroppe. Hun sad også med et brev, som en indflydelsesrig mand havde skrevet.

0: But your child is learning something. I'm learning that, okay, I can stop this by this. And those are all violent acts. Now, you may not choose to see it that way, I mean, but that's what it is. I mean, so you have to be vigilant in the things that are going on in your community in every aspect. Like, this isn't being done in a vacuum.
1: Vi lærer volden af tegnefilmene, af Wile E. Coyote, der får droppet en ambold i hovedet af Roadrunneren, og Bugs Bunny, der løser alle sine problemer med vold. Og det lærer børnene, der ser filmene. Det foregår over det hele. Det er ikke noget, der sker i lukkede, afgrænsede miljøer, hører vi her fra fængselsfilmen. Og tilbage til Virginia Woolf og Three Guineas, hvor Woolf beskriver den procession af mænd, der går op ad universitetstrapperne, ind i domstolene, ind i parlamenterne, ind i militæret. Generation efter generation med kapper og parrykker og ordensbånd og rang. Og i 1938, i Woolfs tid, er kvinderne begyndt at træske med bag mændene. De har fået stemmeret, de kan søge de samme stillinger og betræde de samme trapper. Men Virginia Woolf advarer, hvis kvinderne bare stiller sig op i rækken og følger processionen, så hjælper de ikke til at forhindre krig. De forsyner bare systemet med friske rekrutter. For Woolf er forbindelsen mellem patriarkat og krig ikke tilfældig. Den er strukturel. Det patriarkalske system er, siger hun, grundlæggende modelleret som en krigsmaskine. Konkurrencen om rang og status og magt, den samme konkurrence, der fra barndommen lærer drenge ikke at græde, at bevise sig, at dominere, er den samme konkurrence, der i stor skala ender med kugler og granater. Som den gamle preussiske general og militærteoretiker von Clausewitz skrev, krig er en fortsættelse af politik med inddragelse af andre midler.
2: Vous devez être vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde.
3: Du skal være forandring.
2: Je veux que tu comprennes.
3: Du må forstå.
2: Il y a deux choses qui sont infinies. L'univers et la bêtise humaine.
3: Der er to ting, der er uendelige. Universet og menneskelig dumhed.
1: Feminismen, som vi har hørt Elisabeth Friis fastholde, er i udgangspunktet en fredsbevægelse. Det er måske ikke det, de fleste forbinder med ordet. Vi tænker, som vi lige hørte Elisabeth Friis sige, på stemmeret, på ligeløn, på reproduktive rettigheder. Men spørgsmålet er ældre og mere grundlæggende. Hvorfor kæmper mænd? Hvem lærte dem det, og kan de aflære det igen? Ja, siger Bell Hooks. Det er ikke biologi, det er socialisering. Og det, der er lært, kan aflæres med vilje og med tid. Viljen til forandring, som hun helt bevidst har kaldt sin bog. Virginia Woolf stillede spørgsmålet i 1938. Vi kan jo spørge os selv, om det er blevet besvaret.
4: I grew up in a household where my dad was in charge. He worked every day, he supported the family. He didn't say much, but he was the man of the house. And you know, coming up, what are we supposed to be? The man of the house. So when I'm hearing, you know, this patriarchy and I'm hearing the negative aspects and all that, I had him in my household. Boys don't cry. Those things, it doesn't take any of us a genius added to me sitting right here with 32 years of life in this place.
5: Boys don't cry.
1: 32 år og op til livstid er den indsatte gut her dømt til. Og han er ikke i tvivl om, at den adfærd, der har sat ham der, er en, han har lært af sin far, manden i huset. Den arbejdsomme og tavse mand, der lærte ham, at han også skulle være manden i huset. Og at drenge ikke græder.
6: Den dokumentar er god for, fordi den viser, hvor sørgelige og desperate og de mænd virker. De virker ikke specielt lykkelige inden i den rolle, de har påtaget sig. Altså for mig at se, virker de ret miserable i hvert fald. Og det tror jeg også, at en af pointerne er, at det ideal, de stræber efter, det patriarkalske ideal om at skulle dominere kvinder, egentlig ikke giver nogen særlig tilfredsstillende måde at leve på for mænd, og slet ikke for kvinder.
1: Og det er også her, manusfæren opererer. Drenge græder ikke. Det gør tøser. Og de tøserne er ikke lige så stærke eller lige så meget værd i kampen for overlevelse og prestige. Kvinderne skal give sex, føde og passe børn og gøre, som de får besked på. De skal lade sig dominere af den stærke mand, som så til gengæld forsørger dem. Nogen vil kalde det en del af maskulinitetskrisen, som feminisme og i nogens optik wokeisme bliver udråbt som skaber af, fordi nogle mænd oplever et stærkt behov for at bekæmpe ligestilling og fastholde magt og position. Det er også de forbandede kvinder, der vil kastrere mændene, afvæbne, stikke, tæmme dem. Det skal blive løgnskatte. Vi er rigtige mænd. Samtidig hører man det engelske ord emasculated, brugt i den sammenhæng måske feminiseret. Men ifølge Bell Hooks er det altså ikke feminister, der skaber maskulinitetskrisen, men snarere feminisme, der er vejen ud af maskulinitetskrisen.
6: Altså det er selvfølgelig kræve, at de, først at de skulle lytte til, hvad hun siger, eller læse noget af det, hun siger. Og det er jo allerede en noget

0: man ikke rigtig tror, at de kommer så langt med. Men jeg tror, det er det, hun ville sige, når vi lader nok, at de værdier, de er fortaler for, eller som de promoverer, sådan noget med, at mænd er biologisk overligende kvinder, og kvinder kun stræber eller søger efter mænd, som har sådan, udseendet, eller penge, eller status. Du ved, de der meget firkantede forskninger om, hvad en rigtig mand skal være, som de, promoverer. Så inden for den sådan, det paradigme, inden for det system, så er der, så kan man kun blive ulykkelig. Altså, der er meget få, der vil kunne opnå det, som de selv ser som det ideelle, og det er derfor, at de forsøger med alle mulige og mærkelige midler at enten blive rige, sådan, igennem gambling og bitcoins og alt det der, eller igennem forskønnelsesregimer, mere eller mindre farmaceutiske tilgang og kirurgisk tilgang, alt muligt forsøg, desperat stræber efter at få det, de ser som en høj markedsværdi på det seksuelle marked. Så hele den markedstænkning skaber bare en masse ulykke, fordi for det første kan det ikke opbygge nogen sådan meningsfulde relationer. De kan ikke se menneske til menneske med en kvinde. De kan kun se en som noget, der giver status, eller noget, som giver dem bekræftelse i et hierarki. Og for det andet, så hele det, hele systemet er jo designet i udgangspunktet til, at nogen dominerer over andre, og det er de få dominerer over de mange. Og på den måde vil de aldrig kunne være noget stabilt system. Det bliver en evig ulykkelig kamp om at skulle forsøge at skulle hakke sig op igennem et hierarki, og hvis man ikke kan nå op, så er man dømt til evig ulykke.
1: Som en fiasko.
0: Som en fiasko og en forfejlet mand. Og så er der egentlig bare ikke nogen vej ud, fordi hvis hele ens verdensbillede baserer sig på den der hyperindividualistiske konkurrence med andre mænd i et eller andet seksuelt spil om at opnå status og penge og indflydelse eller hvad det kan være, så kommer man aldrig til at kunne opbygge nogen former for fællesskaber eller nogen former for sunde relationer til andre mennesker. Hvis man bare ser dem som instrumenter eller som mulige varer, man kan gøre sig mere eller mindre fortjent til. Mm. Det er den måde at tænke på, der skaber en dyb utilfredshed. Ikke at, hvad skal man sige, at behandle kvinder lige, eller se dem som mennesker på lige fod med andre mænd. Men at det bare, altså at den tilgang til mennesker, den sådan neoliberaliserede tilgang til, hvor alt skal markedsgøres, og alt skal gøres op i værdier og hierarkier. Det er inden for det system, som der aldrig kan opstå, hvor der aldrig kan opstå en form for ja, bare glæde og tilfredshed, en sund form for selvværd, meningsfuldhed, ja, alt det.
1: Så ifølge Bell Hooks er feminismen altså ikke skyld i, men vejen ud af det system, som Søren Rosendahl beskriver her. Vejen ud af patriarkatbilledet, herunder altså den manusfære, som man måske også aner konturerne af i Rosendahls beskrivelse, om end Bell Hooks bog fra 2004 ikke beskriver manusfæren som det fænomen, vi kender i 2026.
2: Nu er den her bog, som sagt, hun skriver jo ikke for eksempel om incels, fordi de findes ikke helt endnu, tror jeg.
1: Ikke som begreb, nej.
2: Men de findes måske, det ved jeg ikke. Men hvis vi nu tager den type manusfære person. Hvordan kan en incel blive reddet af feminismen? Altså, det lyder jo helt absurd at sige det. Men jo, fordi Bell Hooks pointe er jo, at de her unge drenge bærer rundt på enorm smerte. Fordi der er et modsætningsforhold mellem dem, de tror, de skal være, og så dem, sådan som de faktisk oplever, at de har det, og de er. Altså, det giver jo mening. Det her med, at de har ret til sex, for eksempel, og de får ikke noget sex, det er sådan en ting, der bliver diskuteret i de her kredse. Altså, de tror simpelthen, at de har ret til sex. Altså, alene den formulering, at man har ret til noget, den idé om, at man har ret til at dominere, for eksempel, en kvinde, er jo, skaber jo ikke andet end smerte og ulykke inde i de her unge mænd.
1: Og bare for at være helt sikker på, at vi ikke hægter nogen af her, ordet incel er en sammentrækning af ordene involuntary celibacy, ufrivilligt celibat, og bliver brugt om mænd, der altså ufrivilligt ikke har og ikke har haft sex i lang tid, og som det ofte beskrives, derfor har opbygget et stærkt had mod kvinder, fordi de angiveligt nægter dem deres ret til sex. Men som vi hører Elisabeth Friis, så er der tilsyneladende også en patriarkalsk idé om, at retten til sex netop er forbundet med dominans.
2: Altså hvis man mener, man har ret til, man har ikke ret til noget som helst, når det gælder relationer til andre mennesker. Det har jo været sådan, at mænd har ment, de havde ret til kvinder. Ikke? Altså vi skal jo ikke glemme, at de fleste, det meste af den tid, vi har været bevidste væsener her på jorden, der har kvinderne jo været domineret af mændene på alle mulige måder. De har været ejet af mændene. De har ikke haft nogen selvstændighed. Altså, manden har haft retten over dem. Og jeg mener, det at sige, at man har ret til sex, det ligger fuldstændig i forlængelse af den forestilling om, at man har ret til at dominere. Ikke? Og det er jo patriarkalt i nødskal, retten til at dominere eller udnytte, udbytte.
1: Dominere, udnytte, udbytte. Man kunne tilføje besejre eller tage herredømme over. Bare ordet herredømme er vel en tanke værd. Alle sammen ord, der er forbundet med kamp, for nogen måske ligefrem med krig. Men her er det altså, at Bell Hooks fastholder, at feminismen ikke skaber maskulinitetskrisen, men kan hjælpe mænd ud af den, og at det ikke er kvindekamp, men snarere det, som Elisabeth Friis kalder feminismen, nemlig en fredsbevægelse. Og sådan en handler ikke om at opnå dominans over nogen.
2: Altså, kærlighed kan ikke være dominans, siger hun. Meget klart, tit og ofte, at hvis man ønsker at kontrollere, dominere, begrænse, udnytte den, man elsker, så er der ikke tale om kærlighed. Hun mener ikke, at dominans simpelthen kan eksistere i en kærlighedsrelation. Og her mener hun jo ikke seksuelt. Altså, seksuelt kan dominans jo være noget andet. Men hun mener i selve den følelsesmæssige relation. Altså det vil sige, at man lader den anden være den, som den anden er, og respekterer det. Det er vel det, det betyder. En ting, som hun... Altså nu er hun jo desværre død, Bell Hooks, men på en måde kunne jeg godt have tænkt mig at invitere hende til Sverige og møde nogle af mine unge mandlige kolleger, som har den her meget, meget lange barselsorlov, fordi det har de jo i Sverige. For en af hendes modeller er jo, at man skal tage sig af barnet lige så meget som kvinden, fordi derigennem lærer man omsorg og tålmodighed og respekt og alt muligt andet. Og jeg tror, mange af de unge mænd, de er ideelle feministiske mænd, i Bell Hooks optik, i hvert fald sådan, som jeg kender dem.
0: Mange mænd lever et kærlighedsløst liv, det tror jeg. Overkompensering med hyperfokusering på sex og seksualitet bliver den symptombehandling, der mange går efter i stedet for. Og det eneste sted, de kan opnå den intimitet, som hun mener, alle mænd, og i lige så høj grad som kvinder, ønsker. Men altså for Bell Hooks er kærlighed også et bredere begreb end bare en følelse. Ikke? Det er også en måde at handle på, det er en måde at tilgå verden på, hvor det handler om at forstå og have tillid og bygge forskellige bånd til andre, som baserer sig på altså en ønske om at ønske for det bedste for andre.
1: Hengivenhed måske?
0: Ja, hengivenhed. Og, altså hun har nogle forskellige sådan etiske værdier, som hun lægger meget vægt på inden for kærlighed. Og altså, du ved, sådan noget emne som omsorg, respekt og ansvar i forhold til andre mennesker, det er netop de værdier, som man tit, ikke, måske ikke direkte opfordres til at gå på kompromis med, men som accepteres, som man godt må gå på kompromis med inden for et patriarkalsk perspektiv. Altså, det vigtige er at vinde, end at drage omsorg. Det vigtige er at få status, end at have respekt, have andre med respekt.

To bevæbnede røverier udløste en dom på 150 år til livstid. Ja, det amerikanske retssystem har sin egen tidsregning. Det var Richies vej ind i fængslet. Og da han kunne se, at systemet var ved at tage hans liv fra ham, bad han sin kone og sine venner om at sende ham bøger. En af de bøger, han fik, var Bell Hooks Viljen til forandring, som viste ham, hvordan mænd ødelægger sig selv med patriarkalske mønstre, og han fortæller i filmen The Feminist on Cell Block Y, at når han lagde bogen fra sig i fængslet, så han alle systemerne udspille sig for øjnene af ham. Rigtig vold, også væbnet, magtspil, dominans, og han tænkte, at sådan her behøver man altså ikke at leve. Det er de fleste bare bange for at sige højt, og det fik ham til at starte samtalegruppen Success Stories. Boys.

0: Du står altid forrest i køen, når du er en dreng. Men det er måske blandt andet den opfattelse, vi skal have tonet ned sammen. For en vigtig pointe er, at Bell Hooks ikke beder mænd om at ophøre med at være mænd. Hun beder dem om at blive mennesker, med alle de følelser, svagheder og forbindelser, det kræver. Den feministiske bevægelse er i udgangspunktet en fredsbevægelse, siger Elisabeth Friis. Og det spørgsmål, Virginia Woolf stillede i 1938, hvordan forhindrer vi krig, er faktisk ikke helt løst endnu.
1: Det starter i det nære. Altså, der er masser af bøger, man kan læse. Jeg synes, at både man skal læse Sarah Ahmed og Simone de Beauvoir og Bell Hooks og alt muligt andet. Det bliver man kun klogere af. Men det starter med, at man taler med sine venner.
0: Af begge køn?
1: Ja, sikkert, hvis man har det. Men bare de venner, man nu har, det er jo heller ikke, altså, det er jo også simpelthen et spørgsmål om at ture og åbne for den tvivl og usikkerhed, man har inde i sig. Altså at ture og være den, der ikke fortæller sexistiske vittigheder, eller måske endda siger noget, som en af mine venner engang sagde, uden han sagde bare, jeg gider ikke at høre mere på det, fordi nogen sad og fortalte sexistiske vittigheder, så han bare, jeg overgår altså ikke at høre mere på det der. Altså, den taknemmelighed, jeg følte, var stor. Mm. Men det er små ting, man kan gøre i sin omgivelser, så prøv at lytte. Altså, spørg.
0: Hvis man erkender, ja okay, det er sgu meget fedt at være mand, men hold op, der er også noget, der gør næs lidt oftere, end jeg egentlig bryder mig om. Ja. Hvad kan man så i den erkendelse stille op?
2: Ja, jamen, altså det er også, altså det er svært at sige, altså der er selvfølgelig nogle råd, man kan komme med til unge mænd og drenge. Og det er jo det vil være sådan noget, som at prøve lige at stoppe op og tænke dig om, reflektere over din egen status. Hvorfor har du det dårligt? Hvad er det egentlig, der gør, at du er ked af det? Er det, fordi du ikke kan få en kæreste, eller er det, fordi det kvindebillede, du har, det begær, du har opbygget, egentlig skaber en helt en forvrænget forestilling om, hvad det vil sige, og tale eller interagere med et andet køn. Prøv at stille spørgsmål til en selv, og indgå i lyttende relationer til piger og kvinder, og ikke bare samle sig omkring lukkede mandedrengefællesskaber, hvor man bekræfter alle mulige fordomme gensidigt.
3: Certainly we're not saying that it's bad to be a male and be a leader. We're just saying that you don't deserve to be a leader just because you're male. What's some other stuff that grows out of that? When everybody's believing in that.
4: Oppression.
3: What do you mean?
4: Well, it oppressed me in a way to where I was not even able to express my emotions. It specifically oppresses women. Like when I think about it, how many female presidents have there been in the United States of America? And I think the answer is none. And I ask why. Maybe it has something to do with patriarchy.
2: Det er en form for selvopgør. Men på en måde er det også en frigørelse, og det tror jeg, man skal lægge vægt på, at de kvaliteter, som bliver fremhævet i patriarkatet, er jo typisk en meget snæver personlighedsspektrum, man får der. Altså, man kan ikke være ret meget, og det er meget mere at skulle rette ind efter autoritet, og det er ind efter, at man kun har meget få følelser. Man må ikke udtrykke sig, man skal gå bære sig på en bestemt måde, og det er et ret snævert menneske, man får, når man skal forsøge at tilpasse sig, og det er også på en måde meget frygtfuldt og vredt menneske, og det er også derfor, at mange mænd typisk handler i vrede, og ud fra, at andre vil skade dem, og ud fra frygt. Koblet med, at de så ser sådan en bekræftelse af deres maskulinitet, som at dominere andre, og især dominere kvinder eller mænd, de anser for at være sådan feminine, eller ikke leve op til det patriarkalske ideal. Altså det er jo typisk også med seksuel vold. Det er jo noget af det mest sådan, destruktive i forbindelse med patriarkatet, er at hvis ens mandighed skal bekræftes igennem dominans, og igennem dominans af kvinder seksuelt, så er udgangspunktet, at man har ret til kvinders krop, eller ret til at bestemme over kvinder, eller ret til at bemægte sig, eller at voldtage. Og det kan man ikke komme ud af, fordi det er sådan noget, der skal bekræftes igen og igen, fordi det er en dybt utilfredsstillende måde at være på som mand, eller som menneske.
1: Det har jo noget at gøre med, at man bliver nødt til at pansre sig, altså at lukke ned for usikkerheder og følelser, som man har, eller utilstrækkelighedsfornemmelser, kan det også være. Det kan være, at man bliver nødt til at lyve, lade som om, tage en maske på, hvis man er sammen med nogen, der forventer noget bestemt af en, som man egentlig ikke har lyst til, men som man et eller andet sted føler, man bliver nødt til at gøre for at passe ind og for at blive anerkendt. Ikke? Altså, jo flere gange man gør det, jo mere forsvinder der jo af en selv, og det er det, der er smerten. Ikke? Det er, at man mister kontakten med sig selv.
5: That's patriarchy. Like, if we can't see that those things are harmful, are we really seeing things clearly?
6: In many ways, it's handicapping us as a culture. It's keeping us from being honest about a lot of things, like what we're feeling.
7: We all have a story, basically. We all have pain. We all have a past. We all have stuff that we're carrying around. We all have dark secrets that we don't think anybody else is going to understand. And as soon as we start talking about it, somebody else that doesn't look like us or talk like us gets it, you know, and by opening up that unhealed wound, somebody else is getting free too with me.
8: The whole part of existing in this world has nothing to do with being a man. It has everything to do with being human.
0: Tusind tak til Elisabeth Friis, litteraturforsker og feminismeteoretiker på Lunds Universitet i Sverige, og til Søren Rosendahl, filosof, sociolog og oversætter, er blandt andet Bell Hooks' Viljen til forandring, som netop er udkommet på dansk for første gang. Tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med på en udsendelse om, hvordan begge køn forhåbentlig kan få det bedre, og vi som en del af det kan vinde freden. Ris, ros og kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst én, gerne flere, alle køn og i en venlig og accepterende tone. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge. På gennem.

0: like it up a master plan.
1: Godmorgen og velkommen til en ny morgen her på P1. Vi skal have en radioavis og derefter 3 timers P1 morgen. Nu klokken 7.
2: Rekordmange huskøbere klager over deres ejerskifteforsikring, men det er de færreste, der får noget ud af det. Sidste år var det kun hver 8. der fik helt eller delvist ret i ankenævnet. I 2015 var det hver 5. Og det kalder på politisk handling, mener seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
3: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det. Og det kalder jo i den grad på, at vi har at gøre med et område, som der er behov for, at man kigger nærmere på og prøver at få nedbragt andelen af sager, hvor der er uenighed.
2: Formålet med en ejerskifteforsikring er at dække uforudsete eller skjulte skader i forbindelse med et boligkøb, for eksempel hvis det pludselig begynder at regne ind gennem taget. Og netop det har Simon Rasmussen oplevet, hvorefter han satte sin lid til forsikringen uden held. Og 2 gange har han også fået afvist sin klage.
4: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikringen. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
2: Ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, så er det et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. Og hun understreger, at det er en politisk opgave at lave det om.
5: Der er brug for mere information, der er brug for en bedre ejerskifteforsikring, eller i hvert fald for bedre information af køberne. Men der er grænser for, hvad vi kan.
2: Fordi det er Folketinget, der bestemmer, hvad der skal stå i betingelserne ved den her type forsikring, så ville vi gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om. Men det har altså ikke været muligt for os at få en kommentar fra Justitsminister Nicolai Wammen. Her i Danmark synes vi selv, at vi er gode til at bruge el i energiforsyningen. Det er i hvert fald de svar, vi får, når vi spørger folk i sommerlandet.
6: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
7: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
8: Jeg tænker, vi er blevet bedre, men jeg tænker faktisk, at der er et stykke vej igen med den grønne omstilling.
2: Lød det her fra Michael og Anne Dalkoff og Ulrik Espersen. Og der er et stykke vej igen. Danmark ligger kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og dermed ligger vi i kategori med lande i den tidligere Østblok, siger Hans-Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
9: Danmark ligger jo i den nederste tredjedel i Europa og konkurrerer jo lidt med lande, hvor der stadigvæk bliver brugt kul og koks til opvarmning af private hjem. Og så kan man også sige om Danmark, hvis man ser på statistikken siden 90'erne, altså de sidste 35-40 år, har vi stort set ikke flyttet os.
2: Og EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU for at gøre os mere uafhængige af olie og gas.
10: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure.
2: Ja, og så fik jeg taget hul på næste historie lidt for tidligt. Det var selvfølgelig USA's præsident Donald Trump, som vi her hørte. Han holdt i nat tale til nationen, og her sagde han, at det er tvingende nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om. Det er nemlig ifølge Trump alt for let at hacke og snyde. Og skylden sendte han i en retning, nemlig mod Kina. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kim Bilsø Lassen. Det var jo nogle alvorlige beskyldninger, Trump kom med som argumenter for at reformere valgsystemet. Hvad er det, han vil have lavet om?
11: Han vil have, at det skal blive mere sikkert. Og det betyder ifølge ham, at der skal ikke tillades brevstemmer. Man skal have en større grad af identificering af de enkelte, der stemmer. Altså, de skal vise noget ID på en anden måde, end det foregår i dag. Kritikere vil sige, at det hele handler om den her lovgivning, som Trump gerne vil have igennem. Den handler om at gøre det endnu vanskeligere for minoriteter, for eksempel, at stemme.
2: Ja, hvilke konsekvenser vil det have, hvis loven bliver gennemført?
11: Jamen, hvis det her Save American Act bliver gennemført, så vil Trump jo altså sige, at det skaber et mere sikkert valgsystem. Men man skal huske, at USA har i forvejen en rimelig lav valgdeltagelse, og det kritikere påpeger, det er altså det at gøre det endnu vanskeligere at stemme. Det vil betyde, at færre vil afgive deres stemme, og som jeg sagde lige før, det vil især være minoritetsgrupper, som det her kommer til at ramme.
2: Lød det altså her fra vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen. DMI har udsendt et varsel om lokale skybrud i hele landet på nær Bornholm. Ind imellem regn- og tordenbyerne skulle der dog blive gode muligheder for at få solen at se. Op mellem 22 og 28 grader og svag til let skiftende vind fra forskellige retninger. Peter Fagerholt er redaktør på Morgens Radioaviser.

0: To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives in the House and Senate, and demand that they pass the Save America Act without delay.
1: Ja, som vi hørte i radioavisen lige for et øjeblik siden, så var USA's præsident Donald Trump i nat ude med en tale, hvor han opfordrede amerikanerne til at ringe til deres lokale politikere for at kræve, at de godkender Red Amerika-loven. For Trump mener, at det amerikanske valgsystem er sårbart og skal reformeres, fordi blandt andet Kina udnytter det. Hvad han mener med det, og hvad det egentlig er, han gerne vil have gennemført, ja, det dykker vi ned i igen her lige om et øjeblik. Godmorgen, det her det er P1 Morgen. Det er fredag den 17. juli. I studiet er det Jan Falkentoft, og jeg står her frem til klokken bliver 10. Herhjemme er klager over ejerskifteforsikringer på det højeste niveau nogensinde. En ejerskifteforsikring, ja, den dækker skjulte skader i boligen, når man køber en ny bolig. Skader, som ikke fremgår af tilstandsrapporten. Og det kan for eksempel være sådan noget som et utæt tag eller måske svamp forskellige steder i huset, i gulvet osv. Det er bare dog de færreste, som får dækket de skader, som de indberetter til forsikringsselskabet. Med mindre man som Simon Rasmussen her går til kamp.
2: Altså jeg tror, det er 90% af de skader, vi meldte, de blev afvist i første omgang. Hvor jeg så skulle henvise til bygningsreglement, eller skulle henvise til tidligere sager. Altså jeg skulle bruge umådeligt meget tid på at faktisk vinde de her sager.
1: Ja, det er en historie, vi kigger på hen over et par omgange her til morgen. Første gang her 7:15. Vi ser også på prisen på svinekød, for den er helt i bund. Lige nu godt 7 kroner giver Danish Crown til svineavlerne for et kilo svinekød, og det er det laveste niveau i 20 år. Hvorfor falder prisen så meget, og hvad har det af konsekvenser for landmændene? Det taler jeg med en økonom om, når klokken bliver cirka 20 minutter i 8. Men som sagt, så starter vi morgenen i USA, hvor USA's præsident Donald Trump i nat klokken 3 dansk tid indledte en tale til nationen. Han lagde ud med at hylde sine egne politiske resultater, så kritiserede han sin forgænger Joe Biden, og så gik han videre til det, der egentlig var talens hovedbudskab, nemlig påstået valgsvindel ved præsidentvalget i 2020, og så også den generelle sårbarhed i det amerikanske valgsystem.
0: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence, revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure.
1: Ja, i talen sagde Trump, at Kina i 2020 skaffede sig uretmæssig adgang til amerikanske valgdata i det, som han kalder den største kompromittering af valgdata i historien. Ifølge Trump skaffede Kina sig uretmæssig adgang til 220 millioner filer med vælgeroplysninger. Det er noget, som de amerikanske efterretningstjenester tidligere har konkluderet, at Kina alt overvejende ikke gjorde. Trumps politiske anliggende med talen var at få ændret loven for, hvordan man registrerer sig som vælger i USA.
0: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls.
1: Godmorgen, Kim Pilsø Lassen.
3: Godmorgen.
1: Det er jeres korrespondent i USA. Du lyttede med på talen fra Trump her. Altså lad os lige begynde med de her sådan beskyldninger mod Kina, som efterretningstjenesterne jo egentlig tidligere har konkluderet ikke har noget på sig. Altså er der... Har efterretningstjenesterne konkluderet noget andet, eller hvilken dokumentation har Trump for de her påstande?
3: Ja, jeg har været nede og kigge i de dokumenter, som Det Hvide Hus har lagt frem, og de er meget sparsomme med konkrete oplysninger. Og der er ikke indtil videre, i hvert fald i det, jeg har kunnet se, og også andre medier har kunnet se, yderligere dokumentation for, at det her reelt har fundet sted. Nu må vi se, når vi i de kommende dage dykker endnu mere ned i det materiale, som er lagt frem. Men der er, siger eksperterne, nogle udfordringer i den måde, som Trump beskriver det på. Altså, hvordan kineserne skulle have hacket ind i de her systemer. Altså, en valgmaskine i USA er ikke koblet til internettet, for eksempel. Så der er sådan nogle udfordringer med, hvordan det her skulle være foregået. Og så måske endnu mere, hvad konsekvenserne skulle have været af det. Og det er jo det blandt andet, og efterretningstjenesten har været inde og undersøgt tidligere, også de folk, det var ham selv, der havde udpeget dem, som altså fandt frem til, at Kina ikke havde haft nogen indvirkning på valgresultatet.
1: Og hvordan har kineserne egentlig sådan hidtil reageret på de her påstande?
3: Jamen de har jo indtil, altså jeg har ikke set, at de skulle have reageret i dag, så hurtigt plejer det kinesiske system ikke at reagere, men tidligere har de jo nægtet enhver form for indblanding. Det er måske heller ikke så overraskende, Men altså, de har jo sagt, at det har de naturligvis ikke gjort. Jeg tror, der er en bred anerkendelse af, at kinesere, russere, sikkert også andre, prøver at være inde og finde ud af, hvad foregår der i det amerikanske valgsystem, og generelt prøver at sikkert influere på den måde, de nu kan. Men det her meget systematiske og manipulerende altså måde at gøre det på, som også skulle have haft en indvirkning på resultatet, det er der altså ikke rigtig nogen, der har kunnet se. Så fremlagde Trump også nogle informationer om, at der var journalister, som skulle have fået masser af penge for at skrive artikler, og fået dem af kineserne for at skrive artikler, som var dårlige om ham. Det er der heller ikke dokumentation for. I hvert fald ikke det, der er lagt frem indtil videre. Så altså, det her, det var en tale, som på mange måder mindede om noget af det, vi har hørt før. Det, der var det helt nye i det, det er, at han kobler det sammen med det ønske, han har om at få vedtaget en reform af valglovgivningen i USA.
1: Ja, fordi han siger jo så, han vil gerne sørge for, at de amerikanske valg fremover bliver sikre og færre, og derfor er det så nødvendigt, at kongressen i USA vedtager det, der hedder Safe America Act. Hvad går den ud på, Kim?
3: Jamen, den går ud på, altså hvis du spørger Trump, så går den jo ud på at lave et valgsystem, som er mere sikkert. Hvis du spørger kritikere, så vil de sige, jamen det, den i virkeligheden går ud på, det er at begrænse mulighederne for, at folk kan stemme. Altså, man vil ikke længere kunne brevstemme. Der vil være en større kontrol med, hvem der stemmer og hvordan man stemmer. Der er mange, der påpeger, for eksempel kvinder, som har skiftet efternavn, vil have vanskeligt ved at komme til at stemme. Og det vil især, det må man også sige, gå ud over minoritetsgrupper i USA. Og det er det, kritikerne siger. Men det er jo klart, at præsidenten og dem, der støtter denne her lovgivning, siger jo, at det her, det er bare et ønske om at gøre valgsystemet endnu bedre. Og gøre det sikkert, for det han påpeger i dag, det er, at det ikke er sikkert. Jeg synes også, det er vigtigt at få med, at alle de undersøgelser, der har været af valgsystemet, for dem har der været mange af siden 2020, har jo altså konkluderet, at der ikke har været svindel. Og det er måske også jo værd lige at huske på, at i denne her periode, hvor Trump mener, der er blevet svindlet, der er det jo republikanerne, der har det Hvide Hus, det er republikanerne, der har flertallet i kongressen, både i senatet og repræsentanternes hus. Mm. Det er jo altså foregået ved valg.
1: Men Kim, hvis jeg nu skal sådan motivforske lidt, altså hvis det her rammer minoriteterne, gør det mere besværligt for dem at stemme, så rammer det jo også demokraterne. Så er det her Trump, der er ved at gøre sig klar til midtvejsvalget i november?
3: Det er i høj grad Trump, der er ved at gøre sig klar til midtvejsvalget i november. Og jeg tror, det er i høj grad også Trump, som godt jo kan se, at han har ikke stemmerne på nuværende tidspunkt til at få det her besluttet i kongressen. Der er simpelthen også republikanere, som synes, at det her er en dårlig idé. Men jeg tror rigtig gerne, Trump vil have, at mere af den diskussion, der kommer op til midtvejsvalget, kommer til at handle om valgsystemet og kommer til at handle om potentielt snyd, inden det kommer til at handle om økonomi, højere benzinpriser, krigen i Iran og nogle af de ting, som han godt ved, at han ikke har, hvor han ikke opfattes specielt populært i befolkningen. Det her, det er et af de områder, hvor Trump rigtig gerne vil sætte dagsordenen, og så håber han måske, at man kan tale lidt mindre om de andre ting.
1: Tak for det, Kim Pildesø Lassen.
3: Det var så lidt.
1: Det er jeres korrespondent i USA. Vi skal herhjem et utæt tag, som giver rådskader og svamp i husets gulve og tagkonstruktionen. Ja, det er eksempler på skader, som huskøbere anmelder til deres ejerskifteforsikringsselskab. Og den type skader, ja, det var der også på det hus, som Simon Rasmussen købte i Husum, lidt nord for København.
2: Der var fire steder, der dryppede ind. Vi havde en gammel skorsten stående her, mudret skorsten stående, hvor det regnede ind fra den. Vi havde et gammelt tagvindue herover, hvor det regnede ind flere steder fra.
1: En ejerskifteforsikring dækker skjulte skader i boligen, som ikke fremgår af tilstandsrapporten, og som køber ikke kender, når man overtager huset. Men realiteten er, at mange huskøbere ender med ikke at få dækning fra forsikringsselskabet, når de anmelder en skade. Også Simon Rasmussen, ja, han måtte kæmpe for at få erstatning.
2: Selvom i vores sag, at alting stod sort på hvidt, prøv at se, vi har de her skader i den gamle tiltransport, de er væk i den nye. så skulle vi alligevel argumentere med forsikringen på alting. Altså, jeg vil tro, det er 90% af de skader, vi meldte, de blev afvist i første omgang. Hvor jeg så skulle henvise til bygningsreglement, eller skulle henvise til tidligere sager. Altså, jeg skulle bruge umådeligt meget tid på at faktisk vinde de her sager.
1: Hvis man får et afslag fra forsikringsselskabet, når man anmelder nogle skjulte skader, så kan man så klage til forsikringsankenævnet. Og det er der rekordmange, der gør. Men det er få, der får medhold. Kun omkring hver 8. klager fik i 2025 helt eller delvist medhold. Hvis man går 10 år tilbage, ja, så var der markant flere, der fik medhold, nemlig hver 5. klager. Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk, godmorgen til dig.
4: Godmorgen.
1: Klager folk mere nu, og klager de mere uberettigede, eller er det forsikringsselskaberne, som er blevet mere fedtede?
4: Man kan sige, at det med de stigende klager, det er faktisk en generel tendens, vi ser over alle forbrugsområder, altså på alle de ankenævn, der er. Det er ikke specifikt for forsikringsprodukterne. Og det er der flere årsager til formentlig. Altså kunstig intelligens er nok en af dem. Det er et værktøj, der gør det nemmere at klage for forbrugeren. Og det gør måske faktisk, at nogle af de forbrugere, der ikke vil have gjort det før, at de gør det. Men jeg tror også, at man kan sige, at her på forsikringsområdet kan vi også se, at der er en stigende forbrugermistillid i virkeligheden til forsikringsselskaberne, som måske springer ud af nogle historier omkring dårlig kommunikation, stigende priser uden varsling osv. Jeg selv afdækket nogle af dem her på P1. Så der er nok flere elementer i det i virkeligheden bag de stigende antal af klager.
1: Ja.
4: Men det er den anden del måske, som er den væsentlige, eller som er det, der bekymrer os i det, du spørger om, nemlig det at så få af klagerne får ret, at andelen af medhold, eller af forbrugere, der får medhold, at den er halveret siden 2018. For det tyder jo helt grundlæggende på, at der er noget i ordningen, der ikke fungerer.
1: Ja. Sidste år, der klagede et rekordstort antal danskere over ejerskifteforsikringen til ankenævnet for forsikringer. Der var 417 klager, der blev indgivet. Det er det højeste antal i mere end 20 år. Vinnie Gråsbøl, hvad ser du det som et udtryk for?
4: Jamen altså, man kan jo sige, når man ser på forsikringsområdet, og særlig ejerskiftsforsikring, som er det, som I beskæftiger med lige nu, så er der bare et meget ulige forhold imellem forsikringsselskabet og forbrugeren, der klager. De her ejerskifteforsikringssager er jo nogle store sager, voldsomt komplekse sager, og også nogle meget langvarige sager. Og det, der ligger i ordningen, er jo, at det er forbrugeren, der skal løfte bevisbyrden, og det er rigtig, rigtig svært i de her sager. Altså når det handler om, særligt når det handler om rød og skimmel, men jo også klimaskærme og så videre.
1: Hvorfor er det så svært? Altså hvis man finder ud af, at man køber et hus og finder ud af, at der er altså skimmelsvamp og rød forskellige steder, hvorfor er det så svært at få erstatning for det? Det synes jeg er lidt svært at forstå.
4: Jamen det er det, fordi at man kan sige, det er op til forbrugeren at løfte bevisførten, og for at gøre det skal du oftest entrere med byggesagkyndige, du skal entrere med advokater, du kan sige, forsikringsselskabet er jo de professionelle i det her, og de har en stribe af eksperter ansat på det her område, og som forbruger står du så en mand i virkeligheden op mod den her af fagspecifikke, så det vil sige, det du skal matche på det her område er rigtig, rigtig stort. Og så er der rigtig mange uklarheder i ordningen. For eksempel fordi, at nogle af de huse, det her drejer sig om, de er bygget på et tidspunkt, hvor det kan for eksempel være, at du køber en villa fra 1960'erne, og hvor der viser sig at være fugtproblemer i kælderen. Og så forventer man jo som forbruger, at forsikringen går ind og dækker det. Men fordi det ikke var særlig krav om fugtsikring, dengang man byggede huset, altså for 60 år siden, jamen, så er det ikke sikkert, at forsikringen gør det. Men det er faktisk heller ikke klart, om de gør det. Og den der meget store vidde i fortolkningen, altså den uklarhed, der er i hele det kompleks, det er bundet op på, den gør jo, at sagerne trækker ud i årevis. Og modsat, hvis det er din køkkenmaskine eller kaffemaskine, der er gået stykker, jamen, så det her er jo dit hus. Og det betyder jo typisk, at du skal, eller det betyder nogle gange, at du skal genhuses, at din families liv bliver revet op i en årrække. Og det er der altså rigtig mange forbrugere, der ikke kan holde til mosten på. Helt naturligt.
1: Mm. Altså sådan en ejerskifteforsikring, det er jo helt frivilligt, om man har lyst til at tegne sådan en, når man køber bolig. Det er også en af de dyreste forsikringer, man kan få. Men hvis der er så få, altså hvis det er så besværligt at få medhold i en klage, det sker så tit, og altså giver det så overhovedet mening, at man tegner en?
4: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, du stiller der. Altså man kan sige, vi anbefaler fortsat huskøber at tegne en ejerforsikring. Og det er fordi alternativet til det, når der kommer problemer, er de meget store retssager i alle tilfælde. Men når jeg nu ikke sådan er helt, altså når jeg også tøver med at sige det, så er det jo fordi, at det helt grundlæggende er den ordning, som ejerskifteforsikringerne er knyttet op på, er forkert, eller er for uklar, er for tvetydig. Og det har vi faktisk sammen med branchen gjort opmærksom på i rigtig mange år efterhånden. Der har ikke været den store politiske interesse for at ændre det her, fordi det her, det er jo lovbestemt, hvordan rammen for den her forsikring skal virke. Så vi har faktisk sammen med, blandt andet med branchen, prøvet at trykke på for at få det her præciseret, fordi bag tallene kan der jo også ligge, at du faktisk forventer, altså en forventning om, at du er dækket, når du køber dit hus, og så viser det sig, at du ikke er, fordi forsikringen ikke er god nok, eller fordi ordningen ikke er god nok. Og det giver jo også en rigtig stor falsk tryghed for de forbrugere, som bruger rigtig mange penge på at tegne den her forsikring. Så udover, at der er sådan et David-Goliat-forhold imellem, og at det kræver rigtig, rigtig meget forbrugeren at rejse de her sager, jamen, så kan du faktisk også risikere, at du tegner en forsikring, der viser sig at være dækningsløs, fordi at ordningen er skruet forkert sammen.
1: Så hvad skal man gøre ved det, Vinnie Gråsbøl, så det rent faktisk giver mening, at man tegner en ejerskifteforsikring?
4: Jamen, du skal politisk forhandle nogle ændringer på plads i grundloven, eller i grundloven, det behøver du ikke, i lovgrundlaget for ejerskifteforsikring, så du kan få gjort op med de her uklarheder, og du kan få forbedret reglerne for bevisbyrdens løftelse for forbrugeren. Det vil styrke forbrugersikkerheden i det her, og det er den, der handler.
1: Tak for at være med, Vinnie Gråsbøl.
4: Jamen, velbekomme.
1: Direktør i Forbrugerrådet Tænk. Klokken er 22 minutter over 7. Så har jeg fået besøg her i studiet. Godmorgen, Philip Knack Kirkegaard.
5: Godmorgen.
1: Du er klimaanalytiker i DR. Vi skal tale om et ord. Vi skal tale om mere end det, men nu siger jeg lige et ord. Elektrificeringsmål. Det er måske ikke verdens mest sexede ord, men man kan godt sige, at det er dagens ord i EU i dag. Hvorfor det?
5: Jamen, EU-kommissionen de forventes her til middag at præsentere et elektrificeringsmål. Det er den danske energikommissær Dan Jørgensen, som vil stå i spidsen for det. Så det er jo et stort fokus nu, og noget af det, som Dan Jørgensen vil sige, det er, at det er et stort problem for Europa, at vi er afhængige af at importere olie og gas siden februar, hvor USA og Israel angreb Iran, så har ifølge EU-kommissionens beregning, så har det ført til en ekstra regning på næsten 400 milliarder kroner til europæerne, altså i højere energiregninger. Ja. Og det er jo så det, som elektrificeringen den skal ændre på. Og så kommer EU-kommissionen faktisk også med en stor pakke også for nogle klimaafgifter, det her CO2-kvotesystem, som også er et vigtigt element.
1: Men Philip, ved vi allerede nu sådan det her elektrificeringsmål, altså hvad det er for net, man kommer ud og præsenterer i dag, hvad det er, man forventer?
5: Vi ved i hvert fald, at der skal laves et mål for, hvor stor en andel af elektricitet skal udgøre det samlede energiforbrug i Europa i 2040. Vi kender ikke det præcise tal endnu, og noget vi heller ikke kender, det er om hvor stærkt det her mål det bliver, fordi det afhænger af nogle forhandlinger selvfølgelig mellem EU-landene og Europaparlamentet, men det vi ved om de andre mål, der er på det område, for eksempel vores klimamål i Europa, i EU, det er at det er faktisk nogle af de mest hårdslående mål, der findes, fordi at hvis det er, at landene de ikke lever op til klimamålene, så kan de faktisk risikere at skulle betale bøder. Det samme gælder også for vedvarende energi, altså opsætning af vindmøller og solceller osv. Så kan landene også risikere at skulle betale for det. Vi har for eksempel eksempler på, at Danmark faktisk har fået penge, fordi vi har overleveret på nogle af de her mål. Og det faktisk det står i kontrast til det danske klimamål, hvor der sådan set ikke er nogen økonomisk konsekvens, hvis vi ikke lever op til det. Og det spændende bliver selvfølgelig, om det her elektrificeringsmål, det bliver lige så hårdslående.
1: Og hvad vil et stærkt i citationstegn elektrificeringsmål være?
5: Jamen, jeg har talt med en anerkendt tænketank, der hedder Ember, som er meget sådan datatung. De er rigtig gode til at kværne de her energital. Og de siger, hvis det er, at det her elektrificeringsmål virkelig skal batte, så skal det være på cirka 50% i 2040. Lige nu der er Europa på 23%, så det er jo faktisk en en fordobling, vi skal ud ikke? I brugen af elektricitet. Og fordi at infrastruktur er svært at ændre på. Det er nogle historiske beslutninger, noget infrastruktur, som har det med at hænge fast. Man kalder det også et lock-in. Man bliver låst fast til en infrastruktur. Så er det faktisk et stort mål, der kommer fra EU-kommissionen.
1: Hvis det ender med at være så et ambitiøst mål, altså hvor ligger vi så i Danmark i forhold til at kunne leve op til det?
5: Jamen, Danmark, vi ligger faktisk ikke særlig højt på den her liste over de mest elektrificerede lande. Vi har en 17. plads.
1: Og, ud af for mange?
5: Ud af, altså i hele Europa.
1: Altså, okay. Altså ud af de der nogle af 40 lande, eller hvor meget det nu er i Europa?
5: Ja, Europa og så Norge og Island også.
1: Okay, ja.
5: Men det, som der er problemet for Danmark, vi skal lige sige, vi har også fjernvarme i Danmark, som er med til at give os en lidt dårligere placering. Fjernvarme er jo sådan set positivt ifølge eksperter og politikere, men det, der også er udfordring i Danmark, det er, at vi også har et meget veludviklet gasnet. Tilbage til de sidste oliekriser i 70'erne med bilfri søndag osv., så besluttede politikerne at lave streger på et kort, hvor her skal være gasnet, og her skal være fjernvarme. Men det der gasnet, det er faktisk meget veludbygget. Det vil sige, at du har mange både boliger, som har gasfyr, men også virksomheder, som har den her gas som omdrejningspunktet for deres energiforsyning. Det betyder for eksempel en dansk virksomhed som Rockwool. De har fabrikker i Danmark og Norge. I Danmark bruger de gas, i Norge bruger de el, fordi at der har de vandkraft, som er giver billig strøm. Og det er faktisk det er jo det samme produkt, de laver, men fordi at man har den ene infrastruktur et sted, og en anden infrastruktur et andet sted, så er det så det, de har koblet sig op på. Og kom ud af det. Det kræver nogle store investeringer, og det har bare vist sig, at det går meget langsomt hos virksomheden. De sidste 10 år, der har de rykket sig 1 procentpoint. Og det er altså på trods af, at vi også har haft de energikriser, der har været med Ruslands invasion af Ukraine, og hvad det førte til stigende gaspriser.
1: Så hvad gør vi i Danmark? Altså hvis der kommer det her ambitiøse mål, og vi sådan jo altså har en masse gas, og jo i virkeligheden har meget, vi skal have hentet ind.
5: Altså, noget, som jeg er nysgerrig på, det er den her diskussion, der er mellem afgifter og tilskud. Det er sådan, at hvis du taler med de økonomiske eksperter, så vil de rigtig gerne have klimaafgifter. Det er den billigste måde at nå vores klimamål. Det, der er udfordringen, det er, at de CO2-afgifter, som politikerne så har valgt at indføre, de har ikke vist sig at være stærk nok til at lave en hurtig elektrificering af industrien i Danmark. Og der kan jeg se allerede nu, at politikerne de har slækket lidt på nogle tilskudsordninger, som egentlig har været på plads. Der har været nogle forskellige tilskudsordninger, men virksomheden har klaget over, at de har været besværlige at søge, og der har politikerne allerede slækket lidt på de her tilskudsordninger. Men jeg er nysgerrig på, om politikerne vil kaste endnu flere skatteborgerkroner efter det her, som den nye regering allerede har besluttet i forhold til gasfyr, udfasning af gasfyr og få fjernvarme i stedet for varmepumper i stedet for i private hjem. Der har de øget tilskuddet markant. Spørgsmålet er, om de på lignende tilsvarende vis vil gøre det i Danmark for industrien, for eksempel.
1: Men altså, Philip, hvis elektricitet skal udgøre en større del af vores energiforbrug, altså har vi vel egentlig ikke et meget godt potentiale i Danmark? Jeg tænker på alle de vindmøller til lands og til vands og solceller, der efterhånden også kommer op.
5: Jo, altså, og det er jo egentlig lidt det, der er spændende, det er, at tidligere så har jo virksomhederne, de har jo set som gassen, som det fornuftige valg. Det blev faktisk også markedsført som mere miljøvenligt end olie, så det blev faktisk både set som et fornuftigt og et grønt valg, men sådan er det jo ikke længere. Og der er jo, Danmark ligger i et smørhul, hvor vi også har gode elforbindelser til vores nabolande. Vi har en høj forsyningssikkerhed, vores elnet er meget stabilt, men der er jo også bekymringen for elnettet. Energinet og politikerne, de har jo besluttet at sige, at det er altså ikke alle virksomhederne, der kan have lige adgang til elnettet, fordi at der er ikke elnet til alle. Det, som de siger, det er, at der skal nok være strøm til de eksisterende virksomheder, sådan organisk vækst, som gerne vil elektrificere. Men de der nye virksomheder, datacentrene for eksempel, det er ikke sikkert, at alle kan få strøm lige så hurtigt, som de gerne vil have.
1: Tak for at komme og fortælle, Philip Knarr Kirkegaard.
5: Selv tak.
1: Som altså er vores klimaanalytiker her i DR. Og med det så har klokken, ja, den er faktisk lige netop passeret 7:30. Michael Olesen er kommet i studiet. Vi skal have et nyhedsoverblik. Værsgo.
6: Revner i fundamentet og svamp i tagkonstruktionen, ja, det er eksempler på skader, som husejere nogle gange først opdager, efter de er flyttet ind og derefter melder til deres ejerskifteforsikring. Men i størstedelen af sagerne, der dækker forsikringen ikke, viser de seneste tal. Og det har så fået antallet af klager over ejerskifteforsikringerne til at slå rekord, fortæller seniorjurist Jakob Stenstrup hos Forbrugerrådet Tænk.
7: Der er en voldsom stigning i antallet af forbrugere, der klager, men det i sig selv kalder jo på, at der er simpelthen behov for, efter vores opfattelse, at man også fra politisk side går ind og ser nærmere på det her område.
6: USA's præsident Donald Trump sagde i nat i en tale til nationen, at det er tvingende nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om. Det er nemlig ifølge Trump alt for let at hacke og snyde, noget Kina ifølge ham allerede har gjort. Og derfor vil han gøre systemet mere sikkert, fortæller USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
8: Der skal ikke tillades brevstemmer. Man skal have en større grad af identificering af de enkelte, der stemmer. Kritikere vil sige, at det hele handler om denne her lovgivning, som Trump gerne vil have igennem. Den handler om at gøre det endnu vanskeligere for minoriteter for eksempel at stemme.
6: Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske frilandsjordbær, så er det med at rubbe neglene, for sæsonen bliver kortere end sædvanlig og er allerede ved at være slut. Sommeren har simpelthen været så varm, at selv de sorter, der normalt er til at plukke sidst i juli og i august, for længst er modne. Det fortæller Andreas Carstensen, indehaver af Hellevad, pluk selv jordbær i Sønderjylland.
9: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå en uge, inden at de er klar.
6: DMI har udsendt et varsel om lokale skybrud i hele landet, og indimellem regn- og tordenbyerne skulle der dog blive gode chancer for at nyde solen op mellem 22 og 28 grader. Og Jan, så kan jeg forstå, at også der er ved at blive lidt gråhåret i siderne, ikke altså høj kurs?
1: Ja, det er i hvert fald... Der er meget, der kunne tyde på det. Det er en af de historier, vi kigger på her i løbet af den næste halve times tid. I første omgang så skal vi kigge på svinekød dog, fordi Danish Crown sænker afregningsprisen på svinekød til 7 kroner kiloet. Og det er det laveste niveau i mere end 20 år, det skriver mediet Finans på baggrund af selskabets markedsberetning. Og den enkle forklaring, ja, det er, at udbuddet af grisekød er større end efterspørgelsen. Sådan lyder det altså fra Danish Crown som forklaring. Henning Otto Hansen, seniorøkonom ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Godmorgen til dig.
10: Godmorgen.
1: Man kan sige, det er jo så den enkle forklaring, altså den her fra Danish Crown, om at efterspørgselen er større end udbuddet er større end efterspørgselen. Men er der også en dybere forklaring?
10: Der er nok det tre, tror jeg, væsentlige årsager. Vi har fået afrikanske svinepest i EU. Det gør så, at man må faktisk flytte en masse eksport fra Asien til EU-markedet. Så vi har faktisk fået en vis overforsyning, en vis overudbud af svinekød i EU på grund af svinepest. Vi ser også de der typiske svinecykler, altså bølger med svingende udbud og priser. Vi har haft en periode med en pæn høj pris, der giver større udbud, og det giver så igen prisfald i EU. Og plus vil jeg også sige, som geopolitik, vi ser en udvikling i retning af, at man vil meget gerne have mere og mere egenforsyning med fødevarer, egen produktion, en højere grad af selvforsyning. Det kan da også svære at være en stor eksportør af fødevarer. Så geopolitik, svinepest og svinecykler, det er nok de bagvedliggende årsager til de nuværende lave priser på svinekød i Europa.
1: Hmm. Hvad betyder det så for svineproducenterne, det her?
10: Ja, de kan ikke tjene penge i dag. Altså 7 kroner og 10, det er jo en halvering de sidste års tid. Det første laveste niveauvalg i 40 år, så det er næsten umuligt at tjene penge i dag med de lave priser.
1: Hvad burde det ligge på, hvis man skulle kunne have drivet en nogenlunde forretning?
10: Ja, en 11, 12, 13 kroner, det er sådan balancen, vi taler om. Så der er ikke ret mange, der kan tjene penge på det i dag. Mm. Nogen vil jo nok holde op, tvunget til det. Nu vil man måske lidt udskyde, eller måske reducere mængden af svinekød, eller måske helt forlade erhvervet. Men i hvert fald, vi skal have et mindre udbud af svinekød i EU. Det er sådan den overordnede budskab.

0: der, de tjener nogle penge, og de lader det ligesom ikke gå videre til forbrugerne. Det må vel være det, der er forklaringen.
1: Jo, der kan være mange mellemled fra en landmand til en forbruger. Der er også, kan man sige, andre omkostninger. Det er jo også stadigvæk husleje og lønninger, så det er ikke kun svinekød, der vil påvirke prisen i butikken. Men alligevel, det er i hvert fald lidt sådan påfaldende, at der er ikke ret meget prisfald i butikkerne, når landmanden har fået en halvering det seneste års tid. Så der er måske vist tegn på måske manglende markedstilpasning eller en svaghed på markedet.
0: Når prisen er så lav, og det er så, er så svært for svineavlerne at tjene penge, ja, du siger, så falder produktionen. Nu har vi jo talt en hel del her i Danmark, og især under valgkampen, om at produktionen af svin skulle ned. Så de politikere, som har talt for den udvikling, og regeringen jo, kan de glæde sig over, at det måske i virkeligheden sker af sig selv nu?
1: Jeg tror, det her er en kortvarig boble, en slags bølge. Vi har før set markante nedgange, men det bliver altid afløst af en ny stigning. På den lange bane, vi har haft måske 10% fald de sidste 15 år, men jeg tror, det er nok bare en kortvarig bølge, der bliver afløst igen af en ny stigning, måske om 1-2 år. Så vi ser sådan på lang bane meget, meget ustabile priser og ustabile produktionsniveauer. Så jeg tror bare, vi har en slags kortvarig prisboble eller nedgang i priserne.
0: Så hvis man er svineavler, hvad er så det bedste, man kan gøre? Er det bare at ride gennem stormen og vente på, at priserne stiger igen?
1: Ja, her er lidt is i maven. Jeg tror også, mange er vant til at have de her meget ustabile markeder. Jeg ved, hvis man er med svineproducent, man lever i et marked, der er meget turbulent, og der er de der svinecykler. Så jeg tror, mange er altid vant til at kunne leve med, at vi har meget svingende priser. Nogle vil helt klart sige, at jeg vil godt lige begrænse antallet af svin i en kort periode. Nu vil måske sådan helt holde op. Måske nogen, der måske alligevel skulle pensioneres, det er måske fremrykke deres pensionering. Andre bliver måske tvunget til at så holde op. Så en blanding af tvungen, frivillig eller lidt is i maven, sådan tror jeg holdningen er hos mange griseproducenter.
0: Tak for at være med, Henning Otte Hansen.
1: Selv tak.
0: Som altså er seniorøkonom ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Om sådan en halv times tid, så taler jeg med en landmand og svineproducent om, hvordan den lave pris på grise påvirker hans situation som svineavler. Og så skal vi til historien om aldersdiskrimination, som er ulovligt her, hvor klokken er 22 minutter i 8. Aldersdiskrimination, som jeg fik sagt, er ulovligt, men alligevel så er der mange ældre i Danmark, som oplever det, at de på grund af alder, ja, så får problemer på arbejdsmarkedet. Det viser nye tal, som Beskæftigelsesministeriet har fremlagt tidligere på ugen. Hele 44% af ledige seniorer, som er 50 år eller ældre, fortæller i en spørgeskemaundersøgelse, at de oplever diskrimination på grund af deres alder. Og det er en klar stigning i forhold til 2018, hvor 27% oplevede diskrimination. Derudover, ja, så stiger den oplevede aldersdiskrimination også for den gruppe over 50 år, som er i arbejde. Her oplever 9%, at de bliver udsat for diskrimination, mens det kun galt 5% tilbage i 2018. Det fortæller Lars Louis Andersen, som er professor ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og i øvrigt også medforfatter til en ny rapport om aldersdiskrimination. Min kollega Ole Hall har talt med ham.
2: Noget af det, som der i hvert fald er sket i perioden, det er jo, at der er flere, der er kommet i arbejde. Så der står færre udenfor, der er ledige. Det i sig selv kan blandt de ledige i hvert fald gøre, at man i højere grad føler sig aldersdiskrimineret, fordi man står mere alene tilbage på perronen. Men det forklarer jo ikke, hvorfor der også er kommet flere blandt dem, der er i beskæftigelse. Så måske handler det også om, at vi har talt meget om det i samfundet, at der er flere, der bliver opmærksom på, at de måske er blevet aldersdiskrimineret. Det kan jo også påvirke en, når man så svarer på, om man er blevet aldersdiskrimineret. Og så er det endelig, at der er den tredje mulighed, at der faktisk er flere, der bliver aldersdiskrimineret. Og det kan være i takt med, at vi bliver ældre og ældre på arbejdsmarkedet, at vi skal arbejde til en højere alder. Men de præcise årsager til udviklingen i de her tal, kan vi ikke se i undersøgelsen her. Og det, i virkeligheden er det nok en kombination af flere faktorer.
3: Ja, men det I kan se, det er, at folk de oplever sig mere diskrimineret på grund af deres alder. Og den her stigning, er det noget, som I også kan se i andre lande, eller stikker Danmark ud?
2: Ja, der er vi jo meget specielt i Danmark, i og med, at vi har

0: mulighed for at lave den her slags undersøgelser, fordi vi har adgang til at kunne lave stikprøver for danske registre. Vi kan gøre det repræsentativt, hvor man, det kan man ikke i mange andre lande, kan man ikke gøre det her. Så man kan sige, at vi har i hvert fald datagrundlaget for at kunne sige det i Danmark, at udviklingen er sådan her, men vi ved faktisk ikke, hvordan det er i andre lande.
1: Men som forsker, når man så sidder med solide data, som viser den her udvikling, altså som peger på, at der er flere, der ser det her som et problem, at der foregår aldersdiskrimination, det er i hvert fald det, de oplever. Hvad tænker du så, at man bør gøre i Danmark, når man kan se, at tallene stiger?
0: Jamen, når det er så mange, der oplever aldersdiskrimination, så skal vi i hvert fald gøre noget mere for at finde ud af, hvad er det faktisk, der ligger bag den her oplevelse af at blive aldersdiskrimineret, og hvad kan vi så gøre ved det? Er der noget, man kan gøre på arbejdspladserne? Er der noget, individet selv kan gøre? Er der noget, man kan gøre for politisk niveau? Og det kan man sige, det kan vi jo ikke konkludere noget på, før vi finder ud af, hvad er egentlig de årsagerne til den her ændring, som vi ser.
1: Ja, det I kan gøre så som forskere, det er vel egentlig at gøre os endnu klogere på, hvad der så er grund til, at vi føler os mere aldersdiskrimineret. Kommer I til at gøre noget som forskere på det her område, for at blive klogere på årsagerne til den oplevede aldersdiskrimination?
0: Lige i den her undersøgelse, der følger vi i hvert fald udviklingen over tid, så vi kommer til at sandsynligvis at gentage det her i 2027, og så se, er det sådan, så kurven knækker, eller fortsætter den opad. Det ser ud til, at kurven har ligget sådan rimelig flat siden 2022, frem til 2025, men at den er steget siden 2018. Og selve årsagerne til aldersdiskrimination, der skal man jo ind og have fat i de enkelte, man kan sige, de enkelte jobsamtaler også, for at finde ud af, hvad er det, der sker der. Er det her en eller anden oplevelse, folk har? Eller er det sådan, at arbejdsgiverne rent faktisk diskriminerer folk? Det kan vi ikke se ud for det her. Men vi ved fra anden forskning, som er lavet af vores kollegaer på Aalborg Universitet, at arbejdsgivere har en præference for folk, der er yngre, end for folk, der er ældre, hvis man laver en direkte sammenligning på alder. Så noget er der måske om det, men det er ikke så sort-hvidt, som man enten som arbejdsgiver kun vælger de unge til, og kun vælger de ældre fra. Men det er mere ligesom sådan, man kan sige, en gradvise præference, mere for yngre end for ældre medarbejdere, når man kigger sådan bredt blandt arbejdsgiver på det danske arbejdsmarked.
1: Og I kan selvfølgelig forske mere i, hvad der er årsagen til, at vi oplever en større grad af aldersdiskrimination. Men hvad kan man gøre ude i virksomhederne eller i de organisationer, som ansætter folk og som jo dagligt på en eller anden måde sidder over for mennesker, som kan føle sig aldersdiskrimineret? Hvad skal man gøre ude i virksomhederne nu?
0: Ja, man kan sige, at det generelle råd er jo at kigge på folks kompetencer, og hvor gode er de til at opfylde de krav, der er i de job, som de skal ansættes til, og man ikke kigger på alderen. Og det tror jeg nu også, at de fleste arbejdsgiver gør, og mener, at de gør. Men der kan jo godt være et eller andet skjult bias i det, som man ikke selv er opmærksom på, at man måske også vælger nogen til eller nogen fra, baseret på, at man synes, hvem passer bedst ind på holdet her, hvem vil man helst sidde sammen med i kantinen, hvor det ikke kun handler om kompetencerne til at udføre arbejdet. Men det er jo nogle ting, som vi ikke nødvendigvis ved som forskere, fordi vi kan jo ikke komme ind i hovedet på folk i jobsamtalerne. Og der kan også sagtens foregå en masse ting ubevidst i sådan nogle jobsamtaler, som kan påvirke valget i sidste ende. Du ved, hvis man har 100 kandidater til et job, hvem vælger man så i sidste ende? Så er det måske ikke udelukkende baseret på kvalifikationerne. Så er der måske også nogle andre ting i det.
2: Og det fortalte Lars Louis Andersen, professor ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og i øvrigt medforfatter til den nye rapport om diskrimination. Klokken er om sådan cirka 30 sekunder kvart i 8. Nu skal vi spole tiden 2 år tilbage til november 2024. To danske kvinder i starten af 20'erne, ja, de mistede livet efter en formodet metanolforgiftning på et hostel i Lagers. De to unge kvinder, Freja Vindervald Sørensen og Anne-Sophie Ørkilde Køjmand, var på backpackerrejse rundt i Asien, og de opholdt sig på Nana Hostel i Vang Vien, hvor de efter alt at dømme blev forgiftet efter at have drukket nogle shots, som var blevet blandet med metanol. Flere andre backpackere døde også efter angiveligt at have drukket shots fra det samme hostel. Og det var en sag, som vagte international opsigt. Den rystede både Danmark og resten af verden. Nu er der altså gået 2 år, og i dag der indkalder myndighederne i Laos til et pressemøde om sagen. Det er her 9:00 dansk tid, altså om en time og et kvarter. Ifølge australske medier vil der blive rejst sigtelser, men ikke sigtelser, som for alvor afspejler tragedien. Hvad de laotiske myndigheder præcis kommer til at sige, ja, det ved vi ikke endnu. Men forældrene til de to piger ser frem til, at der sker noget. Det fortæller Carsten Sørensen og Rikke Vindervald Sørensen, som min kollega Emma Østen Deinbæk har talt med om deres forventninger til dagens pressemøde.
3: For det er vi jo glade for, at der rent faktisk sker noget, fordi vi har intet hørt fra de laotiske myndigheder gennem forløbet her. Og det pres, som vores egne Udenrigsministeriet og Udenrigsministeriet i de andre lande har lagt på Laos, ved vi jo, er noget, der generer dem meget. Og derfor tror jeg også, det er derfor, de pludselig begynder at komme aktivt ud og sige noget. Jeg er lidt skeptisk over for, hvad der rent faktisk kommer ud af det. Men det må vi jo så se, når det sker her. Og hvad der kommer ud af sagen der.
4: Jeg ved jo, I har haft problemer med hele informationsforløbet siden jeres datter døde. Vil I prøve at fortælle, hvad det er for en situation, I har været i?
5: Ja, altså, vi har følt lidt, at vi stod lidt alene med det i starten. Vi har jo heldigvis ikke prøvet det her før. Så hvad gør man, og hvordan får man, finder man ud af, hvad kan man gøre, og hvad skal der ske? Vi vidste simpelthen ikke, og vi var bange for, at der ikke rigtig var noget hjælp at hente, fordi vi hørte ikke så meget fra så mange.
3: Altså, vi hører ikke noget fra myndigheden Laos, som i overhovedet. Vi har haft en god kontakt i det, man igennem til den danske ambassadør derude, som har hjulpet rigtig godt. Men den samlede kommunikation til os og stillingtagen til, hvad der foregår osv., det har vi ikke rigtig haft så meget indsigt i det første stykke tid. Det var ligesom først, at vi var ude og presse lidt på for at finde ud af, hvad foregår der rent faktisk. At vi ligesom fik åbnet op for dialogen med de danske myndigheder, med Udenrigsministeriet og Rigspolitiet, og finde ud af, at der er rent faktisk foregår en hel masse. Vi har bare ikke hørt om det undervejs. Forløbet starter jo med, at vi en lørdag formiddag har kontakt til Anne-Sophies forældre, som via en backpacker, der skulle møde pigerne i Laos, pludselig slår alarm og siger, at han kan ikke finde pigerne, og har hørt nogle rygter om nogen, der er kommet til skade eller røget på sygehuset. Og vi sætter så alarm i gang med Udenrigsministeriet og rejseforsikring, som faktisk gør det fint. Men det er så kun i og med, at den anden familie har familiemedlem derude, der rent faktisk var i stand til at finde frem til, at der var sket noget med pigerne. Hun giver så besked til Udenrigsministeriet, og så står politiet her samme aften og banker vores dør og siger, at pigerne var gået, eller vores datter var gået bort efter indtagelse af en giftig substans. Jeg møder, først og fremmest Anne-Sophies far, DJ, og så var det den norske konsul, som hjalp til dernede. Så vi lander og direkte ind i taxaen, og inden for en time, så står jeg ude i det her tempel i udkanten af Laos, hvor der står de her, pimpede kummefrysere, hvis man skal sige et eller andet, kister her, og så, værsgo, så kunne jeg få lov at løfte låget af jer og se Freja der, og ligesom få entydigt, bevis for, at jamen, det var Freja, der lå der, og Freja, ja, hun var gået bort. Så det var det, vi oplevede der. Og så var der lidt tårtrækkeri nogle dage med myndighederne om at få de rigtige papirer underskrevet og så videre der, og så fik vi så pigerne fragtet fra Laos over grænsen i bil til Thailand, hvor de så blev fløjet hjem fra på dage senere.
5: Ja, efter de var blevet balsameret.
3: Ja. Og i det forløb, der bliver de jo ikke, der er ingen obduktion, fordi det gør, i Laos er de jo ude af systemet, så der, de er jo lagt derovre, så de laver ingen obduktion. Og det vil sige, hvilket er også en af de ting, de siger i sagen her, at der er ingen beviser for, at du har metanolforgiftning, fordi de er jo ikke nogen, der er ikke nogen obduktion. På trods af, at du har alle indicierne rundt omkring det, og australiske, engelske ofre, som havde metanol i sig. Men vores piger, det er jo, der er ingen bevis for det.
5: I de officielle dødspapirer, der skriver de, det var hjerte.
3: Ja, naturlig
5: årsager. Hjertestop.
3: Ja. Og det er det, de fastholdt fra starten af, at de var gået bort naturlige årsager. Det kunne være fedt, hvis kriminalsagen rent faktisk fik givet nogle konsekvenser, der var mennesker, der blev stillet til regnskab for det, som så også ville være noget, der rent faktisk ville vise folk i lager, at de skal lade være med at gøre det her. Det er sådan et håb et eller andet sted. Jeg tvivler kraftigt på, at det bliver sådan.
2: Jeg så lød det fra Freja Vindervald Sørensens forældre, Carsten Sørensen og Rikke Vindervald Sørensen. Og det er altså klokken 9, at der er pressemøde i lager som sagen, og det er noget, vi følger op på her senere på morgenen, og også formentlig i orientering i eftermiddag. Klokken er 10 minutter i 8. Vi skal til USA.
6: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best. Because it's well-established science that as we age, testosterone levels often naturally drop.
2: Ja, det her det er USA's forsvarsminister Pete Hegseth. Han vil indføre en screening af testosteronmangel for amerikanske soldater over 30 år, og det gælder sådan set både de mandlige og kvindelige soldater. For hvis testosteronniveauet er for lavt, ja, så vil soldaterne blive tilbudt en frivillig testosteronterapi. Men får man for meget testosteron, ja, så kan det faktisk have alvorlige konsekvenser. Godmorgen, Caroline Kistorp.
7: Godmorgen.
2: Du er professor og overlæge på afdelingen for hormon- og stofskiftesygdomme på Rigshospitalet. Du er noget skeptisk over for den her udmelding fra Hegseth. Hvad handler din skepsis om?
7: Jamen, min skepsis handler i bund og grund om, at jeg tror med den udmelding og med det, han siger her, der vil han formentlig være med til at give testosteron til en lang række mænd, som ikke reelt mangler testosteron. Og det ved man efterhånden en del om, at det gør bivirkninger både på kort sigt, men også hvis man tager det gennem længere tid, så kan man udvikle formentlig større risiko for at få hjertekarsygdom. Så det vil sige, at det kan give sådan nogle alvorlige komplikationer på lang sigt. Og de bivirkninger, jeg taler om, som der er mest nærliggende, det er, at man mister sin egen, det man kalder gonadefunktion, det vil sige, at man mister ens egen evne til, ens testikler laver testosteron og sædceller, og det betyder sådan helt konkret, at man, mens man tager testosteronen, så er man infertil, og man er også formentlig har en nedsat fertilitet. Og det er selvfølgelig ret alvorligt, fordi det her, det er jo forholdsvis unge mænd, man snakker om, og man påfører simpelthen dem dels en idé om, at de har testosteronmangel, hvad de formentlig ikke har, og dels så giver man dem nogle helbredsmæssige konsekvenser, som mange af dem ikke vil kunne gennemskue i den situation, de er i.
2: Ja, det lyder jo ret alvorligt, de ting, du siger. Altså de sygdomme, man kan få af det, men også det her med, at hvis du giver testosteron, så hæmmer du mændenes egen evne til selv at danne det. Men hvad er det egentlig, han vil opnå med at give testosteron? Hvad er det, han håber på?
7: Jamen, altså jeg vil tro, at han håber, at han vil få nogle større og stærkere soldater med det. Han vil nok også få måske nogle soldater, som der sådan mentalt bliver mere ustabile. Der er mange, der tager testosteron, fordi de tænker, at det er en nem genvej til at få det bedre på både mentalt og fysisk. Men mange af dem, hvis du tager mere, end du har brug for, så får du kan du blive mere aggressiv, og du får humørsvingninger, det vil sige, at du også får perioder, hvor du kan være meget trist. Så det vil jo ikke, altså alt andet lige, er det jo svært at forestille sig, at det vil være gavnligt for den amerikanske hær at få en stor gruppe soldater, som der ikke er sådan mentalt stabile. Men jeg vil tro, at han tænker, at så bliver de lidt større og stærkere, og det er måske hurtigere for dem at blive større og stærkere. Men hvis du samtidig ikke rigtig tænker helt klart, og som sagt kan blive mere aggressiv, så kan det jo også formentlig medføre nogle uheldige situationer for dem med det job, de har.
2: Ja, når de går rundt med våben på sig. Caroline, vi har talt med Mi Fitness. Vi skal lige høre et klip med hende. Hun har taget for meget testosteron i sit liv, siger hun. Hun er tidligere bodybuilder, og hun tog steroider og testosteron i perioden fra 2014 til 2021. Det gør hun ikke længere. I dag er hun fitnesscoach, men vi skal lige høre hende fortælle om den her periode.
8: Jamen, i kvæg af, at jeg har været bodybuilder førhen, så det er jo noget, jeg har gjort mig i efter mit første år på en konkurrencescene, ikke? Og jeg har taget rigtig meget af det. Og langt større doser, end man skal. Og derfor kender jeg ret meget til det, fordi jeg ligesom har prøvet det på egen krop. Det, jeg gjorde dengang, var jo, at jeg ikke startede på testosteron, men jeg startede på nogle andre præparater. Men fordi at det er jo ikke altid lige det, der er i beholderen, så begyndte jeg ret hurtigt at mærke effekten af, at det, jeg faktisk havde fået, var testosteron. Netop fordi, at min stemme begyndte at ændre sig. Udover at jeg selvfølgelig på et tidspunkt begyndte at danne skægvækst, hvilket var selvfølgelig knap så fedt, men meget kendt i miljøet, så vil jeg sige, at min... det er jo lidt svært at sige, om det kun var testosteron, der gjorde det her, ikke? Men jeg har også perioder, hvor jeg nærmest kun har kørt testosteronen og et andet præparat indover. Men følelsen af at føle sig uovervindelig. Jeg vil på en eller anden måde ønske, at jeg kunne sige, at det ikke havde givet mig sådan et ekstra kick, men det har det. Men jeg vil egentlig allerhelst sige, at jeg kunne ikke mærke det på noget andet, end bare, at jeg blev stærkere eller sådan. Men virkeligheden er, at jeg både blev stærkere og blev mere fyldig i min muskulatur, ikke? Og at jeg faktisk også havde den her uovervindelighed, samtidig med, at jeg jo kunne have dage, hvor jeg stod op, hvor jeg kunne kigge i spejlet og tænke, jeg ligner engang en, der træner. Og det kunne være en uge ude fra scenen af, hvor man står fuldstændig skåret i granit, ikke? Så der var mange sådan både op- og nedture i forhold til psyken.
2: Ja, Caroline Kistorff, professor og overlæge på afdelingen for hormon- og stofskiftesygdomme på Rigshospitalet. Hvad tænker du, når du hører Mie fortælle den her beskrivelse af at tage testosteron som kvinde?
9: Jamen, jeg tænker, at det tæller meget godt ind i den viden, vi har på området, og også i virkeligheden det, jeg nævnte kort før, at når man tager testosteron, og det gælder også for mænd, så kan man føle den der uovervindelighed, og man er altså på toppen af verden og har det fantastisk, og samtidig have de der humørsvingninger. Så det er sådan en mentalt, skal man virkelig tænke sig om, når man tager det her, fordi at man mentalt kan blive meget svingende i sit humør. Og jeg tænker, at der er nogen, der burde tænke sig om i den amerikanske her, og i forhold til at påføre det til, sådan, som du selv siger, mennesker eller soldater med våben. Og det, der også man kan overveje, det er, hvor længe skal man så tage det, og hvor længe er man i hæren, fordi det, der i hvert fald helt sikkert sker, når man holder op efter at have taget det en periode, så falder ens testosteronniveau til meget, meget lavt niveau, fordi man som sagt ikke længere selv kan danne det, og så vil langt, langt de fleste udvikle sådan virkelig tendenser til mentalt dårlig helbred med depressionstegn. Og det, der så sker ofte, det er, at man får sådan en form for afhængighed, fordi man godt ved, hvad der skal til, før man igen føler den der uovervindelighed og ekstreme, lidt unaturlige energi, og man kan klare hele verden. Og det betyder også, at man tager det igen. Så altså, vi ser jo flere og flere, som der udvikler sådan en afhængighed, og som der har utrolig svært ved at komme ud af sådan en testosteronbehandling igen.
2: Kan man komme ud af sådan en behandling og komme tilbage til tiden, før man begynder at tage testosteron?
9: Altså, det kan man godt, og det er der også nogen, der gør. Det kræver rigtig meget selvstyrke, og mange af dem vil det tage meget, meget lang tid, før de begynder igen at danne testosteron, og nogle af dem gør det på et lavere niveau, end før de startede med at tage testosteron. Og det er jo også noget, som der er en virkelig uheldig bivirkning, at man som en yngre mand så havner på et niveau lavere, end det man kunne lave, inden man startede testosteron. Så det vil sige, at hos nogle af dem vil der være sådan en blivende skade på deres egen hormonakse. Og vi ser også mænd med nedsat sædkvalitet meget, meget lang tid efter, og måske blivende efter de har taget sådan noget her testosteron. Så altså, jeg synes, det taler sådan lidt ind, altså det Pete Hegseth har foreslået, det taler desværre ind i en trend, som der bliver nok mere og mere fremherskende af vores indtryk, at mænd, som der jo ikke rigtig mangler testosteron, men måske bare gerne vil ligge helt i den øverste ende af normalområdet, de går og tager det, også fra private klinikker, og har svært ved at komme ud af det igen. Ja. Og det ser vi også i Danmark.
2: Tak for det, Caroline Kistorff.
9: Velbekomme.
2: Du er, som er professor og overlæge på afdelingen for hormon- og stofskiftesygdomme på Rigshospitalet. Vi skal have en radioavis klokken er 8.
10: Ejerskifte forsikring egentlig skulle hjælpe boligkøbere, hvis der er skjulte skader på huset, så er der rekordmange, der er utilfredse. Sidste år klagede 417 huskøbere over forsikringen, og det er dobbelt så mange som 5 år tidligere. Og en af dem, der har taget kampen op mod forsikringsselskabet, det er Simon Rasmussen. Kort efter familien flyttede ind i et nyt hus, begyndte det nemlig at regne ind gennem taget. Men selvom han klagede, var der ingen hjælp at hente.
11: Vores forventning var jo, at vi forhåbentlig kunne få dækning på nogle af de ting, som ejerskifteforsikringen havde afvist. Men det lykkedes jo ikke.
10: Og Simon er ikke alene om at få afvist sin sag. Andelen, der får helt eller delvist medhold, er faldet fra 25% i 2017 til omkring 12% sidste år. Og ifølge Ankenævnet, der er der ikke nogen entydig forklaring på faldet. Og derfor bør forsikringen ses efter i sømmene, mener Jakob Stenstrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
12: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det. Og det kalder jo i den grad på, at vi har at gøre med et område, som der er behov for, at man kigger nærmere på.
10: Det er Folketinget, der bestemmer betingelserne for den her forsikring, men det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Når man spørger danskerne om, hvor gode vi herhjemme er til at droppe gas og olie til fordel for el, ja, så lyder svarene ofte sådan her.
13: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
14: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
10: Lød det her fra Michael Dalkoff og Ulrik Espersen. Men virkeligheden er en anden. En opgørelse fra Green Power Danmark viser nemlig, at Danmark kun er det 17. mest elektrificerede land i Europa. 22% af vores energiforbrug er elektrisk. I Norge er det tal på 52%, mens det i Sverige er 33%. Og så kan jeg få et selskab af dig, Philip Clark Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvorfor er vi så langt bagefter Sverige og Norge?
15: Jamen, hvis vi sammenligner med Norge for eksempel, så har de satset meget på vandkraft. Og selvom de jo faktisk har virkelig meget gas ud fra Nordsøen, så er det svært at lægge gasnet ned i en klippegrund i et stort, vidstrakt land som Norge. Dermed i Danmark, så har vi satset på fjernvarme, som jo egentlig er positivt ifølge politikere og eksperter. Men vi har også satset på gasnettet, og det betyder, at der er mange virksomheder, som er låst fast til deres gasinfrastruktur i dag. Og det er bare svært at skifte.
10: EU-kommissionen præsenterede så senere i dag et mål for elektrificeringen. Hvad kan det få af betydning for os her i Danmark?
15: Jamen det store spørgsmål, det bliver også, hvor hårdt slående bliver det her mål. Netop EU's klimamål er faktisk meget hårdt slående. Man kan risikere simpelthen bøder, hvis man ikke lever op til det som medlemsland. Og det store spørgsmål, det er, om det her mål for elektrificering i sig selv ikke kommer til at stå alene, men også bliver fulgt op af andre tiltag, der er meget konkrete.
10: Hvor dyrt bliver det for os, tror du?
15: Jamen for virksomhederne, så kan der godt være en investering i det. Og jeg har talt med en ekspert, som siger, at selvom de elektriske løsninger måske kan betale sig hjem i løbet af 10 år, ja, så mange virksomheder, de vil gerne have, at det er noget, der kan betale sig i løbet af 5 år. Og det er det, der er problemet, som mange står med lige nu.
10: Lød altså her fra Philip Clark Kirkegaard. USA's præsident Donald Trump sagde i nat i en tale til nationen, at det er tvingende nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om.
16: To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives in the House and Senate, and demand that they pass the Save America Act without delay.
10: Jeg beder om, at I alle sammen ringer til jeres politikere og kræver, at de godkender Red Amerika-loven, sagde Trump. Valgsystemet er nemlig ifølge ham alt for sårbart, blandt andet over for påvirkning udefra, og her pegede han pilen mod Kina. Og de beskyldninger er ikke i sig selv nye, siger vores korrespondent i Washington, Kim Bildsø.
17: Det, der var det helt nye i det, det er, at han kobler det sammen med det ønske, han har om at få vedtaget en reform af valglovgivningen i USA.
10: Og den ændring, der er lagt op til, vil gøre det umuligt at brevstemme og stille nye krav til, hvordan man registrerer sig som vælger. Men det er der næppe flertal for, siger Kim Bildsøe. Han peger på et andet motiv fra Trumps side med forbindelse til midtvejsvalget i november.
17: Jeg tror rigtig gerne, Trump vil have, at mere af den diskussion, der kommer op til midtvejsvalget, kommer til at handle om valgsystemet og kommer til at handle om potentielt snyd, inden det kommer til at handle om økonomi, højere benzinpriser, krigen i Iran og nogle af de ting, hvor han ikke opfattes specielt populært i befolkningen.
10: Vi tager lige en sidste dag i den her omgang med sol og temperatur op mod de 30 grader. Der kan dog også komme lokale regn- og tordenbyger, som kan udløse skybrud. Vind bliver der så til gengæld ikke ret meget af i dag. Peter Løfald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
2: Så er klokken 8:05. Det er fredag den 17. juli, og det her det er anden time af denne morgens P1-morgen. Godmorgen og velkommen. I dag der får Labour i Storbritannien officielt udnævnt Manchester-politikeren Andy Burnham til deres leder. Han bliver dermed også den kommende og 7. premierminister i Storbritannien på bare 10 år. Han har lovet, at han vil gøre livet billigere for briterne.
18: We do need to bring down water bills, energy bills, rail fares, just as we've brought down bus fares in Greater Manchester to make life more affordable for people.
2: Vi vender tilbage til Andy Burnhams udnævnelse om cirka et kvarter. Herhjemme der har vi ved valget tilbage i marts måned fået sammensat et helt særligt folketing, nemlig det yngste nogensinde. Og det har skabt noget af en generationsdebat på borgen. Blandt andre har Venstres Janne Jørgensen kritiseret de yngre politikere for at bruge for meget tid på sociale medier og for lidt tid på det politiske rugbrødsarbejde med lovtekster og udvalgsarbejde. Men nu går et af de unge politiske stjerneskud til modangreb. De ældre politikere, de klynker bare over, at de ikke er blevet valgt ind. Lyt med om en halv times tid. Her i studiet er det Jan Falkentoft. Der vil blive produceret færre svin i Danmark i den kommende tid, det vurderer Henning Otte Sørensen, som er seniorøkonom ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
19: Nu vil man måske lidt udskyde, eller måske reducere mængden af svinekød, eller måske helt forlade erhvervet. Men i hvert fald, vi skal have mindre udbud af svinekød i EU. Det er sådan den overordnede budskab.
2: Ja, produktionsfaldet skyldes, at Danish Crown har sænket afregningsprisen på svinekød til sådan lige omkring 7 kroner kiloet. Og det er det laveste niveau i 20 år, det skriver Finans. Og det skyldes flere faktorer, fortæller Henning Otte Hansen her.
19: Vi har fået afrikanske svinepest i EU. Det gør så, at man må faktisk flytte en masse eksport fra Asien til EU-markedet. Så vi har faktisk fået en vis overforsyning, en vis overudbud af svinekød i EU på grund af svinepest. Vi ser også de der typiske svinecykler, altså bølger med svingende udbud og priser. Vi har haft en periode med en pæn høj pris, der giver større udbud, og det giver så igen prisfald i EU. Og pludselig også sige, at med geopolitik, vi ser en udvikling i retning af, at man vil meget gerne have mere og mere egenforsyning med fødevarer, egen produktion, en højere grad af selvforsyning.
2: Så kan jeg sige godmorgen til dig, Kim Kær Knudsen.
20: Godmorgen.
2: Du er landmand og svineproducent på Sjælland. Altså sådan lige omkring 7 kroner for et kilo svinekød, hvad betyder det for dig? Fordi det lyder godt nok ikke af meget.
20: Nej, det er jo under den pris, som det koster mig at producere et kilo. Så vi producerer med tab lige nu, og nej, det er ikke sjovt.
2: Så hvad er det for en situation, du står i lige nu?
20: Jamen, jeg er enig i jeres dækning her til morgen om professoren. Altså, det er jo et udbud i Europa, der er for stort lige nu. Og herhjemme ved os, der kigger vi jo også på omkostningerne og vi kommer jo ud af en periode, hvor der var god dækning på den sidste gris, og så investerer man lidt ekstra i kan man sige, medarbejdere og pasning, og måske lidt dyre foder, og alle de omkostninger, dem har vi jo op lige nu, og gå igennem og se, hvad kan vi pille ud, hvad behøver vi ikke, hvad er ligesom nice to have og need to have, for at prøve at reducere vores nulpunkt, vores produktionspris.
2: Så hvad er det for nogle ting, du kunne luge ud for at gøre dine omkostninger mindre?
20: Jamen, det er jo blandt andet fodret, og lige nu ser vi jo så også, at kornprisen den er så også historisk lav. Og det er nok også en af grundene til, at produktionen i EU er steget lidt her de sidste 12 måneder. Det er, fordi vi har haft en lav kornpris. Og når så lige Spaniens eksport den lige kommer hjem og ind i Europa oven i det, så ser vi bare det her udbud, der så lige pludselig bliver for stort. Og det er en træls situation.
2: Så betyder det så, at svinene de får noget billigere foder?
20: Ja, blandt andet. Og så reducerer vi også, man kan sige, antallet. Vi løber lidt færre søer, laver lidt mere plads i anlægget. Så er der plads til måske, hvis de skal gro lidt langsommere, fordi at fodret bliver lidt billigere, jamen så er der plads til det.
2: Men de her ting, du nævner her, altså mere plads, og de gror lidt langsommere, så det lyder jo som noget, politikerne jo egentlig efterspørger.
20: Jamen, jeg tror ikke helt, det er sådan på velfærdsklingen, de tiltag, som jeg sådan lige går og råder med her nu, i at minimere pris. De velfærdsting, som politikerne gerne vil have tilført, det er nogen, der øger produktionsomkostningen. Men det er jo noget af det, vi skal til at snakke om her efter sommerferien, når der bliver nedsat en...
2: Kim Kær Knudsen, jeg tror, vi tabte forbindelsen til ham.
20: Nu ved jeg ikke, om den røg.
2: Jo, jamen, du er tilbage igen. Kan du høre mig?
20: Ja, jeg er tilbage. Jeg er ikke dårlig. Kald at komme ind.
2: Ja, jamen, det sker nogle gange. Folk ringer til dig, måske for at fortælle dig, at du er i radioen, eller hvad vi er. Men du er i hvert fald tilbage her hos mig. Men Kim Kær Knudsen...
20: ja, tak.
2: Altså det betyder jo så, at du producerer simpelthen færre svin i øjeblikket for at altså fordi det kan simpelthen ikke betale sig andet for dig lige nu som priserne er.
20: Jamen som på de store klinger, så er udbuddet jo for stort, og vi skal have udbuddet ned, og vi reducerer også udbuddet lidt. Jeg tænker også, der er nogle af mine kollegaer, der er ved at nå en pensionsalder, hvor de tænkte, de nok snart skulle holde alligevel. Sådan en beslutning, den kan man jo rykke frem og lukke produktionen nu. Så jeg tror, der er sådan mange forskellige variabler rundt i det danske land, og også i det europæiske, som gør, at vi ser en reduktion af udbud her de næste 6, 9, 12 måneder.
2: Så det går lidt op og ned i den her branche, altså... Priserne går jo op igen på et tidspunkt, så altså, hvor længe kan du holde den kørende for, før det bliver sådan virkelig kritisk for dig og din virksomhed?
20: Det er et godt spørgsmål. Man kan sige, vi er forberedt på, at det her det er nok ikke noget, der bliver løst inden for 6 måneder. Og derfor er vi også ligesom, tager nogle i de lidt større tiltag og håndtag lige nu, for at sikre, at vi kan holde skansen de næste 6-9-12 måneder. Omvendt så har jeg det også lidt med det store kraftige fald, vi har set de sidste uger, den sidste måneds tid, så tror jeg også, at der er beslutninger rundt omkring, der bliver taget hurtigere, ligesom de beslutninger, jeg tager. Så jeg tror også, hvis vi nok skal se et udbud, der kommer til at falde, når vi kommer på den anden side af jul.
2: Mm. Men altså, som vi også lidt var inde på, Kim, så er der jo et politisk ønske om en mindre produktion af svin i Danmark. Kunne den her situation, altså, som vi står i nu med den lave pris på svinekød, kunne det få dig til at overveje, sammenholdt med, at regeringen jo egentlig gerne vil have, at der skal produceres færre svin, kunne det få dig til at overveje måske at omlægge din produktion til noget andet end svineavl?
20: Nej, det er ikke lige de overvejelser, vi går i. Vi synes, vi er ret gode til det, vi laver, og vi er også klar på at lave en gris, der måske skal have nogle andre velfærdskrav fremadrettet. Jeg tror, det er vigtigt, at vi ser på sådan en europæisk selvforsyningssituation på alle de fødevarer, vi spiser, og herunder gris også, og der ligger vi jo og kunne producere sådan noget indeks 107-10 stykker. Og hvis vi så skal falde, have lidt udbud væk lige nu, så tror jeg, at det kommer nok til at passe i Europa, og det er sådan set også en situation, som jeg ønsker, at kommer en stabil europæisk produktion, der passer til det udbud, der er i Europa. Og så kan vi begynde at lægge nogle velfærdskrav i det, og få betaling igennem værdikæden for de ting, der skal ske der.
2: Mm. Så det lyder egentlig, som om du sådan, altså på den lidt længere bane jo egentlig er positiv nok, trods at det ser svært ud i øjeblikket.
20: Ja.
2: Tak for at give dig tid og være med her i P1 Morgen, Kim Kær Knudsen.
20: Ja, velkommen.
2: Som altså er landmand og svineproducent her på Sjælland. Så er klokken 14 minutter over 8. I USA, ja, der har mediet CNN bemærket en særlig detalje fra Det Hvide Hus i Washington i den her uge.
1: Here's a crazy story. Our CNN colleague DJ Judd noticed a fresh tube of crazy glue sitting on President Trump's desk in the Oval Office this week. Now, it's a small thing, but this glue could be a broader symbol of how the president is thinking about his legacy.
2: Ja, der ligger simpelthen tuber med superlim på Trumps skrivebord i det ovale kontor. Og det har så fået CNN til at spekulere i, om præsidenten er i gang med at sikre sit eftermæle. For Trump har siden sin tilbagevenden som præsident tilføjet gulddetaljer flere steder i Det Hvide Hus og særligt det ovale kontor. Og i den her uge, ja, der kom der en ny tilføjelse.
1: Just this week, reporters noticed a new addition to the room's decor. Two golden seals were spotted attached to the White House fireplace as Trump hosted Iraq's Prime Minister Ali al-Zaidi. So was that super glue responsible for a DIY project?
2: Ja, der er altså blevet sat to nye guldsejl op ved pejsen. CNN spekulerer nu, om det var superlimen på skrivebordet, som blev brugt til at sætte de her to nye gulddekorationer fast med. Og den her spekulation, den kommer sådan ikke fuldstændig ud af det blå. I en ny bog, der hedder Regime Change, der beskriver Maggie Haberman og Jonathan Swan en episode, hvor Det Hvide Husets pressesekretær Caroline Leavitt angiveligt fandt Trump i færd med selv at lime guldfarvede dekorationer fast på pejsen i det ovale kontor. Sammenligner man billeder af pejsen fra før nu, så er det også tydeligt, at der gradvist er kommet flere guldbelagte udsmykninger til. CNN har jo forsøgt at få en forklaring fra Det Hvide Hus, men de er ikke vendt tilbage på den henvendelse, CNN kom med om, altså hvorvidt det er Trump selv, som går rundt og udsmykker kontoret med gulddekorationer og superlim. Men Trump, ja, han har jo egentlig aldrig rigtig lagt skjul på sin forkærlighed for overdådig indretning og luksuriøse omgivelser. Han er jo blandt andet ved at få opført en stor balsal i den ene fløj af Det Hvide Hus.
21: And the best thing and the biggest thing that we're doing is we're building a ballroom. No matter what you do, you get sued. They sue because they think the ballroom's too big, the ballroom's too small, I don't like the color of the ceiling.
2: Ja, sådan lød det fra præsidenten i sidste uge, da han stod i den nyanlagte Rosenhave foran den kommende balsal. Og så benyttede han lejligheden til også lige at håne forgængeren Joe Bidens smag for indretning.
21: Doing a lot of love is being put in the White House, because frankly was treated very badly. By a lot of presidents had no idea. The last one definitely had no idea. Do you think he walked in the office and said, I don't like the shape of the columns? I don't think so, Biden. I don't like the shape of the columns. He didn't notice things like that. He didn't notice anything.
2: Ja, men heldigt, at der er noget, der hedder superlim for Donald Trump, fordi så kan han jo altså tilsyneladende gå og indrette Det Hvide Hus, som han vil med forskellige gyldne dekorationer. Klokken, den er 17 minutter over 8. EU-kommissionen præsenterer i dag det, der hedder elektrificeringsmål, og det er et mål for, hvor stor en del af hver enkelt EU-lands energiforbrug, der skal udgøres af el. Og så kunne man tænke, jamen, det er vel meget fint for Danmark. Vi har så mange vindmøller og solceller, og jeg skal give dig skære. Men faktisk, så ser det ikke så godt ud for Danmark, fordi vores elektrificering halter bagud i forhold til for eksempel nabolandene Norge og Sverige. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
15: Jamen, Danmark, vi ligger faktisk ikke særlig højt på den her liste over de mest elektrificerede lande. Vi har en 17. plads. Det, der også er udfordring i Danmark, det er, at vi også har et meget veludviklet gasnet. Tilbage til de sidste oliekriser i 70'erne med bilfri søndag osv., så besluttede politikerne at lave streger på et kort, hvor her skal være gasnet, og her skal være fjernvarme. Men det der gasnet, det er faktisk meget veludbygget.
2: Men at hoppe på elnettet, ja, det er måske ikke så nemt, som man måske skulle tro, at det er. Det ved du en hel del om, Martin Hansen, direktør i Svaneke Bryghus. Godmorgen til dig.
22: Godmorgen.
2: I opvarmer jeres kogekar med biogas, som altså på papiret er en grøn løsning, men I overvejer fremover en elektrisk løsning i jeres bryghus i stedet for. Hvorfor det?
22: Jamen, det gør vi, fordi at vi har nogle gaskedler i dag, som står til udskiftning, og biogas har som sagt været en del af vores grønne profil igennem flere år, men vi kigger også lidt frem i tiden og kigger på, hvad er det for nogle muligheder, der ligger. Og der er blandt andet elektrificering en del af det. Så det er en af bevæggrundene for, at vi kigger den retning.
2: Men som vi var inde på her, Danmark er det 17. mest elektrificerede land i Europa. Vi ligger altså et pænt stykke nede på listen. Altså, hvilke barriere har du og jeres virksomhed kunne se i forhold til at omlægge energien til at være el i stedet for naturgas?
22: Jamen, det er jo klart, at det kræver nogle stærke ressourcer økonomisk for at lægge om til elektrificering. Vi skal kigge på vores bryghus og se, jamen, hvad muligheder er der i forhold til den del. Og det er klart, at det kræver nogle ting at lave en ny energikilde ind i et bryghus. Så det er nogle af overvejelserne hen imod det her. Men det er klart, når vi står imod at skifte gaskedler, jamen så er det det, vi kigger hen i. Så det er sådan et naturligt step for os at gå den retning.
2: Altså, hvor store udgifter taler vi om for jer? Altså bare sådan en SPT, altså slag på tasken?
22: Nej, men vi er oppe i et større millionbeløb, hvis vi skal skifte over på den her måde.
2: Og ja, det er vel ikke bare så lige et greb i lommen for jer?
22: Nej, det er det bestemt ikke. Og det er klart, at det er derfor, vi kigger længere ud i krystalkuglen fremtidsmæssigt. Jamen, hvad gør vi her? Og det er de overvejelser, vi gør nu. Og så er det klart, at gasressourcer bliver også mindre, især når vi kører via biogas. Prisen stiger også kontinuerligt på det. Så der er jo selvfølgelig også noget økonomi, vi kigger ind i fremadrettet på den her investering.
2: Men det er, som du, altså det er noget, I fremadrettet ser ind i. Altså det er vel også en nødvendighed på et eller andet tidspunkt, at I får lavet det skifte, ikke?
22: Ja, det vil jeg sige. I dag så er vi jo et bryggeri, som har taget rigtig mange grønne step, og vi genererer blandt andet selv 50% el via solceller. Så det giver jo rigtig god mening, at vi udnytter endnu mere kapacitet. Det kunne eventuelt være ved opsamling af batterier, og vi så selv genererer elen. Så det er et naturligt step for os.
2: Så hvad kommer I til at gøre her over de kommende år?
22: Jamen helt faktuelt, så kigger vi på elkedler i stedet for biogaskedler, og så kigger vi også mod varmepumper som en mulig løsning, som en pendant til el, så vi får løst det den vej rundt.
2: Martin Hansen, direktør i Svaneke Bryghus, tak fordi du var med.
22: Det er velkommen.
2: Og med det er klokken blevet 22 minutter over 8. Fra Bornholm skal vi vende os mod Storbritannien, hvor Labours nye leder og briternes kommende premierminister i dag bliver udnævnt. Han hedder Andy Burnham, og han har netop fået en plads i det britiske parlament efter et lokalt valg i Makerfield.
18: We do need to bring down water bills, energy bills, rail fares, just as we've brought down bus fares in Greater Manchester to make life more affordable for people.
2: Ja, han vil altså gøre det billigere at være brite, det lover her, han her i sin sejrstale i Makerfield. Og selvom det første er på mandag, han får nøglerne til Downing Street nummer 10, så er det i dag, han officielt bliver udnævnt som ny leder af Labour. Det sker, fordi den nuværende premierminister, Keir Starmer, ja, han annoncerede jo i sidste måned, at han forlod posten. Frederik Barsø, deres reporter i London, hvad er det, der kommer til at ske i dag, og godmorgen i øvrigt?
0: Ja, godmorgen. Jamen, det, der kommer til at ske i dag, det er, at Labour de afholder sådan en særlig konference, i og med, at nomineringer til deres nye formand lukkede i går, og da der kun er en mand, som er blevet nomineret, så er det så den her særlige konference, hvor han så bliver udnævnt. Altså noget, som man godt har vidst herovre i mange uger efterhånden, men i dag er ligesom den første sådan officielle kulminering og forud for mandag, hvor han så bliver premierminister.
2: Så han bliver altså valgt uden en rival, uden et formandsopgør. Altså, hvad fortæller det om det mandat, han har med sig?
0: Det er klart, det er en speciel situation, at ikke at det ikke er sket før, det skete også med Rishi Sunak, men det her med, at der kommer en ind, som ikke engang har været en del af parlamentet i næsten 10 år, og som kommer fra en borgmesterpost, en rigtig succesfuld borgmesterpost i Manchester. Men der er nogle uvisheder og nogle ting, som gør det lidt ekstra specielt, og måske kan blive et problem for ham. Hvis når vi snakker mandat, så tror jeg mest, det handler om selvfølgelig at vinde befolkningens tillid, hvilket indtil videre er der sådan en rimelig god optimisme, synes jeg. Og så handler det selvfølgelig om oppositionen, hvad de kan skyde med, når de får kørt sig selv i stilling til det. Men i selve Labour, som er hans helt store opgave lige nu, ligesom at forblive venner med så mange han kan internt i partiet, der har han jo enormt store opbakninger, har fået over 80% af partiets, af de 403 parlamentsmedlemmer i øvrigt, af deres støtter. Så lige nu er der et rigtig stærkt politisk mandat egentlig, men det er virkelig spændende at se, hvad der sker, når han kommer i gang.
2: Ja, altså han vil jo i hvert fald gerne gøre det billigere at være brite. Det er jo, hørte vi jo ham jo også sige i klippet lige før. Men hvad ved vi ellers om, hvad det er for en slags leder, han gerne vil være?
0: Det, som han taler enormt meget om i de meget få interviews, han har givet i øvrigt, fordi der jo igen, når der ikke har været formandskamp, så har der jo heller ikke fulgt alle de her ting med, som debatrunder eller interviews og de her ting, som man ligesom skal og virkelig komme derud og møde journalisterne, møde folk på samme måde. Så er det lidt begrænset, hvad han har været ude at sige. Og folk kender ham jo i øvrigt ikke, som man vil kende en finansminister eller en tidligere udenrigsminister eller hvad end det ellers sådan normalt måtte være til en formandspost. Men det, som han slår sig op på, det er at ændre kulturen, ændre måden, man driver politik på i Storbritannien. Han er træt af det, og han kommer ligesom udefra, og han er nødt til at være det her friske pust over for en befolkning og et internt i Labour, hvor man virkelig bare er træt af, meget, meget træt af den måde, som tingene er blevet gjort på. Han kommer og vil ændre kulturen, han vil decentralisere magten, som er hans helt store ting. Altså kommer fra Manchester, hvor han har haft meget magt som borgmester, og det vil han gøre, tage magten ud af London og fordele den mere ligeligt rundt omkring i landet.
2: Altså, der er jo mange ubekendte, må man sige, ikke? Altså, i forhold til, hvad han egentlig har tænkt sig at gøre udover. Ja, han er noget nyt, og han vil gøre det billigere at være brite. Men han er jo også den syvende premierminister, som Storbritannien får siden Brexit for 10 år siden. Altså, hvad tænker briterne? Altså, tror de, han er holdbar, eller er han måske holdbar på niveau med et salathoved?
0: Ja, der er rigtig mange ubekendte, og jeg tror trods alt, at der er mere tillid og mere optimisme, end der var omkring Liz Truss. Jeg synes helt klart, der er meget optimisme at spore, og det kan godt være, at det er på højde med sådan it's coming home-optimismen, at man tror på, at måske kan han holde 2-3 år. Men jeg synes, det her med, at han kommer ind og virkelig... Igen, han har siger en masse ting, og det er forholdsvis nemt at sige de ting, han siger. Han siger det på en god måde, og han siger de rigtige ting. Så det skaber en masse optimisme, og han siger det, som folk gerne vil høre i forhold til at gøre op med de ting, der ikke fungerer, osv. Så lige nu er der meget optimisme, og jeg tror, han får ret lang snor, i hvert fald et halvt til et helt år, sådan, hvor han har en del snor. Så jeg tror, det handler selvfølgelig om, hvad han får indført hurtigt, og hvilke ministre han får valgt, og hvem han kan gøre sig venner og fjender med internt i Labour. Så det bliver spændende at se, men jeg synes, det er optimisme.
2: Og som du også nævner her, han skal jo danne sig et ministerhold. Altså, ved vi noget om, hvad det er for et hold, han får sammensat?
0: Der er enormt meget sådan rygtebørsen er i gang selvfølgelig i britiske medier, men man kan også godt mærke på medierne herovre, at det er lidt en anden situation end normalt, fordi han er så forholdsvis ubeskrevet et blad, altså i hvert fald sådan i nyere tid i sådan parlaments sammenhæng. Så der er selvfølgelig det helt store finansministeren, som er den nummer 2 posten, og som bor i Downing Street nummer 11 ved siden af premierministeren, og der bliver spekuleret i den nuværende indenrigsminister, primært Shabana Mahmood, som er sådan højrefløjen af Labour-partiet, og så Ed Miliband, som er energiminister, som er venstrefløjen af partiet. Men, og så er der selvfølgelig alle de andre poster, men lige nu, så det som medierne siger, det er, at de fornemmer, at ikke engang de kommende ministre ved det, og ikke engang Andy Burnham ved det endnu. Så der er virkelig, virkelig meget, der er en stor kabale, og der er et meget stort arbejde for ham i det her med, at lande rigtigt på både på, altså, kønsfordeling og hvor folk kommer fra geografisk i landet, og det her med at sørge for, at man er venner med så mange som muligt fra start af, og ikke får de helt store fjender. Men det er klart, han skal skifte ud, og der skal nogle nye ind, fordi hvis han bare beholder de gamle topposter, så sker der ikke nogen ændring. Så der bliver skiftet ud, og der bliver nogle hoveder, der kommer til at rulle.
2: Vi bliver klogere på, hvad det er for en ministerhold, han får sammensat på et tidspunkt. Vel i næste uge, tænker jeg, Frederik Barsø. Tak for at være med her.
0: Selv tak.
2: Deres reporter i London. Så skal vi til et nyhedsoverblik her, hvor klokken sådan lige om 10 sekunder runder de 8.30. Værsgo, Michael Olesen.
10: Selvom en ejerskifteforsikring egentlig skulle hjælpe boligkøbere, hvis der er skjulte skader på huset, så er rekordmange utilfredse med forsikringen. Sidste år klagede 417 huskøbere, og det er dobbelt så mange som 5 år tidligere. Og en af dem, der klagede, da der kom vand ned gennem taget på det nye hus, er Simon Rasmussen. Men der var ingen hjælp at hente fra forsikringen.
11: Vores forventning var jo, at vi forhåbentlig kunne få dækning på nogle af de ting, som ejerskifteforsikringen havde afvist. Men det lykkedes jo ikke.
10: Danmark halter langt bagefter vores nabolande i forhold til, hvor stor en del af energiforbruget, der udgør sig el. Vi ligger kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det kommer bag på blandt andre Anne og Michael Dalkoff, som vi mødte på Bornholm.
3: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ligger bag sådan nogle lande som Bulgarien og Slovenien, Ungarn.
4: Nu kan man sige, heldigvis så bliver der solgt flere og flere elbiler herhjemme, ikke?
10: Senere i dag forventes det, at EU-kommissionen kommer med et nyt mål for elektrificeringen af EU. USA's præsident Donald Trump sagde i nat i en tale til nationen, at det er tvingende nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om. Det er nemlig ifølge Trump alt for let at hacke og snyde, noget Kina ifølge ham allerede har gjort. Og derfor vil han gøre systemet mere sikkert, fortæller USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
17: Der skal ikke tillades brevstemmer. Man skal have en større grad af identificering af de enkelte, der stemmer. Kritikere vil sige, at det hele handler om den her lovgivning, som Trump gerne vil have igennem. Den handler om at gøre det endnu vanskeligere for minoriteter for eksempel at stemme.
10: Vi tager lige en sidste dag i den her omgang med sol og temperaturer op mod de 30 grader. Der kan dog også komme lokale regn- og tordenbyger, som kan udløse skybrud enkelte steder. Og Jan, nu skal det handle om et verbalt generationsslagsmål i Folketinget.
2: Ja, det kan man vist roligt sige, da der var folketingsvalg tilbage i marts måned. Ja, så blev der jo ved den lejlighed dannet et helt særligt folketing, nemlig Danmarks historiens yngste. Folketinget huser 22 mandater, som har alder mellem 23 og 30 år. Og så har Folketinget sådan i gennemsnit en rekordlav gennemsnitsalder. Den er på 43,9 år. Det har så skabt en generationsdebat på borgen. Blandt andre har erfarne politikere som Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, Venstres Anni Matthiesen, Enhedslistens Jette Gottlieb og Venstres Jan E. Jørgensen kritiseret, at de sociale medier har fået en større plads i Folketinget. Og så har de så også peget på den her generationskløft mellem de gamle og de unge politikere. Jan E. Jørgensen, ja, han er bekymret for, at det unge Folketing ikke prioriterer det, som han kalder det politiske rugbrødsarbejde. Altså det her med at bruge masser af tid på lovtekster og udvalgsarbejde. Men han frygter jo altså, at de i stedet for de unge politikere, de er for meget på de sociale medier, fordi de ser det som vejen til succes, politisk indflydelse og værdi for vælgerne. Det er noget, han har sagt til Berlingske, og vi skal måske også lige indskyde her, at Jan E. Jørgensen, han blev faktisk ikke genvalgt, og derfor måtte forlade Christiansborg efter 15 år på tinge. Men hele den her bekymring fra de ældre politikere, den her kritik fra de ældre politikere, det er noget, du går til modangreb på, Magnus Geo Jensen. Godmorgen og velkommen.
5: Godmorgen.
2: Du er nyvalgt folketingsmedlem for Radikale Venstre. Du siger, at den her kritik, det er ren klynk, og i et interview med Berlingske siger du, at ældre og erfarne politikere, som klager over de yngre politikere, ja, du kalder dem for snowflakes, altså noget, man ofte siger om unge mennesker her i samfundet, altså det med, at man er lidt overfølsom og lidt for nærtagende. Men altså, hvad er det, du... Prøv lige, hvis du skal riste din kritik op af den kritik, de ældre politikere giver jer, hvad er det så, du synes, der er forkert?
5: Jeg synes, det er en fejlagtig præmis, at fordi at man skulle være flittig og dygtig til at kommunikere på sociale medier, at man så ikke kan være flittig og dygtig til det parlamentariske arbejde. Det har ikke nogen korrelation, efter min mening, at man, fordi man bruger en masse tid på at sikre sig, at man nuancerer og italesætter og kommunikerer nogle problemer og nogle løsningsforslag under en debat, at man så samtidig ikke skulle kunne være god til rent faktisk at kunne formidle det i et parlamentarisk arbejde. Og når jeg kigger rundt i Folketinget blandt unge som gamle, så ser jeg stadig en dyb seriøsitet for lovarbejdet. Men det er klart, at det at skulle kommunikere til danskerne, er også en vigtig præmis som politiker. Det at igangsætte en debat, repræsentere nogle holdninger, må man heller ikke glemme. Man må heller ikke blive valgt, sætte sig ned på bagerste række, forsvinde i 4 år, og så dukke op, når der er valg igen. Det tror jeg også, at danskerne er træt af. Man bliver også nødt til at være til stede. Man bliver nødt til at være med til at starte nogle debatter. Man bliver nødt til at gribe fat om nogle af de problemer, der er i vores samfund, og føre dem ind, sådan så vi kan være med til at lave et lovarbejde på dem. Fordi det er jo også noget af det. Altså det parlamentariske arbejde kommer jo ofte på bagkant af en debat, på bagkant af holdninger og problemer, som er startet.
2: Så den her debat, altså handler den i virkeligheden om, at der er en ny måde at være politiker på, som lidt står over for den gamle måde at være politiker på. Altså hvor de gamle politikere, der var der mere måske en forventning om, at de satte sig ned på bagerste række i de første år og sugede til sig og lærte, inden de sådan trådte for alvor frem og markerede deres holdninger. Er det lidt det, du ser, det også handler om?
5: Det kan

0: gror dine erfaringer dag for dag. Dem, som kommer hurtigt i arbejde og formår hurtigt at levere værdi, det er måske også dem, som er hurtigt til at opsnuse andre mennesker, som ved mere, som er flittige på den måde. Og jeg vil jo sige, sådan, de mennesker, som har været flittige til at skabe gode kommunikationskanaler, der er der måske også en parallel til at sige, jamen det er jo måske mennesker, som helt generelt set er flittige i deres arbejde, og som også vil tage det her parlamentariske arbejde møghamrende seriøst, og som sikrer sig, at jeg rådgiver mig med mennesker, som er dygtigere end mig, som har været her før mig, og som kan klemme på, sådan så man kan komme ind og løfte sit arbejde fra dag i dag med det samme. Det synes jeg er bedre for danskerne, bedre for Folketinget, end at jeg sætter mig ned på bagerste række.
1: Men i hvert fald et konkret kritikpunkt for de ældre politikere, det er, at de unge politikere, de bruger for meget på sociale medier, for eksempel TikTok. Du var inde på, selvom man gør det ene, kan man jo godt gøre det andet, altså udvalgsarbejde, lovtekst og så videre. Men der er vel også et spørgsmål om, der er så meget tid at have med at gøre.
0: Jamen lad mig lige spørge. Det bliver tit sådan der, der er to ting i det her. Et, det er, at man ender med at latterliggøre unge mennesker og siger, at I er kun gode på sociale medier, derfor så kan I ikke være gode til andet. To, så starter man med at sige, at det er fordi, de er gode på TikTok. Så man der skulle en forskel på at kommunikere på TikTok eller på Facebook. Altså, de ældre, de kommunikerer i stridestrømme på Facebook. Og mange af de her politikere, som du lige nævner, de har flere tusind opslag på Facebook. Jeg har tilsammen 88 på Instagram. Jeg bruger ikke Facebook.
1: Så du siger, at de i virkeligheden ikke bedre selv?
0: Nej, overhovedet ikke. Altså sådan der. Men der, hvor jeg mener, at de skulle tage og pege pilen indad, det er at se, hvad er det for noget content, de lægger op? Hvad er det for en måde, de kommunikerer til danskerne på? I stedet for selfies og sommerferiebilleder med parasoller, så tror jeg faktisk, at danskerne i langt højere grad vil have reelt indhold, hvor man kommunikerer nogle af de ting, som man mener, der er udfordringer i vores samfund. Og det synes jeg faktisk helt generelt set, at nogle af de unge politikere er rigtig dygtige til. Og vi tør gå til hinanden, både på sociale medier og i de skrivende traditionelle medier, hvor vi tør udlægge vores holdninger og vores forskelligheder, som politik også er at handle om. Hmm. Og det mener jeg faktisk er at tale ned til danskerne, hvis man ikke tager den ting alvorligt, og hvis man tror, at danskerne bare går op i danse og trends. For jeg tror ikke, det er det, som danskerne sætter deres kryds ud fra. Jeg tror, de sætter det ud for dem, som er bedst til at varetage de politiske prioriteringer.
1: Så kan du give et eksempel på, hvordan du kommunikerer på sociale medier?
0: Sagtens. Altså, hvis man går ind på for eksempel min Instagram, så kan man se, at der både er videoer, hvor at, jeg kommunikerer budskaber i flere minutter, hvor man ligesom sætter en dagsorden, hvor man siger, hvad er det for nogle problematikker, hvor man tager nogle af de ting, som foregår ude i samfundet, og man ligesom giver sit syn på det. Ligeledes, så, når man har skrevet forskellige ting i de traditionelle medier, så plejer man også at tage det ned, eller plejer at tage det ned og også kommunikere brudstykker af det, for ligesom at vise, at nu har man været relevant i et debatindlæg eller et interview eller lignende. Det bruger jeg meget mere tid på, end at lægge billeder op for ferie eller sige, at nu har hunden også fået en is.
1: Du skyder lidt på de ældre politikere og siger, at måske det er i virkeligheden dem, der ikke er særlig gode også på sociale medier.
0: Det ved jeg ikke. Det er jo dem, der har bragt den her. Det er jo dem, der starter den her præmis. Og så er det klart, så føler jeg også, der er et behov for at skyde tilbage og sige, jamen jeg synes, I skulle tage og pege pilen indad, i stedet for at klage og sige, jamen det er også bare, de unge er bare blevet valgt, fordi de er gode på sociale medier. Det må de gerne blive ved med at tro på, men så tror jeg bare, at de bliver valgt igen. I stedet for at sige, jamen jeg tror, at vi er blevet valgt, fordi der er nogle mennesker, som har kunne afkode det politiske projekt, som vi står for. Hvad er det, vi vil, hvis vi er så heldige at blive betroet den magt, som det er at sidde i Folketinget? Hvad er det, vi vil med vores land? Og der tror jeg, at der er rigtig mange vælgere, der kigger tilbage og siger, jamen, hvad er det nogle af de her mennesker, som har varetaget vores interesser i mange årtier? Hvad er det, de vil med vores land, hvis jeg giver dem en periode mere? Og det synes jeg, man skulle tage og pege pilen indad i højere grad, i stedet for at klage over, at der er unge mennesker, som kan finde ud af at kommunikere på sociale medier.
1: Tak for besøget, Magnus Geo Jensen.
0: Mange tak for det.
1: Som altså er nyvalgt folketingsmedlem for Radikale Venstre. Vi har rakt ud til Venstres Janne Jørgensen her til morgen, men det har desværre ikke været muligt at få ham til at stille op her i udsendelsen.

Ja, det vi hører her, det er R&B-stjernen R. Kelly med kæmpe hittet I Believe I Can Fly. R. Kelly, ja, han sidder i spjældet, og han har nu anmodet USA's præsident.

0: Donald Trump om at få nedsat sin fængselsstraf. Det skriver flere amerikanske medier. Ole Rosenstand Schmidt, magasinredaktør ved musikmagasinet GAFA. Godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: R. Kelly her, ja, han hedder jo egentlig Robert Sylvester Kelly. Han afsoner en dom på hele 31 års fængsel. Ole, mind os lige om, hvad er det, han blev kendt skyldig i?
1: Jamen, i temmelig mange ting, men altså overordnet er det dels at have begået seksuelle overgreb mod en række mindreårige kvinder, og også på at have, kan man sige, ledet en organisation, der har rekrutteret disse unge kvinder til at ligesom blive udsat for overgreb af ham. Og så har han også i nogle tilfælde filmet det, og så har han også transporteret de her kvinder over landegrænser i USA.
0: Det er jo temmelig alvorlige ting, det her, han har gjort sig skyldig i, eller er dømt for. Han vender sig jo altså så mod den amerikanske præsident for at få noget hjælp til at få nedsat sin fængselsstraf. Altså, hvad er det egentlig, han håber på at få ud af det her?
1: Jamen, han vil gerne afsone sig hjemme med fodlænke, går ud fra, det er det, han tænker på. Han vil i hvert fald afsone sin straf i sit hjem, fordi han mener, at han er udsat for fare i fængslet, fordi at han mener, at der er flere, der har forsøgt at altså, konspirere mod ham med henblik på, at han faktisk skulle slås ihjel i fængslet. Både at der har været en indsat, som angiveligt skulle forsøgt overtalt af personalet til at slå ham ihjel, og dels mener han også, at fængselspersonalet har bevilget ham for meget medicin.
0: R. Kelly og hans advokat mener, at den amerikanske præsident bør og ja, må have en særlig forståelse for situationen. Vi skal lige høre et klip med advokaten fra sidste år i mediet TMZ.
2: We believe that President Trump is the right person to help us for a couple of reasons. One, because he knows what it's like. He, just like Mr. Kelly, just like R. Kelly, he was targeted by Biden-era and Obama-era prosecution teams that went after them and tried to destroy them, and he knows how that feels.
0: Ja, det bliver altså Trump om hjælp, fordi Trump selv må vide, hvordan det er at blive retsforfulgt. Altså, da han blev arresteret tilbage i 2022, der blev han jo af nogle medier døbt som det værste seksuelle rovdyr i popmusikkens historie. Altså, det kunne godt lyde lidt desperat, det her. Er det også sådan dit indtryk?
1: Ja, det er det så absolut. Og jeg vil sige, selv Donald Trump, nu skal man jo, ved man aldrig helt med Donald Trump, han er jo kendt for at blande sig i retssager og sådan noget, men jeg vil sige, jeg tror selv ikke engang, Donald Trump vil, røre R. Kelly ved en ildtang. Så det tror jeg ikke, der kommer noget ud af.
0: Altså, hvis han nu gjorde, altså hvis han hjalp R. Kelly, altså hvor kontroversielt ville det være?
1: Ej, det vil være helt grotesk. Altså selv i forhold til, hvad han ellers har bedrevet, fordi han er trods alt ikke mig bekendt. For der har så været lidt med den her Epstein-sag, men trods alt har han jo også forsøgt at lægge afstand til Jeffrey Epstein, så jeg tror ikke, selv ikke engang Donald Trump, kan man sige, vil gå ind og forsvare en dømt seksuel forbryder.
0: Hvordan er synet på R. Kelly i dag? Altså, er der overhovedet nogen, der sympatiserer med ham?
1: Nej, det er der ikke rigtigt. Altså, han er lidt persona non grata, og hans, store del af hans musik er også fjernet fra, i hvert fald meget af det, fra forskellige streamingplatformer og sådan noget. Så nej, det er der ikke rigtigt.
0: Har R. Kelly egentlig nogensinde erklæret sig skyldig eller tilstået eller givet en offentlig undskyldning for de
1: nej,
0: ting, han er dømt for?
1: Nej, det kan han tværtimod. Dels anket han sagen i sin tid, og dels har han sådan set sagt, at han har aldrig sagt undskyld, han har heller aldrig indrømmet noget. Han har svært med sagt, at de her kvinder, dels har de selv ville, kan man sige, i lag med ham, og så vidste han ikke, at de var, han siger sig, at de har altså løjet sig ældre, så han sagde, at han vidste ikke, hvor unge de var. Så nej, det har han ikke.
0: Okay, det lyder som om, det virkelig er op ad bakke, det projekt, han har sat gang i her, R. Kelly.
1: Ja, det tror jeg, det er. Men han har jo heller ikke noget at miste, kan man sige, mere end han allerede har gjort. Mm. Eller ødelagt, om man vil.
0: Du skal have tak, Ole Rosenstand Schmidt.
1: Jamen, det var da så lidt.
0: Som er magasinredaktør ved musikmagasinet GAFA. Klokken er 8:15. Tidligere på ugen, der kunne Danmarks Statistik afsløre de mest populære navne til nyfødte i 2025. Og her, der var det Alma på pigesiden og Oscar på drengesiden, der løb med førstepladsen. Og i den forbindelse, der ringede vi til dig, Birgit Eggert. Nu har vi gjort det igen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Du er navneforsker på Københavns Universitet. Vi var simpelthen lige nødt til at hive fat i dig igen, fordi vi på redaktionen her tidligt i morges, der sad vi og kiggede på aviserne, og så kiggede vi på Kristeligt Dagblad, som på forsiden har en historie om, at man er dykket ned i nogle af de sådan lidt mere, man kunne kalde dem unikke navne, som man også kan hedde. Og det viser sig, at der faktisk er mere end 51.000 godkendte fornavne, man kan få. Altså det er jo, synes jeg, et fuldstændig absurd stort tal. Men der ligger så også det, at det her tal, det er femdoblet på bare 20 år. Altså med lidt hovedregning, så må jeg sige, for 20 år siden, der var der 10.000 navne, man kunne vælge imellem. Nu er der så altså over 51.000. Det her, det skete, altså den her femdobling, det skete siden man i 2006 løsnede lidt på navneloven. Altså prøv lige, Birgit, at fortælle os, hvad var det, man gjorde i 2006?
3: Vi fik en ny navnelov, hvor man i modsat tidligere praksis tilføjede alle navne, der blev søgt om, til listen over godkendte navne. Det vil sige, at man før det også kunne hedde mange specielle ting, men det kom ikke ind på listen over godkendte navne. Men ud fra en betragtning om, at hvis en har lov til at hedde et navn til et bestemt køn, så skal alle andre af samme køn også have adgang til det navn. Så derfor begyndte man at komme alle navne, der blev søgt om og tilladt, ind på listen over godkendte navne. Så der var en ny praksis.
0: Nogle af de unikke navne, som Kristeligt Dagblad nævner, det er navne som æsel, awesome, altan, bræder eller ærteblomst. Altså, hvad er det for en tendens, der er her?
3: Jamen, der er selvfølgelig en tendens mod, at flere og flere søger unikke navne, eller i hvert fald navne, som ikke ligner så mange andres navne. Om de behøver at være helt unikke, det er nok ikke i alle tilfælde. Men det er et udtryk for, at folk ønsker mange flere forskellige navne, og det er også et udtryk for, at man måske godkender flere navne, end man har gjort tidligere.
0: Kulturkommentator Anne-Sophie Hermansen sagde i en debat om alle de her navne på TV2 i 2022, at man simpelthen er nødt til at forholde sig til, at nogle af de her navne er idiotiske. Altså, er man det?
3: Nej, det vil jeg ikke sige, man er. Altså, navne er utrolig personligt. Man er jo næsten en til en identitet er knyttet til det, man hedder. Så hvis man synes, navnene er idiotiske, så siger man faktisk nærmest, at de her mennesker også er idiotiske. Og man må ligesom være åben for, at folk har forskellige præferencer. Et navn må ikke vække anstød. Det er det, der står i navneloven. Men folk kan selvfølgelig blive anstødt af forskellige ting. Men i det hele taget, så er et navns funktion i vores sprog, det er at være udpegende. Altså, man skal vide præcis, hvad man mener, når man siger et navn. Og den funktion bliver jo, den træder jo frem, når man hedder noget unikt, så fungerer navnet. Så jeg synes ikke, det er idiotisk.
0: Så der er ikke nogen, ifølge dig, navne, der er idiotiske, men der kan være navne, der kan vække anstød. Men det lyder også, som om der er lidt elastik der. Altså, hvornår vækker et navn anstød?
3: Det er et godt spørgsmål. Jeg er ikke bekendt med, hvordan man vurderer det inde hos Familieretshuset, men... Men jeg tror, det er ret få navne, der decideret vækker anstød. Folk kan selvfølgelig godt synes, det er mærkeligt og sådan noget, men det er jo ikke at vække anstød.
0: Men det kunne for eksempel være...
3: Det kunne være sådan noget latrinært eller sådan noget, ikke?
0: Eller pornografisk eller noget.
3: Ja, præcis, ja.
0: Men den her udvikling, altså med, at der kommer flere og flere godkendte navne, og danskerne tilsyneladende slår sig løs, når man skal navngive børn, ser du det som en positiv udvikling?
3: Ja, det gør jeg. Igen det her med, at navnets funktion er at være udpegende, altså fortælle præcis, hvem man taler om. Den funktion er der jo ikke, når der er virkelig mange, der hedder det samme. Så er man nødt til at putte flere navne på, eller et bogstav, eller sådan noget. Og man har måske en større frihed til at hedde noget, man føler sig som, og ikke bare et eller andet skilt. Jeg tror, man har en tættere forbindelse eller et nærere forhold til sit navn i dag, end man har haft før. Mm. Måske fordi man har et friere valg, sådan socialt set.
0: Men 51.000 godkendte navne, altså jeg synes stadigvæk, det er helt forrygende mange. Også når jeg sådan, du ved, kigger ud over de folk, jeg kender, de hedder jo ofte det samme. Altså sådan, der er nogle Christianer, nogle Peter og Jens, og hvad har vi med dig, og den slags ting. Altså, hvor mange navne er der sådan egentlig reelt i cirkulation?
3: Det er et godt spørgsmål. Det har jeg ikke et tal på, men jeg kan i hvert fald, jeg lavede en lille undersøgelse, hvor jeg kunne se, at op mod 10% af en årgang får et navn, som er unikt for den årgang, altså når børn bliver født. Ikke? Og det tal er stigende, så flere og flere får et unikt navn, men præcis hvor stor en andel det er, det kan jeg ikke sige.
0: Er der også mange, som, og det tænker jeg, der er vel mange, som bliver født og får et navn, og så skifter de selv til noget mere unikt? Altså, hvor meget ved man noget om, hvor mange der bliver døbt med de her unikke navne, og hvor mange der selv tager dem?
3: Nej, det har jeg ikke overblik over. Der er mange, der skifter, en del mennesker, der skifter navn, altså voksne, der skifter navn hvert år. Men mange skifter fra sådan, hvis man hedder Susanne, så skifter man til Sanne, fordi det er det, man bliver kaldt og sådan noget. Men hvor mange, der skifter til helt unikke navne, det ved jeg faktisk ikke.
0: Og er det noget, du nogensinde selv har overvejet?
3: Nej. Nej, jeg har sådan et lidt underligt navn, fordi jeg har et navn, der var på mode i 50'erne. Men jeg er selv født i 70'erne, så jeg kender ikke nogen på min alder, der hedder det samme som mig, selvom jeg har et meget velkendt navn. Nej, det er jeg vokset op med, og det hedder jeg. Det kan jeg ikke ændre på, synes jeg. Men det kan andre jo gøre, det er fint nok.
0: Lad os lige vende en enkelt ting her til sidst, fordi altså, tilbage i 1800-tallet, så var der faktisk også sådan et opbrud i de mere klassiske navne i Danmark. Hvad skete der dengang?
3: I begyndelsen af 1800-tallet, der havde vi, der boede altså næsten 80% på landet, og der var landbrugreformer, hvor man gik fra at dyrke landsbyjordene i fællesskab til, at den enkelte bonde fik sin egen jord, som han dyrkede selv. Og i den forbindelse blev man mere socialt fri, man behøvede ikke at hele tiden tage hensyn til det her fællesskab i landsbyen, så man fik en større social frihed til at vælge flere navne, samtidig med, at man begyndte at gå i skole, alle lærte at læse, og så fik man input fra den litteratur, man læste, til hvad man også kunne hedde. Og der skete en hel masse. Der kom rigtig mange navne i spil i 1800-tallet, som ikke havde været der tidligere, og jeg tænker ikke, 50.000 er et lavt tal, hvis man ser på 1800-tallet, af forskellige fornavne.
0: Så 51.000 godkendte navne, og det kan blive meget større end det. Detail.
3: Ja, det kan det sagtens.
0: Tak for at være med, Birgit Dækker.
3: Selv tak.
0: Som altså er navneforsker på Københavns Universitet. Så er klokken 7:07. Sommersolen, ja, den trækker i os. Stranden og badevandet trækker os til sig som magneter. Sandet fyldes med badedyr og tanglopper, og ude i vandet, ja, der kan man møde en masse spændende dyr. Blandt andet krabberne. Er det ikke rigtigt, Lars Bøgh?
4: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Biolog og naturvejleder ved Kamhøj Naturcenter på Mols. Men en krabbe er jo ikke bare en krabbe. Hvad er det for krabber, man kan møde derude?
4: Ja, der er sådan lige en håndfuld af forskellige arter af krabber, vi kan møde, når vi våger os ud på lavt vand. Den, vi normalt snakker om som krabber, det er jo strandkrabben, sådan den store velkendte, der med klosaksene, som napper os i stortåen, når vi stopper på det lave vand. Men der er andre krabber også, og den krab, jeg synes, vi skal kigge på i dag, det er en lille sag med lange, tynde ben, som har det fantastisk rammende navn, stankelbenskrabben.
0: Ja, den må da have temmelig tynde ben, tænker jeg, med det navn der.
4: Ja.
0: Ja, det er også et unikt navn.
4: Så den hedder det den ligner, mm. det er sådan en meget god regel at have.
0: Ja, og den er sådan lidt pyntesyg.
4: Ja, det er den. Altså først og fremmest, så render den ikke rundt ude på sandet. De bare sandflader, som strandkrabben gør. Der skal man altså kigge ind i tangbuskene for at finde den. Der gemmer den sig, og som en del af det med at gemme sig, så pynter den sig med små stumper af alger og svampe, som den klistrer fast med lidt lim på sit skjold. Og det er, så på den måde kan man kalde den pyntesyge, men der er en mening med galskaben.
0: Ja, hvordan limer den dengene fast, altså på skjoldet?
4: Jamen, det bruger den ved. Den har sådan noget klæbrigt spyt, tænker jeg, den kan gøre det. Og så er der jo alger og svampe, de har det jo også noget indbygget stads der, ikke, som er med til at holde dem fast på sten og der, hvor de nu er. Så i fællesskab, ikke, jamen, så kan den så klippe stumper af og få dem podet på sit eget skjold.
0: Og det er der så en god grund til, at den gør?
4: Ja, det er der, fordi så det er som sagt, det er jo ikke for at se godt ud. Det ved jeg dybest set ikke. Det kan selvfølgelig godt være. Men det er fordi det er sådan en lille bitte krabbe på en 2-3 cm, og den er jo frygtelig i fare for at blive et af nogen, der hedder krabber. Så ved at pynte sig med lidt algestumper og nogle svampestumper, og så ellers opholde sig inde i tangbuskene, så er det jo en fantastisk camouflage. Så det er simpelthen en strategi for at undgå at blive et.
0: Og den er faktisk også lidt, kan jeg forstå, sådan lidt omhyggelig med, hvad den så vælger af svampe og algearter til at pynte sig med.
4: Ja, det er sådan lidt en spøjs ting, ikke? Fordi man skulle synes, at en alge var en alge, og en svamp var en svamp, og camouflage var camouflage. Men nu er der også nogle fisk, der sådan render rundt og æder op alger og svampe og napper i dem. Så når nu man er en lille 2-3 cm lille krabbedæk, der gerne vil undgå at blive et, så er det rigtig smart at vælge nogle alge- og svampearter, som fiskene ikke æder. Altså nogen, som enten er giftige for fisk, eller som ikke er attraktive for fisk. Og derved gør, hvad den kan for at undgå at ryge med som sådan en utilsigtet bifangst.
0: Lars Bøge, det er jo så stankelbindskrabben, men så er der jo den, som napper os i tæerne, strandkrabben. Den har en lidt modsat strategi, ikke?
4: Jo, det har den jo. Den er jo større og noget mere imponerende, ikke? Så hvor stankelbindskrabben, den jo er sådan en lille spøjs sag med nogle klør, der ikke kan nappe noget som helst, ikke? Jamen, så er strandkrabben jo udstyret med nogle klør, der godt kan bide fra sig. Så den holder til på de åbne flader i høj grad. Og der kan den så rejse klosaksene og se farlig ud, virkelig farlig ud. Og alle, der har prøvet at blive nappet i store tåen, ved jo også, at det kan godt mærkes.
0: Ja, og det er måske heller ikke altid lige at få den til at slippe det der greb om store tåen.
4: Nej, det er, så man skal jo bide sig fast, når man nu har fået fat i et ømt sted, så skal man jo ikke give slip, jo.
0: Ja. Hvis man nu gerne vil studere de her krabber, altså hvad enten det er strandkrabbe eller stankelbindskrabben, og måske især stankelbindskrabben, altså hvordan kan man så gøre det?
4: Ja, det bedste, det er jo at stikke hovedet ind i tangbuskene, og så kigge efter. Man kan også udstyre sig med en catcher, sådan en metalcatcher, der er egnet til at catche lidt rundt på det lave vand, og så have en spand og hælde fangsten op i. Bare man gør det forsigtigt, så dyrene ikke kommer ikke kommer til skade. Og så skal man have det op i en spand, og så vil tingene jo åbenbare sig på den mest fantastiske måde. Og så er der en lille detalje, når man nu har en spand vand på stranden i den bagende sol lige nu, så bliver den altså meget hurtig, nærmest til et kogekar, så pas på ikke med at have dem for længe. De skal altså ud igen og have noget frisk vand.
0: Ja, ellers får vi kogte krabber.
4: Og så får vi kogte krabber. Ej, det var ikke lige meningen i hvert fald.
0: Tak for det, Lars Bøge.
4: Selv tak.
0: Som altså er biolog og naturvejleder ved Kamhøj Naturcenter på Mols. Her i sommerferien, der har vi jo lidt anderledes programtider i P1 Morgen. Vi sender fra 7 til 10, i stedet for normalt fra 6 til 9. Og det betyder, at det program, der hedder Tabloid her på kanalen, som normalt bliver sendt på fredag om fredagen klokken 9, ja, det sender jo så altså også en time senere. Så hvis du hænger på til klokken 10, så kan du høre Marie-Louise Toksvig få besøg af vores mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen. De skal blandt andet tale om, hvordan man som mellemøst-korrespondent holder den neutrale balance, når debatten herhjemme, den bliver lidt overophedet og uforsonlig. Men altså, det er klokken 10. Vi har stadigvæk en hel time tilbage af P1 Morgen, og i næste time efter radiovisen, der får jeg besøg af dagens sommergæst. Hun er en cocktail af antropolog, forfatter og poet. Hun hedder Sofie Isager Ahl, og vi skal blandt andet tale om naturvinbønder i Frankrig, om hvordan de tilpasser sig klimaforandringerne. Men altså, næste time af den her udsendelse. Først så skal vi have en radiovis. Den står Michael Olesen for. Klokken er 9.
5: Efter lang tids tavshed kan der i dag komme nyt til familierne til to danske piger, der for halvandet år siden døde af metanolforgiftning i Laos. Myndighederne i Laos har nemlig indkaldt til et pressemøde om sagen. Og Carsten Sørensen, der er far til den ene af pigerne, frygter, at man på mødet vil forsøge at lukke sagen.
6: Jeg frygter lidt, at de gør det samme, som de gjorde for nogle måneder siden med et amerikansk offer, hvor de kom ud og sagde, at sagen er overstået. De har fået en bøde på $183 eller et eller andet. Og jeg frygter lidt, at de kommer og gør noget tilsvarende i morgen og siger, at sagen er overstået, dommen er afsagt. Se, hvor godt vi har gjort det, og her er straffen.
5: Carsten Sørensen og hans kone, Rikke Vindervald Sørensen, mangler nemlig stadig svar på rigtig mange spørgsmål om deres datter.
6: Vi ved jo til dato ikke, hvad der skete med vores piger. Vi har nogle øjenvidneberetninger frem til et punkt, men er de hovedet blevet behandlet? Hvor gik de bort henne? Hvad skete der? Hvor langt forløb var der, så videre der? Det ved vi intet om.
5: Og forældrene håber virkelig, at deres datters dødsfald kan få andre unge mennesker til at tænke sig om en ekstra gang, når der skal festes på backpackerrejsen.
7: Vi var ikke klar over, at det her var noget, der kunne ske. Pigerne havde taget alle mulige forholdsregler på andre områder, men det her havde vi ikke set komme. Så det er noget, vi virkelig gerne vil have frem og have noget mere opmærksomhed omkring.
5: Pressemødet er planlagt til at begynde her klokken 9 dansk tid, og Udenrigsministeriet fortæller til os, at man følger efterforskningen af dødsfaldene ekstraordinært tæt. Vi sætter masser af varmepumper op, og mange bytter også benzinbilen ud med en, der kører på strøm. Alligevel er vi langt fra europamestre, når det kommer til elektrificeringen. Ja, faktisk ruder vi rundt på en 17. plads, viser en opgørelse for Green Power Danmark. Kun 22% af Danmarks energiforbrug kommer fra el. Men potentialet er meget større, siger Hans Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
8: Et land som Danmark burde vi kunne nå op på en 70-80% elektrificeringsgrad, og vi ligger stadigvæk omkring de 20, som vi faktisk har ligget på siden 1990'erne. Det er steget en lille bitte smule her til på de allerseneste år, blandt andet på grund af, at vi begynder at få flere elbiler, men ellers er det gået meget, meget langsomt.
5: Hurtigere går det i vores nabolande. En tredjedel af Sveriges energiforbrug kommer fra el, mens det i Norge er over halvdelen. Og de her forskelle skyldes blandt andet, at vi i Danmark har satset stort på gas, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
9: Hvis vi sammenligner med Norge for eksempel, så har de satset meget på vandkraft, og selvom de jo faktisk har virkelig meget gas ud fra Nordsøen, så er det svært at lægge gasnet ned i en klippegrund i et stort, vidstrakt land som Norge. Dermed i Danmark, så har vi satset på fjernvarme, som jo egentlig er positivt ifølge politikere og eksperter, men vi har også satset på gasnettet, og det betyder, at der er mange virksomheder, som er låst fast til deres gasinfrastruktur i dag, og det er bare svært at skifte.
5: Og EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU, og det skal være med til at gøre os mere uafhængige af olie og gas. Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske frilandsjordbær, så skal du ud af starthullerne, for sæsonen bliver kortere end sædvanlig, og den er faktisk allerede ved at være slut mange steder. Sommeren har simpelthen været så varmt, at selv de sorter, der normalt først er plukkeklare sidst i juli og i august, for længst er modne. Det fortæller Andreas Carstensen, indehaver af Hellevad Pluk Selv Jordbær i Sønderjylland.
10: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå en uge, inden at de er klar.
5: Ifølge Dan Havnstrup Christensen, der er jordbærrådgiver hos Horti Advice, så er kvaliteten af bærene heller ikke helt så høj, som den plejer at være. Den hurtige modning betyder nemlig både mindre bær og smag.
11: Jordbærplanten kan få det for varmt, simpelthen, og så vokser den ikke ordentligt. Altså, godt nok går alle processerne hurtigt derinde, men når jordbærene tvangsmodnes så hurtigt, så bliver de ikke store nok, og de bliver måske heller ikke lige af den helt den kvalitet, man havde ønsket.
5: For jordbæravler Andreas Carstensen betyder det, at sæsonen bliver op til 14 dage kortere end normalt.
10: Det er da lidt ærgerligt. Altså, jeg vil allerhelst kunne trække den her sæson så lang tid som muligt, og gerne have den sidste 14 dage med også. Men selvom jeg endda kan vande, så kan det bare ikke lade sig gøre, så længe solen den er bare fremme.
5: På grund af vejret vil der være regionale forskelle på, hvornår de sidste frilandsjordbær kan plukkes. Typisk der varer sæsonen længst mod nord. Fredagen møder på en del sol, men der kommer også spredte regn- og tordenbyer, og de kan lokalt være med skybrud og hagl. Vi får temperaturer mellem 22 og 28 grader, og så blæser der en svag til let vind fra forskellige retninger.

0: Og så er klokken blevet 9:05 her fredag den 17. juli. Og 9:05, vi har en time tilbage til P1 Morgen, som vi jo altså har her om sommeren, hvor vi sender frem til klokken 10. Og det er jo fordi, vi i den her time giver plads til en sommergæst. Og dagens sommergæst i dag, ja, det er dig, Sofie Især Egel. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Du er antropolog, du er forfatter og poet. Man kan sige, det er sådan lidt af en cocktail, men der er en rød tråd i det, du foretager dig. For dit arbejde, det kredser meget omkring menneskers forhold til jorden og naturen. Hvordan og på hvilke måder, det skal vi blive klogere på i løbet af den næste times tid. Vi kommer til at tale en hel del om det, som hedder regenerativt landbrug. Og vi kommer til en start her også til at tale rigtig meget om franske naturvinbønder. Du er nemlig i gang med at skrive det, som du kalder vinfortællinger, hvor du skriver om en ny generation af bønder, som omlægger deres arbejdsliv og jorder for at tilpasse sig klimaforandringerne. Og det tager så udgangspunkt i et feltstudie, du har foretaget i Frankrig. Men Sofie, sådan lige til en start, altså regenerativt landbrug, prøv at sætte nogle ord på, hvad er det egentlig?
1: Regenerativt landbrug, det er en landbrugsform, en landbrugspraksis, der har som sigte at forbedre jordfrugtbarheden. Og det gør regenerative bønder ved at maksimere fotosynteseaktiviteten på deres jord og minimere jordbearbejdning.
0: Og det gør de fordi?
1: Jamen det gør de fordi at det har en hel masse, de har en hel masse fordele og ved det få jordfrugtbarheden gjort bedre.
0: Mm. Og så handler det jo selvfølgelig også om jordens kvalitet og nogle klimaforandringer og anderledes vejr, Bille.
1: Ja, altså helt konkret, så er, ifølge FN, så er 33% af vores landbrugsjord udpinte. Og man har en stærk forventning om, at op imod 90% vil være det, når vi når 2050.
0: Altså 90% af verdens landbrugsjord vil være udpint.
1: I 2050. Og 95% af vores mad kommer fra de her ganske få centimeters jord, som vi altså mister med stigende hast. Og dertil så kommer, at når du har dårlig jordfrugtbarhed, så følger der også en masse andre ting med. Du har større risiko for erosion, når det regner meget. Du har større risiko for at få sygdomme i dine afgrøder osv. osv., osv.
0: Det lyder som om, det er et problem, vi sådan set allerede har, som accelererer mere og mere. Altså ja. Frem til 2050, hvor du siger, altså 90% af verdens landbrugsjord vil være udpint.
1: Antages, ja.
0: Det lyder jo temmelig dystopisk.
1: Ja.
0: Så lad os snakke om, hvad det er, du så egentlig har beskæftiget dig med. Og inden vi kommer frem til de franske naturvinbønder, hvad vi kan lære af deres måde at arbejde med jorden på. Så lad os begynde der, hvor det startede for dig, altså der, hvor der begyndte at danne sig en livsbane for dig. Vi skal tilbage til 2012. Du var ung antropologistuderende. Du arbejdede frivilligt for en NGO i Paris. Her hjalp du asylansøgere og migranter. Og det var noget, du havde gjort i en 3 års tid. Prøv lige at tage os tilbage til Paris dengang i 2012. Hvordan var det at lave de her ting?
1: Jamen, det var ikke nødvendigvis oplagt, at jeg skulle ende med at arbejde med landbrug og natur. Jeg kommer af en familie med min storesøster er botaniker, min far er biolog, og min mor er vældig havedygtig. Men det sagde mig ikke nødvendigvis sådan det store. Så da jeg startede på... Jeg har altså bare været optaget af læse og skrive. Sådan set, lige så længe jeg kan huske tilbage, vil jeg bare gerne lære at læse og skrive. Og det er sådan set stadig min ambition. Og i 2010, der flyttede jeg til Paris. Jeg har begyndt at studere antropologi i, det tror jeg nok, 2008. Og der var jeg meget optaget af hele spørgsmålet omkring udlændingepolitik og migration og sådan ting. Og jeg begyndte så, som sagt, at rådgive asylansøgere gennem det franske asylsystem og sådan nogle ting. Men altså var i starten af 20'erne, og jeg var gerne den første, de fortalte de her historier til. Og det følte jeg var et ret stort ansvar. Og det var svært ikke at tage det med hjem.
0: Du har vel barske historier ofte?
1: Ja, ja. Og man sidder og er sådan rimelig hjælpeløs i forhold til, at man ikke kan... Man kan ikke rigtig... Ja, der er begrænsninger på, hvor meget man kan gøre for dem. Og jeg skulle finde ud af, hvad jeg skulle skrive speciale om, og jeg besluttede så, at jeg ville søge et andet sted hen, end den her type historier med de her barske historier. Og lige omkring det tidspunkt, der var der en stor udstilling, der var åbnet på Quai-Branly, det etnografiske museum dernede, af den franske antropolog Philippe de Scola. Han havde lige skrevet en kæmpe stor tyk bog, der hed La Nature et Culture, sådan noget ud over natur og kultur. Og han havde lavet sådan en stor udstilling om menneskers forhold til naturen. Og havde ligesom, så den handlede om, hvordan folkeslag på tværs af jorden adskiller mellem selvet og omverdenen. Og han har så taget billedmateriale ind fra hele verden, og har blandt andet været på Louvre og fået lov til at låne billeder fra Louvre som repræsentationer af, hvordan vi i Vesten tænker vores naturopfattelse. Mm. Og jeg var dybt fascineret af dels det her med, at jeg har aldrig set en antropologisk udstilling, dels har jeg aldrig set en antropologisk udstilling før, tror jeg. Jeg havde aldrig set en udstilling, som inddrog vestlig, altså en antropologisk udstilling, der inddrog vestlig forståelsesrammer på den måde. Så jeg blev virkelig optaget af det her, både det her med, sådan, jeg kunne kun knap forstå, hvordan han skilte de her forskellige verdener ad. Men så var jeg dybt fascineret af, hvordan han beskrev den måde, vi forstod naturen på i Vesten.
0: Ja. Hvad var det, der ramte dig der?
1: Jamen, det var altså dels kompleksiteten. jeg kan godt lide, når jeg kun knap kan forstå ting, vil jeg sige. Men jo også det. Dels det her med, at jeg vil gerne ud af byen, så jeg tænkte, hvis jeg kunne få lov til at arbejde med den her form for tankegods ude af byen.
0: Men lige for at skælde ud, hvad det er, han siger, Philippe de Scola her. Altså, han sætter fokus på vores forhold til jord og natur, altså at vi har...
1: Ikke jorden, bare sådan, hvordan mennesket
0: har adskilt sig
1: selv fra omverdenen.
0: Ja, altså i modsætning til for eksempel, lad os sige indianer et eller andet sted i
1: verden. Lige præcis. Altså syd, for eksempel er en af hans eksempler, det er animisme, sydamerikansk animisme, der adskiller du selvet og den anden og omverdenen ved, at du har en idé om, at alt er besjælet. Så det, der er til fælles, det er, at alle har en sjæl. Både planter og mennesker, hvor vi i naturalisme, den vestlige naturopfattelse, vil sige, at det kun er mennesker, der har en sjæl.
0: Og vi i øvrigt har lov til at gøre nærmest, hvad vi vil med
1: det kan man natur sige, derude, ikke? Og det, der så var hvad hedder det der så blev, endte med at blive mit projekt, fordi så endte jeg så med at snakke med vinbønder. Jeg ville gerne have et felt, hvor jeg kunne hjælpe gå til hånde, og jeg ville gerne arbejde med nogle mennesker, der havde det godt. Så jeg endte med at tage ud til de her naturvinbønder.
0: Ja. Hvorfor lige naturvinbønder?
1: Jamen, altså, jeg vidste ikke en ski om vin på det tidspunkt. Og jeg havde bare tænkt, at jeg ville gerne have en felt, hvor jeg kunne gå til hånde. Og jeg tænkte, jeg havde opdaget sådan en woofing hjemmeside, hvor man kunne komme ud sådan ret let og snakke med nogle folk, og så kunne man arbejde og få gratis kost og logi. Og det tænkte jeg, det var en god model for at lave et feltarbejde. Men lige da jeg havde besluttet det, så fik jeg en veninde på besøg, som sagde, og så havde jeg var i Frankrig og tænkte, ej, så skal det da være økologisk vin, jeg skal ud, fordi det giver mening. Men så havde jeg en veninde, der kom forbi og sagde, der kom fra Danmark, og hun var gode venner med nogle danske vinimportører, naturvinsimportører, og sagde, det er da naturvin, du skal studere. Og jeg havde aldrig hørt om naturvin før. Så det var hende, der ligesom fik mig i den retning.
0: Så, der
1: og så man... åbnede der sig bare en helt... en helt vild verden.
0: Så der sker nogle tilfældigheder i dit liv, og så kommer der en åbenbaring, og så en helt ny vild verden for dig.
1: Ja.
0: Ja. Hvad gjorde du så?
1: Jamen, så tog jeg først til Loire. Først tog jeg til vinsmagninger og til Loire, og besøgte nogle vinbønder derude, og havde man var afsted i næsten et halvt år på det tidspunkt. Og besøgte en masse bønder. Og blev opmærksom på, at det her, det skulle Lars sige om, at vi, det kun var mennesker, der havde en sjæl i Vesten, det passede ikke, når man snakker med naturvinbønder.
0: Nej.
1: Fordi de betragter jo i høj grad deres vinstokke som levende. Så jeg skrev et helt kapitel om, at jeg sagde undskyld til en vinstok. Og det her med, som den almindelige havebruger også kender, at du kan godt tale til planterne, selvom du måske intellektuelt har en idé om, at de ikke forstår, hvad du siger, så gør vi alle mulige små ting i det daglige, og i særlig grad, når man snakker folk, der arbejder så intenst med landbrug, som vinbønder gør, så er der en hel masse af de ting, de gør, som, som ikke falder ind under det hans kategori for naturalisme og naturforståelse i Vesten. Så det begyndte jeg udfordre.
0: Men de havde jo så også nogle udfordringer, naturvinbønderne. Altså omkring klimaforandringer, for eksempel.
1: Ja, altså dengang, der snakkede jeg bare med dem om, hvad naturvin overhovedet var. Mm. Det var ligesom projektet dengang, og hvad deres forhold til naturen var, end det med at handle om. Men i dag har jeg så lige afsluttet faktisk et Carlsbergfondet forskningsprojekt, som hed Regenerative Wine, New and Ancient Practices to Meet the Challenges of Climate Change. Og det handler om, hvordan klimaforandringerne påvirker fransk naturvin og regenerativ vinpraksis, fordi de andre uhyggelige tal, det er, at man antager, at 50% af de franske vinmarker vil være væk i 2050. Og det er allerede sådan, at store champagnehuse, de er begyndt at opkøbe jord i England, så vin er nu den hurtigst voksende britiske eksport, og der er kommet meget konkurrence om britisk vin. Det, man ser nogle af de samme ting i Danmark, ikke? Altså salget af dansk vin er steget 62% siden 2016.
0: Ja, Danmark er simpelthen på vej til at blive et vinland.
1: Altså, vi taler om, der er en hel landbrugssektor, der er bare ved at flytte nordpå på grund af klimaforandringerne lige nu. Mm. Så jeg var interesseret i at dels se, hvad der er sket med naturvin i de 10 år, jeg ikke har arbejdet med det, fordi der har ligesom været en periode fra, jeg skrev min speciale til her for et par år siden, hvor jeg begyndte det her projekt, hvor jeg ikke har beskæftiget mig med naturvin, hvor jeg har beskæftiget mig med regenerativ landbrugspraksis i Norge særligt. Så jeg var interesseret i, hvad der er sket på det her felt, og hvordan har mine gamle venner det? Ja,
0: fordi de har jo en udfordring. Altså, de kan jo ikke bare, ligesom de store vinhuse, købe jord i Storbritannien, og så rykke deres produktion dertil. Nej. De er jo ligesom bundet til der, hvor de er.
1: Lige præcis. Og altså, det mange af dem siger, det er, at der er sket et større skifte siden 2003 specifikt. 2003, det er det første år, hvor man... Jeg har været her i anden omgang, var jeg et lille år i Languedoc. Så helt nede sydpå, den største vinregion i verden, tror jeg faktisk, det er. Og det, de taler om dernede, det er, at der siden 2003 er sket et ret markant skifte. Det var første gang, man målte 40 grader i området, og det var sådan det første år med sådan seriøs tørke. Og siden dengang, siger de, så er det ligesom hvert andet år, er der kommet mindre vand, og pludselig så er det hvert år, der er kommet mindre vand, og du ser de her altså være ekstremer. Hvis man bare tager i år, så var de ligesom efter sådan 2 år med ret intens tørke dernede, hvor jeg får stadig sådan mails hver gang, der sker noget med vandet dernede, og stadig på den sådan en mailingliste for, om man skal, hvor meget vand man må bruge. Og det er først faktisk her, selvom de har haft, der faldt utrolig meget vand herover vinteren, så meget, så de skrev dernede fra, nu må det gerne stoppe. Så kom der en kæmpe storm i februar, og så er der kommet de her tidlige hedebølger her i juni, og nu skovbrænden i sidste uge. Ikke?
0: Så det er jo altså det, de har arbejdet med.
1: Ja.
0: Altså et klima, som ikke er, som det engang var, altså som er meget uforudsigeligt, hvor der pludselig kan komme meget vand, eller der kommer ikke noget vand, og temperaturerne, der er lige pludselig over 40 grader, så videre. Så i og med, at de er bundet til den jord, de nu har, hvad gør de så? Altså hvad er det, de... Hvad er deres modtræk?
1: Ja, altså et godt eksempel på den udvikling er også en af de vinbønder, jeg har arbejdet med, der hedder Rémy Pouchol, laver fantastisk vin. Han har ført logbog over vand, altså alt det vand, der er faldet i al den tid, han har været, og hans bedste far har ført logbog over alt det vand, der var dengang han... Der er virkelig noget data der, og han kan sige sådan, hans bedste far kunne pege på nogle skyer og sige, så nu bliver det regn, og man... Om en halv time, så falder der regn her. Og han kan se de samme skyer, der trækker sig sammen, men nu kommer de ikke hans retning længere. Nu tager de ligesom sydover. Og han har en lille kilde i sin mark, som han har beskrevet. Det, ligesom, de sidste 5 år har der ikke været en dråbe vand i. Dengang han var barn, så var der vand i hver vinter. Dengang hans far var barn, der var der vand hele året. Og det er bare et vildt billede på den udvikling, der er sket de sidste 50 år hernede. Mm. Men det de så altså helt konkret gør, det er jo, altså, de eksperimenterer med det her, de sørger for, at der er grønne planter i deres marker, de eksperimenterer med grøn gødning, med planteudtræk, men altså, naturvinbønder er jo også nogen, der fra start af har små produktioner, så de forsøger at holde sig små og økonomisk uafhængige. De modtager ikke EU-støtte og alt det her, men de forsøger ligesom at gøre... så er de til stede i deres marker på en... De planter træer.
0: Hmm.
1: Ja.
0: Sofie, jeg ved, du siger, at nu brugte du før det eksempel med, at altså, man kunne kigge op på skyerne og så se, om der kommer regn, eller om skyerne bevæger sig et andet sted. Men du siger også, at de her naturvinbønder, de læser jorden.
1: Ja.
0: Hvad vil det sige?
1: Jamen, det handler om at være opmærksom på... der er en masse planter, som... Hvis din jord er levende, så har du et væld af planter, som både indikerer, hvordan jorden har det, og som kompenserer. Så en af de bønder, jeg har talt meget med, Bernard, han siger, at en bonde, det er en, der læser. Og for ham helt konkret, han boede det sted, han lavede vin. Så han gik ture hver dag i sine vinmarker. Og bare, altså, så det ene, det er jo bare den tid, du bruger et sted. Og det vil sige, det er en af de store ting, der er kommet ud af mit projekt, den der forståelse af, hvor hyperlokalt klimaforandringerne faktisk rammer. Fordi det er jo ned til en enkelt parcel. I det hjørne, så vokser der en stilke, som har nogle stoffer i rødderne, som dræber vinstokke. Og det er selvfølgelig en udfordring for en vinmark. Og der er... de her... Jo, og som de her logbøger også er en del af, den her kontinuerlige opmærksomhed på, hvad det er, der foregår i markerne.
0: Mm. Du er jo antropolog. Altså, hvad er din rolle i den her sammenhæng?
1: Jamen, den her viden, de har... Altså, det kan være svært at få videnskabeligt belæg for regenerativ landbrug. Fordi at det kræver meget længere, langvarige studier, og det er en viden, der kan være svær at få sådan klassisk naturvidenskabeligt belæg for. Men det problem har antropologien ikke. Vi kan ligesom rumme den form for praksisviden, som de her bønder har. Og det gør, at den her viden, der ofte underkendes, den kan få en reel plads, og nogle af de historier, der er, det kan få en reel plads.
0: Og din rolle i det her, altså, hvad er det så?
1: At fortælle de historier.
0: Som du gør nu.
1: Ja, ja. Altså, og sige det her med, det er ikke bare, altså, ja.
0: Så nu, når du var ude med de her naturvinbønder, altså, hvordan arbejdede du så?
1: Jeg gik ture i markerne med dem, ikke? Og stillede spørgsmål. Det gamle studie, der var jeg decideret med til vinfeltarbejde over en længere periode. Ikke? Men jeg har i den her omgang forsøgt at, i den grad få dem til at fortælle de historier, det nu bare rundt på. Og en af de ting, som jeg også, altså, som også er værd at nævne, det er, at det ikke alene er klimaforandringerne, de her udfordringer, de slås med. Det kan også være deres naboer, de slås med. En af de bønder, jeg var på besøg hos Jeff, han havde plantet over... siden 2012, der var træerne ret massivt forsvundet fra det område, han havde været i. Og markerne omkring ham var ligesom blevet lagt sammen til sådan et kæmpe landbrug, ikke? Sådan som, hvor der var plads til de her enorme maskiner. Og han havde plantet over 2.000 træer og sat hegn op, både for at skærme mod den sprøjtegift, der kommer fra hans naboer, og for at give plads til andre arter. Mm. Og to gange har hans naboer brændt hele hans hegn ned.
0: Hold da op. Det lyder...
1: 300 meter hegn har de brændt.
0: Ja.
1: Men, fordi de har en anden idé om, hvad det er, der skal til.
0: Ja.
1: Og synes, at hans arbejde underminerer deres.
0: Ja, okay. Der er noget beef der, de her gange. Men med alle de her udfordringer, der så er ved at være naturvinbønde, altså enten det er nabo eller klimaforandringerne. Altså, er der en fremtid for naturvinbønderne?
1: Ja, altså, jeg vil sige, det er netop naturvinbønderne, der er en fremtid for, ikke? Fordi lige nu, det er statsstøttet at trække vinstokke op i Frankrig lige nu, fordi at de også overproducerer vin. Og særligt et område som Languedoc er et område, som historisk set har lavet for meget vin. Så jeg vil sige, der er ikke plads til den overproduktion længere, og godt for det. Men jeg håber da, at der bliver ved med at være plads til naturvin. Men der er ikke nogen tvivl om, når man spørger dem, så siger de, når man spørger, hvad vil dit råd til den unge vinbonde være, så siger de, start et andet sted.
0: Hmm. Sofie Israel, vi holder lige en pause i vores snak her, og når vi vender tilbage, så skal vi tale lidt om regenerativt landbrug i Danmark. Men lige nu her, der skal vi vende os ud i den store hvide verden. Og det vil så i det her tilfælde mere præcis sige USA, fordi i nat klokken 3 dansk tid, ja, der talte USA's præsident Donald Trump til nationen. Han lagde ud med at rose sine egne politiske resultater, så kritiserede han den tidligere demokratiske præsident Joe Biden, inden han nåede frem til det, der egentlig var talens hovedbudskab, nemlig påstået valgsvindel ved præsidentvalget i 2020, og så hvad han ser som en sårbarhed i det amerikanske valgsystem. Fordi ifølge Donald Trump, så skaffede Kina sig uretmæssig adgang til 220 millioner filer med vælgeroplysninger. Trumps politiske anliggende med talen var, ja, det var forændret loven for, hvordan man registrerer sig som vælger i USA.
2: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls.
0: Men vores korrespondent i USA, Kim Bilsø Lassen, han har ikke kunne finde dokumentation for, at Kina skulle have hacket sig ind i det amerikanske valgsystem.
3: Ja, jeg har været nede og kigge i de dokumenter, som Det Hvide Hus har lagt frem, og de er meget sparsomme med konkrete oplysninger. Og der er ikke indtil videre, i hvert fald i det, jeg har kunnet se, og også andre medier har kunnet se, yderligere dokumentation for, at det her reelt har fundet sted. Nu må vi se, når vi i de kommende dage dykker endnu mere ned i det materiale, som er lagt frem. Men der er, siger eksperterne, nogle udfordringer i den måde, som Trump beskriver det på. Altså, hvordan kineserne skulle have hacket ind i de her systemer. Altså, en valgmaskine i USA er ikke koblet til internettet, for eksempel. Så der er sådan nogle udfordringer med, hvordan det her skulle være foregået. Og så måske endnu mere, hvad konsekvenserne skulle have været af det. Og det er jo det blandt andet, og efterretningstjenesten har været inde og undersøgt tidligere, også de folk, det var ham selv, der havde udpeget dem, som altså fandt frem til, at Kina ikke havde haft nogen indvirkning på valgresultatet.
0: Og hvordan har kineserne egentlig sådan hidtil reageret på de her påstande?
3: Jamen de har jo indtil, altså jeg har ikke set, at de skulle have reageret i dag, så hurtigt plejer det kinesiske system ikke at reagere, men tidligere har de jo nægtet enhver form for indblanding. Det er måske heller ikke så overraskende, men altså, de har jo sagt, at det har de naturligvis ikke gjort. Jeg tror, der er en bred anerkendelse af, at kinesere, russere, sikkert også andre, prøver at være inde og finde ud af, hvad foregår der i det amerikanske valgsystem, og generelt prøver at sikkert influere på den måde, de nu kan. Men det her meget systematiske og manipulerende altså måde at gøre det på, som også skulle have haft en indvirkning på resultatet, det er der altså ikke rigtig nogen, der har kunnet se. Så fremlagde Trump også nogle informationer om, at der var journalister, som skulle have fået masser af penge for at skrive artikler, og fået dem af kineserne for at skrive artikler, som var dårlige om ham. Det er der heller ikke dokumentation for. I hvert fald ikke det, der er lagt frem indtil videre. Så altså, det her, det var en tale, som på mange måder mindede om noget af det, vi har hørt før. Det, der var det helt nye i det, det er, at han kobler det sammen med det ønske, han har om at få vedtaget en reform af valglovgivningen i USA.
0: Ja, fordi han siger jo så, at han vil gerne sørge for, at de amerikanske valg fremover bliver sikre og fair, og derfor er det så nødvendigt, at kongressen i USA vedtager det, der hedder Save America Act. Hvad går den ud på, Kim?
3: Jamen, den går ud på, altså hvis du spørger Trump, så går den jo ud på at lave et valgsystem, som er mere sikkert. Hvis du spørger kritikere, så vil de sige, jamen det, den i virkeligheden går ud på, det er at begrænse mulighederne for, at folk kan stemme. Altså, man vil ikke længere kunne brevstemme. Der vil være en større kontrol med, hvem der stemmer og hvordan man stemmer. Der er mange, der påpeger, for eksempel kvinder, som har skiftet efternavn, vil have vanskeligt ved at komme til at stemme. Og det vil især, det må man også sige, gå ud over minoritetsgrupper i USA. Og det er det, kritikerne siger. Men det er jo klart, at præsidenten og dem, der støtter denne her lovgivning, siger jo, at det her, det er bare et ønske om at gøre valgsystemet endnu bedre. og endnu, eller at gøre det sikkert, for det han påpeger i dag, det er, at det ikke er sikkert. Jeg synes også, det er vigtigt at få med, at alle de undersøgelser, der har været af valgsystemet, for dem har der været mange af siden 2020, har jo altså konkluderet, at der ikke har været svindel. Og det er måske også jo værd lige at huske på, at i denne her periode, hvor Trump mener, der er blevet svindlet, der er det jo republikanerne, der har det hvide hus, det er republikanerne, der har flertallet i kongressen, både i senatet og repræsentanternes hus. Mm. Det er jo altså foregået ved valg.
0: Men Kim, hvis jeg nu skal sådan motivforske lidt, altså hvis det her rammer minoriteterne, gør det mere besværligt for dem at stemme, så rammer det jo også demokraterne. Så er det her Trump, der er ved at gøre sig klar til midtvejsvalget i november?
3: Det er i høj grad Trump, der er ved at gøre sig klar til midtvejsvalget i november. Og jeg tror, det er i høj grad også Trump, som godt jo kan se, at han har ikke stemmerne på nuværende tidspunkt til at få det her besluttet i kongressen. Der er simpelthen også republikanere, som synes, at det her er en dårlig idé. Men jeg tror rigtig gerne, Trump vil have, at mere af den diskussion, der kommer op til midtvejsvalget, kommer til at handle om valgsystemet og kommer til at handle om potentielt snyd, inden det kommer til at handle om økonomi, højere benzinpriser, krigen i Iran og nogle af de ting, som han godt ved, at han ikke har, hvor han ikke opfattes specielt populært i befolkningen. Det her, det er et af de områder, hvor Trump rigtig gerne vil sætte dagsordenen, og så håber han måske, at man kan tale lidt mindre om de andre ting.
0: Ja, så lød det altså fra vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Klokken er sådan lige knap 9:30. Vi har fået besøg endnu en gang af Michael Olesen, som kommer her med et nyhedsoverblik.
4: Vi sætter varmepumper op, og mange bytter også benzinbilen ud med en, der kører på strøm. Alligevel er vi langt fra europamestre, når det kommer til elektrificeringen. Ja, faktisk rydder vi rundt på en 17. plads i Europa, viser en undersøgelse for Green Power Denmark. Kun 22% af Danmarks energiforbrug kommer fra el. Potentialet er langt større, siger Hans Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
5: Et land som Danmark burde vi kunne nå op på en 70-80% elektrificeringsgrad, og vi ligger stadigvæk omkring de 20, som vi faktisk har ligget på siden 1990'erne. Det er steget en lille bitte smule her til på de allerseneste år, blandt andet på grund af, at vi begynder at få flere elbiler, men ellers er det gået meget, meget langsomt.
4: Og i dag forventes det, at EU-kommissionen kommer med et nyt mål for elektrificering af EU. Selvom rekordmange boligkøbere klager over deres ejerskifteforsikring, så er det de færreste, der får noget ud af det. Sidste år var det kun hver 8. klager, der fik helt eller delvist medhold. Og det viser i bund og grund, at mange køber en forsikring, de ikke helt ved, hvad er, siger Pia Holm Steffensen, underdirektør i Forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring og Pension.
6: Man har den her tanke om, at hvis noget går galt, så har jeg jo altid en forsikring. Og det har man bare ikke, fordi forsikringen bygger oven på en tilstandsrapport, og hvis ikke man sætter sig ind i rapporten, så er man ret dårlig stedt.
4: Hvis du gerne vil have en portion danske frilandsjordbær med fløde, så er det med at råbe neglene, for sæsonen bliver kortere end sædvanlig, og allerede ved at være slut flere steder i landet. Sommeren har simpelthen været så varm, at selv de sorter, der normalt først er plukkeklare sidst i juli og i august, for længst er modne, fortæller jordbæravler Andreas Carstensen fra Hellevad i Sønderjylland.
7: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå nu, inden at de er klar.
4: Og jordbærerne modner formentlig også hurtigt i dag. Fredagen byder i hvert fald på en del sol, men der kommer også spredte regn- og tordenbyer, der lokalt kan være med skybrud og havl. Op mellem 22 og 28 grader.
0: Og så vi er tilbage her, Sofie Israel. Du er min sommergæst i dag.
1: Pænk
0: goddag igen. Du er antropolog, du er forfatter og du er poet, og vi talte før om naturvinbønder i Frankrig, deres udfordringer, klimaforandringer og hvad det gør ved landbrugsjorden, som er tilstanden af den, som jo bliver dårligere og dårligere, mere udpint. Lad os endelig tage fat i noget af det, som Michael lige læste op her, altså den danske jordbærhøst. Der er vel også noget her, der minder lidt om det, vi talte om før.
1: Ja, det kan man sige, og det er jo det samme med den vin, vi talte om før. Druerne, de modner tidligere, og det betyder højt sukkerindhold, og nogle gange så er høstforholdet sådan en hedebølge i august, og når man snakker naturvin, så betyder det, at de naturlige gasceller bliver slået ihjel, og så ser man ind i meget lange, meget komplicerede gæringsprocesser, og også når der sker den her, med vin i hvert fald, når der sker den her sådan hurtige udvikling af druerne, så følger stilken ikke nødvendigvis med, og det kan skabe. Det skaber også betydning for vinens smag, fordi at så har man pludselig umodne stilke, som giver nogle andre tanniner, de her tørstoffer i vinen, nogle umodne tanniner.
0: Ja. Så ikke nok med, at det bliver sværere at dyrke druer til vin, det bliver også dårligere vin?
1: Det bliver sværere. Det bliver ikke nødvendigvis dårligere vin, det bliver bare sværere at lave den.
0: Okay.
1: Det kræver mere tid, i hvert fald for naturvinbønderne.
0: Så besværligt.
1: Yes.
0: Ja. Nå, men så lad os tage den snak her hjem til Danmark. Fordi nu talte vi jo så altså om regenerativt landbrug og franske vinbønder. Danmark, ja, vi er jo Danmarks, eller vi er Europas mest intensivt dyrkede land. Cirka 61% af Danmarks areal er marker. Så kan man måske også lægge lidt produktionsskov oveni. Det er cirka 15%, altså

0: at de arbejder, som jeg sagde det tidligere også, de arbejder på at maksimere fotosynteseaktiviteten i deres marker. Så de, hun siger, det er ligesom, det er bønder, der arbejder på at... De dyrker solskin. Fordi ved at optimere fotosynteseaktiviteten, så kan du højne mange af det mikroliv, der er i jorden, ved at lade være med at forstyrre jorden, så kan du sikre, at de svampesamarbejder, der er i jorden, de får lov til, de får plads. Mm. Og hvis man skal kaste flere grumme tal ind i din opremsning der, så ligger jordfrugtbarheden i Danmark typisk på... vi ligger typisk og roder med et kulstofindhold på omkring 1,2-2%. Og man siger, at det er lavt, når det er under 2%. Og det betyder, at når det er under 2%, så er du i forhøjet risiko for sygdom og for alle de her uheldige erosion, så videre, så videre. Hvis du er op over 4%, så har du til gengæld et mere stabilt landbrug.
1: Så generelt set, hvordan har jorden det i
0: Men
1: Danmark?
0: Ikke skide godt, altså. Men heldigvis er der jo nogen, der arbejder på at gøre noget ved det. Og en af de bønder, vi interviewede til den her bog, og som synes er et godt eksempel på, hvor hurtigt det også kan vende, han hedder Michael Kærkegaard, og han lagde egentlig ud med at være altså uddannet konventionel landmand og var driftsleder for en svinefarm i Vejle. Men havde en følelse af, at han sad fast i et hamsterhjul, og begyndte så også tænke sådan, hvordan kommer jeg ud af det her? Og så falder han ved tilfælde over holistisk afgræsning, som er en del af regenerativt landbrug,
1: ja, hvor du har... Hvad er det? Holistisk afgræsning?
0: Holistisk afgræsning er, at du har i hans tilfælde køer, som du, og det er typisk køer, fordi køer er ufattelig dygtige til at forbedre jordfrugtbarheden. Og faktisk så gør man i regenerativt landbrug også, når du ikke har køer, så mimer du det, køerne gør, ved at lave en overfladekompostering, hvor du fræser de øverste 3-4 cm jorden og sprøjter med mælkesyrebakterier for at opformere mikrolivet i jorden. Men han har over 100 Herford moderdyr, i Vejle, og du laver sådan en intens afgræsning, hvor du har dyrene gående et relativt lille område, meget intenst, og så flytter du dem. Så han gik i gang med det, og han har så på sine nu marker, han sået over en frøblanding på over, hvor der er mere end 20 arter i, fordi man taler om, at der er de her gode tipping points. At når du kommer over 16 arter, så kan der ske en opformering af mikroorganismer, som kan pludselig skabe en enorm aktivitet i jorden. Og det, han så beskrev, det var, at en dag, så var han ude i sin marker, så gik han gennem de der par hektar, og lagde godt mærke til, at der var mange blomster, der blomstrede. Og lige pludselig, så opdager han, at der kommer sådan en, altså, sådan en kæmpe sværm af sommerfugle over ham. Altså, vi snakker tusinder og atter tusindvis af sommerfugle. Så han går inde i sådan en hel sommerfuglesværm, og bliver helt rørt og er bødig, fordi han har sådan, ej, skal der så lidt til, for at vi kan ændre? Hvad er det egentlig, vi har gang i? Hvis det er, at jeg planter 20 forskellige arter på en mark, og sætter nogle køer herud, og så pludselig, så går jeg i en mark, som er en driftsmark, og er omgivet af sommerfugl. Og han var bare sådan, jeg tror ikke på, at konventionelt, der er så mange landmænd, som ikke ved, at det kan lade sig gøre. Og han mark på den måde. Jeg synes, hans historie er så smuk, fordi i dag er han formand for Økologisk Landsforening. Og den rejse at gå fra at være konventionel svinebonde til formand for Økologisk Landsforening, og en af pionerende inden for holistisk afgræsning i Danmark, og have sådan nogle oplevelser så relativt hurtigt, efter han er begyndt at omlægge, det synes jeg er bare enormt påbefuldt.
1: Mm. Kan han læse jorden i dag? Altså, kan han læse jorden lidt som naturvinbønderne?
0: Ja, det er jo samme, det er samme filosofi. Mm. Og han, fordi at det er et sted, han er vokset op, så kan han se, sådan helt konkret kan han se, at der er kommet mere muld. Altså det er sådan, det er helt konkret. Det her. Når man snakker om, at jorden er levende, så er det helt konkret. Du kan bukke dig ned, og så kan du se, der var en regnorm, der var en lille mariehøn, der var en lille et eller andet, ikke? Og for hans vedkommende, så kan han, fordi han har kendt jorden, siden han var barn, så kan han se, at der er nogle områder, hvor der simpelthen bare er helt fysisk er kommet mere jord.
1: Nu er han selvfølgelig ikke i studiet, men altså, hvis man nu spurgte ham om, hvordan har dit forhold til naturen ændret sig? Hvad tror du så, han vil sige?
0: Jamen, han er jo gået fra at have den her indstilling, den her klassiske indstilling, at jorden er

0: vækstmedie, som kræver en masse inputs, og så kommer der, outputs i form af afgrøder, ikke? Som er den måde, man underviser på de fleste landbrugsskoler, ikke? Til at have en idé om, at jorden, det er et levende materiale, og man bliver nødt til at behandle den som et levende materiale.
1: Det er jo så et eksempel på en lysbund i Danmark.
0: Ja.
1: Et eksempel på regenerativt landbrug. Altså, er det her sådan en stille revolution, der bobler derude i måden, man dyrker jorden på, eller er det en praksis, som kommer til at tage fart?
0: Jamen altså, det... Både år, vil jeg sige. Fordi lige nu, så foregår der også en definitionskamp omkring, hvad regenerativt landbrug er. Fordi der er rigtig mange, det er ligesom begrebet regenerativt, eller regeneration, er blevet taget af rigtig mange på samme tid. Der var noget i det begreb, som vækker genklang for rigtig mange. Og der er mange multinationale selskaber, som er gået ud og har sagt, nu vil vi have regenerativt landbrug. Men så skal man meget langt ind på deres hjemmesider, for at finde ud af, at de med småt skriver, at de fortsat sprøjter med glyfosat, pesticider osv. Og så er det ikke regenerativt landbrug i min verden.
1: Og hvorfor gør de det, hvis de gerne vil regenerativt landbrug?
0: Jamen, det er jo fordi, at man bliver ved med at være bange for ukrudt, ikke?
1: Mm.
0: Men problemet er bare, at når du sprøjter, så dræber du mikroorganismerne. Så der kommer et tidspunkt,
1: ja, så giver det jo ikke mening.
0: Hvor det ikke giver mening at fortsætte med at sprøjte. Og det de her store multinationale selskaber egentlig beskriver, det er det, man de sidste 25 år har kaldt conservation agriculture. Både i FN og i Danmark og altså, alle steder har man talt om conservation agriculture, som er en landbrugsform, der ligesom regenerativt landbrug arbejder med at minimere jordbearbejdning, så du ikke har de her store pløjemaskiner, hvor du er nede og rode i dybden af jorden og ødelægger de her svampesamarbejder, der er i jorden, men forsøger at lade være med at rode ved jorden, så den får lov til at passe sig selv så meget som muligt, men hvor du så samtidig sprøjter, fordi du bliver ved med at have en idé om, at der ikke må være ukrudt i dine marker, fordi så får du problemer med naboen. Jævnfører. Jeff Kutlu. Ja.
1: Men...
0: Og det, altså, hvis man skal følge den op, altså Patagonia for eksempel, de var nogle af de første til at lægge ud og tale for regenerativt landbrug. Og det, de taler om, det er regenerativt økologisk landbrug, har de defineret det som. Så det er en af de store virksomheder, som rent faktisk taler om den version af regenerativt landbrug, som jeg også taler om. Og det tror jeg, det er der, vi skal over og tale om regenerativ økologi.
1: Men nu spurgte jeg sammen, om ja. Er det en stille revolution, eller kommer det til at tage fart?
0: Ja.
1: Men når jeg sådan tænker på det, du indledte med at sige, at altså, allerede om 3-24 år, så anslår man, at 90% af verdens landbrugsjord vil være udpint.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det kunne da godt tale for, at...
0: At man gerne vil have, at folk skulle...
1: at der skal ske noget, ikke?
0: Ja, altså jeg tror på, at det... Altså bare i den tid, jeg har arbejdet med det... Jeg hørte om regenerativ landbrug første gang i 2018, da jeg var i Norge på mit PhD-feltarbejde. Der havde jeg... jeg havde aldrig hørt om regenerativ landbrug før, men jeg kan så genkende praksiserne fra de naturvindbønder, jeg har arbejdet med. Men der er stadig mange af de naturvindbønder, jeg har arbejdet med, som nogle af dem laver en overfladisk pløjning, og der er en diskussion om, hvor, og når jeg siger overfladisk pløjning, så er det vidderligt sådan mindre end 10 cm, så det er ikke den her, sådan, hvor du går ned og ødelægger svampesamarbejderne fuldstændig. Men bare i den periode, jeg har arbejdet med regenerativt landbrug, der er det gået fra at være noget, ingen vidste, hvad var, til at det er noget, jo, som de store virksomheder gerne vil promovere sig selv som. Så på den måde er der sket en helt vild udvikling på, ja, 7 år.
1: Så vi, Isael, vi holder en pause igen, og vi skal beskæftige os i hvert fald lige et kort stykke tid med en historie, som, ja, man kan vel godt sige, der er en vis sammenhæng på et eller andet led. For det handler om, at lige nu er der den laveste afregningspris på svinekød i Danmark i mere end 20 år. Det sker efter, at Danish Crown har sænket afregningsprisen endnu en gang, så nu er prisen på et kilo svinekød helt nede på 7 kroner og 10 øre for et kilo. Det skriver mediet Finans på grund af selskabets markedsberetning. Og hvorfor nu det, kan man så spørge? Ja, den enkle forklaring er, at det udbud af grisekød, ja, det er større end efterspørgselen. Det er i hvert fald den forklaring, Danish Crown kommer med. Men der er flere udfordringer, der spiller ind, fortæller Henning Otte Hansen, som er seniorøkonom ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
2: Der er nok tre, tror jeg, væsentlige årsager. Vi har fået afrikanske svinepest i EU. Det gør så, at man må faktisk flytte en masse eksport til, fra Asien til EU-markedet. Så vi har faktisk fået en vis overforsyning, en vis overudbud af svinekød i EU på grund af svinepest. Vi ser også de der typiske svinecykler, altså bølger med svingende udbud og priser. Vi har haft en periode med en pæn høj pris, der giver større udbud, og det giver så igen prisfald i EU. Og pludselig vil jeg også sige, med geopolitik, vi ser en udvikling i retning af, at man vil meget gerne have mere og mere egenforsyning med fødevarer, egen produktion, en høj grad af selvforsyning. Det kan også svære at være en stor eksportør af fødevarer. Så geopolitik, svinepest og svinecykler, det er nok de bagvedliggende årsager til de nuværende lave priser på svinekød i Europa.
1: Hmm. Hvad betyder det så for svineproducenterne, det her?
2: De kan ikke tjene penge i dag. Altså 7 kroner og 10, det er jo en halvering de sidste års tid. Det første laveste niveauvalg i 40 år, så det er næsten umuligt at tjene penge i dag med de lave priser.
1: Hvad burde det ligge på, hvis man skulle kunne have drive en nogenlunde forretning?
2: En 11, 12, 13 kroner, det er sådan balancen, vi taler om. Så der er ikke ret mange, der kan tjene penge på det i dag. Mm. Nu vil vi jo nok holde op, tvunget til det. Nu vil man måske lidt udskyde, eller måske reducere mængden af svinekød, eller måske helt forlade erhvervet. Men i hvert fald, vi skal have mindre udbud af svinekød i EU. Det er sådan den overordnede budskab.
1: Når de her afregningspriser så falder til det her niveau, altså cirka 7 kroner for et kilo, er det så noget, forbrugerne kan mærke, når vi plukker en flæskesteg ud af køledisken?
2: Ikke ret meget. Der er været omkring en 7-8% prisfald i butikkerne det seneste års tid, hvor landmanden har fået en halvering. Så vi ser en meget, meget sådan træ pristilpasning i køledisken. Så en halvering hos landmændene og måske en 7% nedgang i køledistene.
1: Så det vil sige, at der er altså nogle supermarkeder, der siger, at det er ikke noget, den her... De tjener nogle penge, og de lader det ligesom ikke gå videre til forbrugerne. Det må vel være det, der er forklaringen.
2: Der kan være mange mellemled fra en landmand til en forbruger. Der er også, kan man sige, andre omkostninger. Det er jo også stadigvæk husleje og lønninger, så det er ikke kun svinekød, der vil påvirke prisen i butikken. Men alligevel, det er i hvert fald lidt sådan påfaldende, at der ikke er ret meget prisfald i butikkerne, når landmanden har fået en halvering det seneste års tid. Så der er måske vist tegn på måske manglende markedstilpasning eller en svaghed på markedet.
1: Ja, sådan fortalte Henning Otto Hansen, seniorøkonom ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Og den her lave afregningspris på omkring 7 kroner per kilo, ja, det betyder, at lige nu, der kan det altså ikke betale sig at være svinebonde. Det siger Kim Kær Knudsen, som er landmand og svineproducent på Sjælland, og han forventer en nedgang i sin produktion på 10%.
3: Det er jo under den pris, som det koster mig at producere et kilo, så vi producerer med tab lige nu, og nej, det er ikke sjovt.
1: Så hvad er det for en situation, du står i lige nu?
3: Jamen, jeg er jo enig i jeres dækning her til morgen om professoren. Altså, det er jo et udbud i Europa, der er for stort lige nu. Og herhjemme ved os, der kigger vi jo også på omkostningerne. Og vi kommer jo ud af en periode, hvor der var god dækning på den sidste gris. Og så investerer man lidt ekstra i kan man sige, medarbejdere og pasning og måske lidt dyre foder og... Og alle de omkostninger, dem har vi jo op lige nu at gå igennem og se, hvad kan vi pille ud, hvad behøver vi ikke, hvad er ligesom nice to have og need to have for at prøve at reducere vores nulpunkt, vores produktionspris.
1: Så hvad er det for nogle ting, du kunne luge ud for at gøre dine omkostninger mindre?
3: Jamen, det er jo blandt andet fodret, og lige nu ser vi jo så også, at kornprisen den er så også historisk lav. Og det er nok også en af grundene til, at produktionen i EU er steget lidt her de sidste 12 måneder. Det er, fordi vi har haft en lav kornpris. Og når så lige Spaniens eksport, den lige kommer hjem og ind i Europa oven i det, så ser vi bare det her udbud, der så lige pludselig bliver for stort. Og det er en træls situation.
1: Betyder det så, at svinene de får noget billigere foder?
3: Ja, blandt andet. Og så reducerer vi også, man kan sige, antallet. Vi løber lidt færre søer, laver lidt mere plads i anlægget. Så er der plads til måske, hvis de skal gro lidt langsommere, fordi at fodret bliver lidt billigere, jamen så er der plads til det.
1: Men de her ting, du nævner her, altså mere plads, og de gror lidt langsommere, så det lyder jo som noget, politikerne jo egentlig efterspørger.
3: Jamen, jeg tror ikke helt, det er sådan på velfærdsklingen, de tiltag, som jeg sådan lige går og roder med her nu, i at minimere pris. de velfærdsting, som politikerne gerne vil have tilført, det er nogen, der øger produktionsomkostningen. Som på de store klinger, så er udbuddet jo for stort, og vi skal have udbuddet ned, og vi reducerer også udbuddet lidt. Jeg tænker også, at der er nogle af mine kollegaer, der ved at nå en pensionsalder, hvor de tænkte, de nok snart skulle holde alligevel. Sådan en beslutning, den kan man jo rykke frem og lukke produktionen nu. Så jeg tror, der er sådan mange forskellige variabler rundt i det danske land, og også i det europæiske, som gør, at vi ser en reduktion af udbud her de næste 6-9-12 måneder. Hmm.
1: Ja, sådan fortalte altså Kim Kær Knudsen det, som er landmand og svineproducent på Sjælland. Sofie Israel, min sommergæst i dag, antropolog, poet og forfatter. Nu skal vi have fat i din sådan mere poetiske side. Du har taget noget med her i studiet, som du gerne vil læse op fra.
0: Ja, jeg har taget den seneste bog med, der hedder Elegi over jorden, der udkom her i slutningen af februar.
1: Ja. Værsgo.
0: Tak. Første elegi. Jeg vil føde mine børn i paradis. Det er min eneste tanke her under verden, hvor jeg bor. Blandt blege popler og pile på Asfodelers gustne eng. Mine børn skal trække vejret frit. De skal aldrig bades her i klageflodens sumpede, langsomme vand. Et sted langt over mig kan jeg høre lyset synge, når det rammer novembers tynde is. Jeg kan mærke kuldens tag i december, og januarregnen, det bløde vand, løbe gennem jordens celler. Det pipler nu, lige så stille. Verden ovenfor drypper herned. Februars skifte er nær.
1: Sofie Israel, det her er fra digtsamlingen Elegi over jorden. Det blev til en tværkunstnerisk performancekoncert. Den kunne man opleve her i foråret med 70 sanger fra Sankt Denne i Pigekor. Elegi over jorden, genfortolker du myten om Persefone, som for at forbinde klimakrisen med fertilitet og moderskab. Prøv lige at forklare den dybere mening med det.
0: Med bogen, eller med livet, eller med...
1: det her med at forbinde myten om Persefone med klimakrise.
0: Ja, altså jeg har været fuld af alle de her indsigter og perspektiver på jord i kraft af min forskning, så jeg blev ligesom interesseret i, hvordan man tidligere har talt om at forholde sig til jorden. Og der faldt jeg over Demeter og Persefone-myten, den her gamle frugtbarhedsmytologi. Og da jeg læste, at landbrugets gudindes datter var dronning i underverdenen, så kunne jeg ikke få det ud af hovedet igen. Fordi det siger ligesom det hele, alt det, jeg havde lært om regenerativt landbrug. At landbrugets gudindes datter er dronning i underverdenen. Hun er ligesom jorden, og jeg vil gerne blive ved det billede og undersøge det poetisk. Så det er en bog med to stemmer, som er blevet til i samarbejde med Katinka Fogh Vindelev, der er sopran og komponist, og som jeg mødte for en håndfuld år siden. Og der sang hun et uddrag fra en anden bog, jeg har skrevet, Handlinger af jorden, til releasen på den. Vi havde en fælles veninde, så det opstod på magisk vis, og så blev vi bare enige om, at vi skulle lave noget mere sammen. Og hun havde hele tiden været meget optaget af at lave et nyt værk til Pigekor. Og jeg har været interesseret i den her mytologi. Så det hele fik ligesom lov til at gå op i en højere enhed der på Glyptoteket. Du Randholm, ja.
1: Så Persefone holder til i underverdenen.
0: Ja.
1: Men hun skal føde et barn.
0: Ja.
1: Og det kan hun kun gøre i oververdenen, så at sige.
0: På jorden.
1: Ja.
0: Det er svært at føde blandt de døde. Ja.
1: Så hvad er det, der fascinerer dig? Altså, hvad er det,
0: jamen altså, Persefone, hun har hele tiden været et billede på afgrøderne. Den her måde, afgrøderne kommer igen på. Myten er jo ligesom, at hun bliver taget fra jorden, og bliver dømt til et liv i underverdenen med Hades. Og fokus har tit været på det her, sådan, det her overgrebsperspektiv, at hun bliver taget af Hades og ført til underverdenen. Men i de tolkninger, der har været af den her myte i nyere litteratur, har der ikke været så meget fokus på selve genkomsten. Og det er jo en regeneration, hun foretager sig. Hun vender jo tilbage. Så det er jo Persefones regeneration, det her. Og hun er tilbage 2/3 af året, det er faktisk 9 måneder. Og jeg har været optaget af, ligesom at forsøge at beskrive det her landbrugsarbejde, som jeg har fulgt så tæt. Der er en enorm drama, sådan fra dag til dag, som er enormt svært at beskrive. Fordi det er sådan, du kommer ud en morgen, der har været nattefrost, Der er sorte knopper over det hele. Måske får det en betydning, måske gør det ikke. Og den der sådan, den suspense er enormt svær at få greb om, fordi landbrugsarbejdet er så langt. Så formisse så lavede jeg ligesom sådan en... digtsamling kan læses både som et døgn, som en klassisk fødsel, der tager et døgn, hvis man ser på, hvordan solen bevæger sig, men det kan også læses som 9 måneder. Og jeg tog ligesom inspiration, landbrugsinspiration, fra både de her vinbønder, jeg har arbejdet med, men også fra de store amerikanske støvstorme i 30'erne, hvor som netop var et konsekvens af, at den type landbrug, som den her industrielle, storpløjende landbrug, som gjorde, at man pludselig havde enorme støvstorme over en periode på en årrække. Og mit ønske var ligesom at virkelig gøre det her følelsesmæssige landbrugsdrama ved at gøre det relaterbart, så jeg kunne ved at gøre den her jord, den her jordkrop til en menneskekrop. Så Persefone, hun er ligesom, hun er jorden, men hun er også en fødende kvinde. Og hele, altså, ja, jeg vil gerne skrive en ny mytologi, og jeg vil gerne skrive en mytologi, hvor ofringen af den unge kvinde, som er det her traditionelle billede på jorden, på mulden, på afgrøderne, men også billedet på den forsvarsløse, hvor den ikke længere, altså, hvor den ikke længere havde en plads. Fordi jeg synes, vi var i 2026, og vi kunne godt have brug for en forårsrite, der ikke ofrede jorden eller unge kvinder.
1: Og skal vi ikke så her til sidst lige høre en prøve på, hvordan det så kom til at lyde? Det vi skal høre nu, det er en optagelse fra februar måned. Det er sådan den første samlede musikalske gennemspilningsprøve inden premieren på Glyptoteket 5. marts. Det er vigtigt altså at få sagt, at det her det er ikke en indspilning, men en prøveoptagelse, og det hedder Persefone Foner.

0: Danmark halter bagefter, når det gælder om at bruge el i energiforsyningen. Det bliver kun til en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa. Det viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Dermed ligger vi i kategori med lande fra den tidligere Østblok, siger Hans Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
1: Danmark konkurrerer jo lidt med lande, hvor der stadigvæk bliver brugt kul og koks til opvarmning af private hjem. Og så kan man også sige om Danmark, hvis man ser på statistikken siden 90'erne, altså de sidste 35-40 år, har vi stort set ikke flyttet os.
0: EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU for at gøre os mindre afhængige af olie og gas. Og så skal Danmark undgå at gentage fortidens fejl, siger Hans Henrik Lindbo.
1: De danske sukkerfabrikker, som jo er en del af fødevaresektoren, de stod jo over for at skulle skifte produktionsapparat for nogle år siden. Og der vurderede vi jo, at de kunne elektrificere en meget stor del af deres energiforbrug. Men der valgte samfundet jo i stedet for at etablere en ny gasforsyning.
0: Og selvom rekordmange boligkøbere klager over deres ejerskifteforsikring, er det de færreste, der får medhold. Det viser tal fra Ankenævnet, som vi har indsamlet sidste år. Var det hver 8. klage, hvor der blev givet helt eller delvist medhold i 2015, var det hver 5. klage. Og det viser i bund og grund, at mange køber noget, de ikke helt ved, hvad er, siger Pia Holm Steffensen, som er underdirektør i Forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring og Pension.
2: Man har den her tanke om, at hvis noget går galt, så har jeg jo altid en forsikring. Og det har man bare ikke, fordi forsikringen bygger oven på en tilstandsrapport, og hvis ikke man sætter sig ind i rapporten, så er man ret dårlig stedt.
0: Ifølge Forbrugerrådet Tænk er et af problemerne, at det er købernes eget ansvar at bevise over for forsikringsselskaberne, at deres skader er dækket, og forsikringsselskaberne er dygtige til at føre sagerne. En af dem, der er kommet i klemme netop det, er Simon Rasmussen, som har tabt 2 klagesager omkring sin ejerskifteforsikring.
3: Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikringen. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
0: Siger altså Simon Rasmussen. Kina afviser at have skaffet sig uretmæssig adgang til amerikanske valgdata, oplyser Kinas udenrigsministerium ifølge Reuters. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i nat kom med beskyldninger om, at Kina har kompromitteret amerikanske valgdata. Men det kinesiske udenrigsministerium afviser altså beskyldningerne og siger, at præsidentens anklager er uden faktuelt grundlag. Vejret byder i dag på lidt af vejret, sol indimellem, men også spredt regn og tordenbyger. Nogle steder måske med skybrud, hagl og kraftig vindstød. Bornholm får først tørt og solrigt vejr, men efterhånden trækker skyerne ind, og der kommer udbredt regn fra syd. 22-28 grader i dag, og radioavisen blev læst af Thomas Hårgaard.
4: Det næste stop på tabloid sommertur jorden rundt er Jerusalem, hvor DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen morgen, middag og aften skal være parat til at fortælle om nye kriser og nye konflikter i den hårdt prøvede region. Hvor var hun selv, da Hamas angreb i Israel den 7. oktober 2023? Hvordan holder man den neutrale balance i journalistikken ude i verden, når debatten hjemme i Danmark er overophedet og uforsonlig? Og hvad skulle hun egentlig først i Tyrkiet og siden Afghanistan som ung freelancejournalist?
5: Hallo, er det Nana Mus Steffensen?
6: Det er det da.
5: Hej Nana, Marie-Louise Toksvig her i København.
6: Hej Marie-Louise.
5: Hvordan går det i Jerusalem?
6: Det går godt.
5: Kan du holde varmen?
6: Det kan jeg. Jeg har lige slukket aircondition, men regner med, det stiger stødt i løbet af den tid, vi taler sammen herinde.
5: Ja, fordi så skal du så sidde der uden aircondition i en times tid, fordi du har lovet at være med i den her lidt anderledes udgave af tabloid.
6: Jamen, alt for dig.
5: Der er nogen, der skriger. Er det dine børn eller naboens?
6: Det er lige sådan her i ulvetimen herhjemme, så der er lige nogen, der skal aftensmad ja. Og bo i seng lige om lidt, ikke?
5: Jo, for vi taler sammen sådan en helt almindelig torsdag eftermiddag, ikke? Og det slog mig, da jeg ringede til dig for ligesom at finde ud af, hvad kunne jeg spørge dig om, og hvad skulle udsendelsen handle om. Så talte vi telefon sammen en lille times tid, og det gav mig, tror jeg, måske et ret autentisk indblik i, hvordan det er at samarbejde med sådan en som dig, der sidder som mellemøstkorrespondent. Fordi i løbet af den der time, så først så ind imellem, så faldt den der WhatsApp-linje lige lidt ud og hård, og den hakker lidt og noget. Og så var det så ind imellem, så var sådan, ej, undskyld, jeg skal lige svare på en besked fra min redaktør. Ej, hård, jeg skal lige se, hvad Trump har sagt. Nå, jeg skal lige se, om det her er noget breaking. Og da vi så ligesom rundede af, så sagde du, nå, okay, jeg kan godt se, den historie, jeg havde planlagt i dag, den kan jeg ikke lave i dag, fordi nu sker der noget i verden. Altså, Og bare den her dag, hvor vi taler sammen, der startede du tidlig morges i P1 morgen, og så har du været i TV-avisen, og du skal i TV-avisen igen senere. Altså, er der nogle dage, hvor dit arbejde ikke er på den måde?
6: Der er i hvert fald mange dage, hvor det er på den måde. Vi er jo i en medievirkelighed, hvor der sker jo også mange nyheder, men det går også rigtig hurtigt. Og det, du også oplevede i går, det er jo også den del af mit arbejde, som også handler om at være med til sammen med redaktørerne i København og ligesom vurdere de ting, der sker løbende, og sige, okay, hvor stort er lige det her? Hvad gør vi ved det? Er det sådan noget, hvor vi smider det andet, vi havde tænkt, at vi skulle lave eller dække eller et eller andet? Så det er et løbende arbejde, kan man sige, og der er mange dage, der er sådan der.
5: Det er ligesom jer, der skal have overblikket over, hvornår noget er rigtig stort, og hvornår det er mindre stort. Det er dig, der skal vide det, fordi du er Mellemøsten-korrespondenten.
6: Ja, det er jo en balancegang, vi går hele tiden, som er, at vi skal både dække nyhederne, og der sker rigtig meget i min region. Der er mange nyheder, der er mange udviklinger. Det skal vi selvfølgelig dække, men vi har jo også en opgave, som er at fortælle de historier, som sætter det i kontekst. Og det kræver jo også tid og arbejdsro, kan man sige. Så det er jo hele tiden en vurdering af, hvor stor er den her nyhed, hvordan dækker vi den, hvad gør vi ved den i forhold til, jamen, hvad med de historier, vi gerne vil løfte, og som også kræver nogle kræfter.
5: Jo, og man skal jo også nå ud og samle noget viden, inden man kan fortælle det, eller inden du kan fortælle det til os andre. Nana, du har jo arbejdet ude i verden og i Mellemøsten, siden du blev uddannet journalist i 2013, ikke? Freelance-journalist først i Tyrkiet og i Afghanistan, og så har du været DR's faste Mellemøst-korrespondent siden 2023, først i Istanbul i Tyrkiet, og så nu i Jerusalem, og vi skal tale om det alt sammen i dag, hvad du egentlig har lært i alle de år, du har lavet det. Og når det handler om det med at dække Mellemøsten, så kommer jeg ofte til at tænke på, hvad jeg hørte TV2's mangeårige korrespondent Steffen Jensen sagde. Han havde været 35 år som Mellemøst-korrespondent, og så kom han hjem til Danmark og så tilbage på sit arbejdsliv. Og i oktober 23, der var han ugens gæst på P1, så sagde han sådan her.
7: Jeg er ked af i dag, når jeg ser tilbage på at det, jeg ikke nødvendigvis mest har lavet, men i hvert fald mest bliver husket for, det er krig og kaos og vold og ulykke og fanatisme. Fordi jeg selv synes, der er så meget andet i Mellemøsten også. Der er så mange smukke ting, der er så meget skønhed, der er så flot en historie og interessante ting. Og det er det, der virkeligheden var det, der satte mig i gang med at studere Mellemøsten i min ungdom, fordi jeg synes, det var så fascinerende. Og når jeg ser tilbage, så er det for lidt af den slags, jeg har haft mulighed for at lave. Jeg har kæmpet for det en gang imellem, men det er ikke lykkedes at få det igennem.
5: Sådan sagde Steffen Jensen, da han var ugens gæst i oktober 23. Der havde du været mellemøstkorrespondent for DR i et par måneder. Kan du genkende det? Fordi du har jo så dækket Mellemøst i over 10 år. Ikke? Kan du genkende det, han siger, den overvejelse, at det bliver meget død og vold og ødelæggelse og ekstremisme?
6: Jeg kan faktisk huske, at jeg læste et interview, som Steffen Jensen gav nogle år tidligere til Weekendavisen, hvor han taler om det samme.
5: Præcis.
6: Da jeg boede i Afghanistan. Jeg kan tydeligt huske, at jeg læste, og det virkelig satte nogle tanker i gang. Og fordi jeg synes, han siger noget, som er så vigtigt, at vi bliver ved med at spørge os selv om, hvad er det for nogle historier, vi viderebringer, som vi laver. Og også noget, som er så rigtigt, som han også har sagt, jeg tror, det var i Deadline, hvor han sagde os, at man kan sagtens lave en række perlerække af historier, som alle sammen hver især er rigtige eller korrekte, men at det samlede billede, tegner det et fyldestgørende, et rigtigt billede af den region eller det land? Og det er noget, jeg også har taget med mig og faktisk vender tilbage til og tænker over stadigvæk de der interviews, han har givet.
5: Jo, og den balance, man skal holde, bare ikke i det enkelte indslag eller den enkelte tekst, men i det hele taget i sin indsats over tid.
6: Ja, og jeg kan jo også godt genkende det, som Steffen siger her om, at sådan har jeg det også selv. Altså det, der har fået mig til den her region, det er jo ikke ønsket om at være krigs- og konfliktkorrespondent. Det er jo, fordi jeg er blevet forelsket og draget til en region, en kultur og historien, traditioner, sprog, mad, alle de her ting, som man jo virkelig holder, som jeg også holder meget af, og jo også gerne vil dele.
5: Mm. Ved du hvad, så er det godt, at vi har en lille time til, at du kan dele i hvert fald en del af det, fordi vi skal tale om alt, hvad du har lavet i dine år som mellemøstkorrespondent i den her sådan lidt anderledes udgave af Tabloid. Så vi begynder i Jerusalem lige om lidt, Nana. Jeg skal bare lige sige velkommen til Tabloid. Denne gang med mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.

0: Nana, du bor i Jerusalem i dag, og på en måde var det også der, du begyndte, har du fortalt mig, fordi da du skulle skrive afgangsopgave til journalistuddannelsen tilbage i 2012, der lavede du den også i Jerusalem, har du fortalt mig.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvad handlede det om?
1: Det handlede om de ultraortodokse særstatus i det israelske samfund, jo især i forhold til militæret, men også i sådan noget med sociale ydelser, som har spillet en rolle på det tidspunkt, hvor der skulle til at være valg, og som jo nu igen er et rigtig stort emne, hvor der igen skal til at være valg i Israel, og hvor jeg er tilbage her.
0: Ja, efter ja, næsten 15 år er der en hel cirkel der. Mm. Du har jo rejst, har jeg læst mig til, allerede under uddannelsen, Syrien, Libanon, andre steder, og gik på universitetet i Beirut som del af din uddannelse. Hvad var det der med Mellemøsten og dig?
1: Altså, jeg tror, det blev sådan startet med terrorangrebet den 11. september 2001, som jo virkelig satte Afghanistan og Irak på mit verdenskort.
0: Du var ikke så gammel der, vel? Hvor gammel var du?
1: Nej, det var jeg gik i folkeskolen, og jeg kan huske, at vi sad og diskuterede, da jeg gik på efterskole om Irak-krigen og sådan noget. Men det gjorde meget stort indtryk på mig. Og rejste jo sådan nogle spørgsmål om, hvordan kan nogen gøre sådan noget så ondt eller forfærdeligt. Og så gik krigene i gang i Afghanistan og Irak, og det blev jeg også meget interesseret i. Hvad er det for nogle steder? Hvad er det for nogle krige? Hvad er det, man kan opnå med de krige? Og så blev jeg, jeg er også meget historie-arkeologi interesseret, og blev meget interesseret i Mesopotamien og Tigris og Eufrat, og tænkte på, om jeg skulle være arkeolog og gå og grave noget ud i Irak. Og så, ja, så blev jeg ligesom meget nysgerrig på hele historien og kultur og alt det der. Så det var sådan der, det begyndte.
0: Og så graver du bare nogle ting ud, der ikke er helt så gamle, som arkeologerne gør. Du flyttede til Tyrkiet, da du var nyuddannet. Der er vi i 2013, og du skulle være freelance journalist i Tyrkiet. Hvorfor lige Tyrkiet?
1: Det var, fordi jeg gerne ville til Mellemøsten, og nok i virkeligheden var lidt for ikke ture at flytte helt til Afghanistan. men gerne ville derover til Mellemøsten, og så tænkte jeg, at Tyrkiet var et godt sted at have en base at rejse ud fra, og egentlig også, tror jeg, var bevidst om, at på det tidspunkt var der kun en anden dansk journalist i Tyrkiet, så tænkte jeg, så må der jo også være muligt at afsætte nogle historier derfra. Altså, jeg tænkte også, som freelancer skulle jeg ikke lande et sted, hvor der var masser af danske journalister, så ville det være svært at kunne ligesom kunne trænge igennem. Ja. Så blev det Tyrkiet.
0: Og det blev den sommer, hvor du, som jeg forstår, nærmest lige var ankommet. Det blev faktisk ret dramatisk. I Istanbul kom det til protester og demonstrationer, som, når jeg ser de gamle tv-billeder, ser ud som om, de blev banket ret voldsomt ned af politiet. Det begyndte med noget med et byggeri i Gezi-parken midt i byen, og så udviklede det sig ret voldsomt. Vi har fundet et klip fra TV-avisen den 11. juni 2013.
2: Fanden havde knap fået sko på, da kampklædt politi gik i gang på taksimpladsen med at fjerne barrikader og mennesker. Omkring 600 betjente ryddede pladsen for demonstranter, og bulldozer klarede det efterfølgende arbejde. Få timer efter, at rydningen af Taksimpladsen gik i gang, gik premierminister Tayyip Erdogan på talerstolen i parlamentet og holdt en tale, der var lige så uforsonlig, som politiet havde været på Taksimpladsen.
3: Artık bu iş sona ermiştir. Bundan sonra artık...
2: Demonstrationerne på Taksimpladsen opstod for 12 dage siden som en protest mod bystyret og regeringens planer om at nedlægge Gezi-parken og i stedet bygge et indkøbscenter. Gezi-parken ligger klods op ad Taksimpladsen, og mange af demonstranterne har brugt parken til at kampere i under protesterne. Men efterhånden har protesterne taget mere og mere form af en anti-regeringsdemonstration, som har samlet en masse forskellige politiske fraktioner, der har én ting til fælles, utilfredshed med regeringen.
0: Hvad lavede du der så i Istanbul, mens det foregik?
1: Jeg havde mega travlt. Jeg havde boet i Istanbul i en måneds tid, da de her kæmpe store demonstrationer gik i gang. Og så var det tilfældigvis sådan, at den gode Martin Selsø, som på det tidspunkt arbejdede på Politikken og nu arbejder på TV2, han var i sommerhus i Danmark. Så jeg var ligesom alene på skuden, og Martin var heldigvis guttermand nok til, at når de ringede fra samtlige danske medier til ham, så sagde han, prøv lige at ringe til Nana. Så jeg blev jo kastet ud i det der, sådan fra den ene dag til den anden. Og ja, fik bare mega, mega travlt med at lave ja, en hel masse live og dække de der demonstrationer.
0: Og i de år, der fulgte, som jeg forstod på dig, da vi talte sammen, jo, du rejser ud af Tyrkiet, men Tyrkiet bliver faktisk også i sig selv og i egen ret ret relevant. Vi er sådan tilbage i, at IS udråber kalifatet i Syrien. Og så kommer vejen ind, for de, blandt andet danske syrienkriger går gennem Tyrkiet. Der er krig, der er flygtningestrømme, især fra 2015 ud. Tyrkiets rolle i forhold til at lave aftaler med EU, og så er der tyrkisk politik ved siden af. Så du kom til, du troede, du skulle bo i Tyrkiet for at dække alt muligt andet, så kom du til at dække Tyrkiet i Tyrkiet.
1: Ja. Ja, det blev meget mere en del af mit, af, man kan sige, min profil og mit fokus, end jeg havde forestillet mig. Fordi som du også siger, jeg havde forestillet mig, så skulle jeg rejse rundt derfra og måske nogle gange lave noget i Tyrkiet. Men det blev jo netop en stor historie i de efterfølgende år, Tyrkiet i sig selv. Både fordi der var Syrien lige ved siden af, der var flygtninge, som også vi lavede historie om i Tyrkiet. Og så kom i 2015 jo den store flygtningestrøm, der var den store historie, som jeg både dækkede i Tyrkiet og i Grækenland og i Bulgarien. Og på den måde blev Tyrkiet jo også en meget relevant for Danmark og for EU, og man lavede den her, EU lavede en aftale med Tyrkiet om at begrænse flygtningestrømmene, som Tyrkiet til gengæld fik en masse penge for. Det var også i de år, hvor den store historie om Tyrkiet var, hvordan Erdogan på det tidspunkt virkelig strammede grebet om magten. Noget, man havde set i et stykke tid, men det var de år, hvor han ligesom også, hvor han ændrede systemet, blev præsident, lavede nogle reformer af retsvæsenet, som også gjorde, at han fik større kontrol. Og hele den her historie eller forestilling, der havde været tidligere om Tyrkiet, som at de ville gerne være en del af EU og forsøgte at blive optaget i EU, det faldt jo til jorden totalt. Så der var jo det blev der bare blev noget, jeg fik rigtig travlt med i sig selv.
0: Men du var mest skrivende journalist. Hvem skrev du for i de år?
1: Jeg skrev til at begynde med for Kristeligt Dagblad. Og så skrev jeg for Politikken i de sidste år, da jeg rejste derfra, og så lavede jeg mange live'er for Deadline, og DR2 Dagen hed det, og TV-avisen, og hvad har vi? Men jeg lavede jo rigtig meget orientering, faktisk, havde jeg en fast aftale med, og på det tidspunkt lavede vi jo monteret radioreportage til orientering. Så det var faktisk noget af det, jeg lavede allermest af i de første år.
0: Og du endte med, du havde troet, du skulle være der i 6 måneder, cirka, og så endte du med at være der i 6 år. Men så skulle du videre. Jeg ved ikke, om det var, fordi du fik samlet mod til dig, men i 2019, der flyttede du så til Kabul i Afghanistan. Langt om længe, kunne man sige. Hvad skulle du der?
1: Jamen, der skulle jeg bare hen. Altså, det vidste jeg godt før, men som jeg sagde, jeg tror ikke, at jeg skulle lige ud og prøve det lidt af, for at finde ud af, om det var noget, jeg kunne bunde i, tror jeg. Men jeg synes, det var enormt spændende. Spændende land, og Danmark var jo engageret i krig der i mange, mange år.
0: I 20 år, ja.
1: Og var stadigvæk til stede og en del af den her Resolute Support mission, der var på det tidspunkt. Så jeg tænkte, at hvis jeg skal ever til Afghanistan, så skal det være nu. Og så begyndte jeg at rejse derover nogle gange, mens jeg stadigvæk boede i Tyrkiet, og så flyttede jeg til sidst helt derover.
0: Hvordan finder man fra Istanbul lige et sted at bo i Kabul?
1: Man prøver at ringe til nogen, man kender, eller nogen, der kender nogen, og det var jo også det, jeg ikke vidste, dengang jeg flyttede til Tyrkiet. Jeg havde ikke netværk, jeg vidste ikke, hvordan finder man ud af, hvordan kommer man dertil? Det er jo noget af det, som jeg blandt andet er meget bedre til i dag, at kunne finde ud af, hvordan kommer man steder hen, og hvordan kommer man i gang med at arbejde og sådan noget. Men der på det tidspunkt, der ringede jeg til Sune Engel, som var den eneste danske journalist på det tidspunkt i Afghanistan, og sagde, hvad gør man? Så sagde jeg, nu kommer vores mig. Så det gjorde jeg.
0: Ja, okay. Men det er vel heller ikke helt risikofrit, for du var der jo i mange af de reportager, vi så i de år. Det var jo journalister, som så kom ud med de danske soldater derfra dækket. Du var der på egen hånd, når man så må sige. Var det farligt at bo i Kabul i de år?
1: Jeg boede inde i Kabul i et gammelt hus, og det var på et tidspunkt, hvor at man kan sige, at krigen jo stadigvæk fandtes, men den fandtes jo mere ude omkring i landet i Afghanistan. Inde i Kabul kom den til udtryk i form af terrorangreb fra tid til anden. Så jo, det var da farligt. Det er jo altid et spektrum. Men det var noget andet end at arbejde i Tyrkiet. Det var noget andet end at arbejde i Danmark.
0: Det er helt klart. Hvad var det for nogle historier, du lavede så? Kan du huske det?
1: Ja, i begyndelsen lavede jeg blandt andet historie om, der skulle være valg, kan jeg huske. Godt spørgsmål, Marie-Louise. Altså det sted, jeg tænker tilbage på, jeg rejste allermest til, jeg rejste i meget Afghanistan, men det sted, jeg rejste allermest til, det var jo til Helmand-provinsen, på grund af den danske forbindelse.
0: For det var derude, de danske soldater var, og havde de her også vældig voldsomme over og mange tab.
1: Jo. Så jeg rejste til Helmand og dækkede historier om, hvad er det, der står tilbage. På det tidspunkt, da jeg kom, der var det jo allerede sådan en udsigt til, at på et eller andet tidspunkt inden så længe, så ville amerikanerne have fået nok af det og ville ud. Altså, hvad er det, der står tilbage efter de her næsten 20 år? Talte med folk om, hvordan de havde oplevet de danske soldater og den danske mission, og hvad er det for, hvordan det havde påvirket samfundet, og hvad de stod tilbage med jer.
0: Og da du havde været der i en 2 års tid, så når vi frem til august 21, så lød pludselig sådan her i en ekstra TV-avis.
4: Velkommen til den her ekstraudsendelse. Vi sender den næste time her på DR1, fordi den militante islamistiske bevægelse Taliban er ved at indtage den afghanske hovedstad Kabul. Og de billeder, som vi ser på skærmen her, det er nemlig direkte billeder fra Kabul, altså hovedstaden i Afghanistan. Taliban er nu nået frem til hovedstaden og har efter sigende indtaget dele af Kabul og er talrigt til stede rundt om den afghanske hovedstad. Vi følger situationen, som altså lige nu udvikler sig nærmest minut for minut.
0: Ja, jeg husker sådan nogle billeder af mennesker, der desperat forsøger at komme ud af landet. Du blev der. Hvor var du henne, da det her skete?
1: Da Taliban kom til Kabul, der var jeg i Danmark. Det kunne godt virke som om, at det skete fra den ene dag til den anden, men faktisk for os, der boede dernede, der var det især i løbet af foråret, især i løbet af sommeren, der var det ligesom allerede i gang. Jeg kan huske, at tale med min ven, jeg boede sammen med i Kabul, om sådan, at det føltes som om, vi sad der i Kabul, og dominobrikkerne var begyndt at rulle ud omkring i landet, fordi de to ligesom ikke hele provinser, men de to områder rundt omkring, med ret hurtigt hen over sommeren. Og det var sådan ret intenst, og derfor så holdt jeg også fast i at tage på sommerferie i begyndelsen af august, og tænkte, det kan jeg godt gøre, jeg skal lige ud og have en lille pause fra det her, og så komme tilbage igen. Og så sad jeg i København, da de kørte ind i Kabul, og så gik jeg selvfølgelig med det samme i gang med at finde ud af, hvordan kommer jeg tilbage igen nu? Fordi der kunne man jo ikke flyve ind længere til lufthavnen, hvor der var det her kaos, og folk
0: forsøgte. Ja, de billeder, vi kan huske. Men du kom tilbage, altså du flyttede tilbage til Afghanistan og til Kabul. Hvorfor skulle du det?
1: Det var hele kulminationen på alt det, jeg dækkede. Altså, det var afslutningen på krigen, og afslutningen på krigen var, at Taliban vandt efter 20 år, og efter 43 danskere blev slået ihjel i den krig. Så selvfølgelig, altså der var ikke noget spørgsmål for mig for, at jeg skulle tilbage. Spørgsmålet var bare, hvordan jeg endte med at tage op nordpå, og så gå hen over broen, en bro der, og hen over land ind i Afghanistan, ind til Taliban-kontrolleret Afghanistan. Og også når du spiller det her klip, altså vil sige, så blodet drænes næsten fra mit hoved, altså bliver sådan helt sendt tilbage til det der. Det var det vildeste jeg simpelthen har oplevet, at det der skete, og hvordan jeg skulle komme tilbage, og det var så stor en historie, det fyldte så meget for mig, fagligt, men jo også personligt, altså det var alle mine venner. Jeg sad der i København, og min telefon gik fuldstændig amok med venner, som var desperate og panikslagne og bare ville ud af det der land, ikke? Så det er stort set alle mine venner på det tidspunkt blev evakueret ud af Afghanistan. Så det fyldte jo rigtig meget, både personligt, privat og professionelt.
0: Men hvad var det så for nogle historier, det var så vigtigt for dig at komme tilbage og fortælle? Når alle du kendte flygtede ud, så rejste du den anden vej. Altså, ja, når tænkte, skulle du så gå rundt i burka, eller hvad kom du tilbage til?
1: Ja, jeg gik, men det tænkte jeg også på. Jeg gik hen over den der bro ind i det nordlige Afghanistan, og netop tænkte der, hvad er det, jeg kommer tilbage til? Og det var jo også det, der skabte så meget panik. Det var, vi kendte ikke Taliban særlig godt. Det havde været enormt svært at rapportere for de områder, de kontrollerede tidligere. Det havde været enormt svært at få kontakt med dem og rapportere tæt på dem. Så mine venner, altså de var jo også bange for, jamen ruller de ind i Kabul og opfører sig som islamisk stat, hiver folk ud på gaden og bare henretter folk, eller hvad er det, der kommer til at ske? Og det var jo også det, der var så vigtigt, og synes jeg, at bevidne og dokumentere og dække, hvad er de faktisk for nogen, og hvad er det, der kommer til at ske nu, efter at vi har forsøgt noget i Afghanistan så mange år, og hvad sker der med de mennesker, der står tilbage?
0: Et halvt år efter august 21, altså da Taliban tog magten der, og det lykkedes dig at gå tilbage til Afghanistan, så skete der noget andet i februar 22, som fik i hvert fald de fleste af os til at glemme alt om Afghanistan.
5: Der er udbrudt krig i Europa. Rusland er i gang med at invadere Ukraine, sådan lyder meldingen her til morgen fra både den ukrainske udenrigs- og indenrigsminister. Ifølge flere internationale medier er indtil flere ukrainske byer lige nu under angreb. Det gælder hovedstaden Kiev, landets næststørste by Kharkiv, tæt på den russiske grænse mod nord, havnebyen Odessa mod syd og Mariupol, som ligger i republikken Donetsk, hvor separatister har kontrolleret en del af området siden 2014. Sådan her lød det blandt andet i Kharkiv for kort tid siden.
0: Den 24. februar 2022. Hvor var du henne, Anna?
1: Jeg var i Kabul. Jeg kan huske, at jeg fik den der breaking news på min telefon, at nu var det startet, ikke?
0: Så det vil sige, at du sidder også i et land, som jo også har sine egne barske erfaringer med at blive invaderet af den røde her, hed det i gamle dage, altså under og der var 10 års besættelse fra Sovjetunionen. Det flyttede, som jeg sagde før, jo hele verdens opmærksomhed til denne her invasion og den krig. Hvad gør man så, når man er en mellemøstkorrespondent, der sidder i Kabul og stadig gerne vil sælge nogle historier? Altså, så smid benene op og tænk, jeg venter lige til, de er klar til at høre om Afghanistan, eller hvad?
1: Ja, det kan man i nogle situationer, altså, men med den her historie, altså, der kan jeg huske, at da jeg fik den der notifikation, at nu er de gået ind i Ukraine, og nu kører den historie, der vidste jeg godt, at nu kommer fokus til at flytte sig totalt i lang tid, og det... Det synes jeg faktisk var rigtig svært. Altså jeg vil sige, jeg har været journalist og har været freelancer i lang nok tid til at vide, at det kommer tilbage igen. det kan man godt nogle gange som freelancer få en lille smule panik over, sådan, åh, nu sker der noget stort et andet sted, ikke? Får jeg nogensinde arbejde igen? Men jeg synes, det var rigtig svært, fordi der skete så meget der, hvor jeg var, som jeg synes var så vigtigt. Også fordi i begyndelsen, i det første stykke tid efter Taliban tog magten, der var der ligesom lidt sådan en venteposition. Jeg tror, de skulle også selv finde ud af, hvordan går vi fra at være en oprørsbevægelse til faktisk at have magten. Og det var ikke sådan, at fra den ene dag til den anden, så ændrede de bare på alting og på alle love og sådan noget. Men det begyndte der i det forår. Og det begyndte netop imens, at opmærksomheden var et andet sted. Og det husker jeg som lidt svært, fordi jeg synes, det var så vigtigt, og jeg ville så gerne have, at det skulle blive... Hvis jeg gerne dække det.
0: Hvad var det, der skete, denne her, da de begyndte at vende sig til, at nu er vi ikke oprører, nu er vi regeringsledere og embedsmænd? Nu begynder vi at lave om. Hvad skete der?
1: De begyndte for eksempel at indføre strengere regler for, hvordan kvinder skal gå klædt.
0: De begyndte. Og det var det med burkaen, jeg spurgte om før.
1: Ja. Blandt andet det, ikke? De begynder at gøre det sværere og sværere for, humanitære organisationer at arbejde. De vil have mere kontrol med, hvordan og deres pengestrømme og sådan noget. Samtidig med, at de vestlige lande jo havde trukket stikket ret meget på den her, på deres donationer, efter de kom til magten Taliban, fordi man blev usikker på, okay, hvad går pengene nu til og sådan noget. Og det betød, at almindelige afghanere virkelig kunne mærke det her. Altså hele sundhedssystemet, hele skolesystemet bliver drevet af humanitære organisationer. Så skete der også det ret kort tid efter, at de jo begyndte at begrænse pigers og kvinders uddannelse. Nu er det sådan, at piger kun kan gå i skole op til 6. klasse. Ikke? Det kom også lige i det der forår. Det begyndte virkelig at blive tydeligere, okay, hvad er det for en tilværelse, der bliver i Afghanistan under Taliban, samtidig med, at opmærksomheden flyttede sig.
0: Jo, og jeg tænker også, at nogle af de ting, du nævner her, især pigers mulighed for at gå i skole, kvinders mulighed for at uddanne sig, var jo noget af det, vi jo i hvert fald hørte om, at vi var der for, og det var dem, vi også var der for, altså med de danske soldater og den danske indsats.
1: Jo, og man kan sige, at den store historie i den her tilbagetrækning handlede jo også om det, så mange afghanere, især i Kabul, især i de store byer, skal man sige, oplevede som et kæmpe svigt, altså virkelig et maskefald fra Vesten, ikke? Hvor man havde sagt i årtier, vi er her for jer kvinder, vi er her for kvinders rettigheder, for demokrati og de her ting. Og så rejste man på den der måde, og samtidig jo også, som jeg sagde, skar på, på udviklingsbestanden med det samme, som havde ret konkrete konsekvenser for blandt andet sundhedssystemet. Ikke?
0: Var det
1: den overliggende historie. Ikke?
0: Og var det de historier, du så kunne lave som reportager, som indslag fra Afghanistan?
1: Det var blandt andet nogle af de kvinder, som var blevet sådan nogle nærmest, altså som man også inviterede med på ambassaderne, inviterede med til de her fester, og når der skulle holdes taler og sådan noget, ikke? Fordi se, hvor godt de gør det og sådan noget, ikke? Og de stod tilbage og var sådan, what? Altså, følte sig virkelig, virkelig svigtet.
0: Du blev der faktisk i et par år, men så 2023, der rykker du ud af Afghanistan og tilbage til Tyrkiet. Hvorfor?
1: Ja, faktisk i 22, fordi at jeg ikke fik forlænget mit visum af Taliban. Jeg sad på et kontor på... faktisk havde jeg sendt en kammerat afsted, fordi det burde bare være sådan noget papirarbejde, der skulle ordnes og få et nyt visum. Så jeg sendte en ven for at hjælpe mig ind på Udenrigsministeriet, og så skrev han en besked og sagde, svaret er nej.
0: Okay.
1: Så ringer jeg til ham og var sådan, hvad, så det er ikke noget med et svar. Og så sagde han bare, de siger, det kan du ikke få. Og så hoppede på min motorcykel og kørte derind og var sådan, hvad sker der? Og så sad jeg på det der kontor og fik at vide, ja, du skal rejse ud af Afghanistan, når dit visum udløber.
0: Var det, fordi du var journalist, eller fordi du var fra Danmark, eller fordi du var kvinde?
1: Det var, fordi jeg var journalist, og jeg var tilfældigvis den første, der søgte, tror jeg, af sådan den store gruppe af journalister, der stadigvæk var der, fordi det, der skete efterfølgende, var, at stort set alle de andre heller ikke kunne få nyt visum, ikke? Og blev skibet ud.
0: Okay. Så rykker du tilbage til Tyrkiet 2023, og det er så også den sommer, du bliver ansat som mellemøstkorrespondent fast for DR i 2023. Du sidder stadigvæk i Istanbul. Du har haft jobbet i et par måneder, da det så en lørdag morgen lyder sådan her.
6: Billederne her er fra Gaza, hvor missiler er blevet sendt ind i det sydlige og centrale Israel. Det israelske militær oplyser i en udtalelse, at man har modtaget foreløbige beretninger om infiltrationer fra Gaza. Avisen Haaretz skriver, at civile er taget som gidsler i byen Ofakim med 35.000 indbyggere, og der er skudkampe i flere områder i det sydlige Israel. Og den palæstinensiske Hamas-bevægelse, der kontrollerer Gazastriben, har taget ansvaret for angrebet og oplyser over 5.000 missiler blev sendt afsted, blandt andet imod den israelske by Tel Aviv. Der har man altså her til morgen kunne høre luftalarmer. Velkommen til Allan Sørensen, mellemøstkorrespondent for Kristeligt Dagblad med fra den israelske by Haifa. Lad os lige starte ud med seneste nyt af Allan Sørensen, fordi som avisen også skriver, civile taget som gidsler i byen Ofakim med 35.000 indbyggere. Kan du fortælle mere om det?
7: Jeg har ikke flere detaljer om den episode, men de israelske myndigheder var ude for kort tid siden at sige, at det drejer sig i øjeblikket om 21 forskellige episoder, altså lignende episoder med gidseltagninger, nede i landsbysamfundene og bysamfundene omkring Gaza. Jeg har set billeder for kort tid siden også om palæstinensiske Hamas-soldater, kommandosoldater, som vender tilbage fra Israel med israelske jeeps, altså militære jeeps. Og der er også forlydende lige nu om, at det lykkes Hamas.
0: Den 7. oktober 2023, og der gik jo nogle dage før vi og resten af verden for alvor fik indblik i, hvad det egentlig var, der var sket den morgen. Hvor var du henne den lørdag?
1: Jeg var i min lejlighed, i ret nye lejlighed i Istanbul, hvor jeg næsten lige var flyttet til, og vågnede der om morgenen og så nyhederne om, at på det tidspunkt var nyheden ligesom, at der var mange raketangreb, husker jeg det, imod Israel, og jeg havde nærmest lige set det, og så ringede en redaktør fra København og sagde, at det her ser ud til at være noget andet end andre raketangreb. Og det var jeg sådan set enig i, og så besluttede vi, at det skulle jeg afsted til hurtigst muligt. Så jeg tog egentlig bare tøj på og gik ned i en taxa og købte en flybillet der, mens jeg var på vej ud til lufthavnen og begyndte at prøve at tage fat i chauffører og journalister og sådan noget i landet for at få arrangeret et eller andet til, når jeg landede. Altså, men det var også på den der.
0: Du skulle afsted til

0: Så den historie, jeg ligesom havde fået billede af derhjemme, havde jo udviklet sig ret meget, da jeg så stod i lufthavnen og kom med nok et af de sidste fly, der fløj direkte til Tel Aviv.
1: Og så udviklede de historier, vi fik sig jo yderligere, så fik vi historien om gidslerne, om alle de unge mennesker til musikfestival og frygtelige billeder osv. Og der gik jo ikke lang tid, så kom reaktionen den anden vej, og så var du i Israel og skulle dække det, denne her krig. Hvor ender og begynder man, når man lander i Tel Aviv sådan en dag?
0: Jeg kørte direkte fra lufthavnen til det sydlige Tel Aviv, hvor der var et af de her angreb, altså Hamas' raketter, der havde ramt. Og så stod jeg der og lavede live og forsøgte at følge med i nyhedsstrømmen. Og jeg kan huske, at jeg stod der om aftenen og var med i TV-avisen, og jeg tror også, ligesom også, som Allan også fortalte, jamen jeg kan huske, der var en live, hvor jeg sagde, at de israelske myndigheder, de siger nu, at de bekræfter, at der er blevet taget nogle gidsler og sådan noget, men på dagen der tror jeg ikke, der var nogen, der rigtig forstod, hvad det var, der var sket. Det kom jo først i de kommende dage, at man virkelig fik et billede af, hvor omfattende, hvor blodigt, hvor voldsomt det var, og vi begyndte at få de her videoer, som Hamas jo selv havde optaget med deres GoPro-kameraer på deres tøj, når de gik rundt og massakrerede og dræbte folk i kibbutzerne, og så det udviklede sig meget hurtigt i de der næste dage, hvor opgaven jo var simpelthen at dække time for time, hvad der skete. Altså, og vi var nede, siger jeg og fotograferne, nede i det sydlige Israel, tæt på Gaza, blandt andet en by, der hedder Sderot, på et tidspunkt, hvor at det stadigvæk var lidt uklart, om de egentlig havde fået, om der stadigvæk var militante tilbage, der gemte sig i byen. Ja, det var meget, meget intenst.
1: Nu sagde du før, at du ikke var rejst ud i verden for at blive korrespondent i krig og katastrofer, og så landede du midt i krig, som jo vel så har fyldt alt nærmest i dit arbejde i adskillige år. Alle de her rædsler, altså rædslerne i Israel, rædslerne i Gaza, også i Libanon. Og ikke alene er det rædselsfuldt der, hvor du er, men det har jo også udløst en meget, meget voldsom, hissig og kontinuerlig debat herhjemme med nogle hårde fronter trukket op om holdninger og følelser til, hvad det er, der foregår. Så jeg kigger nogle gange på jer, der sidder altså på stedet og skal dække krigen og tænker, hvor meget fylder den her hissig debat i Danmark egentlig, når man sidder og dækker noget, som er helt reelt krig, død og sorg der, hvor man er?
0: Jamen, det er selvfølgelig noget, som jeg ser og registrerer, at det antænder nogle meget, meget dybe følelser i mange mennesker, det som jeg dækker. Man kan sige, at min opgave og mit arbejde er jo ikke at sådan egentlig forholde mig til eller gå ind i den debat eller diskussioner, men det kan jeg jo se, at eksisterer. Men jeg går jo ud i verden med, hvad kan man sige, ikke for at turnere rundt med nogle holdninger fra en dansk debat, for eksempel, men med nysgerrigheden foran mig. Altså, jeg går ud i verden med nysgerrigheden foran mig, med at undre mig, og også med kritiske spørgsmål, jo især til krigens parter og til magthavere, og forsøger jo at balancere både at dække nyhederne, som de sker, som er en stor del af mit arbejde, og samtidig jo også sørge for at få lavet de historier, som gør, at vi ikke kun refererer, hvad folk synes om det ene eller det andet, men hvor vi tager seerne, lytterne, læserne med ind i den virkelighed, som folk lever i. Altså, vi får givet noget af den kontekst omkring, altså at man får lov til at opleve noget af, jamen, hvad er det for et liv, hvad er det for nogle oplevelser, der har dannet de her holdninger, som folk nu engang har, som har dannet det verdenssyn. Hvad er det for nogle følelser? Hvor kommer de fra?
1: Altså, der sidder jo også mennesker og bruger virkelig mange kræfter på også at læse og analysere og nærstudere det vi laver, hvad er det for nogle ord, vi bruger, hvordan er

0: Det vi vægter den ene og den anden og den tredje kilde i dækningen af den her krig. Gør det det sværere? Altså, er det vigtigt for dig, når du så skal ud og lave tale med nogen hjemme i stuen, om hvad de har oplevet som ofre på den ene eller den anden side af krigen, og så tænke, nu skal jeg passe på, at jeg bruger de rigtige ord, så dem hjemme i Danmark ikke bliver rasende på mig?
1: Jeg ved ikke, om det gør det sværere. Jeg prøver altid at gøre mig umage. Og alle kontekster og historier er selvfølgelig forskellige, men de grundlæggende journalistiske metoder og redskaber og arbejde, som vi laver, skulle jo gerne være det samme.
0: Mens du tænker, Nana, så spiller jeg lige et klip for dig fra din korrespondentkollega i Kina, Philip Rowan. Ham talte med en anden sådan tematabloid om hvad han laver. Og så kom vi til at tale om blandt andet om Filippinerne, hvor han fortalte mig, at han jo stadigvæk kan møde mange mennesker i Filippinerne, som udtrykker stor begejstring for den tidligere præsident Duterte, som jo ellers har siddet tiltalt for forbrydelse mod menneskeheden i Haag, efter en ekstremt voldsom nedkæmpning af narkokriminalitet i landet. Og da Philip så siger, jamen det møder jeg stadig mennesker, de synes, han havde fat i noget af det rigtige, og det stussede jeg sådan lidt over, nå okay, men hvordan kan det være? Så sagde han sådan her.
2: Jeg er jo ikke pave, så jeg kaster jo ikke moralsk dom ned over, hvad folk gør og ikke gør, vel? Og det er jo, tror jeg, sådan ret vigtigt for mange journalister, fordi man fortæller en historie om, at der er nogen, der var glade for den her mand, der nu sidder i Haag og er i gang med at blive dømt for forbrydelse mod menneskeheden, så er det jo ikke noget, man billiger. Så er det jo en historie, man fortæller om, at der er nogle mennesker i Filippinerne, der mener, at han gjorde noget rigtig, rigtig godt for Filippinerne. Det er det samme, når jeg taler med folk i Kina, som er enormt glade for Kommunistpartiet, fordi de reddet Kina fra ydmygelser, og fordi de har løftet økonomien over de sidste 40 år. Ikke? Det er jo et vigtigt historisk dokument, og det er jo sådan en vigtig måde at se sit virke som nu om dags journalist, ikke, er, at det du optager, det du sender ud i verden, det behøver ikke at passe ind i et verdensbillede, som der er hjemme i Danmark, men det skal ses som et historisk dokument, der gav et vidneudsagn om, hvordan de mennesker, der boede på det sted på det tidspunkt, de ser på verden. Ikke?
0: Man kan selvfølgelig finde hele programmet om Philip Royens arbejde i Kina og resten af Asien i DR Lyd. Nana, giver det mening for dig, det han siger?
1: Ja, det gør det. Altså, jeg synes heller ikke, at jeg sidder i interviews og tænker, åh, det skal du nok ikke sige. Eller, altså, jeg kommer ud med nysgerrigheden først og fremmest. Og det tror jeg også er noget, der gør, at folk gerne vil tale med mig. Fordi de fleste vil gerne fortælle om sig selv, og de vil gerne føle, at deres oplevelser og deres historier bliver set og forstået.
0: Men der kan jo ofte opstå sådan en diskussion om, jamen skal vi nu begynde at forstå og undskylde for eksempel grusomme handlinger, grusomme gerninger? Hvorfor skal vi sidde her og forstå og måske lige frem undskylde, hvad nogen måtte have gjort?
1: Men du satte lige lighedstegn mellem at forstå og undskylde. Det er jo ikke det samme.
0: Nej.
1: Det er jo ikke det samme. Altså, jeg synes, at det er en vigtig del af journalistikken, at vi skal ikke bare viderebringe. Altså, vi kunne godt gå ud og spørge tre forskellige palæstinenser og tre forskellige israelere om et eller andet spørgsmål. Og mon ikke, at måske vil der nogen, der vil sige noget overraskende, men at de vil sige nogle holdninger hver især, som vi nogenlunde godt kunne tænke os til, eller som vi godt kunne have forestillet os i forvejen. Det tror jeg ikke, at der er særlig mange, der bliver vildt meget klogere af. Det, jeg synes er en vigtig opgave, det er at tage vores seere med ind i deres virkelighed og vise dem en lille del af det levede liv. Hvad er det for nogle oplevelser? Hvad er det for en tilværelse og et liv, som gør, at du er kommet til de her holdninger, til det verdenssyn? Hvordan reagerer mennesker på de ting, der bliver kastet mod dem i livet? Det tror jeg, man både bliver meget klogere på verden af, men jo også på sig selv. Hvordan vil jeg selv have reageret, hvis jeg havde oplevet 7. oktober, eller hvis jeg levede under en besættelse. Sådan nogle spørgsmål. Ikke? Altså det tror jeg er meget en stor del af det, som jeg synes er vigtigt at lave.
0: Hmm. Jeg har fundet måske et eksempel på det, du taler om her. Det der med at fortælle menneskers historier, og hvorfor er de der, hvor de er. Det er et indslag, du har lavet i, hvad er det, marts 24 til 21 søndag. Og dengang, da det blev sendt, var det sådan godt 17 minutter langt. Helt tavligt har jeg nu klippet det ned til små 3 minutter. Men vi får i hvert fald en fornemmelse. Værsgo her.
3: Den her lejr var oprindeligt tiltænkt til at huse omkring 3.000 mennesker. I dag er der registreret næsten 19.000 som flygtninge her. Generelt i de her lejre er infrastrukturen ofte ret dårlig, fordi de var ikke tiltænkt til at skulle blive til byer. Så der er dårlig adgang til strøm og til vand.
4: Læger og sygeplejersker bumler afsted på vej fra Israel til en af flygtningelejrene på den besatte Vestbred. Turen går af grusveje igennem olivenplantager, for igen i dag har Israels militær spærret veje af med kontrolposter.
5: If we don't help them, who will help? Nobody in the world.
4: Wajdeh er palæstinensisk israeler, og han arbejder til daglig på en skadestue i Israel. Men han bruger sin fritid som frivillig i de palæstinensiske flygtningelejre på Vestbredden. I dag er det klasseværelse 2 på en FN-skole, som udgør hans klinik. Mange mangler arbejde, og indtjeningerne er små. Behovet for lægehjælp er stort.
6: Everyone wants to see the doctor.
5: Yes. Kif hali?
4: Fatimas søn, Ahmad, blev 16 år. Han blev skudt af israelske styrker på familiens altan i oktober, fortæller de. Israels militær stormer ofte lejrene i jagten på dem, de ser som terrorister. Ifølge familien var Ahmad ubevæbnet og gik først ud på altanen, da kampene stilnede af.
3: Lejrens dræbte de ser med fra vægmalerier, plakater, klistermærker, halskæder. For de israelske sikkerhedsstyrker, der var de terrorister. Men for folk her i lejren, der er nogen, som er civile, og andre, som bliver set som modstandsbevægelsens martyrer.
6: What does it say here?
7: Fjerne. Harakat al-Jihad al-Islami, Salah al-Quds, Katib al-Tulkarim.
4: I nogle af lejrene bevæger militante sig åbent rundt med våben. Mohammeds gruppe er en del af palæstinensisk islamisk jihad, en terrororganisation ifølge Israel, EU og USA. Han er droppet ud af sit tandlægestudie for at kæmpe til ære for sin dræbte storebror.
0: Altså en rå sammenklipning af et indslag, du havde lavet fra den besatte Vestbred i marts 2024. Og hvis man kan høre, du trækker vejret lidt tungt, når du speaker, det kan man jo se på tv-billederne, det kan man ikke høre i radioen, men du ser højgravid ud.
1: Jeg er meget højgravid. Det var det allersidste, jeg lavede, da jeg gik på barsel. Og vores meget gode og dygtige og søde fotograf Emil Hennings, det var hans idé, at jeg ligesom kunne gå op ad bakke, mens jeg lige forklarede hele historien.
0: Det er svært at gøre, mens man bærer på et andet menneske indvortes. Det kan jeg godt huske. Sådan en historie som her, en reportage fra Vestbredden, hvor du møder forskellige mennesker. Et halvt år efter terrorangrebet 7. oktober, hvor vi jo alle sammen var meget, meget optaget af, hvad der foregik i Gaza. Hvorfor er det så vigtigt at tage til Vestbredden og lave den historie?
1: Det er det blandt andet, fordi at for palæstinenserne, så er Gaza og Vestbredden uadskillelige. Og mange palæstinenser oplever jo, at det, der sker i Gaza, det er en ekstrem version af den besættelse, de lever under på den besatte Vestbred. Og igen, det at prøve at forstå, det at prøve at blive klogere på noget, undren over, hvordan kan nogen gøre noget forfærdeligt, for eksempel. Det er jo ikke det samme som at prøve at bortforklare det eller undskylde det. Altså, tværtimod er jeg ved at sige, hvis man gerne vil et eller andet til livs, altså jo bedre man forstår det, jo bedre, ikke? Altså, og det er heller ikke en, man kan sige, det er jo ikke noget nyt for mig. Det er jo også noget, jeg har beskæftiget mig med i Afghanistan, for eksempel, forsøgt at komme tæt på og beskrive Taliban. Hvem er de? Hvad driver dem? Hvordan? Og så videre. Og det tror jeg, det er helt sikker på, at det havde havde vi ikke forstået godt nok, fordi vi havde ikke set komme, at de endte med at vinde krigen. Ikke? Det handler jo ikke om, at jeg synes, vi skal holde af Taliban, men det handler om, at hvis vi ikke forstår dem, jamen så forstår vi jo heller ikke, så forstår vi jo verden mindre godt, ikke? Ja.
0: Jeg synes jo, at en af de ting, som jeg har hørt dig og dine kolleger, som har forstand på det her område, sige igen og igen, især i de her år, mens I har dækket krigen, har været, det er meget, meget komplekst. Det er meget, meget indviklet. Vi skal huske at have historien med. Der er mange forskellige elementer, der spiller ind her. Og så opstår så en diskussion om, hvor meget historie skal vi så have med, for at vi kan forstå, hvad det er, der foregår. Er det faktisk så indviklet, eller er det nogle mennesker, som tror på forskellige ting, som slår som det samme stykke land?
1: Det er så indviklet,
0: Marie-Louise. Okay.
1: Jeg ved ikke, om det er indviklet, men
0: Det jeg har lært,
1: da jeg flyttede til Libanon i 2012, det var, at jeg oplevede, at jeg kom dertil og tænkte, gud, hvad er det indviklet, jeg ved ikke en dyt. Og så begyndte jeg at lære noget og tænkte, nå, nu tror jeg, jeg har forstået det. Og så gik der lidt længere tid, så fandt jeg ud af, nej. Jeg har ikke forstået noget, og det tror jeg er vigtigt, faktisk. Det er en vigtig ting at holde fast i, når det er vigtigt at vide, at man, hvad man ikke ved.
0: Mm-hmm.
1: Altså, og jeg er generelt sjældent skråsikker. Jeg kan også, når jeg dækker det her, hvor der er meget på spil, og hvor det er komplekst, vende sætninger og formuleringer mange gange, og det kan godt være lidt... tidskrævende og lidt opslidende, eller hvad skal man sige, som journalist, men jeg er også begyndt at se det som en af mine styrker, at have tvivlen med, og blive også mere og mere med alderen skeptisk over for folk, som har alle svarene, især hvis de svar, de er meget simple, fordi min oplevelse, når man lever i regionen herude, i virkeligheden herude, det er, at man oplever, at der er rigtig meget på spil på samme tid, eller altså som ligesom, ja, er med til at forme folks liv og den igen, altså virkelighed, som de lever i, ikke? Når det er så, jeg har selvfølgelig stor beundring for dem, som kan fortælle komplekse historier tydeligt og nuanceret sammen, altså, og det er jo en af vores fineste evner. Der oplever jeg sådan set selv, at jo mere jeg er inde i stoffet, jo bedre er jeg til at sige det tydeligt og klart, fordi jo mere sikker er jeg i at træffe nogle valg om, hvad kan man sige, hvad kan jeg ikke sige, hvad skal absolut med, eller hvad kan godt udlades her.
0: Ja, man skal jo vide ret meget for at kunne forklare noget simpelt, uden at det bare bliver primitivt.
1: Ja, det er i hvert fald, sådan har jeg det bedst med, altså at føle mig godt inde i stoffet. Så synes jeg også, at jeg kan fortælle det mest sikkert og stadigvæk korrekt, kan man sige.
0: Jeg kommer nogle gange til at tænke på, at dem, der rapporterer for eksempel fra USA, der er det forholdsvis nemt for os som dansk tv-seer at ligesom, om man så må sige, flytte ind i billederne, fordi vi kender det hele. Jeg tror også, der er mange, der oplever, hvis man kommer til New York for eksempel, at så kan man føle sig sådan mærkeligt hjemme, fordi man, det ser hele tiden ud, som vi er vant til at se fra alle de der film og tv-serier med de gule taxaer og sådan noget. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Den der genkendelighed, tror du, jeg ville have den, hvis jeg kom og besøgte dig, enten der, hvor du er nu i Jerusalem, eller to andre steder rundt, for eksempel i Israel, eller i de besatte områder, eller Tyrkiet?
1: Jeg tror da nok, at du ville opleve, at nogle ting var fungeret på en anden måde, eller virkede meget anderledes. Det kunne jeg da sagtens forestille mig, men jeg tror, at når du sidder, det er jo det, jeg oplever i hvert fald, det er, at når jeg sidder og taler med rigtig mange folk, så er der noget, man kan genkende i det menneskelige. Og det er jo det, jeg også prøver at vise og trække frem i historierne. Det er det her, hvad kan man sige, et 3D-billede af mennesket. Så vi bliver præsenteret for os noget af deres virkelighed, og hvad det er, der har formet dem. Og det, jeg oplever i forhold til det, du sagde før, med sådan den debat, der er jo især i Vesten, i USA og også i Danmark, ikke, det er, at det er meget yderfløjene, som dominerer og fylder mest, som er mest, hvad vil jeg sige, højtråbende, men altså, Og hvor min oplevelse er, at det også er der, man måske kan blive mest provokeret over historier, som netop prøver at vise noget menneskeligt i, nu laver jeg gåseøjne hernede, men i radioen, ikke? I de andre. Altså, at det ja. I sig selv ligesom kan være noget, som folk stejler over. At der på en eller anden, ja, det kan virke som en provokation nærmest.
0: Med nuancer.
1: Det holder jeg fast i, at nuancerne og menneskeligheden, at det er en vigtig opgave, måske netop i min region, i hvert fald i måske højere grad her i Mellemøsten, end hvis min gode kollega Per Wang i Stockholm, altså fordi, som du også taler om, det er jo lettere at finde noget genkendeligt i nogen, der lever et liv, der minder mere om sit eget eller ligner sig selv.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Nana Mu Steffensen, jeg vil lade dig slippe og komme tilbage til resten af familien og resten af arbejdet i løbet af dag, men jeg skal lige spørge dig, nu har du så boet i Tyrkiet, i Afghanistan, nu i Israel. Når din telefon ringer, ikke, og du tager den, svarer du så hvad på engelsk, eller arabisk, eller tyrkisk, eller hebraisk, eller dari, eller hvad? Altså, hvordan siger man, hej, det er Nana Mu Steffensen på det sprog, du nu taler? Hvis det ikke er en dansker, altså.
1: Det kommer an på, hvad telefonnummeret er, som ringer.
0: Kan du alle de sprog?
1: Nej, jeg kan tyrkisk til at gebærde mig. Jeg kan dig til at gebærde mig. Ja, hvad mere, så kan jeg et arabisk sådan til høflighedsniveau, vil jeg sige. Okay.
0: Jamen ved du hvad, jeg er i hvert fald glad for, at du tog telefonen og talte dansk, da jeg ringede Nana Mu Steffensen. Og tak for at bruge en time endnu en travl dag på at fortælle om dit arbejde. Det var en fornøjelse.
1: Det var en fornøjelse.
0: God arbejdsløst.
1: Tak.
0: Denne lidt anderledes udgave af Tabloid var produceret af Ninette Birk. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Med posten som udenrigsminister kulminerede Villy Søvndals karriere i dansk politik. Men efter et par hektiske år fik Villy Søvndal en blodprop i hjertet, som lavede helt om på hans liv. Det fortæller han selv om i Ibens Harem 18 år efter, som vi sender lige efter radioavisen her.
3: Selvom rekordmange boligkøbere klager over deres ejerskifteforsikring, er det de færreste, der får medhold, viser tal fra ankenævnet. Sidste år var det hver 8. klage, der blev givet helt eller delvist medhold i, og i 2015 var det hver 5. Og det viser i bund og grund, at mange køber noget, de ikke helt ved, hvad er, mener Pia Holm Steffensen, som er underdirektør i Forsikringsselskabernes brancheorganisation. Den hedder Forsikring og Pension. Hun siger også, at forsikringsselskaberne gerne vil hjælpe. Boligkøberne rækker bare sjældent ud.
4: Det, man skal huske, det er ret ofte, at forsikringsselskabet ikke rigtig er i kontakt med kunden, før forsikringen bliver tegnet. Og i det øjeblik, man har købt ejendommen, man har fået udarbejdet en tilstandsrapport, man har tegnet en ejerskifteforsikring, så kan løbet nogle gange være kørt.
3: Ifølge Forbrugerrådet Tænk er et af problemerne, at det er købernes eget ansvar at bevise, at der er tale om dækningsberettigede skader over for forsikringsselskaber, som både er dygtige og professionelle til at føre sagerne. En af dem, der er kommet i klemme netop det, er Simon Rasmussen, som har tabt 2 klagesager omkring sin ejerskifteforsikring.
5: Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikringen. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
3: Danmark halter efter vores nabolande i forhold til, hvor stor en del af energiforbruget, der udgøres af el. Kun 22% af Danmarks energiforbrug er elektrisk. Det rækker kun til en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa. Det viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det er langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans-Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
6: Jamen, dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas,
3: siger altså Hans-Henrik Lindbo. Ifølge EU har europæerne brugt 370 milliarder kroner ekstra på olie og gas, siden Iran lukkede Hormuzstrædet i februar. Samtidig er vi blevet mere afhængige af USA, som nu leverer en stor del af den gas, vi før købte i Rusland. USA har igen angrebet Iran. Det er 6. nat i træk, og ifølge amerikanerne var det en række iranske militære installationer og overvågningssystemer, der var mål for angrebene. Formålet er at hæmme Irans evne til at angribe den kommercielle skibsfart, lyder det fra amerikansk side. Reuters citerer det iranske nyhedsbureau IRNA for, at 7 er blevet dræbt i amerikanske angreb mod broer i det sydlige Iran. Bornholm får den pæneste start på dagen med tørt og solrigt vejr. Senere bliver det så skyet der, og der kommer også udbredt regn fra syd. Resten af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyger, som godt kan være med skybrud, hagl og kraftige vindstød. 22-28 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
7: Velkommen til Ibens Harre. En times tanker i en berømt mands hoved.
8: Og så ringede jeg efter min minister, og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
7: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Søjden, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
9: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge 2 liv frem for 1.
7: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
10: Ja, det er utroligt.
7: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
11: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
7: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
12: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
7: Det får vi svar på nu.
13: Fedt at vide, at Gud han har været jeresoldat.
7: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
14: Det her er programmet Ibens Harem. Det er et program, der første gang så dagens lys i 2009 på P3 her på Danmarks Radio. I Ibens Harem, der havde hver uge besøg af en ældre berømt mand. Det var en mand, der havde succes i livet, og som vi tænkte, at lytterne gerne ville lære endnu bedre at kende. Og da jeg fandt på det her program, der var der ikke særlig meget snak om kvoter, for eksempel. Det var faktisk kun mænd, jeg over en årrække på 2 år interviewede. Det var ikke noget, vi tænkte over dengang, Villy Søvndal. Nu går vi så stadigvæk ikke åbenbart, eftersom jeg så inviterer jer igen her 17 år efter. Du er, Villy Søvndal, tidligere formand for SF. Nu er du så valgt ind i SF i, eller ind for SF i EU-parlamentet. Man kan sige, fra partileder til nu, der er jo sket en neddrosling. Det har ikke været en fuldstændig udramatisk neddrosling. Og når jeg hører udsendelsen fra den gang i dag, Villy, så må man sige, at du var på et stadie af konge. Er det ikke rigtigt?
8: Jo. Alt lykkedes der i nogle år. Det er rigtigt.
14: Hvad er det mest skelsættende, der er sket siden?
8: Jeg tror, det er valget af Trump til præsident første gang i 2016, og nu igen her i 2024. Fordi det så dramatisk ændrer på alt. Alliancer, spørgsmål om internationalt retssystem, spørgsmål om internationale institutioner, spørgsmål om videnskabens rolle i, om der er noget, der er rigtigt og forkert. Alt det er det, han flytter på.
14: Så det må være spændende at følge for en mand, der altid har sagt, at udenrigspolitik er noget af det mest spændende, du overhovedet kender til. Men hvad med dit eget liv siden 2009, hvis du skulle nævne én ting, der har været mest betydningsfuld for det sted, du er i dag?
8: Ja, det var nok i 2013. Dengang havde jeg fuld fart på som udenrigsminister og medlem af Folketinget. Og så fik jeg en blodprop i hjertet, der betød, at jeg stoppede helt. Min kone blev meget alvorligt syg 6 dage efter mig, formentlig fordi det stressede hende, at jeg blev en syg, gætter jeg på. Så der i 2013, det var den største omvæltning i mit liv. Jeg stoppede som udenrigsminister, jeg stoppede i Folketinget, og brugte 4 år uden for politik til sådan at overveje alle de her hæsblæsende år, jeg har gennemlevet.
14: Og hvad det har haft af betydning, Villy, det dykker vi lidt ned i. Peter Øvig, han har skrevet en bog, som hedder Hippie, eller det er faktisk 2 bøger, fordi han valgte at dele det op i en hvid bog, som handler om alle de lyse sider af hippiebevægelsen, og så en mørk bog, som handler om alle de folk, der faktisk kom til skade ved at leve sådan her. Og jeg tænker faktisk lidt udsendelsen på samme måde i dag. Der var nogle kæmpestore år der, da vi snakkede sammen sidst. Og så skete der bare noget, som ville en helt anden retning. Altså, der i 2009, da du var formand for SF, der var du utrolig succesfuld. Du blev valgt som formand i 2005 efter Holger K. Nielsen, og så gik det derfra kun en vej fremad. Der var især et valg i 2007, tror jeg, det var, hvor I simpelthen blæste ind i Folketinget med 12 mandater.
8: 23.
14: Ej, det er jo fuldstændig vildt.
8: Vi gik fra 11 til 23 mandater, og fra 6% ved valget i 2005 til 13%.
14: Og så fik 12 mere der.
8: Ja.
14: Følte du, det var din skyld? Fortjeneste?
8: Nej, det var med hjælp med mange gode, dygtige folk også, der hjalp til. Men selvfølgelig betyder det også noget, at der er en identifikationsfigur som leder af et parti, som folk kan identificere sig med. Jeg har altid været meget optaget af, at håbet, tror jeg, er det, der flytter noget. Håbet om, at hvis vi fik en ny politisk retning, så kunne tingene blive bedre, end de er. I stedet for kun at fortælle om, at det går frygteligt dårligt, alting er skidt og så videre, det tror jeg ikke, man flytter ret mange på. Jeg tror, man flytter nogen, hvis folk tror og håber og er med på, at vi skal prøve noget helt andet end det, der var.
14: Meget, og
8: det, der
14: var, meget aktuelt også for tiden, må man sige. Ja, og hvad kom I fra dengang?
8: Ja, det er jo det. Vi kom fra en meget lang periode med Anders Fogh-regeringer, støttet af Dansk Folkeparti. Så var Fogh taget til NATO, og derfor aflyst Lars Løkke Rasmussen ham som statsminister fra 2009 til 2011, hvor vi så efter 10 år med borgerlige regeringer vandt et andet flertal.
14: Der var det der begreb Villy-effekten. Det havde jeg selv glemt, så læste jeg lige op på det, inden vi skulle mødes i dag. Hvad betød det?
8: Jamen, det var jo
14: vildt. Er det ikke så underligt at sidde og kigge på
8: ja,
14: selv?
8: Ja. Det var jo vildt, fordi jeg synes jo stadigvæk, at jeg sådan cirka var den samme person, som jeg hele tiden havde været. Ikke? Jeg tror, det er sådan i politik, at der er kun sådan 2 gear i den politiske dækning af politik, den journalistiske dækning. Enten går det fremragende og godt, og alt er godt, og det er, og så videre, eller også går det rigtig, rigtig skidt. Jeg tror ikke rigtigt, at der er andre gear i øjeblikket, man laver journalistik på. Og det synes jeg selv er lidt ærgerligt, fordi så godt var det jo heller ikke alt det, vi lavede i den der periode.
10: Og så dårligt er det heller ikke, det har været i de perioder, hvor det så er gået sløjt.
8: Nemlig. Jeg kan huske, noget af det sjoveste var, at jeg blev udnævnt til Danmarks mest velklædte mand. Jeg tror, det var der i 8 eller 9. Så gik der 2 år, og så jeg havde stadigvæk så nogenlunde den samme tøjstil, hvor de synes, jeg gik klædt frygteligt dårligt. Ikke?
10: Men hvad var det, du gjorde rigtigt, tror du? Eller stadigvæk gjorde rigtigt? Eller altid har gjort rigtigt? Men hvad var det, der ramte helt rigtigt der, vi mødtes sidst? Og efterfølgende gik det jo også rigtig godt.
8: Ja, jeg tror, det var nogle dels politiske ting, vi ramte lige præcis i plads. Hele diskussionen om, hvordan kan det være, at jo rigere vi bliver som samfund, jo mere diskuterer vi, om vi har råd til at hjælpe dem, der har allermest brug for hjælp. Hvad er det for et svigt, at vi bilder os ind, at når vi er så rige, som vi er, så har vi ikke råd til det? Det tror jeg er den ene vigtige diskussion. Den anden vigtige diskussion var hele diskussionen om klima og miljø, osv., hvor der var en begyndende forståelse for, at der er et eller andet, der er helt galt i den måde, klimaet udfordrer os på i øjeblikket, og vi er nødt til at gøre noget. Og så tror jeg også, det var trætid af Anders Fogh og Lars Løkke Rasmussens borgerlige regeringer efter så mange.
10: Men det var jo også noget med dig, Willy. 34% af danskerne, ifølge sådan en måling, der blev lavet, mente, at du var den bedste partileder.
8: Ja, men det tror jeg også, det er jo sådan, at folk holder jo med dem, der vinder. Men jeg tror da også, at jeg var i stand til at formulere nogle bud på, hvad det var mere præcis og konkret, vi skulle gøre for at lave et bedre samfund, end det vi havde. Og så tror jeg også, vi gjorde op med måske et lidt støvet billede af SF, der havde været før, og prøvede at lave et sådan mere moderne udtryk af, hvem SF var, som jo stadigvæk også betyder, at SF også nu står rigtig, rigtig, rigtig flot.
10: Du vil ikke tage den på din personlige kappe og ligesom sige, at det var også en personting, det var en karakterting fra din side?
8: Jo, det var det nok også. Det var det nok også en eller anden begejstring for det, man kaldte videoeffekten dengang. Og det ved jeg godt betød noget. Det jeg også kunne se ved andre valg, jeg har stillet op til, når jeg stillet op til lokale valg. Det bedste valg, jeg nogensinde har haft, det er de fleste stemmer, det var faktisk valg til Region Syddanmark i 2017, hvor jeg fik 69.000 personlige stemmer. Det har jeg aldrig prøvet, hverken før eller siden.
10: Og det er jo lidt interessant, eftersom at man udefra set godt kunne tænke, nu er han jo droslet ned, nu er det jo nærmest sådan otiumsarbejde, men det er det ikke, og ikke i forhold til tilslutningen ud fra den samlede mængde af stemmer.
8: Nej.
10: Men da vi talte sammen i 2009, der var du simpelthen på toppen. Det største problem, du har i det program, hvor vi taler sammen, det er, at du ikke kan få flere venner ind på Facebook simpelthen. Okay. Der er ikke plads til flere venner. Den 3. oktober 2011, der bliver du udenrigsminister. Kan du prøve helt konkret for lytterne at fortælle, fordi vi ser det ikke, Willy. Du skal huske, der laver politik, skal huske, vi ser bare, når nogen træder frem på trappen og siger, nu blev den og den minister.
8: Ja.
10: Prøv lige at forklare så konkret, du overhovedet kan. Hvor og hvor, hvornår får du beskeden om, at du skal være udenrigsminister?
8: Det har vi meget konkret planlagt i længere tid. Vi har jo tæt løb, Socialdemokratiet og SF, op til valget i 11. Og vi havde rigtig mange møder, hvor vi både lavede sådan indhold i politikken, men også diskuterede, hvilke rolle skulle de forskellige have. Ikke? Vi forsøgte at inddrage de radikale også i de der samtaler, og det havde de ikke den helt store lyst til at lade sig binde. Og jeg har jo brugt et stort del af mit voksenliv til at interessere mig for verden omkring os. Jeg var 20 år, da mig og min gode ven Ole købte en gammel folkevognsbus og kørte rundt i Europa og besøgte alle de europæiske lande, hvor nogen dengang var diktatur i Spanien, Portugal, Grækenland, og hele Østeuropa var antidemokratiske regimer. Så rejste jeg rundt et år i Sydamerika i 75-76, for at lære noget spansk, men også for at lære landene at kende og opleve det eventyr, det er at rejse.
10: Det trækker i dig, så det må have været drømmejobbet, det her.
8: Ja, og det flyttede så med også i mit folketingsarbejde. da jeg blev valgt i 1994, var jeg forsvarsordfører og arbejdede med forsvarets sikkerhed, og jeg sad i udenrigspolitisk nævn og var med til at rådgive regeringen i udenrigspolitiske spørgsmål. Så jeg var ikke i tvivl om, at det var det, jeg allerhelst ville, og jeg synes, i politik skal man lave det, man helst vil, fordi det er også det, man bliver bedst til, tror jeg.
10: Mm. Så hvem ringer til dig?
8: Ja, jeg er jo partileder på det tidspunkt, og det betyder, at på det tidspunkt, hvor vi kender valgresultatet, så sætter vi os sammen, Socialdemokratiet, De Radikale og SF, for at diskutere antallet af minister.
10: Mm.
8: Og da vi har diskuteret det antal, så begynder vi sådan lige stille at sætte navne på, hvem det er, der bliver minister for hvad. Og det foregik alt sammen i det sorte tårn i de 3 ugers forhandlinger, vi havde der.
10: Så det gik den retning. Hvordan fejrede du det? Gør man det?
8: Jeg kan bare huske, at jeg var utrolig glad. Jeg synes jo, det er et fantastisk privilegium at få lov til at blive politisk valgt som tillidsmand for folk. Men jeg synes, det er endnu mere fantastisk at få lov til at blive udenrigsminister for et land, der har så godt et omdømme rundt om i verden, som Danmark har. Vi er jo kendt for at være det grønneste land. Vi er kendt for at være et land, der hjælper, når der er nød andre steder. Og så er vi kendt for at have en fantastisk samfundsmodel, som alle folk misunder os.
10: Mm.
8: Hvad er det, I gør, spørger de, der gør, at I har så forholdsvis harmoniske samfund, som gør, at I er god til at drage omsorg for de svage grupper, som gør, at I er i front med grøn omstilling, og som samtidig gør, I et meget konkurrencedygtigt samfund. Hvad er det for en nøgle, I har fundet, der kombinerer alle de her gode
10: ting? Der var et image at opretholde, kan man sige. Hvordan var det for en gammel socialist at sætte sig ind i en ministerbil? Kunne dit ydmyge ego holde til det?
8: Ja, det vender man sig hurtigt til. og min ministerchauffør Kjeld hed han, som var et ufatteligt sødt menneske. Er virkelig den person, jeg i den periode, tror jeg, tilbragte allermest tid med, fordi hvad enten vi var til møder i Jylland, eller skulle rundt til møder i København, eller jeg skulle have overbragt dokumenter til det næste møde, og der skulle holde styr på min kalender, så var han helt central i alt det der. Så jo, det er stærkt vandende at have en ministerchauffør.
10: Mm. Så det fik dig ikke til at miste forbindelsen til dit sindige... Din sindige personlighed?
8: Nej, jeg tænker i virkeligheden også nogen, der hjalp mig undervejs i det her. Jeg har en sød kone, som jeg synes er rigtig god til at holde mig i jordforbindelse, hvis det kniver en gang imellem. Jeg har 3 børn, som insisterer på også at have mig en gang imellem, og som, hvor vi jo diskuterer ligesom alle andre forældre og børn, alle de der dagligdags ting, som er udfordringer i deres liv, og mødes og spiser sammen. Jeg har sådan en lang tradition med mine 2 sønner, som bor i Aarhus begge 2, at vi mødes sådan cirka hver 14 dag og spiser en middag sammen på forskellige steder, også hjemme hos dem. Og så har jeg en datter, der er i USA i øjeblikket, som jeg besøger en gang i kvartalet eller sådan noget. Mm. Ja.
10: Så det hele gik lige som det skulle, indtil du trækker dig som formand for SF i september 2012?
8: Ja.
10: Ja. Hvad går der forud her? Hvad er det, du oplever?
8: Jamen, jeg synes, jeg har helt ekstremt travlt, fordi jeg er både formand for SF, jeg er udenrigsminister, jeg er folketingsmedlem.
10: Hvordan oplever du det konkret? Hvad er det, du ikke har tid til? Hvad er det, der begynder at knirke og knage her?
8: Jeg synes, jeg har for lidt tid til dem, jeg holder allermest af. Jeg synes, at... Jeg synes også, at jeg kan mærke, at det slider på mig, på mit helbred. Det viser sig også at være rigtigt, fordi jeg får en blodprop i hjertet i 2013 i oktober måned der.
10: Så, men hvordan oplever du, at du er bag om dansen her i 2012?
8: Jeg synes bare, at jeg har helt afsindigt travl, og mere travl, end jeg gerne vil have, fordi jeg vil hellere have mere tid også til at være sammen med nogle af dem, jeg holder af. Jeg vil også gerne have bedre tid til bedre at passe mit job som udenrigsminister, som alt andet lige er det vigtigste værv, jeg har i den periode. Og derfor synes jeg, det er naturligt også, nu ved at komme i regering og sikre en overdragelse til en ny formand.
10: Og hvor mange timer arbejder man om ugen her?
8: Jeg tror aldrig, jeg nåede at tælle det, fordi jeg havde så travlt. Men rigtig tidligt, rigtig meget. Og du har nogle lange dage, fordi... Det startede jo tidligere om morgenen med, at morgenradioavisen eller P1 Morgen ringer Og så slutter det et eller andet sent tidspunkt med nyheder rigtig mange dage. Så går det oven i det rigtig mange rejsedage rundt om i Europa og rundt om i verden. Så er det partitingene med landsmøder og landsledelsesmøder og hvad der ellers skal dækkes der, ikke?
10: Så mærker du træthed? Mærker du...
8: Jeg synes ikke, jeg når helt så meget til bunds i alle de ting, jeg arbejder med, som jeg egentlig gerne ville. Mm. Det synes jeg var udfordringen i den periode, også når jeg tænker tilbage.
10: Og så året efter, så viste det sig jo, at du havde ret. At du kunne ikke tåle det.
8: Ja. Det startede egentlig med, at jeg har altid løbet. Jeg er sådan en gammel idrætsmand fra mine unge dage, hvor jeg spillede håndbold og fodbold. Det har så holdt ved lige. Så var jeg ude i løventuren søndag, som gjorde sådan ondt ned i maven og skulderen og brystet og strålede sådan ud i armene. Jeg tænkte, det var da underligt, og så standte jeg op, og så gik det væk igen. Og så løb jeg hjem igen, og så om aftenen skulle jeg til København. Fordi morgen efter, så havde vi udenrigsminister møder om mandagen i Luxembourg. Så kom jeg hjem om aftenen og sov, og så vågnede jeg ved at have helt afsindigt ondt. Præcis på samme måde med brystet og strålingen ud i armene. Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig. Så kom han, og så sagde han, da han så mig, han troede lige, han ringede efter en ambulance. Og det var godt set af Kjeld. Og så kørte de mig til Rigshospitalet. Jeg havde overnattet i min lejlighed her i København. Og så oplever man det forunderlige, som alle, der har prøvet det, oplever, at man kommer ind sådan en knude af angst og smerte. Og så går det ganske kort tid, så siger de, ja, 3 kvarter, nu er det overstået, det er gået godt, nu skulle du bare lige ligge, fordi vi havde snittet de der hister her. Men nu kan du leve normalt og så videre. Det var en dejlig besked at få.
10: Okay, vent et minut, havde han sagt. Altså, du kommer ind på Rigshospitalet, og så hvornår siger de til dig, at du har en blodprop i hjertet?
8: Det ved de allerede, tror jeg, fra ambulancen, fordi der startede de i virkeligheden behandlingen, og der kan de måle det og se det.
10: Og var du ved bevidsthed her?
8: Ja.
10: Okay.
8: Jeg husker det meget tydeligt, og jeg husker også, at jeg var nysgerrig, fordi normalt, jeg er ikke vild med sådan noget med snitten og blod og sådan noget, men det her synes jeg alligevel var så interessant, tror jeg, også fordi jeg har fået noget beroligende, så kunne man ligge og følge med på en lille skærm, om sådan en lille fæt- og boremaskine, de putter op igen, lysken op igen, hovedpulseren, og så borer de væk alt det, der gør, at der er en prop. Og så suger de det ud, og så syrer de det sammen igen, og så er det også...
10: Så du ligger i en ambulance i fuld fart, og er sådan svævende inde i noget opium, havde han sagt, en eller anden form for døs, og så ja. Følger du operationen af dit eget hjerte her?
8: Ja, men først, det starter først, da jeg kommer til Rigshospitalet.
10: Ja.
8: Ja. Og der har de jo søgt jo klar, de har ringet fra ambulancen, at vi kommer med en patient nu, og de gør klar til at operere.
10: Er der nogen, der siger til dig, hør her, det er alvorligt? Du har en blodprop i hjertet.
8: Ja, det er der.
10: Ja.
8: Og det er jo alvorligt. Vi havde en ung næstformand i SF, der i 2010, som 34-årig døde af en blodprop, fordi han lagde sig ned på sengen, og fordi han havde det ikke så godt. Så det er der. Det er farligt, men på en anden, så snart man når frem til et sygehus, så er behandlingen, så er de så dygtige, at de stort set i alle tilfælde lykkes med det. Og jeg tænker, at det må være fantastisk job at have. Her kommer folk ind, sådan krumbøjet af angst og smerte, og så går 3 kvarter, og så er det overstået, og man har reddet liv, som tidligere ikke kunne reddes. Jeg er dybt taknemmelig over det sundhedssystem, vi har, og lærernes og sygeplejerskernes og de andres sådan, villighed til virkelig at gøre alt, hvad de kan, når de står med mennesker i deres hænder.
10: Så din aflæsning af den her situation er mere politisk, end at den er psykologisk, eller filosofisk, eller religiøs i virkeligheden?
8: Ja, sådan en meget stor følelse af taknemmelighed og glæde, også over at være over det, men også sådan hele den der bekymring, der hedder, hvad nu? Jeg var i gang med det, jeg synes var allermest spændende i det her liv. Kunne jeg fortsætte med det? Og det talte jeg så med lægen om, som sagde, hvis du har dit liv kært, så skal du stoppe, fordi det tempo, det her liv kører i for dig, det kan du ikke tåle. Mm. Og jeg har mit liv kært, så jeg stopper så.
10: Du er jo vokset op i et indre missionsk hjem. Har den opvækst præget den oplevelse, du fik der, var der nogen former for sådan tilbagevenden til det, du har lært om Gud dengang?
8: Nej. Nej, det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke, det var. Min religiøse baggrund betyder, at jeg er vokset op i et meget trygt miljø der i Vestjylland. Og betyder, men var også sådan en rummelig religion i Vestjylland, fordi alle havde den der religion, og alle gik i kirke om søndagen, og alle sådan sociale arrangementer var bygget op om kirke og missionshus og sådan noget. Det husker jeg ikke som specielt indskrænkende, men jeg kan godt huske, da jeg blev sådan teenager og ung, synes jeg, det var rart at komme hjemmefra og være noget mere fri i, hvad jeg kunne. Så jeg tog på HF på Nanism-seminarium, da jeg var 17 år. Og det var også et forsøg på selv at kunne leve mit unge liv.
10: Har du lagt det helt væk, det som du fik med der af troen på Gud?
8: Jeg tror ikke helt, men slipper det nogensinde. Der er noget trygt i det, der er noget også rigtig sådan mange vaner og oplevelser, synes jeg, forbundet med at være i en kirke. Det har det stadigvæk rigtig godt med. Men jeg ved ikke, hvor meget jeg tror på det. Det har jeg ikke gjort op med mig selv.
10: Du bad ikke en bøn der i ambulancen?
8: Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, nej.
10: Det siger jo også lidt noget om, hvor fjernt du faktisk er fra det. Ja. Hvis ikke det kommer frem der, tænker jeg, så er det ikke noget, du har med dig på den måde.
8: Nej.
10: Du siger, at lægen sagde, at du skulle måske tage og tænke over, hvordan du ville bruge dit liv. Hvis du elskede dit liv, så skulle du tage og passe på. Altså, tror du selv, at det var arbejdspresset, der gav dig den her blodprop?
8: Nej, jeg tror, det er med til det, men ja, jeg har en bror, eller havde en bror, han døde desværre for nogle år siden, som var 10 år ældre end mig. Han har levet et liv som landmand op i Vestjylland, og gået og passet på sine marker og sine køer osv. Han fik en blodprop i hjertet næsten præcis samtidig, samme alder som mig. Så der er rigtig meget arv i det her, der er rigtig meget genetik, som bestemmer det her. Men selvfølgelig, måden man spiser på, jeg røg også dengang, måden man stresser på, måden man krydser mange tidszoner på, er jo bestemt fremmende, tror jeg, for at man får en blodprop.
10: Mm. Men det er da også en tung en for det politiske miljø her på samvittigheden i så fald, fordi da jeg interviewede dig sidst, der fortalte din rådgiver, at du var sådan en, der kunne sove alle steder, og selvom du lige havde været i partilederrunde, så kunne du lægge dig ud i toget og bare tage en powernap, og så var du helt frisk, når du vågnede igen. Og er der også lidt sådan en kollektiv fortælling om, at det her, det klarer vi? Vi kan ikke pive. Når du laver politik, så er du travlt. Det handler ikke om dig, det handler om samfundet.
8: Ja. Det tror jeg, og det tror jeg også, jeg har noget med fra min opvækst. Jeg er vokset op i et nøjsomt hjem i Vestjylland. De to ældste af mine brødre har jeg aldrig boet sammen med. De kom ud at tjene, da de var 9 og 11. Jeg husker, at mine egne to drenge blev 9 og 11, så jeg tænkte på, at det er godt, at vi er kommet lidt længere. Men det betyder, at jeg er vokset op et sted, hvor jeg ved, at fra at man er træt til, at man vitterligt ikke kan længere, der er det stadigvæk et rigtig godt stykke, man godt kan give af. Så det tror jeg er sådan en grundlæggende ting, og så tror jeg, vokset op også med, at man så skal gøre det, man kan. Og hvis man er optaget af at lave et bedre samfund, så bør man selvfølgelig også kaste sine kræfter ind og forsøge, hvad man kan hjælpe til med der. Det er sådan en del af mit opvækst-DNA.
10: Mm. Ja, i 2009, der siger du også i radioen, at der er lang vej fra, man tror, man ikke kan mere, til man virkelig ikke kan mere. Og så går der så de her 4 år, så kan du faktisk ikke mere her, hvor du så får den blodprop.
8: Ja.
10: Og du siger, at din kone blev også syg 6 dage efter, skulle hun med en anden ambulance til hospitalet.
8: Ja, 6 dage efter, jeg er kommet tilbage fra sygehus, trillede hun afsted.
10: Ja, og du føler faktisk lidt dårligt samvittighed over, at det skete for hende også.
8: Ja, jeg tror, det har noget at gøre med det stress, som min sygdom udløste, at hun blev meget alvorligt syg. Så ja, det synes jeg bestemt. Jeg er meget taknemmelig for, at hun har været med i alle de her år, som har været spændende, men jo også lidt vanvittigt travle nogle gange. Ja.
10: Det må have været noget af et efterår for jer. Noget af et skift os fra ja. At hele tiden arbejde fremad mod en bedre verden, hele tiden gå op på arbejde næste dag og passe sine ting og kigge fremad, ordne arbejde videre til at blive slået skakmat
8: ja.
10: Begge mennesker.
8: Ja, det var det også, og min kone var også, havde også travlt. Hun er psykolog og arbejdede med det, både med sin egen klinik og på børn- og ungeafdelingen på et sygehus i Kolding. Så ja, ja, det var det, og vi skulle til hele at gentænke det liv, vi havde levet. Det gjorde vi så, byggede et nyt hus og flyttede ind i det, og jeg anskaffede mig nogle får og nogle høns og en køkkenhave og gik lange ture og cyklede lange ture, også fordi efter blodproppen skulle jeg have gang i min, i sådan kom på omdrejningshøjde med min fysik igen. Så det var en helt anden tid, der pludselig, og det var også for mig en god lejlighed til at reflektere over en hel masse ting i mit politiske liv og mit liv, ikke? Jeg kan huske, at jeg stod ude på marken sådan en, med foran en varm sommermorgen. Alt var bare dejligt og smukt. Så kom jeg ind til nyhedsstrømmen, jeg tror TV2 News, og der kom al den her verdens ulyksaligheder på en gang skyldende. Og jeg tænkte, hvad er det nu lige, der sker nu? Fordi jeg er jo så heldig at have levet i den absolut længste fremgangsperiode nogensinde i menneskehedens historie. Det kan man også se på, at den gennemsnitlige levealder de sidste 50 år er vokset med 20 år. Man kan se det på udvidelse af demokratier rundt om i verden. Man kan se det på kampen mod fattigdom, hvor rigtig meget af det, vi gerne ville, er lykkedes osv. osv. Det er vel at mærke lykkedes over hele kloden. Og når man så hele tiden bliver mødt af en nyhedsstrøm, der kun fortæller om tilbageskridt og så tænkte jeg, det er nødt til at skrive en bog om. Så jeg skrev en bog, der hedder Med håbet som drivkraft. Og arbejdede jo det lidt sammen med Danmarks Radios tidligere generaldirektør, som har lavet det der Constructive News i Aarhus og Zetland, som forsøger at dreje nyhedsstrømmen også i retning af også at se de gode ting, der sker i den her verden. Ikke? Men det er nok desværre bare sådan, at det får man ikke helt så mange kliks på, som det at beskrive ned af katastrofer og tilbagegang. Og det er jo ikke, fordi man ikke skal beskrive det også. Men jeg savner måske, at vi fastholder proportionerne nogle gange, så vi også får den her verdens gode udviklingstræk frem. Fordi hvis man ikke gør det, så får det en politisk konsekvens. Så har dem, der længes tilbage mod fortiden, så får de alt for gode muligheder i den her verden.
10: Det er nyhedschef Ulrik Hovrup, eller tidligere nyhedschef Ulrik Hovrup, som du taler om der, som har forsøgt netop at vende narrativet, ja. Men man må også erkende, at der nok de seneste par år er sket nogle ting, der trækker i en mørk retning for demokratierne, men det kommer vi tilbage til lige om et øjeblik. Altså, Willy, hvad var det for nogle 4 år, det her? Hvad var det vigtigste, du lærte, efter du havde gået op ad trappen til Udenrigsministeriets 4. sal, eller hvad det har været? Hvad sagde du egentlig til dine medarbejdere? Hvad sagde du? Hvad gav du af begrundelse?
8: Jamen, det er en af de gange, jeg meget tydeligt kan huske. Jeg synes, det var en meget tung gang, fordi jeg holdt meget af det job, jeg havde. Jeg ville gerne have fortsat. Jeg havde en hel masse ting, vi ikke havde sluttet. Blandt andet var jeg i gang med sammen med den tyske udenrigsminister Guido Westerwelle og lavet en forhandling med Rusland om konventionel nedrustning. Det her inden invasionen i Ukraine i 2014. Så jeg synes, jeg var i gang med rigtig mange gode og ekstremt spændende ting. Og så er det jo ærligt at blive afbrudt. Men jeg gik op og sagde til dem, jeg arbejdede tættest med deroppe, en håndfuld mennesker, at jeg havde snakket med lægen, og han havde sagt, at han syntes, jeg skulle slutte. Og jeg ville selvfølgelig følge lægens råd, og der var sådan en meget trykket stemning. Alle var lidt ked af det, og sådan noget. Men vi besluttede så at lave en ordentlig afskedsreception for mig, og så fik jeg lejlighed til at sige pænt farvel til den der.
10: Havde du fornemmelsen af der, at du skulle tilbage for fuld drøn med Willy-effekten på et eller andet tidspunkt, når du lige var kommet over det her? Du har været i starten af 60'erne, tror jeg, ikke?
8: Ja, jeg var det 61.
10: Ja, 61, ja.
8: Ja, 2013.
10: Var det sådan, at du tænkte, om 6 år, så ser I lige mig gå ind og blive en af de mest populære partiledere igen?
8: Nej, jeg tror, jeg var helt klar på, at jeg ikke vendte tilbage til Folketinget. Fordi det ville i så fald være en helt anden rolle, og en noget besværlig rolle i forhold til en rolle, jeg havde haft. Og jeg tror egentlig heller ikke, at jeg havde en klar forestilling om, at jeg ville vende tilbage til politik på det tidspunkt. Jeg tror egentlig, jeg tænkte, lad os se, hvad der sker og så videre. Men så efter 4 år uden for politik, så kunne jeg godt mærke, at jeg savnede det. Savner at være med til diskussionerne og være med til indflydelsen og udmeldingerne. Så besluttede jeg at stille op til regionsrådsvalget i Syddanmark. Jeg boede i Kolding på det tidspunkt. Og blev valgt med et rigtig godt valg i konkurrence med Stefanie Lose. Det var os, der var de to store stemmesugere ved det der valg. Så.
10: Du kom tilbage.
8: Ja.
10: Hvad var det for 4 år? Hvad lærte du af de 4 år? Var der noget, der kom bag på dig?
8: Nej, igen, jeg er så imponeret over den forpligtelse, det engagement, som vores sygehuspersonale viser. Det var en svær tid, fordi corona kom, mens jeg var der. Og det var samtidig med sygeplejestrækken og nogle for alvor pressede sygehus på det der tidspunkt. Ikke? Det er vi heldigvis overvundet, der er vi heldigvis kommet videre, der er vi heldigvis forbi det. Det er også blevet mere attraktivt at arbejde, fordi der er kommet en lønpakke, der gør det mere attraktivt, end det var tidligere at arbejde inden for sundhedssektoren. Men det er jo, synes jeg, krumtappen i vores velfærdsmodel, at i modsætning til en række andre lande, så er det sundhedskort og ikke vores visakort, vi skal have frem, når vi skal behandles. Alle har lige adgang, uanset økonomisk status.
10: Det er faktisk et meget godt billede, det der. At det er jo ikke visakortet, vi tager frem, når vi kommer på hospitalet. Var der noget, du indså omkring din menneskevilje, altså hvad du havde haft for travlt til i alle de år, som lige pludselig poppede op, eller noget, du fik en ny hobby, eller?
8: Ja. Nej, jeg løb så, og jeg løb meget, og cyklede meget, for simpelthen fysisk at komme på omgangshøjde. Og så havde jeg nød af, at jeg havde meget mere tid med de allernærmeste, jeg har, mine børn og min kone og mine venner. Det synes jeg var dejligt. Det havde jeg jo ikke sådan haft tid til bare at sidde og snakke, eller bare gå en tur, eller bare tage ud og fiske, eller hvad det nu kunne være.
10: Du fortalte til mig, at der var også, du opdagede, der var ting, du havde glemt. Altså ting, ja, du havde oplevet, som du ikke kunne huske, ja, som dine nærmeste kunne huske, men ja, hvor du simpelthen har været for travl i hovedet.
8: Ja, jeg tror lidt ligesom en computer, at hvis den bliver overanstrengt, så begynder den lidt at sortere fra. Ikke? Sådan tror jeg, hjernen fungerer også i de der perioder, hvor det går ekstremt hurtigt. Det kan selv overraske mig, at der er ting, som jeg burde kunne huske, som jeg simpelthen ikke kan huske skete. Men så jeg er nødt at have lidt mere tid efter det her.
10: Men sætter det sig ikke som en fortrydelse? Jeg synes, det er faktisk lidt ikke sjovt, men sådan påfaldende, at mange af dem, jeg interviewer, som har en kæmpe stor karriere bag sig, og som er lykkes med det hele, så er der altid den der lille ting med, jeg kunne have været der mere for børnene, eller jeg kunne have været mere i mit familieliv. Eller, men det sætter sig ikke som en fortrydelse. Det er mere en kendsgerning. Eller, det er ikke noget, du fortryder.

0: Hvad er det politisk eller personligt, du skriver?
1: Det er begge dele. Det er begge dele, men det bliver mest politisk. Det er det, der fylder på den måde mest for mig lige i øjeblikket.
0: Ja, er det nu også bare lige i øjeblikket? Er det din person?
1: Ja, det kan også godt være. Det kan også godt være. Jo, det er det nok.
0: Hvad er det med politik? Lad os lige prøve.
1: Politik er jo i sin bedste udgave det at sikre et samfund, som er bedre end det samfund ellers ville have været. Og der er jo en grund til, at Danmark, jeg oplever det meget stærkt, synes jeg, EU i øjeblikket, lige efter vi har formandskab, alle kigger mod Danmark. Alle roser Danmark, det vi kan. Og nogle gange, når man er rundt i land, så bliver man spurgt, hvorfor tør politikere ikke træffe de rigtige beslutninger? Jeg synes faktisk, at Danmark har truffet en hel række af de rigtige beslutninger. For eksempel om at sikre arbejdsmarkedspension. Så de fleste ældre i dag har solide arbejdsmarkedspensioner med dem. Og vi selvfølgelig passer rigtig godt på dem, der ikke har dem, der kun har folkepension. Men det betyder bedre økonomiske liv end nogen tidligere generation af ældre. Og det er fordi, vi har taget beslutninger i tide. På samme måde, når man i Frankrig har hede diskussioner om pensionsalder på 65 år, det er vi også om at hæve den til 65 år. Det er vi også kommet forbi. Og man kan også godt diskutere med fuld rette, om vi er gået for langt, eller om Folketingets flertal er gået for langt i det, de har besluttet. Fordi jeg har en søn, der er tømrer. Hvis han skal arbejde til han er 74, det synes jeg ikke rigtig hænger sammen. Jeg så lige i ugen her, at vi er det land, der har mest elbiler produceret af solceller og vindmøller af alle lande i hele verden. Men det er også fordi, der er nogen, der har taget nogle kloge beslutninger i tide, så vi er nu blevet et foregangsland i forhold til den grønne omstilling. Også selvom det jo også kunne gå hurtigere og bedre, end det gør nu, men alligevel. Så jeg synes summa summarum, at vi er et land, der både har kunnet den grønne omstilling, er lykkedes med at bevare et socialt sammenhængende samfund, selvom jeg godt synes, vi kunne gå længere der. Og samtidig er et fantastisk konkurrencedygtigt samfund. Så når den ekstreme højrefløj påstår, at man kan ikke samtidig både have høje miljø- og klimaambitioner og høje sociale ambitioner, og så være et konkurrencedygtigt samfund, så siger jeg, kom til Danmark. Det kan godt lade sig gøre.
0: Så hvad er politik for dig, siden det er så spændende, at det fylder, skal vi gætte på 80% i din dagbog?
1: Hmm.
0: Ja, det er bare slynget
1: nej,
0: et tal
1: det tror jeg, du har
0: men jeg tror, det er der, vi ligger.
1: Ja. Men så er det jo, at hvis ikke nogen af os tager det job på os og prøver at være med til at skabe de rammer, der giver et bedre samfund, så kommer det kommer jo ikke galopperende af sig selv. Og der synes jeg, man har en pligt til at være med. Jeg synes også, det er sjovt at være med, så det er ikke sådan den rene opoffrelse.
0: Men det, som jeg hører der siger, er også, at du forbinder politik og den måde at arbejde på med, i vores tilfælde, velfærdsstaten. Det er det, der har noget at sige i forhold til, om dine storebrødre på 9 og 11 kom ud og tjene, eller i lære, eller hvad det er, altså som 9 og 11-årige, om du selv skulle sende dine sønner samme vej. Det er, fordi der er nogen, der laver politik.
1: Ja, lige præcis. Ja, det kommer ikke af sig selv, og man kan jo se nogle lande, der fra naturens hånd burde være rigtig rige lande, men hvor de ikke kan få det politiske system til at fungere. Frankrig i øjeblikket for eksempel, fordi der ikke er noget centrum i politik i Frankrig, og fordi det hele går op i skrigsskrål, og lige kom fra Strasbourg store traktordemonstrationer, og sådan noget, hvor de forsøger at sådan intimidere politikerne til at tage bestemte beslutninger. Det synes jeg er ærgerligt, at man ikke er i stand til at håndtere den politiske proces bedre. Og modstykket til det er det, vi laver her i Danmark med stærk inddragelse af arbejdsmarkedets parter, med en grøn trepart, hvor vi inddrager både de grønne organisationer, men også landbruget og Folketinget og KL og alt, hvad det kan krybe at gå i en fremadrettet aftale. Det er så fantastisk klogt at gøre det, i stedet for at føre politik som det, vi ser for eksempel i USA i øjeblikket, hvor man hele tiden demoniserer ens politiske modstandere på en meget, meget ubehagelig måde. Hele tiden søger konflikten, i stedet for at søge et eller andet, vi kan lave i fællesskab.
0: Så et velfungerende politisk system er det, der giver os de gode liv, vi kan leve.
1: Ja, og det betyder jo ikke, at det er fuldkommen. Jeg

0: synes jo for eksempel, at vi skulle give bedre vilkår for nogle af de dårlige steder, vi har. Jeg synes også, at vi skulle turde være mere ambitiøse på hele den grønne omstilling. Men alt andet lige har vi bygget et af verdens mest velfungerende samfund op.
1: Men ved du, hvad, ved du hvem du taler til? Havde jeg sagt, du taler til en, der har mistet tiltroen til politik. Jeg tror ikke på, at den model, der er nu, vil kunne løse de udfordringer, vi står overfor. For eksempel inden for den grønne omstilling. Fakt som vindmøller i det store hele går en smule tabt, også når man ved, hvordan de bliver produceret. Hvordan tror du, at man skal kunne bevare troen på det system, der på nogle punkter jo ikke arbejder hurtigt nok i forhold til, hvordan tingene udvikler sig?
0: Men jeg anerkender, at vi står med udfordringer af en størrelseorden, vi ikke har stået over for før. Og jeg anerkender også, at en af de helt store udfordringer, vi står med, det er klima og miljø osv. Jeg kom til at se i 2009 i øvrigt The Ices Melting at the Poles på den der FN-miljøkonference, vi dengang havde i København.
1: Og det gjorde de faktisk også dengang.
0: Ja.
1: Ja, altså gletsjerne.
0: Ja. Så jo, vi står formentlig med en relativ kort periode, hvor hvis vi ikke tager de nødvendige beslutninger, så risikerer vi, at det endegyldigt er forpasset det tidspunkt, fordi så starter vi nogle selvkørende mekanismer, der gør, at vi ikke længere kan styre de her.
1: Hvordan klimaer. Havde du det egentlig med, at der var så mange, der gjorde grin med den sætning i forhold til, hvor vigtigt det er?
0: Jeg synes, det var lidt latterligt, at en så smuk engelsk udtale, at man ikke har anerkendt det, og jeg kan se, at det er blevet rigtig stort, fordi hvis man tager ud til den gamle havn ved Knuds Hoved, så på havnefronten på betongen, der er et kæmpestort citat, der står, "The ice is melting at the pearls." Og det er jo fint. Nej, spøj til side. Jeg synes, det her er den mest alvorlige udfordring, vi står overfor. Og det store paradoks lige nu, det er, at samtidig med, at det er den største udfordring, vi står overfor, så de klimaskeptiske partier i Europa og USA og så videre vinder frem. Og derfor har vi brug for som aldrig før et pres nedefra fra bevægelser i befolkningen, der siger, I skal løse det her, og der er kun én måde at løse det på. Og det er ved at producere energi på en anden måde, end vi gør nu. Det er ved at spare på energien. Det er ved at bruge mindre energi, end vi gør i øjeblikket. Og det haster.
1: Og hvad gør, at du bliver ved med at have tiltro til politik? At du lyser op, når du taler om det danske parlamentariske arbejde, eller det arbejde, I laver i EU? Hvad gør, at du tror på, at det kan gøre det?
0: Fordi der er ikke andet, der vil kunne løse det her, end et lyttende demokrati, der lytter til folkelige bevægelser. Og jeg synes, at vi har set eksempler på, at vi fik et folketingsvalg i 15, som var et klimavalg, og som i den grad også betød, at politikerne satte høje mål.
1: Jeg tror, det var i 19.
0: Var det i 19?
1: Det er 19, ja. Det blev kaldt klimavalget,
0: ja.
1: I hvert fald.
0: Ja, 19, ja. Ja. Hvor vi fik et klimavalg, hvor
1: du har
0: hvor...
1: vi da lige været ude de 4 år der.
0: Og hvor man jo også lyttede til kravene fra de grønne bevægelser. Og det blev omsat til de mest ambitiøse mål, Danmark nogensinde har haft. Og det er jo godt, når det skal... Vi havde også et valg, det forrige valg til Europaparlamentet. Det var det samme. Med en meget, meget stærk grøn bølge med Green Deal og sådan noget.
1: Men det var jo dengang, nu er vi i 2026, og, ja, det, og der er et backlash nu, det går den anden vej. Tror du på, at vi kan nå, tror du på, at vi når at redde kloden?
0: Jeg håber det.
1: Eller redde os, ja, er det vel egentlig.
0: Men jeg har jo ikke nogen, sikkerhedsgaranti nogen steder i forhold til det. Men alternativet er jo skræmmende. Fordi det, vi ser nu med monstervejr, med... store områder i verden, der brænder om sommeren i den tørre periode. Oversvømmelser i en omfang, vi aldrig har set før. Kæmpe udgifter. Altså, når nogen siger, at det her med klima er dyrt, så synes jeg bare, at de skal overveje alternativet. Ikke at gøre noget. Så bliver det nemlig for alvor dyrt.
1: Men jeg kan bare ikke forestille... Hvis jeg var dig, så ville jeg sidde med en model, der havde fungeret, siden jeg meldte mig ind i SF i 76, og så sige, denne her model, og så kigge på de her, nemlig som du siger, det her... vanvittige vejr og de her, den her eskalerende klimakatastrofe, som kommer til udtryk på alle mulige forskellige måder rundt omkring kloden. Og så tænk, mit system kan ikke overføres til det her. Den fornemmelse vil jeg have, at det er fragmenteret. Fordi det, der sker, er så voldsomt i forhold til at sidde og forhandle og blive enige. Kan du godt se den model altså sammen med de ting, der sker?
0: Jeg kan ikke se andre modeller. Jeg kan ikke se andre modeller, end at stærke folkelige bevægelser, der siger, at vi er på vej mod noget katastrofalt, er med til at dels sørge for, at der bliver valgt nogle politikere, der er villige til at gøre noget ved de her ting. Dels presse dem, også presse dem længere, end de egentlig ville gå. Fordi hver gang vi runder et nyt hjørne, ser det jo værre ud, end vi troede for 5 år siden. Jeg har aldrig oplevet, at vi er gået for langt i den her dagsorden, tværtimod. Og det er det der samspil mellem folkelige bevægelser, der ved det her, og politikere, der lytter, som måske er muligheden. Og der tænker jeg, der er også lyspunkter i verden. Lige i øjeblikket er Kina, som i øvrigt ikke er en stor beundring, i forhold til det her, måske det sted, hvor det sker allermest. Fordi, og det er også fordi befolkningen i Kina oplevede, jeg kan huske, jeg var i Beijing, hvor der var så tåget af smog, at vi havde vanskeligheder med at finde nogle unge familier, der havde lyst til at arbejde på ambassaden i Beijing, fordi børnene får
1: luftforurening,
0: luftvejssygdomme. Så de har tvunget, og det er grunden til, at Kina er gået rigtig langt i fremstillingen af elektriske biler og busser og forsøg på at nedlægge kulværker nogen steder tæt på byerne i Kina osv. osv. Jeg havde et møde med en stor dansk virksomhed i Bruxelles, som sagde, vi kommer lige fra Kina. Det går godt nok stærkt, det de laver med den grønne omstilling i øjeblikket. Og hvis Europa begynder at gå baglæns i forhold til det her, så er vi jo nødt til at flytte vores investeringer til Kina. Fordi det er der, vi så fald kan bruge de kapaciteter, vi har, og få lavet forretning på det.
1: Hvilket scenarie synes du, i forhold til den krise, som du og jeg nok også synes er stadigvæk mest truende, nemlig klimakrisen, hvilket scenarie skræmmer dig mest, når du sådan beslutter dig for at kigge ind i det, og så må de håbefulde nyheder lige vente, og, altså, og ligesom sige, nu læser jeg om det her, nu kigger jeg på det her. Hvad er så det mest skræmmende, som du...
0: Jeg synes, det er allermest skræmmende. Det er de folk, der nægter at se virkeligheden i øjnene. Det er den afvisning, der er videnskaben i det her. FN's klimapanel, som består af de fremmeste videnskabsfolk, vi har, har jo sagt det her i årevis, og har aldrig været i tvivl. Alligevel har vi nogle mennesker, der nægter det her. Der var en partileder, der op til et af valgene kaldte dem, der ville noget ambitiøst på klimaområdet, for klimatosser.
1: Det er pænt, at der ikke er nævnt navne der.
0: Ja, vi har en amerikansk præsident, der har trukket USA ud af alt, der vedrører klima og aftaler.
1: Og hvad med den opposition, du selv var i opposition til dengang, Anders Fogh Rasmussen?
0: Ja, det var det samme. Det, der skete, var, at Lomborg blev ansat få.
1: Bjørn Lomborg, ja.
0: Ja, til at tale hele de der klimaudfordringer ned og sagde, det går nok, og vi behøver ikke at være så bekymret. Han skar en tredjedel af al den klimaindsats, vi lavede i Danmark, væk. Han sagde på et venstre landsmøde de berømte ord, der er ikke nogen fugl, der er ikke nogen frø, der er ikke nogen fisk, der har fået det dårligere
1: i den tid. Det var der. Der var også nogle fisk,
0: ja, det var
1: der
0: det.
1: I mange årtier havde fået det dårligere. Har du ikke en bitterhed over for den her fornægtelse, som der har været præget, eller som din tid har været præget af i perioder, ikke lige omkring 2019? Er der ikke en frustration og en... på en eller anden, får du aldrig nok? Altså, det er måske det, jeg spørger om. Får du aldrig nok? Altså, jeg gider ikke sige det sammen. Så prøv at sige det på engelsk, så bliver der gjort grin med det. Så prøver vi at skabe de her penge til klimaindsats, og så bliver den skåret ned, dem der tager over for os efter de 4 år. Ja. Så bliver den skåret ned med en tredjedel. Eller, så læg selv og råd med det. Nu skal jeg gå ud til min får, nu skal jeg passe min høns, nu skal jeg være sammen med min kone. Ja. Gider ikke det politik mere. Når du har set på...
0: Nej, tværtimod, så synes jeg, hver gang jeg møder de der klimafornægtere, og fornægter enhver videnskabelig tilgang, både til klima, men det gælder jo også til sundhed. Nogle steder, hvor der er nogen, der ikke har en skid forstand på sundhed, der mener, at de ved alt om sundhed, i forhold til dem, der faktisk ved noget om det, så tænker jeg, det er helt afgørende vigtigt, at tiden ikke bliver overladt til dem. Selvfølgelig skal de have lov til at sige det, de vil, men vi er nødt til at kunne se forskel på, hvad er sandt, hvad er ikke sandt, hvad er noget, hvad er synsninger, hvad er kendsgerninger. Og hvis vi ophæver det, så er jeg for alvor bekymret.
1: Så hvis du engang trækker dig, du har sagt til Pia Olsen Dyhr, jeg kan ikke love, at jeg stiller op om 30 år, har du sagt. Hvis du engang trækker dig, bliver det så i en periode med modstand eller med medgang?
0: Jamen igen, når jeg tænker på mit liv og mine erfaringer, så selv med de problemer, vi står i op til begge ører lige nu, og de krusninger, der er været undervejs, så er det den længste historie om fremgang i menneskehedens historie i forhold til levealder, i forhold til bekæmpelse af fattigdom, i forhold til demokratiernes udvikling, hvis man har længere bredder på end bare de sidste 3-4 år. Og jeg har en forestilling om, at den udvikling fortsætter, men jeg kan tage fejl. Min kone siger, at jeg lider af en usund optimisme nogle gange. Men jeg tror alligevel, at helt almindelige menneskers evne til at se forskel på sandt og usandt, helt almindelige menneskers evne til, i hvert fald i et land som Danmark, at kunne se forskel på, hvad er ret og hvad er vrang i det her, at den er stærkere. Og når jeg møder også de unge, så synes jeg, det er dejligt at se så meget vilje til at ville skabe et bedre samfund.
1: Men det var mere, fordi du sagde det med, at hvis der er nogen, der vil noget andet end dig, så er årsagen til at blive ved med at bedrive politik endnu større, end hvis man er omgivet af ja-sigere. Så det kunne godt være, at du har gjort dig nogle tanker om, at du også bliver ved, fordi der er den modstand lige nu mod blandt andet klimadagsordenen, som der er.
0: Men jeg kan huske, det der var udslagsgivende, da jeg valgte at stille op til Europaparlamentet. Det var jo det spørgsmål, der hedder, når vi kigger ind i de store udfordringer, vi har i øjeblikket, klimakrise, krige i Ukraine og krige i Mellemøsten, flygtninge i et antal, der er det største siden 2. verdenskrig. Hvor er så det sted, hvor de her ting kan løses? Mm. Og i mit univers er det kun et sted, det er Europa, som står fast på de der grundlæggende demokratiske værdier, som står fast på samarbejde og stærke internationale institutioner.
1: Du startede udsendelsen med at sige, der sagde, hvad har været mest skældsættende for dig siden 2009? Så var jeg helt sikker på, at du siger, jamen det var der at få en blodprop i hjertet, men det var Trump. Hvad er det, hvis man kan sige det kort, hvad er det, der har ændret den verden, du kender med Trump?
0: Det er et forsøg på at angribe i USA de grundlæggende demokratiske søjler.
1: Som er dem, du elsker og arbejder for?
0: Ja. Hvis man angriber en fri presse, og dens ret til at sige og mene, og komme til møder i Det Hvide Hus. Hvis man angriber domstolene og forsøger at udskamme dem. Hvis man ansætter nogle stormtropper, som ikke er uniformeret, som er maskeret, så man ikke kan se dem, til det der ICE-styrker i USA, som dræbte en kvinde, en mor til tre børn her for kort tid siden. Hvis man giver alt det der løb, så står vi med et grundlæggende opgør, efter min opfattelse, med demokrati, som vi kender det. Det er den ene ting. Spørger man så efter, hvad var det, der gjorde, at vi, da jeg var udenrigsminister, havde et godt forhold til USA, det var under Obama og Hillary Clinton, jamen det var, at vi delte de samme grundlæggende opfattelser af den her verden, de samme værdier. Gør vi det i dag? Nej. Mm. Vi deler ikke op grundlæggende værdier i synet på internationale stærke institutioner. Tværtimod. Vi deler ikke samme opfattelse om klimakrisen. Vi deler ikke opfattelse om menneskerettigheder. Vi deler ikke samme opfattelse af konflikterne, det være sig i Ukraine eller i Mellemøsten. Vi er på alle områder på vej væk fra hinanden.
1: Overlader du trygt kloden til dine børn og børnebørn?
0: Ja, hvis de vil være søde og blande sig i, hvor det her samfund skal udvikle sig hen, og forstå, at demokrati er ikke noget gudsgivet noget. Det er noget, vi hele tiden skal kæmpe for, det er noget, vi hele tiden skal justere. Og selvfølgelig under nogle andre former, end mit liv har været. Men bland jer nu derude, synes jeg, man skal. Og vær med til at sige fra og sige til. Mm. Vær med til at støtte op om de personer, I synes gør det rigtige og gå til kamp mod dem, I ikke er enige med. Det er demokratiets kerne.
1: Selvom at man nogle gange kommer til at arbejde for meget og blive for træt. Din kone siger, at du har den her usunde optimisme. Hvor kommer den fra?
0: Jeg tror, den kommer fra mit livs erfaringer. Jeg har selv oplevet, at mange af de ting, jeg gerne ville i det her liv, er lykkedes for mig. Nu, vi har samlet min familie hvert år den sidste søndag i juli. Alle efterkommende efter mine forældre. Hvis vi alle sammen er der, så er det 110. Det er det ikke altid. Der er 60, 70, 80 stykker. Men der brugte vi lejligheden til lige at genfortælle familiekronikken. Også fordi det er det bedste værn mod alle drømme om, hvor fantastisk fortiden var. Det er lige at prøve at huske på, hvordan den faktisk var. Så jeg synes, vi har en pligt i at opdrage hinanden til at ville være med til at præge det samfund, vi lever i.
1: Men du ser din egen historik og din egen familiehistorie som ansigtet på, Velfærds-Danmarks opblomstring. Du ser det, ja. Du ser det store spejlet i det små hele tiden der. Ja. Og det er derfra håbet til det politiske system, troen på det politiske system, og håbet for i morgen kommer fra. Ja. Derfra din egen baggrund og historie, for du har set, det virker.
0: Ja, lige præcis. Det kan ikke udtrykkes mere præcist.
1: Willy Søvndal, tak fordi du kom og fortalte om dit liv og dine tanker, særligt de sidste 17 år er det jo så blevet til. Og vi mødes måske igen om 17 år.
0: Det kan godt være, så kan det godt være, at jeg skal have lidt flere ting skrevet op for at kunne huske det. Men ja.
1: Du er i gang med dagbogen jo.
0: Ja, det er.
1: Så må du tage den med.
0: Ja.
1: Tak fordi du havde lyst til at bruge din tid i Ibens Harem.
0: Ja, velbekomme.

0: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
3: I DR Lyd.
4: Her på P1 byder vi nu på en radiovis, og efter den dagens udgave af P1-debat. Klokken er 12.

0: forældrene til to piger, der for halvanden år siden døde efter at være blevet forgiftet på en rygsækrejse til lærer, sidder dybt skuffet tilbage. I dag fik de nemlig nyt om efterforskningen.
1: Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet.
0: Simon Rasmussen købte for 4 år siden nyt hus, men ved første skybrud fandt han ud af, at der var helt galt med taget.
2: Og vi kan faktisk høre det drypper heropfra, fordi vi bor lige nedenunder. Og så løber jeg op og kigger, og kan jo så se, der ligger vand, altså flere forskellige steder på gulvet.
0: Simon troede ejerskifteforsikringen ville dække skaden, men han fik en lang næse, og det er der også mange andre, der gør. Og så går det ifølge EU-kommissær Dan Jørgensen alt for langsomt med at skifte olie og gas ud med strøm og vedvarende energi.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden.
0: Og hør, hvordan det skal ske lidt senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olesen. Der bliver ikke tale om hårde straffe i sagen om to danske kvinders dødsfald på en ferie til Laos for i år. Det fortæller forældrene til de omkomne piger til DR. De er nemlig for kort tid siden blevet kontaktet af det danske udenrigsministerium. De to danskere menes at være døde af metanolforgiftning på et hostel, hvor 4 andre turister omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Og myndighederne i Laos fortalte her til formiddag på pressemøde, at der ikke bliver rejst tiltale for manddrab, men alene for overtrædelse af nogle alkoholregler. Og det ryster en af forældrene.
1: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået. Men det har de simpelthen ikke haft.
0: Og i alt 6 unge døde efter at have indtaget, hvad der formodes at være drinks med etanol. Og forældrene har ventet på retfærdighed, siden det, der skulle have været de unges drømmerejse, endte med deres tragiske død, fortæller Britta Kvist.
4: Da datteren skulle afsted på sin drømmerejse sammen med en veninde, var hendes far, Carsten Sørensen, lidt bekymret, som alle forældre.
5: Du ved, ens barn rejser langt væk, og så er man sådan lidt, hvad nu, ikke? Og hvad nu, hvis hun bliver syg, eller hvad nu, hvis hun kommer til skade, eller et eller andet. Men sådan logikken i det i hvert fald op i mit lille hoved, det var jo sådan, at det kan jo sådan set også ske til daglig.
4: Og familien blev holdt opdateret undervejs med billeder, sådan cirka hver tredje dag.
5: Og padle ned ad en flod, eller sidde og grine ved et tempel, eller sidde og cykle afsted i Vietnam for eksempel.
4: Da forældrene ikke hørte noget, efter datteren havde fortalt, at de to veninder var på vej til Laos, så begyndte spørgsmålene at melde sig.
5: Gå ved, om det er noget med mobildækning, eller du ikke har SIM-kort.
4: Men en belgisk rygsækrejsende, som de to unge havde aftalt at mødes med, begyndte selv at lede, da de to unge kvinder ikke dukkede op til en aftale. Han lokaliserede Frejas veninde på et hospital, hvor det blev oplyst, at hun lå i koma. Og efter 3 dage bankede politiet på døren hos Frejas forældre i Danmark og fortalte, at hun var død efter at have indtaget en giftig substans. Et stof, som efterfølgende er blevet mistænkt for at være metanol i gratis shots, der blev uddelt på det backpackerhostel, hvor de to veninder boede. Blandt de alt 6 ofre var også 2 unge australske kvinder. Mark og Michelle Jones er forældre til den ene af de australske unge, Bianca, og de kæmper for retfærdighed.
6: A number of people are responsible for what happened to our daughter.
4: Nogle er ansvarlige for, hvad der skete med vores datter, og vi bliver ved med at kæmpe for retfærdighed efter vores smukke piges død, siger Mark Jones.
0: Og min kollega Emma Meinhardt talte for kort tid siden med forældrene, lige umiddelbart efter, at de har fået at vide, at politiet i Laos altså kun vil gå videre med den mildeste anklage mod destillerieejerne og manglende tilladelser.
1: Det var næsten som forventet. Der er ikke noget link til vores pigers død i den anklage, der kører frem her.
7: Så hvordan har I det nu? Du fortalte mig før, I var skuffet, altså. Hvordan har I det?
8: Jamen, helt sikkert skuffet over, at der ikke kommer mere ud af det, at det her kan ske, at man bare kan få lov til at... at der er nogle mennesker, der kan dø, uden at det har nogle konsekvenser.
1: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået. Men det har de simpelthen ikke haft.
7: Hvad gør det ved en at sidde med så mange ubesvarede spørgsmål om sin egen datters død?
8: Jamen, det er jo rigtig svært at forholde sig til, fordi man vil bare gerne have noget vished og kunne lukke, også måske lukke det ned på en eller anden måde, så det ikke bliver ved med at stå og blafre, kan man sige.
1: blev hun behandlet? Var der nogen sammen med hende til sidst? Var hun bare alene til sidst? Og sådan nogle ting, det er jo spørgsmål, der rejser sig konstant hos os. Og det er jo noget, som er virkelig ubærligt, ikke at have et eller andet form for et svar på, eller en fornemmelse af et eller andet sted. Så det er noget, der rører os dybt.
0: Lød det altså her for forældrene, Rikke og Carsten Sørensen, og vi har også bedt Udenrigsministeriet om en kommentar. Den venter vi stadig på. Og så til en anden historie, hvor der også er nogen, der er skuffede, men på en helt anden måde. Rekordmange husejere klager nemlig over, at deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting, som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. Men selvom flere klager til forsikringsankenævnet, så er det ganske få, der får medhold. Kun omkring hver 8. klager fik sidste år helt eller delvist ret. Og en af dem, der klagede forgæves, ja, det er Simon Rasmussen fra København.
2: Vi var lykkelige, da vi underskrev købsaftalen.
9: Da familien Rasmussen for 4 år siden købte en rødstensvilla i Husum, var det en drøm, der gik i opfyldelse.
2: Vi havde boet her en måned.
9: Men det skulle hurtigt ændre sig.
2: Og så kommer der skybrud, og vi kan faktisk høre det drypper op fra, fordi vi bor lige nedenunder. Og så løber jeg op og kigger, og kan jo så se, der ligger vand, altså flere forskellige steder på gulvet.
9: Taget havde omfattende problemer med svamp og rød.
2: Der havde været så meget vand inden, at gipsen var blevet skyllet væk, hvor det også regnede ind. Altså så der var flere forskellige steder, hvor det regnede ind.
9: Det viste sig, at huset havde hele 20 graverende fejl, som ikke stod i den tilstandsrapport, de fik ved købet.
2: Lige pludselig så står vi med 2/3 af huset, som er ubeboeligt. I et år, der sov konen på sofaen med vores nyfødte.
9: Simon Rasmussen troede dog, der var lys i mørket.
2: Som udgangspunkt tænker man, fedt, vi har en ejerskifteforsikring. Vi har et sted, hvor vi kan få noget hjælp.
9: Forsikringen ville dog ikke dække alle de skader, familien anmeldte, så Simon Rasmussen klagede 2 gange over afgørelserne.
2: Men det lykkedes jo ikke, altså, så de blev afvist, så der skete ikke noget.
9: Klagesagerne endte med at tage flere år, og for en helt almindelig borger mener Simon Rasmussen, de er alt for svære at vinde.
2: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt.
0: Reglerne for ejerskifteforsikringer er besluttet af Folketinget, og forbrugerne er slet ikke beskyttet godt nok, mener seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
3: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det.
0: Hos brancheorganisationen Forsikring og Pension mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. Og hun mener, det er en politisk opgave at komme problemet til livs og få ændret reglerne. Og forsikringsselskaberne har faktisk selv nogle forslag til, hvordan ordningen kan blive bedre.
10: At man giver køberne en reel tænkepause fra de har fået tilstandsrapporten til, at de kan læse den igennem, for eksempel sammen med deres køberrådgiver. Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til, det her, det dækker forsikringen ikke, at det er en risiko, jeg ønsker at løbe med selv.
0: Hos Socialdemokratiet er boligordfører Trine Bramsen klar til at se på reglerne.
11: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
0: Og ankenævnet vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at der ikke er en entydig forklaring på, hvorfor færre klager får medhold. Og vi vil gerne have spurgt justitsminister Nicolai Wammen, om han er klar til at se på reglerne, men han vil heller ikke stille op til interview. Emil Hubolt Mortensen har set på historien. Ud med olie og gas, ind med el og vedvarende energi, ja, det er overskriften på det mål, som EU-kommissionen i dag har sat. Andelen af EU's energiforbrug skal nemlig i langt højere grad komme fra el. Det fortalte energikommissær Dan Jørgensen her til formiddag på et pressemøde.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden. Og det skal altså nu være 46%.
0: Danmark ligger lige nu under gennemsnittet på 22%, og der er et langt større potentiale herhjemme, erkender den tidligere klimaminister. Og det handler blandt andet om, at industrien i højere grad skal omstille sig.
3: Det er altså at sørge for, at produktionsapparatet i højere grad bliver elektrificeret. De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Og det skal vi så også være bedre til at støtte politisk og økonomisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
0: Og selvom det kommer med en pris for virksomhederne, så vil det dog i sidste ende være en god business case, mener kommissæren.
3: For langt de fleste af de her investeringers vedkommende vil gælde, at de meget hurtigt vil betale sig selv hjem, fordi det simpelthen er mere energieffektivt også, og at priserne på det fossile er meget høje.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Clark Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Vi hører Dan Jørgensen sige, at det er i høj grad industrien, der skal omstilles. Hvor stor en opgave bliver det?
12: Jamen, det er en stor opgave. Når du har en industri, som er bundet op på én type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
0: Men på den anden side set, så hører vi også Dan Jørgensen her sige, at det faktisk, selvom det er store investeringer, så er det en god business case. Hvordan det?
12: Jamen, det er fordi, at el på mange punkter er en mere effektiv energi at bruge. For eksempel en varmepumpe, som faktisk kan levere 3-4 gange den varme, som man bruger el. Så det er et eksempel. Men alligevel, så er det en investering at købe en varmepumpe, for eksempel. Så er der mange danskere, der alligevel er tilbageholdende med at købe det.
0: Ved du, hvordan industrien forholder sig til det her?
12: Jamen, det er jo noget, som for eksempel Dansk Industri holder meget øje med. Samtidig i dag, der er det, at EU-kommissionen de præsenterer også en reform af EU's klimaafgifter. Og noget af det, som er interessant der, det er, at på den ene side, så vil EU-kommissionen gerne have elektrificering, men EU-kommissionen forlænger også nogle gratis kvoter for nogle virksomheder, for eksempel. Så det er sådan noget, som for eksempel Dansk Industri vil holde meget øje med.
0: Lød det altså herfra, klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard. Og så skal vi til en historie, der næsten lyder som noget fra en tegnefilm. En konflikt mellem en færgemand og en storbonde på Orø får nemlig konsekvenser for både vognmænd, beboere og også turister på øen. Og lad os lige tage et kig på, hvad hele humlen handler om.
13: Der er ret dårlig stemning på Orø for tiden. For her midt i sommeren, så er den ene af de to færger, der sejler til og fra øen, nemlig begyndt at nægte at have visse landbrugskøretøjer med. En af de vognmænd, der har oplevet at få afvist en tur, det er ham her. Han hedder Henning Lauritsen.
14: Onsdag i sidste uge, onsdag morgen kl. 7, der fik vi at vide, at vi måtte ikke komme med færgen.
13: Og grunden til alt det her, det er simpelthen, at en landmand ved navn Hans Ingemann og direktør for Østerfærge, Michael Korsted, er blevet uvenner med hinanden. Så meget, at landmanden og alle, der har noget med ham at gøre, ikke længere må bruge Michaels færge.
14: Jeg er med på, de to mænd, de er uenige om et eller andet, men det kan jo ikke se, hvad det har med mig at gøre.
13: Kort fortalt, så handler konflikten om en lade, som færgemanden altså lejede af landmanden mod at sætte den lidt i stand. Det gjorde han så for 500.000 kroner i håb om, at han på sigt kunne købe laden. Men landmanden har nu solgt hele mulvitten til nogle andre. Så nu mener færgemanden, Michael Korsted, at han er blevet snydt.
15: Østerfærge har penge til gode for hos Hans Ingemann, og det har vi forgæves og søgt at få fat i Ingemann om 4 gange.
13: Men landmand Hans Ingemann, han er altså ikke enig. Han synes, det hele er lidt overdrevet.
16: Og så må jeg bare sige til ham, at hvis du har brugt 500.000 på det lejemål, så kunne du lige så godt have bygget en lad selv.
13: Og hele den her strid, den har altså skabt ret mange ringe i vandet. For nu skal de her landbrugsmaskiner i stedet bruge Holbæk Orø-færgen, som har færre afgange og mindre plads. Og resultatet er, at turister og private har oplevet ikke at få plads på den færge, fortæller Anita Nack, som bor på øen.
17: Så hvis jeg kommer der ned og der holder for mange biler, så kan jeg jo ikke komme med. Jeg har jo set biler, der ikke kan komme med.
0: Sagen er også nået til Christiansborg. Tidligere transportminister Thomas Danielsen fra Venstre er nemlig gået ind i sagen. Han mener, at den er principiel.
18: Hvis man har købt billet og overholder ordensregler osv., så må man ikke diskriminere. Og det princip vil jeg gerne have, at man får slået fast.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at man ikke kan være tjent med den nuværende situation, og ministeriet har derfor bedt direktøren for Østre Færge om at droppe sejlforbuddet. Ellers vil de undersøge, om det er forbudt. Simon Brix, jeg fornemmer, det snart er slut med det flotte sommervejr.
19: Ja, for nogen der er der i hvert fald sat en bræt stop for det. Det er et ret kraftigt tordenvejr, der sådan lige nu bevæger sig op ad den jyske vestkyst. Og det kan altså opstå flere steder i landet her i løbet af de timer, der venter. Så der er flere, der pludselig kan se, at den ellers ganske fin skyfri himmel kan blive aflyst af tordenskyer med en intensitet, der altså også kan nærme sig skybrud. Indtil da vil temperaturen absolut ligge i den høje ende. Der kommer vi altså til mange steder at kunne ligge op omkring 27, 28, 29 grader, især på Sjælland og på i Nordjylland. Så ellers en fin sommerdag indtil at torden bryder lys.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
20: Betyder ord og budskaber på tatoveringer noget for dig, Anne Sofia Hermansen?
4: Ja, det gør det. Altså, symboler, signaler er betydningsfulde. Tænk bare på sådan noget som flaget og kronen, og derfor betyder det også, hvad det er, man fører frem offentligt.

0: Det er sommer, det er sol, og det er salon i P1-debat. Det betyder, at vi hver fredag hen over sommeren har et skarpt sommerpanel klar til at debattere alt det, som du vender hen over spisebordet, kaffeautomaten eller på de sociale medier. Og i dag, der spørger jeg, betyder ord og budskaber på tatoveringer noget for dig? Betyder hudfarve på skuespillere noget, når du ser film? Kan sorte spille hvide og omvendt? Skal staten og EU sætte en aldersgrænse for børn og unge på Instagram, Snapchat og TikTok? Velkommen til dagens veloplagte sommerpanel. Det kan jeg roligt sige. Der er allerede blevet grinet, inden vi røg på senderen her. Vil I ikke præsentere jer selv fra en ende af?
1: Jo, jeg hedder Lasse Lilja Wilhelmsen, og jeg sidder jo op i kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune for konservative.
0: Ja.
1: Og så er jeg jo sådan en, der bare har en mening om rigtig, rigtig mange ting.
0: Så har du været med i Gift ved første blik.
1: Ja, det er også sådan en sidebemærkning. Det har jeg også lige nået.
0: Ja, og politimand?
1: Ja, også det.
0: Og ved siden af dig, Lasse?
2: Det er Nina Palese Bunde. Jeg er fagjournalist og programchef i Tænketanken Justitia. Og så er jeg ikke deltager i Gift med første blik.
3: Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen. Jeg er kulturkommentator på Weekendavisen. Jeg er også vært på podcasten Damerne Først. Og har igennem mange sæsoner i øvrigt kommenteret Gift ved første blik, som jeg synes er et vidunderligt program, når det kommer til at undersøge vores relationer til hinanden.
0: Men du har ikke været med i Gift ved første blik?
3: Nej, jeg er lykkelig gift.
0: Og ved siden af Hermansen, der har vi...
4: Ja, jeg hedder Anders Larsen. Jeg er historiker og forfatter, og jeg optræder også under kunstnernavnet Chantal Alarab, når jeg er drag queen. Hun er 43, nylig fraskilt og klar til at date igen.
3: Ej, skal du så være med i Gift ved første blik?
4: De har ikke spurgt mig nu.
0: Men
1: de
0: du er klar.
1: Jo ansøgningerne snart igen jo.
4: Jeg er med på den værste.
0: Ja. Jeg kan sige, du har ikke drag-tøjet på i dag.
4: Nej, det er skuffende, men det er simpelthen for varmt.
0: Sådan. Og ved siden af har vi...
5: Ja, jeg hedder Andreas Holkø Petersen. Jeg er PhD-studerende og arbejder med forsker i reinforcement learning. Altså, det er noget maskinlæring, kunstig intelligens. Ikke sprogmodeller dog. Har ikke været med i Gift ved første blik, men har en holdning til rigtig mange ting.
0: Og jeg hedder Gitte Hansen. Jeg er værten her på programmet. Jeg har heller ikke været med i Gift ved første blik. Til gengæld har jeg været med til at lave sommersalonger rigtig mange gange, og det er nærmest lige så sjovt som Gift ved første blik. Og kære lytter, jeg vil rigtig gerne høre fra dig derude i sommerlandet, enten du nu holder fri eller er på job. Og dagens første spørgsmål, det er, betyder ord og budskaber på tatoveringer noget for dig? Har du selv en tatovering med et budskab, så ringer du 7021 1919, eller du sender en sms 1212 til P1. Og lad os så bare komme i stemning.

0: kedeligt. Eller dagen bliver...
1: Anne Sofia Hermansen, kulturkommentator Weekendavisen. Har du nogen, undskyld spørgsmålet, tatoveringer?
2: Nej, som en af de få her i København har jeg ingen tatoveringer, men jeg har hæftet mig ved, at folk, der har tatoveringer, er utrolig glade for at fortælle om dem.
1: Ja. Trine Pertou Mach fra Enhedslisten, som sidder i Folketinget, har en tatovering på sin ene underarm, må vi forstå. Det kan man se på et billede, som bliver diskuteret blandt andet på mediet X og i flere aviser. For hvad står der egentlig med arabiske bogstaver på Trines underarm? Det spørger flere. Og så har gætterierne ellers været i gang. Anne Sofia, vil du gerne vide, hvad der står på den underarm?
2: Jamen, jeg er da nysgerrig, for jeg har jagtet, at hun har jo ikke valgt at få tatoveringen et diskret sted. Det kunne være om, altså på lænden, som så mange har på, her på Amager. Altså, men hun har det på sin underarm, og hun smøger ærmet op, så den også kan blive fotograferet. Og så er det jo, at vi er mange mennesker, som er nysgerrige, og som så spørger, hvad står der dog på din tatovering, og hvad betyder det? Og hvis vi lige husker et par måneder tilbage i tiden, jeg var Frederik Lind Køben, digteren i Deadline, og han havde en t-shirt på med nogle kyrilliske bogstaver, og der synes folk, at det var rigtig interessant, hvad det var, der stod på den t-shirt, og det var meget vigtigt også, at vi afkodede det kollektivt, og det fik vi så også nogle uger til at gå med, og DR blev kritiseret for ikke at have spurgt ham, studieverden for ikke at kunne læse kyrilliske bogstaver, og alt peger i den samme retning, og det er symboler og tegn, og signaler betyder noget, og i særdeleshed i Trine Pertou Machs tilfælde, fordi hun er folkevalgt, hun er et offentligt menneske, og det er det noget, hun fremviser offentligt. Der er ingen, der forsøger at forhindre hende i at have en tatovering, eller skal bestemme, hvad der skal stå på hendes krop og alle mulige andre ting. Vi vil bare gerne vide, hvad betyder det?
1: Nogen gætter jo på, at der står Palæstina i hjertet på Trines underarm. Vi ved det ikke, hun vil ikke selv tale om det, men er det så vigtigt at få det at vide?
2: Jamen, det er et symbol, som hun jo viser frem, fordi hun åbenbart har syntes, at det symbol er så væsentligt, at hun skal have det tatoveret på sin arm, og at hun også fremviser det i offentligheden. Og derfor så går jeg ud fra, at det her, det er noget, som hun også gerne vil sende som signal. Og hvad er det så for et signal, hun som folketingspolitiker gerne vil sende til os? Det vil jeg gerne have et svar på. Og når det så er sådan, at hun ikke vil fortælle, hvad det er, det går ud på, så bliver vi jo alle sammen, også der er lidt nysgerrigt anlagt, meget mystificeret, fordi som sagt, folk de plejer at være meget stolte af deres tatoveringer og vil utrolig gerne fortælle om dem. Undtagen Trine Pertou Mach.
1: Siger Anne Sofia Hermansen. Andreas Holk Høgh Petersen, har du tatoveringer på din krop af politisk art?
3: Nej, heller ikke af politisk art.
1: Nej. Er det vigtigt, hvilket budskab, der står på en folkevalgt politikers tatovering på underarmen?
3: Det synes jeg ikke nødvendigvis, det er.
1: Nej.
3: Altså, jeg er med på, at når man ser det, står der, og hun ikke vil sige, hvad der står, så forstår jeg godt, at nysgerrigheden den opstår. Men i sig selv, så synes jeg, at det skal hun have alt lov til at have en tatovering, og det er ikke nødvendigvis at krav fra andre at skulle se det. Jeg synes, forskellen på Frederik i Deadline er, at han tager et valg den dag om, hvordan han gerne vil se ud, og hvilket budskab han gerne vil sende, når han er i et visuelt medie, hvor alle kan se det. Jeg er ikke enig i, at Trine Pertou Mach, hun sådan, som sådan viser det frem. Altså, hun har det på sin arm, så hvis hun på noget tidspunkt har bare arme, så kan man se den her tatovering.
1: Ja, jeg har lige delt et billede rundt fra nogle af de opslag, der har været i medierne. Man ser Trine Pertou Mach med en mikrofon i hånden, formentlig til et eller andet møde. Hun har en rød jakke på, og så har hun smøget det ene ærme op, så man kan se underarmen og nogle arabiske bogstaver. Og der er selvfølgelig flere, der har forsøgt at tyde, hvad der står. Det har ikke været muligt. Jeg har i går kontaktet Trine Pertou Mach for at høre, om hun kunne tænke sig at være med i dagens program og fortælle om tatoveringen. Det var ikke muligt. Andreas Holk Høgh Petersen, hun sidder jo, den pågældende politiker fra Enhedslisten, Trine Pertou Mach, i Folketinget, blandt andet som udenrigsordfører. Mm-hmm. Hvis der står Palæstina i hjertet på hendes arm, som nogen gætter på, mm-hmm, er det så et budskab, som danskerne, vælgerne, bør kende til?
3: Det er jo et budskab, der er meget i tråd med, hvad hun er meget offentlig om at gå ind for. Jeg synes, det er sådan lidt en ikke-historie. Og sådan, hvis nu, lad os forestille dig, at jeg havde en kinesisk kæreste,
1: yeah,
3: og jeg fik tatoveret et eller andet kinesisk motto eller lignende på mig, og så går vi fra hinanden, og så går der 10 år, så stiller jeg op til Folketinget og bliver valgt ind. Og så er der nogen, en politisk modstander, der spotter, at jeg har et eller andet kinesisk stående på min underarm. Er det så partout noget, som jeg skal gå ud og dele og forklare i detaljer om? Altså, jeg ved ikke, jeg synes, det er sådan en ikke-historie, som opstår på sociale medier, fordi lige pludselig, så kan vi alle sammen blive enige om, uha, står der et eller andet farligt muslimsk på hendes krop. Altså, jeg synes, man skal tage en politiker for det, som vedkommende siger og gør, og sådan aktivt repræsenterer, og hvad der står på hendes arm, betyder ikke det store.
2: Men symboler er jeg nødt til at minde. Symboler betyder noget, da det er Inger Støjberg, hun efter flygtningestramning, mener der er nummer 40, fremviser en kage, så er det jo også, fordi hun vil signalere noget. Mm. Det er ikke et tilfældigt valgt. Og hvis det var sådan, at du blev spurgt, hvad der stod på din tatovering, og nu skal man også huske på, hun har jo formentlig fået den tatovering efter i øvrigt. Hun er trådt ind i Folketinget, fordi jeg tror ikke, at folk har lagt mærke til den tidligere, men det er jo bare en spekulation, eller spekulyse fra min side. Hvorfor så ikke bare sige, hvad det betyder? Mm. Og så lukker man debatten der, så siger man, der står Palæstina i hjertet. Det handler om mine holdninger i lige præcis den sag, og jeg synes, at de har ret til at have et fredfyldt liv, og det vil jeg gerne også være med til at kæmpe for. Så er historien ikke længere.
3: I bund og grund enig, men det kan det enkelte menneske jo have tusind årsager til ikke at have lyst til at gøre. Igen eksemplet, hvis jeg havde en kinesisk kæreste, altså kunne det være, at det der, jeg havde fået tatoveret, det var blevet noget meget personligt, eller noget meget ømt, eller noget, som jeg af en eller anden årsag ikke har lyst til at dele. Det tænker jeg ikke, der er her, men jeg aner det ikke. Så for mig falder det her i kategorien af en historie, som det rager ikke den store brede offentlighed. Det er en social mediekonstruktion, det her.
1: Lasse Lilja Wilhelmsen, betyder det noget med de der tatoveringer, når man er politiker og viser dem frem i det offentlige rum?
4: Jamen det synes jeg faktisk, det gør. Og jeg synes faktisk generelt som offentlig person og en myndighedsperson, at det betyder noget, hvad det er, man viser synligt. Der er jo ingen, altså, vi skal jo ikke blande os i, hvad hun får tatoveret på sin krop som sådan. Det er en personlig sag. Men når hun viser det på underarmen på den her måde, hun kunne jo bare smadre armene ned, hvis det ikke rager os. Men det, der bliver interessant, ligesom Sofia siger, det er, hvorfor vil hun ikke fortælle det? Altså, fordi der ligger jo altid en personlig fortælling og en personlig historie bag en tatovering.
1: Men hvorfor er det så vigtigt, altså, som hun jo selv siger, det er min krop, det er min tatovering?
4: Mm. Jamen, det bliver bare rigtig, rigtig interessant, fordi hun ikke vil sige det. Og det er jo lige præcis det, fordi det er jo også, som der bliver sagt, det er jo en ikke-historie. Det er jo bare en tegning, den kan betyde ingenting, den kan betyde alting, men for alle os, der står udefra, og så kommer alle de her tolkninger, fordi, som jeg også nævnte på et tidspunkt, det er det her med, at vores menneskehjerne har det jo med at udfylde de tomrum, som vi ikke forstår. Og hvis det er, at vi ikke forstår, hvorfor hun har fået lavet den her, og hvorfor det står, som det gør, og de her tegn kan jo betyde noget i hendes verden, det kan betyde noget andet i en andens verden, men det er jo læseren, ham der ser det, eller hende der ser det, som får sin egen fortolkning til at fylde det tomrum ud, hvis hun ikke siger noget om det.
1: Du bliver mistænksom, eller hvordan skal jeg høre dig?
4: Nej, jeg synes bare, det er underligt. Altså, fordi det er sådan lidt, altså, hvis man sætter det sådan helt, helt, helt på spidsen. Altså, det gamle hagekors, ja, som jo egentlig er et gammelt solsymbol, ikke? Det blev så overtaget af nogle andre, gjort til noget andet noget.
5: Når det vender
4: omvendt. Ja, præcis, men stadigvæk, altså hvis du vender armen på den ene eller anden måde, så kan det jo betyde noget for en person, der har fået lavet det i en eller anden kontekst. Men vi er jo alle sammen enige om, at det er noget forfærdeligt noget, og det er jo forfærdeligt, når man signalerer.
1: Altså,
4: at
1: hvis man havde et hate
4: for
1: os.
4: Men prøv at tænke, hvis du som politimand havde det på underarmen, ikke? Det ville da signalere et eller andet, når du kom ud og skulle håndtere en eller anden konflikt i, lad os sige, det indvandrermiljø eller et eller andet.
1: Lasse, du har jo selv tatoveringer.
4: Ja, det har jeg.
1: Hvor?
4: Jeg har en sådan mellemstor en på ryggen.
1: Ja, er der nogle budskaber i den?
4: Ja, men det var, fordi jeg satte mig lidt i en dum situation for rigtig, rigtig mange år siden i Thailand, hvor det var sådan lige ved at stille træskoene, og så fik jeg det her gamle egyptiske symbol for et ankerkors, som er et symbol for Nilen, som er et symbol for liv, og at jeg stadigvæk er her i dag.
1: Okay.
4: Og det betød meget for mig, men den er skjult på ryggen, for det er min historie, det er min fortælling. Så hvis folk spørger, når de ser den, så fortæller jeg gerne historien, men det er ikke noget mere. Og de næste, jeg skal have, har også personlige fortællinger, som betyder noget for mig, som eventuelt er noget, jeg kan se på, som jeg kan sige, okay, det her, det skal jeg lige holde fast i, det er noget, jeg kan, det er noget, jeg ved, betyder meget for mig.
1: Ja.
4: Men det her med, at man holder noget skjult, det er jo en personlig sag, men det har jo ikke holdt skjult, hun har jo vist det meget, meget synligt, og lige pludselig kommer alle de her fortolkninger, hvor det var sådan lidt, hvad betyder den her? Jamen, det er en meget personlig fortælling for mig.
1: Ja.
4: Det betyder, jeg støtter op om Palæstina, jeg støtter op om det palæstinensiske folk.
1: Hvis det
4: er det, der står. Men det er der jo ikke nogen. Altså, Fortæl nu bare, hvad der står.
1: Lasse, den der tatovering, du har på ryggen, er det en, du viser frem, eller holder du den for dig selv?
4: Altså, hvis jeg går i vandet om sommeren, så kan jeg jo vise den, men det er jo ikke en, jeg sådan...
1: Du vil ikke vise den her?
4: Det vil jeg synes var lidt voldsomt at tage tøjet af her i studiet, men
1: ja.
4: Jeg har et billede af dem.
2: Måske i pausen.
1: Måske i pausen.
4: Lad os se, hvad der sker.
1: Anders Herrup Larsen, historiker og indimellem også drag queen. Anders, vil du gerne vide, hvad der står med arabiske bogstaver på Trines underarm?
5: Nej, det vil jeg egentlig ikke. Altså, nu er jeg ikke kun historiker, jeg laver faktisk også modeforskning og er ret interesseret i sådan de symbolske lag, der er i kroppen, og som kroppen bliver tilskrevet. Noget, man kan sige om danskere, det er, at vi er et af de folkefærd i verden, der har flest tatoveringer.
1: Okay.
5: Det er simpelthen en folkesport i Danmark at få tatoveringer. Og når man ser på, hvorfor danskere får tatoveringer, spørger dem, så er det som oftest, den var pæn. Som oftest ved folk ikke, hvad der står. Og jeg elsker jo dem der, hvor der står, de tror, der står carpe diem, og så står der krabbe dime, og sådan noget. Altså, det er jo så vidunderligt at se. Altså, i virkeligheden skal vi jo se det her som et symptom på, at dannelsen i Danmark er så lav, at vi ikke engang har spurgt nogen, der kan læse arabisk, hvad står der? Vi kunne bare gå rundt om hjørnet, finde en, der taler arabisk,
2: og det er forsøgt
5: altså,
2: gjort.
5: Spørge, kan du lige afkode?
2: Jamen, og det lover jeg dig, det er forsøgt gjort. Og det er også derfor, der er kommet et rimeligt velkvalificeret bud fra folk, som faktisk læser arabisk. Jeg har gjort selv det samme, da det først begyndte at bulle. Og jeg vil sige, der er noget i det her, hvor jeg er enig med dig, Andreas, i, at der er gået SoMe i den. Men det er fuldstændig selvforskyldt fra Patomaks side, og det må hun acceptere. Hvorfor må hun det? Den første element, det er jo privatlivselementet, og der er jeg fuldstændig enig også med, hvad du siger, Lasse, at hvis du har noget skjult gemt, hvis der er noget bag dine vægge, dine vinduer og dine nedrullede gardiner, så skal vi andre ikke komme og snage i det i et eller andet socialt mediekor. Jeg er selv meget, som udgangspunkt meget privat om mig selv, om mine børn, deres navne osv., der er ikke nogen billeder af dem derude. Det er noget, jeg vælger at gøre, og det skal verden ikke tage fra mig. Men hun viser det helt frem, at det, der så står, eller potentielt kan stå, er så for mig lidt ligesom du siger, Anders, ret ligegyldigt, fordi altså, yeah and behold, hun støtter Palæstina så meget, at hun vil pålægge sig smerten på sin krop og få en tatovering. Jeg har ikke en, og det er meget underraskende og meget undervældende, fordi en langt største del af det, hun kommunikerer derude, handler om netop det. Der, hvor jeg synes, der er noget, der er rigtig interessant, det er sådan et element af ekokammer og kommunikation fra hendes side. Fordi grunden til, at hun ikke ved den her samtale, og det er måske også lidt det, der ligger i din manglende nysgerrighed, Andreas, det er fordi, det her var noget, hun signalerede til sine egne, til sine venner, sine meningsfæller. Og så skal andre herunder folk fra den borgerlige fløj, ikke våge at komme og stille hende nogle spørgsmål. Hvor hvis det havde været en samtale blandt egne, så tror jeg, hun ville have stillet sig stolt frem og sagt, ja, der står, hvis det er det, der står med det forbehold, Palæstina mit hjerne, det var en vidunderlig rejse, hvor jeg tog til Vestbredden og blev inspireret, osv. osv. Så hun går ind i en ret for en politiker, folkevalgt politiker, kedelig tilgang, at måden, vi reagerer på helt legitime spørgsmål, er afhængig af afsender. Og det synes jeg faktisk er uklædeligt med den overbygning, at hendes svar ikke er tavshed, hendes svar er ikke kun privatliv, det er, hvad rager det dig? Og der går klappen altså ned for mig, fordi det svar ud til hele Danmark, hele verden, om noget hun selv har lagt ud, politikere har fuld kontrol over, hvad de ligger på deres sociale medier og symboler. Og vi andre er fuldt bevidste om, hvad vi tager på vores krop.
1: Nu ved jeg ikke præcis oprindeligt, hvor det billede stammer fra, og hvem der startede med at poste det. Men Nina Palisa Bonde, altså Trine svarer jo selv, blandt andet på Facebook, at min krop, mit valg, husker I nok. Og så opfordrer hun alle de nysgerrige og kritiske til at smække benene op og nyde et glas køligt hvidvin i sommervarmen. Og som sagt, så har jeg spurgt Trine Patumak, om hun kunne være med i dag. Det har ikke været muligt. Altså,
2: det er sådan lidt, synes jeg, entitled, nærmest grænsende sådan til privilegietilgang, eller privilegieblind tilgang til, nu prøver hun nærmest at få det til at handle om sådan noget kvindekamp og kvindekrop osv. Det er jo slet ikke der, vi er. Altså, hun griber ud efter nogle argumenter, som ikke hører til på den her hylde. Ja, vi har privatliv, men det er altså et billede, der er lagt op fra egen sociale medieflade, og det var i forbindelse med et offentligt arrangement, hvor hun står og holder tale. Så derfor må vi godt stille det spørgsmål. Det interesserer sådan set ikke mig, men verden må jo godt stille det spørgsmål. Og jeg synes, det er politisk arrogance, når man så vælger at svare med, hvad rager det dig?
1: Okay.
2: Fordi det rager offentligheden, når man selv har lagt det derud. Og det rager også lidt, det er ikke mit ordvalg, det er hendes ordvalg, det rager også lidt offentligheden, når hun svarer, som hun gør. Fordi... Og jeg vil våge den påstand, som jeg nævnte til at starte med, at havde det været en af sådan en 100% trostøtte til alle hendes politiske sager, så var hun jo blevet løftet op i sit meningsrum, det man måske kunne kalde et ekkokammer, og så havde vi hyldet det smukke budskab, som forhåbentlig handler om hjerte og fred og kærlighed. Det er da skønt. Men man kan også vende om at sige, altså det er nok ikke hende, der vil undlade at stille spørgsmål, hvis en af hendes folketingspolitikere kom med en Israel-Palæstina-nål, en jeg for eksempel har fået produceret i fredens navn, så vil hun nok ikke lade være med at stille spørgsmål.
1: Vel? Okay.
2: Så det er mere det her med, at hun angiver en dobbelt standard for, hvem vil vi tale med, og hvem skal vi svare, og hvordan, og hvad rager du dig? Det synes jeg ikke er en måde at svare på.
1: Okay, så er der masser af sms'er. Der er en her. Tatoveringen rager da ikke andre end hende selv, hendes krop, hendes valg, uanset om hun er folkevalgt eller ej. Og selvom I er nysgerrige og undrende og gerne vil have et svar, og synes, det ville være meget nemmere, hvis hun så bare svarede, så har ingen som helst ret til at få at vide, hvad der står eller ikke står i hendes tatovering. Venlig hilsen, Ditte. Anne-Sophia Hermansen.
6: Jeg vil bare sige, at jeg elsker det spin, hun forsøger at lave på det. Netop med min krop, mit valg, og stop den sociale kontrol, og patriarkatet prøver igen at beslutte, hvad det er, der skal stå på kvinders krop, og hvordan vi skal se ud, og hvide, højreorienterede mænd, og alt muligt andet. Hvis det var sådan, at hun ville bruge det her som en tændsats til også at komme med et politisk budskab, så kunne hun jo sagt, kære venner, jeg ved, I er meget nysgerrige på utallige opfordringer, vil jeg gerne fortælle jer om min tatovering, som også læner sig op af nogle af mine væsentligste politiske dagsordner, så kunne hun have brugt det langt mere konstruktivt. Men det der, det er jo bullshit. Bare okay. For at sige det, som det er.
2: Må jeg komme med en lille påmindelse om en kæmpe sommergæt, vi havde sidste år, hvor hele Danmark brugt tusinder af timer på at diskutere tryk på en prinsesses t-shirt. Mm. Altså, der så jeg altså
1: ikke... Hvad var det nu, der stod på den t-shirt?
2: Ja, det ved jeg ikke, om jeg vil sige i landsdækken ret fred med det. Men det var en suspekt tidspunkt, hvor
1: der
2: stod bollede ham i går.
1: Jeg bollede ham i går.
2: Præcis. Ja. Og der er et sjovt aspekt i det, fordi hvis man faktisk lige bruger sine åbne øjne, så står hun faktisk backstage. Hvis man kender lidt til Smukfest, så bliver hun simpelthen telelinset ind backstage, hvor man fanger det her. Ja. Hun står faktisk i et privat rum.
1: Prinsesse Isabella.
2: Lige præcis. Der hørte Smukfest. Jeg altså ikke så mange fra den her diskussion sige alt muligt med krop, påklædning, budskaber, privatliv osv. Men hun stod faktisk i noget nær et privat rum med sine veninder om bagved ved Smukfest. Og så den her, den synes jeg er belejlig at gribe lige nu, hvor det passer ind. Og den vil man ikke give sin meningsmodpart en anden dag.
1: Okay. Anders, det der med tatoveringer og budskaber, når man er politiker, er det ikke, en brik i et politisk spil, når man har politiske tatoveringer?
5: Jo.
1: Eller tatoveringer formentlig med politiske budskaber, og man så ligesom viser dem frem i det offentlige rum.
5: Altså, vi lever i en meget, meget visuel kultur, hvor meget kommunikation foregår enten på tv eller sociale medier, hvor det er billeder, der bærer historierne. Så på den måde, så bærer både tatoveringer og beklædning rigtig meget. Altså, vi skal bare tilbage til det seneste valg og se på, hvad folk har valgt at tage på deres valgplakater. Ja. Man kan jo bare kigge op på en valgplakat, se hvad de har på, og så kan man nærmest gætte sig til, hvad er det for en målgruppe,
1: så
5: de appellerer til.
1: Budskaber betyder noget.
5: Ja.
1: Altså, ord betyder noget.
5: Og her der tror jeg, at det er vigtigere, at det er arabiske bogstaver, end hvad der egentlig står. Fordi at de fleste danskere kan ikke læse arabisk. Det de ser, det er arabiske bogstaver, og tænker, okay, her er der en, der vil noget med mangfoldighed.
1: Så vil jeg godt lige dele et andet billede ud. Det er en herre, der hedder Morten Messerschmidt. Han har også fået en tatovering.
6: Og han er ikke krænket over, at der er nogen, der spørger til den.
7: Jeg vil gerne lige have noget med, at man deklarerer, hvordan ting er produceret.
1: Ja, det er klart. Det er klart. Altså, det er jo et portræt af en Morten Messerschmidt, som vi kender ham, i en hvid skjorte. Et smil på læben. Nej, der er ikke noget galt, Lasse, med hvide skjorter. Og så er det jo selvfølgelig AI-genereret. Og så har han smøget det ene ærme op, og sjovt nok, så er der en tatovering med arabiske bogstaver. Og nogen har oversat den, og der står Danmark i.

0: det, der får mig til at stå af på det.
1: Ja.
0: Et par ting. Jeg er egentlig ret enig med det, Nina sagde før. Og altså, jeg vil også have...
1: Altså, hvad for noget af det? Fordi hun sagde en del...
2: Så mange kloge ting.
0: Nej, men den del af, at der er noget dårlig, eller i hvert fald uhensigtsmæssig kommunikation i det her, og der er noget selvforskyldt i, at det eksploderer på den måde, det gør. Jeg vil også have sagt det, altså stolt om, der står Palæstina i hjertet, hvis det var det, der stod.
3: Præcis.
0: Så det kan jeg sagtens forstå. Men jeg tror også, jeg forestiller mig også, at hun sidder og er meget varsom overfor, at der er, når det du har delt ud med os, med de screenshots fra sociale medier, det er Joachim B. Olsen, som er... Altså, han er lige så meget provokatør, som han er, som han er journalist.
4: Han spørger hende da venligt. Det er da hende, der svarer, hvad rager det der?
0: Ja. Men hvis man nogensinde har set Joachim B. Olsen i aktion over for en politisk modstander, så ved man, hvad der er for en agenda bag det her. Mm. De andre eksempler, du har med, altså har du en profil, der hedder What is going on her? Altså, jeg tror også, der er præeksisterende forsøg på at sige, jeg nægter at gå ind i den her diskussion.
1: Altså, jeg vil bare sige, at det er jo en diskussion, som er landet i de fleste medier, jeg har set af større medier i det her land, og hvor man diskuterer, hvad handler det her om.
2: Mm-hmm. Det er jo ikke kun Joachim B. Olsen, det er jo mange fuldstændig saglige og ordentlige, det er han så også i sit spørgsmål, som det sagt, det bliver spurgt ganske høfligt. Og det er jo landsdækkende medier, der spørger stille og roligt. Og det er derfor, jeg synes, det er...
0: Jo, men de spørger først på bagkant af, at det er fedt en sag.
2: Altså hvem der opdager noget, undskyld, siger det først, helt ude i det offentlige rum, på sociale medier, med fuld splat på. Altså, det er ikke noget, man har gravet frem i Reddits kummerlige dyb.
3: Nah.
2: Det er noget, der hun selv har lagt ud som en del af markedsføringen, der hun holder tale
3: med. Men handler det her overhovedet om tatoveringen? Nej. Altså, isoleret set, handler det overhovedet om de der ting, der er skrevet på hendes arm, altså i hendes tatovering, eller handler det egentlig om måden, hun reagerer på?
2: Præcis.
3: Fordi det er det, som jeg ligesom står på bagbenene for, det er jo det der med, hvorfor vil hun ikke sige det? Mm-hmm. Og vi kan se bare de der små screenshots. Der er nogle forskellige tolkninger, og lige så snart det kinesiske tegn, arabiske bogstaver, eller nordiske, runer, mm-hmm. altså så kan der være alle mulige tolkninger på, hvad det betyder, hvorfor det betyder, og hvad det betyder for mig. Ja. Og det er derfor, at hvis det har stået med danske bogstaver, så er der ikke nogen af os overhovedet, der har været i tvivl om, hvad der har stået, hvorfor der stod, og så har vi tolket det her i Danmark, som vi nu læser dansk, ikke? Mm-hmm. Og det er det, der rammer mig, det er sådan, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad hun får tatoveret på sin krop, men hvorfor kan hun ikke bare sige det? Hvad betyder det for hende?
1: Okay. Mm-hmm.
0: Og igen, det er jeg sådan set enig i, men derfor så er diskussionen måske egentlig, hvor er grænsen for privatlivet her? De andre eksempler, der er bragt op, er det, at folk aktivt har valgt at påtage sig et eller andet, der på den dag sender et signal. Nu er hun forlivet udstyret med den her tatovering på underarmen. Hvilket vil sige, at hun kan aldrig, som du gør i dag, smøre ærmerne op, uden at så have anklagen om, nu viser du aktivt det her frem. Spørgsmålet er bare, er det en ting, vi skal afkræve, at der bliver stillet svar på, eller går grænsen for privatlivet faktisk der? Jeg er enig i, at jeg vil også have håndteret det anderledes. Jeg er med på, at det, der ikke bliver svaret,
1: okay.
0: Det øger nysgerrigheden.
1: Nu skal I høre, der er mange flere sms'er. Det interesserer folk, det her. Der er en her fra Morten Iversen, den lyder sådan her. Selvfølgelig betyder tatoveringer på offentlige personer, og særligt politikere noget. Liberale er jo ved at få bumsideslag, når Peter Hegseth har en korstogstatovering, og en demokratisk senatskandidat netop måtte trække sig efter rygter om Totenkopf-tatovering, altså et symbol fra Nazi-Tyskland, som forestiller et dødningehoved. Den var på brystet af manden. Hykleri at påstå, at det er en privat sag, der ikke rager nogen, særligt når personen er politiker. Venlig hilsen Morten Iversen. Anders Hagerup Larsen, et svar til Morten. Hvordan vil det lyde?
5: Ja, mit svar vil jo være, at det den her diskussion handler om, det er faktisk ikke, hvad de her tatoveringer forestiller, eller hvad de betyder. Det er, at folk har behov for at føle noget på sociale medier. Det handler meget mere om, at nu skaber vi en eller anden metadebat, hvor der er nogen, der enten bliver vrede eller farvet, end det handler om, hvad der reelt er på de her tatoveringer.
1: Okay.
5: Altså, vi lever af likes, og likes er noget, man får af at gøre folk vrede.
4: Mm. Jeg synes, det er en meget reduktionistisk logik. Altså, det minder lidt om, da vi for år tilbage altid sagde, first world problems, hvis det var sådan, det var et eller andet, der udspillede sig i Danmark. Altså, signaler, symboler og budskaber de er væsentlige for os. Vi orienterer os efter dem. Den seneste tatovering, vi har diskuteret åbent, var jo Pia Olsen Dyhrs tatovering af en myg i forbindelse med hendes dårlige håndtering af en MeToo-sag, hvor hun jo havde markedsført også sig selv som en myggesøster. Så blev det jo så symbol

0: på hendes hykleri. Det er den måde, vi orienterer os som mennesker, og selvfølgelig ved hun nøjagtigt, hvad der er, der står, og har hun interesse i også at vise frem, siden hun omhyggeligt smøger sit ærme op. Når hun optræder som folkevalg, så er man altid også et offentligt menneske, når man er uden for hjemmets fire vægge.
1: Og så vil jeg bare lige samle op på det, flere af jer har nævnt nogle gange, nemlig digteren Frederik Lind Køppen, som jo var i Deadline på TV den 13. maj i år, hvor han altså læste et digt op for tv-seerne, og efterfølgende så gik der ild i debatten, ikke om digtet, men om digterens sorte t-shirt med det, vi må forstå, var kyrilliske bogstaver. Teksten på den sorte t-shirt, den har jeg også taget med til jer. Den kan I også lige dele rundt. Altså, jeg ved ikke, om nogen af jer kan læse den slags kyrilliske bogstaver, men det, der skulle stå, er referencer til den serbisk-nationalistiske Četnik-bevægelse, der som Deadline selv senere har beskrevet det, forbindes med ekstrem nationalisme. Mm. Andreas Holkøe Petersen, er det et problem med sådan en t-shirt og sådan et budskab på tv?
2: Ja, det er det i den forstand, at jeg er enormt uenig med det, og jeg synes, det er et afskyeligt budskab at sende, og det er det, jeg er uenig med. Men du har spurgt mig før, om jeg er, altså, hvordan jeg har det med generelt at sende budskaber igennem tøj eller klistermærker eller tatoveringer, og det er tilhænger af. Jeg kan godt lide, at man bærer sine holdninger tydeligt og viser dem frem. Jeg har også af den anledning taget min egen lille Palæstina-t-shirt på i dag.
1: Aha, ja, du har sådan en Palæstina-flaget der siddende der.
2: Ja, en lille Palæstina-logo, ja. På min t-shirt. Hmm. Så det i sig selv har jeg ingen problemer med. Jeg er interesseret i at gå i rette med budskaberne, hvis at de er meget problematiske. Og det her er jo et ekstremt problematisk budskab, som Frederik Lind Køben han tropper op med i Deadline.
1: Så vil jeg godt lige invitere jer med en tur i biografen til premiere på Odysseen.
3: You gods don't speak in ways we understand.
4: Who doesn't understand pain? Or blood? The gods told you.
3: Then I defy the gods.

0: Sådan.
1: Det lyder som en fed film.
0: Der er smæk på, i hvert fald.
1: Den skal ses.
0: Er der nogen, der allerede har set den?
2: Jeg har set den i går aftes.
0: Yes, sådan. Altså, premiere på den nye store film Odysseen, som bygger på en gammel græsk fortælling fra digteren Homer fra omkring 675 før Kristi fødsel. Der handler om kongen Odysseus, der forlader sin familie, drager i krig, slås med mennesker, uhyre og guder, før han atter kan vende hjem til sin familie efter årtier i krig og fare. Andreas Holkø Petersen, du har så været i biografen og se Odysseen.
2: Ja.
0: Den har fået rigtig flotte anmeldelser, har jeg set. Hvor mange stjerner giver du den?
2: Jeg vil nok give den 4 ud af 5.
0: 4 ud af 5?
2: Ja.
0: Okay.
2: Det er en fantastisk film.
0: Det er en fantastisk film.
2: Det er en fantastisk film,
0: ja.
2: Men den er ikke perfekt, men det er, og den er meget værd at gå ind og se på så stort lærred som overhovedet muligt.
0: Okay, godt. Allerede inden filmen Odysseen får premiere, der har der været kritik og debat om en af rollerne i filmen, nemlig oldtidens skønne Helena, datter af Zeus. Kan hun spilles af en kvinde med afrikansk baggrund? Og den kvinde, der er tale om, det er den skuespiller, der hedder Lupita Nyong'o, der altså spiller rollen som den skønne Helena. Og spørgsmålet til jer, kære lyttere, i den del af dagens PET-debat sommersalon, det er, betyder hudfarve noget på skuespilleren, når du ser film? Kan en hvid spille sort, og en sort spille hvid? Ring 70 21 19 19, eller send en sms 12 12 til P1 med din holdning. Andreas Holkø Petersen, nu har du set filmen. Din vurdering, kan Lupita spille rollen som den skønne Helena?
2: Sagtens, og igen lad mig sige, hun er med i altså måske maks 5-10 minutter sammenlagt af den film her, ikke? 10 minutter er højt sat. Og det siger meget om debatten, fordi det er en debat, der opstod længe inden filmen kom ud, bare på grund af castingen, og så rullede den. Og det gælder ikke kun Lupita, det gælder også Elliot Page, som er en mand, der er transitioneret fra kvinde til mand, som også har en rolle i filmen, og som ligeledes tiltrak sig enormt meget kritik, bare på grund af hans casting tidligt. Og han spiller også en vigtig, men lille og begrænset rolle. Så når man ser den her 3 timer lange film, er det endnu mere absurd, end det var på forhånd, at forestille sig, hvor meget virak der har været om de her 2 små minikarakterer. Og vi har at gøre med, hvis man lige bliver ved Helena og Troy, og som bliver spillet af Lupita der, det er jo en fiktiv karakter fra en verden for 2.500 år siden, at man ikke skulle have fantasi til at forestille sig, at hun kunne se ud på utallige måder, kan jeg ikke tolke som andet end i bund og grund en racistisk tilgang til, hvordan sådan en film castes her. Så det er meget svært at se anderledes. Og vi har set flere eksempler på de andre film, da Halle Berry blev kartet til at spille den lille havfrue. Hun var sort, var folk sådan, men solen når slet ikke langt ned under vandet, og hvordan skulle hun få sort hud? Vi havde Rachel Zegler, der spillede Snehvide, og vi har mange af de her eksempler. Jeg synes, det er grinagtigt, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Okay. Og filminstruktøren bag Odysseen, Christopher Nolan, han bliver jo af kritikere beskyldt for at have valgt sin skuespiller med større hensyntagen til de krav om diversitet, der kommer fra Hollywood frem for til historien. Anne Sofia Hermansen, som kulturkommentator, har vi at gøre med et problem her? Altså sorte, der spiller roller, som hvide måske tidligere vi har fået?
3: Det kan jeg overhovedet ikke se. Altså, hvis der var tale om virkelige personer, hvis det var sådan, det var Margaret Thatchers liv, for eksempel, som blev filmatiseret, og hvor det så pludselig var en hovedrolleindehaver, der var sort, for eksempel, eller hvis det var en mand, altså for ligesom at gøre det endnu mere spændende og alternativt, så ville jeg synes, det var komplet latterligt. Men her har vi gør med fiktive personer, og de bevæger sig altså i internationalt farvand. Nu skal man så dog huske på, hvis man ellers har læst Odysseen, så handler det jo faktisk om, at Helena, og det, hun har en stor rolle i Iliaden og spille, det er jo hende, der er årsagen til, at den trojanske krig, den bryder ud. Og hun beskrives som hvid af Homer, fordi hun er datter af Leda. Leda, som har forvandlet sig til en svane, da det er sådan, at Zeus er i gang med at voldtage hende. Så hun bliver rent faktisk beskrevet som hvid. Men det, man skal huske på, er hendes vigtigste attribut, det er hendes skønhed. Og jeg er sikker på, at den pågældende skuespiller er guddommelig og vidunderlig at se på. Men jeg synes også, at folk, de skal tage sig en slapper i sommervarmen, når det kommer til, at fiktive personer, de skal nu altså se ud sådan der og sådan der. Jeg mener, at vi kan sagtens have fri leg, og det går altså også den anden vej, at vi kan altså også have at gøre med meget slanke skuespillere, som iklæder sig en tyk drak for at spille en overvægtig karakter, ligesom man heller ikke behøver at være døv for at spille døv.
0: Lasse Lilja Wilhelmsen, de der krav om diversitet fra Hollywood og konklusionen af, at det tangerer racisme, når man går ud og problematiserer sorte, der spiller hvide eller omvendt. Har vi et problem her?
1: Nej, det synes jeg sådan set ikke, vi har. Altså, det er en del af den konkurrence, der også er at skabe en filmbranche, ikke? Men for at vende tilbage til det, Anne-Sophie lige siger omkring beskrevet som hvid, altså, nu læste jeg op på det i går for at faktisk finde ud af, hvad er der egentlig beskrevet, hvad er det egentlig, der bliver skrevet om Helena?
0: Ja.
1: Det er, hun er voldsomt smuk, den smukkeste kvinde, der findes, så bliver Homer beskriver hende som den hvide armede. Men det er jo igen, det er et symbol i forhold til de symboler, vi havde før. Hvordan tolker vi det i dag? Dengang der blev det tolket som en, der ikke behøvede at arbejde ude i marken. Det betød, at man var rig, man var en del af overklassen, men det er et ord for at være en del af overklassen, den hvide armede.
3: Jamen, det er også, fordi hun har ligget i et svaneæg. Altså, ja. Når Leda, der omforvandler sig til en svane, så er hun jo automatisk.
1: Bestemt, men det er det der med, altså, hvad er den frie fortolkning, hvornår er den kunstneriske frihed og alt det. Jeg synes, det var rigtig, rigtig interessant at læse op på, fordi der står ikke noget sted om, at hun ikke kunne være det ene eller andet. Og i det gamle Grækenland, der blev man faktisk ikke inddelt i etniciteter på baggrund af hudfarve. Og der var nogle helt andre måder, man inddelte folk på. Så der er faktisk en rigtig, rigtig stor mulighed for, at hun også kunne. Det vigtigste i den her film egentlig, som jeg vender tilbage til, det er, at hun er voldsomt smuk og guddommelig. Og det er jo indiskutabelt. Hun er en virkelig, virkelig smuk kvinde i filmen.
0: Så du, det betyder ikke noget, hvilken hudfarve hun har for dig?
1: Ikke i den her film, men jeg er da helt enig i, hvis vi går over og snakker noget historisk, altså sådan faktuelt. Prøv at tænke, hvis der lige pludselig var en flok hvide mænd og kvinder, der lige pludselig skulle til at begynde at besætte roller i en del af en slavefortælling i det USA, eller Martin Luther King skulle til at besættes af en eller anden hvid fyr, så tror jeg, vi vil have en voldsom
0: eller Obama, for eksempel.
1: Præcis. Ja. Så det der med, når vi snakker faktuelle personer, så bliver vi også nødt til at holde os i historien. Men den kunstneriske frihed, og når vi så kommer ind på det her konkurrenceelement, hvem kan vinde awards, og så skal der være en vis opfyldelse af nogle kvoter og noget værk, det har jeg ikke noget problem med. Det ser vi også i fodboldklubber, okay. Hvor man kan sige, sådan, der skal være nogle homegrown spillere. Hvordan kommer vi rundt om det, så de ikke bare støvsuger markedet, når der er Champions League-trupper osv. Det er en del af konkurrencen, det er en del af branchen. Prøv at det er ikke noget, der får mit blod op og koger.
0: Nej, det kan jeg høre. Nina Palisa Bonde fra Justitia, hvad var det, du fik 13 i?
4: Det var jo oldtidskundskab, og startede selvfølgelig med det trojanske krig og gik direkte videre til den her fuldstændig magiske sekstaktsværksfortælling, som det her det jo er.
0: Altså Odysseen.
4: Lige præcis, og på alle måder har jeg absurde mængde hjerte i den her tekst, og derfor siger jeg også med fuldstændig ophøjet ro, at man kan fremstille den i dag, anno 2026, fuldstændig som man vil. Og jeg tager den længere end panelet indtil videre. Det gælder også virkelige personer, altså en Bob Dylan med en skuespiller, der er kvinde. You go, og hvorfor? Fordi det er kunsten, og kunsten skal være ubetinget fri. Så må kunsten leve med, at vi diskuterer den, eller lade være med at købe den, hvis vi ikke kan lide den. Og der, hvor min reaktion så til gengæld kommer, det er, hvis det her det ikke er udløst af budskaber, tanker, kunstnerisk frihed, måske endda et perspektiv om, at en kvinde, som har den klassiske hudfarve til at blive være slave, pludselig står der som det ypperste, det højeste, hende man går i krig for. I don't know. Hvis det er udtryk for en kvote, så har vi et problem.
0: Okay, du vil ikke have kvoter, nej, eller sådan diversitetskvoter?
4: Altså, diversitet er godt, når det kommer, som det nu gør, og det har vi alle tænkelige forudsætninger for at få i vores moderne.
0: Så er der for meget woke i Hollywood?
4: Det handler ikke om woke. Det handler om, det er faktisk noget jura, det her. Det er jo faktisk noget, som virksomheder lever efter, sætter på papir, sætter på politikker osv. Og hvis man når til et punkt, hvor man har valgt at låse kunsten, man kan jo motivere kunsten. Det kunne være, at Hollywood skulle have en, i stedet for at sige, at alle kategorier skulle have det sådan, at Mads Mikkelsen skal have spørgsmål om, hvorfor der ikke er sort i en vikingefilm, imens han himler med øjnene og siger, at det er en historisk gengivelse, kære venner, så kunne det være, at der skulle være en særlig hyldet kategori. Der var en diversitetskategori, og så kunne alle andre få lov til frit at lave de film, de gerne ville. Men det er et problem, at det er kvotegjort, og det er et problem, synes jeg, at den går én vej. For jeg tror, stemmen havde været en anden, hvis vi havde taget en stor, fiktiv, mørk karakter og gjort hvid. Så tror jeg, reaktionen, nu sagde du selv racismen herover. Jeg tror, reaktionen har været en anden. Så den her leg om magt, hvor vi nu skal udsætte de tidligere svage at de skal nu udsætte de nuværende stærke for noget, som de ikke selv vil acceptere.
0: Ja.
4: Den skal vi altså lige passe på med, så den går hele vejen rundt, og der er fri leg ude på madrassen med alle markørgrupper.
3: Nej, der det er der simpelthen ikke. Vi er nødt til at fastholde, at det ville være dybt meningsforstyrrende, hvis man lavede en filmatisering af Margaret Thatchers liv, hvor hun blev spillet af en mand. Altså,
4: hvis det er dit kunstneriske
3: det er der, hvor der går wokeness i dit eget kunstbegreb der, vil jeg simpelthen.
0: Okay. Anders Hagerup Larsen?
5: Ja, altså som historiker er jeg jo meget interesseret i, hvad er det for en kilde, vi har med at gøre?
0: Ja.
5: Er det her et historisk dokument, eller er det noget, der giver sig ud for at være fiktion? Her er det fiktion. Det kan man se. Skibene er ikke korrekte, deres uniformer er ikke korrekte, deres fysionomi er fuldkommen misvisende.
0: Det ved du simpelthen.
5: Der er ikke nogen, der har været så muskuløse. Man havde ikke steroider dengang.
0: Ew.
5: Uniformerne, forkert periode, skibene.
0: Det hele er forkert.
5: Ja, det er
3: græs, bronzealder.
5: Præcis. Og hvis vi endelig skal tale om farver, jeg er jo også gået til kilderne, det kan jeg godt lide. Altså, hun bliver beskrevet af Homer som Lefkolanos, som betyder hvidarmet. Yeah. Men Homer havde det rigtig svært med farver. Han beskriver også havet som rødt. Så på den måde så...
0: Okay, farveblind måske.
5: Ja, eller også har man haft en anden måde at sætte farver på ting. Så... prøv at, jeg siger, you go girl. Lad hende bare spille den rolle. Hun er pæn. Altså, hun gør det godt.
0: Hun er smuk nok til at være Helena.
5: Hun er bedårende.
3: Men hvor er det fedt, at Odysseen den bliver filmatiseret, så folk de bliver draget ind i Homers fortællinger, og også bliver draget væk fra deres skærme, ikke mindst. Og det her, det er jo en fortælling, der også handler om, hvad krig gør ved folk. Og det må jo gøre alle vilde varmen, som er bare en lille smule kulturhistorisk interesseret, at vi får sådan et store værk filmatiseret. Jeg synes, det er vidunderligt.
5: Jamen, så læs den der først, som næst kan
3: sige det her. Altså. Jo, men det har folk da selvfølgelig gjort. Altså, det er vel en dannet forsamling.
2: Det kan være en gateway til at læse den, at du går ind og oplever det der værk. Jeg gik hjem og hævde den hjem, ned fra hylden derhjemme, efter at have været inde og set den i går. Jeg vil bare sige, jeg er også totalt for fri kunst, og der er jo netop lavet en Bob Dylan-film, hvor Bob Dylan bliver spillet af 8 forskellige skuespillere i løbet af filmen, blandt andet Cate Blanchett, og der er også en sort skuespiller, og der er alt muligt. Og det er et enormt spændende kunstnerisk greb. Klart, det ville være lidt mærkeligt, hvis man ville lave en meget præcis beskrivelse eller film af Margaret Thatcher, og så have en mand, der spille det.
3: Men ja, du kan sagtens
2: se, du kan sagtens se for dig, at der er et kunstnerisk pointe i det. Og her, i den her film, er det, behøver det ikke være en stor kunstnerisk pointe, bare at når Christopher Nolan caster, så er han sådan, Lupita Nyong'o er en fantastisk skuespiller, hun er smuk, jeg vil godt have den her version af Helena til at være der. Der, hvor jeg vil sige, der er noget relevant, det er, der har også været en historik, hvor man har udraderet nogle af de marginaliserede menneskers historier ved at erstatte dem af hvide skuespillere. Er det ikke i Lawrence of Arabia, hvor jeg tror, Sir Alec Guinness spiller den arabiske eller ottomanske kommandant? Og det er jo ikke ud fra et kunstnerisk projekt. Det var fordi, på det tidspunkt, så gik man ikke særlig meget op i at skulle have flere forskellige typer mennesker med i sin film.
3: Men synes du så, at det historiske regnskab, det bliver gjort op nu, hvor man så tager en kvinde, der er blevet beskrevet med hvide arme,
2: nej,
3: og så gør hende sort?
2: Det synes jeg slet ikke spiller ind i det her. Men jeg synes, derfor kan der være en forskel på, hvilken retning tingene går her, fordi vi har en historik med i bagagen for, hvordan vi har fortalt historier.
0: Sådan, så langt nåede vi i første afdeling af sommersalonen her i PET Debat, og vi kan vel godt konkludere, at det der med hudfarve og repræsentation, det stadigvæk er en kampplads. Lige om et øjeblik, så får du 3 minutters friske nyheder fra ind- og udland. Hæng på, vi fortsætter bagefter. Så tager vi fat i, hvorvidt staten og EU skal regulere børn og unges sociale medier, Instagram, TikTok, Snapchat, når nu forældrene åbenbart ikke kan finde ud af det. Hæng på, der er nyheder fra ind- og udland. Klokken den er 13. Vi høres ved lige om lidt.
6: Der bliver ikke tale om hårde straffe i sagen om 2 danske kvinders død på en ferie i Laos i 2024. Myndighederne i Laos fortalte i dag på et pressemøde, at destillerieejeren ikke bliver tiltalt for drab, men alene for overtrædelse af alkoholregler. Det fortæller forældrene til de omkomne unge kvinder til DR. Forældrene blev her til formiddag kontaktet af det danske udenrigsministerium. De 2 unge danske kvinder menes at være døde af metanolforgiftning på et hostel, hvor 4 andre turister omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Faren til en af de omkomne, Carsten Sørensen, er dybt skuffet over afgørelsen.
7: Altså dybt rystet over, det kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet.
8: Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået.
6: Og forældrene sidder tilbage med mange spørgsmål.
8: Blev hun behandlet? Var der nogen sammen med hende til sidst? Var hun bare alene til sidst? Og sådan nogle ting, det er jo spørgsmål, der rejser sig konstant hos os. Og det er jo noget, som er virkelig ubærligt, ikke at have en eller anden form for et svar på, eller en fornemmelse af et eller andet sted. Så det er noget, der rører os dybt.
6: Ja, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver i en kommentar her til eftermiddag, at han er dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren af tragedien. Og så er der udsigt til lange køer i Københavns Lufthavn på søndag, hvor de forventer at sætte ny rekord for passagertal. Prognosen lyder på, at 123.000 personer skal igennem lufthavnen den dag. Det kommer oveni, at det har været en del bøvl med en ny form for elektronisk paskontrol i lufthavnen, som har givet lange køer og meget ventetid. Men både lufthavnen og politiet kalder ekstra personale ind på søndag, hvor det altså ser ud til at blive ekstra travlt. Der skal være mindre olie og gas, og så skal der skrues op for elektrificeringen i EU. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen, som har fremlagt EU's elektrificeringsmål.
9: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden, og det skal altså nu være 46%.
6: Det skal blandt andet ske ved at elektrificere transportsektoren. Der skal altså flere elbiler på de europæiske veje.
9: Og så skal vi være bedre til at bruge varmepumper i stedet for gasfyr i vores boliger. Og så skal vi selvfølgelig også sørge for, at vores industrier, hvor der altså stadigvæk er alt for mange af dem, der producerer ved hjælp af gas og olie, at de i stedet for også elektrificerer.
6: Der er både sol og byer på programmet i dag. Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer, som godt kan blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød. På Bornholm først solrigt, men efterhånden også skyet og regn. Og så bliver det mellem 22 og 28 grader i hele landet. Det er Thomas Hougaard, der står bag mikrofonen her til eftermiddag.
0: Skal staten sætte en aldersgrænse for børn og unge på de sociale medier? Hvad siger du, Nina?
4: Nej.
0: Nej.
4: Med nuancer.
0: Med nuancer. Det er sommer, det er sol, og det er salon i P1-debat. Og det betyder her, at vi hver fredag hen over sommeren har et skarpt sommerpanel klar til at debattere alt det, som du vender hen over spisebordet, kaffeautomaten eller på de sociale medier. Og her i den sidste del af programmet, der spørger jeg dig, skal staten og EU sætte en aldersgrænse for børn og unge på Instagram, på Snapchat og TikTok? Velkommen til dagens panel, alle jer gæster, og også måske lidt særligt til dig, Nina, som har taget feriekage med. Yeah. Vil I ikke lige endnu en gang præsentere jer selv fra en ende af? Du kan jo begynde, Nina.
4: Jeg er Nina Bunde, jeg er programchef for ytringsfriheden i Tænketanken Justitia, og så er jeg blevet kaldt ytringsfrihedsfundamentalist.
0: Ja, og ved siden af dig har vi...
1: Der står Lasse Lilja Wilhelmsen, som sidder i kommunalbestyrelsen oppe i Lyngby-Taarbæk Kommune for konservative. Så er jeg politimand, og så har jeg også været med i det her program Gift ved første blik.
0: Ja.
3: Anne-Sophia Hermansen, kulturkommentator på Weekendavisen og podcastvært.
10: Anders Hagerup Larsen, historiker, forfatter og dametøjskunstner.
0: Dametøjskunstner, sådan en har vi vist ikke haft før.
10: Nej, men jeg tænkte, nu skulle
0: fedt.
10: Det...
0: Ja. Nu skulle det ud i det åbne. Ja. Ja.
2: Andreas Holker Petersen, jeg er PhD-studerende og... venstreorienteret og mener alt muligt om alle mulige ting.
0: Dejligt, du er her også. Mit navn, det er Gitte Hansen. Velkommen til sommersalonen her på P1-debat. Og kære lytter, som altid, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig derude i sommerlandet. Skal staten og EU sætte en aldersgrænse for børn og unge på Insta, på Snapchat og på TikTok? Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Og ja, lad os bare komme en lille tur ud i det der sommerland en gang mere.

0: når alt bliver for kedeligt.
1: Ja, jeg Lasse tager solbrillerne på. Det gør du bare. Nogen har sommerkjolerne på. Vi skal jo til staten og EU, fordi tidligere på ugen, der meddelte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, at hun mener, at der skal være en aldersgrænse på 13 år for brug af sociale medier. I alderen fra 13 år og frem til 18 år, der skal de unge gradvis på have adgang til at gå på de sociale medier, som er sikre, og som altså passer til alderen. Og det lyder blandt andet sådan her fra Ursula von der Leyen.
2: The status quo, a world where we continue to allow big tech unrestricted access to our children, will only consign another generation to more mental harm, addiction and misery.
1: Ja. Nina Palisa Bonde, skal EU fastsætte en aldersgrænse for børn og unges adgang til sociale medier som Insta, TikTok og Snapchat?
3: Nej, fordi det her problem handler ikke om et problem om statslig eller EU-regulering. Det handler grundlæggende om, at ja, der er noget, der er lidt farligt for vores børn, eller kan være meget farligt, hvis det bliver misbrugt eller går over gevind. Men dem, der er nærmest til at regulere det og standse ulykken, kan man jo sige, det er forældrene. Går man ind og tjekker, hvilke regler der er for Facebook, så skal man allerede nu være 13 år for at få en Facebook-profil. Det vil sige, for hver barn under 13 år, som er på Facebook eller andre tilsvarende sociale medier, hvor der er regler, så står der to eller flere forældre, MK eller andet, lige bagved og har givet dem lov, betalt, oprettet, hjulpet dem i retning af at bryde de her fællesskabsregler. Og så er vi gået i retning af at kigge med store, hjælpeløse øjne i retning af politikerne og sige, det må I fikse for os. Hvis vi laver lovgivning, som der ikke er opbakning til ude i befolkningen, så står vi stille og roligt krattet i den her tillid til vores helt store samfundskontrakt. Og hvis man bare alligevel får en telefon og får lov til at snyde og får lov til at lave profiler eller låne farmors profil osv., så nytter det her ikke det store. Så det her, det er en potentielt forældrefalliterklæring.
1: Mm. Forældrefalliterklæring.
3: Og hvis man ikke er villig til at kigge sin kæreste, allermest højt elskede børn i øjnene og sige, det her må du ikke, fordi det er ikke godt for dig, ligesom jeg nylig i ferien måtte forklare min 7-årige søn 70 gange, hvorfor han ikke måtte se Paw Patrol, som er sådan noget højintenst, hurtigt klippet, alle er i fare, dopamin banker, adrenalin er helt i max og så videre, tv. Hvis ikke man tør kigge dem i øjnene og gøre det, eller selv sætte filtre, begrænsning, nej, du må ikke downloade Snapchat på, så synes jeg faktisk ikke, det er statens opgave at komme og banke det ind i hovedet.
1: Okay.
3: Så nej, det skal man ikke. Vi skal først have styr på det her som forældre, før vi kalder på staten.
1: Og op med fingeren står du, Anders Hagerup Larsen.
4: Ja, og jeg er jo dybt uenig. For det første, det her, det er ikke en indskrænkelse af ytringsfriheden. Hvis en 13-årig vil sige noget, kan de skrive en kronik.
3: Det har jeg ikke sagt.
4: Altså, det der er med det her, det er det slet ikke vidtgående nok at regulere på alder. De her tjenester, de lever af personlige data. De malker os for data. Det er den ene ting. Det andet er, at de underminerer vores demokrati. De bliver ikke holdt ansvarlige for falske nyheder, misinformationskampagner, russiske troldefarme osv. Det er en af de største trusler for det vestlige liberale demokrati og ytringsfriheden. Vi skal simpelthen have vores stater til at regulere dem herfra og til juleaften, og der skal være nogle substantielle bøder, hvis ikke de gør det.
3: Må jeg svare? Fordi jeg ved ikke, om I bemærkede, at jeg faktisk ikke sagde ordet ytringsfrihed. Så du svarede på noget, jeg ikke sagde. Jeg tror, du gik ud fra, hvad jeg vil sige. Men nu er den på bordet, så vil jeg gerne inddrage det. Det er en utrolig belejlig position at stå fra, for dem, som kan stemme, dem, der kan vælge politikere, dem, som betaler for telefonen, dem, som betaler for wifi'en, dem, som kan alt det her, og lukke en verden ned, som ja, nu nævnte du selv, også er ytringsfrihed. Det er også privatliv. Det er også mange andre ting. Det er faktisk frihed. Og det her omvendte argument, hvor man siger, at vi er nødt til at begrænse din frihed, overvåge den, holde den lukket osv., fordi så bliver du mere sikker og fri. Det er altså en omvendt måde at slutte på, og det starter hos forældrene.
1: Okay.
3: Og hvis man til et lille forældremøde spørger, hvor mange af jer er villige til i morgen at rive telefonen ud af hånden på jeres 10, 11, 12, Ja, og så videre.
1: Det vil jeg godt se ske.
3: Det vil jeg godt se, nummer et, se ske. Og nummer to, er I så bare villige at tage det mindre skridt, som er, og der er, det lover jeg, tusind måder at gøre det på, at lave ens iPhone om til en dumbphone, så der kun er de der tre ting, de skal bruge for at kunne ringe til far, mor og tante, og så videre. Hvis ikke de er villige til det, så er det ikke staten, man kigger til. Det starter hos en selv.
1: Lasse, som far til to piger,
5: ja.
1: River du telefonen ud af hænderne på pigerne og siger, nu er det nok?
5: Ja, det gør jeg, og det er også i samarbejde med pigernes mor, det er vi ret enige omkring det her med skærmpolitikken. Hvor meget
1: så hvad er skærmreglerne hos jer?
5: Jamen, hos mig der er i hvert fald det her med, at lige så snart jeg fornemmer, at de begynder at gå ind og scrolle video eller et eller andet, de har jo ikke adgang til nogle af de her sociale medier, men alligevel på, tror det er WhatsApp eller et eller andet, så kan du godt lave nogle stories, der kan godt komme nogle små filmsekvenser og værk. Og det er jo faktisk der, at jeg går ind og faktisk rigtig meget imod de sociale medier, fordi jeg er jo selv en kæmpe slave af det. Og jeg synes, hvis man skal gå ind og regulere, så skal du jo kigge på alle de her tech-virksomheder. Du skal kigge på AI-moderatoren og alt det der, fordi de er jo bygget til at blive ved med at holde os sultne, se den næste video, se den næste video, se den næste video. Det vil sige, at når jeg bliver præsenteret for videoer, som holder mig fastfanget i den her doomscrolling, så er det ikke den samme række af videoer, som du får, eller nogle af de andre her får, men den bliver ved med at inspirere mig til at se den næste, og den næste, og den næste. Hvorimod, vi bliver aldrig kedelige, altså vi kommer aldrig til at kede os op i hovederne. Og hvad det gør ved et barns hjerne, hvor det er sådan lidt, det er vores ansvar som forældre at præsentere vores unger og børn for alle mulige forskellige ting. Det er det samme, når de er helt små børn, og de skal have noget nyt at spise. Altså, vi ved alle sammen, pasta kødsovs, det fungerer, det kan de spise en måned i træk, ikke? Men det er mit ansvar som forældre at præsentere dem for nogle nye smage, nogle nye ting. Det gør AI ikke, den præsenterer den bare for okay. Det samme og det samme og det samme.
1: Så du vil gerne have, at EU og den danske stat fastsætter, regulerer alder for adgang til de forskellige sociale medier?
5: Jeg synes, at vi skal kigge på virksomhederne, fordi at det der med, at
1: var det et nej tak?
5: Ja, men jeg synes faktisk, det er svært, fordi altså, når det ikke fungerer, hvad gør vi egentlig så?
1: Og, ja.
5: Men det er så også interessant, hvem delen skal ind og håndhæve det, når det så kommer til en lovgivning og enkelte forbud og alle mulige andre restriktioner. Men vi bliver nødt til at kigge på det her med, at skal en AI være neutral? Skal den bare præsentere os for alle mulige ting, så vores hoved faktisk indimellem kan få lov at sige, nu gider jeg ikke kigge mere, nu lægger jeg det væk. Fordi vi bliver bare aldrig rigtig mættet, når vi først går i gang med den der inspirationsvideo doomscrolling. Og jeg er selv fanget i den 100%, men jeg tør bare ikke overlade det til mine børn. De skal præsenteres for alle mulige mærkelige ting. Altså.
1: Så er det dig som forældre, der har ansvaret, eller har vi brug for, at staten kommer ind og tager over som den store forældre?
5: Jeg har ansvaret for mine børn, altid.
1: Okay, Anne-Sophia Hermansen.
6: Jeg vil gerne sige, at alle har ret.
1: Nå,
6: jeg mener hvor konsensussøgende. Ja, det er usædvanligt, ikke?
1: Det
6: er sommervarmen. Men både statslige indgreb, ja tak, jeg synes bare, at man skal gøre det til et spørgsmål om nem idé, altså for at kunne logge på. Det er en ganske enkel måde at kunne styre adgangen til diverse sociale medier. Men Nina Palisa Bunde har jo ret i, det her det er først og fremmest et forældreansvar. Men når børnene de så kigger på forældrene, som hele tiden sidder og scroller rundt på deres mobiler, så er der også noget autoritet, som begynder at erodere. Det er et ansvar også for institutionerne, skolerne, altså for mobilerne ud. Altså, de kan blive placeret i såkaldte mobilhoteller. Det blev det på min søns skole, for eksempel. Ja. Og så er det vigtigt, at vi også har en kulturel samtale om det her, og hvad er effekten og bivirkningerne af, at de tilbringer meget mere tid med en skærm end med hinanden. Hvis I kender sociologen Jonathan Haidt, så har han skrevet Den ængstlige generation, hvor han også har iagttaget, hvordan vejene er fuldstændig blæst for børn, fordi de går ikke længere ud og leger og forholder sig til hinanden og opnår forskellige sociale kompetencer, fordi de sidder derhjemme altså, og patter på deres YouTube eller deres TikTok, hvor de så doomscroller langt ud på natten og får ikke deres nattesøvn. Og tit, når man siger de her ting, så begynder man at lyde som sådan en ironimus. Er det ikke bare, fordi du er tilbage til gamle dage? Og jo, det vil jeg faktisk gerne. Jeg vil gerne tilbage til den gang, hvor man havde en større samtale ansigt til ansigt. Det skal man også have med sine børn derhjemme. Og vi skal have børn også, som i høj grad er i stand til at begå sig sammen med hinanden og ikke bare på en skærm. For den eneste, der vinder der, det er en tech-gigant, og vi kan ikke outsource vores opdragelse til kommercielle interesser, men jeg synes, det er skingrende vanvittigt, at vi er superorienteret, når det kommer til, hvad vores børn spiser, og hvilken noget tøj de er på, og hvilken sut de har i munden osv. Men det er bare det vilde vesten, når det er sådan, de bliver sluppet løs på sociale medier.
1: Og hvis forældre ikke selv kan finde ud af at regulere brugen af sociale...
6: Så er det en nem idé, så logger du bare
1: på. Så er det en nem idé, og så er det via staten.
3: Der er noget utroligt spændende i den her samtale, vi er lige nødt til at overføre på nærmest alt, hvad der foregår i vores lovgivning land lige nu i EU og Danmark. Det starter med det, Anders siger, farlig. Vi skal skynde os at slå på en rød lampe, som blinker, for når noget er farligt, så har vi dåseåbneren til at få alt gennemført og sat på bordet. Så nu er vi startet med at blive enige om, at det her noget er det allermest farlige, og selvom far og mor står lige på fortorvet og kan trække børnene ind fra den farlige landevej, så gør de ikke det. De ringer til staten, så de kan hente dem ind fra vejen, ikke? Den der meget, meget voldsomme sociale medie landevej. Det er det første step. Når vi så er blevet enige om, at meget farligt, vi har ondt helt ned i maven, så skal vi i gang med registrering, overvågning og kontrol. Og det er der, hvor jeg også begynder at sige, nej, mit idé, hvor min skatteoplysning og min sundhedsoplysning og alt muligt andet knyttet til mit liv, det ligger bundet op sammen med staten. Det skal ikke vide, at jeg sidder og hvad ved jeg, surfer mænd i grønt undertøj eller et eller andet. Altså, det skal skilles ad det her. Og der er ikke særlig mange, der har stor interesse i det på borgerniveau, at blive overvågning. Og en registrering med mit idé, det er også en overvågning. Jeg har ikke knækket koden til, hvordan man bedst gør det her.
1: Okay.
3: Men åbn jeres Berlingske medier, så bliver I bedt om at lave et alt ID-login. Det er knyttet til noget, som staten lige om lidt, husk, de forsøgte at lave en PET-lov med fuld dataregistrering, vil bruge. Så vær nu varsomme, og lad være med at ønske jer redskaber, som kan meget mere.
1: Men Nina Palesa Bonde, vi har jo igennem tiden ladet staten regulere og lave regler for, hvad Correct. Børn og unge må købe alkohol, ja. Cigaretter.
3: Mm-hmm.
1: Hvorfor så ikke også regulere adgangen til sociale medier?
3: De to ting er verdensforskellige, fordi vi er enige om, at små skrøbelige hjerner ikke skal have røg og cigaretter der, inden den er bagt færdig, den her hjerne.
1: Skal de have
3: og det er farligt og alt muligt andet. Men i den her situation, der vil vi gerne have et forbud, ligesom vi har mod alkohol. Men samtidig så går far og mor ned og køber 10 Bacardi Breezer, som de stiller ind på børneværelset. For det er det, de gør med telefonerne lige nu. Så derfor kan vi faktisk ikke sammenligne de her situationer okay. på grund af forældrenes adfærd. Hvis jeg havde som mor og far hørt, at noget var meget farligt, som Anders fornuftigt siger, jeg ved ikke, jeg kender ikke så godt til data, men den tager vi med som en præmis,
1: okay.
3: så havde jeg da ikke stillet det direkte ind på børneværelserne, i øvrigt lukket døren, så jeg ikke skulle høre på det, og så gå ud og sat mig og drukket rosé ude i haven, så havde jeg standset den fare. Jeg okay. nærmest til at stanse ulykken.
1: Andreas Holkø Petersen, skal EU og staten regulere det her?
7: Det synes jeg helt sikkert. Og jeg synes ikke kun, det er et forældreansvar. Og jeg synes også, det er misvisende at stille det op som et, enten er det forældrene, eller også er det staten. Altså det synes jeg er en for binær måde at stille det op på.
1: Okay.
7: Men jeg synes, personligt synes jeg, løsningen på overvågningsproblemet og den tekniske udfordring i, hvordan gør man det her, det er at forbyde de her sociale medier fuldstændig. Hvilket min holdning er. Jeg synes, vi skal fra EU's side lave regler og regulativer, der de facto presser medier som Facebook, Instagram, Twitter, TikTok og lignende ud af vores marked. Og det kunne man gøre ved at stille krav til, at algoritmerne bag skal være åbne, kendte og nogen, vi kan gå ind og se i. Koden skal være open source. Det betyder, at kildekoden er offentligt tilgængelig, hvilket rigtig meget software fungerer på den måde. Og andre ting.
1: Så det reelt kommer til at fungere som et forbud eller udelukkelse?
7: Ja.
1: Okay.
7: Eller vil kræve en helt fundamental ændring af, hvordan de her medier fungerer. Og i den forbindelse give plads til, at gerne europæiske alternativer, der spiller efter nogle regler, som vi kan være væsentligt mere enige om, er sunde og ikke potentielt set underminere vores demokrati, vores mentale helbred, vores sociale sammenhold, som er det, vi ser sker, at sådan nogle alternativer kan vokse frem. For problemet er, at selv hvis du gerne vil lave et bedre, mere socialt ansvarligt alternativ, så kan du ikke gøre det, medmindre du får 50% af Facebooks brugere til at flytte derover.
1: Mm.
7: Og det okay. er de facto umuligt.
1: Prøv at høre, der er kommet en sms fra Teddy, Morten Teddy. Han skriver sådan her. Held og lykke med at tage sociale medier for jeres unger, så længe vi selv er slaver af selvsamme teknologi. Og tiden er jo tydeligvis ikke til at sætte foden ned over for børn. Tænk, hvis de blev sure på deres stakkels forældre. Venlig hilsen, Morten Teddy. Er det i virkeligheden det største problem i den her debat, Anne-Sophia Hermansen?
6: Det tror jeg, vi nærmest alle sammen har fastslået, at ja. Det er det jo. Pilen peger jo på et forældreansvar, men forældreansvaret skal løftes sammen med en række andre indsatser. Et kulturelt samtale, det er det, vi har lige nu. Altså, hvad er virkningerne? Hvordan kan det være sådan et ord som brain rot for nogle år siden blev kåret til årets ord? Det var måske, fordi der sad nogle børn fuldstændig ureguleret af deres forældre. åbenbart var skide ligeglad, og sad og så YouTube og TikTok-videoer frem til klokken 6 om morgenen, så rådner hjernen ganske enkelt.
1: Ja.
6: For år tilbage, der var en teoretiker, Neil Postman, han skrev et værk, der hedder Amusing Ourselves to Death. Mm-hmm. Og det værk, som ovenikøbet er gammelt, har aldrig været mere aktuelt. Vi er i gang med at underholde os selv til dumhed og til døde. Altså, det er jo lige før, man kan se en IQ-kurve, som er i gang med at lide et knæk. Jeg ved ikke, hvad universalløsningen er, men det, som jeg vil anholde, det er... Det skal tilgås fra forskellige sider. Der er dels noget statsligt, der er dels et forældreansvar, der er et institutionelt ansvar, og så er der den her kulturelle ansvar.
1: Okay. I
6: det. Fordi det her, det fører ikke nogen konstruktive steder hen. Det er efterhånden alt data, der peger retning af.
1: Okay. Der er en sms mere her. Den lyder sådan her. Jeg føler mig virkelig i klemme. Som forældre, tror jeg, og ja, det er en falliterklæring, må bede politikerne om hjælp, men vi kan ikke opnå enighed i vores klasse. Nogen havde telefoner fra 0. klasse, og nu min søn skal i 4. klasse, hvor der i klasserne er skabe, hvor telefonerne bliver låst inde. Det afkoder børnene, som af skolen siger OK til, at små børn har telefoner med i skole, bare de er låst inde. Det er et forældreansvar, men nogle forældre er mere ansvarlige end andre, og ligesom politikere hjælper forældre med at regulere, når der var den igen, hvornår unge kan købe alkohol eller køre bil, så kunne vi virkelig godt bruge hjælp her. Rigtig god sommer fra en meget streng mor, ifølge 10-årig søn, Julie fra Aalborg.
6: Det er lyder som en vidunderlig mor.
1: Ja, ja. Okay, Nina, regler fra staten, kunne det være en hjælp til mor Julie fra Aalborg her? Strenge mor Julie?
3: Jeg har ikke en klar fornemmelse af, hvornår folk får deres telefoner, eller giver telefoner til børnene derude, men det er ikke kommet til min søns klasse endnu. Men
1: og jeg hvad synes, klasse er det?
3: Det bliver første klasse efter.
1: Okay.
3: Men jeg synes, der er noget spændende i, at det kun er statens regler, vi vil følge, fordi reglerne er sådan set, at man skal være 13. Hvis jeg kommer i beknep, nu er jeg måske også en god forhandler derhjemme, så tror jeg bare, at jeg åbner Facebooks regler, og så siger jeg, prøv at Sønneke, der står faktisk en regel her. Ligesom der er en regel, når man kommer ind i folks hjem, eller der er en regel i din skole, der er en regel ude i trafikken, og der er en regel med, hvem du ikke må slå, og alt muligt andet. Det er en regel, som Meta, den store onde producent, har lavet. De vil ikke have dig på besøg, før du er 13 år. Og jeg ved godt, det er nemt at sige, fordi jeg ikke har den 12-13-årige endnu, men det er den, jeg går efter, fordi der er en regel. Der er et værktøj at læne sig i. Der er 1000 gode råd derude. Børnene kan få uger, man kan ringe og sms'e fra, så de ikke kan gå på sociale medier. Man kan sætte alle mulige begrænsninger ned, og man kan dumb it down på telefonen. Og så kan man faktisk ind på Facebook jo anmelde mindreårige profiler. Meta vil ikke have den derinde. Altså, de gør jo, hvad de kan. De kunne de gøre mere. Ja, det tror jeg nok, de kunne.
1: Det kunne de nok godt.
3: Jeg løfter ikke ansvaret fra den, men har I, altså det er et sjovt spørgsmål, har nogen af jer reageret på en mindreårig profil ved at tænke, den må jeg da lige hellere anmelde for at bryde reglerne?
6: Jeg følger ikke nogen mindreårige.
3: Altså, det er præcis, så der må jo være et eller andet sted, hvor det rammer. Altså,
1: okay.
3: hvor det, der foregår.
1: Men lad os lige prøve at snakke. Ja, fordi jeg står også og tænker, jeg har set profiler, hvor folk bare ændrer deres alder til noget andet, end det er i virkeligheden. Altså, jeg ved ikke, om
3: der være nogen, der ved, hvor gamle de er? Altså,
1: ja. Jeg ved det ikke. Men hvis vi skulle prøve at snakke aldersgrænser, altså, nu kommer der så et oplæg på 13 år, fra Ursula von der Leyen. Men hvis du skulle bestemme, Andreas, hvor skulle vi så sætte aldersgrænsen for børn og unge på sociale medier?
7: Jamen, jeg ville som sagt forbyde det.
1: Helt?
7: Helt, ja.
1: På så, både børn og voksne?
7: Ja, og så kunne jeg sagtens se for mig, igen, hvis man kun kunne lave sådan nogle sociale medier under nogle vilkår, som er bedre og sundere, jamen, så kunne man godt have en lavere grænse.
1: Okay, altså
3: 15, det er jo næsten totalitært, det der.
7: Nej, det er det da overhovedet ikke.
3: Jeg forbyder det helt.
7: Der er masser af ting, vi forbyder. Det, problemet er at vi har den her tech-verden, som er kommet som et... damplokomotiv ind i vores verden de sidste 20-30 år, og til stadighed er tæt på helt ureguleret. Og i dag er de bare en fuldstændig fundamental kerne for, hvordan vores demokrati fungerer, hvordan vores sociale samspil fungerer, og de får lov til at gøre det nærmest ureguleret. Alt muligt andet, foreninger er der regler for, hvordan de skal fungere, og ting, de ikke må, så kan de forbydes lige frem. Ikke?
1: Anders Herup Larsen, vil du sætte en aldersgrænse på?
4: Det vil jeg ikke have noget problem med.
1: Hvor skulle den ligge henne?
4: Jamen, der er jo nogle ting, vi siger, skær ved 15. Altså, det er jo et godt sted at skære, kan man sige. I min barn, eller da jeg var ung, kaldte man det buksemyndig. Måske skulle man også blive Facebook-myndig der. Og så er jeg meget enig i, at vi skal regulere det her meget mere. Det er noget med algoritmerne. Det er noget med, at der skal være meget, altså folk skal holdes ansvarlige for det, de poster på en helt anden måde, og så skal platformene holdes ansvarlige, når folk poster misinformation, og når de lader altså fremmede magter, russiske troldefarben sprede falske informationer.
1: Hermansen, hvor vil du sætte aldersgrænsen?
6: Jamen, jeg tror, jeg følger trop, altså med det at være Facebooks myndig, altså omkring de her 15 år, altså, men jeg tror ikke, at det er et tiltag, som det kan stå alene. Som sagt, så skal det altså følges op af en stribe andre tiltag. Men jeg har en idé til sommerlandet, hvis det er sådan, at man har teenager, og som jo så sidder og doomscroller og så videre. Nu har vi jo lige i første afdeling talt om Odysseen af Homer, og der er også tale om Iliaden. Man kunne betænke sine børn så for at læse noget litteratur i stedet for. Det var en måde, jeg selv kom omkring det, at min søn synes det var fedt at være på sociale medier, så begyndte han i stedet at tjene nogle penge på at læse Greven af Monte Cristo.
1: Du betalte ham for at læse bøger?
6: Ja, det gjorde jeg.
4: Altså, Bent Haller har skrevet en fantastisk gendigtning af Iliaden.
1: Okay.
6: 300 kroner for at læse den.
1: Okay, sådan. Er der nogen højere bud?
7: Men det er der er også krav til at være ret ressourcestærk til at kunne lave de løsninger. Det gælder også lidt det, som Nina foreslog, om at selv gå ind og sætte sig ind i Facebooks regler og læse det, og så opretholde det. Der er der også en social savstid i, hvis det er det, hvis vi outsourcer ansvaret til bare at ligge der.
5: Ja. Vi skal altså også bare lige holde skarp på, at bare fordi der kommer en ny teknologi og noget, der stormer fremad, så skal vi jo ikke bare afskaffe det og forbyde det, fordi det er nyt. Jeg er meget lidt op af den der 15-årsreglen også, fordi det er også der, hvor der er den kriminelle lavalder sådan set også, og hvis man begynder at lave alt muligt skidt og papir på de sociale medier, så kan du også lige pludselig blive gjort ansvarlig for det. Ikke? Okay. Men jeg synes også, når vi så begynder at lovgive på det, så begynder vi også at lave noget ansvarsfralæggelse, som vi har sagt som forældre. Ikke? Og der er lidt den her med, at gennem hele vores barndom, der har aldrig været nogen i tvivl om, stoffer er farlige. Du må ikke gå med fremmede med hjem. Du skal have lys på cyklen. Alle de her sådan ting, som også er lovgivet for, men som vi bare har fortalt og blevet fortalt som børn og unge også. Hvor det er sådan lidt, hvorfor er det så svært for os at fortælle de unge i dag, det her det er faktisk et drug, og du bliver dum af det, og du bliver aggressiv af det, hvis jeg tager det fra dig.
1: Men har du selv svaret på det?
5: Overhovedet ikke, for jeg er jo selv underlagt af det også. Det jeg bliver da drevet fuldstændig i det der doomscrolling også.
1: Det er narkomani.
5: Ja, så det bedste. Jeg synes jo, man skal gå ind og prøve at regulere ind i de her AI- og tech-virksomheder i forhold til, I må ikke gøre en algoritme, der gør, at jeg bliver ved med at være sulten efter det her, fordi mit hoved...
3: Og det er noget andet.
5: Jamen, det er nemlig, det er noget helt, helt andet. Så SoMe i sig selv er ikke farligt. SoMe er et rigtig fint værktøj, og det er også noget, vi kan bruge fremadrettet til alle mulige ting, vidensdeling og sociale arrangementer, alt muligt
1: ting. Og når nu vi ikke kan styre de der tech-giganter og den måde...
5: Hvorfor kan vi ikke det?
1: Ja, hvorfor kan vi ikke det?
3: Altså, det er jo også bare... en helt anden samtale.
1: Men er vi så nødt til at forbyde det, Nina Palisa-Bunde?
3: Fordi nu lægger vi lige det her med forældreskabets side, og så er der den del, der handler om algoritmen, teknikken, afhængigheden osv. Det er jo en selvstændig diskussion, som rammer, undskyld, jeg siger det også alle sammen. Har I set en 65-årig sidde på en café med sin 63-årige kone?
1: Men tilbage til børnene og de unge og aldersgrænser. Vil du sætte en aldersgrænse på?
3: Nej, men jeg vil meget gerne have, at man får nogle seriøse samtaler med tech-giganterne om, hvad deres teknik gør. Mm-hmm. Der er altså også utrolig mange vigtige, sunde miljøer i det her. Folk, også unge, kan tale med hinanden på kryds- og landegrænser. Folk, som har mødt hinanden på en spejderlejr, kan tale med hinanden. Hele det koreansk funderede, asiatisk funderede TikTok-miljø, hvor man ser nede på Israels plads, at 100 unge mænd børn, drenge, piger, danser med hinanden. De aner ikke, hvem hinanden er, men de har fundet hinanden via sociale medier. World of Warcraft. Mm. Områder, hvor folk, som er socialt angst, har et handicap, pludselig finder hinanden og finder et fællesskab. Der er masser af eksempler på givende, livgivende, positive, gode miljøer derude. Og hvis man prøver, fordi man ikke kan lide big tech, at forbyde alt det, så tager man faktisk vor tids frihed fra børn og unge. Det skal ikke være frihed, som I svarer til, at man går ud klokken 2 om natten og drikker alkohol. For det giver vi ikke vores børn lov til, uanset hvordan reguleringen er. Men her, der er vi enige om, at det er farligt, og så giver vi alligevel Bacardi Breezer ind på værelset.
7: Og de der...
3: Det er vores ansvar.
7: De der smukke ting, dem er også totalt tilhængere af, og de skal i den grad have lov til at eksistere. De eksisterer også uden for de her sociale medieplatforme, og det er det, der er hele min pointe. Det kan vi sagtens have på en tryggere og mere ordentlig måde, uden at vi overlader det hele til Meta og de andre store uigennemsigtige platforme.
3: Men ikke med et usundt forbud.
5: Det kunne jo samle os mere, end det kunne adskille os.
1: Okay, jeg sætter et punktum. Vi når desværre ikke mere. Vi kunne sagtens have fortsat. Tusind tak for at komme og dele holdninger, erfaringer og så videre. Programmet Sommersalonen blev til ved hjælp fra Cecilie Aagaard og Siv Søby Rasmussen. Jeg hedder Gitte Hansen. God sommer!
8: klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
9: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
8: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
10: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
8: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
11: Christopher Nolans nye film The Odyssey genfortæller myten om Odysseus. Myten om menneskets mod og list, men også om menneskets selvoptagethed og svigagtighed, og om civilisationens skrøbelige bånd. I dagens genstart fortæller podcastvært og ekspert i myter Sofus Helle, hvorfor historien om Odysseus er mere aktuel end nogensinde før.
12: Grækerne har forladt Troja. De lader, som om de har forladt Troja, og de har efterladt den her kæmpemæssige trojanske hest. Og vi ser så trojanerne tage imod den her ofring og hive hesten hjem til Troja.
13: Og så falder natten på, og blodbadet begynder.
12: Og blodbadet begynder præcis. Og som Odysseus siger i filmen, 10 års opsparet raseri flyder gennem byen.
14: Help me go home.
15: This is a household waiting for a master. I want you to choose me.
16: Ithaca's king is coming back.
15: No, he's not.
13: Med den bedrageriske hest har Odysseus sikret sig en listig og blodig sejr over Troja, og efter 10 lange krigsår skal han hjem. Christopher Nolans nye film The Odyssey tager os med på den farefulde færd.
17: Definitely the hardest movie I've ever done, just because it was so ambitious.
18: Being a Christopher Nolan film, you're going to be asked to jump higher than you've ever jumped, run faster than you've ever run.
13: Han genfortæller myten om ikke blot menneskets mod og list, men om vores dårskab, selvoptagethed, svigagtighed og civilisationens skrøbelige bånd.
19: It could be a story about war, it could be a story about homecoming.
20: Family, loyalty, consequences. You know, it's also a really interesting insight into war.
13: En historie, der er over 2.500 år gammel, men forekommer uhyggeligt aktuel. Det er genstart, og mit navn er Anna English.
21: Promise me you will come back.
22: What if I can't?

0: da natten falder på, så springer grækerne og Odysseus ud af hesten midt i Troja.
1: Ja.
0: Hvad er det så for en krig, der udspiller, og et blodbad, der udspiller sig?
1: Det er nemt at underkende i dag, hvor gyselig en begivenhed det er for Homer. Altså det her handler ikke bare om at ødelægge et militær, det handler om at ødelægge det trojanske folk og slette dem fra jordens overflade. Og for eksempel kulminerer det her blodbad, ikke hos Nolan, men hos Homer, med at Odysseus kaster en baby i døden ned fra et tårn, og hele byen bliver brændt ned.
0: Ideen om den trojanske hest, det er jo en snedig idé.
1: Ja.
0: Og også Odysseus' værk. Hvad siger det om hans måde at tænke på?
1: Jamen kan man sige, at han er, som han bliver beskrevet i den første linje af Odysseen, en mand, der vender og drejer sig. Man ved aldrig, hvor man har ham. Han er snu, han er listig, og han vil gøre alt for at overleve, og han vil gøre alt for at sikre sit eget ry. Og han har sikret sig en gudindens støtte, Athena, så kan man sige, ofte sker der det, at folk omkring ham bliver bragt i fare gennem hans beslutninger, mens han selv er beskyttet af den her gudinde.
0: Og hvad er det for en position, Odysseus har?
1: Odysseus er konge. Han er konge for byen Ithaka. Og den græske konge Agamemnon samler så kongene over alle de græske bystater for at tage afsted på den her ekspedition til Troja.
0: Sophus Helle har dedikeret sit liv til oldtidens digte om helte.
1: Odysseus har et enormt godt ry som den listige general, som vandt krigen for grækerne.
0: Han er vært på podcasten Mythos, tilknyttet Princeton University, hvor han forsker i eposer. Og derfor så har han også i månedsvis ventet på, at filmskaberen Christopher Nolan vil sætte billedet til nok det ypperste værk, Odysseen.
1: Jeg synes jo altid, at Odysseen er relevant. Altså, Odysseen er jo relevant, fordi den handler om ting som krig, trauma, splittelse og manipulation.
0: Ja, verden, som de kender den, grækerne, er ved at falde fra hinanden. De aftaler, der har bundet civilisationen sammen, er ved at gå fløjten.
1: Ja, præcis. I dag er der mange, både på højrefløjen og på venstrefløjen, som føler, at vi er i et civilisationssammenbrud. Og Nolan fremhæver det aspekt ved Homers Odyssee.
2: The motifs, the ways in which human beings interact, they do have this timeless quality, and you can look at them through a modern lens.
0: Med Troja i ruiner søger helten Odysseus ud på havet. Sammen med sine 600 mænd skal han hjem til sin ø Ithaka, hvor han 10 år tidligere efterlod sin dronning Penelope og sønnen Telemakos. Men allerede kort inden i hjemrejsen, der møder Odysseus og hans mænd den første udfordring. De gør stop på en ø og følger et får op ad en bjergskroning.
1: Ja, vi er faktisk på øen Sicilien her, og Odysseus' mænd, de har jo sejlet længe, så de er sultne, så Odysseus får pointeret, at får, de plejer jo at komme i flokke, så de følger efter fåret og håber at finde resten. Og det får fører dem så ind i en grotte, og så pludselig bliver døren til den grotte smækket i. Det er kæmpen Polyphemus, der rejser en klippe, som lukker indgangen til den her hule. Og han har et øje, så han er en kyklop, og han er søn af havguden Poseidon.
0: Og hvordan reagerer han på de mænd, der nu er inde i hans grotte?
1: Han opdager dem faktisk ikke som det første, men når han så kommer
0: han
1: tilbage senere...
0: Han ser dårligt
1: til ja, det er en mørk hule. Når han så kommer tilbage senere, så tænker han fint, fordi aftensmaden ligesom har leveret sig selv.
0: Odysseus og hans mænd vækker den gigantiske kyklops vrede. De forsøger at skjule sig i mørket og klæber sig op til grottens sider. Men kyklopen opdager den, samler flere mænd op, bider hovederne af, sluger dem med hud og hår, og spytter kun de afgnaskede hjelme ud.
1: Så han spiser 2 af Odysseus' mænd og lægger sig så til at sove, og det efterlader jo resten af troppen i en nødfrygtelig situation, hvor de ligesom skal vente på, at kyklopen dagen efter vågner, fordi de ligesom ikke kan flytte den her kæmpemæssige sten, der står ved indgangen til hulen selv. Og så er det jo, Odysseus finder på endnu et trick, som handler om at stikke det her ene øje ud med en kæmpe, kæmpe pæl, som de har sat ild til, og så gemme sig under fårene, sådan så at Polyphemus, han er jo blind på det her tidspunkt, når han ligesom mærker på deres rygge, så kan han ikke se, hvilke får der er.

0: du skal vide, at mit navn er Odysseus. Og det er en rigtig dårlig idé, fordi på det tidspunkt ved Polyphemus ikke det. Så Polyphemus beder til sin far, havguden Poseidon, og siger, ham det er Odysseus, skal dø. Og Odysseus skal jo ligesom sejle hjem, så han har ligesom brug for, at havguden er på hans side, og det er han så ikke resten af turen igennem. Hos Nolan, så er det i store træk det samme, men Nolans Odysseus er ikke på samme måde lige så selvoptaget eller lige så optaget sit eget ry. Hos Nolan er Odysseus snart den her skadet karakter, der bærer rundt på en stor anger over det, han har gjort, og blandt andet over den død, han selv har påført. Så hos Nolan, sådan som jeg tolker scenen, så handler det snarere om, at Odysseus er vred på Polyphemus over de mænd, han har dræbt. Altså han ligesom han sørger over de mænd, som han er kommet til at føre ud i døden. Og om det så er en impuls, der er drevet af vrede og sorg, eller en impuls, der er drevet af megalonomi, jamen altså Odysseus kan ikke altid stoppe sig selv. Og han vender og drejer sig måske for mange gange, ikke?
1: Det er jo det, man i børneopdragelse siger regulering eller selvregulering.
0: Ja, ja, ja.
1: Den mangler Odysseus.
0: Og det mangler stort set alle andre karakterer i hans verden også.
1: Det er meget tydeligt i eposset, også i filmen, at der er særlige love og regler og hierarkier. I filmen, der bliver det nævnt mange gange som Zeus' love.
0: Ja.
1: I den situation med kyklopen, bryder Odysseus sig mod nogle af de regler?
0: Ja, han er jo alt andet end venlig over for sin vært. Og både hos Homer og Nolan, så skildres der regler om god gensidig opførsel, som binder samfundet sammen. Og kan man sige, her kan man tage gæstfrihed som et meget vigtigt eksempel på det. At man skal gøre over for andre sådan, som man vil have, at de skal gøre over for en selv. Det er en af de mange gange, han forbryder sig på diverse moralske begreber.
1: Igen og igen bliver Odysseus evne til at overholde det, Christopher Nolan har døbt Zeus' love, testet. Først er der kyklopen, en kraftig virvelstrøm, et sekshovedet uhyre, så er der en heks.
0: Kirke, den her heks, forvandler Odysseus' mænd til grise. I humør så slår hun dem bare med en stav, og så puff, så er de grise. Men hun ældrer dem hos Nolan. Hun tager fat i deres struber og ældrer dem, som om de var ler. Det var en skøn, skøn scene.
1: De er også forbi helvede.
0: Ja.
1: Og så bliver de fanget i sirenernes sang.
0: Ja. Sirenerne er en gruppe af kvinder. I nogle oldtidsskildringer så har de fiskehaler, i andre har de fuglevinger. Men de lever på deres ø, og de lokker mænd til sig med deres sang. Så det vil sige, at når man sejler forbi sirenernes ø, så hører man deres sang og får omgående lyst til at sejle hen mod deres klipper.
1: Odysseus får sine mænd til at putte voks i ørerne, men selv nægter han.
0: Ja.
1: Han binder sig til sin mast og får mændene til at suge ham endnu bedre fast, hvis han er ved at gå i vildskab og løsrive sig.
0: Ja, det er næsten BDSM, ikke?
1: Jo.
0: Det her er den eneste scene i filmen, hvor vi ser Odysseus fra hans mænds perspektiv. Vi hører ligesom en sang gennem bivoks, hvilket jeg synes er, det er også både visuelt, men også lydligt helt, helt fantastisk. Og så ser vi Odysseus, der er ved at gå amok.
1: Hvorfor? Hvad er det, de synger om?
0: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål.
1: Tak skal
0: du have. Det er noget overraskende, når man læser Homer. Fordi i mange senere skildringer af sirenerne, så bliver det ligesom lagt op til, at de lokker med deres kroppe. At det ligesom er en erotisk drift, der fører folk til sirenernes ø. Men sådan er det ikke hos Homer. Homer lægger op til, at alle, der sejler forbi sirenernes ø, hører den sang, som mest lokker dem.
1: Så det er historien om ham selv, som er ved at drive ham til vanvid, eller nærmest får lyst til at drive ham i døden?
0: Præcis. Odysseus får lovet af sirenerne, at de vil fortælle historien om krigen ved Troja. Og det er jo vanvittigt, fordi altså,
1: han var der.
0: Odysseus var ved Troja, så det er ikke sådan, at de lover ham ny information. De lover ham, at de vil skildre sådan, som hans historie vil blive husket.
1: Den populære fortælling er, at her er der en masse smukke, havfru-lignende kvinder på nogle klippeskrænter, som er så erotiske, at mænd ikke kan styre sig og er villige til at gå i døden.
0: Ja, og det er sådan, som de for eksempel er i Pirates of the Caribbean-filmen. Og jeg vil faktisk virkelig rose Nolan, for han ikke falder for det. Altså kan man sige, de ses på afstand, og godt nok er de nøgne, men de er ikke sådan erotiserede særligt i hvert fald.
1: I virkeligheden så det, som driver mænd i døden,

0: Det er at høre en historie om sig selv.
1: Det er jo nok tilfældet for mange mænd, men det er i hvert fald tilfældet for Odysseus.
0: Det er jo interessant, fordi det er jo en, på en eller anden måde, fortælling om fortællingens kraft.
1: Lige præcis.
0: Hvad er det, det siger, at det driver Odysseus så meget til vanvid, løftet her om at kunne høre en fortælling om sig selv?
1: Det fortæller os blandt andet, at det, der er Odysseus' drøm, det er Odysseen. Odysseus længes efter den heltesang, der vil gøre ham udødelig. Og det er det, sirenerne lokker med. Og dermed viser Homer på fuldstændig genial vis faren ved heltesangen. At det blandt andet puster til de her mænds egoer.
2: Efter 10 år på havet lykkes det, Odysseus vender hjem. Men helt alene. Alle hans mænd er døde undervejs.
1: Odysseus sejler afsted til Troja med 600 mænd. Og Odysseen handler om, at han kommer hjem med 0 bytte og 0 mænd.
2: Og på øen Ithaka har de 20 år uden en konge, uden vished om hans overlevelse, sat sin spor.
1: Jamen, det er en ø, som ligesom er kollektivt fanget i en sorg over den her konge og over de her mænd, der er bortrejst her. Så vi har Odysseus' kone, Penelope, som ligesom antageligt har regeret øen i 20 år. Og så er der alle de her bejlere, der gerne vil gifte sig med Penelope og ligesom blive den nye konge over Ithaka. Og hun vil ikke gifte sig, fordi det ligesom vil være en anerkendelse af, at Odysseus er død, og det vil også være et magttab for hende. Så hun har den her strategi med, at hun væver om dagen og siger, når jeg er færdig med det her ligetæppe for min far, som jeg er i gang med at væve, så vil jeg gifte mig. Men så om natten, så travler hun det op.
0: Og starter forfra.
1: Og starter forfra, præcis. Så der er de her bejlere, der bliver ved med at spise alt Odysseus' mad. Så det er ligesom et samfund, der ret bogstaveligt talt er i gang ved at spise sig selv. Fordi at de kan ikke komme videre.
0: Så de er fanget i noget apati og selvhad og stagnation?
1: Ja, stagnation. Og kan man sige, det kan danse på en eller anden måde. Fordi det de her bejlere gør, det er, at de bare holder fest.
2: Det er det, Odysseus ser, da han forklædt som tigger bevæger sig rundt i sit eget kongerige. Og så tager han hævn over alle, der har besuglet hans hjem. I sin egen festsal, hvor øens mænd har festet, spist og bejlet til hans kone i hans fravær, dræber han dem en for en. Og det er jo brutalt nok, kan man sige. Men i Homers digt, der går Odysseus længere endnu.
1: Det, der virkelig udstiller hans moral, det er det, han gør umiddelbart efter. Og som man måske også kan være glad for, at Nolan har fjernet. Det er, at han dræber de slavekvinder, som bejlerne er gået i seng med. Kan man sige, de er jo slavekvinder, og derfor har de antageligt ikke haft noget valg om, hvorvidt de vil gå i seng med de her bejlere.
0: Så hvorfor slår han dem ihjel?
1: Fordi de er gået i seng med bejlerne, og fordi at han er ved at gå amok på det her tidspunkt. Det er ekkoet af blodbadet ved Troja, som jo først og fremmest gik ud over Trojas soldater, og så ramte kvinderne, og så ramte børnene. Og det er lidt det samme, som vi ser her, når han kommer hjem. Han fører krigen med sig hjem.
2: Til sidst står Odysseus tilbage. Rundt om ham ligger over 100 bejlere, dræbt af hans hænder, og det er midt i det blodbad, han bliver genforenet med sin dronning.
1: Læren fra Odysseen handler om at se på, hvad sker der, når folk bliver formet af krig. Det, man kan se, måske især hos Nolan, det er, at Odysseus ikke kan slippe minderne om den her vold. Han bliver mere voldelig selv, og han bærer på den vold, som andre har påført ham. Ikke?
0: Han er nærmest PTSD-ramt.
1: Han er nærmest PTSD-ramt, ja.
0: Du siger, at læren af Odysseen er at se på, hvordan krig former folk.
1: Ja.
0: Men er det også læren om, hvad det er for nogle drifter, som driver mennesket, både under og efter en krig?
1: Ja, i allerhøjeste grad. I allerhøjeste grad. Der er selvfølgelig Odysseus' drift efter at blive husket, efter at få det her gode ry. Der er drifter efter sex, men der er også drifter efter længsel. Og der er drifter efter forsoning, og der er drifter efter hævn. Og det er alle de her drifter, der bliver vævet ind i hinanden i det her kæmpemæssige plot.
0: Tror du også, det er derfor, at den er fuldstændig lige så aktuel, følelsen?
1: Ja.
0: I dag, som den var, da den blev skrevet for 2.500 år siden?
1: Ja, jeg synes, noget af det, der er enormt spændende ved at læse og litteratur, som jo er det, jeg bruger så mange af mine timer på, det er i det ene øjeblik, slår man sig på, jamen det er jo præcis ligesom os, 2700 år siden. Og i det næste øjeblik slår man sig på den dybe, dybe forskel.
2: Det bliver formuleret sådan i filmen til slut, at det skrøbelige bånd mellem mennesker er brudt. Ja. Altså, der har været så mange brud på de regler og love, som skal binde det hele sammen, så nu vil civilisationen henfalde i århundreders mørke, men en dag vil den genopstå, og så vil den også glemme.
1: Ja. Det, der jeg synes er så interessant ved myter, det er, at de bliver ved med at blive genfortalt, og hver gang de bliver genfortalt, bliver de ligesom drejet i en retning, der er særlig passende for det tidspunkt, hvor de bliver genfortalt. Så derfor synes jeg, det er enormt sigende, at Nolan synes, at det, han skal fremhæve her, når han genfortæller Odysseen, det er samfundskollaps. Det, at det ligesom bliver gjort et af de vigtigste temaer hos Nolans Odyssé, siger virkelig også noget om den meget udbredte frygt for civilisationskollaps, samfundskollaps, som der er rigtig mange, der har i dag.
2: Ja, følelsen af, at der er så mange af de skrevne og uskrevne regler, som bliver brudt, så det snart ikke kan holde længere.
1: Om det så er klimaforandringer, og eller polarisering, og eller demokratiet, der smuldrer, eller hvad det end er. Forskellige folk vil have forskellige bud på, hvad det er, der truer med samfundskollaps i dag. Men ikke desto mindre, så synes jeg, at myter er ligesom seismografer. De viser os ligesom, hvad det er, der rører sig i kulturen i dag. Og noget af det, der rører sig i kulturen i dag, i hvert fald hvis man skal vurdere det ud fra Nolans Odyssé, det er en frygt over, om at vi er ved en eller anden tids endeligt.
2: Præcis som vi var for 2.500 år siden.
1: Og som vi sikkert kommer til at være igen, ikke?
2: Tusind tak for besøget, Sofus.
1: Tak fordi I måtte komme.
2: Til en lille fortælling om en meget stor fortælling.
1: Præcis.
2: Det var dagens genstart. Lavet af Pernille Grønning, Charlotte Kowal, Jonas Jos Andersen og mig, Anna Ingrich.
3: I DR Lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskilt størrelse. Men hvad er det egentlig? Hvis ikke det bare er noget, vi skal skynde os at komme af med og være skamfulde omkring. Lone Frank breder en større forståelse ud i Verdens Navle om fedt.
4: Åbn mine øjne, Lone, fordi at jeg havde åbenbart misforstået, hvad fedt det var.
5: Altså, jeg tror, at de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså, det er sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
4: En til en, sådan som jeg tror, at jeg voksede op med, hvad fedt det er. Ja. Altså, for et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
5: Ja. Præcis. Altså, man slæber rundt på noget ekstra energi, ikke? Ja. Og jeg vil lige starte med at sige, altså, hvis man ser evolutionært på det, så er det jo en fantastisk udvikling, at man går fra at have nogle dyr, der ikke kan, eller organismer, der ikke kan oplagre fedt, altså, og energi i store mængder, til at have en lagringsmetode. Altså, fordi hvis du ikke kan det, forestiller det, så skal du jo egentlig omgive dig med dit mad hele tiden, ikke?
4: Ja,
5: altså,
4: ja så skal du konstant...
5: Så er du sådan skal du svømme i havet og bare filtrere, hvad der går igennem dig og spise, ikke? Mm. Altså, fedt lagring er jo en... Det gør jo, at organismer kan pludselig blive sådan nogen, der kan rende rundt faste i et stykke tid og lede efter mad og altså komme ud i mange flere...
4: Og kan gemme sig i huler og så komme ud, når de skal spise.
5: Så man kan komme ud i mange flere habitater. Så det er en strålende opfindelse evolutionært. Så det skal vi bare holde fast.
4: Der er lidt batteri over det. Eller der er lidt lærer.
5: Selvfølgelig er der altså, det, ja, godt. Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en... Der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
4: Spændende.
5: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at jamen, fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Ja, det er simpelthen et organ, altså, der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til hjernen, det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså, vores fedt taler med os hele tiden.
4: Nå.
5: Det vil jeg bare sige.
4: Jeg har to... Må jeg stille to spørgsmål lige hurtigt? Først, hvad betyder endokrint?
5: Altså, det endokrine system er jo hormonsystemet.
4: Okay, fair.
5: Og så har vi immunsystemet osv. Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
4: med
5: alle andre dele af kroppen, fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
4: What?
5: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen. Det er simpelthen et regulatorisk organ, kan du sige.
4: Altså, øjenåbner, nu kommer du til at udfolde det, men øjenåbner, at du siger, at sådan mine hormoner er i samtale med mit fedt, simpelthen, inde i kroppen på mig, eller hvad?
5: At... Vi kommer tilbage til alt det her.
4: Okay, fint,
5: og jeg vil sige, at på det her, altså, det er jo ikke sådan, at jeg er jo ikke ekspert i det, så det bliver en overflyvning, det her.
4: Giv mig den overflyvning, trods
5: alt. Ja, men hvis vi nu starter med, altså, hvad det her fedt er... Altså egentlig vævet der, ikke? Så er der to typer fedtvæv. Vi har hvidt fedt og brun fedt. Og det hvide er det, vi lige har siddet og kigget på og nyt, altså typisk rundt om, altså hvad det hedder, taljen, hofterne, alle de der puder, vi kender, vi har, ikke?
4: Mm.
5: Og så ligger der også noget hvidt fedt ind omkring organerne. Og det er lidt vigtigt, man skal holde fast i, det viscerale fedt.
4: Ja.
5: Det viscerale fedt. Så det her hvide fedt, det er det andet, er sådan, det er sådan nogle typisk, hvad skal man sige, store fedtceller, som egentlig bare mest netop har opmagasineret en masse, fedt. Og så er det brune fedt, er sådan noget, altså der er sådan nogle særlige depoter, sådan omkring nakke, og skuldre, hvor det sådan sidder og producerer varme. Fordi det er, grund til det hedder brunt, det ser brunt ud, når man sådan laver nogle vævsnit. Ikke?
4: Ja.
5: Det er fyldt med små kraftværker. Altså cellerne har de her kraftværker, der hedder mitokondrier. Mm. Så man producerer energi.
4: Ikke? Som vi kender fra folkeskolen?
5: Ja, præcis. Ja. Noget af det første, vi overhovedet lærte om, mitokondrierne. Mm. Og de producerer varme. Og det er sådan nogle særlige depoter, der sidder. Så den er også fedtet, også med til at regulere vores kropstemperatur. Skidesmart.
4: Mm.
5: Så er der sådan to typer fedt, hvor man snakker om beige fedt. Det er, når der ligesom inde i de hvide depoter der, så kan der være nogle sådan brunlige celler, hister her. Så bliver det så beige fedt.
4: Ja.
5: Og så er der noget særligt pink fedt.
4: Wow.
5: Det er altså det brystfedt, noget af det brystfedt, der dannes, når hvad det hedder, man ammer.
4: Okay.
5: Det bliver så pink.
4: Ja.
5: Så det er også noget særligt. Og det kan godt være,
4: man... Brun fedt, beige fedt,
5: hvidt fedt.
4: Pink fedt
5: og hvidt fedt.
4: Ja. Ja.
5: Men tilbage til det her med, at det ikke bare er et lager, men netop en, hvad skal man sige, et organ. Der sker noget drastisk i forskningen i 90'erne. Først i 90'erne. Fordi der opdager man et molekyle, der hedder leptin.
4: Mm.
5: Og det er et hormon, som man finder ud af, at fedtceller producerer det her hormon. Og det signalerer faktisk til hjernen om, nu dæmper du appetitten. Så man havde på det tidspunkt, jeg kan huske det faktisk, altså jeg var jo sådan lige begyndt som biolog og specialstuderende og sådan noget deromkring, ikke? At man fandt det her, og der var store forhåbninger til, det må der være noget, vi kan bruge til at slanke folk. Altså allerede dengang var man jo inde på, du ved, hvad det hedder, fedmekrise, og folk skal slanke, så hvad skal vi gøre? Og så har man fundet det her hormon, som signalerede til hjernen om at nedsætte appetitten. Så tror man, så kan vi da bare bruge det. Det er jo så vist, at det kunne man så ikke bare lige, for det er en virkelig, virkelig kompliceret regulation. Og vi kender jo ikke, altså det her med fedme og så videre, vi kender faktisk ikke til bunds, hvad er mekanismerne? Hvorfor er så svært at tabe sig? Hvad er det, det hele? Ikke? Så der er virkelig mange regulatoriske ting involveret. Men altså, man finder det her hormon, og det begynder jo så, det sætter gang i en forskning, hvor man kigger på de her fedtceller, jamen producerer de mere måske?
4: Ja.
5: Altså, og så opdager man efterhånden, hold da op, det vælter jo ud af de fedtceller med alle mulige signalmolekyler og hormoner og dit og dat, og man kalder dem bare sådan under et adipokiner. Fedtvæv er ikke bare fedtvæv, det er fyldt med nervefibre. Der er masser af små bitte nervefibre ude i fedtvævet, som sikrer, at jamen, her foregår faktisk en tovejskommunikation. Ikke? Altså, der kan komme signaler direkte fra fedtvævet til hjernen og omvendt.
2: Ja, så fedt er altså ikke bare noget, vi skal skynde os at komme af med. Det er et meget vigtigt kommunikerende og regulatorisk organ. Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd.
6: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
7: Forbrydelsens anatomi.
6: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
7: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
8: Her på P1 får du nu en radioavis, og efter den 2 timers K-Live. Klokken er 14.
9: To unge danske kvinder døde i Laos i 2024, men myndighederne derude rejser ikke tiltale for drab, til stor skuffelse for både kvindernes forældre og den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. De to danskere menes at være døde af metanolforgiftning på et vandrehjem, hvor 4 andre turister også omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Myndighederne i Laos tiltaler ikke destillerieejeren for drab, men alene for overtrædelse af alkoholregler. Og det skuffer Lars Løkke Rasmussen, som i en skriftlig kommentar er citeret for, at han er dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren og omfanget af den tragedie, der har ramt så mange familier. Moren til en af de unge kvinder, Rikke Vindervald Sørensen, ønsker sig en afklaring.
10: Det er jo rigtig svært at forholde sig til, fordi man vil bare gerne have noget vished og kunne lukke, også måske lukke det ned på en eller anden måde, så det ikke bliver ved med at stå og blafre.
9: Og faren Carsten Sørensen er dybt skuffet over afgørelsen.
11: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået.
9: I Storbritannien har partiet Labour nu officielt fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten fra Keir Starmer, som måtte trække sig efter meget kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Den europæiske industri skal elektrificeres, sådan lyder det fra EU-kommissær for energi Dan Jørgensen, efter EU-kommissionen i dag har præsenteret deres mål om, at EU's energiforbrug inden for el skal fordobles fra en andel på 23% til 46%. Det skal derfor laves om i produktionsapparatet, siger Dan Jørgensen.
12: De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Det skal vi så også være bedre til at støtte politisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
9: Men det bliver en stor opgave, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
13: Når du har en industri, som er bundet op på en type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
9: Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer. De kan godt blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød. Undtagelsen er så Bornholm, som starter solrigt, men efterhånden også får skyer og regn. Temperatur mellem 22 og 28 grader.

0: Er det okay at filme skolebørn og ufrivilligt gøre dem til hovedroller i en film? Det vil de fleste umiddelbart sige nej til. Jeg vil i hvert fald. Men hvad så, hvis den film er en dokumentar, der afslører statens omfattende krigspropaganda? Så er det måske fint nok. Eller hvad? Den dansk producerede og Oscar-vindende Mr. Nobody Against Putin er, ud over begejstring og chok, blevet mødt af flere kritiske røster på grund af netop brugen af de her uskyldige skolebørn. I denne her time skal vi se på nogle af de dokumentarfilm, der i løbet af året har grebet os, underholdt os, gjort os klogere og altså stillet os i etiske dilemmaer. Velkommen til K-Live. Mit navn er Clara Witt. Og vi begynder herhjemme med en tendens, vi har spottet på årets CPH Docs. Blandt de mere end 200 dokumentarfilm var der pludselig dukket en god håndfuld op, hvor instruktøren havde vendt kameraet mod egen navle, eller sin nærmestes navler er måske mere præcist at sige. Der var en instruktør, der havde filmet sin bror, en, der havde lavet en film om sin kæreste osv. Det er selvfølgelig ikke bare postkortfilm. Se, her er min kæreste, er han ikke flot. Der er noget på spil i filmene. Men hvad giver det for en mærkelig dynamik, når man filmer dem, der er helt tæt på en? Vi hæver et par af filminstruktørerne i studiet for at høre om fordele og ulemper ved den her meget tætte proces. Bui Dam har lavet filmen Birita om sin mor, der er skuespiller, men ramt af Alzheimers, og skal på scenen en sidste gang. Og Elvira Lind har filmet sin mand, der er amerikansk skuespiller, og skal opføre Hamlet. Vi startede med at spørge Elvira, hvorfor det er relevant for alle os, der ikke er gift med ham.
1: Jeg tror, jeg blev meget tiltrukket af historien til at starte med, fordi den også handlede om et venskab mellem ham og instruktøren. Og de ligesom havde drømt om at lave det her projekt altid. Og som skuespiller, så Hamlet er sådan en af de der roller, man drømmer om at lave ofte. Og hvordan kommer min Hamlet til at se ud? Og sådan, det er ligesom sådan en, ja, sådan en skældsættende ting. Og jeg kunne sådan se, da de gik i gang med produktionen, at det ville blive ret sjovt, tænkte jeg. Det var et fedt hold, de satte sammen, og Sam Gold, som er instruktøren, var bare sådan, har altid alle mulige vilde idéer. Og,
2: så bare det generelt at se, hvordan en
1: det var sådan det udgangspunkt, jeg tænkte, der var fedt. Og så gik i gang med at filme, og så kom alle de her sådan personlige ting væltende ind i historien, som vi slet ikke havde nogen anelse om ville ske. Hans mor blev meget syg og døde meget tidligt i processen. Og jeg blev gravid, så vi fandt faktisk ud af det samme dag, som var den sidste optag i dag på deres workshop. Så det var sådan lidt hæftigt. Så kunne der ligesom sådan en anden del af historien. Ja. Hamlet handler jo rigtig meget om sorg, om at miste, og om at erkende tab, og ligesom give den afmagt, der er i det.
2: Så det blev så meget mere en større historie, end du havde regnet med. Bui Dam, instruktør af Birita. Velkommen til dig også.
3: Tak.
2: Din film handler også om et Shakespeare-stykke, men det er vist en tilfældighed, tror jeg. Her er det så din mor, der skal spille sin sidste rolle som kong Lear, mens hendes Alzheimer-sygdom tager til. Hvad var det, du tænkte, der var så spændende for alle andre end dig selv, om at se din mor på scenen en sidste gang?
3: I forhold til teaterstykket eller filmen?
2: Ja, det, at du som instruktør tænker, det her, det skal andre se end bare mig som hendes søn, der ser, hvordan hun spiller kong Lear.
3: Yes. Jeg tror, der er flere lag i det også, men en sådan hovedhistorie var, at min mor var også aktivist. Hun har arbejdet meget for kvinderettigheder på Færøerne og også LGBTQ+. Og når hun så blev ramt af den her sygdom, blev hun selv en, kan man sige, en minoritet, som faktisk mister sine rettigheder. Vi har ofte en tendens i vores samfund til at skubbe folk til siden, som ikke er kognitivt på samme måde som os. Så min ambition, både med teaterstykket og filmen, var ligesom at vise, at der er en anden måde at gøre tingene på. Så teaterstykket, det er, at jeg går på scenen med min mor, som ikke kan huske hverken replikker eller direktioner. Det bliver ligesom en metafor for et samfund, kan man sige, hvor vi faktisk laver plads til folk som hende.
2: Som pludselig var blevet en minoritet. Hvorfor skulle hun på scenen, når hun nu havde Alzheimer, tænkte du?
3: Jamen, hun skulle jo på scenen, fordi at det var det, hun ville. Det har så ikke noget med Alzheimer at gøre. Min mor havde været skuespiller i 40 år, da hun blev ramt af sygdommen i 2011. og ligesom bare arbejdede og arbejdede meget passioneret kvinde. Så da hun blev nødt til at stoppe, fordi man laver teaterstykker på en helt bestemt måde, hun kunne ikke være med længere, så var der jo stadig en længsel i hende til at gå tilbage til scenen, og den udtrykte hun meget.
2: Og den troede du på?
3: Den troede jeg på, men det tog mig ligesom faktisk 10 år, før vi gik på scenen, da jeg ligesom så, okay, det er nu eller aldrig, og det snakkede jeg så med min far om, og så skubbede vi det igennem og fik hende op på scenen igen.
2: Så vi kan lige vende tilbage til, hvordan det så gik, da hun stod deroppe. Mm-hmm. Elvira Lind, din film handler om din ægtemand, Oscar Isaac, som mange vil kende, måske som Hollywood-stjerne. Kan man ikke godt sige det?
1: Jo.
2: Du følger ham altså i rollen som Hamlet. Vi kan lige prøve at høre et klip. I sidder sammen, tror jeg, og kigger sådan kalenderen igennem, som man jo gør nogle gange, når man er gift. Ja. Han er foran kameraet, og du er bag ved det.
4: So basically from June 13th till opening.
5: So July, months.
4: The June 13th, July 13th is a tough month.
5: Yeah.
4: That's when I'll be working day and night.
5: Sucks. Yeah.
1: And we'll have a baby just around then too, so that's going to be exciting.
2: Ja, altså, din mand siger, jeg skal faktisk arbejde hele juni. Og så indskyder du sådan lidt imponerende henkastet næsten, ja. Der skal vi jo så også bare have et barn. Det bliver spændende, siger du.
1: Ja.
2: Så, vil du... hvorfor er du så rolig der?
1: Jamen, jeg tror bare, hele vores liv er bare sådan en totalt kaotisk kalender. Altså, den skifter hele tiden, og det er aldrig sådan rigtigt til at have med at gøre egentlig at planlægge noget. Så sådan... I det mindste var der ikke nogen, der skulle rejse. Altså, det var ting, jeg...
2: Nej, okay.
1: Altså, og det var lige der, hvor han fortæller mig det i den her scene, der var jeg sådan lidt, nå, okay, men det er både om dagen og om aftenen. Ja. Altså, det var jeg... Altså,
2: det er men det er bare så, at du lyder som om, du går ret høfligt til hans sådan udtalelse. Hvis,
1: ja.
2: Du kunne også være blevet sådan lidt, hallo, har du tænkt dig at arbejde, mens jeg skal føde? Er det fordi...
1: Jamen, det tror jeg, fordi det var det teaterstykke, der var sådan, nu blev det. Endelig skulle det være, og det havde været planlagt i så lang tid, og jeg vidste, hvor meget de glædede sig. Og det var sådan lidt... Vi havde, altså, man skal også huske, det var det første barn, så nummer et, jeg aner jo faktisk ikke, hvad det er, jeg står overfor. Altså,
2: nej.
1: Både at sige, om jeg tror lige, jeg laver en film, og jeg får lige en baby, og rende rundt og filme med sådan en lille barn, og have ham, der ikke rigtig egentlig lige er med. Mm. Altså, det var...
2: Men i hvert fald, sådan en samtale her, tænkte du bagefter, den skal med i filmen. Havde din mand sådan en redigeringsret, hvis han nu tænkte sådan, ej, jeg ser ikke så godt ud. Ja. Jeg ligner en, der prioriterer at arbejde frem på min kones første barn.
1: Ja, altså det havde han på den måde, at vi altid har en aftale, det har jeg med alle mine medvirkende om, at hvis der er noget, der ikke føles rigtigt, så skal det ikke med. Altså så bliver vi nødt til at snakke om, hvad vi kan putte ind i stedet for, eller hvordan vi kan... Ja, vi kan bruge den rundt om, så det ikke føles sådan udsat eller forkert, eller det skal jo ikke være noget, de ikke kan genkende sig selv i. Altså, man kan sige, sådan en scene her, den kan han godt genkende sig selv i, og det vil han også kunne i dag. Altså,
2: ja, det er sådan, det har han det fint nok med.
1: Nå, men det er bare sådan, vi ligesom, det er noget, vi er konfronteret med ret meget i vores liv. Så,
2: okay, ja. Så det er en redigeringsret, du giver alle dine medvirkende, om du kender dem eller ej. Bui Dam, vi skal høre et klip fra din film, hvor du fortæller din mor, der står på scenen, I ved at øve, stykket her, hun bare skal gentage replikkerne efter dig. Men det er jo svært, når man er ramt af Alzheimer.
6: Mamma, jeg kan prøve at nu, at bare sige det teksten, og så prøver du at sige teksten.
7: Ja. Otje. Fejr.
6: Otje. Sige du otje.
7: Otje.
6: Og ungen tjemmer otje. Tala atter. Så siger du, er ungen tjener lunch.
2: Ja, så man skal forestille sig, Bui, din mor står på scenen, hun ser, det ser ikke ud som, hun helt ved, hvad det er, der egentlig foregår.
3: Mm.
2: Hvordan er du gået til de etiske udfordringer i det her, ved at lade en person, der sådan gradvist bliver mindre og mindre ved sine fulde fem, spille med i en film, som nu alle kan se?
3: Ja, når vi lavede teaterstykket, der lavede vi en regel from day one, og det var, at hvis min mor på noget tidspunkt siger stop eller nej, eller er utilfreds, ikke vil være med, så stopper vi. Og det, den regel havde vi med hele vejen til, vi stod på scenen med hende. Så det var noget, der gjorde de medvirkende trygge, synes jeg. Men så var der en ting, som jeg lærte faktisk hen ad vejen. Når vi startede det her projekt, der er det mig og min far og min mor. Og vi har en etisk forståelse i forhold til min mor. Vi ved, at det her er noget, hun ønsker, og det er noget, hun gør hende glad.
2: Men fordi hun har sagt det for
3: fordi hun har sagt det, og fordi når du lever så tæt på et andet menneske, som eller jeg er jo kommet ud af min mor, så føler du deres følelser, basically. Okay. Sådan, altså, det er et meget tæt forhold. Så vi kender hende, og selvfølgelig jeg havde min far, som er hendes, hvad hedder det på dansk, værve. Så vi var hele tiden i dialog om de her ting. Men så når vi åbner døren op, og til andre folk, og til samfundet, og vi går i radioen og så videre, så kommer den anden etisk forståelse ind, og det der spørgsmålene selvfølgelig kommer ind, og det er selvfølgelig meget, meget forståeligt, fordi folk ser jo ikke det, som vi føler, eller sådan.
2: Nej, og hvad tænker du så? Hvad vil du sige til folk om det etisk forsvarlige i at...
3: Jamen, altså, for mig er det, altså det som filmen så også, eller det som jeg argumenterer med i filmen, er jo, at det, jeg synes, det er etisk uforsvarligt ikke at gå på scenen med en kvinde, som har levet størstedelen af sit liv på scenen, selvom man kan huske eller ej. Altså det vil sige at skubbe hende til siden og sætte hende i et hjem, hvor hun så kan være.
2: Så det er så at sige din fordel som instruktør, at du kender din hovedperson så godt?
3: Det er en kæmpe fordel.
2: At du ved, hvad hun vil... Nej.
1: Jeg vil bare sige, at jeg så den i går. Det var så smukt. Altså, det er så smukt, en film. Og det var så smukt at opleve. Og bare... Altså, man kan jo have alle mulige tanker om, hvad er der korrekt, og hvad er der ikke. Men hvis man bare sådan virkelig mærkede det, så kunne man bare... Det var så vidunderligt at se hende op på den scene. Jeg var så rørt over den. Det var virkelig...
2: Hvorfor, Alvira? Hvad tror du, du blev rørt over?
1: Det, at man kunne mærke det. Altså, det var også smukt, den måde, du har stillet op dit eget barn, der kom ud og klip til, at du står med din mor, og sådan, altså jeg sad bare tude ned i min kamille. Det var virkelig, virkelig flot, men også bare, at dine overvejelser var jo med i filmen, men at man så til sidst kunne mærke, at hvor tæt du er, at du kunne mærke, at den følelse, hun ville have, da hun faktisk stod der, at den havde du godt kunne forudse. Det var meget, meget,
3: meget. Ja, det er det.
2: Du lytter til P1 K Live. Vi taler om at instruere dokumentarfilm, når man kender hovedpersonen rigtig godt, som I to gør. Elvira Lind, nu sagde du lige i introen, at noget af det svære var det der med, at man aldrig rigtig havde fri, når man jo lever sammen med sin hovedperson. Ja. Som den største ulempe. Hvordan gik du til den udfordring så, som instruktør?
1: Hvordan gik jeg til den? Altså... Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Men det er sådan helt navigere i det hele tiden, og kunne mærke også, hvornår er der en grænse, man ikke skal træde over, og hvornår er ens egen grænse, fordi det er også mit eget liv. Så det var sådan en helt anden ting, som jeg egentlig ikke var vant til at skulle navigere i.
2: Hvornår mødte du din egen grænse, for eksempel?
1: Jamen sådan... hvornår mødte jeg sådan? Det ved jeg faktisk ikke engang.
2: Du havde den fødsel der.
1: Ja, det er rigtigt. Der var
2: som du har valgt.
1: Ja, som var så smukt i din film, og som jeg var sådan, der er ikke nogen, der skal filme min fødsel.
2: Men altså, det var vel en grænse.
1: Det var selvfølgelig en grænse. Jeg tror også, jeg var sådan lidt, hvordan skal jeg selv filme det, og skal vi have noget med? Og så havde jeg ikke fået mit kamera med, fordi det hele gik helt forkert, og jeg havde heller ikke sådan en smuk hjemmefødsel der. Det var bare, alt gik galt, så det var bare sådan en. Så jeg kan faktisk huske, at du sagde sådan, det havde været fedt at filme ham, der ligesom blev far. Det var det, jeg tænkte sådan. Ja. Jeg havde heller ikke rigtig forestillet mig, at jeg selv skulle være med i filmen på den måde. Altså, det var slet ikke sådan... Det var noget, der ligesom kom til, og der blev sådan gjort plads til og bedt om på en eller anden måde. Så det var ikke intentionen. Jeg er ret sky, så det var sådan... Der er det lidt forskelligt. Der er vores film lidt forskellige der.
3: Ja.
1: Der skulle jeg presses lidt.
3: Jeg må bare sige, også i forhold til det fødsel, og når I får jeres barn, synes jeg også, at det fede ved film er, at et klip kan give så mange følelser.
1: Ja.
3: Og Hamlet handler jo også om faderskab.
1: Det er jo det.
3: Og så ligesom at se, at du er gravid, og så et cut, så ligger han med barnet. Det synes jeg bare et skide godt værd. Det var meget smukt.
2: Ja. Buidam, jeg har mødt mange folkeskolelærere, som underviser deres egne børn.
3: Ja.
2: Og der siger de tit, at de går hårdere til deres egne børn, for det skal ikke hedde sig, at de... Ja, giver dem en højere karakter, bare fordi de er i familie. Er du gået hårdere eller lettere til at portrættere din mor, tror du? End hvis ikke du havde kendt din?
3: Altså, jeg skal sige, at jeg er opvokset. Min mor var specielt, før hun blev syg, var en meget passioneret og turbulent person. Og også når hun fik sin diagnose, der hun var meget stærk. Så hun, for eksempel, det kommer også frem i filmen, hun købte et skilte. Den dag hun fik diagnosen, der købte hun et skilte, hvor der stod, "Don't take life too seriously, nobody gets out of it alive anyway." Og ligesom den der ret stærke karakter har hun stadig, og det var også derfor, vi kunne gøre den her film.
2: Så hvad vil du sige? Er du gået hårdere eller blødere til?
3: Så det, som jeg vil sige med det, er, at det er selvfølgelig meget hårdt at tage et så sårbart menneske op på en scene.
2: Ja.
3: Så jeg vil sige, jeg er ikke sådan, man siger man på dansk, overprotected her.
2: Du har ikke overbeskyttet hende.
3: Overbeskyttet, det har jeg ikke. Men når det så er sagt, så var alle de skuespillere, som var med i teaterstykket, det er alt folk, som har arbejdet med hende. Så hun var ligesom omringet af folk, som hun kendte, og som så meget i hende.
2: Hvad vil du sige, Elvira Lind? Er du gået hårdere eller blødere til din mand? Hvis du forestiller dig, at du ikke var gift med ham, ville du så have gjort det på samme måde?
1: Jeg har lyst til at sige hårde, men det tror jeg ikke. Altså, jeg tror,
2: du har lyst til at sige det?
1: Jeg har lyst til at sige, nej, ikke lidt hårde, men det tror jeg måske egentlig ikke, jeg gjorde. Altså, han blev bare sådan, han kom træt hjem fra arbejde, og så fordi jeg ikke kunne være inde på teateret og filme i perioder, både fordi jeg lige havde født det der barn, og fordi at der var nogle begrænsninger for, hvad vi måtte filme. Så stod jeg der bare med kamera, når han kom ind ad døren, og så var jeg bare klar til at gå på arbejde, og han var så træt, og det var bare sådan noget, åh, skal vi virkelig filme nu? Ja. Og sådan, ja, det skal vi.
2: Og du synes, det var fedt, at han var træt, for det var vel en del af historien,
1: så? Det var mega fedt, at han var træt, og han kunne slet ikke... Så nogle gange var han bare sådan, jeg kan simpelthen ikke, jeg må ikke snakke. Da han fik det der med stemmen, hvor han ikke kunne snakke, det var jo simpelthen det værste, der kunne ske.
2: Men det var også bare en del af historien, så?
1: Jo,
2: så sidder han bare der tavs.
1: Så kunne han ikke sige noget. Det var bare, jeg ville jo gerne høre om de ting, som jeg ikke kunne filme. Så det var ret irriterende. Ja. Så sad nogle gange sådan og viskede, og så var han sådan, jeg kan faktisk ikke gøre den her sætning færdig, og jeg var rasende. Så det var jo, det havde en dynamik.
2: Bare til sidst kort begge to. Har det ændret jeres forhold til jeres mor-ægtefælle, at jeg nu har lavet en film om dem, Bui?
3: Ja, det har det helt klart. Altså igen, min mor er jo ændret meget, og det var en mulighed for mig at lære min, kan man sige, nye mor at kende, at være så tæt i 2 måneder med hende. Ja, helt klart.
2: Hvad med dig, Elvira Lind?
1: Altså, ja, måske. Jeg tror, det gør altså noget at lave et meget nært projekt sammen, og samarbejde, som par jo altid en god udfordring. Så
2: hvordan har det ændret jeres forhold, tror du?
1: Det har været rigtig godt for os.
2: Var han med til fødslen egentlig? Endte han med det?
1: Ja.
2: Han fandt et hul. den travle juni.
1: Det passede lige ind. Jeg så, hvor det lige passede ind der, hvor der
2: var. Det er så smart, at man bare kan det som kvinde.
1: Det er det, ikke? Ja.
0: Det var altså de to dokumentarfilminstruktører Elvira Lind og Bui Dam, der begge havde personlige dokumentarer med på årets CPH-docs. Og som sagt skriver den type film sig ind i en større tendens lige nu, at dokumentarfilmene oftere udforsker i de helt nære relationer. Kameraet er vendt mod en mor, en bror, en partner eller en nær ven. Den kunstneriske direktør på CPH Docs hedder Niklas Engstrøm, og vi spurgte ham, hvornår denne her trend egentlig begyndte.
8: Altså man kan sige, at hvis vi kigger på den store historie omkring dokumentarfilmen, som jo er over 100 år gammel, så er der en lang bevægelse fra et ønske om at nå hen til en objektiv sandhed, og så en bevægelse i retning af, at man erkender, at sandheden altid i en eller anden form er subjektiv. Og derfor begynder der allerede fra 60'erne faktisk at være tendenser til sådan en mere personlig dokumentarfilm. Og så kan man så sige, at det går for alvor i gang i det nye årtusind. Der er det virkelig, at det eksploderer med meget personlige film, hvor instruktørerne fortæller virkeligheden fra deres eget perspektiv. Jeg-fortællinger. Og så også den her type fortællinger, hvor de kigger på et menneske, der er meget, meget tæt på dem.
2: Mm. Hvorfor kan du godt lide den genre? Du er med til at vælge, hvilke film der skal være. Du har valgt en god håndfuld af dem. Hvad er det ved den, der du godt kan lide?
8: Ja, altså jeg vil sige, at vi kan jo på den her festival godt lide det basale faktum, at dokumentarfilm kan være så mange forskellige ting. Så vi kan rigtig godt lide de film, der er mere journalistiske, vi kan rigtig godt lide de aktivistiske, og vi kan også rigtig godt lide de personlige film. Og det er fordi, at den her type film får virkelig publikum meget, meget tæt ind på et menneske. Det er jo sådan, at når man kender et menneske rigtig, rigtig godt, så er det måske også nemmere at bryde de der barrierer ned, som der jo altid er, som kameraet altid vil være med til at skabe. Det vil altid skabe en eller anden kunstig relation, at man står med et kamera. Og der kan man sige, der er det nemmere måske at komme dybt ned i den enorme kompleksitet, som et hvert menneske rummer, hvis man kender mennesket, og dermed også kan skabe en eller anden form for tryghed i det rum omkring det. Ikke? Mm-hmm. Og det tror jeg er med til at gøre, at de her film bliver endnu mere intime og endnu mere rørende, end hvis man laver film om nogen, man aldrig har mødt før.
2: Mm. Kunne det også være en ulempe, at instruktøren kendte sin hovedperson, eller troede, han kendte dem, fordi han var vokset op med
8: dem?
2: Det er
8: ikke bare kunne, men det kan være en ulempe, og har mange gange vist sig at være en ulempe, fordi at det jo selvfølgelig også kan være en hindring for, at man stiller de kritiske spørgsmål, de svære spørgsmål af blufærdighed, eller simpelthen fordi det her, det er ikke det, vi vil fortælle os to. Så der kan man sige, der er i hvert fald nogen af de problematikker, som vi sidder og taler om, når vi udvælger filmen, ikke? Altså lykkes de med det projekt, vi er gang i?
2: Oplever du ofte, at det er det, der sker? Altså, at de rigtige spørgsmål ikke bliver stillet? Måske fordi man vil tage hensyn til sin hovedperson, eller tror, man kender svaret?
8: Ja, det synes jeg. Og så er der jo også det her spørgsmål omkring, er det en... Altså, den meget hårfine grænse mellem det personlige og det private. Man kan sige, der ser vi også film, hvor at vi simpelthen synes, her, der bliver det for privat, der bliver det ikke personligt forstået som, at den historie, der bliver fortalt, ikke bare er om det her menneske, men også får en eller anden universel genklang.
2: Mm. Ja, for hvis jeg nu kendte dig,
8: ja,
2: hvis vi nu havde haft børn i den samme skole, for eksempel, så ville jeg ikke synes, det var rart at stå og interviewe dig. Så ville jeg synes, der var for meget på spil i vores relation. Og jeg tænker, at lytterne også ville tænke sådan, jamen, der er et eller andet der bare ikke er helt troværdigt.
8: Ja.
2: Hvorfor må man godt det i en dokumentarfilm så?
8: Altså, man må gerne det, fordi at det kan man sige, det er også en historisk udvikling, at man ligesom har set, at dokumentarfilmen er noget andet end journalistik. Dokumentarfilmen, hvor journalistikken ligesom virkelig tilstræber objektivitet, så har dokumentarfilmen for længst erkendt, at det kan vi ikke, og det er en kunstform, dokumentarfilmen, så den har i sin basale tilgang en erkendelse af, at den er udtryk for filmskaberens subjektive bearbejdning af virkeligheden.
2: Mm. Du siger det noget, der sådan for alvor vinder frem i nullerne, starten af årtusindskiftet, sagde du. Er der noget sådan i vores samtid, der kalder på den type historier?
8: Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså man kan sige, der er nok forskellige årsager til, at det vender frem, og en er så kedelig som teknologisk. Altså det, at der bliver mindre kameraer, og vi er helt nede på nu at kunne jo alle sammen gå rundt med et kamera i lommen, det har jo gjort, at man simpelthen bedre kan lave de her film. Altså det er nemmere. Men derudover tror jeg også, at der er en generel tendens til, at publikum ønsker sig at komme tæt på andre mennesker.
2: Man kan en dygtig instruktør ikke også netop det? Altså komme tæt på et andet menneske, også selvom hun ikke kender det?
8: Jo, og der kan man sige, der er masser af eksempler i dokumentarfilmhistorien, også i de sidste 25 år, på, at det kan man også gøre med et menneske, man ikke kender rigtig godt selv. Men dokumentarfilm handler rigtig meget om adgang, og det handler om relationer. Og på de to parametre, der er det... Der kan man sige, der får man i hvert fald en forlomme, når det er nogen, man kender. Altså, man har ligesom nemmere adgang til et menneske, man kender rigtig godt, som man deler seng med, eller familierelationer.
2: Vil du også have det sådan? Tror du, din kæreste vil have en forlomme til at forstå dig?
8: Lige eller vil det være en ulempe? Så vil hun ikke. Men altså, det er jo, og der kan man sige, der handler det jo selvfølgelig om, hvad er det også... dokumentaristen vil, hvad er det, at det menneske, som man dokumenterer, hvis liv man dokumenterer, vil. Altså, er der en historie, man gerne vil have fortalt? Og der tror jeg for eksempel, et eksempel som Petrolhead i vores hovedkonkurrence i år, Emil Langballe.
2: To brødre, som køber en bil.
8: Det er Emil Langballe, dansk instruktør, der har lavet en film om sin lillebror Martin og lillebrorens ven Kasper og deres fælles kærlighed til biler. Og de har begge to alle mulige diagnoser, og der tror jeg, at der ville Emil rigtig gerne fortælle en historie om det menneske, der er inde bag alle de der diagnoser i Martin og i hans ven. Og det har de også fundet ud af sammen. Det vil Martin også rigtig gerne. Altså, og det er jo bare blevet en fuldstændig magisk film om et af de mange mennesker, der går rundt her i Danmark og er sin helt egen, ligesom du også er.
2: Mm. Tror du, den er kommet for at blive den her type dokumentarfilmgenre, instruktør og hovedperson kender hinanden?
8: Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er noget, som som publikum, som de flest rigtig gerne vil se. Og det, som,
2: det kan du mærke.
8: Ja, det synes jeg. Altså, der er mange mennesker til visningerne af de her film. Og jeg tror, at det, som dokumentarfilmen kan i den her genre, ligesom dokumentarfilm kan i rigtig mange andre dens afskygninger, det er, at der er jo en kunstner bag. Der er en kunstner bag, som gør, at i modsætning til de videoer hvor, på TikTok, eller hvad det nu er, hvor folk står og fortæller deres eget liv, så er der en kunstnerisk hånd, som gør, at jeg synes i hvert fald, at man må nå et spadestik dybere end den her overfladiske selvfortælling. Man kommer ligesom dybere ind i det menneske, der bliver portrætteret.
2: Ja, for ellers kunne du måske være bange for, at de to ting lignede hinanden lidt for meget. Det vi ser på TikTok, og det vi så pludselig også ser på CBH Docs.
8: Ja, det kunne jeg da godt være bange for, men det synes jeg absolut ikke.
2: Nej, det er der, vi har tilfælde. Instruktøren.
8: Ja.
0: Niklas Engstrøm, kunstnerisk direktør på CBH Docs. Vi bevæger os fra de nære relationer til storpolitik. Men storpolitik, som det spiller sig ud blandt de mindste. Det drejer sig selvfølgelig om dokumentaren Mr. Nobody Against Putin, hvor vi gennem hele foråret kunne berette om filmens sejrsgang ved filmfestivaler og andre forevisninger. Og det kulminerede som end også med, at filmen vandt en Oscar som bedste dokumentarfilm. Filmen er dansk produceret, og vores kolleger på P1 Morgen fik hul igennem til den danske producent Helle Faber, kort efter overrækkelsen af Oscar-statuetten.
9: Det var fuldstændig surrealistisk. Altså, vi har jo ikke rigtig været favorit, men så er vi jo sådan sted lidt op i graderne, især efter vi vandt BAFTA. Så vi har jo følt, at vi havde en chance, men derfra og så til simpelthen at gå hen og vinde, der er jo alligevel... Vi er sindssygt glade og overvældet og overrasket.
0: Producent Helle Faber fra selskabet Made in Copenhagen. Lad mig lige skitsere, hvad det er, filmen handler om. Pavel Talankin er ansat på en russisk skole som videomand. Han optager børnene i hverdagssituationer, i klasseværelser, sådan til internt brug. Og det går egentlig meget godt, indtil Putin invaderer Ukraine i 2022. Så sker der noget med skolesystemet, og Pavel ser det selv. Han dokumenterer det stadigvæk. Men nu er det pludselig propaganda i skolerne, han optager. Børn, der lærer at marchere i takt. Faktuelt forkerte ting, man lærer dem i skolen. Det store twist er så, at Pavel sender de her optagelser ud af landet. Til Danmark og produktionsselskabet Made in Copenhagen, hvor Helle Faber, du hørte før, altså er producent. Men samtidig begynder en kritik at pible frem. Ikke overraskende fra Putin-tro-støtter, men faktisk også fra dem, der er Putin-kritiske. Fra ukrainere, fra eksilrussere, ja, som end også fra Putin selv. Og den kritik handler om brugen af de her børn, der uforvarende er kommet med i filmen, bare fordi de tilfældigvis var elever på Pavels skole. Særligt børn skal man passe på i sådanne sammenhænge. Og det er ikke sket her, lyder kritikken. Vi inviterede to mænd i studiet for at diskutere, om kritikken er berettiget. Den ene var Andreas Dalsgaard, instruktør, producer og ejer af Elk Film. Og den anden var Jan Dirksen, der er tv-producent og underviser dokumentarister i forhold til medvirkende. Og så har han skrevet bogen Spørgsmål om tillid, at lave tv med mennesker. Vi startede med at spørge Jan her, om kritikerne har ret.
10: Ja, man kan sige, det er jo sådan set virkeligheden for de børn, der medvirker, at de ikke har vidst på det andet tidspunkt, hvad det var for en mission, han ligesom lægger for dagen, da han når dertil. Men man er også nødt til at se på, jamen altså, hellige og målet midlet her. Fordi det her er for mig at se jo ikke en historie egentlig om børnene. Det er jo mere en kollektiv historie, kan du sige, altså om alle russiske børn. Vi taler jo 17-18 millioner russiske børn, som går i skole nu, som på den måde oplever det her skift i måden at blive undervist på. Så på den måde kan man sige, jamen altså, det ville være ærligt, at vi er nået til et sted, hvor man ikke kan fortælle den her slags historie, fordi man kan sige, havde det her været en film, der var blevet optaget på skjult kamera, som det i og for sig godt kunne have været.
2: Ja, de ved jo ikke, hvad det skal bruges til i hvert fald. Så på den måde er det reelle kamera er måske skjult for dem, børnene.
10: Ja, ja, det er det nemlig. Altså man kan sige, han får lov til at gå der synligt, fordi han jo har en rolle også som fotograf, men du har ret i det. Det internationale blik er jo på en måde skjult for de her børn. Og i de sammenhæng der vægter man jo altid. Altså har det her en samfundsmæssig relevans, som overstiger hensynet til den enkelte. Mm. Her kan man sige, ja, det har det jo, altså, og her er samfundet jo måske det internationale samfund.
2: Er du enig i det, Andreas Dalsgaard? Altså, så må de russiske børns rettigheder, hvad de lige skal have oplyst, at de ender med at være med i, det må vi til fordel for, at vi bliver klogere på den propaganda, der foregår i Rusland.
11: Ja, altså, i det her tilfælde, langt hen ad vejen, det er jo svært at lægge sådan en regel ned over alt, fordi man er nødt til at vurdere det ud fra den enkelte historie, den enkelte situation. Jeg er lidt uenig i begrebet sådan skjult kamera. De er jo ikke filmet i en situation, hvor de ikke er klar over, at de bliver filmet. Ofte bliver skjult kamera brugt til sådan at afsløre kriminalitet, og ligesom vise folk i situationer, hvor de absolut ikke har lyst til, at der er noget kamera til stede. Her er de jo fuldt bevidst om kameraets tilstedeværelse, men det er fuldstændig rigtigt, de er ikke bekendt med, at det her bliver brugt til en dokumentarfilm. Nej.
2: Vil det normalt være et rødt flag, når man filmede børn, at man sagde til dem, det er bare til intern brug på skolen, det her, og så ender man med at sende det til Oscar-komiteen?
11: Grundlæggende ja, fordi at ideen i, hvad skal man kalde det, samtykke, er jo, at du skal vide, hvad du siger ja til. Og når du laver et interview, så som journalist eller dokumentarfilmskaber, så skal du jo kunne dokumentere, at den person, du laver interviewet med, har medvirket bevidst om, hvad det egentlig var, formålet var.
2: Hvorfor synes du så ikke, at det var et reelt krav så, at have stillet til instruktører og holdet bag, at de fortalte børnene, hvad det endte med at blive brugt til?
11: Jamen altså bare i det her tilfælde, der kan du ikke stille det krav, fordi så vil den film ikke være mulig at lave. Og så må man jo lave en anden vurdering, der hedder, har det her så almen interesse? Er det så nødvendigt i en fortælling, at det på en eller anden måde overtrumfer det? Og kan det gøres på en måde, hvor de medvirkende ikke bliver udsat for fare?
2: Og hvad tror du, Jan Dirksen, det er noget, du har skrevet bøger om. Hvilke konsekvenser, hvis du skulle gætte her fra studiet i København, kan det have for russiske børn at være med i Mr. Nobody Against Putin?
10: Jamen, altså, det er jo svært at stå og gisne om, fordi det her det er også et land og et system, som er meget fjern fra det, vi normalt navigerer i herhjemme. Det, som er vigtigt at se på, det er jo, hvilke konkrete situationer bliver børnene filmet i. Og det er jo også jo altid en overvejelse herhjemme. Jeg har været med til at udarbejde det her regelsæt for børn og unges medvirken i dokumentar og tv herhjemme. Og selv der inden for dokumentar, der kigger man hver gang på, altså, hvilken alder har barnet. Hvad er det for en situation, barnet er i helbredsmæssigt, familiemæssigt osv. Så det vil sige, så man kan ikke lægge sådan en enkelt regel ned over det hele. Mm. Men det, jeg synes, der er vigtigt i forhold til den film, vi diskuterer, det er jo, at, altså, der er, at børnene for det første jo bliver filmet kollektivt. Altså, de er jo stort set altid i grupper. Der er jo ikke nogen, der heller ytrer sig om deres politiske holdninger. Var de blevet filmetegnet ukrainske flag ude på toilettet, så havde det jo været en helt, helt anden sag. Altså,
2: det selvfølgelig så havde det været for meget, synes
10: du? Ja, det havde været totalt no-go. Så jeg synes, man
2: fordi prøver hvad, så havde du vidst, hvilke konsekvenser det havde
10: absolut,
2: haft for dem.
10: Absolut.
2: Men det ved du ikke nu. Eller kan du svare på spørgsmålet, hvilke konsekvenser tror du, det kommer til at have for de ukrainske børn at være med? Altså, slutter russiske.
10: Ja, man kan sige, der er jo en enkelt person i filmen, som bliver trukket lidt ud af kollektivet. Altså, og det er måske det eneste tidspunkt, hvor jeg kommer lidt op på duberne, fordi som sagt, jeg ser jo ikke det her så egentlig som en film om de enkelte børn. Det er mere en film om et skolesystem. Og så er der en, der lige bliver trukket ud af et fællesskab. Og det er klart, at hun kan måske stå lidt mere sårbart, selvom hun er 18 år på nuværende tidspunkt. Og også selvom hun ikke udtaler sig direkte om hendes holdning, så kan man godt fornemme det. Men i filmen får vi videre, at hun har en storebror, som er omkommet.
2: Og man får at vide, hun hedder Masha.
10: Og du får at vide, hvad hun hedder.
2: Og at hun er ked af det, ja. At han er død.
10: Så hun kunne måske, og forhåbentlig taler vi jo ikke om sådan statsrepræsalier, men det kunne sagtens være, at hun kan blive krænket eller mobbet og udsat på den måde af et fællesskab.
2: Hvad griber du til, Andreas Dalsgaard, når du sådan skal vurdere, hvilke konsekvenser det kan have, hvis det er det, vi ligesom er optaget af, for at finde ud af, om det er etisk forsvarligt at sende det her?
11: Der er mange måder, man kan gribe det an på, eller hvad skal man sige, der er mange former for rådgivning. Særligt så bruger vi juridisk rådgivning, fordi der er både et etisk, journalistisk spørgsmål, men der er også altid et juridisk spørgsmål. Og jeg ved i det her tilfælde, at produktionen har rådført sig med jurister, både i forhold til, hvordan laver de en situation, som udsætter børnene for mindst mulig fare. Jeg ved også, at fordi det er en film, som er blevet finansieret igennem offentlige broadcaster i Europa, så er det underlagt nogle meget strenge etiske retningslinjer, journalistiske retningslinjer, som de forskellige broadcaster benytter sig af, f.eks. BBC og også Danmarks Radio. Mm. Og når du spørger, hvad gør vi? Jamen, advokater er et godt sted at rådføre sig, og nu lyder det sådan meget sådan jura-agtigt, ikke? Men det er jo vigtigt.

0: Man sender mange, mange unge til fronten.
1: Ja.
0: Blandt andet nogen, vi møder i den her film. Og det er sådan lidt ironisk, fordi hvad er det, han prøver at opnå? Han prøver at finde måske et ømt punkt, hvor man kan stikke til den her produktion.
1: Men det gør vel ikke de russiske børns rettigheder mindre, at de har en præsident, der gør forfærdelige ting?
0: Nej, det er bare, hvis vi skal ligesom gøre det til sådan lidt sort diskussion om ret og vrang. Diskussion om, hvad man gør i den enkelte situation, det er jo virkelig noget, man må tage fra gang til gang.
1: Og jeg skulle lige at sige, at producer Helle Faber, som vi også havde igennem, da hun vandt Oscaren, har ikke haft mulighed for at være med, men til Berlingske har hun sagt blandt andet, at det ville være farligere for både børn og voksne at spørge dem om lov, da de så potentielt kunne blive stillet til ansvar for filmen af de russiske myndigheder, for så har de truffet et valg. Hvad tænker du om det argument, Jan Dirksen?
2: Jamen, det mener jeg sådan set er rigtigt. Fordi man siger, vores, det er vores hovedperson, der jo gennemgår en kovending. Altså, hans mission skifter jo karakter undervejs i filmen, ikke? Så det vil sige, de børn, som starter med at komme ind på hans kontor, for det ser man jo også i filmen, hvor der taler om et frirum, de ved jo ikke, at præmissen for hans gående rundt og filme på skolen jo har ændret sig.
1: Nej.
2: Så det resonemang, mener jeg, er helt rigtigt. Ligesåvel som de andre overvejelser, som jeg også, nu kender jeg ikke til produktion, jeg ved, hvad jeg har læst, det her med, at de jo kun bliver filmet kollektivt, som sagt. Ja. Altså, og der er jo ikke nogen, der giver deres synspunkter til kende politisk.
1: Og det er også noget af det, Helle Faber hæfter sig ved. Der er mange, der har forsøgt at undersøge det her. Den russiske journalist, en der arbejder på The New Tab, har sagt, at han har været på jagt i byen der, og har ikke fundet nogen elever, der føler sig misbrugt. De vidste godt, at de blev filmet, siger de, at de havde det fint med det. Så er der en, der siger, at min far reagerede meget negativt, men min mor sagde, at der ikke var noget galt med filmen. Så det er sådan, det virker til at være skalaen af de problemer, de kommer i, en far, der bliver sur. Så når du ser på det, Andreas Dalsgaard, så er regnestykket, den skal laves, den film. Der er ikke noget om kritikken.
0: Jeg synes det i hvert fald, at det er den vinder en Oscar og har haft så meget udbredelse og omtale, som den har. Det i sig selv er jo et meget godt argument for, at den her film har offentlighedens interesse. Mm. Og det er jo, som vi kom ind på tidligere, det er jo et svært spørgsmål. Hvornår skal offentlighedens interesse overrule de gængse normale etiske retningslinjer? Kan man det? Jamen, vi kan også sige, at det var ikke muligt, men så er der godt nok mange film og mange fortællinger, vi ikke ville få adgang til. Mm. Og det kan også være en måde at lukke ned for eksempel ytringsfrihed. Og det ser vi tit, at særligt sådan, også velhavende mennesker jo ligesom går til angreb med juridiske midler mod en produktion for at lukke dem ned. Og det er, hvis man har midlerne til det, så kan man også måske nå langt. Ikke?
1: Ja. Hvad har du lært bare kort til sidst, Jan Dirksen?
2: Nå, det ville jo være forfærdeligt, hvis vi kom derhen, hvor vi ikke kunne interessere os for børns vanskelige og kritisable betingelser rundt om i verden. Altså, tænk, hvis det var konsekvensen. Altså, vi er jo nødt til at interessere os for at lave film om børn, som står svære steder. Ja. Også når det er vanskeligt.
3: Det var altså de to producenter af dokumentarfilm, Andreas Dalsgaard og Jan Dirksen, der her gav deres vurdering af brugen af børn i Mr. Nobody Against Putin. Det er ikke alle dokumentarfilm, der behøver at afsløre krigspropaganda. Men kan man lave en dokumentarfilm om hvad som helst? Om beton? Det kan man. I hvert fald, hvis man er den verdensberømte amerikanske dokumentarist, John Wilson. Han er i år udkommet med The History of Concrete, hvor han altså behandler betons historie. Og i sin jagt på at forstå beton, møder han mange skæve karakterer, der har meget lidt at gøre med beton. John Wilson var i foråret i Danmark for at præsentere sin nye film, og min kollega Tim Oslet besøgte ham i et lidt støjende baglokale på spillestedet Bremen. Tim vil gerne blive klogere på, hvad der har drevet Wilson til at lave en film om beton, og hvad der egentlig driver hans lyst til at lave de her absurde dokumentarfilm.
4: I usually start with a title, and I go from there. And if the title makes somebody laugh, I think it's usually a good sign.
5: Sådan svarer den 39-årige amerikanske dokumentarist John Wilson på spørgsmålet om, hvorfor han har valgt at lave en helt dokumentarfilm om beton. Altså fordi han fandt på titlen først og synes at opleve, at folk synes, det var sjovt.
6: Hey New York. HBO was having a hard time explaining what my show

0: John Wilson er mest kendt for HBO-programmet How To with John Wilson, hvor hans humoristiske og meget personlige stil fylder. Han har usikre og nasale og tøvende fortællerstemme, og pauser, der bliver kombineret med hurtige klip fra New Yorks gadeliv, der enten illustrerer hans ord, eller skaber en komisk kontrast. Via tilfældige møder ender det ofte i uventede, dybe eller bizarre samtaler med fremmede. Derfor er jeg taget ind til spillestedet Bremen i København til en snak om, hvad det er, der er så fascinerende ved beton.
1: I think what's most fascinating to me about concrete is how little people think about it materially in like a physical way. I think there's a lot of kind of fetishistic appreciation for concrete as like a building material for brutalist architecture, but I think that's where the conversation usually ends. And I just was really excited to really overanalyze the kind of components that make it up and try to figure out what kind of scarcity might exist environmentally that would make it so that we may not be able to make this stuff forever, you know, and I think that's really interesting.
0: Så altså, betons allesteds nærværende kvalitet var en faktor, der gjorde det interessant for John Wilson at lave en film om. Men også udfordringen i at analysere det fra alle tænkelige vinkler tiltalte ham. Men det var også interessant, fordi vi ikke kender særlig meget til historien om beton.
1: I find it most interesting that concrete is basically only like 100 years old as we currently know it. But it makes up everything that we see. And it's like extremely resource dependent. Its origins are a bit obscured, or most people just don't care to think about it. This is all just like part of why I started it, but then it obviously went off the rails.
0: Jeg var nysgerrig på at prøve at forstå, hvad det er, der driver ham til at lave film, når de har alle de her meget personlige, men også morsomme, absurde plan.
1: When I come up with a concept, I like it to be as relatable as possible, and I know that like everyone has a relationship with concrete, you know, in the way that you have a relationship with other elemental things like air and water, you know. But I knew that the subject matter was really kind of vast, and there's a million different ways that you could, kind of cover it. But I really like the challenge of trying to narrow such a broad topic to such a degree that it would like become relatable and kind of illuminating.
0: Han kan altså godt lide at lave noget, man kan forstå og relatere til, men som også skaber nogle nye erkendelser hos seeren. I min samtale med John Wilson slog det mig, at der er noget, der præger de ting, han laver. Så er det originalitet. Men sådan en lidt tilfældig originalitet. Hans film er præget af uforudsigelighed. Og det synes jeg var interessant, når der nu er så meget snak om, at kunstig intelligens kommer og tager alle de kreative jobs, også i Hollywood.
1: I think a lot has been said about AI, but at the end of the day, the way it currently is, it can only regurgitate what already exists. I think that in terms of originality, I think humans are able to identify that in certain ways, and I can only speak for myself in that I try to constantly surprise myself and surprise my audience and like take the work in different directions that are illogical and don't really follow any set of rules.
0: John holder altså fast i troen om, at vi mennesker altid vil kunne se, når det er et menneske, der har udført noget kreativt og uforudsigeligt, eller når en kunstig intelligens har prøvet at følge nogle regler for, hvad god og rigtig kunst er. Når jeg spørger ind til, hvad hans næste projekt er, så får jeg samtidig godt indblik i, hvad det er, der driver ham ned ad de her snorede stier, som til sidst bliver til hans film. Den her gang handlede det om beton, men før har han kigget på, hvordan man får en bedre hukommelse, hvordan man på bedst mulig vis konverserer, og han har sågar også lavet en episode af sit tv-show, der handlede om, hvordan man lavede den perfekte risotto. Og det, der leder ham, er en åbenhed og ingen stjernenykker.
1: I'm open to anything. You know, I'm a bit of a yes man in that way, where, you know, if something scares me, or if someone, you know, like, asks me to do something, I'll, you know, usually just try and do it if I can, if I have the opportunity to film a rare event or kind of something that I haven't seen represented before. And yeah, I feel like feature filmmaking, you know, it was an experiment to see like what that would look like, but I feel like my work is going to evolve over time and take different shapes based on the ideal format.
0: Mit sidste spørgsmål til John handlede om, hvordan han oplevede den her proces med at stå på egne ben. Den her film har taget lidt længere tid end hans normale projekter, og også været lidt mere ambitiøs.
1: I think that the more difficult it gets, I think the more satisfying it is when you come out on the other side. And I really didn't know when we would emerge, you know. But I just, part of me is a bit of a contrarian in a way, where I like to prove something, you know, like whether it's proving like that material is fallible, or kind of proving that this is actually something people want to see, you know, and people want to think about.
0: Det er altså lidt med vilje, at John han har lavet det her vanvidsprojekt om beton, som har taget et ekstra antal år. Han kan godt lide at være sådan lidt Rasmus Modsat, og han kan godt lide at bevise, at han kan finde et publikum, der vil betale for at se noget, der lyder så skørt.
2: Det var Tim Oslet, der havde mødt dokumentaristen John Wilson. Vi bliver i filmenes verden, men rykker væk fra dokumentarerne. 20 sekunders medvirken i en systemkritisk film. Så meget skulle der til, før den dansk-egyptiske skuespiller Hassan al-Sayed blev fængslet. Han har været fængslet i Kairo siden december 2025, og han kan risikere, at han skal sidde der de næste mange år. Samtidig forsøger både Amnesty International og hans egen familie at få ham ud af fængslet, så han kan komme hjem til Danmark igen. Tilbage i marts inviterede vi hans søn, Adam al-Sayed, i studiet. Blandt andet for at høre, hvad hans far egentlig er anklaget for.
3: Han er anklaget for at tilslutte sig en terrororganisation, og bevidst om, at han har tilsluttet sig terrororganisationen.
4: Ved at være med i filmen?
3: Ja, korrekt.
4: Og hvordan giver det, kan du finde mening i den anklage?
3: Altså, nej, det kan jeg jo ikke. Filmen er jo, som du også lige nævnte, imod den nuværende regering. Eller ikke imod, men det er i hvert fald, den stiller det ikke i godt lys.
4: Nej.
3: Og det bryder de sig jo ikke om. Så derfor så bliver man jo så stillet i mærkelige situationer, hvor man bliver anmeldt for at være en del af terrororganisationer. Udover det, så har min far også et meget stort skæg. Og det er sådan i Egypten, hvis du har et meget stort skæg, så får man blikket, og man bliver så anset for at være en del af det her, der bliver kaldt Muslim Brotherhood, muslims broderskab. Så laver det den sammenligning, og han har været med i en politisk film, og så har han været med, så har han et stort skæg, så må han være en del af den her terrororganisation.
4: Ja. Sådan lyder anklagerne, da han blev tilbageholdt i december. Prøv lige at fortælle, hvad der skete.
3: Jamen, han tog ned sammen med min søster, som der er 15 år, og så blev de taget til siden ved paskontrol i Kairo Lufthavn, og så blev de stillet en masse række spørgsmål i 7 timer.
4: Hvad de spurgte ham om?
3: De spurgte ham om, for eksempel filmen spurgte de meget ind til. De spurgte ham, hvad han lavede i Danmark, og hvorfor han hovedet var taget ned til Egypten.
4: Og det sidste kunne han jo godt svare på.
3: Ja, altså han tog ned til Egypten, fordi hans søster har kræft, og så også for en lille ferie og se hans familie dernede.
4: Ja. Og så bliver han sendt i fængsel, umiddelbart efter den afhøring der?
3: Han forsvandt ligesom. Vi fik ikke nogen information de første 5-6 dage, og så blev han ja, så vi havde indledet information 5-6 dage, og så tog min mor derned, og så prøvede de at lede efter min far i lufthavn og spurgte ind til alle mulige forskellige mennesker, hvor vi så finder ud af, at han er ikke i lufthavn længere, de har taget ham et andet sted hen. Så efter noget lidt længere tid, så finder vi så ud af, at han er blevet taget over til 10. ramadan fængsel, hedder det. 10. ramadan fængsel.
4: Okay, og der tager I så over?
3: Nej, vi kan jo ikke, eller min mor og min søster tager derhen, men de kan ikke få lov til at se ham. Vi får bare at vide, at han er der.
4: Men alligevel, hvordan er det, du kan sige i dag, at han har det efter omstændighederne?
3: Han har det ikke. Han har det overhovedet ikke godt.
4: Okay.
3: Han har det meget, meget hårdt. Og altså, da vi så så ham, det var så først senere hen, vi så ham en gang i februar, den 7. februar, der var han, altså hvis vi skulle lægge et ord på, så vil jeg sige, at han var skrøbelig. Han græd en hel masse og fortalte os, at hvis han dør i fængslet, så må han... Så begrav ham i Danmark, eller begrav mig i Danmark, siger han. Og han ikke vil begraves dernede. Også fordi han er bange for, at der er ikke nogen, der kommer og besøger ham, hvis han er død. Han vil gerne begraves der, hvor hans familie er, og det er jo her i det her i Danmark. Så han var meget skrøbelig, og det er han stadig ikke. Da vi så ham her den 13. marts, så var vi ham igen med min søster denne gang. Og der var han lige så skrøbelig, lidt stærkere, fordi min søster også var til stede, og han ikke ville vise. Han græd en hel masse, som han gjorde første gang. Så derfor prøvede han holde det i sig, fordi det var også en meget traumatisk oplevelse for min søster.
4: Selvfølgelig.
3: Og noget at se ham. Ja.
4: Hvordan var det for dig?
3: Altså, det var hårdt. Det var rigtig hårdt. Også fordi, at det er meget svært for ham at forstå, at han kan ikke få lov til at se nogle advokater, han kan ikke få lov til at snakke med nogen, som der sådan ikke er i fængsel, så at sige. Han ved jo slet ikke, hvad vi står og gør her i Danmark heller. Han ved ikke, hvad der sker i Egypten heller. Han ved bare, at han er fængslet, og han har ingen rettigheder derinde. Så det var meget hårdt for mig at forstå og fortælle ham, at sådan, hvordan landet ligger, så at sige.
4: Ja, det er dig, der skal overbringe ham.
3: Ja.
4: De nyheder. Ja.
3: Fordi advokaten kan ikke få lov til det.
4: Så hvad har han udsigt til nu? Kommer der en retssag på et tidspunkt, eller?
3: Der er retssag hver 15. dag.
4: Hver 15.
3: Hver 15. dag i 2 minutter. Og,
4: hvordan foregår det? Ved du det?
3: Ja, det foregår på den måde, at de lige siger, at vi har ikke nok information omkring den her sag, og så udskyder de den igen 15 dage. Og det bliver de så ved med i 150 dage, bliver der rykket op på højere sådan niveau, hvis man kan sige det på den måde. Og så går der 45 dage ved hver retssag. Og det er højst sandsynligt det samme, men der er vi heldigvis ikke noget endnu, så vi håber, vi kan få ham ud inden for de 150 dage.
4: Og hvordan håber I få ham ud? Altså med hvilke midler?
3: Jamen altså, vi håber på, at den danske stat kan gøre noget. Udenrigsministeriet kan hjælpe os med sagen. Og det er jo ikke fordi, at den danske ambassade ikke overvåger sagen, eller den danske ambassade i Egypten overvåger sagen. Men altså, det ved vi, de gør.
4: Ja.
3: Men vi håber på, at noget mediedækning også kan bringe noget godt til sagen. Gør, at folk er mere opmærksomme på det her.
4: Nu er Amnesty International gået ind i sagen er ude med sådan en såkaldt urgent action, et opråb, hvor de fordømmer arrestationen og kræver ham løsladt. Min kollega Anna Corral talte med Amnesty Internationals seniorrådgiver Paula Larrain, som du lige kan høre et kort klip med her.
5: Altså det er det helt almindelige greb, som autoritære regimer, som det egyptiske, bruger, når de anholder folk for den ene eller anden grund, især når det handler om folk, der kritiserer styret, eller på en eller anden måde anses for at være kritikere af styret. De bliver ofte labelet med benævnelsen terrorisme, og så det er meget almindeligt, kan man sige. Og det er også en indikation på, at der er et eller andet galt der.
3: Det er korrekt, det hun siger. Det var også det, der er sket for min far. Han er jo også bare blevet stemplet som en terrorist, for at være med i en, hvad skal man sige, kunstnerisk film. For min far, han er overhovedet ikke politisk anlagt. Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, jeg har hørt ham sige noget politisk. Nogensinde.
4: Nej.
3: Så
4: det må være en stor opgave for en familie, bare sådan at skulle sætte sig ind i det hele. Du er heller ikke professionel i den sammenhæng. Du er studerende, ikke?
3: Ja,
4: og har pludselig blevet tvunget til at sætte dig ind i alt muligt.
3: Ja.
4: Om din far. Har du en fornemmelse af, hvad det kan ende med?
3: Nej, der må jeg sige, jeg har ikke en fornemmelse af, hvad det kan ende med, men vi håber jo på, at det ender med, at han kommer hjem til os.
4: Ja.
3: Og vi kan alle sammen stå i lufthavnen og vente på ham.
2: Som vi kunne høre, er Amnesty International allerede inde i sagen om Hassan El-Sayed. Men også foreningen af danske filminstruktører har lavet støtteerklæringer og en underskriftsindsamling for at få ham løsladt. Men foreløbig uden det store resultat, han sidder stadig fængslet i Egypten. Og med den triste melding er vi nået frem til radioavisen. Vi høres ved på den anden side. Klokken er 15.
6: Tre personer er ramt af skud i Nørresundby nord for Aalborg, her blandt en politimand. Det fortæller Nordjyllands Politi, som også fortæller, at politibetjente besvarede skuddene, og at en gerningsmand skal være blevet ramt. Det hele er sket ved en adresse i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. Politiet oplyser ikke yderligere mandens tilstand, men det er alvorligt, og de er massivt til stede, der udlyder det. Og vi har en reporter på stedet, Rasmus Emil Bertelsen. Hvad er seneste nyt?
7: Seneste nyt er, at de her tre personer, der er blevet ramt af skud, der er ikke nogen opdatering på deres tilstand. Jeg har spurgt flere betjente herude, og når man spørger dem om, de kan fortælle noget, så ryster de på hovedet. Og når man spørger om de ramtes tilstand, så siger de ingenting. De ryster på hovedet. Der er jo en anden betjent, der har fortalt mig herude, at kaos, det var det eneste, han havde mulighed for at sige om situationen lige nu. Jeg kan se en 3-4 brandbiler, så er der selvfølgelig akutbil, ambulancebiler. Og ja, 1, 2, 3. Jeg kan i hvert fald som minimum se en 6 politibiler også. Det her, det er, som betjenten siger, kaos, og der er ikke nogen, der kan fortælle os noget om stort set noget som helst.
6: Er der noget nyt om, hvorfor der er blevet skudt derude, Rasmus?
7: Nej, det er der heller ikke. Det er politiet lige nu, som ikke er interesseret i at røbe for meget, hvis de overhovedet har noget at fortælle.
6: Det her, det er jo naturligvis en situation, som vi følger her i DR Nyheder, og vi kommer med løbende opdateringer. Jeg kan også lige sige, at politiet opfordrer civile til at søge væk fra området derude. Og Storbritannien advarer nu unge rejsende mod metanolforgiftning i en ny kampagne. Det sker efter flere rygsækrejsende mistede livet i Laos i efteråret 2024 efter formodet forgiftning. Blandt ofrene var også to unge danske kvinder. Og den britiske kampagne lyder sådan her.
8: She started to complain that she felt like she had a really bad hangover.
9: They woke up and thought, maybe they have a really bad hangover. Simone was.
6: Ja, kampagnen indeholder blandt andet videoer med pårørende, der fortæller om nogen, de har kendt, som er døde af metanolforgiftning, og så opfordrer den til at søge læge hurtigt, hvis ens venner pludselig får synsproblemer eller åndedrætsbesvær. Samtidig er der nyt i sagen fra Laos. Udenrigsministeriet oplyser det danske udenrigsministerium vel at mærke, at der er rejst tiltale mod en destillerieejer. Han risikerer nu op til 4 års fængsel for at sælge sundhedsskadelige varer. Og vi bliver i Storbritannien, hvor partiet Labour nu officielt har fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten fra Keir Starmer, som måtte trække sig efter kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Og så kan jeg lige sige, at på Bornholm er der udsigt til regn i resten af landet. Står den på lidt under nogen sol, men også regn- eller tordenbyger. 22-28 grader

0: Jeg kan ikke tåle at læse krimier. Jeg bliver så bange, især når det handler om bestialske mord på kvinder, og det gør det ofte. 9 ud af 10 bestsælgende fiktionsbøger i Storbritannien i sidste uge havde én ting til fælles. En kvinde bliver dræbt. Og hvem køber de her kvindedrabsbøger? Det gør hovedsageligt kvinder. Hvorfor? Det forsøger jeg at finde ud af om et øjeblik. Velkommen til anden time af K-Live, hvor vi også skal forbi forbudte bøger i Hongkong og en anmeldelse af Christopher Nolans The Odyssey. Jeg er skipper på rejsen, der forhåbentlig glider lettere end Odysseus, og jeg hedder Clara Witt. Og vi lægger fra land med de dræbte kvinder. Bo Tao Michaelis, anmelder, boganmelder på Politikken og krimiekspert. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Hvorfor er det så populært at læse om mord på kvinder i Storbritannien lige nu?
1: Ja, det er interessant, fordi det er ikke så mange år siden, at Storbritannien faktisk med en berømt britisk krimiforfatter, Anne Cleeves, havde opponeret mod det, vi kalder Nordic Noir, altså den nordiske krimi, fordi 9 ud af 10 så drejede sig om stakkels kvinder, der blev voldtaget eller myrdet, eller bare... Altså bare myrdet.
0: Bare myrdet.
1: Og nu kommer så altså det store rammeskrig, eller det store interesse for disse myrdede kvinder. Og at det er kvinder, der læser dem, det falder ikke mig som noget gådefuldt, fordi på mange måder skal man huske på, at krimilitteratur og også krimifilm, gyserfilm, jo er det, vi kalder for beredskabslitteratur eller beredskabsfilm. Ikke? Altså mange kvinder... og det er mest kvinder, læser jo og ser drabelige bøger og film, som handler om det værst tænkelige for en kvinde, at hun går alene hjem, hun bliver overfaldet, voldtaget og slået ihjel. Og derfor kan man psykologisk godt forklare, hvorfor mange kvinder, altså man læser krimier, der er meget ridsagtige for dem, og som selvfølgelig også er spændende.
0: Jeg vil gerne tale mere om det her beredskabslitteratur, ja. Men inden da, nu siger du, at man har talt om det her med kvinderne, der ja. Bliver dræbt på række før. Hvornår kom det ind i... Altså, har det altid været i litteraturen,
1: nej,
0: at vi bare godt kan lide at slå kvinder ihjel?
1: Altså, den korte version er jo, at det øjeblik, at kvinder træder ud i offentligheden, og det gør det med det, man kalder for det moderne samfund, ikke? De første kvinder, der bliver myrdet, både i virkeligheden og i bøger, det er faktisk prostitueret. Fordi det er det, man kalder for offentlige fruentimmer. Den første kriminovelle, der handler om sådan et... ikke den første, men det første, det er Edgar Allan Poe's lille novelle, der hedder Marie Rogers Mysterie, som kommer i midten af 1840'erne på et tidspunkt. Og altså handler om et aldrig opklaret mord på en kvinde i New York. Poe flytter sig over til Paris, fordi Paris, det var sådan, der var alting foregik. Og det var altså mordet på en prostitueret eller på en kvinde, som var så, hvad hedder det, færdigt ude i det offentlige. Og jeg vil lige gøre opmærksom på, at det der ryster verden, og den engelske verden, det er jo Jack the Ripper, som er altså myrderløs der i slutningen af 1800-tallet, og det er prostitueret. Det øjeblik, at kvinder begynder at få deres selvstændige liv, emancipationen er gennemført, kvinder går ud på arbejdsmarkedet, tager fra ud af hjemmet, så at sige, så er de jo ikke længere beskyttet af deres familie og deres mænd, så er de jo beskyttet af den del af offentligheden, de befærdes i, og så kan de udsættes for det, som er det moderne, nemlig at blive myrdet. Fordi man altså ikke længere er beskyttet af sin familie, eller sin far, eller sin husbund.
0: Og det er jo sikkert et stort mareridt for mange, at komme gående på gaden, blive overfaldet af en fremmed mand, voldtaget, slået ihjel. Information lavet for nogle år siden, en optælling af drab i danske krimier over for drab i virkeligheden, der viste, at 43% af de virkelige kvindedrab, det er partnerdrab, men at 0% af de ellers talrige kvindedrab i krimier var partnerdrab. Så risikerer fiktionen på en eller anden måde at berede kvinder på de forkerte farer?
1: Det kommer an på, hvordan du vender det, fordi man kan sige, at den genre, der handler om partnerdrab, og det er som regel mænd, men det er altså også kvinder, som slår deres partner ihjel, det er jo det, man kalder domestic noir, og som jo er en speciel genre om, hvor kvinder falder for en mand, om fredagen til fredagsbar, bliver gift med ham om lørdagen, og søndag finder hun ud af, at hans tidligere kærester ligger i kummefryseren. Altså,
0: ja. Hun er gift, okay, det er en selvstændig genre
1: det er en selvstændig genre. Girl Gone er en af de berømte, som ligesom førte genren frem. Den har været der hele tiden. Altså den, hvor du bliver gift med en tilsyneladende dejlig mand, men så er han altså forfærdelig. Ikke? Og så skal man også huske på, at ægteskabet jo ændrer sig. Altså hvor det, hvad skal jeg sige, lige efter et dukkehjem, så begynder jo kvinder at få lov til at sige deres mænd imod, og måske omkøbet bestemme noget i det hjem, de er blevet giftet ind i. Ikke?
0: Eller blive skilt,
1: ja. Altså, mange af de der partnerdrab, både i litteraturen og i virkeligheden, det skyldes jo, at mænd ikke, og det er jo fuldstændig forkert, tåler, at en kvinde har sin egen selvstændige mening og siger, det kan ikke være rigtigt, at du er sådan og sådan. Du kan ikke være mig utro, uden at jeg bliver sur over det. Du kan ikke slå dine børn, uden at jeg siger, det må du ikke. Og så at du slår mig og slår mig ihjel. Ikke? Og det er jo, altså nu sagde jeg før, at det ofte var kvinder, der gik ud i arbejdsmarkedet, men det er jo en samspil mellem det, at kvinder får en selvstændighed som borger, og samtidig den selvstændighed får de også i ægteskabet, hvor de ikke havde den før.
0: Så har jeg måske et dumt spørgsmål. Nu hørte vi lige om skudepisodet her i radioavisen, og det er jo sådan, at omkring 70% af de mennesker, der bliver dræbt i Danmark, det er mænd.
1: Ja.
0: Og tallene er nogenlunde de samme i Storbritannien. Hvorfor er det ikke jer, der læser beredskabslitteratur?
1: Hvorfor det hvad? Undskyld.
0: Hvorfor er det ikke jer, der læser beredskabslitteratur?
1: Fordi vi er, vi, som du selv siger, vi er udsat fra vold, fra vi er drenge, til vi bliver ældre mænd. Ikke? Altså, det er jo klart, det har jeg selv oplevet, og mine sønner har oplevet det, og mange mænd har oplevet, at siger du noget forkert på et værtshus, så får du et papperkassen. Altså, og det er jo sådan det, mens, det er en længere snak, ikke? Men altså, mens opførelse ud i den offentlige verden er mere udsat for vold, fordi det er stadig det, at slå en kvinde, det er ikke mandligt for en mand, vel?
0: Nej, men det kunne man jo godt forestille sig, at den vold mod mænd så også rykket med ind i krimilitteraturen, men det ser vi ikke rigtigt.
1: Jamen, det gør den jo også, men det er bare ikke nogen, der kvinder læser. Det er jo gangsterromaner, det er jo sådan, altså James Bond-romaner, det er jo
0: ja, okay,
1: altså privatdetektiv politik-romaner, ikke?
0: Risikerer kvindevold og drab i litteraturen at normalisere vold mod kvinder?
1: Det er en teori, man har lagt i graven for mange år siden. Altså, der var sådan det, jeg tror, det var 50'erne eller 60'erne, at børn måtte endelig ikke udsættes for vold, hverken tegneserie eller film eller i bøger.
0: Spil. Der har været mange spil.
1: Det er måske det eneste, hvor man kan være lidt i tvivl om, de her computerspil kan påvirke sådan noget som skoleskyderi. Ikke? Men det er stadigvæk på et meget spinkelt grundlag, at man har det. Når man tager i betragtning, hvor mange der ser computerspil, ikke? Eller leger med computerspil. Ikke?
0: The Guardian skriver også, at offeret i... Undskyld, jeg vil spørge om noget andet først faktisk. Avisen The Guardian skriver, at tidligere... så var krimilitteratur ofte skrevet af en mandlig forfatter, som så i bogen slog en kvinde ihjel, som en mand så kunne få lov at opklare mordet på. Men at nu er bøgerne oftere skrevet af kvinder. Hvorfor er det kvindelige forfattere, der skriver kvindelige?
1: Jamen, det kan forklares ud fra den vågmandsbølge, der går i øjeblikket. Altså, de der bøger, der handler om romantik, som det hedder. Ikke? Det går jo på, at mange af dem, hvor kvinder bliver dræbt, så er det jo en kvinde, der har brudt nogle normer. Det skal man jo ikke glemme, at det er jo ofte den kvinde, der måske er lidt løs på tråden, har været sin mand utro, eller har haft en elsker ude i byen, som bliver slået ihjel. Og det interesserer jo kvinder, fordi de kan komme i den situation på den ene eller anden måde, at de selvfølgelig skriver om det. Og det interesserer også, kvinder, fordi det jo har en... Altså, når mænd slår kvinder ihjel, i bøger i hvert fald, ikke?
0: Ja.
1: Så er det jo ud fra en ridderlighed, som er brudt, og så kommer privatdetektiven eller politimand ind og opklarer det. Ikke? Når kvinder skriver om det, så er det netop for at sige, at der er ting, kvinder ikke bør gøre.
0: Okay, så det er lidt en løftet pegefinger. Altså, kvinderne, der dør, bliver straffet. Det er din tolkning i hvert fald.
1: Ja, det er min tolkning. Jeg er ikke alene. Altså, det er, at det er som regel kvinder, der har været deres mand utro, eller har været ude på noget, eller svindlet, eller et eller andet, og så bliver de slået ihjel. Ikke? Og det gør kvinder, fordi at hun har brudt søsterskabet.
0: Ja, okay. Ofte har det været en ung, smuk kvinde, der skal dø. Er det stadig sådan?
1: Jamen, der er ikke noget, der er smukkere. Eller, altså, det lyder perverst, ikke? Men det smukke lige er jo altid smukkere end det grimme lige. Og det ligger jo netop det, du siger, at det er kvinder, der skriver om den smukke, sexede kvinde, der bliver slået ihjel. Måske fordi forfatteren selv ikke er særlig, i hvert fald i sin egen, når hun ser sig i spejlet og betragter sig selv, ikke er særlig smuk, ikke særlig sexet. Så du ved, klassens smukkeste sexede pige, som alle mænd er efter, hende slår vi ihjel i bogen.
0: Til sidst, det her er fuldstændig uden for emnet, men du har jo anmeldt The Odyssey for filmmagasinet Echo, og vi får Anne Lind Andersen i studiet i slutningen af programmet for at give sin anmeldelse. Er der noget, du har lyst til at spørge en anden anmelder om, som jeg kan tage med til hende?
1: Ja, altså, jeg vil godt spørge, om vedkommende bare har set filmen på sine egne præmisser, eller faktisk rent faktisk har læst Odysseen.
0: Har hun læst Odysseen?
1: Ja.
0: Den tager jeg med. Tusind tak, Bo Tav Michaelis.
1: Så lidt.
0: Fra bøger med døde kvinder til bøger, der får folk i fængsel. I Hongkong har politiet anholdt 5 boghandlere for at sælge bøger, der indeholder oprørsk materiale. Det er den tredje omgang af anholdelser forbundet med salg af bøger siden marts, og peger på et Hongkong, hvor ytringsfriheden er under pres. Anholdelserne foregik i denne gang i 2 uafhængige boghandlere, og myndighederne har ikke offentliggjort, hvilke bøger, der er involveret, men CNA Channel News Asia skriver, at Emily Feng's Let Only Red Flowers Bloom er en af de bøger, som myndighederne holder øje med. Emily Feng skildrer i bogen menneskelige skæbner fra uigurer og aktivister til almindelige borgere, der kæmper for at bevare deres kultur over for statens krav om konformitet. Sarah Song var redaktør på Emily Fengs bog, og min kollega Elisabeth Tostrup talte med hende tidligere i dag om situationen for den uafhængige frie litteratur i Hongkong.
2: Jeg ringer til bogredaktør Sarah Song via en WhatsApp-linje direkte til Taiwan.
3: Hello?
2: Hello, Sarah, it's Elisabeth calling from Denmark, Danish Radio.
3: Hello. Hello, Elizabeth. Really happy to talk to you. I'm a little bit nervous now, sorry.
2: First, what is your reaction to the arrest of 5... Og jeg lægger ud med at spørge hende, hvad hendes reaktion er på, at 5 boghandlere er blevet arresteret i Hongkong for at sælge bøger med angiveligt oprørsk indhold.
3: Well, I felt deeply shocked, angry and anxious. Well, as a publisher, I think seeing colleagues in the same industry being arrested...
2: Hun svarer. Jeg følte mig dybt chokeret, vred og bange. Som redaktør er det skrækkeligt og hjerteskærende, at se kollegaer i samme branche blive arresteret simpelthen for at handle med bøger.
3: And the authorities have not disclosed which books are involved now.
2: Jeg spørger Sara til, at myndighederne ikke har offentliggjort, hvilke bøger der er tale om, men at CNA... Channel News Asia peger på, at Emily Feng's Let Only Red Flowers Bloom, som hun er redaktør på, er en af de bøger, der mistænkes for at have ført til anholdelserne. Hvorfor tror hun, at myndighederne har øje på den bog? Hun svarer mig.
3: Well, I think simply because this book tells the truth, like it reveals some of the most sensitive issue the Chinese authority tried to hide, such as like
2: Jeg tror simpelthen, det er fordi bogen fortæller sandheden. Den afslører nogle af de mest sensitive emner, som de kinesiske myndigheder prøver at gemme. Som for eksempel covid-19-lockdown, menneskehandel, massearrestationer i Xinjiang og demonstrationer i Hongkong. Bøgerne fortæller historier om mennesker under de events. Og det er den mørke side af det kinesiske kommunistparti.
3: Dark side of Chinese Communist Party, so they think when the world knows the truth more.
2: De tror, at når verden kender mere til virkeligheden, vil det true stabiliteten. Det er min mening.
3: That's my opinion.
2: Jeg spørger Sara, har du oplevet en større forsigtighed i forhold til hvilke bøger du tør være bogredaktør på? Er du bange?
3: You are willing to publish? Are you afraid?
2: Well, jeg kan mærke den voksende spænding.
3: I think that I could feel the growing tension, but also I think the publishing house I work.
2: Men det forlag, jeg arbejder for, har altid haft en stor opmærksomhed på den politiske situation og uligheden i vores samfund. Vi kan sikkert forvente, at nogle af vores næste udgivelser også vil få kritik, men vi gør vores bedste for ikke at lade atmosfæren have effekt på vores redaktionelle beslutninger. Jeg kan ikke slippe Emily Fink's bog Let Only Red Flowers Bloom og vender tilbage til den for at spørge, om Sara ser en forbindelse mellem bogens temaer og så det, vi ser ske i Hongkong lige nu.
4: Identities. Do you see a connection between the book's themes and what we are witnessing right now in Hong Kong?
2: Det gør hun, siger hun, og fortsætter.
3: Yeah, definitely. This book, I think it documents how the Xi administration has suppressed diversity, culture and free speech across China.
2: Bogen dokumenterer, hvordan Xi-administrationen har undertrykt diversitet, kultur og fri tale på tværs af Kina siden hans regering. Og pladsen til individuelle stemmer er faldet dramatisk. I denne bog er der to kapitler, der direkte diskuterer situationen i Hongkong. Så bogen bevidner ikke kun indskrænkningen af frihed, men den forudser også den situation, Hongkong ser ind i lige nu.
3: Situation Hong Kong has like facing right now.
4: And what message do you think that the authorities are trying to send by arresting booksellers for selling?
2: Hvad vil myndighederne gerne signalere ved at anholde boghandlere for at sælge bøger med oprørsk indhold, spørger jeg.
3: Well, I think it sends a clear message like that the political red line set by the government is like.
2: Jeg tror, det sender en klar besked om, at regeringens linje er mere og mere uforudsigelig. Ved at lave de her regler, skaber det en slags chill-effekt, hvor alle må stå til ansvar for dem selv. Ja, hvordan skal jeg sige det? Og forblive stille omkring den kritiske situation.
3: To remain silent to most of the critical issues. And I think also it.
2: Jeg tror også, det sender en besked om, at regeringen er bange og ikke vil have, at folk skal vide, hvad der faktisk sker i Kina. Hvad er konsekvenserne af anholdelserne for den litteratur, vi kommer til at se i Hong Kong på sigt, spørger jeg.
4: For the kind of literature that will be available in Hong Kong in the future.
3: I could only say that after these arrests, like writers and publishers and maybe journalists will be more and more cautious.
2: Jeg kan kun sige, at efter de her anholdelser vil forfattere, udgivere og måske også journalister være mere opmærksomme på, hvordan de giver udtryk for deres tanker. Diversiteten af litteratur og fri tale, muligheden for at udtrykke alle mulige historier fra Hongkong, vil blive seriøst ødelagt og formindsket.
3: The all kind of stories of Hong Kong will like be seriously damaged and shrunk and shrink, yeah.
5: Velkommen, Mille Rode, generalsekretær i Dansk Pen. Du har i årevis fulgt udviklingen af bogcensur.
6: Ja, mange tak. Ja.
5: Og Dansk Pen, det er en del af Pen International, som er en sammenslutning af forfattere, forlæggere og journalister, der forsvarer retten til ytringsfrihed. Mille, du har lyttet med på interviewet med Sara Sung her. Hun er tydeligt påvirket af situationen og altså bekymret for ytringsfriheden. Hvad er din reaktion på anholdelserne i Hongkong?
6: Jamen, jeg bliver også bekymret. Jeg deler hendes bekymring fuldstændig og forstår godt, hvad det er, hun tænker og frygter. Det er jo bare desværre ikke en helt ny situation. Vi har set det over en længere årrække efterhånden. Det startede faktisk allerede forud for de store demokratibevægelser i 18 og 19 og 20. Eller de store demonstrationer, hvor der begyndte at ske arrestationer af folk, der udgav og publicerer journalister og forlæggere.
5: Kan du give et oprids af, hvis man ikke har fulgt så meget med? Altså, hvordan har forholdene for ytringsfriheden ændret sig i Hongkong?
6: Jamen altså, da briterne forlod, da lejekontrakten af Hongkong blev ophævet i 1997, så var der jo en aftale om, at tingene skulle forblive, som de var. I vestlige værdier og vestlige retssystem og så videre skulle gælde i 50 år. Men de sidste, ja, hvad har vi nu, 20-25 år har vi set, hvordan det langsomt har ændret sig, og det blev forstærket, da kineserne indførte kinesisk lovgivning og gjorde det muligt at anholde og få folk, der blev fængslet, til Kina og få afsonet der. Og det er de store demonstrationer, altså demokratibevægelsen i 19, der blev slået virkelig hårdt ned på det der, og det er det samme med ytringsfriheden, der fra deraf har lidt nogle virkelig alvorlige knæ.
5: Så hvad siger anholdelserne, som så ikke er enkeltstående, hvad siger de om ytringsfriheden lige nu i Hongkong?
6: Jamen, den er truet på alle mulige måder, og det er klart, journalister og forlæggere, og så boghandlerne, og mange gange er det jo de samme. De uafhængige boghandlere er ofte drevet af forlæggere og journalister.
5: Ja, og hvorfor er det, de går efter? Nu var det var to uafhængige boghandlere. Hvorfor er det dem, vi går efter? De går efter?
6: Så vidt jeg ved, så er i hvert fald den ene af dem stiftet af journalister, der ville blandt andet sikre, at der var tilgængelige bøger, viden om, hvad journalistik, altså hvad uafhængig journalistik er. Mm. Og det er, altså hvis man som kinesisk myndighed ønsker at lægge bånd på, at folk ved, hvad uafhængige medier er for noget, så er det jo et sted, der slår ned.
5: Og ved du, hvor udbredt sådan nogle uafhængige boghandlere er? Altså er der vildt mange af dem, eller er der dem, der lige er blevet slået ned på nu?
6: Der er ikke mange af dem. Altså, jeg kender ikke noget antal, men jeg ved jo, hvor mange forlæggere vi har. Gui Minhai, den svensk Hongkong forlægger, som blev arresteret tilbage i 17-18, tror jeg det var, og forsvandt i en lang periode, og siden har fået en hård dom, og Jimmy Lai har fået 20 års fængsel i januar nu her. Han er også en af demokratiforkæmperne og udgiver.
5: Kan man sige noget om, hvilke konsekvenser de her anholdelser har for altså, litteraturen i Hongkong?
6: Nå, det har jo, som hun jo også sagde, Rikke Sara, det er formentlig en lidt kølende effekt på, hvad folk de tør. De ved, de bliver voldsomt hårdt straffet. Ja. Det er nogle justratiske domme, de får, og de afsoner under nogle vilkår, der er helt horrible. De bliver puttet i arbejdslejre, og ofte ved familierne ikke engang, hvor de er henne. Og der kan gå lang tid, før de får domme, eller får at vide, hvad det er, de er dømt for. Så det er jo ikke så mærkeligt, at det har en afkølende effekt på, hvad folk de tør.
5: Nej.
6: Men ja.
5: Vi ser også bøger blive censureret i andre lande. Er det her en global tendens?
6: Altså, demokratierne har det jo i det hele taget stramt i de her år. Vi ser det ene sted efter det andet, at de demokratiske rettigheder bliver indskrænket. Og det betyder jo noget for ytringsfriheden, som er en af de bærende fundamentale rettigheder, vi har i et demokrati. Det er jo at have lov til at sige og tænke og mene og udgive, hvad vi vil. Og det er truet overalt. Vi ser det med forbud på bøger, vi ser det med journalister, der bliver angrebet osv. mange steder i verden.
5: Så er det i hvert fald godt, at vi har Dansk PEN. Tak, Mille Rode, generalsekretær i Dansk PEN.
6: Selv tak. Tak. Hej.
5: Det skal ikke være perfekt. Det skal ikke være poleret. Det skal faktisk ikke engang være færdigt. Koncertformatet Spoiler startede som et sted, hvor den københavnske undergrundsscene spillede demoer og testede ufærdige idéer af på et mindre publikum. Og folk er op at køre over det. Formatet er vokset og har bredt sig først til Aarhus, og nu har udlandet også fået øjnene op for det. I sidste uge skrev det internationale kulturmagasin Dazed med set en reportage derfra med overskriften Inside Spoiler, Copenhagen's Anti-Algorithm Music Night. Reporter Elisabeth Hjortshøj Tostrup har besøgt koncertformatet for at undersøge, hvad det giver at spille og høre ufærdigt materiale.
7: Hey, sure. Hello and welcome to Spoiler. Lunch and I've had at least 3 beers already, so I'm good to go.
8: Jeg befinder mig lige nu i en baggård på Nørrebro. Der er mega varmt i dag, og det er musikeren Pixel Daddy, som I kan høre, er i gang med at byde velkommen.
7: I'm gonna ask you all to come a little bit closer if possible, maybe like somewhere around here. There's lots of space. And then I'm just gonna introduce the content of Spoiler. And then introduce our
8: inden den første artist, så har jeg lige fanget Pixel Daddy her med det borgerlige navn Levi's Parker. Hvorfor startede du Spoiler?
9: Jamen, grundlæggende så kom det af, at jeg var omringet af folk, der lavede musik. i deres soveværelser og sådan hjemmestudier. Og jeg hørte aldrig deres musik. Og jeg var selv en af dem, der lavede den. Altså, var sådan en bedroom producer. Jeg synes, det var lidt sådan en epidemi, der spredte sig over musiklandskabet. Jeg var selv i krise over, hvad min egen musik skulle være, for jeg var lige startet på Kons, og der var rigtig mange mennesker, der lavede rigtig meget forskellige arter musik, og jeg kunne lide det hele. Så prøvede jeg at regne ud, hvordan jeg kunne lave noget, som var greb flere mennesker.
10: Men det her med, at man som kunstner skal dele noget ufærdigt, som man er i gang med at arbejde med, og måske stadig er sådan lidt sårbar omkring. Altså, ja. Hvad er det, det kan, det her med at lade sin musik komme ud, inden at den er helt færdig?
9: På den ene side, så er der jo rigtig meget sådan noget social mediekulturen handler, er der meget sådan leaks, og sådan der er meget sådan med folk, der lægger bare sådan demoer ud på deres Instagrams for at se, om de får nok opmærksomhed, og så bruger det som sådan markat for, om de kan lide sangen, eller om den er god nok til at komme ud, eller sådan noget. Men det er jo meget sådan metrics, det er meget sådan, om den her reel klarer sig bedre end det andet reel, så den her sang udgiver vi først, agtig. Så det er meget sådan analytisk måde at se det på. Men det synes jeg ikke giver en særlig sund mentalitet. Bare sådan whatever, der passer bedst ind i algoritmen, udgiver vi. For mit vedkommende er det meget sådan noget med, at hvis man sidder derhjemme og laver musik, og kun hører det for sig selv i et vakuum, eller med en anden person, så kan det være rigtig svært at vide, hvad ens følelse omkring det musik, man laver, er endnu. Så det der med at spille det for nogen, mens det stadig er i proces, kan man lære helt vildt meget af. Eller jeg synes, det var fedt med spoiler at kunne lave noget, hvor man kan fuck rundt. Og undskyld, det må man sikkert ikke sige på papiret, men hvor man må lege rundt og prøve ting, som måske ikke passer ind til det ens brand, eller whatever det hedder. Altså, hvor man ikke behøver at tænke over sit brand på en eller anden måde.
10: Hvad kan kunstnere lære af at spille deres materiale, når det ikke er færdigt?
9: Det har været meget forskelligt og så opleve. Nogle gange er det også bare det at blive tvunget til at spille det live, så skal man lige finde ud af, okay, jeg skal lige finde ud af den her intro, eller jeg skal lige finde ud af det her. Så når man lige at genoverveje nogle ting, som man har det. Sådan klart, det kan være en god deadline på en måde. Men der er også noget i sådan, at ligesom, man kan opleve, om det her drop fungerer virkelig godt live, eller det her build-up skal være meget længere, før det giver mening. Og det er ikke alle, der har muligheden for ligesom at sådan teste ud for en publikum, eller på et kæmpe højtaleranlæg, eller whatever. Wow. Der sætter der lige...
10: DJ'sen er ved at stille op til deres første akt. Vi starter nu, vi har ikke tid mere, men der kommer en, der hedder Dutte, der skal prøve sit materiale af. Hvad kan vi forvente af det?
9: Altså, Dutte, han er co-host, og Dutte, han er fucking producer på den fede producer. Så han har bare en bank, vi sidder og kigger igennem, af 80 forskellige demoer, som han, sådan en mappe, han går og lytter på.
11: Hi, people. So what we're gonna start off with is, we're gonna have Dutte play some of his early demos, or his recent demos, actually. And maybe, if we're lucky, we can convince him to play his first ever demo, which is it's on the USB. And I really want him to play it, but he's a bit scared too. But maybe with a bit of good old peer pressure, we can make that happen, yeah? Let's try.
12: Let's get them there up. Oh.
13: Ja, undskyld, er det dig, der er du?
12: Hvis du mig, der er du det her, eller...
13: Jeg hedder Elisabeth, og jeg kommer fra P1, og vi laver en reportage hernede.
12: Nej, hvor fedt.
13: Må jeg måske inden dit show og sidste lege nogle spørgsmål til udsatte?
14: Hvad er det for noget materiale, du har taget med?
12: Jamen, jeg er sådan blevet udfordret lidt til at tage noget meget spædt nyt materiale med. Fordi der er jo flere måder, man kan gøre det her på. Men noget, der er kedeligt, det er at tage noget med, som er helt vildt færdigt og lyder blæret og bare fedt. Så jeg har ligesom taget sådan nogle lidt raw, unpolished ting med. Fordi der er lidt mere på spil, når man gør det, synes jeg. Der er jo noget, altså, der er nogle mennesker, der står og lytter til det, som man kan snakke med bagefter om, hvad de har oplevet og sådan. Og det glæder jeg mig lidt til, at prøve at mærke, hvordan det sådan virker for folk. Noget, som jeg ikke har gennemprøvet så mange gange endnu. Så det er nogle skrabede demoer-agtige, som jeg har med.
14: Altså, hvad fik dig til at sige ja til at spille noget ikke-færdigt materiale? Det er jo en ret sårbar sådan, position at stå i.
12: Ja, altså jeg har øvet mig på den her situation lidt. Jeg er både på konservatoriet, hvor jeg blev færdig fra for 2 år siden, hvor det sådan er en hovedting, at man skal spille demoer for hinanden. Men det er noget, jeg har sådan arbejdet hvad siger man, tiltro til at turde gøre op over lang tid. Og hvis man har spurgt mig for 5 år siden, havde jeg nok heller ikke sagt ja til det her.
11: So did you want to say something about your first time over?
15: Godt at se jer. Ja, jeg havde tænkt at skulle spille nogle nye seje demoer, men her kommer den første sang, jeg nogensinde har lavet i Ableton. Okay, so my thoughts when making this one.

0: Wobble Maze. Giv mig lige et fucking den. That was great. Give it up, give it up, give it up. Okay.
1: Du er lige kommet ned fra scenen.
2: Ja.
1: Hvordan var det?
2: Det var rigtig, rigtig sjovt, synes jeg. Det var ikke så grænseoverskridende, som jeg havde regnet med, tror jeg. Selvom at det allerførste, der skete, var, at Louis gjorde noget, vi havde aftalt, hvad han ikke skulle gøre, som var at spille min allerførste sang nogensinde.
1: Hvordan var det, at det den, som du ikke havde håbet, blev spillet så?
2: Jamen, det gjorde jo, at sådan, mit ego døde lidt fra start af, og så tog man den ligesom bare fra der-agtigt. Så det endte jeg med, at faktisk synes, var ret sjovt. Og jeg synes virkelig, man kan mærke, at der er meget kærlighed i luften her i dag, så jeg følte egentlig, at det var ret trygt alligevel.
1: Og der fortsætter med at være folk, der spiller og sådan noget. Hvordan synes du selv, det er at være en del af det her lytterum, man kommer ind i som publikum?
2: Jeg synes, det er virkelig sjovt, og jeg synes faktisk også, det er virkelig givende. Nu kommer der noget USB-roulette, hvor alle bare kan smide deres USB i en hat, og så trækker vi en USB, det bliver sjovt, så kan alle få chance for at gøre det her, vi lige har gjort. Så sådan, det glæder mig faktisk virkelig meget til.
3: Det fortalte her musikeren Dutte med det borgerlige navn David Engelbrecht. Det var min kollega Elisabeth Hjortshøj Tostrup, som havde besøgt Spoiler, og med i indslaget var også manden bag Spoiler, Lewis Parker, alias Pixel Daddy, der også selv er musiker og producer. Er du nysgerrig på Spoiler, så arrangerer de løbende koncerter, hvor musikere tester de her ufærdige sange af. Og næste gang er den 20. august i Aarhus. Og bare fordi der er nogen, der holder sommerferie, så gør kulturnyhederne det ikke. Og derfor har jeg fået Anders Skytte Agergaard, dagens producer i studiet, for at give os et lille overblik.
4: Det har du nemlig. Hej Clara.
3: Hej.
4: Jeg starter med et lille spørgsmål. Avicii. Kender du ham?
3: Ja.
4: Godt. Hvis ikke man gør, så har jeg så lagt et lille nummer ind, jeg synes, vi skal høre. Det er ikke til at tage fejl af. Det er det ikke. Det er svensk DJ. Han døde tragisk i 2018 efter flere års kamp med mentale problemer. Men hans eftermæle, det lever altså videre i aller bedste forstand. Der er nemlig lige blevet lavet sådan et community fansite til ham, hvor fans af Avicii, de kan gå ind, og så kan de forbinde med hinanden på et kryds og tværs. Altså her 7 år, 8 år faktisk, efter hans død. Og så kan man, jeg prøver at tjekke det lidt ud, man kan prøve sådan at gå ind og finde alle hans tidligere koncerter, og så kan du uploade dine egne billeder, skrive dine egne oplevelser fra koncerterne, og dele det med hinanden, så alle ligesom bare kan spytte billeder og oplevelser fra de her koncerter, som de faktisk har været sammen til derind. Og hvorfor er det så relevant, står du nok og tænker? Ja, er det bare fordi, du står af Avicii-fan, Anders? Nej, det er jeg, men det er ikke derfor. Det er nemlig det svenske firma Pophouse, der har lavet det her sammen med Avicii Bod. Og Pophouse, hvis ikke man kender dem...
3: Det gør jeg ikke.
4: Nej, det gjorde jeg heller ikke, inden jeg læste det her. Det er sådan et firma, der opkøber de her musikkataloger. Altså, de går ind, og så køber de bare alle rettighederne til den musik, en musiker har lavet. Det er nogen, vi ofte har været lidt efter, fordi man måske sådan gængst tænker, hvorfor har musikerne ikke selv rettighederne til deres musik? Men det har de ikke, fordi sådan en firma som Pophouse, de altså går ind og køber dem. Og normalt så ligger de bare tilbage, og så tjener de her firmaer masser af penge på det, fordi musik, det er mange penge værd. Når vi spiller det, så betaler vi rettighedspenge, og så tjener de penge. Men det Pophouse, de så vil gøre og har gjort med Avicii og med bandet Kiss, det er ligesom at lave de her, altså bruge rettighederne til at lave de her communities, hvor de ligesom samler fans og giver en ekstra oplevelse til de her musikere. Og det synes jeg er meget fedt, faktisk. Ved det ligesom bliver en tendens til, at de her rettighedshavere lige pludselig nu gør noget med musikken, de faktisk har købt, i stedet for bare at tjene penge på den.
3: Ved man, hvor mange der er derinde nu? Nu er det nyt.
4: Det startede i onsdags,
3: ja, okay.
4: Så det var ret tomt lige der, men det var fedt sejt ligesom at dykke lidt rundt i, men der var ikke uploadet så mange ting endnu.
3: Har du oprettet en bruger?
4: Det har jeg ikke. Jeg har heller ikke været til nogen Avicii-koncerter, desværre. Desværre ikke, men det kunne jeg gøre. Så har jeg, vi har The Odyssey nyt senere, men jeg har også lidt ekstra her i K-nyt. Der bliver, altså, The Odyssey fik jo premiere i går, og der kommer faktisk endnu en Odyssey-film til august.
3: Okay.
4: Denne gang lavet 100% med AI. Det er firmaet Fountain Zero, tror jeg, man udtaler det. Fountain og så et 0, der har lavet den, og det har de gjort sammen med instruktøren Ash Kusha. Og det er en ret sjov historie. De siger selv, at den her film, den ligesom er at det, man skal få af AI-film i fremtiden. Altså, de har set en tendens. Godt, alle de snakker om The Odyssey, Odysseen nu her. Vi laver en film sådan der. Og så har de, bum, promptet den her af, og så har de kunne spytte en film ud på baggrund af det. Altså, det, som de ved, at der er en trend, så laver vi bare en film.
3: Men så laver de bare den samme, for de kunne også have taget, Iliaden, eller ligesom en anden historie, der...
4: Jamen, der er jo meget, han heller ikke får med, Nolan, i hans version af Odysseen, så hvordan de lige har skåret den, det skal jeg ikke kunne sige nu, men det er i hvert fald den her tendens med, at det her A-film, de kan ligesom hoppe med på trends. Og jeg har en lille sjov detalje med den. Altså, de siger også selv, vi ved godt, det bliver ikke den samme succes, det er helt klart. Men måske så hjælper den til at give en større forståelse af Iliaden. Og sådan den sjove detalje, jeg lige vil have med, det er, at hovedrollen i den, der er jo ikke nogen skuespiller som sådan, de er jo designet af AI. Men hovedrollen, den er så designet af instruktøren selv.
3: Nå.
4: Så det er instruktøren selv, der ligesom spiller Odysseus, hvilket jeg bare synes var en meget sød

0: Det er meget fedt.
1: Ja, men bare vent. Ja, så sker der noget andet.
0: Det er også fedt.
1: Ja, men så kommer der endnu mere. Også fedt.
0: De er for travlt.
1: Ej, de er for meget travlt. Og det er ligesom også pointen. Ja, og sådan bliver det ved. Sådan bliver det ved. Lige, vi nåede at høre Chris Martin fra Coldplay, Justin Bieber, Madonna, Shakira lige til sidst. Så kommer der også Gustavo Dudamel, BTS, Burna Boy og Sesame Street. Ja, The Muppets, lige præcis.
0: Så kan de ikke spille mange numre hver?
1: Nej, det kan de nemlig ikke. Og altså, jeg prøvede lidt at ligesom gøre dem kunstner, for i FIFA, I tager bare den her idé. Det er i hvert fald en måde, man kan nå det. Jeg havde klippet dem alle sammen på et minut. Så skal man nok nå hele halvlejen. Men de har altså sagt, at det her show, det kommer til at vare mellem 20 og 25 minutter. Og det er fodboldfans ikke særlig glade for.
0: Det kan være, vi er heldige, at de lytter med her.
1: Ja, det kan tænkes. Det kan tænkes. Hvis man gerne vil høre, hvordan det går det hele, så skal man lytte til vores program igen på mandag, hvor vi har besøg af Bo Kampmann Walter, som giver en gennemgang af det her halvlejs show.
0: Det bliver spændende.
1: Det gør det. Det var det.
0: Tak, Anders. Jeg har det med HR, som jeg har det med rektors kontor. Det er et sted, jeg helst ikke vil kaldes op. Men jeg havde ikke lige tænkt over, at man helst heller ikke skal bruge ordet, fordi det kommer fra engelsk. Vi har i K-Live, i tråd med et flertal i Folketingets ønsker, sat os for at værne om sproget og luge ud i de engelske udtryk i serien på dansk. En uønsket term ad gangen. Og i dag er turen kommet til Human Resources.
2: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nana Vestgaard.
3: Nana, jeg er lidt nervøs i dag.
0: Vi skal have fat,
3: der, jo, fordi vi skal have fat i nakkehårene på dem, der bestemmer mine løn- og personaleforhold, nemlig HR.
4: Ah ja.
3: Ja. Du har jo undervist en del HR-managers.
4: Det har jeg.
3: Hvor stolte er de af deres titel?
4: Rigtig stolte. Det er, ja. Det er de glade for. Mm. Det er en god titel, synes jeg. Eller synes de? Jeg har jo så andet, fordi jeg kunne godt tænke mig, at den måske var på dansk. Men HR er jo efterhånden noget, der har været der, i hvert fald det meste af mit arbejdsliv. Jeg kan ikke huske, jo, måske helt tilbage tidligt, at der var noget andet end HR. Og de fleste, jeg underviser, de har også altid heddet HR-medarbejder eller HR-chef.
3: Mm. Eva Skafte Jensen, seniorforsker i Dansk Sprognævn. Velkommen også til dig.
5: Mange tak.
3: Kan vi sætte årstal på, hvornår personalekontorerne blev skiftet ud med HR-afdelinger?
5: Ja, vi kan i hvert fald komme med en tilnærmelse. Altså, før hed det jo personaleafdelinger og personalechefer og den slags.
3: Ja.
5: Og vi kan se, at sådan noget som, altså, den engelske human resource begynder at dukke op i midten af 80'erne.
3: Ja.
5: Og så i løbet af 90'erne, så får vi det faktisk gjort mere eller mindre dansk på den måde, vi forkorter det, og vi siger det på den danske måde, HR. Ikke HR, men HR.
3: Mm.
5: Og det er sådan et tegn på, at det begynder at blive normaliseret. Og i opgaven nullerne, så bliver den ene personaleafdeling efter den anden til en HR-afdeling.
3: Mm. Selv den mindste iski hos Kajen HR-afdeling.
5: Ja, muligvis.
4: Okay. Så det går fra det engelske, og så bliver det dansk, men på en måde, yeah. Der er jo et eller andet, er der ikke et eller andet gemt i det her, Eva? Det er som om, vi ikke helt har taget stilling til, hvad HR står for. Nu kalder vi det bare HR.
5: Vi kalder det HR, og der er masser af mennesker, som egentlig ikke rigtig ved, hvad HR står for. Sådan er det jo tit med forkortelser. Så hvis ikke man er så gammel som mig, for eksempel, og har hørt det som human resource, så er det ikke sikkert, at man forbinder de to bogstaver HR med human resource.
3: Men vi har hjælp til lige præcis den ting, fordi over i vores studie i Aarhus, der står Mikkel Toksvig, som er kommunikationsrådgiver i konsulentfirmaet Lead og forfatter til de to bøger, Farvel til Business Bullshit og Magt og Overmod. Og Mikkel, engang hed det personalkontoret, og nu står vi her og snakker om HR. Hvor i ligger forskellen på de to afdelinger?
6: Jamen, jeg tror, noget af forskellen ligger i, at personaleafdeling eller personalekontor, det var sådan en mere administrativ, juridisk funktion, hvor HR er mere strategisk, mere organisatorisk, nogen, der arbejder tættere på ledelsen.
3: Mm.
4: Okay, så der er igen den der, der er en professionalisering, som sker, og du siger også, det er tættere på ledelsen, så der er noget mere prestige i HR, end der var i personaler.

0: afdeling?
1: Ja, det vil jeg tro i selvforståelsen, ja.
0: Okay.
2: Jeg slår mig jo lidt på det der med, at vi bare er nogle ressourcer.
0: Ja.
2: Og Mikkel, hvordan er det blevet diskuteret i forretningsverdenen?
1: Jamen, det er blevet diskuteret sådan både i HR og ledelseskredse de sidste 5-10 år, hvad det der er i HR egentlig skal stå for. Mm. Altså, skal det stå for ressourcer? Skal det stå for relationer? Skal det stå for resultater? Eller skal det stå for noget helt fjerde? Og nogle af HR-afdelinger, de er gået helt væk fra at tale om HR og kalder sig i stedet people and culture. Og problemet med det her med ressourcer, det er jo, at der ikke særlig mange, der har lyst til at betragte mennesker som ressourcer, fordi de virker dehumaniserende og sidestillende med en naturressource. Altså noget, man kan effektivisere, maksimere og potentielt udtømme.
2: Så vi er ikke så glade for at blive kaldt en ressource, men alle firmaer kalder glade deres medarbejdere for ressourcer alligevel. Mm. På den her måde.
0: Der er i hvert fald en eller anden... Der er en blindhed. Prøv at tænke, hvis det hedder menneskelige ressourcer.
2: Ja.
0: Det kontor.
2: Ja.
0: Det tror jeg faktisk, mange danskere vil slå sig mere på, end de gør med HR.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vi skal jo finde et godt dansk udtryk,
0: ja, det synes
2: som
0: jeg,
2: vi kan bruge.
0: Ja.
2: Og man skal aldrig være for fint til at bede om hjælp, der hvor de har gjort sig umage på forhånd.
0: Mm-hmm.
2: Det har de i Norge.
0: Så
2: lad os lige høre, hvad man i Norge kalder human resources.
3: Personalressource.
0: Ja.
2: Personale ressourcer.
0: Slet det samme.
2: Ja. Det er det lidt.
0: Ja, jeg er ikke tilfreds. Har vi mere?
2: Du er ikke tilfreds. De har jo også sådan en HR-afdeling, eller HR-management.
3: Ledelse og personalressourcer. Ledelse og menneskelige ressourcer.
2: Der kom menneskelig ind.
0: Der kom den faktisk.
2: Ja. Men vi er stadig ressourcer.
0: Ja, ellers tak.
2: Ja. Nå, jeg har ikke gjort det helt godt. Lad os lige høre, hvad de kalder en HR-chef.
3: Ja. Personalchef.
0: Ja.
2: Hop, der er vi jo tilbage med noget, vi kender fra dansk også.
0: Ja.
2: En personalchef.
0: Så er vi tilbage i min teenage-tid, eller et eller andet. Ja. Min første job. Han har haft en personalechef. Ja, hvad skal vi finde på? Altså, jeg kan jo godt lide ordet personalechef, men der er selvfølgelig også, der er jo en eller anden bevægelse i, der er sket en masse, måske øget forståelse omkring, hvor vigtige mennesker er, siden vi kaldte det personalechefer.
2: Ja, fordi i dag handler det ikke bare om at hyre og fyre og diskutere lønforholdelse og, mm-hmm. og gå op og sige undskyld, når man har været syg.
0: Mm-hmm.
2: Det handler om trivsel.
0: Ja.
2: Og alt muligt andet.
0: Og uddannelse. Videreuddannelse.
2: Og videreuddannelse, ja, som også ligger i de der afdelinger.
0: Ja. Så ja. Jeg kan jo godt lide det der med trivsel, Thomas. Altså jeg tror faktisk, jeg vil anbefale folk at begynde at kigge på, hvad er det for en virksomhed, eller hvad er det for en arbejdsplads, de har. Har vi egentlig, rigtig mange har nogle mål omkring, at folk skal have det godt, de skal blive der længe, de skal ikke lægge sig syge så meget og alt muligt. Jeg synes, det kunne være fedt at se nogen, der var chefer for trivsel og ansættelse, eller personale og trivsel.
2: Ja,
0: fordi... Altså hvor trivsel er en komponent, så man faktisk har et mål omkring, hvordan vil vi have det her. Lidt ligesom Mikkel siger med people and culture. Så siger man også lidt om, vi tager ansvar for lidt mere end lønnen.
2: Så afdelingen for personale og trivsel?
0: Ja.
2: Eller personale og trivselschef?
0: Trivselschef. Sådan en vil jeg gerne drikke kaffe med. Det lyder ret hyggeligt.
2: Ja. Godt. Så vi skal lidt tilbage til de gamle dyder og putter noget trivsel ind i det.
0: Ja.
2: Så husk nu derude, at for nu af behøver I ikke at kalde det HR-afdelingen. Det kan være afdelingen for personale og trivsel på dansk.
4: Jeg har det med HR, som er, det var på dansk, men ikke den sidste for denne sommer. Så bare vent, engelske gloser. Thomas og Nana skal nok komme efter jer. Kristeligt Dagblad kalder den for en gave. Børsen kalder den for et filmisk mesterværk. Politikken kalder den sommerens store blockbuster. Og Berlingske kalder den for årets bedste film. I udlandet siger magasinet Esquire, at filmen måske kommer til at ændre dit liv. Og vi kunne blive ved. Anne Lind Andersen, filmanmelder og vært på mediet What to Watch. Er The Odyssey så god, som næsten alle siger?
5: Ja.
4: Ja?
5: Det er den.
4: Nemt.
5: Kort og godt.
4: Hvis man var i tvivl, så er det Christopher Nolans nye storværk, The Odyssey, vi skal have en anmeldelse af. Filmen, der følger hovedperson Odysseus, spillet af Matt Damon, på sin rejse hjem fra den trojanske krig. Allerførst, Anne Lind Andersen, hvad synes du fungerer? Altså, hvorfor er den så god?
5: Jamen, det er jo Chris Nolan, som jo er en af de mest interessante og fantastiske, dygtigste filmskaber, vi har i vores tid. Og han er meget, meget ambitiøs, men han er også meget, meget modig. Det er bare det, at han kaster sig ud i at filmatisere Odysseen, er jo altså virkelig ambitiøst og meget modigt. Fordi man ser jo, det er nærmest ufilmatiserbart, altså at få fortælling, fordi det er så stort, og der er så mange lag af fortællinger og nuancer i fortællingen. Anyways, han leverer, som han altid gør, mageløst filmhåndværk, først og fremmest. Men han tør også, og i sådan indholdsmæssigt i historien, i narrativet, også at give sin egen personlige fortolkning af, hvad han synes er vigtigst at læse ud af Odysseen til vores tid. Og det er jo, altså, det må man bare tage hatten af og bøje sig af støvet for.
6: Når man er modig, så kan man jo også nogle gange risikere at ramme ved siden af. Mm. Er der noget, der ikke fungerer?
5: Ikke ret meget, vil jeg sige. Altså, hvis man, jeg ved ikke, vi har tid til, men filmhåndværket, som jeg jo fremhæver, som han er sindssygt dygtig til, og han er en pioner. Den her film er den første film nogensinde, der er optaget på et rent IMAX-kamera. Det er simpelthen ikke gjort før. Han har gjort det tidligere i små bidder, og mere og mere efterhånden med sin film. Men en hel film og et IMAX.
6: Og det er svært. Det er sådan noget med, at de har filmet i nogle spejle, og det er mega tungt. Og altså, der er alt muligt.
5: Ja, IMAX-kameraet er et kæmpestort monstrum, og det kan optage 3 minutter ad gangen. Forestil dig, at du skal optage en lang, lang spillefilm, og kun kan optage 3 minutter ad gangen i scenerne. Og ja, lang tekniske forklaringer med. Skuespilleren kan ikke se hinanden, så de har måttet opfinde sådan nogle spejlordninger, og også bygge en lydkasse til, fordi det larmer også helt vildt meget. Men han er også sådan en gammeldags filminstruktør, at når du ser et skib, sømænd ude på et skib ude på havet, så ser du, altså så er det filmet et skib ude på havet. Så er det ikke et skib, der er sat ind i et bassin eller lavet med AI eller CGI. Så er det filmet på den gode gammeldags måde, på rigtige locations osv. osv. Og så har han jo et dream team af en komponist, Ludwig Göransson, som har bygget, altså instrumenter, som ikke findes længere. 2.000 år gamle instrumenter er blevet bygget til film, så han kunne lave den her særlige lyd, der er i skåret mange steder, og en højde for en højde med filmfotograf, som laver fantastiske billeder, som både kan det storslåede, og også det meget sådan intime, og der er sådan, man kan mærke teksturen i rummet nærmest, og i billederne. Altså, det er mageløs kunst, og så er jeg ret vild med hans fortolkning, fordi det bliver en civilisationskritik, eller et spørgsmål, filosofisk spørgsmål om hvem man vil være som civilisation, fordi at det her begreb med Zeus' lov går igen rigtig meget i filmen.
6: Ja,
5: og så
6: Zeus'
5: lov handler om, hvordan man tager imod fremmede. Og ifølge de gamle grækere, så jo bedre du tog, altså, eller jo højere en civilisation du var udviklet som, jo bedre tog du og mere generøst og gavmildt tog du imod fremmede. Og det giver jo sådan en kæmpe pegefinger mod vores tid i dag, vores samfund og vores kultur. Og det er bare den, og så er der, den ene ting, og så er der også hele den her, det her spørgsmål om krig. Hvad er det, krig gør ved os, både som mennesker og civilisation? Hvad gør det, hvad sker der med alle de her mennesker, som er i krig bagefter? Som du kan sige, det er en film om krigens konsekvenser, helt ned i PTSD og helt ud til, hvordan de pårørende ligesom bliver ramt af det. Så altså virkelig, virkelig aktuelle tematikker, han henter ud af historien.
6: Er det typisk Nolan? Altså, nu har han taget så gammel en fortælling, og så lave en samfundskommentar til os?
5: Ja, det er det, men han gør det jo, altså, har jo gjort det i sin tidligere film på sådan en lidt mere finurlig måde, men der er altid dybe filosofiske spørgsmål i hans film, om det så, vi taler Inception eller Interstellar, for eksempel, eller senest Oppenheimer. Og bare meget en sjov krølle, det er jo meget tydeligt, at hvorfor Chris Nolan har synes det har været super fantastisk og meget rammende for ham og sine for ham at lave den her film, filmatisere Odysseen, fordi at mange af hans film har jo store tematikker, som går igen i Odysseen, og bare for at nævne det seneste eksempel, Oppenheimer handler om en mand, der får en god idé, gør en opfindelse, som skal ende en krig, men som bliver så uhyrligt i sin effekt, at han måske fortryder det. Det er også det, der sker med Odysseus, da han får ideen om den trojanske hest.
6: Det her IMAX og alt det store arbejde, der har været i det.
5: Ja.
6: Jeg kan ikke lade være med. Jeg kan godt forstå, at det sådan der er guf for filmnørder, men det er 41 biografer, der kan vise den, som den er tiltænkt.
5: IMAX 70 mm.
6: Ja. Er, det ikke, er der ikke noget lidt sådan der skørt gimmick-agtigt i at bruge så meget energi på at lave noget, når man så ikke kan vise det, som den er tiltænkt?
5: Altså, de det er jo Nolan i en nødskal. Han går efter det ultimative. Det ultimative lavet at lave film til, i dag at lave billeder til, det er et IMAX 70 mm, for det er det allerstørste lader, du overhovedet kan få. Så det er det, han laver. Så er han jo godt klar, han er jo også realistisk, så han er godt klar over, at det er der meget få biografer, som du siger, der er 41 der kan, i verden, der kan vise det. Altså, så han har jo lavet, han har jo lavet filmen til alle formater. Så går det jo ned fra IMAX 70 mm til IMAX til 35 mm til alle de digitale formater. Og filmen er særklippet til alle formaterne. Det siger noget om, hvor ambitiøs den her instruktør er.
6: Kunstner.
5: Ja. Kunstner.
6: Ja. Op til premieren, så har der været kritik også efter om castingen.
5: Ja. Altså, der, og den får stadigvæk, jeg kan se på kommentarsporene under forskellige anmeldelser stadigvæk, altså i dag.
6: Altså Elon Musk er ikke glad, for eksempel.
5: Nej, han var tidligt ude og råbe om, at det var total woke, og det var venstrefløjens woke-isme, der ligesom kom frem nu her. Fordi det viste sig med traileren, at for eksempel Helena af Sparta, den verdens smukkeste kvinde i historien, bliver spillet af Lupita Nyong'o. Og vi har jo set
6: som også er smuk.
5: Som er mega smuk, men hun er sort.
6: Ja.
5: Og vi har jo set Helena Sparta være typisk, i hvert fald også i Hollywood, en blond kvinde med blå øjne. Og det, at hun lige pludselig skulle spilles af Lupita Nyong'o, var sådan virkelig skabt et ramaskrig. Og så må man bare sige, altså i fortællingen af Helena Sparta født ud af et svaneæg, så jeg ved ikke, hvor meget historisk akkuratesse man vil hente ud af det.
6: Er det hans bedste film? Til dato?
5: Oh, det er et godt spørgsmål. Altså, den er i hvert fald deroppe af blandt hans bedste film. Og jeg har det sådan lidt, den måske for tidligt for mig at sige, men den er kommet tilbage til mig i glimt, som jeg bliver meget rørt af, når jeg tænker på dem. Og det tror jeg, altså, det siger jo noget om kvaliteten af den her film, om den har den her langtidsholdbarhed, som skaber et mesterværk. Men teknisk er der ikke nogen tvivl om, at det her, det er et mesterværk.
6: Oppenheimer, som du også har talt om, den vandt han 7 Oscars for. Hvordan tror du, det kommer til at gå for den her?
5: Den kommer til at ligge lunt i svinget, altså, og også flere skuespillere og alle de tekniske priser kommer den til at i hvert fald at blive nomineret til. Nu har vi jo stadigvæk nogle film til gode resten af filmåret. Vi har en Dune 3 for eksempel, som også kan komme ind og konkurrere. Men jeg vil sige, at med Odysseen, så har han lagt sig i spidsen allerede til årets Oscar-race.
6: Og vi har slet ikke talt om skuespillere, men de spiller godt også, kan jeg fornemme.
5: Fantastisk. Matt Damon. Altså hans livs præstation.
6: Okay.
5: Ja.
6: Okay.
5: Han bliver også hårdt prøvet ved at sige, det han siger også selv, det siger de i øvrigt alle sammen, også Chris Nolan, det har været den mest udfordrende, den sværeste, den hårdeste, altså fysisk og mentalt hårdeste film, de alle sammen har lavet, og det forstår man godt, når man har set den.
6: Vi havde Botao Michaelis i programmet her i starten af timen for at tale om noget helt andet, men han har også anmeldt The Odyssey, og jeg spurgte, om han havde et spørgsmål, som jeg kunne stille videre til dig, og han spurgte, om du har læst Odysseen, og jeg kan fortælle, at jeg har ikke læst den. Skal man have læst den for at gå ind og se den? Fordi det kunne jeg godt finde på at gøre i weekenden.
5: Altså, det hjælper, om man kender historien, men jeg vil sige, altså, Nolan har jo lavet filmen til, at du kan gå ind og se den, selvom du ikke har læst den. Og ja, jeg har læst den, Botao. Oh. Altså, jeg har læst den i flere omgange. Jeg har læst Otto Gelsteds oversættelse, er jo den sådan mest brugte på dansk. Jeg har lige læst Emily Wilsons nyoversættelse, den britiske, som jo er den, Chris Nolan læner sig rigtig meget op af, og som har den her feministiske tilgang til teksten. Og så har jeg faktisk også lige læst Stephen Fry's gendigtning af Odysseen, som er ret underholdende, og som måske er et godt sted at starte for folk, som måske har lidt svært ved at kaste sig over en oldgræsk tekst.
6: Så kom ikke her. Tak, fordi du ville være med, Anne Lind Andersen.
5: Selv tak.
6: Så når vi ikke mere i denne her udgave af K-Live. Jeg ved ikke, om jeg når at læse Odysseen. Jo, jeg ved helt sikkert, at jeg ikke når at læse Odysseen inden weekenden, men jeg tror, jeg skal i biografen alligevel. Og min weekend, den begynder nu. K-Live er slut for i dag. Dagens udsendelse blev sat sammen af producer Anders Skytte Agergaard, og mit navn er Clara Witt. På genhør.
7: En skudepisode i Nørresundby i Nordjylland udviklede sig for et par timer siden voldsomt. Den betjent blev ramt af skud. I alt er tre personer blevet ramt, oplyser Nordjyllands politi. Det hele er sket ved en adresse i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. En patruljevogn rykkede ud, fordi der var en anmeldelse om brand i en bygning. Da politiet nåede frem til branden, opstod der ildkamp, og udover betjenten blev gerningspersonen selv ramt, og derudover blev en tredje person også ramt. Og vores reporter Rasmus Emil Bertelsen, du er på stedet nu, og hvad er seneste nyt?
8: Seneste nyt er, at der er mere mandskab, der har forladt scenen, end der er kommet hertil den seneste halve times tid. Det betyder ikke, at der ikke er trafik frem og tilbage. Derudover så de ansatte, som har været ved nogle af virksomhederne ved siden af Virkelyst 12, for eksempel herude foran NGI Virkelyst 5 og 7, de er altså blevet gænget indenfor igen, efter de har været fjernet for noget tid siden. De er kommet indenfor i løbet af det seneste kvarter 20 minutter, hvor det ligner en form for briefing eller fællesmøde for det personale her.
7: Og ved vi noget om tilstanden for de tre personer, der er blevet ramt af skud?
8: Nej, vi ved ikke noget om hverken betjenten, gerningsmanden eller den tredje person. Det er politiet, der ryster på hovedet og siger ingen kommentar.
7: Så hvad skal der så ske nu, Rasmus Emil?
8: Det ved vi stadigvæk ikke, men vi forventer, at der kommer et pressemøde her senere i aften.
7: Lyder altså fra Nørresundby, hvor vi har Rasmus Emil Bertelsen på plads, så jeg kan fortælle, at politiet stadig opfordrer civile til at holde sig væk fra området, og det her er en sag, som vi naturligvis følger her til eftermiddag i Radioavisen. Myndighederne i Lagos har besluttet ikke at rejse tiltale om manddrab i sagen om forgiftning af alkohol, hvor de to danske kvinder døde i efteråret 2024, og det vækker stor skuffelse herhjemme. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger i en skriftlig kommentar, at Udenrigsministeriet har insisteret på en grundig efterforskning af dødsfaldene, hvor de to danske kvinder døde af metanolforgiftning på et vandrehjem efter at have drukket alkohol. Derfor er han også dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren og omfanget af den tragedie, der har ramt så mange familier, skriver han. Den skuffelse deler Anne-Marie Ørkild, der er mor til en af de omkomne kvinder.
9: Vores familie har mistet en Sofia. Den sorg, den står vi med alene, og den vi står med altid. Men der er dele, der gør, at man kommer videre og kommer bedre igennem det, og det er at have i vores øjne i hvert fald viden om, hvad der skete. Hvis man også kunne have en, der blev holdt ansvarlig, så tror jeg, vi kunne få en bedre ro.
7: Ja, og udover Anne-Marie Ørkilds datter, så var der en anden dansk kvinde og fire andre turister, der er døde af samme årsag. Anne-Marie Ørkild håber, at turisternes hjemlande sammen kan kræve en mere grundig efterforskning af sagen.
9: Jeg ved, at de danske myndigheder og de australske engelske lægger stort pres på det sammen, og det er jo også vigtigt. Det er jo der, man står stærkest.
7: Lød det altså herfra Anne-Marie Ørkilder. Sagen vil formelt forblive åben i 15 år, der vil derfor stadig kunne rejses tiltale om en højere strafferamme, oplyser det danske udenrigsministerium. Tænk, hvis du havde adgang til den amerikanske præsident Trumps beskeder på hans sociale medie Truth Social før alle andre, så kunne du købe eller sælge aktier, olie eller sjældne mineraler og tjene kassen, når Trump fik markederne til at svinge op eller ned, sådan som han jo har for vane. Det bliver nu muligt, hvis du tegner et særligt abonnement på Truth Social. Men det er markedsmanipulation, siger Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet.
10: Han forsøger egentlig at lukrere på, at han godt ved, at de udtalelser, der kommer, de bevæger markedet, og så vil han egentlig bare gerne have 10 eller 20 eller 30 eller 500.000 mennesker til at betale et gebyr for at få den her markedskurspåvirkende information, før markedet får den.
7: Ja, og investorer herhjemme er også nødt til at forholde sig til det særlige abonnement, som lover beskeder fra Trump på millisekunder i mailboksen. Man kan eksempelvis forestille sig en besked fra Trump om krigen om vægttabsmedicin mellem Novo og deres amerikanske rival Eli Lilly, siger Per Hansen.
10: Så vil det jo med det samme både påvirke Eli Lilly, men det vil jo også have en reel og stor indflydelse tidstrosmæssigt på Novo Nordisks aktiekurs. Så det her er jo noget, som involverer alle, som interesserer sig for investeringsmarkedet.
7: Ja, og det man så skal have i baghovedet, det er, at Trump-familien ejer omkring 40% af aktierne i Truth Social, og det bringer os så frem til et kig på vejret. Lidt eller nogen sol, siger prognosen, men også spredte regn eller tordenbyer, som godt kan blive med skybrud og havl. På Bornholm bliver der efterhånden udbredt regn, og så ligger temperaturen her til eftermiddag mellem 22 og 28 grader. Det er Thomas Buhl, der er redaktør på Radioavisen.
11: God eftermiddag. Du har tændt for P1-orientering på den her fredag den 17. juli, og vi sender som altid frem til klokken 18, hvor vi naturligvis kommer til at holde øje med situationen i Aalborg. Og som man kunne høre i Radioavisen, så har der altså været et skyderi. Det vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at politiet fik en anmeldelse om en brand på det, der hedder Virkeløs 12, et industrikvarter i Nørresundby. Da de kom frem, blev der afgivet skud mod betjentene. Politiet besvarede ilden. Ifølge politiets oplysninger lige nu, så er tre personer ramt af skud, herunder en betjent, den formodede gerningsmand og en tredje person. Politiet har ikke givet mange informationer om deres tilstand, men beskriver den som alvorlig. Og den her skudepisode, den er afsluttet nu, men de vil stadig være til stede. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor der blev åbnet ild mod politiet. Hvad et eventuelt motiv vil være, hvem den formodede gerningsmand er. Og der er rigtig, rigtig mange spørgsmål. Jeg står her med diverse liveblogs åbne, og jeg har også kollegaer på stedet. Vi kommer til at holde øje med situationen, og selvfølgelig skal vi til Aalborg for at blive klog på, hvad det var, der skete her til eftermiddag. Det er noget af det, der er på programmet her i orientering. Vi skal også tale om, at det er ulovligt at aldersdiskriminere i Danmark. Alligevel så oplever flere seniorer over 50 år, at de bliver diskrimineret ude på arbejdsmarkedet på grund af deres alder. Den stigende diskrimination får nu beskæftigelsesminister Ane Halsbo til sådan at indkalde arbejdsmarkedets parter, simpelthen fordi hun vil have hjælp til at løse det her problem. Men hvordan bekæmper man den her aldersdiskrimination? Det spørger vi Ældresagen om. Dansk Arbejdsgiverforening, hvad er deres ansvar egentlig her? Og så spørger jeg ministeren, hvad hun selv vil gøre for at komme problemet til livs. Et problem, som er vokset, mens hun har været beskæftigelsesminister. Det og meget, meget mere de næste to timer. Mit navn, det er Thomas Jørgensen. Velkommen til. Vi starter ved en svingdør i dansk politik. EU-kommissionen har i dag fremlagt sin årlige rapport, der ser på, om EU-landene lever op til retsstatsprincipperne. Og mens Danmark klarer sig rigtig godt på mange parametre, så halter vi bagud på den berygtede svingdør. Det gælder særligt, når ministre skifter deres politiske job ud til et job i lobbyverdenen, sådan lyder det fra EU. Du kan sige god eftermiddag til dig, Anne Skorkær Binderbrands.
12: God eftermiddag.
11: Professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, medlem af forskningsledelsen for magtudredningen. Reglerne om de her svingdøre mellem stillinger i det offentlige og så den private sektor er jo fortsat et centralt fokusområde, det skriver EU i den her rapport. Hvorfor vil EU gerne have, at der bliver sat en stopper for det her?
12: Altså, EU kommer faktisk med sådan en rapport en gang om året, og der kommer typisk den samme kritik, at Danmark ikke har nogen regler om svingdørstrafikken, og faktisk ikke nogen regler om lobbyisme. Og når man har fokus på det, så er det jo et spørgsmål om, man kan sikre integritet i det politiske system. Være sikker på, at der ikke er nogen interessekonflikter mellem det, man laver som minister, og så de jobs, man har bagefter. Men også et spørgsmål om, hvordan befolkningen ser på det politiske system, og være sikker på, at vi stadigvæk føler tillid til, at vi har de politikere, vi gerne vil have, og at vi har nogle ordentlige rammer for lobbyismen.
11: Ja, og altså for at nævne nogen, ikke? Brian Mikkelsen, som går fra erhvervsminister til administrerende direktør i Dansk Erhverv, eller tidligere justitsminister Nick Hækkerup, som forlader sin post som justitsminister og bliver direktør i Bryggeriforeningen. Altså, sådan nogle slags skifte. Hvad er det så, man kan kritisere, eller hvad er det, man kan være bekymret for, at det kan føre med sig?
12: Man kan være bekymret for, at det giver nogle særlige fordele til dem, der har held til at hyre en, der lige præcis har været erhvervsminister. Og så jo faktisk fra den ene dag til den anden side, og på den anden side af bordet, og hjælper med lobbykampagner. Og de her skift er præcis sådan nogle, som en del andre lande faktisk ikke vil være lovlige. Mange steder har man, der er ikke sådan nogle regler, om man ikke må få et job. Det ville jo også være tosset, hvis man ikke måtte få et job, når man kigger af. Men man har nogle nævn, der kigger på, er det lige lovligt tæt? Altså er der for tæt en sammenhæng mellem det job, man har, den post, man har som minister, og så det, man laver næste dag? Og det vil jeg gætte på, men i de her tilfælde faktisk ikke ville have fået lov til mange andre steder end Danmark.
11: Nej, okay. Vi kan jo godt lide at bryste os med demokrati og retsstatsprincipper, når vi er ude i verden, også bare herhjemme selvfølgelig. Men hvad er forklaringen på, at mange af de lande, vi sammenligner os med, har regler for det her, men det har vi ikke?
12: Jeg tror, det handler om, at det er et relativt nyt fænomen i Danmark. Altså, det er noget, der virkelig, virkelig har været stigning, den her svingdør. Og så halter man måske lidt bagefter med at få diskuteret det. Jeg tror også, at vores politikere måske ikke helt har blik for, hvor meget det betyder for borgerne. Det er faktisk noget, der bekymrer mange mennesker, det her. Om vi faktisk kan stole på vores politikere, når de går ud og får de her jobs bagefter.
11: Og du siger, i nogle lande vil der være et nævn, der sidder forholdt sig til det job, du kommer fra, og så det job, du skal til at have dig. Hvad er det for, kan man sige, en form for regulering, som vil gøre dem, der sidder og holder øje i EU, tilfredse?
12: Jeg tror, det er den type regulering, ikke? Altså, at man forholder sig til det her først og fremmest, tager den her diskussion om lobbyisme og svingdør og sådan mere generelt, og så laver en regulering, hvor man netop har et nævn, der vurderer, hvad er det for nogle type svingdørsbevægelser, vi ikke synes skal være i orden, og så selvfølgelig en masse andre jobs, som ministerer og andre sagtens kan have uden interessekonflikt. Og så er det også noget med åbenhed i lobbyisme. Det er den anden del af kritikken. Altså, at man har meget lidt åbenhed i Danmark om, hvem er det overhovedet, der laver lobbyisme? Hvad er det for nogle kontakter, de har til politikerne? Der er meget af det her, der simpelthen foregår bag lukkede døre, og uden det er ret nemt at få indsigt i.
11: Du siger, når vi ikke har nogen lovgivning i Danmark, så handler det måske om, at udviklingen er gået hurtigt. Den her slags jobskift er blevet mere og mere populær. Hvad er stemningen inde på Christiansborg? Er der et ønske, fornemmer du, når du holder øje med det område, at man fra politisk side anerkender, at ja, det er noget, vi skal have gjort noget ved?
12: Altså, man kan se på, hvad der er sket de andre gange, EU er kommet med den her rapport. Og der har den jo groft sagt fået lov at samle støv. Det er ikke noget, der har sat sådan en større debat i gang. Jeg tror, politikerne har meget fokus på, at lobbyisme jo også er en god ting, og det er jo fint, at der er en masse interesser, og det er fint, at interesserne er velrepræsenteret. Og så, som jeg sagde før, måske lidt undervurderer, hvor meget det her har været stigning, hvor svært det er blevet at gennemskue, og hvor meget det egentlig bekymrer befolkningen. Der er jo nogen, der diskuterer det her. Der er også partier, der godt kunne tænke sig noget svingdørsregulering. Men det er som om debatten aldrig sådan rigtig kommer i gang i Danmark.
11: Lad os se, om det gør det i den her omgang. Anne, tak for at være med i Orientering.
12: Velbekomme.
11: Anne Skjorkær Binder-Kranz, professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og medlem af forskningsledelsen for det, der hedder magtudredningen. Og så sætter jeg bare lige sådan en her på. Ja, nu tilbage til det skyderi, som har fundet sted her til eftermiddag i Aalborg. Tre personer er ramt af skud i Nørre Sundby. Samtidig er der også meldt om brand i samme industriområde, det oplyser Nordjyllands politi. Det er en politibetjent, en formodet gerningsmand og en tredje person, som er blevet ramt af de her skud. Og jeg har min kollega til stede på området, DR's reporter Rasmus Emil Bertelsen. God eftermiddag.
13: Ja, god eftermiddag.
11: Du står ved Virkelyst, som vejen hedder, i Nørre Sundby. Prøv lige at beskrive situationen omkring dig.
13: Jamen, der er noget mere ro på nu, end der var for, lad os bare sige, en time siden. Der er stadigvæk ambulancer, har stadigvæk politi, har stadigvæk brandbiler. En af de virksomheder, som ligger ved siden af længere nede af Virkelyst, der har personalet været gænget væk i en del tid. Men de er så kommet tilbage for måske en halv times tid siden, hvor de er, ja, udefra. Så ser det ud som om, at de er ved at blive briefet om, hvad det er, der foregår ved siden af deres arbejdsplads.
11: Jeg kan faktisk se her, jeg står med livebloggen, Rasmus, foran mig, vores kollegas liveblog på DR.dk, som kan melde her for 4 minutter siden, at den her skudepisode har kostet en civil borger livet i forbindelse med skyderiet i Nørre Sundby. Det er Nordjyllands politi, der oplyser det i en pressemeddelelse. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og er på sygehuset, og den såret politibetjent er meldt i stabil tilstand. Så det har altså kostet en person livet. Hvad er meldingerne fra politiet der, hvor du er? Hvornår får vi mere at vide?
13: Alle betjente, jeg har talt med, siger ingen kommentar. Alle siger ingen kommentar. De siger, det kan jeg ikke svare på. Det kan jeg ikke udtale mig om. Da jeg ankom
8: da klokken den var cirka 20 minutter i tre, der var der en enkelt betjent, der fortalte mig, at der er kaos. Det kan jeg så fortælle, der ikke er længere, fordi der, klokken var lidt over 15, da det var, at den her skudepisode, den blev, ja, den blev kaldt afsluttet.
11: Mm. Vi har her på orientering været i kontakt med de omkringliggende virksomheder i industriområdet. De så sort røg fra Virkelyst, som vej ned ad nummer 12, og så fortæller de, at de hørte skud, og efterfølgende så er de blevet bedt af politiet om at forlade området. Hvordan ser den brand ud lige nu?
8: Jamen branden, der er ikke røgsøjle, som der har været tidligere. Det kan være lidt svært at se, fordi det også begynder at blive overskyet her i Nordjylland, og der er så småt byer på vej ind over landsdelen, også her i Nørresundby nord for Aalborg, men der er ikke nogen røg, jeg kan se lige nu.
11: Mm. Er du lykkedes med at tale med nogle af dem i området?
8: Jeg har talt med nogle af dem, som er på virksomheden inde ved siden af. Jeg spurgte om nogle meget simple ting, som arbejder I herinde. Er det her et... Er det her noget, som I ved noget om? Har I talt med politiet? Og der var der en mand med, ja, han havde ikke tårer i øjnene, men det så ud som om, at det var ved at være tæt på, der sagde, at det her, det vil han faktisk ikke snakke om. En anden person, der var en paramediciner, der kom over til mig og gav mig en hund i snor, som jeg faktisk står med lige nu. På navneskiltet ser det ud til, at hunden hedder Pedersen. Men det er så en mand, som jeg ikke ved hvorfor, men han er inde i en ambulance her på Virkelyst og bliver tjekket.
11: Okay, så du passer simpelthen hunden?
8: Jeg passer hunden Pedersen, som af naturlige årsager ryster. Savner måske sin ejermand, men det har måske også været nogle voldsomme timer her i området i Nørresundby.
11: Mm. Og bare for at få det helt på plads, altså vi kender ikke noget til et muligt motiv i den her sag endnu.
8: Nej, jeg har intet fået at vide om hverken gerningsmanden eller hvad der kunne være formodet baggrund for episoden, der er sket her.
11: Rasmus, tak for at være med. Vi vender tilbage til dig, hvis der sker noget nyt i sagen. Og ja, pas godt på Pedersen.
8: Det kan du tro. Jeg skulle hilse.
11: Tak. Rasmus Emil Bertelsen, altså min kollega fra DR Nordjylland. Og selvom skudepisoden nu er afsluttet, så er politiet altså stadig til stede, kan vi høre, i området. De beder også om arbejdsro. De opfordrer alle borgere til at søge væk fra området. Og så er det altså, at... Det for 7 minutter siden er kommet frem fra Nordjyllands politi, at den civile borger, som var en del af det her skyderi, har mistet livet i forbindelse med det her skyderi. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret på sygehuset. Den sårede betjent er meldt i stabil tilstand. Og jeg holder selvfølgelig øje med liveblogs og hvad mine kollegaer fortæller mig. Og lige så snart vi ved mere, så skal jeg nok viderebringe det her i radioen. Donald Trumps sociale medie Truth Social lancerer en ny forretningsstrategi. De vil sælge eksklusiv adgang til blandt andet Trumps opslag på mediet, så man kan få det, før alle andre kan læse med. Og det vil sige, at du skal være betalende abonnent for at få adgang til hans opslag. Michael Olaj Milhøj, god eftermiddag.
14: God eftermiddag.
11: Du er chefstrateg i formueforvalteren Sterne Capital Partners. Du har dyb indsigt i, hvordan marked og politik spiller sammen. Det er ikke nyt, at man kan købe sig til information. Er der nogen, der rynker på næsen over den her udmelding fra præsidenten?
14: Ja, det er der trods alt. Som du selv siger, så er det ikke noget nyt, at man kan købe adgang til at få noget data hurtigere end alle andre. Så den del er der for så vidt ikke noget odiøst i. Det, der jo er meget specielt og ekstraordinært ved den her situation, det er jo, at de eneste opslag på det her sociale medie, Truth Social, der er interessante, det er jo dem, der kommer fra præsidenten selv. Og som vi jo ved, så har den amerikanske præsident, uanset hvem det nu end er, nu er det jo så Donald Trump, jo enorm magt over geopolitikken og dermed også for markedsudviklingen. Så det er jo ganske ekstraordinært, at man har lavet sådan en abonnementsordning, og som jo også... rejser en række etiske og moralske spørgsmål, fordi vi jo har at gøre med, jamen Trump, han laver jo selv de her opslag, og det er jo altså Trump-familien, der også er medejer af True Social, og dermed kommer til at tjene penge på dem, der vil købe abonnement til den her service.
11: Jamen prøv at give et eksempel altså på, hvordan Trump og hans familie kan tjene penge på det her.
14: Jamen det, der er helt... Ja, man kan sige, hvis man skal starte fra starten, jamen så kan det jo være, at Donald Trump laver et opslag, der hedder, jamen vi trækker hele den amerikanske flåde tilbage fra Mellemøsten, vi har indgået en aftale med iranerne, nu kommer olien til at flyde frit igennem Hormuzstrædet igen, og det vil jo være en situation, hvor at aktier stiger, og olieprisen falder, og det vil de investorer, som er meget kortsigtede, som vil være dem, som man må formode vil købe adgang til den her abonnementsservice, jamen de går så tjene penge i markedet på at købe aktier og sælge olie. Det, der jo er ekstraordinært ved det her, det er jo for så vidt ikke det med at købe adgang til det her, det er, jamen Trump-familien tjener penge på, jo mere interessant og afgørende de her opslag er, jamen jo flere vil være interesseret i at købe adgang til den her abonnementstjeneste, og jo flere penge vil de tjene. Det vil sige, at præsidenten får jo i virkeligheden et incitament til at skabe større udsving i markedet ved at lave opslag frem og tilbage for at gøre den her abonnementsservice attraktivt. Og så er det jo, at man kan stille det her moralske og etiske spørgsmål. Jamen, fører præsidenten så politik på baggrund af, hvad han mener er det rigtige for USA og for verden eller den frie verden? Eller gør han det for at skabe noget volatilitet i markedet, således at Trump-familien kan tjene penge på den her abonnementsservice?
11: Og Trump-familien kan tjene penge, men det kan, hvis jeg fik lyst til at være sådan en daytrader, der holdt øje med markedet hver eneste dag, så kunne jeg vel også få en fordel ved at være abonnent og så få information og viden en lille smule før?
14: Det kan man selvfølgelig, og det ser man jo i alle mulige andre sammenhænge, at der er nogle kortsigtede investorer, som køber adgang til noget eksklusivt data. For eksempel så, hvis man er dansk privatinvestor, og man tjekker de aktiekurser, der er inde på sin, den investeringsplatform, man nu engang benytter, jamen så den kurs, man ser, den vil typisk være forsinket med 10-20 minutter. Hvorimod, at der er nogen, der sådan helt eksklusivt køber adgang til kurserne, som er i realtid. Og der kan man jo altså ligge og have en fordel i, at man kan se, hvordan markedet rykker sig. Så den del er der for så vidt ikke noget odiøst i. Og når der ikke er tale om eksklusiv adgang i den forstand, at det er information, som kun de får, og ikke hele offentligheden får, for det er jo stadig opslag, der kommer ud til hele offentligheden, jamen så er der, nu er jeg ikke jurist, men for så vidt ikke noget lovgivningsmæssigt problematisk med det her. Og så vender vi jo igen blikket, eller retter vi igen blikket mod Donald Trump, og at Trump-familien lige pludselig kan tjene styrtende med penge på en abonnementsservice, som afhænger af, at han egentlig skaber udsving på finansmarkedet.
11: CNN kunne i går fortælle, at Donald Trump 20 gange har rost virksomheder på True Social, som han lige inden havde investeret i. Hans aktiebeholdning, kan man sige, den administrerer ikke af ham selv, men af en tredje part, og derfor så kan man ikke sådan helt vide, om Donald Trump bevidst har gjort det, når han har lavet sine store opkøb af aktierne, da han roste virksomhederne. Men den her abonnementsstrategi, kan man kalde det sådan en form for nybrud i amerikansk politik?
14: Ja, det kan man godt, fordi det er ganske ekstraordinært, og jo ikke noget, vi har set før. Så på den måde er det jo et nyt tiltag. Men man må så også sige, at problemerne med, at amerikanske toppolitikere, de investerer på baggrund af noget viden, de selv har, og dermed tjener styrtende med penge, det er jo et problem, vi faktisk har kendt til i årevis. Det er ret klart, også for forskning, jamen, når politikere går fra at være sådan, skal vi sige, på et almindeligt niveau og stiger i graderne og bliver toppolitikere, og dermed får adgang til en masse vigtig information, jamen så lige pludselig, nærmest ud af det blå, så bliver de rigtig, rigtig gode investorer. Så der er jo noget med hele kulturen blandt politikerne, hvor man jo, om ikke andet set med danske eller europæiske briller, jo nok gerne så, at man havde politikere, som jo egentlig førte politik på baggrund af deres ideologiske ophav, det kan man så være enig eller uenig i, men som ikke gør det på baggrund af, om de har en økonomisk vinding ud af det eller ej. Og det problem, det har egentlig været der i årevis, og man kan så sige, at det er blevet ekstra slemt med Donald Trump som præsident.
11: Michael, tak for det.
14: Selv tak.
11: God fredag.
14: I lige måde.
11: Michael Olaj Milhøj, chefstrateg og partner hos formueforvalteren Sterne Capital Partners. Og det her produkt, hvis man skulle være interesseret, det bliver tilgængeligt for institutionelle kunder, som det hedder, fra 1. august 2026. Freja Vennervald Sørensen og Anne-Sophie Ørkild Køjmann var taget på dannelsesrejse i Asien, men i november 2024 der sluttede rejsen brat for de to unge kvinder. De omkom af en formodet metanolforgiftning i fest- og turistbyen Wang Vieng i Laos. Og i dag, knap 2 år efter, der har de laotiske myndigheder i dag afholdt et pressemøde om netop de to unge kvinder. På pressemødet kom det frem, at der er rejst tiltag mod en destilleri ejer med en strafferamme på mellem 3 måneder og op til 4 års fængsel og bøde for salg af sundhedsskadelige fødevarer samt ulovlig virksomhedsdrift. Og ifølge deres oplysninger, så har myndighederne i Laos ikke kunne bevise, at kvinderne døde af metanolforgiftning, og bevisbyrden er heller ikke stærk nok til at tiltale for manddrab. Anne-Marie Ørkild, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
11: Du er mor til Anne-Sophie Ørkild, som altså omkom af en formodet metanolforgiftning. Du vil gerne have overværet pressemødet i dag selvfølgelig, men det kunne du ikke.
6: Nej, det kunne vi godt have tænkt os, men i tirsdags, efter næsten 2 år eller 1 år og 8 måneder, der bliver Udenrigsministeriet inviteret til pressemødet, og vi bliver selvfølgelig informeret med det samme, men har jo ingen mulighed for at få visa eller komme til Laos og overvære den presse. Med, som vi jo så heller ikke vidste, hvad drejede sig om forud for det.
11: Og det tænker jeg, det vil jeg være vred over.
6: Ja, altså nu kan jeg jo ikke sige, at det kommer helt bag på os, fordi igennem hele forløbet har vi jo absolut ikke hørt noget fra de laotiske myndigheder. Så vi blev egentlig overrasket over, at der nu på det her tidspunkt kom et pressemøde, fordi der ikke har været nogen form for kontakt, på nogen måde forud for det.
11: Mm. Din reaktion på pressemødet, altså at det kom frem, at der er rejst tiltale mod en destillerieejer med en strafferamme på mellem 3 måneder og 4 års fængsel. Er du tilfreds?
6: Nej, det kan man ikke sige. Man kan så spørge, hvad havde vi forventet i dag? Jamen, vi havde jo forventet, at der var noget retfærdighed i den udmelding, der kom, og man kan sige, at vi er jo skuffet over, at den udmelding, der er kommet, der ikke står mål med den alvorlighed, som vi har været udsat for, at vi har mistet vores datter af en formodet metanolforgiftning. At man så straffer et destilleri for at lave skadelige varer og ulovlig virksomhed med en meget lille strafferamme, det synes jeg slet ikke står mål med det udfald af sagen.
11: Mm. Og den måde, som myndighederne i Laos har håndteret den her sag på, den ved jeg, den er du selvfølgelig også dybt kritisk overfor.
6: Ja. Ja, altså vi har jo overhovedet ikke haft nogen gennemsigtighed til de undersøgelser, de har lavet. Vi ved ikke, hvad for nogle beviser, der er indsamlet. Vi har selv haft kontakt med de øjenvidner, som vi blev gjort bekendt med, som kontaktede os, da alt det her det skete, og vi ved, at myndighederne har ikke rakt ud til dem for at høre, hvad der sker. Vi må ikke ellers se nogen former for officielle dokumenter. Er der afhørt vidner? Er der... Vi ved vi ingenting om andet end den pressemeddelelse, vi har set eller fået i dag fra pressemødet. Vi har rejst en ret stor kritik af myndighederne. Det udspillede sig også ret hurtigt efter det var sket af, at vi ikke er blevet underrettet korrekt. Mm. At vores datter har været død i 3 dage, før vi egentlig, kun fordi at jeg havde et familiemedlem i Laos, selv finde ud af, at der er sket en frygtelig ulykke. Havde vi nogensinde fået besked, hvornår vi fået besked, så vores tillid eller tiltro til det laotiske myndigheder, den har været meget, meget lille fra start af.
11: Mm. Og ifølge DR's oplysninger har myndighederne i Laos ikke kunne bevise, at kvinderne døde af metanolforgiftning, og bevisbyrden heller ikke er stærk nok til at tiltale for manddrab.
6: Ja, og det er jo selvfølgelig der, hvor vi havde håbet, at et eller andet sted, at der er jo en, der har taget en beslutning, og den person eller de personer skal jo stå til ansvar for den handling. Og at man ikke har kunnet løfte bevisbyrden, det er jo... det er svært at acceptere for os, fordi det er rigtigt, at vi bliver spurgt, om der vil foretages en obduktion af vores piger. Vi står helt alene i et frygteligt chok, har selv fundet ud af, hvad der sker. Der er ingen myndigheder, der hjælper os på det tidspunkt, og vi får egentlig vide, at de laotiske myndigheder ikke selv kan udføre det, og vælger derfor at sige, jamen så vil vi gerne bare have vores datter hjem. Der er jo foretaget en hospitalsjournal af Anne-Sophie, hvor der står, at der er mist, eller hun har indtaget en toksisk substans. Mm. Vi ved jo også, at de australske piger, de er blevet overført til et hospital i Vietnam, og der foreligger hospitalsrapporter, som siger, at de er blevet behandlet for metanolforgiftning. Vi ved også, at den engelske pige, hun har undergået en obduktion, og der er fundet metanol i hende. Vi ved også, at Callum, der er blevet blind desværre, han har også fået en behandling for metanolforgiftning. Så at man ikke har kunne rejse en bevisbyrde, det lyder jo ikke korrekt fra vores side. Det kan også være, fordi vi ikke har gennemsigtighed til, hvad det er, de har gjort for at finde ud af, hvad der er foregået i øjeblikket.
11: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han har også udtalt sig om konklusionen på pressemødet. Han udtaler blandt andet, jeg forstår godt, at det kan være kompliceret at løfte den præcise bevisbyrde, der skal til for at rejse de mest alvorlige tiltaler i en sag som den her. Men det ændrer ikke på, at det er svært at forsone sig med en så mild tiltale, udtaler han i et skriftligt svar. Synes du, Anne-Marie, at Udenrigsministeriet har gjort nok for jer forældre i den her sag?
0: Altså, vi har jo tidligere forløbet rakt ud, fordi vi stod helt alene. Altså, i lang tid stod vi helt alene, uden at vide, hvad man kan gøre. Hvad er vores rettigheder? Også at en dansk statsborger har altså rettigheder, selvom man er afgået ved døden i udlandet. Det var der ikke nogen, der ligesom kunne hjælpe os med eller rådgive os. Vi så ikke nogen myndigheder ud over den politibetjent, der stod på vores dør den 16. november 2024. Vi retter så selv henvendelse til Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Statsministeren, og får egentlig etableret en rigtig god kontakt, og det kan jeg sige i dag, fordi i løbet af de sidste 6 måneder, synes jeg virkelig, der har været etableret et godt samarbejde. Mm. Men det har været på vores egen opsøgning. Og egentlig er vi jo ikke svære at gøre tilfredse. Vi vil egentlig bare gerne vide, hvis der skete noget, hvad der skete. For vi havde på fornemmelse, at der ikke foregik noget. Det har der selvfølgelig gjort. Der har jo været diplomatisk pres igennem ambassadøren, igennem de besøg, som udenrigsministeren han har i udlandet, hvor der er laotiske myndigheder til stede. Har det lagt pres på, spurgt ind til sagen, sagt, at det er uacceptabelt, det der foregår. Og den slags information vil vi jo egentlig bare gerne vide, at der foregår noget, for det kan vi ikke selv gøre som enkeltindivider. Vi skal have myndighedernes hjælp ind over her. Så i løbet af de sidste 6 måneder, og særligt her den sidste periode, der har vi mødtes med Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Borgerservice hyppigt. Vi er velinformeret omkring sagen, og vi er blevet kontaktet med det samme, de vidste her om pressemødet, så det har vi egentlig været rigtig tilfredse med, og vi er også egentlig blevet enige om en agenda, at der er 3 spor, man forfølger, fordi der er ingen af os, der ønsker, at det her skal køre i evighed, men vi ønsker selvfølgelig også, at selvom pressemødet nu har været der, og der har været en udmelding om, hvad der kan gå i en retssag, og hvad der ikke kan, så bliver vi ved med at lægge pres på. Altså, sagen omkring manddrab er jo ikke lukket som sådan. Den er åben, hvis der kommer nye beviser et sted. Der håber jeg jo, at det gør der. Jeg ved godt, det måske ikke er realistisk, men det håber jeg da. Og det bliver igennem de diplomatiske kanaler, at det skal komme, fordi vi kan ikke så meget mere selv som privatpersoner.
11: Nej, så du har ikke mistet troen på, at de ansvarlige kan stilles til ansvar her?
0: Jeg har ikke mistet håbet, vil jeg sige. Håbet. Men troen på, at de laotiske myndigheder, de finder beviser og accepterer de beviser, der skulle være, det tror jeg, han er meget lille.
11: Anne-Marie, tak for at være med her til eftermiddag.
0: Det var så lidt.
11: Ja, og god fredag.
0: Tak skal du have i lige måde.
11: Anne-Marie Ørkild, altså mor til Anne-Sophie Ørkild, som omkom af en formodet metanolforgiftning. Kan du høre mig, Billy?
15: Ja, jeg kan høre dig godt.
16: Og you're talking.
15: Jeg hører dig fint.
11: Hvor er det godt. Billy Cross, du er lige fyldt 80 år. Tillykke.
15: Tak skal du have.
11: Hvordan føles det?
15: Dejligt. Lidt surrealistisk, men dejligt.
11: Der er jo mange, der kender dig, Billy. Du er musiker, guitarist. Du har spillet sammen med et hav af store navne, måske mest omtalt herhjemme, din tid som guitarist for Bob Dylan. Du var med til at skrive og producere C.V. Jørgensens Costa del Sol, og da jeg ringede til dig og ville tale med dig tidligere i dag, så sagde du, skal vi snakke om alt det igen? Det har jeg snakket om 1000 gange, alt det i dit liv.
15: Ja, 1500.
11: 1500, meget mere. Er det sådan, når man bliver ældre, så har man snakket om sit liv så meget?
15: Jeg er ligeglad med at snakke om min fortid. Jeg er mere interesseret i min nutid.
11: Jeg bad dig om at vælge 2 sange. En, der pegede bagud, fordi vi ikke skulle dvæle alt for meget ved det. Du har jo spillet med Bob Dylan blandt andet. Og så også en sang, der peger ind i, kan man sige, nutiden, i fremtiden. Noget af det, som du bruger din tid på i dag. Du valgte sangen Journey Through Dark Heat fra Bob Dylans album Street Legal fra 1978. Hvorfor valgte du det nummer?
15: Det er lidt svært at sige, Thomas, at den taler bare til mig, at det kan ikke rigtig forklare, at beskrive eller hvad skal man sige, at lave en stor analyse af hvorfor, at det er noget med teksten, det rammer mig.
11: Mm. Lad os høre. Vi hopper 5 minutter ind i sangen, fordi så sker der noget.

0: Ja, Billy, det er dig, der spiller her.
1: Det er mig.
0: Hvad vækker det i dig, når du hører det her?
1: Nå, men det var en dejlig tid, og jeg var glad for at spille nogen. På det tidspunkt nok den længeste guitar solo på en Bob Dylan-plade. Så det var en dejlig ting, at kunne have været med til at skabe. Og det er, jamen, det var nogle gode tider, og dejlige mennesker at spille sammen med, og bare var super søde og rare at være sammen med og arbejde for.
0: Gør det dig stolt at høre?
1: Undskyld?
0: Gør det dig stolt at høre guitar soloen her?
1: Jeg er stolt. Den eneste, jeg er rigtig stolt af mit liv, det er min søn.
0: Det er også en god ting at være stolt over. Du er jo kendt for dit guitarspil, Billy, og det her, det er en guitarsolo. Hvad var det, Bob Dylan og så mange andre kunne se i dit guitarspil? Hvad var det, du kunne, hvis du selv skal sætte nogle ord på det?
1: Nu spørger du om noget helt mærkeligt. Jeg kan kun referere til, hvad folk siger til mig.
0: Ja.
1: Og jeg kan ikke sige, hvad jeg synes, fordi jeg spiller lortet. Det er mig, der gør det. Altså, jeg er ude, hvad skal man sige, pædagogisk krække. Folk siger, at jeg rammer et eller andet emotionelt med den måde, jeg håndterer min guitar på. At jeg kommunikerer et eller andet, som har mening og betydning og varmen for folk. Det har jeg hørt af forskellige mennesker. Det er det, der bliver sagt til mig.
0: Og er det også derfor, du samler gitaren op og spiller på den for at nå mennesker på en helt særlig måde?
1: Det, som sagt, det er meget, meget besværligt at svare på sådan noget, fordi det er ikke mig, der hører mig. Så jo, jeg hører, fordi jeg spiller, men måske på en anden måde. Jeg spiller med mit hjerte og min sjæl og den kærlighed, jeg har til musik og livet, og ikke mindst de mennesker, jeg spiller sammen med. Og også de mennesker, jeg spiller for. Og det er en whole lot of love, som man siger.
0: Lad os høre det nummer, der peger fremad. I wrote this song for you.

0: Jeg spurgte dig jo i telefonen, Billy, at hvis vi skulle lave et interview, hvor du ikke skulle kede dig, hvad skulle vi så tale om? Der nævnte du det her nummer med Dissing Les og så dig selv, Cross. I wrote this song for you.
1: Ja, det er synes jeg selv.
0: Mm. Og det er vel, altså, du er 80 år, men du siger, det handler om nutiden, det handler om at være, hvor man er. Og det her musik, du laver med Dissing Les og Cross, altså, hvad er det, det kan?
1: Jeg synes, at det er nogle utrolig følsomme og dejlige musikere, de tre drenge. Og at jeg har skrevet en lille sang, som i backspejl, jeg vil sige, at jeg ikke hører til den lille nummer, jeg har skrevet for mit publikum igennem årene. Jeg er kendt for lidt mere rocket og så hårdt slående stilistisk attitude. Og en anden tid af mig er den her, tør jeg sige, lidt mere følsom tid. Og drengene var fantastisk gode til at udtrykke det. Så på den måde, at den samarbejde har betydning. Jeg mener, udover at jeg elsker de tre drenge over alt i verden, og har det utrolig godt sammen med dem, at den måde, det har behandlet min musik på, har været en gave.
0: Hvad synes du om det her interview? Hvad synes du om det interview? Var det kedeligt? Kedede du dig?
1: Nej, det var kedeligt. Jeg, som måske har kunne regne, men jeg er ikke så vild med

0: her i landet med min familie og venner, og alt jeg har fået, det er fantastisk. Det er helt fantastisk.
1: Det er et privilegie at få lov til at blive gammel.
0: Jamen, jeg synes ikke, jeg er gammel endnu. Gammel, det for mig, det betyder noget andet.
1: At blive ældre. Lad mig sige det sådan.
0: Jo, men jeg begik en fejl for den dag. Jeg spillede til en 80-års fødselsdag, tror du eller ej. Og bare solo. Og jeg brugte over oldning. Og det skulle jeg ikke have gjort, fordi at, som fremarbejder, at jeg havde en misforstået betydning. Jeg tror bare, at det mente, at mænd var gammel og har set meget. Men det betød, ifølge de mennesker, jeg spillede for, og som han tog mig op på det, han sagde, at det betyder, at man er lidt gammel og sådan uduelig gammel. Og jeg vil sige, at gammel er ikke et ord, jeg bruger i mit liv, på nær, at jeg snakker med en gammel guitar. Voksen måske er et ord, jeg vil bruge, men til gengæld har jeg også svært med at definere, hvad voksen er. Den skifter fra tid til tid.
1: Så lad os bare sige, at du er blevet 80, og tillykke med det, Billy, og tak for at være med, og god sommer.
0: Tak, i lige måde. Det er en dejlig sommer indtil nu.
1: Det er nemlig en dejlig sommer. Billy Cross, altså lige fyldt 80 år, musiker, guitarist og altså spillet med nogle af de allerstørste. Og vi bliver måske lidt ved samme tema, eller vi skal snakke om i hvert fald, at der står flere år på kalenderen. Aldersdiskrimination, det er ulovligt. Alligevel så oplever flere ældre i Danmark, at de bliver udsat for diskrimination på grund af deres alder. Det viser nye tal, som Beskæftigelsesministeriet har fremlagt i den her uge. Hele 44% af de ledige seniorer, der er 50 år eller ældre, ja, de fortæller i en spørgeskemaundersøgelse, at de oplever diskrimination på grund af deres alder. Og det er en klar stigning i forhold til 2018, hvor tallet det altså hed 27%, der oplevede en aldersdiskrimination. Bjarne Hastrup, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du er direktør i Ældresagen. Du er med os fra Italien her i sommertiden. Du repræsenterer jo ikke færre end 1,1 millioner danske borgere. Hvad er din reaktion altså på, at flere oplever at blive udsat for aldersdiskrimination?
2: Det er dybt bekymrende, at så mange seniorer stadig oplever aldersdiskrimination, selvom vi har talt om det i mange år. Fordi vi taler om mennesker, der gerne vil bidrage på arbejdsmarkedet. Det er mennesker, der har en nyttig erfaring, kompetencer, stor faglighed, god til at samarbejde. Og hvis der er kriser, så er de meget gode til at sige til de yngre, at vi har været der før, vi kan løse det på den her måde. Og så er de også gode til strategier. Jeg kan sige det sådan, at unge, de kan løbe hurtigt om hjørnerne, men seniorerne, de kan se om hjørnerne.
1: Okay.
2: Og derfor er det et godt match mellem de to grupper.
1: Men hvis det er virkeligheden, at de ældre seniorer på arbejdsmarkedet kan det, hvad er så dit bud på, at flere føler sig diskrimineret? Og det gælder jo faktisk også folk på arbejdsmarkedet. Her er det 9% af de over 50-årige, som mener, at de bliver udsat for aldersdiskrimination. Så det er både inden for og uden for arbejdsmarkedet, at de føler sig diskrimineret. Hvad er din forklaring?
2: Jamen altså udenfor, der er det jo sørgeligt, at alder bliver et problem, inden de overhovedet har mulighed for at vise, hvad de dur til. Altså, vi kan se nogle af forklaringerne gennem de mange undersøgelser, vi har lavet, også i samarbejde med andre. For det første er en af forklaringerne, at yngre ledere, de kan godt være tilbageholdende med henblik på at ansætte ældre arbejdskraft. Og det er jo egentlig lidt grotesk i lyset af, at vi har det paradoks, at vi mangler arbejdskraft, og regeringen presser på for, at man trækker sig senere og senere tilbage fra arbejdsmarkedet om nogle få år, så hedder det 70 år, før man kan få folkepension. Og så på den anden side, så er der altså nogen, der ikke ligestiller og skaber ligeværdighed efter alder. Og det er jo meget mærkeligt, fordi alle er jo klar over, at hvis man diskriminerer efter køn eller efter race, så kan man komme afsted og få en ganske alvorlig sag på halsen. Her, der har det ikke den samme effekt, og det burde det jo have.
1: Men kan man ikke også vente om at sige, at virksomheder, de ansætter vel dem, som de mener er bedst kvalificeret til jobbet og oplevet diskrimination, altså det, som de bliver ældre

0: bliver spurgt om her, det er jo ikke nødvendigvis det samme som om, at de er udsat for diskrimination.
1: Jamen, det er den store forskel. Men hvis jeg var arbejdsgiver, ville jeg tage det her dybt alvorligt at sige. Vi kommer til at mangle arbejdskraft. Der kommer ikke flere indvandrere. Der kommer ikke flere unge ud. Det her, det er vores fremtid. Vi har en fremtid med væsentligt flere seniorer, end vi har nu. Lad os komme til bunds med, hvad der er årsagen til, at man føler sig diskrimineret. Og det kan være mange ting. Det kan for eksempel bare være, at når man er blevet afskediget, så skal man måske sende 2-3 gange så mange ansøgninger for at få et job, end andre aldersgrupper kan leve med. Det betyder simpelthen, at der er en helt konkret diskrimination ved genansøgningen. Man ser det måske også i forbindelse med uddannelse. Jeg mener, en 60-årig har måske fremover 20 år tilbage på arbejdsmarkedet. Så hvis man der siger, jamen vi vil ikke give dig efteruddannelse eller opkvalificering eller andre former for uddannelse, så mister man jo simpelthen arbejdskraften i kraft af, at deres kompetencer tynder ud. Så her kan man også opleve det, og man kan måske også opleve det i forbindelse med, at det offentlige ikke det kan vi sige, tager ældre ind på samme måde, som man tager andre ind. Så jeg synes, der er virkelig mange konkrete ting, man kan tage fat på. Det vi har gjort i ældresagen, det er, at vi har sagt til regeringen her for 3 år siden, vi må have et institut, et center for fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet efter norsk mønster, så man helt konkret kan undersøge, hvad er det for barriere, der er for seniorer? Hvad kan vi gøre ved dem? Og så have arbejdsgiver, arbejdstager og civilsamfundet som en, som ældresagen siddende, og diskutere i fællesskab, at vi er enige om, at diskrimination og dyret ser sådan ud. Kunne vi så blive enige om, hvad vi vil gøre ved det?
0: Mm. All right. Et center for fastholdelse, som man har i Norge. Det er i hvert fald et bud.
1: Det har vi nu, og det kan vi jo fortsætte med.
0: Okay.
1: Det skal have en bevilling til.
0: Det skal have en bevilling til.
1: Ja. Og må jeg lige sige, det der bekymrer mig, når jeg taler med det her om arbejdsgiverne, så siger de jo, prøv at se, der er kommet så mange nye seniorer ind på arbejdsmarkedet, så der kan ikke være nogen diskrimination. Jo, men hør nu her, der er også kommet mange kvinder ind på arbejdsmarkedet. Alligevel er der diskrimination. Der er kommet mange indvandrere ind på arbejdsmarkedet, og alligevel er der diskrimination. De to ting har jo ikke noget med hinanden at gøre. De har kun noget med hinanden at gøre på den måde, at jo flere seniorer, der kommer ind på arbejdsmarkedet, jo flere vil måske opleve en diskrimination.
0: Bjarne, tak for at være med.
1: Helt selv tak.
0: Og god tur til Italien, eller i ophold i Italien.
1: Ja, jeg befinder mig lige midt i en historisk roman nu.
0: Okay, jamen fortsæt med den. Tak for at være med.
1: Helt gjort den. Tak.
0: Bjarne Hastrup, direktør i Ældresagen. Og vi bliver ved samme emne. Jakob Holbrad. God eftermiddag.
2: Ja. God eftermiddag.
0: Du er administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Du repræsenterer virksomhederne her i landet, altså en bekymret Bjarne Hastrup for Ældresagen. Er det også en udvikling, der bekymrer dig?
2: Ja, jeg synes, at det er et relativt højt tal, der er for at opleve alderdiskrimination i den undersøgelse, som er lavet. Og den gør jo en nysgerrig på, om jeg så må sige, hvad dækker det over? Og det får man måske færre svar på i undersøgelsen, fordi hvad er det for konkrete situationer, som der er en over 50-årig, som har oplevet at blive diskrimineret, vurderer, at det som følger af alder, er det ved ansættelse, ved afskedelse, eller undervejs på arbejdspladsen, i arbejde, eller hvad er det? Er det inden for det offentlige, eller er det inden for det private, er det inden for forskellige brancher? Mm. Så jeg synes, det indikerer noget, et forhold på arbejdsmarkedet, som vi bestemt skal være opmærksom på, men det gør altså ikke særlig klog på præcist, hvad er det for problemer, og det var vel også noget af det, som Bjarne Hastrup peger på, at det er svært på den her undersøgelse at vide præcist, hvad er det er udtryk for.
0: Selvfølgelig. Anerkender du, Jakob, at en stor del af problemet ligger ude hos virksomhederne, altså også hos dine medlemmer, at I står med en del af ansvaret for, at de ældre føler sig diskrimineret?
2: Ja, det er i hvert fald sådan, at man kan konstatere, at i den her undersøgelse, der er der så 44% af ledige, der peger på, at de har oplevet det, der kaldes aldersdiskrimination. Og det er selvfølgelig et højt tal, som man skal tage alvorligt, men igen bør man blive meget skarpere på at finde ud af, hvad er det præcist for oplevelser, der er. Hvad er det for oplevelser, virksomhederne har haft i de samme tilfælde, for at kunne få en hvad skal vi sige, præcis diagnose af, hvad er det for et problem, vi her beskæftiger os med. Fordi når man har fundet ud af, hvad det er for et konkret problem, vi taler om, og hvad er det for nogle sektorer eller områder eller situationer, det optræder i, så kan man jo også finde ud af, hvad man skal gøre ved det.
0: Men var det ja eller nej? Altså, at virksomhederne har de en del af ansvaret i spørgsmålet om, at mange ældre eller flere ældre føler sig diskrimineret?
2: Det jeg prøver at sige, det er, at det er meget svært at vide, hvad det er præcist for en situation, det dækker over. Men altså, virksomheder har naturligvis altid et stort medansvar for, hvad der foregår på arbejdsmarkedet. Det siger sig selv, så det har de også her. Men det, jeg bare prøver at sige, det er, at før man kan begynde at forholde sig til, hvad skal man mene om sådan en undersøgelse og om det tal, så vil det være enormt rart at vide, hvad er det egentlig præcis, det dækker over. Og det får man ikke i den her undersøgelse.
0: Nej, det er jo der, hvor der så florerer.
2: Noget af det, som jeg, hvis jeg må sige, noget af det, som jeg også læser i undersøgelsen, og som jo er positivt, det er, at NFA har i en anden rapport fundet, at andre undersøgelser, de har lavet i omkring aldersdiskrimination blandt ledelsesniveauer, det mindsker ikke sandsynligheden for tilbagevenden til arbejde. Og det er jo rent faktisk en central pointe, som uddyber fakta lidt her, fordi så får man altså at vide, at det kan godt være, at der er nogen, der oplever noget aldersdiskrimination, en høj andel, der oplever aldersdiskrimination, men det påvirker ikke deres tilbagevendelse til arbejdsmarkedet. Det er positivt.
0: Ja, det er positivt. Jeg kunne godt tænke mig at vende en konkret ting, som Bjarne Hastrup fra Ældre Sagen nævner. Det er det her med de yngre ledere. Altså, der er en tendens til, at yngre ledere ikke er så glade for at ansætte ældre medarbejdere. Det mener han også, at forskning allerede har vist og peget på. Synes du, han har ret, altså, at yngre ledere ikke er gode nok til at ansætte medarbejdere, der er altså, ældre?
2: Det er ikke, jeg må tilstå, at det er ikke en forskning, som jeg har kendskab til, så det tør jeg ikke udtale mig om. Det er ikke noget, som vi har hørt fra vores virksomheder, at det skulle være tilfældet på nogen måde. Så det bliver jeg da svar skyldig på.
0: Men er det ikke også noget, der er enormt sådan svært at gå ind og sådan påvise, altså hvis en bager kun ansætter unge kvinder, der skal stå og være bagerjomfru for at sælge brød, eller om det er en juiceforretning, der sælger juice, og det er nogle flotte mænd med langt krøllet hår, der står bag disken. Altså det er svært at gå ind og snakke om diskrimination. Altså det er svært at bevise.
2: Jo, jeg tror faktisk, at det er jo, at der er en pointe i, at det, der er behov for her, det er noget mere uddybende viden om, hvad er det, vi taler om. Fordi når vi får talt om, hvad er det for et helt konkret, og får en viden om, hvad er det for konkrete problemer, vi taler om, så kan man jo også få sat nogle samtaler op ude på arbejdspladserne mellem arbejdsgivere og lønmodtagere om at få håndteret de udfordringer, der måtte være. Men når det er så upræcist, som det er her, så er det svært. Fordi det er jo stadigvæk sådan, som jeg tror, Bjarne Hastrup også pegede på, at de to store vinder på det danske arbejdsmarked inden for de seneste 10 år, ja, det er nu engang det er seniorerne, det er endda dem over 60 år, ikke? Og også efter pensionsalderen, og så er det internationale medarbejdere. Det er dem, der har trukket hele beskæftigelsesfremgangen, stort set, på det danske arbejdsmarked de seneste 10-15 år. Ja. Så det er jo den gruppe, vi taler om, er altså nogen, der har klaret sig samlet set helt ekstremt godt.
0: Jakob, tak for at være med.
2: Selv tak.
0: Hej, Jakob Holbred, altså administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Jeg taler med Ane Halsbo efter en radioavis for at høre hende, altså beskæftigelsesministeren, om hvad hun mener, der skal gøres. Skal det handle om cannabis?
3: Det her, det er hash, ikke? Normalt så kan vi se det i meget større klumper, ikke? Når politiet ikke er her. Det bliver altså solgt her, ikke? I Pusher Street, ikke? Og de argumenter, der er for at sælge det her, det er sådan set, at der ikke er noget hård narkotika her i Pusher Street på Christiania.
0: Det er et af de gammel indslag fra Pusher Street fra 1996, altså 30 år siden, da ja, gaden havde sin storhedstid, men i dag der er hashstrædet i fristaden lukket, og hashsalget foregår i stedet for i kiosker, eller på nettet, eller på Snapchat, og cannabis ryges i e-cigaretter og fremstilles i højere grad kemisk. Og det er det, jeg skal tale med dig om, Benjamin. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Benjamin Dane, du er freelancejournalist og har under rubrikken, overskriften Den Kemiske Forbindelse, tegnet et portræt af cannabis anno 2026 til magasinet Ud at Se. Hvad er forskellen på den, kan man sige, hash, den cannabis, vi kan høre i klippet her for 30 år siden, og det, der bliver røget i dag?
4: Jeg tror, det er vigtigt at starte med at sige, at langt det meste cannabis på markedet i dag stadigvæk er almindelig hash, pot eller skunk, uanset hvor eller hvordan du køber det. Men det, der er sket, det er, at især inden for det sidste årti, er der kommet nogle forskellige former for syntetisk cannabis på markedet. Så hvor man før kunne gå ud på Pusher Street, og det virkede nogenlunde genkendeligt, det man kunne købe, så er der kommet nogle varianter på markedet, som eksperter siger er langt mere potente og også mere uforudsigelige i deres virkning. Det kan være svært at ramme den rigtige dosis, og derfor så er det også blevet sværere at gennemskue, hvad det er, man køber. Og samtidig så er der så også kommet det her kioskmarked, hvor man kan købe produkter.
0: Det er også som, du så over, når man kigger på, når man går forbi en kiosk, og så køb dit hash cannabis her, så tænker man, jeg tror det var ulovligt. Hvad er det, de sælger derinde?
4: Jamen, det er produkter, der ligner hash, skunk, færdigrullede joints, men som indeholder under 0,2% THC, når det ikke er varmet op. Jeg tænker, vi kan komme tilbage til, hvad der så sker, når man varmer det op. Men produkter, som i hvert fald i dets umiddelbare form er lovlige at sælge.
0: Og så bliver det solgt som en slags souvenir, eller hvad er ligesom det lovgivningsmæssigt? Fordi det skal jo være lovligt for kioskerne, hvis de skal sælge det.
4: Ja, altså jeg bor ude i Nordvest, og på min lokale kiosk, der hænger en af de her reklamer, som du taler om. Og det kan være poser, farverige poser, der lidt kan ligne slik. Det kan være rør med færdigrullede joints, der lidt ligner dem, man kunne købe ud på Pusher Street for nogle år siden. Og så hedder de sådan noget som Miami Muffin, eller Banana Space Rock, eller Ice Cream Cake, og det er jo sådan noget, der minder mig lidt om smagsvarianter af Ben & Jerry's. Og de er mærket som potpourri, eller souvenir, eller samlerobjekter, der står, man ikke må indtage dem. Men altså, det er jo blandt andet færdigrullede joints, som jeg lige nævnte. Ekspedienterne siger helt åbent, det er til at ryge, og de eksperter, jeg har talt med, siger også, jamen, du kan jo se på produkterne, at det tydeligvis er det, de er beregnet til.
0: Så hvis du sætter fod, enten tænder med en lighter eller i en vape, så får du en rus?
4: Ja, det gør du, fordi de indeholder et stof, der hedder THCA, som er et forstadie til THC. Men når det varmes op, enten ved du tænder det med en lighter, men faktisk også, hvis du lægger det i, har eksperter sagt til mig, i en solrig vindueskarm i lang nok tid, så omdannes det til THC, og så kan du blive skæv af det. Og det er ligesom det, der er det juridiske smuthul her, fordi THCA ikke er på narkotikalisten, modsat THC. Så det er et produkt, der er lovligt i sit udgangspunkt, men når du tænder det, så bliver det til et rusmiddel.
0: Og du har talt med en 18-årig ung fyr, som har prøvet at indtage sådan et produkt. Hvad er det for, hvad skete der?
4: Ja, jeg tror, det er vigtigt at sige, at det, han har indtaget, formentlig ikke er THCA. Det er ikke et kioskprodukt. THCA er et naturligt stof, som forekommer i cannabisplanten, hvorimod syntetisk cannabis er fremstillet i et laboratorium. Men det, som Valentino, den her 18-årige fyr, han indtog, det var, hvad han troede var en almindelig puffbar, som man jo kan købe med nikotin i alle mulige mærkelige smage, lovlig og ulovlig. Han tog 5 sug og begyndte at se dobbelt. Hans hørelse blev forvrænget. Han begyndte at hallucinere. Han fortalte mig, at han blandt andet så lige pludselig en blå smølf, der dansede på hans vens ben. Og den her effekt, den var ligesom enormt kraftig og varede ved virkelig længe.
0: Vi kommer til en radioavis lige om lidt, desværre, men er det noget, man skal være bange for? Altså som forældre eller som en, der går ind i en kiosk og tænker, det kunne da være meget sjovt at prøve. Meget kort tid.
4: Jeg vil ikke, hvis jeg selv havde børn, ville jeg ikke sende dem ned i kiosken og købe nogle af de her cannabisprodukter.
0: Man kan læse meget mere om dit portræt af cannabisen i dag, Benjamin Dane. Tak for lige at lægge vejen forbi studiet her.
4: Selv tak.
0: Journalist og altså skrevet det her i Ud og Se. Der er en radioavis nu, og på den anden side, så er der meget mere orientering. Vi skal blandt andet tale om aldersdiskrimination med beskæftigelsesministeren. Men det er altså først efter en radioavis. Klokken, den er 17.
5: En person er død efter et skyderi i Nørresundby i Nordjylland. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og indlagt på sygehuset, mens en betjent, der også blev ramt ved skudepisoden, er meldt i stabil tilstand, det oplyser Nordjyllands politi. Episoden opstod, da politiet rykkede ud til en brand i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. Her blev de beskudt af gerningsmanden, og i den forbindelse bliver en civil borger også ramt, og det er altså den person, der efterfølgende er død. Og vores reporter Jakob Emil Christensen, du er med fra Nørresundby. Hvad er status lige nu?
6: Status er, at politiet stadig er massivt til stede herude, og området det er spærret af. Vi kan også se en masse biler fra beredskabet, der har kæmpet med den her brand blandt andet i løbet af dagen. Vi ved jo ikke endnu, hvad der ligger til grund for den her skudepisode, og politiet de har altså stadig efterforskningen i gang herude og anbefaler, at civile holder sig væk fra området.
5: Hvordan har folk i området reageret på den her ret voldsomme hændelse?
6: Ja, man kan jo sige, at det er foregået i et industrikvarter, så der har ikke været særlig mange rundt omkring i boliger eller lignende. Men vi har kunnet se, at der er en virksomhed ved siden af, hvor at en masse af medarbejderne er blevet flyttet op på en parkeringsplads, og så efterfølgende her for en times tid siden blev flyttet tilbage ind i deres kantine, hvor de blev briefet af politiet. Men hverken medarbejderne eller politiet ville sige, hvad det handlede om. Men der kunne vi se, at flere af dem var tydeligt berørt af den her situation.
5: Tak, Jakob Emil Christensen, altså vores reporter med fra Nørresundby. Vi skal skrue ned for kul og gas og op for el. Faktisk skal elektricitetens andel af energiforbruget i EU fordobles frem mod 2040. Sådan lyder det i den plan, som energikommissær Dan Jørgensen har præsenteret i dag. Og den plan bliver en stor udfordring for mange danske virksomheder, det siger Marie Mønster, der er professor på DTU og medlem af Klimarådet.
7: Det går egentlig okay med elektrificeringen, når det handler om private husholdninger. Vi får elbiler, vi får varmepumper. Der, hvor vi ligesom halter bagud, det er især i industrien, der skal prøve at omstille sig væk fra gas og over mod noget elforbrug i stedet.
5: Siger altså Marie Mønster her, og den omstilling er heller ikke så lige til for den industrivirksomhed på Bornholm, som vi nu skal besøge.
8: Lige nu så er vi ved at brygge.
9: Produktionen af 5.000 liter øl er i gang på Svanike Bryghus på Bornholm. Og brygmester Peter Anker Skrøder er meget optaget af, at det foregår så bæredygtigt som muligt.
8: Vi har fået installeret nogle ting rundt omkring på bryghuset, hvor vi kan tage noget af det varme, som er brugt en gang til at varme øllet op med, genbruge det til at varme det næste vand op, så vi hele tiden på at udnytte en allerede forbrugt varmekilde til noget andet.
9: Som det er i dag, dækker bryghuset sit energiforbrug med biogas og solceller, men bryggeridirektør Martin West Hansen er begyndt at kigge mod el.
10: Det er jo selvfølgelig et økonomisk perspektiv i det, men der er også et ressourceperspektiv. Det er ikke nemmere at source biogas. Tværtimod, prisen stiger kontinuerligt. Og i den forbindelse, så kigger vi også på el som en mulig løsning på energikilder i stedet for.
9: Men på trods af grønne ambitioner, er det ligesom mange andre danske virksomheder gået træt med den fulde elektrificering.
10: Investeringsgraden er også større, hvis du lige pludselig skal skifte energikilde ud med noget andet. Og det er en af bevæggrundene for, at vi ikke bare lige skifter over til el. Og så er der også noget praktisk i forhold til bryggerier. Hvordan kan det løses, hvis du lige pludselig skal skifte energikilde ud?
5: Ja, reportagen her var klippet sammen af vores reporter Magnus Helms. 22% af Danmarks energiforbrug er elektrisk, og i den seneste opgørelse målet for EU, som blev meldt ud i dag, er 46% i 2040. Det varme, tørre og solrige vejr har givet nærmest perfekte betingelser for de danske vinavler. Druerne strutter af sommerklæder, og høsten tegner til at blive fantastisk. Så lyder det fra Hans Nergård Mynter, der driver vingården Kåb Lund på Djursland.
11: Det her super gode sommervejr, vi har, det gør jo, at de bare vokser fuldstændig, som om de var betalt for det, kan I se. Det her, det er en drueklasse. Og den gode vin, den starter her. Hvis ikke den drue er god, så kan jeg ikke lave en god vin.
5: Og på vingården var der i dag besøg fra Napa i Californien, hovedstaden for amerikansk vinproduktion. De amerikanske turister kunne lide, hvad de smagte.
12: This is truly amazing.
13: Agree 100%. We're wondering now if they will ship to California.
5: Det her er virkelig fantastisk. Enig, nu spekulerer vi på, om de også vil levere til Californien, lød det her fra David Mollard og Alicia Sager. Vejret byder på lidt af vejret. Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som godt kan blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød lige frem. Bornholm får efterhånden skyet vejr og regn. Temperaturer mellem 22 og 28 grader og svag til let vind fra skiftende retninger. Og her til eftermiddag er Thomas Bull, redaktør på Radioavisen.
0: Mange danske soldater og veteraner er vrede og skuffet over, at den tidligere forsvarsminister, venstremanden Søren Gade, har sagt nej til at blive citeret og lavet sig interview i arbejdet med udredning af beslutningsgrundlaget om Danmarks deltagelse i Afghanistan-krigen. Men nu har Søren Gade efter længere tids overvejelse sagt, at han har læst de relevante optegnelser og nu gerne vil lade sig citere fra de her fortrolige møder, der har været i forbindelse med beslutningerne. Og det gør han i en kronik i Kristeligt Dagblad. Det fremgår dog ikke, om han vil lade sig interviewe af forskerne, noget han altså før har sagt nej til. Jeg taler med Morten Kronemann. Han er tidligere udsendt til Helmand-provinsen 3 gange. Han er også initiativtager til et borgerforslag om lige præcis det her. Og han er glad, men han er slet ikke tilfreds. Hvorfor ikke? Det spørger jeg ham om. Du har tændt for orientering. Anden time i dag, fredag, hvor vi selvfølgelig også holder et øje med situationen i Nørresundby nord for Aalborg, hvor det her til eftermiddag har været et skyderi, som har resulteret i en betjent er ramt. En civil borger har mistet livet i forbindelse med det her skyderi. Der er også en gerningsmand, som er alvorligt såret og på sygehuset. Politiet holder pressemøde klokken 17:45. Det holder vi selvfølgelig også øje med at skrue op for. Og indtil videre så siger politiet, at vi ved ikke, hvad der ligger til grund for den her skudepisode. Det bliver også en time, hvor vi lige kan nå omkring en positiv nyhed. For hvis man går her i sommervarme og hænger med mulen, så kan man overveje noget af det her.

0: Et nyt studie fra Oxford University viser, at salsa kan være med til at reducere symptomer på depression. Jeg taler med en habil salsa-danser om dansens helende kraft. I studiet, den næste time, Thomas Tjerransen. Velkommen til. Aldersdiskrimination, det er ulovligt. Alligevel så oplever flere og flere ældre i Danmark, at de bliver udsat for diskrimination på grund af deres alder. Det viser nye tal, som Beskæftigelsesministeriet har fremlagt her tidligere på ugen. Hele 44% af ledige seniorer, der er 50 år eller ældre, de fortæller i en spørgeskemaundersøgelse, at de oplever diskrimination på baggrund af deres alder, og det er en klar stigning i forhold til 2018. Der hed tallet 27%, altså 44-27%, som oplevede en aldersdiskrimination dengang. Og det er noget flere ærger sig over inde på Christiansborg.
1: Jeg var jo egentlig både lidt overrasket, så bliver jeg faktisk også lidt irriteret over det. Og så er det jo skuffende at høre, at tæt ved 50% af dem, der er uden for arbejdsmarkedet, som er seniorer, de har det en følelse af, at de bliver diskrimineret. Ja. Så det skal vi have gjort noget ved.
0: Ja, sådan lød det fra Kim Edberg, beskæftigelsesordfører for Danmarks Demokraterne. Og med os nu, der har vi dig, Ane Halsbo Jørgensen. Velkommen til.
2: Mange tak.
0: Du er beskæftigelsesminister for Socialdemokratiet. Bliver du ligesom Kim overrasket og irriteret?
2: Altså, jeg vil nærmere sige, at jeg bliver godt og grundigt sur over de her tal, og desværre vil jeg sige, at vi har set det være i stigning over en periode, så jeg er overrasket over, at tallet er så højt, men desværre så har vi været her før. Vi har haft den her diskussion før. Nu tager vi den så igen, fordi det her, det kan simpelthen ikke være rigtigt.
0: Nej, det, som du siger, vi har været her før. Det er jo ikke noget nyt problem. Stigningen i den oplevede aldersdiskrimination så vi faktisk allerede tilbage i 2020, igen i 2022. Altså i en tid, hvor du jo også har haft posten som beskæftigelsesminister, så du kender jo nok til det her måske bedre end mange andre. Nu hedder det så 2026. Vi står her igen. Du er også igen blevet beskæftigelsesminister. Hvorfor er det her problem blevet større og større, selvom dit, jeg kan sige, falkeblik har været rettet mod det?
2: Det handler jo meget om, hvad man gør som arbejdsgiver, når man skal ansætte en ny medarbejder. Man sidder og har selvfølgelig en virksomhed, der skal fungere og køre rundt, og man mangler en ny medarbejder til en post. Og så slår man stilling op og får nogle ansøgninger ind. Og hvad er det så, man sorterer på baggrund af, enten bevidst eller ubevidst? Og der er jo mange arbejdsgivere, der mener, at de gør det fuldstændig objektivt, men vi ved også bare, at der er nogle ubevidste fravalg ofte. Og nogle gange er det ikke noget, man selv er bevidst om. Og der kan det, at man er fyldt 50, er en erfaren kraft på vores arbejdsmarked, det kan være en parameter for nogen, hvor så ryger man i svinget. Vi kan ikke løse det med politik alene. Der er nødt til at være en samtale ude ved arbejdsgiverne om, hvorfor det her foregår, og hvordan at det kan komme til at se anderledes ud. Vi har allerede lavet en lov, der siger, at det er ulovligt, men vi kan se, at der stadigvæk er 44% af de ledige over 50 på vores arbejdsmarked, som oplever, at deres alder er en hindring for at få et arbejde.
0: Ja, som du siger, der er jo lovgivning på området. Det er ulovligt at diskriminere ud fra alder også. Som virksomhed, der skal man jo opleve, at hammeren den falder, hvis man bliver taget i at diskriminere. Bliver de håndhævet, de her regler? Er det dit indtryk?
2: Ja, men omvendt så er det jo også til tider en svær opgave at bevise, at det var alderen, at der gjorde, at man valgte den anden kandidat. Vi har selvfølgelig eksempler på, at man decideret har fået at vide, du er for gammel. Det er jo de mest tydelige eksempler, men oftest så er det jo det andet, der er på spil. Så bliver man bare ikke kaldt til samtale, så hører man bare ikke noget, så sender man ansøgning på ansøgning på ansøgning og tænker, okay, jeg er fuldt kvalificeret, jeg har erfaring, jeg søger bredt, jeg gør mig spilbar, og alligevel kommer jeg ikke til samtale. Altså så sent som i går talte jeg med en kvinde, der lige var fyldt 60. Hun mistede sit arbejde, da hun var 59, og kom hen til mig og sagde, Anne, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre, fordi jeg har en oplevelse af, at jeg har 15 års erfaring. De sidste 15 år har jeg arbejdet inden for det felt, jeg søger inden for. Og nu er døren bare lukket, fordi jeg ligesom ikke har et arbejde, og nu skal søge igen. Og hun mente selv, at det var mærkeligt på et arbejdsmarked, der havde brug for hendes slags, og hvor hun havde erfaring, og hvor hun søgte aktivt. At for 15 år siden var det ikke noget problem, og nu er det et problem. Og det kan jo være svært for hende at bevise, men det er i hvert fald en følelse, og det er en følelse, som hun deler med 44% af de øvrige, der er fyldt 50, som ikke har et arbejde, men som søger et?
0: Ja, vi talte med Ældresagen og Dansk Arbejdsgiverforening i vores første time af orientering. Og der var ligesom budskabet, der var mange teorier. Altså Ældresagen havde teorier om, at yngre ledere havde svært ved at ansætte ældre medarbejdere. Dansk Arbejdsgiverforening, de sagde, vi synes også, det er alvorligt, men det er jo svært at se, hvad det er, der er grunden til, at de ældre føler sig diskrimineret. Og er det måske humlen i det, at vi ved meget lidt om, hvorfor det foregår?
2: Jamen, jeg vil faktisk sige, at jeg glæder mig over, hvis I har talt med arbejdsgivere, der siger, at det her det er et problem. Fordi jeg synes, sidst vi havde den her diskussion, hvor sidste gang vi fik nye tal, hvor de også så alvorlige ud, der havde jeg debatter også her i P1, hvor der var arbejdsgivere, der sagde, at det her findes ikke. Og så må jeg sige, så er det rigtig svært at gøre noget ved. Jeg er ikke i tvivl om, det findes, men vi har brug for, at der også er arbejdsgivere, der siger, at det her vil vi gerne gøre bedre. Fordi ellers så tror jeg ikke, vi kommer særlig langt.
0: Nej, men altså, det er jo på arbejdsmarkedet, at den her oplevede aldersdiskrimination finder sted. Altså, man behøver ikke at gå ind på ret mange juicebarer eller bagerkæder her i København for at konstatere, at det jo, altså, når det har med kunder at gøre, så er det meget unge mennesker. Der står stort set ikke nogen mennesker over 50 i de her sådan kundevendte jobs. Hvis man går målrettet som arbejdsgiver efter at ansætte unge mennesker, fordi man tænker, at de ser bedre ud og sælger mere brød eller mere juice, så er der jo den her, kan man sige, udvælgelse, så kan man kalde det diskrimination, eller man kan lade være, men er det ikke, det er jo det, der det gør det svært, ikke, tænker jeg, at sætte ind over for det.
2: Men nu er der heldigvis rigtig, rigtig mange andre arbejdspositioner eller jobs på vores arbejdsmarked, som kræver alle mulige forskellige kompetencer.
0: Derfor tænker man, at der
2: skulle være plads til os alle sammen.
0: Ja, selvfølgelig. Hvordan vil du sikre, at virksomhederne får et rap over nallerne? Hvordan at de rent faktisk bliver taget i at diskriminere, når de gør det, hvis de gør det altså?
2: Men altså, jeg tror faktisk, jeg vil lægge mit arbejde hen imod at prøve at få presset en ny kultur igennem. Altså få taget det her som en løftestang til, nu har vi de her tal, de er voldsomt i stigning igen. Hvordan får vi gjort noget ved det her? Fordi hvis det ikke er bevidst, så er vi jo nødt til at få skabt den bevidsthed. Undskyld. Og det vil sige, hvis der sidder arbejdsgiver rundt over landet, som måske ubevidst vælger seniorer fra, så er vi nødt til at have en samtale, der gør, at det kommer frem i lyset, sådan at vi faktisk får dem til at tænke over, hvorfor det foregår, og om det behøver at foregå på den måde. Og jeg tror på, at der er virkelig mange kompetencer, virkelig meget erfaring, vi går glip af, når vi ikke får de her erfarne kræfter ind på vores arbejdsmarked igen. Og man må bare sige, vores nye tal, de skiller ved 50. Altså, der er jo stadig rigtig mange år tilbage på vores arbejdsmarked. Og politisk har vi jo gjort, hvad vi kunne for, at man får lyst til at blive ved med at arbejde, også efter pensionsalderen, og det vil sige gerne 15-20 år efter man er fyldt 50. Måske endnu mere, hvis man kan holde til det. Og vi har gjort det økonomisk mere attraktivt. Men det hjælper jo ikke så meget, hvis man oplever, at der ikke er plads til en på arbejdsmarkedet. Og derfor er det her så uhyre vigtigt at få gjort noget ved.
0: Anne Halsbo, tak for at være med.
2: Selv tak.
0: Anne Halsbo Jørgensen, altså socialdemokratisk beskæftigelsesminister.

0: For nogle er den her sang måske forbundet med Team Easyon og drengene fra Angora, men det er faktisk ikke det, det skal handle om nu, men man skal høre på åndedrættet, pusten og stønnen. Jeg står her og kigger på skærmen. 13. etape af Tour de France er godt i gang. Det er en kuperet en af slagsen og bliver omtalt som en af turens mest oplagte udbrudsetaper. Men det skal ikke handle om det deciderede etape i dag. Det skal handle om ham, der kører rundt i den gule førertrøje, Tadej Pogacar. For selvom de fleste danskere nok holder med Jonas Vingegaard, så må man jo nok bare krybe til korset og sige, at Pogacar i år virker til at være en klasse eller to, eller i helt sin egen klasse over alle andre, når han sætter sig op på den cykel. Han lever af det, ligesom alle de andre ryttere, bruger timer, dage, uger på cyklen for at ramme den her livsform til Tour de France. En, der ikke gør det, det er dig, Mathias Holm, min kollega. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Jeg ved ikke, om man kan høre allerede, at stønnen og prusen er allerede så småt i gang. Jeg er lige startet.
0: Ja, du tager godt over. Du har en racercykel derhjemme, men den har holdt stille et stykke tid. Jeg ved også, at du har fået et lille barn. Det hjælper nok ikke på det, vi har sat os for, fordi når man kigger på Pogacar, så tænker man, det går hurtigt, men hvor hurtigt går det egentlig? Hvor hurtigt kan han cykle i forhold til en helt almindelig fyr? Og så har vi sat dig ud på en træningscykel. Du skal træde pedalerne for at være vores sammenligningsgrundlag. Hvad du har sat dig for, Mathias?
1: Jamen, jeg kan starte med at sige, at jeg allerede nu træder i pedalerne. Jeg er taget til VO2 Lab, hedder det. Det er et sted, hvor man kan få taget sådan en VO2 Max-test. Og nu nævner du Pogacar. Jeg har fastet i 3 timer for at være i den perfekte tilstand til at få taget en VO2 Max-test. For at kunne have et sammenligningsgrundlag, for at kunne vise nogen, også dødelige, at det er sgu okay, at der bare er nogen, der er en klasse, eller to, eller tre år os. Jeg har været i gang i, jeg har kørt 8,13 kilometer.
0: Det er allerede langt.
1: Jeg har lidt opvarmning det her, men det er, vi kun lige begyndt, Thomas.
0: Okay. Ja, du står sammen med Anders Bangsgaard.
1: Det er jeg. Det er nemlig ham, der står for det. Han er ejer af VO2 Lab. Du er træningsfysiolog, personlig træner, foredragsholder, coach i dag. Anders, vi er lige startet. Hvad skal vi igennem i dag? Hvad er der for nogle 2 tests, der skal ske?
2: Jamen altså til en start, det der skal ske, eller det der faktisk allerede er sket, det er, jeg har sat dig på en cykel. Så har jeg sat noget belastning på, og så lader dig køre her. Og den første del af testen, som er den relativt nemme, man kan måske høre lidt på dit åndedræt, at du allerede er lidt forpustet, men det er det, der hedder en submax-test, det vil sige, til trods for pulsen er relativt høj allerede nu, så kan du sidde noget tid. Så det er sådan en måling af hvor god er din udholdenhed. Altså ikke din VO2max til at starte med, men hvordan ser data ud, når du cykler i et tempo, hvor du egentlig godt kan ligge over tid. Og nu kigger jeg lige ned og ser, at pulsen nærmer sig 170, og uden at kende din maxpuls, så kan jeg regne ud, at det er sådan i den allerede sådan semi-høj ende. Det vil sige, vi er ikke et sted, hvor du kan ligge i flere timer, og jeg ved ikke, om det er om det er grundet en baby derhjemme, eller om du er nervøs for at være i radioen, men den er i hvert fald den er relativt høj allerede.
1: Anders, det er ingen af delene. Det kan jeg lige så godt sige det, som det er. Jeg prøver simpelthen mit bedste her. Det der er formålet med det her, det er jo, at vi skal lave vi skal have et sammenligningsgrundlag på Pogacar. Han har været fantastisk i den her sæson. Og et norsk studie fra sidste år, de pegede på, at Pogacar, han mellem, det er hårdt allerede, mand, at han havde en VO2 max, der kom helt op på 96 milliliter kilo i minuttet. Det er ikke noget, jeg forstår mig på overhovedet. Det gør du heldigvis. Altså, hvor mange kan det, og hvad forventer du, jeg kan?
2: Ja, han har det, der hedder et kondital, som er milliliter ild per minut per kilo, som er ekstremt høj, og det er jo bare en del af forklaringen til, at han er så dygtig, som han er. Hvor mange, der ligger i det lag, er ret svært, fordi de atleter, især inden for cykling, hvor mange af dem findes, det er ikke noget, vi andre får. Vi får ikke tilsendt data på mail. Man har ikke noget nyhedsbrev hos hverken UAE eller Visma, hvor man kan skrive sig op, og så får man deres kondital at vide. Men det vi ved, så Vingegaard for eksempel blevet testet i samme leje, om det så er 7,98, eller om vi er tættere på 100 i dag, det ved vi ikke helt. Og det samme sker for nogle af de norske triatleter, og formentlig også for langrensfolket. Men altså, det er oppe i jeg vil ikke sige 100.000, det er jo en ud af en million nærmere, ikke?
1: Thomas, jeg har snart rundet 10 km.
0: Ja, skal jeg tage over?
1: Meget gerne. Du får lige, Anders, du får lov til at få headsetet på her.
0: Ja, kan du høre mig, Anders?
2: Ja, tak. Jeg har fået et svedet headset her.
0: For det første skal du love mig, at vi får Mathias hjem i et styk.
2: Jeg skal gøre mit bedste.
0: Okay. Hvad er det? Nu cykler han på livet løs. Det er en submax-test, så det er bare opvarmning, kan vi høre på ham. Det tager han godt imod. Hvad skal han igennem nu her, altså om lidt?
2: Jamen altså, til at starte med her, så er det sådan nogle blokke, hvor man hæver vattene sådan cirka hver 4-5 minut. Og så kan man sige, jamen, så skal vi finde ud af, hvor hårdt er det egentlig at køre. Vi bruger watt, som man gør i cykling. Og lad os så sige, jamen, hvor hårdt er det at køre ved 150 watt eller 200 watt. Og man kan sige, der har man nogle markører, man måler på. Og den simpleste markør har I måske allerede fået, det er Mathias, han kan sige for eksempel, det er hårdt, eller det er meget, meget let. Men det er et svært sammenligningsgrundlag. Så man kan også trække den ind op og sige, om vi kan bruge en skala, der hedder man bruger normalt en, der hedder fra 6 til 20 for eksempel. Så siger han, om den er 13 ud af 20. Men det man så gør for at være endnu mere præcis og kunne sammenligne hans form, det er så, at man bruger det, der hedder biomarkører. Og en biomarkør for eksempel puls og laktat, blodlaktat.
0: Altså mælkesyre? Og når vi så har,
2: ja, det kan man godt sige. Det er et biprodukt af en energiproduktion i musklerne, der flyder så over i blodet, og det måler man på. Og der får man så sådan en laktatprofil, hvor man ser på et eller andet tidspunkt, så begynder det at stige eksponentielt. Og så er vi ikke i submax mere, så er vi lige pludselig over i det, der hedder, ikke max, men vi er op over det, der hedder hans syregrænse eller anaerob tærskel.
0: Hvor langt tror du, vi er fra, at han når til det punkt? Bare sådan ved din fagmandsvurdering af at se på ham lige nu?
2: Hvis jeg kigger nu, så mit bedste bud er, at hvis vi sætter den 100 watt op og lader ham køre bare 4 minutter, så er vi altså på 300 watt. Så er han færdig. Altså, så er han op omkring, så er det ikke en submax-test mere. Så er vi ude. han siger, han er klar til at kæmpe. Og grund til, at jeg egentlig tænker, 300 watt kunne være interessant, er også, fordi der ved vi, at en mand som Pogacar kan ligge i mange, mange timer.
0: Han kan ligge der i 5 timer, har jeg læst mig til, på 300
2: watt. Ja, det siger han i hvert fald, og han kan muligvis ligge i nærmere 330 watt måske i 5 timer. Det er han i hvert fald selv udtalt, og det ser også ud som om, det holder stik.
0: Okay, lad os se, hvor mange minutter eller sekunder Mathias han kan ligge i 300 watt. Men jeg vil sige tak for nu. Jeg vender tilbage om ikke så frygtelig længe, så samler vi op. Hvordan ser Mathias ud? Bare lige her, inden vi lige ser farvel på den omgang.
2: Jamen, han smiler, han ser egentlig godt ud, men han er varm, og ja, der er endda aircondition her, men han fryser i hvert fald ikke længere. Okay.
0: Anders, pas på ham. Vi snakkes ved om ikke så længe. Tak for det.
2: Den aftale selv.
0: Ja, altså Mathias Holm, som står sammen, altså min kollega, cykler, mens Anders Bangsgaard holder øje med ham og laver altså sådan en VO2 Max-test på ham, for at se, altså hvor god han er i forhold til sådan en som Pogacar, også for bedre at forstå, hvad det er for en bedrift, vi ser på, når vi sidder eller ligger i vores sofa og kigger på cykelrytterne race op ad de her bjerge. Men altså, vi vender tilbage for at høre, om han stadig lever den gode Mathias. Jeg har fået godt besøg her i studiet, Senior. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er min kollega, Senior Holm Meri. Hvis man lyttede til orientering i går, så kunne man høre, at du var til frikadellefest i Lohals på Langeland, hvor verdens bedste frikadelle, skal sige den uofficielle, blev kåret. Prøv lige at fortælle, hvis man ikke lige lyttede med i går, hvad var det for et arrangement?
3: Jamen, altså, det er et arrangement, som der har nu kørt for 19. år, hvor at der er koncerter, og der er noget for både små og ældre. Der er Segway, der er boder, hvor man kan købe frikadeller og købe øl. Men det, som det er, sådan, det er kendt for, det er, at der bliver kåret verdens bedste frikadelle, uofficielt, som du selv sagde, hvor man kan deltage, og så komme med sin egen frikadelle, og så dyste mod andre.
0: Og det jo lyder som sådan en rigtig dejlig dansk krammermarkedsstemning. Var det også det?
3: Det var meget sådan en dansk folkefest, hvor at folk kommer med hele familien under armen og bare er klar til at have en god dag. Det starter fra kl. 12.30, og så kører det helt ind til 22.30, så det er bare hele dagen, hvor med musik og god stemning og øl og frikadeller og en masse gode minder.
0: Og det kan jo virke fjollet at invitere til frikadellefest, og det lyder i hvert fald meget dansk, og det var vel også, altså, jeg synes, når du talte med folk i går, så var det jo det der med, at de talte om frikadellen som sådan et samlingspunkt, ikke?
3: Jo, og det er jo det der med, at altså, som mange, det gik igen hos rigtig mange, det er, at frikadellen er lidt noget, som der binder folk sammen, fordi alle har et minde fra, når man sidder rundt om middagsbordet med familien derhjemme, hvor at mor og far eller mormor har lavet frikadeller, og så er det noget, alle kan sådan forholde sig til og har et tilhørsforhold til. Det er det der med, at frikadellen, der er der bare gode minder i fra familien.
0: Mm, og derfor er det også en dejlig ting at mødes omkring i sådan et festligt, måske lidt kompetitivt miljø i går. Hvem vandt?
3: Det gjorde en, der hed Sofie Clausen fra Odense, som er der hvert år og stiller op, og så faktisk hendes nevø kom også på tredjepladsen, og hendes mormor, nej, det er hendes mor, har vundet førstepladsen også før i tiden.
0: Så, og så tænker man, at det er jo oplagt, at hun har taget sin mormors opskrift med.
3: Ja.
0: Havde hun det?
3: Det kan du få at høre, når hun snakker.
4: Det er bare fedt. Jeg har lavet frikadeller i mange år til Lohals, for vi har et familiehus i Lohals. Så lige hernede, så vi laver frikadeller hvert år.
5: I har simpelthen lavet, I stiller op hvert år med jeres frikadeller?
4: Ja.
5: Jeg hører også, at din nevø, han vandt tredjepladsen.
4: Yes.
5: Og din mor, eller i hvert fald hans mormor, har før vundet førstepladsen også.
4: Ja, i 2014.
5: Hvad betyder frikadeller i jeres familie?
4: Hvad skal jeg sige til det? Altså, frikadeller, det binder jeg lidt til min mor. Jeg har desværre vidst min mor efter. Så det er altid noget, hvor vi tænker på hende, og det er lidt dejligt.
5: Så er det noget, der samler familien, og der bringer gode gamle minder frem?
4: Ja, det er det, nemlig.
5: Hvad er den hemmelige opskrift, du har, siden du har vundet førstepladsen?
4: Altså, det vil jeg jo ikke sige. Men jeg har faktisk gjort det samme som min mor. Det er en helt klassisk frikadelle. Min mor nåede aldrig at fortælle mig opskriften. Men jeg har åbenbart fanget noget i dag.
5: Det var jo også din nevøs taktik. Han prøvede også at efterligne sin mormor, som jo så er din mors frikadeller.
4: Yeah.
5: Han sagde, at han manglede lidt salt. Kan du afsløre, hvad du har lagt i, om det er mere salt, eller om det er noget helt tredje?
4: Nej, det er en naturlig ingrediens, som jeg har puttet ekstra i af.
5: Og du vil ikke sige, hvad det er?
4: Nej.
0: Ja, folk var meget hemmelighedsfulde, når det kom til deres familiehemmelighed og frikadellen.
3: Det var de virkelig. Det var meget svært at få lukket folk, altså deres hemmelige ingredienser ud. Også sådan, der var nogle gange, hvor folk lige ville give lidt, og der var nogen, der havde puttet æbler i og bacon i. Men ja, nogle gange fik man lige lukket nogen til at sige det, men ellers var de fleste sådan, det siger vi ikke.
0: Det lød jo, jeg kunne ikke helt finde ud af på klippet, om mormoren eller moren havde taget opskriften med i graven simpelthen.
3: Det havde hun desværre, så de har faktisk bare prøvet at ramme det, men ved ikke, hvad det hun har puttet i. Det er derfor, at en fik førstepladsen, en fik tredjepladsen, så...
0: Du fik lov til at smage på nogle af de her frikadeller, som var i konkurrence med hinanden. Var der stor forskel på frikadellerne?
3: Der var rigtig stor forskel. Altså, man kan virkelig se, at folk har været kreative. Der var også en frikadelle, der var så dårlig, at en af dommerne spyttede den ud. Og jeg smagte faktisk på den, for jeg var sådan, det må jeg lige smage. Og den var virkelig dårlig. Og så var der også nogen, der bare var rigtig gode. Og med forskellige variant også. Der var jo med forskellige slags kød. Og også fiskefrikadeller var også med. Og linsefrikadeller. Så ja, de var rigtig forskellige alle sammen, faktisk.
0: Var det sådan et slags tværsnit af den danske befolkning, så vi har fiskefrikadeller, linsedeller, der var klassiske frikadeller, sådan, det var sådan, der var noget til enhver frikadellesmag.
3: Det var der nemlig, og det var også det, der var sjovt, fordi at, altså, jo, selvfølgelig var det jo meget sådan dansk og det hele, men der var også folk lidt fra udlandet, som var kommet fra sommerhusstemning. Jeg snakkede med nogle fra Tyskland og også nogle fra Spanien, og det er også det der med, at frikadeller kan, det kan samle så mange forskellige mennesker, fordi at der er jo, altså, du kan lave dem på så mange forskellige måder. Og det er jo stadigvæk en frikadelle i sidste ende, så det kan bare samle så mange forskellige mennesker et sted alligevel og være enige. Ja, enige om frikadeller, det er dejligt.
0: Ja, frikadeller, hvis solen så også skinner, og der er et fadelsanlæg og noget musik, så er det nemt at sige ja tak til sådan en invitation om at komme. Du talte også med nogle unge fyre, der var kommet hele vejen fra Aarhus til festen. Det var noget lidt andet end frikadellerne, der tiltrak dem.
6: Prøv at høre, jeg tror ikke, der er en, der er kommet herned for at spise frikadeller. Jeg er ked af at sige, de er alle sammen kommet for at drikke fadøl. Og sådan er det. Nej, men ud over dommerne, så er der ikke nogen, der er kommet her for at spise frikadeller.
0: Ja, det var så en lidt andet bud på, hvorfor man er kommet. Hvordan var stemningen til festen?
3: Den var rigtig god. Altså, det var folk, der var kommet bare med familien for at have en hyggelig dag og spise nogle frikadeller, og så ligesom de drenge drikke nogle øl. Dem var der også rigtig mange af, og derfor har de faktisk også fået natteravne på. For sådan at tage sig de unge, for der kommer flere og flere unge, bare også for at hygge med vennerne. Og drengene fik faktisk også sagt, at go home, Skagen, det her, det er det nye U29. Okay.
0: Det nye U29 i Lohals på Langeland. Med det på plads, så lad os lige runde af med frikadellefesten. Den sluttede med en koncert fra Langelands eget pop- og rockband Skovhus and Friends, som de hedder. Jeg kan lige få en lille smagsprøve i frikadellestegn her på, hvordan det lød.

0: Fik jeg spurgt, hvordan vinderfrikadellen smagte?
1: Det ved jeg nemlig ikke, fordi jeg var oppe ved dommerpanelet og smagte fem forskellige, men der, ved man ikke, der vidste man ikke, hvad for nogen det var endnu. Og da det var, jeg fik fat på Sofie Clausen, der havde hun altså ikke flere frikadeller tilbage. Så jeg ved ikke, om jeg har smagt dommerfrikadellen. Men jeg har smagt nogle gode frikadeller, så det kunne være.
0: Også en frikadelle, som måske gør alle de frikadeller, du har spist indtil videre til skamme. Altså, skal du hjem i dit eget køkken og eksperimentere?
1: Jeg vil faktisk sige, at jeg er blevet rigtig motiveret til at overtage min mor til at stille op, fordi det er de bedste frikadeller, jeg har smagt stadigvæk. Men det er det, alle siger. Mors frikadeller er det bedste, så jeg synes, min mors var de bedste.
0: Okay, så i år var du der som objektiv journalist. Næste år, så er du der måske fuldstændig med banner.
1: Der er altså, konkurrent.
0: Der er du konkurrent, ja. Senja, tak for at komme og fortælle og have dækket det her, den her frikadellefest for os.
1: Jo, selv tak.
0: Senja Holm Mehr, altså journalist her på P1 Orientering. Dansk Institut for Internationale Studier har siden februar 2025 haft en meget omtalt rapport liggende. Det er udredning af politikernes beslutning om at deltage i Afghanistan-krigen, som løb fra 2001 til 2021. Men halvandet år efter, at den har været ligget færdig, kan vi stadig ikke læse den. Det er nemlig stadig uklart, om DIS må offentliggøre, hvilke politikere, der har sagt hvad. Og det gælder særligt de fortrolige møder, der har været i det udenrigspolitiske nævn. I maj i år besluttede Folketingets ledelse, at politikerne selv må vælge, om forskere må citere dem ved navn fra de hemmelige møder. Og oven i det så har centrale beslutningstagere under krigen, såsom Lars Løkke Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og Søren Gade, som var forsvarsminister, enten sagt nej eller undladt at svare på DIS henvendelse om et interview til rapporten. Men nu har Søren Gade efter længere tids overvejelse sagt, at han har læst de relevante optegnelser, som han skriver, og nu gerne vil lade sig citere fra de her fortrolige møder. Det gør han i en kronik i Kristeligt Dagblad. Det fremgår dog ikke, om han vil lade sig interviewe af forskerne, noget som han altså har sagt nej til tidligere. Morten Kromann, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du har været udsendt til Helmand-provinsen i 2009, i 2012, i 2013. I dag er du dommerfuldmægtig. Du er også initiativtager bag et borgerforslag, som vil lade DIS citere alle politikere ved navn i den her rapport. Den her udmelding fra Søren Gade i dag, den tænker jeg, den må du være glad for, at han gerne vil citeres nu.
2: Ja, man kan sige, det er jo altid positivt, når en politiker vil stå ved sine egne ord, og jeg håber selvfølgelig, at andre følger hans eksempel, men jeg oplever også, at der er noget malurt i bæret, fordi som du selv siger, han er ikke stillet op til forskningsinterview, og han har været nærmest tavs som graven hele vejen igennem. Han har skrevet en skriftlig kommentar fra Folketingets hjemmeside, den 4. juni er nu den her kronik i Kristeligt Dagblad, men han er ikke en eneste gang stillet op til et interview for at svare på ja, både spørgsmål og kritiske spørgsmål fra pressen. Så det ændrer ikke noget for borgerforslaget, men det er da selvfølgelig positivt, at Søren Gade står ved sine ord.
0: Ja, borgerforslaget, du har sammen med en række kollegaer stillet det. Folketinget må ikke svigte vores veteraner, cola, åbenhed og ærlighed i det politiske system, også når det gælder krigen i Afghanistan, hedder borgerforslaget. Gade, han var forsvarsminister fra 2004 til 2010. Altså, du siger, I ser stadig en grund til, at det her borgerforslag, det skal fortsætte med at være i gang.
2: Ja, fordi man kan sige, at det handler jo ikke om Søren Gade. Det handler om alle de politikere, og vi kan ikke få at vide præcis, hvor mange, men det drejer sig jo ansynligt om over 50 politikere, som har fået den her invitation til at komme og læse deres egne citater igennem. Så på den måde kan man sige, at der er stadig et helt principielt opgør med, at vi skal lære af den krig, og det gør vi altså bedst, hvis vi kan læse tingene i den rette kontekst. Der er en enkelt tidligere minister, som har meldt, at hun gerne vil fjernes fra rapporten med navns nævnelse. Det er Gitte Lillelund Bech fra Venstre, som var forsvarsminister i halvandet år, hvor det gik rigtig hårdt for sig i Afghanistan. 11 soldater, der blev dræbt. Det er hver fjerde af de soldater, som mistede livet i Afghanistan. Hun vil gerne skrives ud, og det betyder, at forskerne skal finde en måde, hvor man i halvandet års tidsperspektiv ikke kan citere forsvarsministeren for noget, der skete i udenrigspolitisk nævn, og i hendes oppositionstid heller ikke kan henvise til, at hun tidligere som minister havde sagt noget. Og det gør det selvfølgelig meget sværere for os andre at få et billede af, hvad det var for nogle beslutninger, politikerne tog, og på hvilket grundlag i de her meget, meget vigtige år. Og sende danskere i krig er vel det mest indgribende, politikerne kan gøre. Og selvfølgelig så også der er allerstørst behov for at stå til ansvar og lære at blive bedre, inden vi måske en dag står i en krig en anden gang.
0: Så man kan sige, du håber, at der er andre, der følger trop med den her udmelding fra Søren Gade. Stadig ked af, at han ikke har lyst til at stille op og lade sig interviewe. Han skriver i sin kronik, Søren Gade i Kristeligt Dagblad, han har taget hensyn til fortroligheden i det udenrigspolitiske nævn. Har du forståelse for, at politikerne kan have den principielle holdning, at det, der er foregået på de her møder, det var fortroligt og skal forblive sådan?
2: Ja, det kan jeg sagtens. Altså, der er jo et helt reelt hensyn til fortroligheden. Man kan sige, at reglerne har i sin tid mest handlet om, at politikerne ikke skulle rende til journalister og fortælle, hvad regeringen havde briefet om i det her lukkede rum. Men der er selvfølgelig et behov for fortrolighed. Her er der tale om en ekstraordinær situation. Det er den længste krig, Danmark har deltaget i, nærmest nogensinde. Det er en stor politisk beslutning, der har haft en enorm indvirkning de sidste 20 år. Og et enigt folketing, der har bestilt en udredning for at lære af det. Kim Christensen, som var chef for hold 4 i Helmand tilbage i, ja, det må have været i 2007. Han har sagt, at det her det er simpelthen så vigtigt, at vi kan ikke vente de her 30 år på, at referaterne kommer ud. Vi har et behov for at lære nu. Vi er i gang med at investere 350 milliarder i forsvaret, så selvfølgelig har vi et behov for at se, hvordan vi har lært af krigen i Afghanistan. Søren Gade skriver også selv, at der er tale om en afvejning, og at den laver han personligt, og jeg mener, at det er den afvejning, et samlet folketing bør lave, sådan så der ikke er nogen, der kan skrive sig selv ud af historien her.
0: Du var jo aktiv, Morten, som reserveofficer frem til 2024. Altså det her forløb, hvor nu kommer Søren Gade så og siger, at han vil gerne lade sig citere. Hvor tror du, det efterlader relationen mellem politikerne, som tager beslutningerne? Du siger, måske en af de største beslutninger, man kan træffe som politiker. Og så militæret, soldaterne, dem der skal udføre sådan en beslutning.
2: Jamen, jeg er altid påpasselig med at udtale mig på andres vegne, men jeg vil da sige, at med det forløb, jeg har oplevet omkring borgerforslaget, og de mange, mange tjenestegørende soldater og veteraner, der har skrevet til mig, både offentligt og privat, så står jeg tilbage med et billede af, at den her tillid har lidt skade. Måske ikke uopretteligt, men der er sket et skred. Det er jo sådan, at man kan sige, at man er jo i virkeligheden en kæde af integritet og ansvar. Politikerne, de tager det helt overordnede ansvar for at sende danske soldater ud. Så er der en chef, der ligger en strategi og en plan. Så har man sin delingsfører med på jorden, som udstikker nogle ordre. Og så har vi som de enkelte soldater ligesom haft ansvaret for de skud, vi affyrer mod mennesker i Afghanistan. Og hvis den kæde, den knækker mellem det øverste militære og politikerne, jamen så får vi en situation, hvor det bliver enormt svært, i hvert fald for mig, at kigge på kommende soldater og sige, at de med sindsro kan tage ud i verden, fordi politikerne står til ansvar. Jeg har haft nogle fantastisk dygtige militære chefer, som vi har jo fulgt i krig. Vi har jo kigget på de her mennesker og tænkt, jamen ved du hvad? De beslutninger, han tager, dem stoler jeg så meget på, at jeg tør sætte livet på spil herude. Det tror jeg ikke, der er mange soldater, der ville kunne sige om, hvis det bare var politikerne, man skulle tage ud og kæmpe for.
0: Morten, tak for at være med.
2: Selvfølgelig.
0: Og god fredag til dig.

0: lige kommet i mål på dagens 13. etape i Tour de France, men det er ikke det, det skal handle om. Det skal handle om den etape, som jeg har sendt min gode kollega Mathias Holm ud på. Han sidder på en træningscykel for at prøve at yde nogle af de watt, som det hedder i cykelsporten, som en gul føretrøje Tadej Pogacar yder. Anders Spanggaard, du står ved siden af Mathias. Er du med?
1: Ja, jeg er med dig.
0: Ja, du er VO2-tester, træningsfysiolog, personlig træner og foredragsholder, så ejer du det, der hedder VO2 Lab, hvor du har taget Mathias under kærlig behandling. Vi talte med dig for ikke så lang tid siden, hvor vi kørte sådan en submax-test, altså hvor han lige skulle varmes op. Altså, hvad har han været igennem, siden vi talte sidst?
1: Jamen altså, han har været igennem et par levels af, det kan man sige, relativ lave watt, især hvis man ser på, hvad sådan en som Pogacar kan køre. Og der skete simpelthen det, at han ved, nu bliver det måske lidt mange tal, men ved 225 watt og cirka 4-5 minutter, der rammer pulsen så højt og laktaten så højt, at han ligesom knækker den her kurve. Og det betyder, at det tal er, hvor han begynder at være godt presset. Og til sammenligning, hvis vi tager de der 250 watt, så vil Pogacar kunne ligge på lad os sige 325 watt i 5 timer, og Mathias kunne ligge på 250 watt i et par minutter.
0: Okay, ja, det giver jo en idé om, hvad det er, de præsterer. Altså, når vi taler om watt, Anders, altså det lyder jo altså lidt... altså, det betyder jo ikke så meget for alle os, som ikke følger med på den måde i cykelsporten. Hvad ligger der i det der med at yde watt eller træde watt?
1: Ja, så watt er egentlig bare en enhed for noget kraft. Så det er simpelthen, hvor meget modstand man kan skubbe for, altså, hvis man kan kalde det sådan. Og der sidder så en det, der hedder en wattmåler i en pedal, der kan sige, hvor mange kræfter bliver der lagt. Og det er et godt sammenligningsgrundlag, fordi det er meget, meget præcist, og det kan sammenlignes på tværs af, ja, for eksempel Mathias og Pogacar.
0: Er det også det, de kan se på deres lille cykelcomputer foran, så når de er ude på etaperne?
1: Ja, det er lige præcis det. Og de har jo sådan en test, som Mathias er igennem, den har de jo gange 10. Så de kender alle deres tal. De ved, hvad de kan på et minut. De ved, hvad de kan i 5 timer. Og nu overhørte jeg lige Pidcock, der meldte ud her for nylig, at han har en eller anden idé om, hvor hurtigt kan han køre op ad den her stigning, hvis han følger de her watt per kilo. Mm. Så det er det, de fuldt ud klar over.
0: Ja, okay. Så det er det, de ligger og kører efter. Nu er det jo ikke en super videnskabelig undersøgelse, vi har gang i her til eftermiddag. I forhold til Mathias og Tadej Pogacars form. Han får Pogacar jo en masse vand og sukker i løbet af etappen. Han har en diætist på og et hold, der sikrer sig, at han får det bedst muligt at spise, og han bliver masseret og alt sådan noget. Altså klokken kvart i 12, der sad jeg og kiggede på Mathias i kantinen og så, han spiste ristet hotdog med en rød pølse og så lidt salat og pasta på siden. Det er jo ikke det ideelle udgangspunkt, tænker jeg, hvis man skal slå Pogacar. Hvad betyder det, hvad han har i mavesækken for, hvor mange watt han så kan træde?
1: Jamen altså, man kan sige, for sådan en test, som er relativt kort, der betyder det ikke det helt store, om han lige har spist en hotdog, eller han har spist... Hvis der er en, der hoster i baggrunden, så er det jo Mathias. Han har lige prøvet kræfter med Pogacars 325 watt. Men havde han nu fastet over længere tid, eller havde testen her varet flere timer, så havde det været en stor udfordring, at han ikke havde spist ordentligt.
0: Mm, okay. Hvordan har Mathias det? Hvordan ser han ud?
1: Vi kan lige prøve at spørge ham. Han har kørt 5 minutter ved 325 watt, og det var som sagt det tal, vi brugte som reference i forhold til, at Pogacar kan ligge her i 5 timer, så jeg synes næsten, vi skal... Altså, jeg kunne se, at pulsen blev 195 konditallet i midt 40'erne, som vi er sådan cirka halvdelen af Pogacars kondital. Men du kan lige få ham her.
2: Ja. I'm gone.
0: I'm gone, I'm dead. Ligger du stadig og kører de der 325 watt lige nu?
2: Stor fornøjelse. Jeg ved ikke, om Thomas siger noget til mig.
1: Thomas siger noget til det. Jeg beholder de her på. Han er godt mast, og han er kommet ned igen og sidder og juler lidt af. Okay. Men han har været godt presset ved de 325 watt, lad mig sige det sådan. Og det er langt de fleste. Det skal lige tilføjes, at det kan godt være... at Mathias ikke har trænet så meget på det sidste, men han er ikke i dårlig form som sådan. Så han repræsenterer nok en gennemsnitlig, eller en, der er lidt over gennemsnitlig form.
0: Yes, okay, så lidt sejr kan han godt gå hjem med på weekend. Altså, når vi laver sådan en her test, Anders, du får jo alle mulige typer ned, tænker jeg.

0: som laver de her VO2-test. Nogle, der er mega gode, og så nogle, der er knap så gode. Altså, når vi laver den her test mellem Mathias og Pogacar, hvad synes du, vi kan bruge den til?
1: Jeg synes, det er super interessant at se, ja, både med Mathias, men det er også med mange andre, jeg ser hernede, det her med, hvad kan en motionist, hvad kan en supermotionist, hvad kan folk, der virkelig ligger tid og kræfter og i det, og dem findes der mange af. Der findes masser, der træner 15-20 timer, altså ikke professionelt, men motionister her i Danmark, og alligevel ligger de så langt, altså så vanvittigt langt. Det er jo sådan så, fra Pogacar, det er sådan så, at lad os bruge konditallet som reference, at gå fra 45 til 50 er noget helt andet, end at gå fra for eksempel 85 til 90.
0: Okay. Altså på hvilken måde? Det er meget mere imponerende at gå fra 85 til 90?
1: Det er tæt på umuligt. Okay. Altså der er simpelthen så kæmpe, kæmpe stort skel. Og så kommer hele den her komplekse udregning med, hvad er det egentlig, der sker, hvis man er i... Hvad sker der efter en uge? Hvad sker der efter to uger? Hvad sker der efter, hvis det er 35 grader? Og vi har lige kørt 5 timer med det kunne være 300 watt. Kan vi så stadig sprinte? Og der ser det bare ud som om han... og der kunne man tage flere af de andre toprytter med også, men de i hvert fald har knækket koden. Og han har så åbenbart lige en halv procent oven i alle de andre superatleter.
0: Jeg synes i hvert fald, når man hører det her, når Mathias har lagt krop til sådan et eksperiment, altså man bliver jo mere imponeret over den bedrift, de her idrætsudøvere viser, når de cykler der på landevejene.
1: Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig, og jeg tror nærmest, det er hver år, vi sidder og kigger med og kan se, nu blev den rekord taget, og nu er der sket det med deres energiindtag og deres træningsmetoder. Så det er jo på en eller anden måde fantastisk at følge med i. Men ja, det er yderst imponerende, hvad de kan præstere.
0: Man får lidt lyst til, at når feltet starter, eller det kunne være de olympiske lege med andre sportsgrene, at der altid skulle stå sådan en lægmand eller lægkvinde og kaste et spyd eller cykle ved siden af feltet, i hvert fald de første par minutter, så man fik et indtryk af, hvor hurtigt det gik, ikke?
1: Jo, enig. Og man gør faktisk det som sådan en lille gimmick, man ofte ud til forskellige marathons, der har man på det, der hedder Expoen, altså der, hvor man henter sit startnummer. Der er typisk et løbebånd, et meget langt bælte. Det kører med verdensrekordfart, eller i hvert fald den fart, som de forreste løber. Og der kan man så som motionist få lov til at komme op og løbe. Og det er ret underholdende, der ligger en masse videoer af det, og se, hvad sker der egentlig, når unge mænd og kvinder skal løbe bare i 30 sekunder sammen med de forreste. Det er selv, det går særlig godt.
0: Jeg kan høre, at jeg får lov til at beholde Mathias som journalistisk kollega. Der er ikke noget cykelhold, der har lyttet til det her og tænkt, at han skal over til os. Altså, intet ondt om det. Men lige her til sidst, lever han? Har han det okay?
1: Jeg tror faktisk, han har det mere end okay. Jeg tror, den her test har givet... Det giver sådan en adrenalinboost. Så det er jo nærmest sådan 3 kopper kaffe i en.
0: Kan lige høre ham sige noget, bare for at være på den helt sikre side?
1: Ja, du får ham lige her.
0: Tak.
2: Siger du, Thomas?
0: Jeg vil bare høre, om du var okay.
2: Ja, helt okay. Jeg havde lige fået... Det var 4 minutters... to the limit med en iltmaske på. Altså, når man skal trække vejret til sidst. Men everything is all right.
0: Mathias, tusind tak for at lægge krop til i dag. Du har virkelig taget en for holdet, skulle jeg til at sige. Holdet her på orientering.
2: Altid.
0: Køl ned, og så ses vi snart. God fredag.
2: Det gør vi. I lige måde, du.
0: Mathias Holm, altså min gode cyklende kollega, som havde lagt krop til et forsøg om, hvor godt han kunne præstere, hvis han skulle køre mod Tadej Pogacar, og bare for at sætte det op, altså Tadej Pogacar, han kan yde det, der hedder 325 watt i flere timer, op til 5 timer, det har han selv sagt. Mathias, han holdt 325 watt i, var det 2-3 minutter, så det er bare imponerende. Og han var der sammen med Anders Bangsgaard, som er VO2-tester, træningsfysiolog, personlig træner, foredragsholder og ejer af VO2-lab, hvor Mathias havde fået lov til at komme ind og blive testet.

0: Det er varmt udenfor. Man kan måske godt mærke, at man har lyst til måske at sidde på en strandbar og drikke lidt drinks og måske danse lidt. Der er også nogen, der siger, intet paradis uden salsa. Det synger de i sangen her. Og der er måske noget om det, fordi et nyt studie fra Oxford Universitet viser, at salsa, altså dansen, kan være med til at reducere symptomer på depression. Og forskerne bag det her studie har undersøgt 121 unge mellem 18 og 24 år med milde til moderat svære depressive symptomer. De er så blevet tilfældigt delt i to grupper. En gruppe deltog i et 8-ugers salsa-forløb, mens kontrolgruppen stod på ventelister. Efter 8 uger, der havde salsa-gruppen fået en større reduktion i depressive symptomer end kontrolgruppen. De oplevede også et større fald i social angst og mere daglig glæde. Flemming Splidsbol, god eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Normalt så ringer vi til dig, når det skal handle om Rusland og Ukraine. Men du er faktisk et af de mennesker, som dyrker salsa, danser det. Giver det mening for dig, når du hører det her studie, at der er så mange, der får det bedre, når de har danset salsa i en periode?
1: Ja, det er rigtigt. Det er en af mine fritidsaktiviteter. Jeg var faktisk ude i går aftes, jamen, det var jo rigtig sjovt. Ja, det giver mening, og nu har jeg jo haft lejlighed til at læse studiet også. Og noget af det, der kan være positivt, som der bliver fremført, det er jo det her med, at det kan være sådan en semistruktureret aktivitet. Altså en aktivitet, hvor altså det, de forsøgspersonerne er blevet udsat for, er jo ikke gå i byen en aften ud på et tilfældigt dansegulv og så forsøge at finde en dansepartner. Det er sådan et struktureret forhold på en måde, hvor der måske er en træner, som siger, nu gør vi sådan og sådan, nu skifter vi partner, nu har I danset sammen et stykke tid, nu skifter I alle sammen en tur til venstre for eksempel, og så finder I en ny partner. Og på den måde, så er det jo, kan man sige, et miljø, hvor usikkerheden ligesom er reduceret, og det virker som om, at det kan have en meget positiv effekt, og det er egentlig ikke overraskende.
0: Nej, det kan du godt sådan forstå. Altså, kan du ikke lige beskrive, Flemming? Altså, det er også fordi, jeg har lige svært ved at placere salsa. Det er mig, der ikke er så god til det med dansarter. Hvordan er det, det foregår, salsaen?
1: Ja, det er jo en pardans, så da jeg var ude i går aftes, så var det det, vi kalder social dans, så det er en pardans, så der er jo ikke nogen styring, så der finder man selv en partner, og når man så har danset en dans, så siger man tak, og så sætter man sig måske lidt ned, og så finder man en ny partner, en dans senere måske. Det er en dans, hvor kan vi sige, baren for at træde ind er forholdsvis lav. Det er forholdsvis let at komme ind og være en del af det sådan en aften. Det kræver ikke noget særligt, og så er der jo selvfølgelig nogen, der ligger ovenpå og er meget aktive. Men det er også en af fordelene ved det, og måske også noget af det, der gør det positivt for folk at deltage i, det er, at man kan være med forholdsvis let i forhold til måske nogle andre danser, som er mere komplicerede. Så er der jo særlige typer af dans, som også er en del af salsa, hvor de er struktureret, hvor alle laver det samme på samme tid, og hvor der er en, der ligesom giver ordre om, hvad de forskellige par skal gøre. Og det vil sige, så er det jo synkroniseret, og det er jo noget af det, jeg talte om, det her, det er sådan struktureret, eller i hvert fald semistruktureret, at der er en, der beslutter og siger, nu gør vi sådan, og nu gør vi sådan, og nu gør vi sådan, og på den måde er der ikke så meget at tage stilling til, og der er ikke så stor usikkerhed. Så det er lidt forskelligt. Der kan være social dans, hvor man selv styrer det, og så kan der være noget, hvor der er en, der ligesom med en meget stor gruppe af par, siger, nu gør vi alle sammen på den her måde.
0: Og den der med, du siger, der er en lav tærskel for at komme ind, det er en social dans, altså, jeg tænker, man kan vel også have sådan en følelse af at være sådan høj, efter man har været til sådan en omgangssalsa?
1: Ja, det kan man bestemt. Nu skal jeg jo lige sige, det er jo ligesom med alle aktiviteter, når man sådan begynder at gå lidt mere til det og lidt mere ambitiøs, så er det jo ikke sjovt at belade det hele. Så er der jo også frustrationer, og der er alt muligt andet, hvis ikke man kan finde ud af det, og man ikke er på det niveau, man gerne vil, og så videre. Men jo, det kan man. Musikken er jo fin. Nu spillede du et lille stykke her indledningsvis, ikke? Det er jo noget, de fleste kan forholde sig til. Det er sjov musik. De fleste mennesker kommer også, de meget blandede grupper, de kommer også for at have det sjovt. Det er en koreograferet dans, men det er ikke en sådan streng koreograferet dans. Så det er ikke noget, hvor der er så store krav og forventninger, som der vil være ved andre typer af danser, for eksempel tango. Og på den måde er det nemmere. Der er sådan en meget høj grad af sådan selvironi, det er afslappet, og det betyder bare, at de fleste går derfra egentlig og ja, er glade, haft en god oplevelse.
0: Ja, jeg tænker også, altså, du har jo et krævende job, det kan man jo også høre her i radioen, fordi vi ringer til dig jo i tid og utid for at få dig til at komme med analyser og reaktioner på ting, der sker typisk i øjeblikket i forbindelse med krigen i Ukraine. Et job, hvor jeg tænker, at du læser og ser mange ting, som jo godt kan få humøret til at dale, fordi det er så alvorligt. Kan du mærke, at hvis du bruger salsaen i en periode, hvor du har meget pres på arbejdet, hvor det handler meget om krig og ødelæggelse, at det er det der afbræk, en ventilationskanal, som gør dig gladere?
1: Ja, det kan jeg, og så er der jo noget fysisk i det, og det ved vi jo også, det er jo veldokumenteret, har været i mange år, at fysisk aktivitet også afhjælper, kan forhindre depression og kan afhjælpe. Der er også noget koordination i det, det betyder også, at altså, i perioder, hvor jeg er meget stresset, eller hvor der er ting, som bekymrer mig, for eksempel i forhold til forskellige udviklinger, jamen, så kan det være svært for mig at være fuldt til stede, hvis jeg for eksempel er til en træning. Men samtidig er det også sådan, at nogle gange er jeg nødt til at være til stede, og så har jeg ligesom ikke overskud også til at tænke på krig. Og det er jo egentlig meget fint. Og så er det jo ikke anderledes, så oplever jeg ofte, at folk kommer hen til mig, de ved jo, hvem jeg er, så kommer de hen og siger, nu er du til dansk, nu skal vi ikke tale om krig, men jeg har lige et spørgsmål.
0: Ja, okay.
1: Så tager vi det alligevel, også selvom om der kører noget musik i baggrunden.
0: Flemming, tusind tak, fordi at du vil tage os lidt ind i salsaens verden.
1: Ja, selvfølgelig.
0: God fredag.
1: Tak for det, lige måde.
0: Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, men altså jo med her til eftermiddag i kraft af at være en habil salsa-danser. Klokken den nærmer sig 6, og politiet i Aalborg har indkaldt til pressemøde klokken 18, og jeg kan lige jo opsummere det, der er sket i dag i Nørresundby i et industrikvarter nord for Aalborg. Ved 14-tiden, der skrev Nordjyllands Politi en opdatering til offentligheden om, at der var i et igangværende skyderi ved adressen Virkelyst 12. Borgere blev bedt om at holde sig væk fra området. Politiet fortalte, at man havde reageret på en anmeldelse om brand og skyderi, og da man ankom, blev der skudt mod politiet, og man så også en stor røgsøjle op fra en bygning. Omkring en time efter, der fortalte politiet, at tre personer var ramt af skud, en civil borger, en betjent og en mistænkt gerningsmand. Den civile borger døde af sine kvæstelser, mens gerningsmanden er indlagt i alvorlig tilstand. Politibetjentens tilstand er stabil. Politiet kender ikke til motivet bag hændelsen, men man mener, at der er tale om en isoleret hændelse. Politiet formoder heller ikke, at det ikke er et politiskud, som borgerne døde af, men det er ved at blive undersøgt. Vi kan lige høre, hvad min kollega Rasmus Emil Bertelsen fortalte tidligere, da han var på stedet.
2: Jamen, der er noget mere ro på nu, end der var for, lad os bare sige, en time siden. Der er stadigvæk ambulancer, har stadigvæk politi, har stadigvæk brandbiler. En af de virksomheder, som ligger ved siden af længere nede i Virkelyst, der har personalet været gænget væk i en del tid, men de er så kommet tilbage for måske en halv times tid siden, hvor de er, ja, udefra, så ser det ud som om, at de er ved at blive briefet om, hvad det er, der foregår ved siden af deres arbejdsplads.
0: Og det er altså klokken 18, der er pressebriefing, og I kan holde jer opdateret på DR.dk, hvor mine kollegaer opdaterer ved en live-blog løbende og også i TVA live. Klokken, det nærmer sig 18, og det var alt, hvad vi havde på programmet i orientering i dag. Det var Sara Meyer, som havde strikket udsendelsen sammen i studiet her de seneste 2 timer. Der var det Thomas Tjerensen, og tak til alle jer, der lyttede med, og god weekend. Der er meget mere P1 Morgen i morgen tidlig, og også P1 Morgen søndag, hvor min kollega August Stenbroen blandt andet har Peter Hummelgaard, finansminister er det, han er blevet som sommergæst. Men altså, det er først på søndag. Nu klokken 6, og det er blevet tid til en radioavis.
3: I Nørresundby i Nordjylland er en person død efter et skyderi, hvor politiet var involveret, og her klokken 18 har politiet inviteret til pressemøde om begivenhederne. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og indlagt på sygehuset, mens en betjent, der også blev ramt ved episoden, er meldt i stabil tilstand. De her oplysninger kommer fra politiet. Episoden opstod, da politiet rykkede ud til en brand i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. Og da politiet ankom, blev der afgivet skud mod betjentene. I den forbindelse blev så en politimand altså såret og en civil borger ramt. Det er altså den person, der efterfølgende er død. Politiet og brandfolk var fortsat massivt til stede i området for en time siden, da vores reporter Jakob Emil Christensen var på gerningsstedet.
4: Vi kan også se en masse biler fra beredskabet, der har kæmpet med den her brand blandt andet i løbet af dagen. Vi ved jo ikke endnu, hvad der ligger til grund for den her skudepisode, og politiet de har altså stadig efterforskningen i gang herude og anbefaler, at civile holder sig væk fra området.
3: Og du kan følge pressemødet, som ikke helt er gået i gang endnu, på vores liveblog på DR.dk eller på DRTV. Du kan også høre, hvad der kom frem i radiovisen, når vi er tilbage kl. 19. Den amerikanske præsident Donald Trump vækker opsigt med planer om at sælge abonnementer, der giver adgang til hans beskeder på hans eget sociale medie Truth Social, før alle andre kan se dem. Trumps udmeldinger på Truth Social har tidligere fået aktiemarkederne til at svinge voldsomt, og derfor kan investorer med hurtig adgang potentielt score kassen på at købe eller sælge aktier, inden resten af markedet ved, hvad Trump har skrevet. Og det kan også rejse bekymringer om, hvorvidt den nye service manipulerer med markedet. Og USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, du er med fra Washington. Kim, hvordan er ideen om at sælge hurtig adgang til Trumps beskeder blevet modtaget i USA?
5: Med en god del forundring. Der er mange, der synes, at hvor sætter man grænsen mellem, hvad præsidenten meddeler som sådan en privatperson, og hvad der er hans officielle politik. Og det er jo blevet sådan, at Truth Social er blevet der, hvor Trump præsenterer politiske initiativer, og for eksempel en våbenhvile, som jo har stor indflydelse på for eksempel oliepriserne. Så der er mange, der lige nu prøver at finde ud af, hvordan det her skal tolkes, og hvad det får af betydning.
3: De hører jo med til historien, at Trump-familien ejer ca. 40% af Truth Social. Giver det her en debat i USA om, hvorvidt Trump-familien beriger sig på, at Donald Trump sidder i Det Hvide Hus?
5: Det putter mere benzin på det bål, der i forvejen er i gang. Altså, der er mange, der diskuterer, og det har vokset betydeligt de seneste måneder, hvor det jo er kommet frem, hvor mange penge Donald Trump og Trump-familien har tjent, mens han har været i Det Hvide Hus. Så det her, det er en debat, som kører i USA, men det er klart, det er en debat, som er mest aktiv hos hans politiske modstandere, hvor mange af hans tilhængere siger, jamen han er jo bare en dygtig forretningsmand, og det har han i øvrigt altid været.
3: Tak, Kim Bilsøe Lassen med fra USA. Regeringen har siddet på hænderne. Sådan lyder kritikken fra konservativs politiske ordfører Frederik Bloch Münster, efter vi i DR i dag har kunne fortælle, at rekordmange husejere klager over, deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting, som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. For det er 3 år siden, at daværende justitsminister sagde, at han tog bekymringen om ejerskifteforsikring alvorligt. Siden er der dog ikke sket noget konkret.
6: Det er ikke nok at sige, at man tager noget alvorligt. Der skal også handling bag. For de fleste danskere er et huskøb den største investering i livet. Og vi skal fra Christiansborgs side sikre, at der er så meget tryghed som muligt.
3: Siger altså konservativets Frederik Bloch Münster. Reglerne for ejerskifteforsikringer er fastsat af lovgivningen, så der skal en politisk løsning til, lyder det fra Brancheforeningen Forsikring og Pension. Underdirektør Pia Holm Steffensen har selv nogle bud på, hvordan den kan se ud. For eksempel kan man som køber, at man som køber skal have mulighed for at få god tid til at se tilstandsrapporten igennem og gennemgå den i huset med en byggesagkyndig.
7: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til, det her, det dækker forsikringen ikke, at det er en risiko, jeg ønsker at løbe med selv.
3: Ja, Frederik Bloch Münster, vi hørte før fra Konservative, er klar til at finde en løsning, og det samme er Socialdemokratiets boligordfører Trine Bramsen.
8: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
3: Resten af dagen og i aften får vi spredte regn- og tordenbyer, som kan være med både skybrud, hagl og kraftige vindstød. Ellers så bliver der også plads til lidt eller nogen sol. I nat bliver der omkring Bornholm mest skyet med spredte regn- og tordenbyer. Resten af landet får mest tørt og til dels klart vejr. Temperatur i nat bliver mellem 14 og 19 grader. Det var Thomas Bull, der bestemte indholdet i denne radioavis. God aften.
9: Du lytter til P1.
10: Og her byder vi nu på P1-debats sommersalon.
11: Betyder ord og budskaber på tatoveringer noget for dig, Anne-Sophia Hermansen?
12: Ja, det gør det. Altså, symboler, signaler er betydningsfulde. Tænk bare på sådan noget som flaget og kronen, og derfor betyder det også, hvad det er, man fører frem offentligt.

0: Det er sommer, det er sol, og det er salon i P1-debat. Det betyder, at vi hver fredag hen over sommeren har et skarpt sommerpanel klar til at debattere alt det, som du vender hen over spisebordet, kaffeautomaten eller på de sociale medier. Og i dag, der spørger jeg, betyder ord og budskaber på tatoveringer noget for dig? Betyder hudfarve på skuespillere noget, når du ser film? Kan sorte spille hvide og omvendt? Skal staten og EU sætte en aldersgrænse for børn og unge på Instagram, Snapchat og TikTok? Velkommen til dagens veloplagte sommerpanel. Det kan jeg roligt sige. Der er allerede blevet grinet, inden vi røg på senderen her. Vil I ikke præsentere jer selv fra en ende af?
1: Jo, jeg hedder Lasse Lilja Wilhelmsen, og jeg sidder jo oppe i kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune for konservative.
0: Ja.
1: Og så er jeg jo sådan en, der bare har en mening om rigtig, rigtig mange ting.
0: Så har du været med i Gift ved første blik.
1: Ja, det er også sådan en sidebemærkning. Det har jeg også lige nået.
0: Ja, og politimand?
1: Ja, også det.
0: Og ved siden af dig, Lasse?
2: Det er Nina Palese Bunde. Jeg er fagjournalist og programchef i Tænketanken Justitia. Og så er jeg ikke deltager i Gift med første blik.
3: Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, jeg er kulturkommentator på Weekendavisen, jeg er også vært på podcasten Damerne Først, og har igennem mange sæsoner i øvrigt kommenteret Gift ved første blik, som jeg synes er et vidunderligt program, når det kommer til at undersøge vores relationer til hinanden.
0: Men du har ikke været med i Gift ved første blik?
3: Nej, jeg er lykkelig gift.
0: Og ved siden af Hermansen, der har vi...
4: Ja, jeg hedder Anders Larsen, jeg er historiker og forfatter, og jeg optræder også under kunstnernavnet Chantal Alarab, når jeg er drag queen. Hun er 43, nylig fraskilt og klar til at date igen.
3: Ej, skal du så være med i Gift ved første blik?
4: De har ikke spurgt mig endnu.
0: Men du klar?
1: De åbner jo ansøgningerne snart igen jo.
4: Jeg er med på den værste.
0: Ja. Jeg kan sige, du har ikke drag-tøjet på i dag.
4: Nej, det er skuffende, men det er simpelthen for varmt.
0: Sådan. Og ved siden af har vi...
5: Ja, jeg hedder Andreas Holkøe Petersen. Jeg er PhD-studerende og arbejder med forsker i reinforcement learning. Altså, det er noget maskinlæring, kunstig intelligens. Ikke sprogmodeller dog. Har ikke været med i Gift ved første blik, men har en holdning til rigtig mange ting.
0: Og jeg hedder Gitte Hansen. Jeg er værten her på programmet. Jeg har heller ikke været med i Gift ved første blik. Til gengæld har jeg været med til at lave sommersalonger rigtig mange gange, og det er nærmest lige så sjovt som Gift ved første blik. Og kære lytter, jeg vil rigtig gerne høre fra dig derude i sommerlandet, enten du nu holder fri eller er på job. Og dagens første spørgsmål, det er, betyder ord og budskaber på tatoveringer noget for dig? Har du selv en tatovering med et budskab, så ringer du 7021 1919, eller du sender en sms 1212 til P1. Og lad os så bare komme i stemning.

0: som bliver for kedeligt, eller dagen bliver
1: Anne Sofia Hermansen, kulturkommentator Weekendavisen. Har du nogen, undskyld spørgsmålet, tatoveringer?
2: Nej, som en af de få her i København har jeg ingen tatoveringer, men jeg har hæftet mig ved, at folk, der har tatoveringer, er utrolig glade for at fortælle om dem.
1: Ja. Trine Pertou Mach fra Enhedslisten, som sidder i Folketinget, har en tatovering på sin ene underarm, må vi forstå. Det kan man se på et billede, som bliver diskuteret blandt andet på mediet X og i flere aviser. For hvad står der egentlig med arabiske bogstaver på Trines underarm? Det spørger flere. Og så har gætterierne ellers været i gang. Anne Sofia, vil du gerne vide, hvad der står på den underarm?
2: Jamen, jeg er da nysgerrig, for jeg har jagtet, at hun har jo ikke valgt at få tatoveringen et diskret sted. Det kunne være om altså på lænden, som så mange har på, her på Amager. Altså, men hun har det på sin underarm, og hun smøger ærmet op, så den også kan blive fotograferet. Og så er det jo, at vi er mange mennesker, som er nysgerrige, og som så spørger, hvad står der dog på din tatovering, og hvad betyder det? Og hvis vi lige husker et par måneder tilbage i tiden, jeg var Frederik Lind Køben, digteren i Deadline, og han havde en t-shirt på med nogle kyrilliske bogstaver, og der synes folk, at det var rigtig interessant, hvad det var, der stod på den t-shirt, og det var meget vigtigt også, at vi afkodede det kollektivt, og det fik vi så også nogle uger til at gå med, og DR blev kritiseret for ikke at have spurgt ham, studieverden for ikke at kunne læse kyrilliske bogstaver, og alt peger i den samme retning, og det er symboler og tegn, og signaler betyder noget, og i særdeleshed i Trine Pertou Machs tilfælde, fordi hun er folkevalgt, hun er et offentligt menneske, og det her er noget, hun fremviser offentligt. Der er ingen, der forsøger at forhindre hende i at have en tatovering, eller skal bestemme, hvad der skal stå på hendes krop og alle mulige andre ting. Vi vil bare gerne vide, hvad betyder det?
1: Nogle gætter jo på, at der står Palæstina i hjertet på Trines underarm. Vi ved det ikke, hun vil ikke selv tale om det, men er det så vigtigt at få det at vide?
2: Jamen, det er et symbol, som hun jo viser frem, fordi hun åbenbart har syntes, at det symbol er så væsentligt, at hun skal have det tatoveret på sin arm, og at hun også fremviser det i offentligheden. Og derfor så går jeg ud fra, at det her, det er noget, som hun også gerne vil sende som signal. Og hvad er det så for et signal, hun som folketingspolitiker gerne vil sende til os? Det vil jeg gerne have et svar på. Og når det så er sådan, at hun ikke vil fortælle, hvad det er, det går ud på, så bliver vi jo alle sammen også, der er lidt nysgerrigt anlagt, meget mystificeret. Fordi, som sagt, folk de plejer at være meget stolte af deres tatoveringer og vil utrolig gerne fortælle om dem. Undtagen Trine Pertou Mach.
1: Siger Anne Sofia Hermansen. Andreas Holkø Petersen, har du tatoveringer på din krop af politisk art?
3: Nej, heller ikke af politisk art.
1: Nej. Er det vigtigt, hvilket budskab, der står på en folkevalgt politikers tatovering på underarmen?
3: Det synes jeg ikke nødvendigvis, det er.
1: Nej.
3: Altså, jeg er med på, at når man ser, det står der, og hun ikke vil sige, hvad der står, så jeg forstår godt, at nysgerrigheden den opstår. Men i sig selv, så synes jeg, at det skal hun have alt lov til at have en tatovering, og det er ikke nødvendigvis at krav fra andre at skulle se det. Jeg synes, forskellen på Frederik i Deadline er, at han tager et valg den dag om, hvordan han gerne vil se ud, og hvilket budskab han gerne vil sende, når han er i et visuelt medie, hvor alle kan se det. Jeg er ikke enig i, at Trine Pertou Mach, hun sådan, som sådan viser det frem. Altså, hun har det på sin arm, så hvis hun på noget tidspunkt har bare arme, så kan man se den her tatovering.
1: Ja, jeg har lige delt et billede rundt fra nogle af de opslag, der har været i medierne. Man ser Trine Pertou Mach med en mikrofon i hånden, formentlig til et eller andet møde. Hun har en rød jakke på, og så har hun smøget det ene ærme op, så man kan se underarmen og nogle arabiske bogstaver. Og der er selvfølgelig flere, der har forsøgt at tyde, hvad der står. Det har ikke været muligt. Jeg har i går kontaktet Trine Pertou Mach for at høre, om hun kunne tænke sig at være med i dagens program og fortælle om tatoveringen. Det var ikke muligt. Andreas Holkø Petersen, hun sidder jo, den pågældende politiker fra Enhedslisten, Trine Pertou Mach, i Folketinget, blandt andet som udenrigsordfører. Mm-hmm. Hvis der står Palæstina i hjertet på hendes arm, som nogen gætter på, mm-hmm, er det så et budskab, som danskerne, vælgerne bør kende til?
3: Det er jo et budskab, der er meget i tråd med, hvad hun er meget offentlig om at gå ind for. Jeg synes, det er sådan lidt en ikke-historie. Og sådan, hvis nu, lad os forestille dig, at jeg havde en kinesisk kæreste,
1: yeah,
3: og jeg fik tatoveret et eller andet kinesisk motto eller lignende på mig. Og så går vi fra hinanden, og så går der 10 år, så stiller jeg op til Folketinget og bliver valgt ind. Og så er der nogen, en politisk modstander, der spotter, at jeg har et eller andet kinesisk stående på min underarm. Er det så partout noget, som jeg skal gå ud og dele og forklare i detaljer om? Altså, jeg ved ikke, jeg synes, det er sådan en ikke-historie, som opstår på sociale medier, fordi lige pludselig, så kan vi alle sammen blive enige om, her står der et eller andet farligt muslimsk på hendes krop. Altså, jeg synes, man skal tage en politiker for det, som vedkommende siger og gør, og sådan aktivt repræsenterer, og hvad der står på hendes arm, betyder ikke det store.
2: Men symboler er nødt til at symboler betyder noget, da det er Inger Støjberg, hun efter flygtningestramning, mener der er nummer 40, fremviser en kage, så er det jo også, fordi hun vil signalere noget. Mm. Det er ikke tilfældigt valgt. Og hvis det var sådan, at du blev spurgt, hvad der stod på din tatovering, og nu skal man også huske på, hun har jo formentlig fået den tatovering efter, at hun er trådt ind i Folketinget, fordi jeg tror ikke, at folk har lagt mærke til den tidligere, men det var bare en spekulation, eller spekulyse fra min side. Hvorfor så ikke bare sige, hvad det betyder? Mm. Og så lukker man debatten der, så siger man, der står Palæstina i hjertet. Det handler om mine holdninger i lige præcis den sag, og jeg synes, at de har ret til at have et fredfyldt liv, og det vil jeg gerne også være med til at kæmpe for. Så er historien ikke længere.
3: I bund og grund enig, men det kan det enkelte menneske jo have 1000 årsager til ikke at have lyst til at gøre. Igen eksemplet, hvis jeg havde en kinesisk kæreste, altså kunne det være, at det der, jeg havde fået tatoveret, det var blevet noget meget personligt, eller noget meget ømt, eller noget, som jeg af en eller anden årsag ikke har lyst til at dele. Det tænker jeg ikke, der er her, men jeg aner det ikke. Så for mig falder det her i kategorien af en historie, som det rager ikke den store brede offentlighed. Det er en social mediekonstruktion, det her.
1: Lasse Lilja Wilhelmsen, betyder det noget med de der tatoveringer, når man er politiker og viser dem frem i det offentlige rum?
4: Jamen det synes jeg faktisk, det gør. Og jeg synes faktisk generelt som offentlig person og en myndighedsperson, at det betyder noget, hvad det er, man viser synligt. Der er jo ingen, altså, vi skal jo ikke blande os i, hvad hun får tatoveret på sin krop, som sådan. Det er en personlig sag. Men når hun viser det på underarmen på den her måde, hun kunne jo bare smøre armene ned, hvis det ikke ragede os. Men det, der bliver interessant, ligesom Anne-Sophia siger, det er, hvorfor vil hun ikke fortælle det? Altså, fordi der ligger jo altid en personlig fortælling og en personlig historie bag en tatovering.
1: Men hvorfor er det så vigtigt, altså, som hun jo selv siger, det er min krop, det er min tatovering?
4: Mm. Jamen, det bliver bare rigtig, rigtig interessant, fordi hun ikke vil sige det. Og det er jo lige præcis det, fordi det er jo også, som der bliver sagt, det er jo en ikke-historie. Det er jo bare det er jo en tegning, den kan betyde ingenting, den kan betyde alting, men for alle os, der står udefra, og så kommer alle de her tolkninger, fordi, som jeg også nævnte på et tidspunkt, det er det her med, at vores menneskelige hjerne har det jo med at udfylde de tomrum, som vi ikke forstår. Og hvis det er, at vi ikke forstår, hvorfor hun har fået lavet den her, og hvorfor det står, som det gør, og de her tegn kan jo betyde noget i hendes verden, det kan betyde noget andet i en andens verden, men det er jo læseren, ham der ser det, eller hende der ser det, som får sin egen fortolkning til at fylde det tomrum ud, hvis hun ikke siger noget om det.
1: Du bliver mistænksom, eller hvordan skal jeg høre dig?
4: Nej, jeg synes bare, det er underligt. Altså, fordi det er sådan lidt, altså, hvis man sætter sådan helt, helt, helt på spidsen. Altså, det gamle hagekors, som jo egentlig er et gammelt solsymbol, ikke? Det blev så overtaget af nogle andre, gjort til noget andet noget.
5: Så det vender omvendt.
4: Ja, præcis, men stadigvæk, altså hvis du vender armen på den ene eller anden måde, så kan det jo betyde noget for en person, der har fået lavet det i en eller anden kontekst. Men vi er jo alle sammen enige om, at det er noget forfærdeligt noget, og det er jo forfærdeligt, når man signalerer.
1: Altså,
4: at,
1: hvis man havde et hagekors.
4: Ja, men prøv at tænke, hvis du som politimand havde det på underarmen, ikke? Det ville da signalere et eller andet, når du kom ud og skulle håndtere en eller anden konflikt i, lad os sige, det indvandrermiljø eller et eller andet.
1: Lasse, du har jo selv tatoveringer.
4: Ja, det har jeg.
1: Hvor?
4: Jeg har en sådan mellemstor en på ryggen.
1: Ja, er der nogle budskaber i den?
4: Jamen, det var fordi, jeg satte mig lidt i en dum situation for rigtig, rigtig mange år siden i Thailand, hvor det var sådan lige ved at stille træskoene, og så fik jeg det her gamle egyptiske symbol for et ankerkors, som er et symbol for Nilen, som er et symbol for liv, og at jeg stadigvæk er her i dag.
1: Okay.
4: Og det betød meget for mig, men den er skjult på ryggen, for det er min historie, det er min fortælling. Så hvis folk spørger, når de ser den, så fortæller jeg gerne historien, men det er ikke noget mere. Og de næste, jeg skal have, har også personlige fortællinger, som betyder noget for mig, som eventuelt er noget, jeg kan se på, som jeg kan sige, okay, det her, det skal jeg lige holde fast i, det er noget, jeg kan, det er noget, jeg ved, betyder meget for mig.
1: Ja.
4: Men det her med, at man holder noget skjult, det er jo en personlig sag, men det her er jo ikke holdt skjult, hun har jo vist det meget, meget synligt, og lige pludselig kommer alle de her fortolkninger, hvor det var sådan lidt, hvad betyder den her? Jamen, det er en meget personlig fortælling for mig.
1: Ja.
4: Det betyder, jeg støtter op om Palæstina, jeg støtter op om det palæstinensiske folk.
1: Hvis det er det, der står.
4: Men det er der jo ikke nogen, altså Fortæl nu bare, hvad der står.
1: Lasse, den der tatovering, du har på ryggen, er det en, du viser frem, eller holder du den for dig selv?
4: Altså, hvis jeg går i vandet om sommeren, så kan jeg jo vise den, men det er jo ikke en, jeg sådan...
1: Du vil ikke vise den her?
4: Det vil jeg synes var lidt voldsomt at tage tatoveret af her i studiet, men jeg har billedet af den.
2: Måske i pausen.
1: Måske i pausen.
4: Lad os se, hvad der sker.
1: Anders Herrup Larsen, historiker og indimellem også drag queen. Anders, vil du gerne vide, hvad der står med arabiske bogstaver på Trines underarm?
5: Nej, det vil jeg egentlig ikke. Altså, nu er jeg ikke kun historiker, jeg laver faktisk også modeforskning og er ret interesseret i sådan... de symbolske lag, der er i kroppen, og som kroppen bliver tilskrevet. Noget, man kan sige om danskere, det er, at vi er et af de folkefærd i verden, der har flest tatoveringer.
1: Okay.
5: Det er simpelthen en folkesport i Danmark at få tatoveringer. Og når man ser på, hvorfor danskere får tatoveringer, spørger dem, så er det som oftest, den var pæn. Som oftest ved folk ikke, hvad der står. Og jeg elsker jo dem der, hvor der står, de tror, der står carpe diem, og så står der krabbe dime og sådan noget. Altså, det er jo så vidunderligt at se. Altså, i virkeligheden skal vi jo se det her som et symptom på, at dannelsen i Danmark er så lav, at vi ikke engang har spurgt nogen, der kan læse arabisk, hvad står der? Vi kunne bare gå rundt om hjørnet, finde en, der taler arabisk,
2: og det er forsøgt
5: altså,
2: gjort.
5: Spørge, kan du lige afkode?
2: Jamen, det lover jeg da, det er forsøgt gjort. Og det er også derfor, der er kommet et rimeligt velkvalificeret bud fra folk, som faktisk læser arabisk. Jeg har gjort selv det samme, da det først begyndte at bulle. Og jeg vil sige, der er noget i det her, hvor jeg er enig med dig, Andreas, i, at der er gået somi i den. Men det er fuldstændig selvforskyldt fra Patomarks side, og det må hun acceptere. Hvorfor må hun det? Den første element, det er jo privatlivselementet, og der er jeg fuldstændig enig også med, hvad du siger, Lasse, at hvis du har noget skjult gemt, hvis der er noget bag dine vægge, dine vinduer og dine nedrullede gardiner, så skal vi andre ikke komme og snage i det i et eller andet socialt mediekor. Jeg er selv meget, som udgangspunkt meget privat om mig selv, om mine børn, deres navne osv., der er ikke nogen billeder af dem derude. Det er noget, jeg vælger at gøre, og det skal verden ikke tage fra mig. Men hun viser det helt frem, at det, der så står, eller potentielt kan stå, er så for mig lidt ligesom... Du siger, Anders, ret ligegyldigt, fordi altså, yeah and behold, hun støtter Palæstina så meget, at hun vil pålægge sig smerten på sin krop og få en tatovering. Jeg har ikke en, og det er meget underraskende og meget undervældende, fordi en langt største del af det, hun kommunikerer derude, handler om netop det. Der, hvor jeg synes, der er noget, der er rigtig interessant, det er sådan et element af ekokammer og kommunikation fra hendes side. Fordi grunden til, at hun ikke ved den her samtale, og det er måske også lidt det, der ligger i din manglende nysgerrighed, Andreas, det er fordi, det her var noget, hun signalerede til sine egne, til sine venner, sine meningsfæller. Og så skal andre herunder folk fra den borgerlige fløj ikke våge at komme og stille hende nogle spørgsmål. Hvor hvis det havde været en samtale blandt egne, så tror jeg, hun ville have stillet sig stolt frem og sagt, ja, der står, hvis det er det, der står med det forbehold, Palæstina mit hjerne, det var en vidunderlig rejse, hvor jeg tog til Vestbredden og blev inspireret, osv. osv. Så hun går ind i en ret for en politiker, folkevalgt politiker, kedelig tilgang, at måden vi reagerer på helt legitime spørgsmål, er afhængig af afsender. Og det synes jeg faktisk er uklædeligt med den overbygning, at hendes svar ikke er tavshed. Hendes svar er ikke kun privatliv. Det er, hvad rager det dig? Og der går klappen altså ned for mig, fordi det svar ud til hele Danmark, hele verden, om noget hun selv har lagt ud. Politikere har fuld kontrol over, hvad de ligger på deres sociale medier og symboler. Og vi andre er fuldt bevidste om, hvad vi tager på vores krop.
1: Nu ved jeg ikke præcis oprindeligt, hvor det billede stammer fra, og hvem der startede med at poste det. Men Nina Palisa Bonde, altså Trine svarer jo selv, blandt andet på Facebook, at min krop, mit valg, husker I nok. Og så opfordrer hun alle de nysgerrige og kritiske til at smække benene op og nyde et glas køligt hvidvin i sommervarmen. Og som sagt, så har jeg spurgt Trine Patumak, om hun kunne være med i dag. Det har ikke været muligt. Altså,
2: det er sådan lidt, synes jeg, entitled, nærmest grænsende sådan til privilegietilgang, eller privilegieblind tilgang til, nu prøver hun nærmest at få det til at handle om sådan noget kvindekamp og kvindekrop osv. Det er jo slet ikke der, vi er. Altså, hun griber ud efter nogle argumenter, som ikke hører til på den her hylde. Ja, vi har privatliv, men det er altså et billede, der er lagt op fra egen sociale medieflade, og det var i forbindelse med et offentligt arrangement, hvor hun står og holder tale. Så derfor må vi godt stille det spørgsmål. Det interesserer sådan set ikke mig, men verden må jo godt stille det spørgsmål. Og jeg synes, det er politisk arrogance når man så vælger at svare med, hvad rager det dig? Okay. Fordi det rager offentligheden, når man selv har lagt det derud. Og det rager også lidt, det er ikke mit ordvalg, det er hendes ordvalg, det rager også lidt offentligheden, når hun svarer, som hun gør. Fordi... Og jeg vil våge den påstand, som jeg nævnte til at starte med, at havde det været en af sådan en 100% tro støtte til alle hendes politiske sager, så var hun jo blevet løftet op i sit meningsrum, det man måske kunne kalde et ekkokammer, og så havde vi hyldet det smukke budskab, som forhåbentlig handler om hjerte og fred og kærlighed. Det er da skønt. Men man kan også vente om at sige, altså det er nok ikke hende, der vil undlade at stille spørgsmål, hvis en af hendes folketingspolitikere kom med en Israel-Palæstina-nål, en jeg for eksempel har fået produceret i fredens navn, så vil hun nok ikke lade være med at stille spørgsmål. Vel?
1: Okay.
2: Så det er mere det her med, at hun angiver en dobbeltstandard for, hvem vil vi tale med, og hvem skal vi svare, og hvordan, og hvad rager du dig? Det synes jeg ikke er en måde at svare på.
1: Okay, så er der masser af sms'er. Der er en her. Tatoveringen rager der ikke andre end hende selv, hendes krop, hendes valg, uanset om hun er folkevalgt eller ej. Og selvom I er nysgerrige og undrende og gerne vil have et svar, og synes, det ville være meget nemmere, hvis hun så bare svarede, så har ingen som helst ret til at få at vide, hvad der står eller ikke står i hendes tatovering. Venlig hilsen, Ditte. Anne Sofia Hermansen.
2: Jeg vil bare sige, at jeg elsker det spin, hun forsøger at lave på det. Netop med min krop, mit valg, og stop den sociale kontrol, og patriarkatet prøver igen at beslutte, hvad det er, der skal stå på kvinders krop, og hvordan vi skal se ud, og hvide, højreorienterede mænd, og alt muligt andet. Hvis det var sådan, at hun ville bruge det her som en tændsats til også at komme med et politisk budskab, så kunne hun jo sagt, kære venner, jeg ved, I er meget nysgerrige på utallige opfordringer, vil jeg gerne fortælle jer om min tatovering, som også læner sig op af nogle af mine væsentligste politiske dagsordner, så kunne hun have brugt det langt mere konstruktivt. Men det der, det er jo bullshit. Bare okay. For at sige det, som det er.
6: Må jeg komme med en lille påmindelse om en kæmpe sommergæt, vi havde sidste år, hvor hele Danmark brugte tusinder af timer på at diskutere tryk på en prinsesses t-shirt. Mm. Altså, der så jeg altså
1: hvad
6: ikke...
1: Hvad var det nu, der stod på den t-shirt?
6: Ja, det ved jeg ikke, om jeg vil sige i landsdækken ret fred med det. Men det var en suspekt tidspunkt, hvor stod bollede ham
1: i går. Jeg bollede ham i går.
6: Præcis. Ja. Og der er et sjovt aspekt i det, fordi hvis man faktisk lige bruger sine åbne øjne, så står hun faktisk backstage. Hvis man kender lidt til Smukfest, så bliver hun simpelthen telelinset ind backstage, hvor man fanger det her. Ja. Hun står faktisk i et privat rum.
1: Prinsesse Isabella.
6: Lige præcis. Der hørte jeg altså ikke så mange fra den her diskussion sige alt muligt med krop,
1: okay,
6: påklædning, budskaber, privatliv osv. Men hun stod faktisk i noget nær et privat rum med sine veninder om bagved ved Smukfest. Og så den her, den synes jeg er belejlig at gribe lige nu, hvor okay, det passer en. Og den vil man ikke give sin meningsmodparter en anden dag.
1: Okay. Anders,
5: ja.
1: Altså, det der med tatoveringer og budskaber, når man er politiker, er det ikke, hvad kan man sige, en brik i et politisk spil, når man har politiske tatoveringer?
5: Jo.
1: Eller tatoveringer formentlig med politiske budskaber, og man så ligesom viser dem frem i det offentlige rum.
5: Altså, vi lever i en meget, meget visuel kultur, hvor meget kommunikation foregår enten på tv eller sociale medier, hvor det er billeder, der bærer historierne. Så på den måde, så bærer både tatoveringer og beklædning rigtig meget. Altså, vi skal bare tilbage til det seneste valg og se på, hvad folk har valgt at tage på deres valgplakater. Ja. Man kan jo bare kigge op på en valgplakat, se hvad de har på, og så kan man nærmest gætte sig til, hvad er det for en målgruppe, de appellerer til.
1: Så budskaber betyder noget.
5: Ja.
1: Altså, ord betyder noget.
5: Og her der tror jeg, at det er vigtigere, at det er arabiske bogstaver, end hvad der egentlig står. Fordi at de fleste danskere kan ikke læse arabisk. Det, de ser, det er arabiske bogstaver og tænker, okay, her er der en, der vil noget med mangfoldighed.
1: Så vil jeg godt lige dele et andet billede ud. Det er en herre, der hedder Morten Messerschmidt. Han har også fået en tatovering.
2: Og han er ikke krænket over, at der er nogen, der spørger til den.
6: Jeg vil gerne lige have noget med, at man deklarerer, hvordan ting er produceret.
1: Ja, det er klart. Det er klart. Altså, det er jo et portræt af en Morten Messerschmidt, som vi kender ham, i en hvid skjorte. Et smil på læben. Nej, der er ikke noget galt, Lasse, med hvide skjorter. Og så er det jo selvfølgelig AI-genereret. Og så har han smået det ene ærme op, og sjovt nok, så er der en tatovering med arabiske bogstaver. Og nogen har oversat den, og der står Danmark i hjertet. Og i øvrigt, så bruger han så det post til at harcelere over regeringens planer om flere afgifter på biler.
2: Oplagt.
6: Det stikker af i alle retninger.
1: Ja, altså, hvad tænker du om den gimmick, Andreas Holkøe Petersen?
3: Jeg synes, det er et godt eksempel på, at det er sådan en SoMe-ting. Altså, det er sådan et eller andet viralt raseri, som vi nu kan kaste os over igen. Og det sker så tit, og det sker i særdeleshed i agurketid. Og det tror jeg også er noget af det, der får mig til at stå af på det.
1: Ja.
3: Et par ting. Jeg er egentlig ret enig med det, Nina sagde før. Og altså, jeg vil også have
1: håndtaget. Altså, hvad for noget af det? Fordi hun sagde en del.
6: Så mange kloge ting.
3: Nej, men den del er, at der er noget dårlig, eller i hvert fald uhensigtsmæssig kommunikation i det her, og der er noget selvforskyldt i, at det eksploderer på den måde, det gør. Jeg vil også have sagt det, altså stolt om, der står Palæstina i hjertet, hvis det var det, der stod.
6: Præcis.
3: Så det kan jeg sagtens forstå. Men jeg tror også, jeg forestiller mig også, at hun sidder og er meget varsom overfor, at der er, når det du har delt ud med os med de screenshots fra sociale medier, det er Joachim B. Olsen, som er altså, han er lige så meget provokatør, som han er, som han er journalist.
2: Han spørger hende da venligt. Det er da hende, der svarer, hvad rager det dig?
3: Ja. Men hvis man nogensinde har set Joachim B. Olsen i aktion over for en politisk modstander, så ved man, hvad der er for en agenda bag det her. De andre eksempler, du har med, altså har du en profil, der hedder What is going on her? Altså, så jeg tror også, der er præeksisterende forsøg på at sige, jeg nægter at gå ind i den her diskussion.
1: Altså, jeg vil bare sige, at det er jo en diskussion, som er landet i de fleste medier, jeg har set af større medier i det her land, og hvor man diskuterer, hvad handler det her om.
6: Mm-hmm. Det er jo ikke kun Joachim B. Olsen, det er jo mange fuldstændig saglige og ordentlige, det er han så også i sit spørgsmål, som det er sagt, det bliver spurgt ganske høfligt. Og det er jo landsdækkende medier, der spørger stille og roligt. Og det er derfor, jeg synes, det er...
3: Jo, men de spørger faktisk på bagkant af, at det er en sag.
6: Altså hvem der opdager noget, undskyld, siger det først, helt ude i det offentlige rum, på sociale medier, med fuld splat på. Altså, det er ikke noget, man har gravet frem i Reddit kommer lige dyb.
3: Nej.
6: Det er noget, der hun selv har lagt ud som en del af markedsføringen, der hun holder tale
4: med. Men handler det her overhovedet om tatoveringen? Altså, isoleret set, handler det overhovedet om de der ting, der er skrevet på hendes arm, altså i hendes tatovering, eller handler det egentlig om måden, hun reagerer på?
6: Præcis.
4: Fordi det, som jeg ligesom står på bagbenene for, det er jo det der med, hvorfor vil hun ikke sige det?
3: Mm-hmm.
4: Og vi kan se bare de der små screenshots. Der er nogle forskellige tolkninger, og lige så snart det kinesiske tegn, arabiske bogstaver, eller nordiske, runer, mm-hmm. altså så kan der være alle mulige tolkninger på, hvad det betyder, hvorfor det betyder, og hvad det betyder for mig. Ja. Og det er derfor, at hvis det har stået med danske bogstaver, så er der ikke nogen af os overhovedet, der har været i tvivl om, hvad der stået, hvorfor der stod der, så vi tolket det her i Danmark, som vi nu læser dansk, ikke? Mm-hmm. Og det der rammer mig, det er sådan, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad hun får tatoveret på sin krop, men hvorfor kan hun ikke bare sige det? Hvad betyder det for hende?
1: Okay.
3: Mm-hmm. Og igen, det er jeg sådan set enig i, men derfor så er diskussionen måske egentlig, hvor er grænsen for privatlivet her? De andre eksempler, der er bragt op, er det, at folk aktivt har valgt at påtage sig et eller andet, der på den dag sender et signal. Nu er hun for livet udstyret med den her tatovering på underarmen. Hvilket vil sige, at hun kan aldrig, som du gør i dag, smøre ærmerne op, uden at så have anklagen om, nu viser du aktivt det her frem. Spørgsmålet er bare, er det en ting, vi skal afkræve, at der bliver stillet svar på, eller går grænsen for privatlivet faktisk der? Og jeg er ikke, altså igen, jeg er enig i, at jeg vil også have håndteret det anderledes. Jeg er med på, at det der ikke bliver svaret,
1: okay.
3: Det øger nysgerrigheden.
1: Nu skal I høre, der er mange flere sms'er. Det interesserer folk, det her. Der er en her fra Morten Iversen, den lyder sådan her. Selvfølgelig betyder tatoveringer på offentlige personer, og særligt politikere, noget. Liberale er jo ved at få bumsideslag, når Peter Hegseth har en korstogstatovering, og en demokratisk senatskandidat netop måtte trække sig efter rygter om Totenkopf-tatovering, altså et symbol fra Nazi-Tyskland, som forestiller et dødningehoved. Den var på brystet af manden. Hykleri at påstå, at det er en privat sag, der ikke rager nogen, særligt når personen er politiker. Venlig hilsen, Morten Iversen. Anders Hagerup Larsen, et svar til Morten. Hvordan vil det lyde?
5: Ja, mit svar vil jo være, at det den her diskussion handler om, det er faktisk ikke, hvad de her tatoveringer forestiller, eller hvad de betyder. Det er, at folk har behov for at føle noget på sociale medier. Det handler meget mere om, at nu skaber vi en eller anden metadebat, hvor der er nogen, der enten bliver vredet eller farvet, end det handler om, hvad der reelt er på de her tatoveringer.
1: Okay.
5: Altså, vi lever af likes. Og likes er noget, man får af at gøre folk vrede.
2: Mm. Jeg synes, det der det er en meget reduktionistisk logik. Altså, det minder lidt om, da vi for år tilbage altid sagde, first world problems, hvis det var sådan, det var et eller andet, der udspillede sig i Danmark. Altså, signaler, symboler og budskaber, de er væsentlige for os. Vi orienterer os efter dem. Den seneste tatovering, vi har diskuteret åbent, var jo Pia Olsen Dyhrs tatovering af en myg i forbindelse med hendes dårlige håndtering af en MeToo-sag, hvor hun jo havde markedsført også sig selv som en myggesøster. Så blev det jo så symbolet på hendes hykleri. Det er den måde, vi orienterer os som mennesker, og selvfølgelig ved hun nøjagtigt, hvad der er, der står, og har hun interesse i også at vise frem, siden hun omhyggeligt smøger sit ærme op, når hun optræder som folkevalgt, så er man altid også et offentligt menneske, når man er uden for hjemmets fire vægge.
1: Og så vil jeg bare lige samle op på det, flere af jer har nævnt nogle gange, nemlig digteren Frederik Lind Køppen, som jo var i Deadline på TV den 13. maj i år, hvor han altså læste et digt op for tv-seerne. Og efterfølgende, så gik der ild i debatten, ikke om digtet, men om digterens sorte t-shirt med det, vi må forstå, var kyrilliske bogstaver. Teksten på den sorte t-shirt, den har jeg også taget med til jer. Den kan I også lige dele rundt. Altså, jeg ved ikke, om nogen af jer kan læse den slags kyrilliske bogstaver, men det, der skulle stå, er referencer til den serbisk-nationalistiske Četnik-bevægelse, der som Deadline selv senere har beskrevet det, forbindes med ekstrem nationalisme. Mm. Andreas Holkøe Petersen, er det et problem med sådan en t-shirt og sådan et budskab på tv?
3: Ja, det er det i den forstand, at jeg er enormt uenig med det, og jeg synes, det er et afskyeligt budskab at sende, og det er det, jeg er uenig med. Men du har spurgt mig før, om jeg er, altså, hvordan jeg har det med generelt at sende budskaber igennem tøj eller klistermærker eller tatoveringer, og det er tilhænger af. Jeg kan godt lide, at man bærer sine holdninger tydeligt og viser dem frem. Jeg har også af den anledning taget min egen lille Palæstina t-shirt på i dag.
1: Aha, ja, du har sådan en Palæstina-flaget der siddende der.
3: Ja, en lille Palæstina-logo på min t-shirt. Mm. Så det i sig selv har jeg ingen problemer med. Jeg er interesseret i at gå i rette med budskaberne, hvis at de er meget problematiske. Og det her er jo et ekstremt problematisk budskab, som Frederik Lind Køben han tropper op med i Deadline.
1: Så vil jeg godt lige invitere jer med en tur i biografen til premiere på Odysseen. You gods don't speak in ways we understand. Who doesn't understand pain? No. Or blood? The gods told you. Then I defy the gods.

0: Sådan.
1: Det lyder som en fed film.
0: Der er smæk på, i hvert fald.
1: Den skal ses.
0: Er der nogen, der allerede har set den?
2: Jeg har set den i går aftes.
0: Yes, sådan. Altså, premiere på den nye store film Odysseen, som bygger på en gammel græsk fortælling fra digteren Homer fra omkring 675 før Kristi fødsel. Der handler om kongen Odysseus, der forlader sin familie, drager i krig, slås med mennesker, uhyre og guder, før han atter kan vende hjem til sin familie efter årtier i krig og fare. Andreas Holkø Petersen, du har så været i biografen og se Odysseen.
2: Ja.
0: Den har fået rigtig flotte anmeldelser, har jeg set. Hvor mange stjerner giver du den?
2: Jeg vil nok give den 4 ud af 5.
0: 4 ud af 5?
2: Ja.
0: Okay.
2: Det var, altså, det er en fantastisk film.
0: Det er en fantastisk film.
2: Det er en fantastisk film, ja.
0: Ja.
2: Men den er ikke perfekt, men det er, og den er meget værd at gå ind og se på så stort lærred som overhovedet muligt.
0: Okay, godt. Allerede inden filmen Odysseen får premiere, der har der været kritik og debat om en af rollerne i filmen, nemlig oldtidens skønne Helena. Datter af Zeus, kan hun spilles af en kvinde med afrikansk baggrund. Og den kvinde, der er tale om, det er den skuespiller, der hedder Lupita Nyong'o, der altså spiller rollen som den skønne Helena. Og spørgsmålet til jer, kære lytter, i den del af dagens P1-debat sommersalon, det er, betyder hudfarve noget på skuespilleren? Når du ser film, kan en hvid spille sort og en sort spille hvid? Ring 70 21 19 19 eller send en sms 1212 til P1 med din holdning. Andreas Holkø Petersen, nu har du set filmen. Din vurdering, kan Lupita spille rollen som den skønne Helena?
2: Sagtens, og igen lad mig sige, hun er med i altså måske maks 5-10 minutter sammenlagt af den film her, ikke? 10 minutter er højt sat. Og det siger meget om debatten, fordi det er en debat, der opstod længe inden filmen kom ud, bare på grund af castingen, og så rullede den. Og det gælder ikke kun Lupita, det gælder også Elliot Page, som er en mand, der er transitioneret fra kvinde til mand, som også har en rolle i filmen, og som ligeledes tiltrækker sig enormt meget kritik, bare på grund af hans casting tidligt. Og han spiller også en vigtig, men lille og begrænset rolle. Så når man ser den her 3 timer lange film, er det endnu mere absurd, end det var på forhånd, at forestille sig, hvor meget virak der har været om de her 2 små minikarakterer. Og vi har at gøre med, hvis man lige bliver ved Helena of Troy, og som jeg spiller Lupita der, det er jo en fiktiv karakter fra en verden for 2.500 år siden, at man ikke skulle have fantasi til at forestille sig, at hun kunne se ud på utallige måder, kan jeg ikke tolke som andet end i bund og grund en racistisk tilgang til, hvordan sådan en film castes her. Så det er meget svært at se anderledes. Og vi har set flere eksempler på de andre film, da Halle Berry blev kartet til at spille den lille havfrue. Hun var sort, var folk sådan, men solen når slet ikke langt ned under vandet, og hvordan skulle hun få sort hud? Vi havde Rachel Ziegler, der spillede Snehvide, og vi har mange af de her eksempler.
0: Ja.
2: Jeg synes, det er jeg synes, det er grinagtigt, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Okay. Og filminstruktøren bag Odysseen, Christopher Nolan, han bliver jo af kritikere beskyldt for at have valgt sin skuespiller med større hensyntagen til de krav om diversitet, der kommer fra Hollywood frem for til historien. Anne-Sophia Hermansen, som kulturkommentator, har vi at gøre med et problem her? Altså sorte, der spiller roller, som hvide måske tidligere vi har fået?
3: Det kan jeg overhovedet ikke se. Altså hvis der var tale om virkelige personer, hvis det var sådan, det var Margaret Thatchers liv for eksempel, som blev filmatiseret, og hvor det så pludselig var en hovedrolleindehaver, der var sort for eksempel, eller hvis det var en mand, altså for ligesom at gøre det endnu mere spændende og alternativt, så ville jeg synes, det var komplet latterligt. Men her har vi gør med fiktive personer, og de bevæger sig altså i internationalt farvand. Nu skal man så dog huske på, hvis man ellers har læst Odysseen, så handler det jo faktisk om, at Helena, og det, hun har en stor rolle i Iliaden og spille, det er jo hende, der er årsagen til, at den trojanske krig, den bryder ud. Og hun beskrives som hvid af Homer, for

0: Lasse Lilja Wilhelmsen, de der krav om diversitet fra Hollywood og konklusionen af, at det tangerer racisme, når man går ud og problematiserer sorte, der spiller hvide eller omvendt. Har vi et problem her?
1: Nej, det synes jeg sådan set ikke, vi har. Altså, det er en del af den konkurrence, der også er at skabe en filmbranche, ikke? Men for at vende tilbage til det, Anne-Sophie lige siger omkring beskrevet som hvid, altså, nu læste jeg op på det i går for at faktisk finde ud af, hvad er der egentlig beskrevet, hvad er det egentlig, der bliver skrevet om Helena?
0: Ja.
1: Det er, hun er voldsomt smuk, den smukkeste kvinde, der findes, så bliver Homer beskriver hende som den hvidarmede. Men det er jo igen, det er et symbol i forhold til de symboler, vi havde før. Hvordan tolker vi det i dag? Dengang der blev det tolket som en, der ikke behøvede at arbejde ude i marken. Det betød, at man var rig, man var en del af overklassen, men det er et ord for at være en del af overklassen, den hvide armede.
2: Jamen, det er også, fordi hun er ligget i et svaneæg.
1: Ja.
2: Altså, når Lita, der omforvandler sig til en svane, så er hun jo automatisk.
1: Bestemt, men det er det der med, altså, hvad er den frie fortolkning, hvornår er den kunstneriske frihed og alt det. Jeg synes, det var rigtig, rigtig interessant at læse op på, fordi der står ikke noget sted om, at hun ikke kunne være det ene eller andet. Og i det gamle Grækenland, der blev man faktisk ikke inddelt i etniciteter på baggrund af hudfarve. Og der var nogle helt andre måder, man inddelte folk på. Så der er faktisk en rigtig, rigtig stor mulighed for, at hun også kunne. Det vigtigste i den her film egentlig, som jeg vender tilbage til, det er, at hun er voldsomt smuk og guddommelig. Og det er jo indiskutabelt. Hun er en virkelig, virkelig smuk kvinde i filmen.
0: Det betyder ikke noget, hvilken hudfarve hun har for dig?
1: Ikke den her film, men jeg er da helt enig i, hvis vi går over og snakker noget historisk, altså sådan faktuelt. Prøv at tænke, hvis der lige pludselig var en flok hvide mænd og kvinder, der lige pludselig skulle til at begynde at besætte roller i en del af en slavefortælling i det USA, eller Martin Luther King skulle til at besættes af en eller anden hvid fyr, så tror jeg, at vi vil have en voldsom
0: eller
1: debat.
0: Obama, for eksempel.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Så det der med, når vi snakker faktuelle personer, så bliver vi også nødt til at holde os i historien. Men den kunstneriske frihed, og når vi så kommer ind på det her konkurrenceelement, hvem kan vinde awards, og så skal der være en vis opfyldelse af nogle kvoter og noget værk, det har jeg ikke noget problem med. Det ser vi også i fodboldklubber.
0: Okay.
1: Man kan sige sådan, der skal være nogle homegrown spillere. Hvordan kommer vi rundt om det, så de ikke bare støvsuger markedet, når der er Champions League-trupper osv. Det er en del af konkurrencen, det er en del af branchen. Prøv at det er ikke noget, der får mit blod op og koger over.
0: Nej, det kan jeg høre. Nina Palesa Bonde fra Justitia, hvad var det, du fik 13 i?
3: Det var jo oldtidskundskab.
0: Ja.
3: Og startede selvfølgelig med det trojanske krig og gik direkte videre til den her fuldstændig magiske sekstaksværksfortælling, som det her det jo er.
0: Altså Odysseen.
3: Lige præcis. Og på alle måder har jeg absurde mængde hjerte i den her tekst. Og derfor siger jeg også med fuldstændig ophøjet ro, at man kan fremstille den i dag, anno 2026, fuldstændig som man vil. Og jeg tager den længere end panelet indtil videre. Det gælder også virkelig personer, altså en Bob Dylan med en skuespiller, der er kvinde. You go, og hvorfor? Fordi det er kunsten, og kunsten skal være ubetinget fri. Så må kunsten leve med, at vi diskuterer den, eller lade være med at købe den, hvis vi ikke kan lide den. Og der, hvor min reaktion så til gengæld kommer, det er, hvis det her det ikke er udløst af budskaber, tanker, kunstnerisk frihed, måske endda et perspektiv om, at en kvinde, som har den klassiske hudfarve til at blive være slave, pludselig står der som det ypperste, det højeste, hende man går i krige for. I don't know. Hvis det er udtryk for en kvote, så har vi et problem.
0: Okay, du vil ikke have kvoter,
3: nej,
0: eller sådan diversitetskvoter?
3: Altså, diversitet er godt, når det kommer, som det nu gør, og det har vi alle tænkelige forudsætninger for at få i vores moderne
0: verden. Så er der for meget woke i Hollywood?
3: Det handler ikke om woke, det handler om, det er faktisk noget jura, det her. Det er jo faktisk noget, som virksomheder lever efter, sætter på papir, sætter på politikker osv. Og hvis man når til et punkt, hvor man har valgt at låse kunsten, man kan jo motivere kunsten. Det kunne være, at Hollywood skulle have en, i stedet for at sige, at alle kategorier skulle have det sådan, at Mads Mikkelsen skal have spørgsmål om, hvorfor der ikke er sort i en vikingefilm, imens han himler med øjnene og siger, at det er en historisk gengivelse, kære venner, så kunne det være, at der skulle være en særlig hyldet kategori. Der var en diversitetskategori, og så kunne alle andre få lov til frit at lave de film, de gerne ville. Men det er et problem, at det er kvotegjort, og det er et problem, synes jeg, at det går én vej. For jeg tror, stemmen havde været en anden, hvis vi havde taget en stor, fiktiv, mørk karakter og gjort hvid, så tror jeg, reaktionen, nu sagde du selv racismen herover, jeg tror, reaktionen har været en anden. Så den her leg om magt, hvor vi nu skal udsætte de tidligere svage, at de skal nu udsætte de nuværende stærke for noget, som de ikke selv vil acceptere, den skal vi altså lige passe på med, så den går hele vejen rundt, og der er fri leg ude på madrassen med alle markørgrupper.
2: Nej, det er der simpelthen ikke. Vi

0: til at fastholde, at det ville være dybt meningsforstyrrende, hvis man lavede en filmatisering af Margaret Thatchers liv, hvor hun blev spillet af en mand. Altså,
1: hvis det er dit kunstneriske.
0: Det er der, hvor der går wokeness i dit eget kunstbegreb, der vil jeg simpelthen.
2: Okay. Anders Haarup Larsen?
3: Ja, altså som historiker er jeg jo meget interesseret i, hvad er det for en kilde, vi har med at gøre? Ja. Er det her et historisk dokument, eller er det noget, der giver sig ud for at være fiktion? Her er det fiktion. Det kan man se. Skibene er ikke korrekte, deres uniformer er ikke korrekte, deres fysionomi er fuldkommen misvisende.
2: Det ved du simpelthen.
3: Der er ikke nogen, der har været så muskuløse. Man havde ikke steroider dengang.
2: Ew.
3: Uniformerne, forkert periode, skibene. Altså,
2: det hele er forkert.
3: Ja, det er ikke
0: rest bronzealder.
3: Præcis. Og hvis vi endelig skal tale om farver, jeg er jo også gået til kilderne, det kan jeg godt lide. Altså, hun bliver beskrevet af Homer som Lefkolanos, som betyder hvidarmet. Yeah. Men Homer havde det rigtig svært med farver. Han beskriver også havet som rødt. Så på den måde så...
2: Okay, farveblind måske.
3: Ja, eller også har man haft en anden måde at sætte farver på ting. Så prøv at, jeg siger you go girl. Lad hende bare spille den rolle. Hun er pæn. Altså, hun gør det godt.
2: Hun er smuk nok,
3: ja,
2: til at være Helena.
3: Hun er bedårende.
0: Men hvor er det fedt, at Odysseen den bliver filmatiseret, så folk de bliver draget ind i Homers fortællinger, og også bliver draget væk fra deres skærme, ikke mindst. Og det her, det er jo en fortælling, der også handler om, hvad krig gør ved folk. Og det må jo gøre alle vilde varmen, som er bare en lille smule kulturhistorisk interesseret, at vi får sådan et storværk filmatiseret. Jeg synes, det er vidunderligt.
3: Jamen, så læs den da først, som næste skal sige.
0: Ja, tak. Det der, jo, men det har folk da selvfølgelig gjort. Altså, det er vel en dannet forsamling.
4: Ja. Det kan være en gateway til at læse den, at du går ind og oplever det der. Jeg gik hjem og hævde den hjem, ned fra hylden derhjemme, efter at have været inde og set den i går. Jeg vil bare sige, jeg er også totalt for fri kunst, og der er jo netop lavet en Bob Dylan-film, hvor Bob Dylan bliver spillet af 8 forskellige skuespillere i løbet af filmen, blandt andet Cate Blanchett, og der er også en sort
2: skuespiller,
4: og der er alt muligt. Og det er et enormt spændende kunstnerisk greb. Klart, det ville være lidt mærkeligt, hvis man ville lave en meget præcis beskrivelse eller film af Margaret Thatcher, og så have en mand, der spille det.
0: Men ja, du kan det ville være lidt
4: Jamen, du kan sagtens se for dig, at der er et kunstnerisk pointe i det. Og her i den her film er det, behøver det ikke være en stor kunstnerisk pointe, bare at når Christopher Nolan caster, så er han sådan, Lupita Nyong'o er en fantastisk skuespiller, hun er smuk, jeg vil godt have den her version af Helena til at være der. Der hvor jeg vil sige, der er noget relevant, det er, der har også været en historik, hvor man har udraderet nogle af de marginaliserede menneskers historier ved at erstatte dem af hvide skuespillere. Er det ikke i Lawrence of Arabia, hvor jeg tror, Sir Alec Guinness spiller den arabiske eller ottomanske kommandant. Og det er jo ikke ud fra et kunstnerisk projekt. Det var fordi, på det tidspunkt, så gik man ikke særlig meget op i at skulle have flere forskellige typer mennesker med i sin film.
0: Men synes du så, at det historiske regnskab, det bliver gjort op nu, hvor man så tager en kvinde, der er blevet beskrevet med hvide arme,
4: nej,
0: og så gør hende sort?
4: Det synes jeg slet ikke spiller ind i det her. Men jeg synes, derfor kan der være en forskel på, hvilken retning tingene går her, fordi vi har en historik med i bagagen for, hvordan vi har fortalt historier.
2: Sådan, så langt nåede vi i første afdeling af sommersalonen her i PET Debat, og vi kan vel godt konkludere, at det der med hudfarver og repræsentation, det stadigvæk er en kampplads. Lige om et øjeblik, så får du 3 minutters friske nyheder fra ind- og udland. Hæng på, vi fortsætter bagefter. Så tager vi fat i, hvorvidt staten og EU skal regulere børn og unges sociale medier, Instagram, TikTok, Snapchat, når nu forældrene åbenbart ikke kan finde ud af det. Hæng på, der er nyheder fra ind- og udland. Klokken den er 13. Vi høres ved lige om lidt.
5: Vicky Knudsen og Johan Olsen er gode til at tabe kæben over forskning og ny viden om dyr. Vildt gode, faktisk. Men her kan du høre dem tabe kæben ekstra meget, sammen med flagermusforsker Laura Stridsholt. Den spanske forsker Carlos Ibanez har monteret en minicomputer på flagermus, og optagelserne derfra har åbenbaret helt ny viden.
6: Og det er fuldstændig en til en.
7: Vildt arbejde. At indsamle al det information. Det er ikke noget undereffekt, det her publiceret i Science. Det er jo, som hører til blandt det allermest prestigefyldte journals at publicere i. Så fucking vildt.
8: Altså, jeg mener, Carlos har brugt 25 år af sit liv på at dokumentere det her. Der har været folk, der har været sådan, ja, som om de ikke bare tager dem de rigtige 3. Jeg ikke troet på, om han har prøvet alt det her. Så kommer I ned, samarbejder og finder ud af det her.
6: Altså, da vi første gang fik en tak tilbage, og vi skulle sidde og lytte, så var vi helt oppe at køre, mig og de andre spanske forskere. Hver eneste gang, vi fik en, så gik vi tilbage på feltstationen, og så selvom der var mange timers data, så trykkede vi bare play, og så sad vi bare og lyttede. Mm. Og så hver gang, vi hørte et eller andet, så kunne han bare ikke høre det, fordi han er så gammel, at hans hørelse er så dårlig. Så vi sad bare helt oppe at køre og alle mulige ting, og så sad han bare sådan helt sød sådan, ja, og ventede på, at der var en eller anden, der forklarede ham.
8: De høje frekvenser og røde. Ja.
6: Nu hører vi det her, faktisk. Og sådan. Så altså, det tog lang tid fra vi andre hørte det, til han faktisk reelt kunne høre det, og vi kunne få det filtreret og spillet det op, så han faktisk fik det der endegyldige bevis. Men han var meget, meget lykkelig, og han gik jo på pension sidste år, ja. Så vi nåede, altså, det nåede virkelig at være sådan en afslutning på hele hans karriere.
7: Hold kæft, hvor er det forløsende.
8: Jeg lige faktisk sidder med tårer i øjnene over. Ja, ja, ja. Tårerhånd. Jeg sidder jo også 25 år. Ej, det var da utroligt. Ja, nå, jeg sidder lige og græder. Ja. Det er bare det der, at knokle, ja. Og ingen har troet på en, og man har bare vidst, det var rigtigt. Ja. Og han har bare blevet ved at prøve, ja. Og han var meget kræfter, han har brugt på det. Og så lige på målstregen inden funktionen, ja. Kan han bare få ro i sjælen. Ja. Det er simpelthen så smukt, så det kræver lomletter i striden.
7: Ja, det gør det altså. Shit. Ja. Men han ikke nok med, I viser, at de fanger de her spåge meget, meget højt op. Men en vigtig del af studiet er også, I viser, at de faktisk gnasker dem i sig, mens de flyver.
6: Ja, det, og det var også en del af altså, hans teori, var, at han troede, grunden til, at de fløj så højt op i himlen, det var, fordi de skulle bruge fritfaldet, altså de her 1-2 kilometer, hvor den så kunne manøvrere. Fordi hvordan kan en så lille flagermus fange en fugl, der næsten er på størrelse med den selv? Altså ja, det er sådan biologisk, er bare sådan, det er jo det, der var, og det var også fair nok, at der var de argumenter imod ham, fordi det er biologisk. Skulle være meget, meget svært. Og han prøvede så at forklare det med, at de brugte det her fritfald til så manøvrere og prøve at bide tingene af og begynde at spise den. Men det, vi så kunne vise, som var super overraskende, var så, at den overhovedet ikke bruger det fritfald til det, men den faktisk bare laver den her sprint, ja. Så den faktisk fanger fuglen helt ned ved overfladen. Ja. Og der så flyver den så rundt, og så spiser den den i flyvningen, mens den flyver rundt.
7: Det er jo helt vildt, at bære den.
6: Ja, det giver ikke nogen mening, at hvorfor flyver den ikke bare ind måske i træ og hænger ligesom rovfugle gør.
8: Men det er jo nærmest dens egen vægt, den slipper.
6: Ja, det gør den. Altså. Men det, der var så mega smukt ved den her historie, var så, at i løbet af alle de her år, hvor han prøvede at bevise, hvad det var, så har han jo så brugt utallige dage og nætter ude på de her områder, hvor flagermusene bor, og hvor de også søger føde. Og der har han så nogle gange oplevet, at der er sådan nogle vinger, der er faldet ned fra himlen. Ja. Altså nogle enkeltstående fuglevinger. Fuglevinger,
8: der er der ikke meget kød på.
6: Nej. Og det er jo kun vingerne, og så har han så over årene samlet dem op, hver gang han har fundet dem, og så har han så frosset dem ned. Og så til det her studie, så kunne vi så x-ray-scanne dem, og så kunne man så se, at alle de her fuglevinger, de var ligesom brækket af omkring her samme sted. Mm-hmm. Og når man så lavede sådan en DNA-test på dem, så var der et match med lige præcis den her flagermus. Så han har så kunne vise gennem alle de her indsamlinger, at når de fanger den, så er det så stort, den her fugl. Men det første, de gør, det er, at de så bider vingerne af, højst sandsynligt også hovedet, og så har de jo en meget, meget mindre bytte, de skal flyve rundt med, så det er ikke så tungt, og der er heller ikke så meget sådan drag og modstand i luften.
7: Så flagermus-savl, de kunne tage DNA fra?
6: Ja, og så kunne de så vise det.
8: Det giver rigtig meget mening med vingerne. Der er næsten ikke noget kød på. De har store brystmuskler, de store lårmuskler. Men hovedet er jo det mest proteinrige med hjernen.
6: Ja.
8: Så hvis vi skal lidt tilbage til Dracula, så vil langt de fleste fugle jo også musvitter, der lige pludselig er trængt og laver kannibalisme, gå efter hjernen først. Så er I helt sikre på, at hovedet ryger.
6: Du har helt ret. Han har fundet, er det 13 vinger, tror jeg, i løbet af alle de her år, hvor han, fordi det er jo ikke så tit, man lige ser en vinge, der
8: er der. Det er også ret mange, faktisk, vil
6: jeg
8: næsten.
6: Ja, jeg tænker også, det er
8: sandsynligheden for at støde ind i en vinge, der daler ned fra himlen. Men hvis nogen derude løber ind i en flyvende vinge fra himlen, når I er i Spanien eller hjemme, så gem den lige. Ja.
6: Men det siger måske også noget om, hvor mange timer han har brugt derude, tror jeg. Men ud af de der 13, der kan man se, der er en af dem, hvor den sådan er sådan skåret lidt sådan skævt af, og det er derfor, vi siger, at det kan være, at de bider hovedet af. Men alle de andre, der er det ligesom bare sådan clean cut omkring skuldrene. Ja. Så man kan sige, at vi har heller ikke skrevet det med hovedet i selve artiklen, for det har vi ikke noget evidens for. Så om de spiser den eller ej, det kan vi ikke vide. Vi kan faktisk kun sige, at det er vingerne, de bider af.
8: Ja. Jeg tænker bare med deres intelligens, så har de først bidt hovedet af, efter de har tømt hjernen i hvert fald.
6: Ja, også fordi, at hvis man som sådan en lille flagermus bruger så meget energi, som det tager at fange en fugl, og de først flyver op i mange kilometers højde, det er en kæmpe, kæmpe energiinvestering, som virkelig, hvis de så fanger noget, så skal de virkelig også få al den energi
8: ud af det. Skal de have proteinkagen med? Ja. En anden ting er jo også, at I så har opdaget, at den fløj rundt i 23 minutter og tykkede. Det er jo sindssygt lang tid.
7: Skal vi ikke lige høre den tykke?
8: Jo. det er sjovt, det der mennesker er klamme, når de smasker. Alle andre dyr er nuttet, når de gør det. Det er den her faktisk også.
7: Så
8: jeg smager det godt. Så ja, det lyder 23 minutter.
7: Ja. Ja, så det her er faktisk beviset for, at de spiser i flugten.
6: Ja, for man kan høre vingeslagene, og man kan høre deres ekolokalisering, og så kan man høre, de tykker samtidig. Ja. Og de tre ting til sammen, det betyder, at de flyver og tykker. Ej, og spiser.
7: Ja. Tror du, det viser sig, at der er andre flagermus, der gør noget lignende?
6: Der er faktisk tre arter i verden. Der er to også i Asien, og så den her, hvor man ved, at de har de her både fer og DNA fra migrerende fugle i deres afføring. Mm-hmm. Det er bare første gang, det er blevet vist, så vi tror, det sker to steder i Asien også. Og det kunne vi godt tænke os at få sat computer på dem og så se. Fordi en ting er, at vi ligesom dokumenterer, at det sker på den her måde, men det åbner en helt ny, fordi det er en helt ny jagtstrategi, som man ikke har kendt før, mm-hmm. Som jo egentlig er ret... Altså, fedt, at man på europæisk grund kan vise noget, som man ikke rigtig har vidst af sådan en biologisk jagtstrategi. Men hvis den så også findes andre steder, så må der jo være mange forskellige variationer af den, og det åbner en masse spørgsmål om, hvornår ved de, om de migrerer? Fordi flagermusene, de hænger jo bare nede i løbet af dagen i en kasse nede ved Gibraltarstrædet. De har jo ingen anelse om at vide, om der er fugle deroppe 2 kilometer så op i højde. Så hvordan beslutter de sig for at tage derop og teste af, og hvor stor en energi, hvor meget energi får de ud af det, og hvor vigtigt er det for deres overlevelse? Er de dybt afhængige af det? Fordi de her migrationstidspunkter, de er timet om foråret til der, hvor de er gravide, om efteråret lige inden de skal få nok næring til at overleve vinteren. Mm. Så det vil sige, det er timet nogle rigtig vigtige tidspunkter biologisk set. Mm-hmm. Så er det så også utrolig vigtigt for dem i forhold til deres overlevelse, og hvad sker der så, når måske trækruter for fuglene ændrer sig? Så der åbner helt vildt mange nye ting, som vi jo gerne vil studere.
8: Ja, men der må være så stor chance for, trods alt, at tage en dag, hvor det... Ja, en flagermus flyver nok ikke op i styrtregn, men der er jo stadig masser af dage, hvor der ikke kommer så mange fugle, og hvor det er en kæmpe chance at flyve op, selvom det er forår, og der skulle komme mange trækfugle. Ja. Og der er måske, uanset hvad, lige der er så mange, så der vil altid være en enkelt en nat, men er der lige chance for, at du fanger den? Altså, jeg synes, det er så sindssygt, at I rent faktisk har fået optaget det her.
9: Ja, kæben i bordet. Vildt naturligt med vild ny viden om flagermus. Hør hele udsendelsen i DR Lyd.
10: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR Symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
11: Nu er der radioavis, og lige efter den får du så anden del af P1's sommersalon. Klokken er 19.
12: Politiet ved endnu ikke, hvad der fik en gerningsmand til at skyde mod politiet i eftermiddag i Nørresundby i Nordjylland. Det kom frem på et pressemøde for en times tid siden. 3 personer blev ramt af skud ved episoden, der foregik i et industriområde. En civil borger er efterfølgende død, mens den formodede gerningsmand er alvorligt såret. En betjent, der også blev ramt ved skudepisoden, er meldt i stabil tilstand. Politiet rykkede ved 14-tiden ud til en brand i et industrikvarter, og her begyndte en person at afgive skud mod politiet. Politiet svarede igen med skud mod gerningsmanden. Ved et pressemøde for knap en time siden forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at de nu skal undersøge blandt andet, hvad der gik forud for skyderiet.
13: Politiets opgave er nu at få klarlagt hændelsesforløbet. Vi skal undersøge præcis, hvad der skete og hvad der ligger bag episoden. Dermed siger jeg også, at vi har ikke noget motiv for nuværende.
12: Politiet beder desuden om, at man henvender sig, hvis man har set noget i området inden skyderiet. Det oplyses desuden, at Nordjyllands Politi vil være til stede på adressen for skyderiet i et godt stykke tid endnu. Der skal lidt mere fart på med at komme væk fra olie og gas, det mener EU-kommissionen, som i dag er kommet med nye mål. I 2040 skal dobbelt så meget af energiforbruget komme fra el i forhold til i dag. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen.
14: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden, og det skal altså nu være 46%.
12: Danmark ligger dog under gennemsnittet i EU. 22% af Danmarks energiforbrug kommer fra el. Det skyldes blandt andet industrien, der ikke har omstillet sig. Men der er også ting, man ikke kan se i statistikken, lyder det fra Dan Jørgensen.
14: En af grundene til, at vi ligger lidt dårligt, det er, fordi vi har rigtig meget fjernvarme. Og det er jo ikke en dårlig ting, at vi har fjernvarme. Det er faktisk en rigtig god ting, men det er klart, når man har fjernvarme, så er der jo ikke nogen grund til at købe en elektrisk varmepumpe, og derfor så ser det lidt dårligt ud i statistikken.
12: I Storbritannien har Labour nu officielt fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten for Keir Starmer, der måtte trække sig efter kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Burnham er tidligere borgmester i Manchester og 56 år gammel. Håbet er, at han kan ruske lidt op i, hvordan tingene bliver gjort i britisk politik. De seneste 10 år har Storbritannien haft 6 forskellige premierminister, og Burnham bliver altså den 7. Det dejlige sommervejr får en brat opbremsning for mange af os. Den står nemlig på spredte regn- og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, havl og kraftige vindstød med lidt eller nogen sol. Temperaturen ned mellem 14 og 19 grader. Slut på denne radioavis i studiet, Anders Weber.
2: Skal staten sætte en aldersgrænse for børn og unge på de sociale medier? Hvad siger du, Nina?
1: Nej.
2: Nej.
1: Med nuancer.
2: Med nuancer. Det er sommer, det er sol, og det er salon i P1-debat. Og det betyder her, at vi hver fredag hen over sommeren har et skarpt sommerpanel klar til at debattere alt det, som du vender hen over spisebordet, kaffeautomaten eller på de sociale medier. Og her i den sidste del af programmet, der spørger jeg dig, skal staten og EU sætte en aldersgrænse for børn og unge på Instagram, på Snapchat og TikTok? Velkommen til dagens panel, alle jer gæster, også måske lidt særligt til dig, Nina, som har taget feriekage med. Yeah. Vil I ikke lige endnu en gang præsentere jer selv fra en ende af? Du kan jo begynde, Nina.
15: Jeg er Nina Bunde. Jeg er programchef for ytringsfriheden i Tænketanken Justitia, og så er jeg blevet kaldt ytringsfrihedsfundamentalist.
2: Ja, og ved siden af dig har vi...
16: Der står Lasse Lilja Vilhelmsen, som sidder i kommunalbestyrelsen oppe i Lyngby-Taarbæk Kommune for konservativ. Så er jeg politimand, og så har jeg også været med i det her program Gift ved første blik.
2: Ja.
17: Anne-Sophia Hermansen, kulturkommentator på Weekendavisen og podcastvært.
18: Anders Hagerup Larsen, historiker, forfatter og dametøjskunstner.
2: Dametøjskunstner, sådan en har vi vist ikke haft før.
18: Nej, men jeg tænkte, nu skulle
2: fedt.
18: Det...
2: Ja, ja. Nu skulle det ud i det åbne. Ja. Ja.
19: Andreas Holkøb Petersen, jeg er PhD-studerende og venstreorienteret og mener alt muligt om alle mulige ting.
2: Dejligt, du er her også. Mit navn, det er Gitte Hansen. Velkommen til sommersalonen her på P1-debat. Og kære lytter, som altid, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig derude i sommerlandet. Skal staten og EU sætte en aldersgrænse for børn og unge på Insta, på Snapchat og på TikTok? Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Og ja, lad os bare komme en lille tur ud i det der sommerland en gang mere.

0: når alt bliver for kedeligt.
1: Ja, Lasse tager solbrillerne på. Det gør du bare. Nogle har sommerkjolerne på. Vi skal jo til staten og EU, fordi tidligere på ugen, der meddelte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, at hun mener, at der skal være en aldersgrænse på 13 år for brug af sociale medier. Og i alderen fra 13 år og frem til 18 år, der skal de unge gradvis på have adgang til at gå på de sociale medier, som er sikre, og som altså passer til alderen. Og det lyder blandt andet sådan her fra Ursula von der Leyen.
2: The status quo, a world where we continue to allow big tech unrestricted access to our children, will only consign another generation to more mental harm, addiction and misery.
1: Ja. Nina Palisa Bonde, skal EU fastsætte en aldersgrænse for børn og unges adgang til sociale medier som Insta, TikTok og Snapchat?
3: Nej, fordi det her problem handler ikke om et problem om statslig eller EU-regulering. Det handler grundlæggende om, at ja, der er noget, der er lidt farligt for vores børn, eller kan være meget farligt, hvis det bliver misbrugt eller går over gevind. Men dem, der er nærmest til at regulere det og standse ulykken, kan man jo sige, det er forældrene. Går man ind og tjekker, hvilke regler der er for Facebook, så skal man allerede nu være 13 år for at få en Facebook-profil. Det vil sige, for hver barn under 13 år, som er på Facebook eller andre tilsvarende sociale medier, hvor der er regler, så står der to eller flere forældre, MK eller andet, lige bagved og har givet dem lov, betalt, oprettet, hjulpet dem i retning af at bryde de her fællesskabsregler. Og så er vi gået i retning af at kigge med store, hjælpeløse øjne i retning af politikerne og sige, det må I fikse for os. Hvis vi laver lovgivning, som der ikke er opbakning til ude i befolkningen, så står vi stille og roligt krattet i den her tillid til vores helt store samfundskontrakt. Og hvis man bare alligevel får en telefon og får lov til at snyde og får lov til at lave profiler eller låne farmors profil osv., så nytter det her ikke det store. Så det her, det er en potentielt forældrefallit-erklæring.
1: Mm. Forældrefallit-erklæring.
3: Og hvis man ikke er villig til at kigge sin kæreste, allermest højt elskede børn i øjnene og sige, det her må du ikke, fordi det er ikke godt for dig, ligesom jeg nylig i ferien måtte forklare min 7-årige søn 70 gange, hvorfor han ikke måtte se Paw Patrol, som er sådan noget højintenst, hurtigt klippet, alle er i fare, dopamin banker, adrenalin er helt i max osv., tv. Hvis ikke man tør kigge dem i øjnene og gøre det, eller selv sætte filtre, begrænsning, nej, du må ikke downloade Snapchat på, så synes jeg faktisk ikke, det er statens opgave at komme og banke det ind i hovedet.
1: Okay.
3: Så nej, det skal man ikke. Vi skal først have styr på det her som forældre, før vi kalder på staten.
1: Og op med fingeren står du, Anders Hagerup Larsen.
4: Ja, og jeg er jo dybt uenig. For det første, det her, det er ikke en indskrænkelse af ytringsfriheden. Hvis en 13-årig vil sige noget, kan de skrive en kronik.
3: Det har jeg ikke sagt.
4: Altså, det der er med det her, det er det slet ikke vidtgående nok at regulere på alder. De her tjenester, de lever af personlige data. De malker os for data. Det er den ene ting. Det andet er, at de underminerer vores demokrati. De bliver ikke holdt ansvarlige for falske nyheder, misinformationskampagner, russiske troldefarme osv. Det er en af de største trusler for det vestlige liberale demokrati og ytringsfriheden. Vi skal simpelthen have vores stater til at regulere dem herfra og til juleaften, og der skal være nogle substantielle bøder, hvis ikke de gør det.
3: Må jeg svare? Fordi jeg ved ikke, om I bemærkede, at jeg faktisk ikke sagde ordet ytringsfrihed. Så du svarede på noget, jeg ikke sagde. Jeg tror, du gik ud fra, hvad jeg vil sige. Men nu er den på bordet, så vil jeg gerne inddrage det. Det er en utrolig belejlig position at stå fra, for dem, som kan stemme, dem, der kan vælge politikere, dem, som betaler for telefonen, dem, som betaler for wifi'en, dem, som kan alt det her, og lukke en verden ned, som ja, nu nævnte du selv, også er ytringsfrihed. Det er også privatliv. Det er også mange andre ting. Det er faktisk frihed. Og det her omvendte argument, hvor man siger, vi er nødt til at begrænse din frihed, overvåge den, holde den lukket osv., fordi så bliver du mere sikker og fri. Det er altså en omvendt måde at slutte på, og det starter hos forældrene.
1: Okay.
3: Og hvis man til et lille forældremøde spørger, hvor mange af jer er villige til i morgen at rive telefonen ud af hånden på jeres 10, 11, 12
1: år og så videre. Det vil jeg godt se ske.
3: Det vil jeg godt se, nummer 1, se ske, og nummer 2, er I så bare villige at tage det mindre skridt, som er, og der er, det lover jeg, 1000 måder at gøre det på, at lave ens iPhone om til en dumbphone, så der kun er de der tre ting, de skal bruge for at kunne ringe til far, mor og tante, osv. Hvis ikke de er villige til det, så er det ikke staten, man kigger til. Det starter hos en selv.
1: Lasse, som far til to piger,
5: ja.
1: River du telefonen ud af hænderne på pigerne og siger, nu er det nok?
5: Ja, det gør jeg, og det er også i samarbejde med pigernes mor, det er vi ret enige omkring det her med skærmpolitikken.
1: Hvor meget så hvad er skærmreglerne hos jer?
5: Jamen, hos mig der er i hvert fald det her med, at lige så snart jeg fornemmer, at de begynder at gå ind og scrolle video eller et eller andet, de har jo ikke adgang til nogle af de her sociale medier, men alligevel på, tror det er WhatsApp eller et eller andet, så kan du godt lave nogle stories, der kan godt komme nogle små filmsekvenser og værk. Og det er jo faktisk der, at jeg går ind og faktisk rigtig meget imod de sociale medier, fordi jeg er jo selv en kæmpe slave af det. Og jeg synes, hvis man skal gå ind og regulere, så skal du jo kigge på alle de her tech-virksomheder. Du skal kigge på AI-moderatoren og alt det der, fordi de er jo bygget til at blive ved med at holde os sultne, se den næste video, se den næste video, se den næste video. Det vil sige, at når jeg bliver præsenteret for videoer, som holder mig fastfanget i den her doomscrolling, så er det ikke den samme række af videoer, som du får, eller nogen af de andre her får, men den bliver ved med at inspirere mig til at se den næste, og den næste, og den næste. Hvorimod, vi bliver aldrig kedelige, altså vi kommer aldrig til at kede os op i hovederne. Og hvad det gør ved et barns hjerne, hvor det er sådan lidt, det er vores ansvar som forældre at præsentere vores unger og børn for alle mulige forskellige ting. Det er det samme, når de er helt små børn, og de skal have noget nyt at spise. Altså, vi ved alle sammen, pasta kødsovs, det fungerer, det kan de spise en måned i træk, ikke? Men det er mit ansvar som forældre at præsentere dem for nogle nye smage, nogle nye ting. Det gør AI ikke, den præsenterer den bare for okay. Det samme og det samme og det samme.
1: Så du vil gerne have, at EU og den danske stat fastsætter, regulerer alder for adgang til de forskellige sociale medier?
5: Jeg synes, at vi skal kigge på virksomhederne, fordi at det der med, at
1: var det et nej tak?
5: Ja, men jeg synes faktisk, det er svært, fordi når det ikke fungerer, hvad gør vi egentlig så?
1: Ja.
5: Men det er så også interessant, hvem delen skal ind og håndhæve det, når det så kommer til en lovgivning og enkelt forbud og alle mulige andre restriktioner. Men vi bliver nødt til at kigge på det her med, at skal en AI være neutral? Skal den bare præsentere os for alle mulige ting, så vores hoved faktisk indimellem kan få lov at sige, nu gider jeg ikke kigge mere, nu lægger jeg det væk. Fordi vi bliver bare aldrig rigtig mættet, når vi først går i gang med den der inspirationsvideo doomscrolling. Og jeg er selv fanget i den 100%, men jeg tør bare ikke overlade det til mine børn. De skal præsenteres for alle mulige mærkelige ting.
1: Altså. Så er det dig som forældre, der har ansvaret, eller har vi brug for, at staten kommer ind og tager over som den store forældre?
5: Jeg har ansvaret for mine børn, altid.
1: Okay, Anne-Sophia Hermansen.
6: Jeg vil gerne sige, at alle har ret.
1: Nå,
6: jeg mener både, vi skal have, ja, det er usædvanligt, ikke?
1: Det
6: er sommervarmen. Men både statslige indgreb, ja tak, jeg synes bare, at man skal gøre det til et spørgsmål om NemID, altså for at kunne logge på. Det er en ganske enkel måde at kunne styre adgangen til diverse sociale medier. Men Nina Palisa Bunde har jo ret i, det her det er først og fremmest et forældreansvar. Men når børnene de så kigger på forældrene, som hele tiden sidder og scroller rundt på deres mobiler, så er der også noget autoritet, som begynder at erodere. Det er et ansvar også for institutionerne, skolerne, altså for mobilerne ud. Altså, de kan blive placeret i såkaldte mobilhoteller. Det blev det på min søns skole, for eksempel. Ja. Og så er det vigtigt, at vi også har en kulturel samtale om det her, og hvad er effekten og bivirkningerne af, at de tilbringer meget mere tid med en skærm end med hinanden. Hvis I kender sociologen Jonathan Haidt, så har han skrevet Den ængstlige generation, hvor han også har jagtet, hvordan vejene er fuldstændig blæst for børn, fordi de går ikke længere ud og leger og forholder sig til hinanden og opnår forskellige sociale kompetencer, fordi de sidder derhjemme altså, og patter på deres YouTube eller deres TikTok, hvor de så doomscroller langt ud på natten og får ikke deres nattesøvn. Og tit, når man siger de her ting, så begynder man at lyde som sådan en ironimus. Er det ikke bare, fordi du er tilbage til gamle dage? Og jo, det vil jeg faktisk gerne. Jeg vil gerne tilbage til den gang, hvor man havde en større samtale ansigt til ansigt. Det skal man også have med sine børn derhjemme. Og vi skal have børn også, som i høj grad er i stand til at begå sig sammen med hinanden og ikke bare på en skærm. For den eneste, der vinder der, det er en tech-gigant, og vi kan ikke outsource vores opdragelse til kommercielle interesser, men jeg synes, det er skingrende vanvittigt, at vi er superorienteret, når det kommer til, hvad vores børn spiser, og hvilken noget tøj de er på, og hvilken sut de har i munden osv. Men det er bare det vilde vesten, når det sådan, de bliver sluppet løs på sociale medier.
1: Og hvis forældre ikke selv kan finde ud af at regulere brugen af
6: sociale... Jamen, så er det en nem idé, så logger du bare på.
1: Så er det en nem idé, og så er det via staten.
3: Der er noget utroligt spændende i den her samtale, vi er lige nødt til at overføre på nærmest alt, hvad der foregår i vores lovgivning land lige nu i EU og Danmark. Det starter med det, Anders siger, farlig. Vi skal skynde os at slå på en rød lampe, som blinker, for For når noget er farligt, så har vi dåseåbneren til at få alt gennemført og sat på bordet. Så nu er vi startet med at blive enige om, at det her noget er det allermest farlige, og selvom far og mor står lige på fortorvet og kan trække børnene ind fra den farlige landevej, så gør de ikke det. De ringer til staten, så de kan hente dem ind fra vejen. Ikke? Den der meget, meget voldsomme sociale medie landevej. Det er det første step. Når vi så er blevet enige om, at meget farligt, vi har ondt hele ned i maven, så skal vi i gang med registrering, overvågning og kontrol. Og det er der, hvor jeg også begynder at sige, nej, mit idé, hvor min skatteoplysning og min sundhedsoplysning og alt muligt andet knyttet til mit liv, det ligger bundet op sammen med staten. Det skal ikke vide, at jeg sidder og ved jeg, surfer mænd i grønt undertøj eller et eller andet. Altså, det skal skilles ad det her. Og der er ikke særlig mange, der har stor interesse i det på borgerniveau at blive overvågning. Og en registrering med mit idé, det er også en overvågning. Jeg har ikke knækket koden til, hvordan man bedst gør det her.
1: Okay.
3: Men åbn jeres Berlingske Medier, så bliver I bedt om at lave et alt ID-login. Det er knyttet til noget, som staten lige om lidt, husk, de forsøgte at lave en PET-lov med fuld dataregistrering vil bruge, så vær nu varsomme og lad være med at ønske jer redskaber, som kan meget mere.
1: Men Nina Palesa Bonde, vi har jo igennem tiden ladet staten regulere og lave regler for, hvad Correct. Børn og unge må købe alkohol, cigaretter.
3: Mm-hmm.
1: Hvorfor så ikke også regulere adgangen til sociale medier?
3: De to ting er verdensforskellige, fordi vi er enige om, at små skrøbelige hjerner ikke skal have røg og cigaretter der, inden den er bagt færdig i den her hjerne.
1: Skal de have
3: og, det er farligt og alt muligt andet. Men i den her situation, der vil vi gerne have et forbud, ligesom vi har mod alkohol. Men samtidig så går far og mor ned og køber 10 Bacardi Breezer, som de stiller inde på børneværelset. For det er det, de gør med telefonerne lige nu. Så derfor kan vi faktisk ikke sammenligne de her situationer på grund af forældrenes adfærd. Hvis jeg havde som mor og far hørt, at noget var meget farligt, som Anders fornuftigt siger, jeg ved ikke, jeg kender ikke så godt til data, men den tager vi med som en præmis, så havde jeg da ikke stillet det direkte ind på børneværelserne, i øvrigt lukket døren, så jeg ikke skulle høre på det, og så gå ud og sat mig og drukket rosé ude i haven, så havde jeg standset den fare. Jeg er nærmest til at stanse ulykken.
1: Andreas Holkø Petersen, skal EU og staten regulere det her?
7: Det synes jeg helt sikkert. Og jeg synes ikke kun, det er et forældreansvar, og jeg synes også, det er misvisende at stille det op som et, enten er det forældrene, eller også er det staten. Altså det synes jeg er en for binær måde at stille det op på.
1: Okay.
7: Men jeg synes, personligt synes jeg, løsningen på overvågningsproblemet og den tekniske udfordring i, hvordan gør man det her, det er at forbyde de her sociale medier fuldstændig. Hvilket min holdning er. Jeg synes, vi skal fra EU's side lave regler og regulativer, der de facto presser medier som Facebook, Instagram, Twitter, TikTok og lignende ud af vores marked. Og det kunne man gøre ved at stille krav til, at algoritmerne bag skal være åbne og kendte, og nogen vi kan gå ind og se i. Koden skal være open source. Det betyder, at kildekoden er offentligt tilgængelig, hvilket rigtig meget software fungerer på den måde. Og andre ting.
1: Så det reelt kommer til at fungere som et forbud eller udelukkelse?
7: Ja.
1: Okay.
7: Eller vil kræve en helt fundamental ændring af, hvordan de her medier fungerer. Og i den forbindelse give plads til, at gerne europæiske alternativer, der spiller efter nogle regler, som vi kan være væsentligt mere enige om, er sunde og ikke potentielt set underminere vores demokrati, vores mentale helbred, vores sociale sammenhold, som er det, vi ser sker, at sådan nogle alternativer kan vokse frem. For problemet er, at selv hvis du gerne vil lave et bedre, mere socialt ansvarligt alternativ, så kan du ikke gøre det, medmindre du får 50% af Facebooks brugere til at flytte derover.
1: Mm.
7: Og det er de facto umuligt.
1: Prøv at høre, der er kommet en sms fra Teddy, Morten Teddy. Han skriver sådan her. Held og lykke med at tage sociale medier for jeres unger, så længe vi selv er slaver af selvsamme teknologi. Og tiden er jo tydeligvis ikke til at sætte foden ned over for børn. Tænk, hvis de blev sure på deres stakkels forældre. Venlig hilsen, Morten Teddy. Er det i virkeligheden det største problem i den her debat, Anne-Sophia Hermansen?
6: Det tror jeg, vi nærmest alle sammen har fastslået, at det er det jo. Pilen peger jo på et forældreansvar, men forældreansvaret skal løftes sammen med en række andre indsatser. Et kulturelt samtale, det er det, vi har lige nu. Altså, hvad er virkningerne? Hvordan kan det være sådan et ord som brain rot for nogle år siden blev kåret til årets ord? Det var måske, fordi der sad nogle børn fuldstændig ureguleret af deres forældre. åbenbart var skide ligeglad, og sad og så YouTube og TikTok-videoer frem til klokken 6 om morgenen, så rådner hjernen ganske enkelt.
1: Ja.
6: For år tilbage, der var en teoretiker, Neil Postman, han skrev et værk, der hedder Amusing Ourselves to Death. Mm. Og det værk, som ovenikøbet er gammelt, har aldrig været mere aktuelt. Vi er i gang med at underholde os selv til dumhed og til døde. Altså, det er jo lige før, man kan se en IQ-kurve, som er i gang med at lide et knæk. Jeg ved ikke, hvad universalløsningen er, men det, som jeg vil anholde, det er... Det skal tilgås fra forskellige sider. Der er dels noget statsligt, der er dels et forældreansvar, der er et institutionelt ansvar, og så er der den her kulturelle ansvar
1: okay.
6: i det. Fordi det her, det fører ikke nogen konstruktive steder hen. Det er efterhånden alt data, der peger retning af.
1: Okay. Der er en sms mere her. Den lyder sådan her. Jeg føler mig virkelig i klemme. Som forældre, tror jeg, og ja, det er en falliterklæring, må bede politikerne om hjælp. Men vi kan ikke opnå enighed i vores klasse. Nogen havde telefoner fra 0. klasse, og nu min søn skal i 4. klasse, hvor der i klasserne er skabe, hvor telefonerne bliver låst inde. Det afkoder børnene, som af skolen siger OK til, at små børn har telefoner med i skole, bare de er låst inde. Det er et forældreansvar, men nogle forældre er mere ansvarlige end andre, og ligesom politikere hjælper forældre med at regulere, når der var den igen, hvornår unge kan købe alkohol eller køre bil, så kunne vi virkelig godt bruge hjælp her. Rigtig god sommer fra en meget streng mor, ifølge 10-årig søn, Julie, fra Aalborg.
6: Det er som moren. Du lyder som en vidunderlig mor.
1: Ja, ja. Okay, Nina, regler fra staten, kunne det være en hjælp til mor Julie fra Aalborg her, strenge mor Julie?
3: Jeg har ikke en klar fornemmelse af, hvornår folk får deres telefoner, eller giver telefoner til børnene derude, men det er ikke kommet til min søns klasse endnu. Men
1: og jeg hvad synes, klasse er det?
3: Det bliver første klasse.
1: Okay.
3: Men jeg synes, der er noget spændende i, at det kun er statens regler, vi vil følge, fordi reglerne er sådan set, at man skal være 13. Hvis jeg kommer i beknep, nu er jeg måske også en god forhandler derhjemme, så tror jeg bare, at jeg åbner Facebooks regler, og så siger jeg, prøv at Sønneke, der står faktisk en regel her. Ligesom der er en regel, når man kommer ind i folks hjem, eller der er en regel i din skole, der er en regel ude i trafikken, og der er en regel med, hvem du ikke må slå, og alt muligt andet. Det er en regel, som Meta, den store onde producent, har lavet. De vil ikke have dig på besøg, før du er 13 år. Og jeg ved godt, det er nemt at sige, fordi jeg ikke har den 12-13-årige nu, men det er den, jeg går efter, fordi der er en regel. Der er et værktøj at læne sig i. Der er 1000 gode råd derude. Børnene kan få uger, man kan ringe og sms'e fra, så de ikke kan gå på sociale medier. Man kan sætte alle mulige begrænsninger ned, og man kan dumb it down på telefonen. Og så kan man faktisk inde på Facebook jo anmelde mindreårige profiler. Meta vil ikke have den derinde. Altså, de gør jo, hvad de kan. De kunne de gøre mere. Ja, det tror jeg nok,
1: ja,
3: de kunne.
1: Det kunne de det,
3: ja, jeg løfter ikke ansvaret fra den, men har I, altså et sjovt spørgsmål, har nogen af jer reageret på en mindreårig profil ved at tænke, den må jeg da lige hellere anmelde for at bryde reglerne?
6: Jeg følger ikke nogen mindreårige.
3: Altså, det er præcis, så der må jo være et eller andet sted, hvor det rammer. Altså, hvor,
1: okay.
3: Hvad der, hvor, det, der foregår
1: men lad os lige prøve at snakke. Ja, fordi jeg står også og tænker, jeg har set profiler, hvor folk bare ændrer deres alder til noget andet, end det i virkeligheden er. Så jeg ved ikke, om
3: må der være nogen, der ved, hvor gamle de er?
1: Altså, ja. Jeg ved det ikke. Men hvis vi skulle prøve at snakke aldersgrænser, altså, nu kommer der så et oplæg på 13 år, fra Ursula von der Leyen. Men hvis du skulle bestemme, Andreas, hvor skulle vi så sætte aldersgrænsen for børn og unge på sociale medier?
7: Jamen, jeg ville jo som sagt forbyde det.
1: Helt?
7: Helt, ja.
1: For både børn og voksne?
7: Ja, og så kunne jeg sagtens se for mig, igen, hvis man kun kunne lave sådan nogle sociale medier under nogle vilkår, som er bedre og sundere, jamen, så kunne man godt have en lavere grænse.
1: Okay,
7: altså 15,
3: det er jo næsten totalitært, det der.
7: Nej, det er det da overhovedet ikke.
3: Jeg forbyder det helt.
7: Der er masser af ting, vi forbyder. Det, problemet er at vi har sådan her tech-verden, som er kommet som et... damplokomotiv ind i vores verden de sidste 20-30 år, og til stadighed er tæt på helt ureguleret. Og i dag er de bare en fuldstændig fundamental kerne for, hvordan vores demokrati fungerer, hvordan vores sociale samspil fungerer, og de får lov til at gøre det nærmest ureguleret. Alt muligt andet, foreninger er der regler for, hvordan de skal fungere, og ting de ikke må, så kan de forbydes lige frem. Ikke?
1: Anders Herup Larsen, vil du sætte en aldersgrænse på?
4: Det vil jeg ikke have noget problem med.
1: Hvor skulle den ligge henne?
4: Jamen, der er jo nogle ting, vi siger, skær ved 15. Altså, det er jo et godt sted at skære, ja. Kan man sige. I min barn, eller da jeg var ung, kaldte man det buksemyndig. Måske skulle man også blive Facebook-myndig der. Og så er jeg meget enig i, at vi skal regulere det her meget mere. Det er noget med algoritmerne. Det er noget med, at der skal være meget... Altså, folk skal holdes ansvarlige for det, de poster på en helt anden måde. Og så skal platformene holdes ansvarlige, når folk poster misinformation, og når de lader altså, fremmede magter, russiske troldefarmen, sprede falske informationer.
1: Hermansen, hvor vil du sætte aldersgrænsen?
6: Jamen, jeg tror, jeg følger trop, altså med det at være Facebooks myndig, altså omkring de her 15 år, altså, men jeg tror ikke, at det er et tiltag, som det kan stå alene. Som sagt, så skal det altså følges op af en stribe andre tiltag. Men jeg har en idé til sommerlandet, hvis ja. Det er sådan, at man har teenager, og som jo så sidder og doomscroller og så videre. Nu har vi jo lige i første afdeling talt om Odysseen af Homer, og der er også tale om Iliaden. Man kunne betænke sine børn så for at læse noget litteratur i stedet for. Det var en måde, jeg selv kom omkring det, at min søn synes det var fedt at være på sociale medier, så begyndte han i stedet at tjene nogle penge på at læse Greven af Monte Cristo.
1: Du betalte ham for at læse bøger?
6: Ja, det gjorde jeg.
4: Altså, Bent Haller har skrevet en fantastisk gendækning af Iliaden.
1: Okay.
6: 300 kroner for at læse den.
1: Okay, sådan. Er der nogen højere bud?
7: Men det er der er også krav til at være ret ressourcestærk til at kunne lave de løsninger. Det gælder også lidt det, som Nina foreslog, om at selv gå ind og sætte sig ind i Facebooks regler og læse det, og så opretholde det. Ja. Der er der også en social savstid i, hvis det er det, hvis vi outsourcer ansvaret til bare at ligge der.
5: Ja. Vi skal altså også bare lige holde os skarpe på, at bare fordi der kommer en ny teknologi og noget, der stormer fremad, så skal vi jo ikke bare afskaffe det og forbyde det, fordi det er nyt. Jeg er meget lidt op af den der 15-årsreglen også, fordi det er også der, hvor der er den kriminelle lavler, eller sådan set også, og hvis man begynder at lave alt muligt skidt og papir på de sociale medier, så kan du også lige pludselig blive gjort ansvarlig for det. Ikke? Okay. Men jeg synes også, når vi så begynder at lovgive på det, så begynder vi også at lave noget ansvarsfralæggelse, som vi har sagt som forældre. Ikke? Og der er lidt den her med, at gennem hele vores barndom, der har aldrig været nogen i tvivl om, stoffer er farlige. Du må ikke gå med fremmede med hjem. Du skal have lys på cyklen. Alle de her sådan ting, som også er lovgivet for, men som vi bare har fortalt og blevet fortalt som børn og unge også. Hvor det er sådan lidt, hvorfor er det så svært for os at fortælle de unge i dag, det her det er faktisk et drug, og du bliver dum af det, og du bliver aggressiv af det, hvis jeg tager det fra dig.
1: Men har du selv svaret på det?
5: Overhovedet ikke, for jeg er jo selv underlagt af det også. Det jeg bliver da drevet fuldstændig i det der doomscrolling også.
1: Det er narkomani.
5: Ja, så det bedste. Jeg synes jo, man skal gå ind og prøve at regulere ind i de her AI- og tech-virksomheder i forhold til, I må ikke gøre en algoritme, der gør, at jeg bliver ved med at være sulten efter det her, fordi mit hoved...
8: Og det er noget andet.
5: Jamen, det er nemlig. Det er noget helt, helt andet. Så SoMe i sig selv er ikke farligt. SoMe er et rigtig fint værktøj, og det er også noget, vi kan bruge fremadrettet til alle mulige ting, vidensdeling og sociale arrangementer, alt muligt
1: og
5: ting.
1: Når nu vi ikke kan styre de der tech-giganter og den måde...
5: Kan vi ikke det?
1: Ja, hvorfor kan vi ikke det?
8: Altså, det er også bare... en helt anden samtale.
1: Men er vi så nødt til at forbyde det, Nina Palisa-Bunde?
8: Fordi nu lægger vi lige det her med forældreskabets side, og så er der den del, der handler om algoritmen, teknikken, afhængigheden osv. Det er jo en selvstændig diskussion, som rammer, undskyld jeg siger det også alle sammen. Har I set en 65-årig sidde på en café med sin 63-årige kone?
1: Men tilbage
8: kone,
1: til børnene og de unge og aldersgrænser. Vil du sætte en aldersgrænse på?
8: Nej, men jeg vil meget gerne have, at man får nogle seriøse samtaler med tech-giganterne om, hvad deres teknik gør. Mm-hmm. Der er altså også utrolig mange vigtige, sunde miljøer i det her. Folk, også unge, kan tale med hinanden på kryds- og landegrænser. Folk, som har mødt hinanden på en spejderlejr, kan tale med hinanden. Hele det koreansk funderede, asiatisk funderede TikTok-miljø, hvor man ser nede på Israels plads, at 100 unge mænd og børn, drenge, piger, danser med hinanden. De aner ikke, hvem hinanden er, men de har fundet hinanden via sociale medier. World of Warcraft. Områder, hvor folk, som er socialt angst, har et handicap, pludselig finder hinanden og finder et fællesskab. Der er masser af eksempler på givende, livgivende, positive, gode miljøer derude. Og hvis man prøver, fordi man ikke kan lide big tech, at forbyde alt det, så tager man faktisk vor tids frihed fra børn og unge. Det skal ikke være frihed, som I svarer til, at man går ud klokken 2 om natten og drikker alkohol. For det giver vi ikke vores børn lov til, uanset hvordan reguleringen er. Men her, der er vi enige om, at det er farligt, og så giver vi alligevel Bacardi Breezerne ind på værelset.
7: Og de der...
8: Det er vores ansvar.
7: De der smukke ting, dem er også totalt tilhængere af, og de skal i den grad have lov til at eksistere. De eksisterer også uden for de her sociale medieplatforme, og det er det, der er hele min pointe. Det kan vi sagtens have på en tryggere og mere ordentlig måde, uden at vi overlader det hele til Meta og de andre store uigennemsigtige platforme.
8: Men ikke med et usundt forbud.
5: Det kunne jo samle os mere, end det kunne adskille os.
1: Okay, jeg sætter et punktum. Vi når desværre ikke mere. Vi kunne sagtens have fortsat. Tusind tak for at komme og dele holdninger, erfaringer og så videre. Programmet Sommersalonen blev til ved hjælp fra Cecilie Aagaard og Siv Søby Rasmussen. Jeg hedder Gitte Hansen. God sommer!
9: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
10: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
11: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
12: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
13: Hør Ramt af Kærlighed.
11: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
13: I DR Lyd.
14: Christopher Nolans nye film The Odyssey genfortæller myten om Odysseus. Myten om menneskets mod og list, men også om menneskets selvoptagethed og svigagtighed, og om civilisationens skrøbelighed. I dagens genstart fortæller podcastvært og ekspert i myter Sofus Helle, hvorfor historien om Odysseus er mere aktuel end nogensinde.
15: Grækerne har forladt Troja. De lader, som om de har forladt Troja, og de har efterladt den her kæmpemæssige trojanske hest. Og vi ser så trojanerne tage imod den her ofring og hive hesten hjem til Troja.
16: Og så falder natten på, og blodbadet begynder.
15: Og blodbadet begynder præcis. Og som Odysseus siger i filmen, 10 års opsparet raseri flyder gennem byen.
17: Help me go home.
18: This is a household waiting for a master. I want you to choose me.
19: Ithaca's king is coming back.
18: No, he's not.
16: Med den bedrageriske hest har Odysseus sikret sig en listig og blodig sejr over Troja, og efter 10 lange krigsår skal han hjem. Christopher Nolans nye film The Odyssey tager os med på den farefulde færd.
20: Definitely the hardest movie I've ever done, just because it was so ambitious.
21: Being a Christopher Nolan film, you're going to be asked to jump higher than you've ever jumped, run faster than you've ever run.
16: Han genfortæller myten om ikke blot menneskets mod og list, men om vores dårskab, selvoptagethed, svigagtighed og civilisationens skrøbelige bånd.
20: It could be a story about war, it could be a story about homecoming.
22: Family, loyalty, consequences. You know, it's also a really interesting insight into war.
16: En historie, der er over 2.500 år gammel, men forekommer uhyggeligt aktuel. Det er genstart, og mit navn er Anna English.
23: Promise me you will come back.
24: What if I can't?

0: Da natten falder på, så springer grækerne og Odysseus ud af hesten midt i Troja.
1: Ja.
0: Hvad er det så for en krig, der udspiller, og et blodbad, der udspiller sig?
1: Det er nemt at underkende i dag, hvor gyselig en begivenhed det er for Homer. Altså det her handler ikke bare om at ødelægge et militær, det handler om at ødelægge det trojanske folk og slette dem fra jordens overflade. Og for eksempel kulminerer det her blodbad, ikke hos Nolan, men hos Homer, med at Odysseus kaster en baby i døden ned fra tårn, og hele byen bliver brændt ned.
0: Ideen om den trojanske hest, det er jo en snedig idé.
1: Ja.
0: Og også Odysseus' værk, hvad siger det om hans måde at tænke på?
1: Jamen kan man sige, at han er, som han bliver beskrevet i den første linje af Odysseen, en mand, der vender og drejer sig. Man ved aldrig, hvor man har ham. Han er snu, han er listig, og han vil gøre alt for at overleve, og han vil gøre alt for at sikre sit eget ry. Og han har sikret sig en gudindens støtte, Athena, så kan man sige, ofte sker der det, at folk omkring ham bliver bragt i fare gennem hans beslutninger, mens han selv er beskyttet af den her gudinde.
0: Og hvad er det for en position, Odysseus har?
1: Odysseus er konge. Han er konge for byen Ithaka. Og den græske konge Agamemnon samler så kongerne over alle de græske bystater for at tage afsted på den her ekspedition til Troja.
0: Sophus Helle har dedikeret sit liv til oldtidens digte om helte.
1: Odysseus har et enormt godt ry som den listige general, som vandt krigen for grækerne.
0: Han er vært på podcasten Mythos, tilknyttet Princeton University, hvor han forsker i eposer. Og derfor så har han også i månedsvis ventet på, at filmskaberen Christopher Nolan vil sætte billedet til nok det ypperste værk, Odysseen.
1: Men jeg synes jo altid, at Odysseen er relevant. Altså, Odysseen er jo relevant, fordi den handler om ting som krig, trauma, splittelse og manipulation.
0: Ja, verden, som de kender den, grækerne, er ved at falde fra hinanden. De aftaler, der har bundet civilisationen sammen, er ved at gå fløjten?
1: Ja, præcis. I dag er der mange, både på højrefløjen og på venstrefløjen, som føler, at vi er i et civilisationssammenbrud. Og Nolan fremhæver det aspekt ved Homers Odyssee.
2: The motifs, the ways in which human beings interact, they do have this timeless quality, and you can look at them through a modern lens.
0: Med Troja i ruiner søger helten Odysseus ud på havet. Sammen med sine 600 mænd skal han hjem til sin ø Ithaka, hvor han 10 år tidligere efterlod sin dronning Penelope og sønnen Telemakos. Men allerede kort inden i hjemrejsen, der møder Odysseus og hans mænd den første udfordring. De gør stop på en ø og følger et får op ad en bjergskroning.
1: Ja, vi er faktisk på øen Sicilien her, og Odysseus' mænd, de har jo sejlet længe, så de er sultne, så Odysseus får pointeret, at får, de plejer jo at komme i flokke, så de følger efter fåret og håber at finde resten. Og det får fører dem så ind i en grotte, og så pludselig bliver døren til den grotte smækket i. Det er kæmpen Polyphemus, der rejser en klippe, som lukker indgangen til den her hule. Og han har et øje, så han er en kyklop, og han er søn af havguden Poseidon.
0: Og hvordan reagerer han på de mænd, der nu er inde i hans grotte?
1: Han opdager dem faktisk ikke som det første, men når han så kommer
0: han
1: tilbage senere...
0: Han ser dårligt
1: til ja, det er en mørk hule. Men når han så kommer tilbage senere, så tænker han fint, fordi aftensmaden ligesom har leveret sig selv.
0: Odysseus og hans mænd vækker den gigantiske kyklops vrede. De forsøger at skjule sig i mørket og klæber sig op til grottens sider. Men kyklopen opdager den, samler flere mænd op, bider hovederne af, sluger dem med hud og hår og spytter kun de afgnaskede hjelme ud.
1: Så han spiser to af Odysseus' mænd og lægger sig så til at sove. Og det efterlader jo resten af troppen i en noget frygtelig situation, hvor de ligesom skal vente på, at kyklopen dagen efter vågner, fordi de ligesom ikke kan flytte den her kæmpemæssige sten, der står ved indgangen til hulen selv. Og så er det jo Odysseus finder på endnu et trick, som handler om at stikke det her ene øje ud med en kæmpe, kæmpe pæl, som de har sat ild til, og så gemme sig under fårene, sådan så at Polyphemus, han er jo blind på det her tidspunkt, når han ligesom mærker på deres rygge, så kan han ikke se, hvilke får der bærer på soldater, så de klarer sig igennem og kommer ud af hulen.
0: Men på vej ud af grotten, der stopper Odysseus op.
1: Han er kløgtig, men han er ikke altid rationel.
0: Mens hans mænd flygter ned ad de snørklede stier mod skibene, så spænder han sin bue, tager sigte og sender en pil direkte ind i kyklopens allerede smadrede øje.
1: Odysseus gør to forskellige ting hos Homer og hos Nolan. Homers Odysseus er enormt optaget af sit ry. Så hos Homer, så vender Odysseus sig om og siger, jeg vil have, at du skal vide, at mit navn er Odysseus. Og det er en rigtig dårlig idé, fordi på det tidspunkt ved Polyphemus ikke det. Så Polyphemus beder til sin far, havguden Poseidon, og siger, ham det er Odysseus, skal dø. Og Odysseus skal jo ligesom sejle hjem, så han har ligesom brug for, at havguden er på hans side, og det er han så ikke resten af turen igennem. Hos Nolan, så er det i store træk det samme, men Nolans Odysseus er ikke på samme måde lige så selvoptaget eller lige så optaget af sit eget ry. Hos Nolan er Odysseus snart den her skadet karakter, der bærer rundt på en stor anger over det, han har gjort, og blandt andet over den død, han selv har påført. Så hos Nolan, sådan som jeg tolker scenen, så handler det snarere om, at Odysseus er vred på Polyphemus over de mænd, han har dræbt. Altså han ligesom han sørger over de mænd, som han er kommet til at føre ud i døden. Og om det så er en impuls, der er drevet af vrede og sorg, eller en impuls, der er drevet af megalonomi, jamen altså Odysseus kan ikke altid stoppe sig selv. Og han vender og drejer sig måske for mange gange, ikke?
3: Det er jo det, man i børneopdragelse siger regulering eller selvregulering.
1: Ja, ja, ja.
3: Den mangler Odysseus.
1: Og det mangler stort set alle andre karakterer i hans verden også.
3: Det er meget tydeligt i eposet, også i filmen, at der er særlige love og regler og hierarkier. I filmen, der bliver det nævnt mange gange som Zeus' love.
1: Ja.
3: I den situation med kyklopen, bryder Odysseus sig mod nogle af de regler?
1: Ja. Han er jo alt andet end venlig over for sin vært. Og både hos Homer og Nolan, så skildres der regler om god gensidig opførsel, som binder samfundet sammen. Og kan man sige, her kan man tage gæstfrihed som et meget vigtigt eksempel på det, at man skal gøre over for andre sådan, som man vil have, at de skal gøre over for en selv. Det er en af de mange gange, han forbryder sig på diverse moralske begreber.
0: Igen og igen bliver Odysseus' evne til at overholde det, Christopher Nolan har døbt Zeus' love, testet. Først er der kyklopen, en kraftig virvelstrøm, et sekshovedet uhyre, så er der en heks.
1: Kirke, den her heks, forvandler Odysseus' mænd til grise. I humør så slår hun dem bare med en stav, og så puff, så er de grise. Men hun ældrer dem hos Nolan. Hun tager fat i deres struber og ældrer dem, som om de var ler. Det var en skøn scene.
3: De er også forbi helvede, og så bliver de fanget i sirenernes sang.
1: Ja. Sirenerne er en gruppe af kvinder. I nogle oldtidsskildringer så har de fiskehaler, i andre har de fuglevinger. Men de lever på deres ø, og de lokker mænd til sig med deres sang. Så det vil sige, at når man sejler forbi sirenernes ø, så hører man deres sang og får omgående lyst til at sejle hen mod deres klipper.
0: Odysseus får sine mænd til at putte voks i ørerne,
1: ja,
0: men selv nægter.

0: Det er noget overraskende, når man læser Homer, fordi i mange senere skildringer af sirenerne, så bliver det ligesom lagt op til, at de lokker med deres kroppe, at det ligesom er en erotisk drift, der fører folk til sirenernes ø. Men sådan er det ikke hos Homer. Homer lægger op til, at alle, der sejler forbi sirenernes ø, hører den sang, som mest lokker dem.
1: Så det er historien om ham selv, som er ved at drive ham til vanvid, eller præcis, nærmest får lyst til at drive ham i døden?
0: Præcis. Odysseus får lovet af sirenerne, at de vil fortælle historien om krigen ved Troja. Og det er jo vanvittigt, fordi altså,
1: han var der.
0: Odysseus var ved Troja, så det er ikke sådan, at de lover ham ny information. De lover ham, at de vil skildre sådan, som hans historie vil blive husket.
1: Den populære fortælling er, at her er der en masse smukke, havfru-lignende kvinder på nogle klippeskrænter, som
0: ja,
1: er så erotiske,
0: ja,
1: at mænd ikke kan styre sig og er villige til at gå i døden.
0: Ja, og det er sådan, som de for eksempel er i Pirates of the Caribbean-filmen. Og det, jeg vil faktisk virkelig rose Nolan for, at han ikke falder for det. Altså kan man sige, de ses på afstand, og godt nok er de nøgne, men de er ikke sådan erotiseret særligt i hvert fald.
1: I virkeligheden, så det, som driver mænd i døden, det er at høre en historie om sig selv.
0: Det er jo nok tilfældet for mange mænd, men det er i hvert fald tilfældet for Odysseus.
1: Det er jo interessant, fordi det er jo en, på en eller anden måde, fortælling om fortællingens kraft.
0: Lige præcis.
1: Hvad er det, det siger, at det driver Odysseus så meget til vanvid, løftet her om at kunne høre en fortælling om sig selv?
0: Det fortæller også blandt andet, at det, der er Odysseus' drøm, det er Odysseen. Odysseus længes efter den heltesang, der vil gøre ham udødelig. Og det er det, sirenerne lokker med. Og dermed viser Homer på fuldstændig genial vis faren ved heltesangen. At det blandt andet puster til de her mænds egoer.
1: Efter 10 år på havet lykkes det, Odysseus vender hjem. Men helt alene. Alle hans mænd er døde undervejs.
0: Odysseus sejler afsted til Troja med 600 mænd. Og Odysseen handler om, at han kommer hjem med 0 bytte og 0 mænd.
1: Og på øen Ithaka har de 20 år uden en konge, uden vished om hans overlevelse, sat sin spor.
0: Jamen, det er en ø, som ligesom er kollektivt fanget i en sorg over den her konge og over de her mænd, der er bortrejst her. Så vi har Odysseus' kone, Penelope, som ligesom antageligt har regeret øen i 20 år. Og så er der alle de her bejlere, der gerne vil gifte sig med Penelope og ligesom blive den nye konge over Ithaka. Og hun vil ikke gifte sig, fordi det ligesom vil være en anerkendelse af, at Odysseus er død, og det vil også være et magttab for hende. Så hun har den her strategi med, at hun væver om dagen og siger, når jeg er færdig med det her ligetæppe for min far, som jeg er i gang med at væve, så vil jeg gifte mig, men så om natten, så travler hun det op.
1: Og starter forfra.
0: Og starter forfra, præcis. Så der er de her bejlere, der bliver ved med at spise alt Odysseus' mad. Så det er ligesom et samfund, der ret bogstaveligt talt er i gang ved at spise sig selv. Fordi at de kan ikke komme videre.
1: Så de er fanget i noget apati og selvhad og stagnation?
0: Ja, stagnation. Og kan man sige, det kan danse på en eller anden måde. Fordi det de her bejlere gør, det er, at de bare holder fest.
1: Det er det, Odysseus ser, da han forklædt som tigger bevæger sig rundt i sit eget kongerige. Og så tager han hævn over alle, der har besuglet hans hjem. I sin egen festsal, hvor øens mænd har festet, spist og bejlet til hans kone i hans fravær, dræber han dem en for en. Og det er jo brutalt nok, kan man sige. Men i Homers digt, der går Odysseus længere endnu.
0: Det, der virkelig udstiller hans moral, det er det, han gør umiddelbart efter. Og som man måske også kan være glad for, at Nolan har fjernet. Det er, at han dræber de slavekvinder, som bejlerne er gået i seng med. Kan man sige, at de er jo slavekvinder, og derfor har de antageligt ikke haft noget valg om, hvorvidt de vil gå i seng med de her bejlere.
1: Og hvorfor slår han dem ihjel?
0: Fordi de er gået i seng med bejlerne, og fordi at han er ved at gå amok på det her tidspunkt. Det er ekkoet af blodbadet ved Troja, som jo først og fremmest gik ud over Troja-soldater, og så ramte kvinderne, og så ramte børnene. Og det er lidt det samme, som vi ser her, når han kommer hjem. Han fører krigen med sig hjem.
1: Til sidst står Odysseus tilbage. Rundt om ham ligger over 100 bejlere, dræbt af hans hænder.

0: og det er midt i det blodbad, han bliver genforenet med sin dronning.
1: Læren fra Odysseen handler om at se på, hvad sker der, når folk bliver formet af krig. Det, man kan se, måske især hos Nolan, det er, at Odysseus ikke kan slippe minderne om den her vold. Han bliver mere voldelig selv, og han bærer på den vold, som andre har påført ham. Ikke?
0: Han er nærmest PTSD-ramt.
1: Han er nærmest PTSD-ramt, ja.
0: Du siger, at læren af Odysseen er at se på, hvordan krig former folk.
1: Ja.
0: Men er det også læren om, hvad det er for nogle drifter, som driver mennesket, både under og efter en krig?
1: Ja, i allerhøjeste grad. I allerhøjeste grad. Der er selvfølgelig Odysseus' drift efter at blive husket, efter at få det her gode ry. Der er drifter efter sex, men der er også drifter efter længsel. Og der er drifter efter forsoning, og der er drifter efter hævn. Og det er alle de her drifter, der bliver vævet ind og hinanden i det her kæmpemæssige plot.
0: Tror du også, det er derfor, at den er fuldstændig lige så aktuel, følelsen?
1: Ja.
0: I dag, som den var, den blev skrevet for 2.500 år siden?
1: Ja, jeg synes, noget af det, der er enormt spændende ved at læse og litteratur, som jo er det, jeg bruger så mange af mine timer på, det er, i det ene øjeblik slår man sig på, jamen det er jo præcis ligesom os, 2.700 år siden, og i det næste øjeblik slår man sig på den dybe, dybe forskel.
0: Det bliver formuleret sådan i filmen til slut, at det skrøbelige bånd mellem mennesker er brudt. Altså,
1: ja.
0: Der har været så mange brud på de regler og love, som skal binde det hele sammen. Så nu vil civilisationen henfalde i århundreders mørke, men en dag vil den genopstå.
1: Ja.
0: Og så vil den også glemme.
1: Ja. Det, der jeg synes er så interessant ved myter, det er, at de bliver ved med at blive genfortalt. Og hver gang de bliver genfortalt, bliver de ligesom drejet i en retning, der er særlig passende for det tidspunkt, hvor de bliver genfortalt. Så derfor synes jeg, det er enormt sigende, at Nolan synes, at det, han skal fremhæve her, når han genfortæller Odysseen, det er samfundskollaps. Det, at det ligesom bliver gjort et af de vigtigste temaer hos Nolans Odyssé, siger virkelig også noget om den meget udbredte frygt for civilisationskollaps, samfundskollaps, som der er rigtig mange, der har i dag.
0: Ja, følelsen af, at der er så mange af de skrevne, uskrevne regler, som bliver brudt,
1: ja,
0: så det snart ikke kan holde længere.
1: Om det så er klimaforandringer, og eller polarisering, og eller demokratiet, der smuldrer, eller hvad det end er. Forskellige folk vil have forskellige bud på, hvad det er, der truer med samfundskollaps i dag. Men ikke desto mindre, så synes jeg, at myter er ligesom seismografer. De viser os ligesom, hvad det er, der rører sig i kulturen i dag. Og noget af det, der rører sig i kulturen i dag, i hvert fald hvis man skal vurdere det ud fra Nolans Odyssé, det er en frygt om, at vi er ved en eller anden tids endeligt.
0: Præcis som vi var for 2.500 år siden.
1: Og som vi sikkert kommer til at være igen, ikke?
0: Tusind tak for besøget, Sofus.
1: Tak fordi man er kommet.
0: Til en lille fortælling om en meget stor fortælling.
1: Præcis.
0: Det var dagens genstart. Lavet af Pernille Grønning, Charlotte Kowal, Jonas Jos Andersen og mig, Anna Ingrich.
2: I DR Lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskilt størrelse. Men hvad er det egentlig? Hvis ikke det bare er noget, vi skal skynde os at komme af med og være skamfulde omkring. Lone Frank breder en større forståelse ud i Verdens Navle om fedt.
3: Åbn mine øjne, Lone, fordi at jeg har åbenbart misforstået, hvad fedt det var.
4: Altså, jeg tror, at de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså, det er, sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
3: En til en, sådan som jeg tror, at jeg vokser op med, hvad fedt det er.
4: Ja.
3: Altså for et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
4: Ja, præcis. Altså, man slæber rundt på noget ekstra energi. Ikke?
3: Ja.
4: Og jeg vil lige starte med at sige, altså hvis man ser evolutionært på det, så er det jo en fantastisk udvikling, at man går fra at have nogle dyr, der ikke kan, eller organismer, der ikke kan oplagre fedt, altså og energi i store mængder, til at have en lagringsmetode. Altså fordi, hvis du ikke kan det, forestiller det, så skal du jo egentlig omgive dig med dit mad hele tiden, ikke?
3: Ja, altså, ja, så skal du konstant...
4: Så er du sådan en skal du svømme i havet og bare filtrere, hvad der går igennem dig, og spise og spise og spise, ikke? Mm. Altså, fedtlagring er jo en... Det gør jo, at organismer kan pludselig blive sådan nogen, der kan rende rundt og hvad det hedder, faste i et stykke tid og lede efter mad, og altså komme ud i mange flere...
3: Og kan gemme sig i huler, og så komme ud, når de skal spise.
4: Simpelthen kan komme ud i mange flere habitater. Så det er en strålende opfindelse evolutionært. Så det skal vi bare holde fast.
3: Der er lidt batteri over det. Eller der er lidt læring.
4: Selvfølgelig er der altså, det, ja, godt. Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en... Der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er faktisk, den er stor, og den bliver større og større.
3: Spændende.
4: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at jamen, fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Ja, det er simpelthen et organ, altså der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til hjernen, det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså vores fedt taler med os hele tiden.
3: Nå.
4: Det vil jeg bare sige.
3: Jeg har to spørgsmål lige hurtigt. Først, hvad betyder endokrint?
4: Altså det endokrine system er jo hormonsystemet.
3: Okay, fair.
4: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
3: med
4: alle andre dele af kroppen, fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
3: What?
4: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen. Det er simpelthen et regulatorisk organ, kan du sige.
3: Altså, øjenåbner, nu kommer du til at udfolde det, men øjenåbner, at du siger, at sådan mine hormoner er i samtale med mit fedt simpelthen inde i kroppen på mig, eller hvad?
4: Vi kommer tilbage til alt det her.
3: Okay, fint.
4: Og jeg vil sige, at på det her, det er jo ikke sådan, at jeg er jo ikke ekspert i det, så det bliver en overflyvning, det her.
3: Giv mig den overflyvning, trods
4: alt. Ja, men hvis vi nu starter med, altså, hvad det her fedt er... Altså egentlig vævet der, ikke? Der så er der to typer fedtvæv. Vi har hvidt fedt og brun fedt. Og det hvide er det, vi lige har siddet og kigget på og nyt, altså typisk rundt om, altså hvad det hedder, taljen, hofterne, alle de der puder, vi kender, vi har, ikke?
3: Mm.
4: Hvad det hedder, og så ligger der også noget hvidt fedt ind omkring organerne. Og det er lidt vigtigt, man skal holde fast i, det viscerale fedt.
3: Ja.
4: Det viscerale fedt. Så det her hvide fedt, det er det andet, er sådan, det er sådan nogle typisk store fedtceller, som egentlig bare mest netop har opmagasineret en masse fedt. Og så er det brune fedt, er sådan noget, altså der er sådan nogle særlige depoter sådan omkring nakke, og skuldre, hvor det sådan sidder og producerer varme. Fordi det er, grund til det hedder brunt, det ser brunt ud, når man sådan laver nogle vævsnit. Ikke?
3: Ja.
4: Det er fyldt med små kraftværker. Altså cellerne har de her kraftværker, der hedder mitokondrier. Så man producerer energi.
3: Ikke? Som vi kender fra folkeskolen.
4: Ja, præcis. Ja. Noget af det første, vi overhovedet lærte om, mitokondrierne. Mm. Og de producerer varme. Og det er sådan nogle særlige depoter, der sidder. Så den er også fedtet, også med til at regulere vores kropstemperatur. Skidesmart.
3: Mm.
4: Så er der sådan to typer fedt, hvor man snakker om beige fedt. Det er, når der ligesom inde i de hvide depoter der, så kan der være nogle sådan brunlige celler, hister her. Så bliver det så beige fedt.
3: Ja.
4: Og så er der noget særligt pink fedt.
3: Wow.
4: Det er altså det brystfedt, noget af det brystfedt, der dannes, når hvad det hedder, man ammer.
3: Okay.
4: Det bliver så pink.
3: Ja.
4: Så det er også noget særligt. Og det kan godt være,
3: brun fedt, beige fedt,
4: hvidt fedt,
3: pink fedt
4: og hvidt
3: fedt. Ja. Ja.
4: Men tilbage til det her med, at det ikke bare er et lager, men netop en, hvad skal man sige, et organ. Der sker noget drastisk i forskningen i 90'erne, først i 90'erne, fordi der opdager man et molekyle, der hedder leptin.
3: Mm.
4: Og det er et hormon, som man finder ud af, at fedtceller producerer det her hormon. Og det signalerer faktisk til hjernen om, nu dæmper du appetitten. Så man havde på det tidspunkt, jeg kan huske det faktisk, altså jeg var jo sådan lige begyndt som biolog og specialstuderende og sådan noget deromkring, ikke? At man fandt det her, og der var store forhåbninger til, det må der være noget, vi kan bruge til at slanke folk. Altså allerede dengang var man jo inde på, du ved, hvad det hedder, fedmekrise, og folk skal slanke, så hvad skal vi gøre? Og så har man fundet det her hormon, som signalerede til hjernen om at nedsætte appetitten. Så tror man, så kan vi da bare bruge det. Det er jo så vist, at det kunne man så ikke bare lige, for det er en virkelig, virkelig kompliceret regulation. Og vi kender jo ikke, altså det her med fedme og så videre, vi kender faktisk ikke til bunds, hvad er mekanismerne? Hvorfor er det så svært at tabe sig? Hvad er det, det hele? Ikke? Så der er virkelig mange regulatoriske ting involveret. Men altså, man finder det her hormon, og det begynder jo så, det sætter gang i en forskning, hvor man kigger på de her fedtceller, jamen producerer de mere måske? Ikke? Ja. Altså, og så opdager man efterhånden, hold da op, det vælter jo ud af de fedtceller med alle mulige signalmolekyler og hormoner og dit og dat, og man kalder dem bare sådan under et adipokiner. Fedtvæv er ikke bare fedtvæv, det er fyldt med nervefibre. Der er masser af små bitte nervefibre ude i fedtvævet, som sikrer, at jamen, her foregår faktisk en tovejskommunikation, ikke? Altså, der kan komme signaler direkte fra fedtvævet til hjernen og omvendt.
2: Ja, så fedt er altså ikke bare noget, vi skal skynde os at komme af med. Det er et meget vigtigt kommunikerende og regulatorisk organ. Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd.
5: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
6: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
5: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
7: Her på B1 er der nu en radioavis, og efter den så går Tabloids sommertur til Jerusalem. Det er om 3 minutter kl. 20.

0: Den civile person, der her til eftermiddag blev skudt i Nørresundby, var allerede død, da politiet fik stoppet skyderiet. Omkring kl. 14 rykkede politiet ud til en brand i et industriområde i Nørresundby ved Aalborg. Her afgav en person skud mod politiet, som svarede igen med skud den anden vej. I alt blev 3 personer ramt af skud, men den ene var altså død, da politiet trængte ind på gerningsstedet. Det fortalte politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi på et pressemøde her lidt tidligere på aftenen.
1: Det, jeg kan sige for nuværende, det er, at efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
0: En civil borger er død, men den formodede gerningsmand er alvorligt såret. En betjent er også blevet ramt i benet under skudepisoden og meldes ellers at være i stabil tilstand. Politiet betragter episoden som en isoleret hændelse.
1: Der er ikke noget, der tyder på, at der er yderligere fare for borgerne her i Nørresundby eller Aalborg generelt. Vi vurderer heller ikke, at det er noget, der er banderelateret.
0: Rekordmange husejere klager over, at deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. Men selvom flere klager i forsikringsankenævnet, er det få, der får medhold. Kun omkring hver 8. klager fik sidste år helt eller delvis ret. Og forbrugerne er slet ikke beskyttet godt nok, siger seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
2: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det.
0: I brancheorganisationen Forsikringer og Pension mener man, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. I Folketinget er der flere partier, der er parate til at se på reglerne. Her er Socialdemokratiets boligordfører Trine Bramsen.
3: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
0: De gamle ærkefjender Tyskland og Frankrig vil til at arbejde tættere sammen militært. Blandt andet vil Tyskland deltage i en fransk militæratomøvelse senere på året. Det siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz. På et pressemøde med Frankrigs præsident Macron talte de to ledere også om et stærkere samarbejde inden for blandt andet missilforsvar og langtrækkende missilsystemer. Sommerværet her til aften tager en lille pause, for vi får nemlig spredte regn og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, havl og kraftige vindstød. Ellers bliver der lidt eller nogen sol. Og i nat på Bornholm mest skyde med spredte regn og tordenbyer, og ellers mest tørt og en del klart vejr. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
4: Du lytter til P1.
5: Det næste stop på tabloid sommertur jorden rundt er Jerusalem, hvor DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen morgen, middag og aften skal være parat til at fortælle om nye kriser og nye konflikter i den hårdt prøvede region. Hvor var hun selv, da Hamas angreb i Israel den 7. oktober 2023? Hvordan holder man den neutrale balance i journalistikken ude i verden, når debatten hjemme i Danmark er overophedet og uforsonlig? Og hvad skulle hun egentlig først i Tyrkiet og siden Afghanistan som ung freelancejournalist?
6: Hallo, er det Nana Mus Steffensen?
7: Det er det da.
6: Hej Nana, Marie-Louise Toksvig her i København.
7: Hej Marie-Louise.
6: Hvordan går det i Jerusalem?
7: Det går godt.
6: Kan du holde varmen?
7: Det kan jeg. Jeg har lige slukket aircondition, men regner med, det stiger stødt i løbet af den tid, vi taler sammen herinde.
6: Ja, fordi så skal du så sidde der uden aircondition i en times tid, fordi du har lovet at være med i den her lidt anderledes udgave af tabloid.
7: Jamen, alt for dig.
6: Der er nogen, der skriger. Er det dine børn eller naboens?
7: Det er lige sådan her i ulvetimen herhjemme, så der er lige nogen, der skal aftensmad og behovet seng lige om lidt.
6: Jo, for vi taler sammen sådan en helt almindelig torsdag eftermiddag, ikke? Og det slog mig, da jeg ringede til dig for ligesom at finde ud af, hvad kunne jeg spørge dig om, og hvad skulle udsendelsen handle om. Så talte vi i telefon sammen en lille times tid, og det gav mig, tror jeg, måske et ret autentisk indblik i, hvordan det er at samarbejde med sådan en som dig, der sidder som mellemøstkorrespondent. Fordi i løbet af den der time, så først så en imellem, så faldt den der WhatsApp-linje lige lidt ud, og hov, og den hakker lidt og noget. Og så var det så en imellem, så var sådan, ej, undskyld, jeg skal lige svare på en besked fra min redaktør. Ej, hov, jeg skal lige se, hvad Trump har sagt. Jeg skal lige se, om det her er noget breaking. Og da vi så ligesom rundede af, så sagde du, nå, okay, jeg kan godt se den historie, jeg havde planlagt i dag. Den kan jeg ikke lave i dag, fordi nu sker der noget i verden. Altså, og bare den her dag, hvor vi taler sammen, der startede du tidlig morges i P1 morgen, og så har du været i TV-avisen, og du skal i TV-avisen igen senere. Altså, er der nogle dage, hvor dit arbejde ikke er på den måde?
7: Der er i hvert fald mange dage, hvor det er på den måde. Vi er jo i en medievirkelighed, hvor der sker jo også mange nyheder, men det går også rigtig hurtigt. Og det, du også oplevede i går, det er jo også den del af mit arbejde, som også handler om at være med til sammen med redaktørerne i København og ligesom vurdere de ting, der sker løbende, og sige, okay, hvor stort er lige det her? Hvad gør vi ved det? Er det sådan noget, hvor vi smider det andet, vi havde tænkt, at vi skulle lave, eller dække, eller et eller andet? Så det er et løbende arbejde, kan man sige, og der er mange dage, der er sådan der.
6: Det er ligesom jer, der skal have overblikket over, hvornår noget er rigtig stort, og hvornår det er mindre stort. Det er dig, der skal vide det, fordi du er Mellemøsten-korrespondenten.
7: Ja, det er jo en balancegang, vi går hele tiden, som er, at vi skal både dække nyhederne, og der sker rigtig meget i min region. Der er mange nyheder, der er mange udviklinger. Det skal vi selvfølgelig dække, men vi har jo også en opgave, som er at fortælle de historier, som sætter det i kontekst. Og det kræver jo også tid og arbejdsro, kan man sige. Så det er jo hele tiden en vurdering af, hvor stor er den her nyhed, hvordan dækker vi den, hvad gør vi ved den i forhold til, jamen, hvad med de historier, vi gerne vil løfte, og som også kræver nogle kræfter.
6: Jo, og man skal jo også nå ud og samle noget viden, inden man kan fortælle det, eller inden du kan fortælle det til os andre. Nana, du har jo arbejdet ude i verden og i Mellemøsten, siden du blev uddannet journalist i 2013, ikke? Freelance journalist først i Tyrkiet og i Afghanistan, og så har du været DR's faste Mellemøst-korrespondent siden 2023, først i Istanbul i Tyrkiet, og så nu i Jerusalem, og vi skal tale om det alt sammen i dag, hvad du egentlig har lært i alle de år, du har lavet det. Og når det handler om det med at dække Mellemøsten, så kommer jeg ofte til at tænke på, hvad jeg hørte TV2's mangeårige korrespondent Steffen Jensen sagde. Han havde været 35 år som Mellemøst-korrespondent, og så kom han hjem til Danmark og så tilbage på sit arbejdsliv. Og i oktober 23, der var han ugens gæst på P1, så sagde han sådan her.
8: Jeg er ked af i dag, når jeg ser tilbage på at det, jeg ikke nødvendigvis mest har lavet, men i hvert fald mest bliver husket for, det er krig og kaos og vold og ulykke og fanatisme. Fordi jeg selv synes, der er så meget andet i Mellemøsten også. Der er så mange smukke ting, der er så meget skønhed, der er så flot en historie og interessante ting. Og det er det, der virkeligheden var det, der satte mig i gang med at studere Mellemøsten i min ungdom, fordi jeg synes, det var så fascinerende. Og når jeg ser tilbage, så er det for lidt af den slags, jeg har haft mulighed for at lave. Jeg har kæmpet for det en gang imellem, men det er ikke lykkedes at få det igennem.
6: Sådan sagde Steffen Jensen, da han var ugens gæst i oktober 23. Der havde du været mellemøstkorrespondent for DR i et par måneder. Kan du genkende det? Fordi du har jo så dækket Mellemøst i over 10 år. Ikke? Kan du genkende det, han siger, den overvejelse, at det bliver meget død og vold og ødelæggelse og ekstremisme?
7: Jeg kan faktisk huske, at jeg læste et interview, som Steffen Jensen gav nogle år tidligere til Weekendavisen, hvor han taler om det samme, da jeg boede i Afghanistan. Jeg kan tydeligt huske, at jeg læste, og det virkelig satte nogle tanker i gang. Og fordi jeg synes, han siger noget, som er så vigtigt, at vi bliver ved med at spørge os selv om, hvad er det for nogle historier, vi viderebringer, som vi laver. Og også noget, som er så rigtigt, som han også har sagt, jeg tror, det var i Deadline, hvor han sagde os, at man kan sagtens lave en række perlerække af historier, som alle sammen hver især er rigtige eller korrekte, men at det samlede billede, tegner det et fyldestgørende, et rigtigt billede af den region eller det land? Og det er noget, jeg også har taget med mig og faktisk vender tilbage til og tænker over stadigvæk de der interviews, han har givet.
6: Jo, og den balance, man skal holde, bare ikke i det enkelte indslag eller den enkelte tekst, men i det hele taget i sin indsats over tid.
7: Ja, og jeg kan jo også godt genkende det, som Steffen siger her om, at sådan har jeg det også selv. Altså det, der har fået mig til den her region, det er jo ikke ønsket om at være krigs- og konfliktkorrespondent. Det er jo, fordi jeg er blevet forelsket og draget til en region, kultur og historien, traditioner, sprog, mad, alle de her ting, som man jo virkelig holder, som jeg også holder meget af, og jo også gerne vil dele.
6: Mm. Ved du hvad, så er det godt, at vi har en lille time til, at du kan dele i hvert fald en del af det, fordi vi skal tale om alt, hvad du har lavet i dine år som mellemøstkorrespondent i den her sådan lidt anderledes udgave af Tabloid. Så vi begynder i Jerusalem lige om lidt, Nanna. Jeg skal bare lige sige velkommen til Tabloid. Denne gang med mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.

0: Nana, du bor i Jerusalem i dag, og på en måde var det også der, du begyndte, har du fortalt mig, fordi da du skulle skrive afgangsopgave til journalistuddannelsen tilbage i 2012, der lavede du den også i Jerusalem, har du fortalt mig.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvad handlede det om?
1: Det handlede om de ultraortodokse særstatus i det israelske samfund, jo især i forhold til militæret, men også i sådan noget med sociale ydelser, som har spillet en rolle på det tidspunkt, hvor der skulle til at være valg, og som jo nu igen er et rigtig stort emne, hvor der igen skal til at være valg i Israel, og hvor jeg er tilbage her.
0: Ja, efter ja, næsten 15 år er der en hel cirkel der. Mm. Du har jo rejst, har jeg læst mig til, allerede under uddannelsen, Syrien, Libanon, andre steder, og gik på universitetet i Beirut som del af din uddannelse. Hvad var det der med Mellemøsten og dig?
1: Altså, jeg tror, det blev sådan startet med terrorangrebet den 11. september 2001, som jo virkelig satte Afghanistan og Irak på mit verdenskort.
0: Du var ikke så gammel der, vel? Hvor gammel var du?
1: Nej, det var ikke. Jeg gik i folkeskolen, og jeg kan huske, at vi sad og diskuterede, da jeg gik på efterskole om Irak-krigen og sådan noget. Men det gjorde meget stort indtryk på mig. Og rejste jo sådan nogle spørgsmål om, hvordan kan nogen gøre sådan noget så ondt eller forfærdeligt. Og så gik krigene i gang i Afghanistan og Irak, og det blev jeg også meget interesseret i. Hvad er det for nogle steder? Hvad er det for nogle krige? Hvad er det, man kan opnå med de krige? Og så blev jeg, jeg er også meget historie, arkeologi interesseret, og blev meget interesseret i Mesopotamien og Tigris og Eufrat, og tænkte på, om jeg skulle være arkeolog og gå og grave noget ud i Irak. Og så, ja, så blev jeg ligesom meget nysgerrig på hele historien og kultur og alt det der. Så det var sådan der, det begyndte.
0: Og så graver du bare nogle ting ud, der ikke er helt så gamle, som arkeologerne gør. Du flyttede til Tyrkiet, da du var nyuddannet. Det, der er vi i 2013, og du skulle være freelancejournalist i Tyrkiet. Hvorfor lige Tyrkiet?
1: Det var, fordi jeg gerne ville til Mellemøsten, og nok i virkeligheden var lidt for ikke ture at flytte helt til Afghanistan. men gerne ville derover af til Mellemøsten, og så tænkte jeg, at Tyrkiet var et godt sted at have en base at rejse ud fra, og egentlig også, tror jeg, var bevidst om, at på det tidspunkt var der kun en anden dansk journalist i Tyrkiet, så tænkte jeg, så må der jo også være muligt at afsætte nogle historier derfra. Altså, jeg tænkte også, som freelancer skulle jeg ikke lande et sted, hvor der var masser af danske journalister, så ville det være svært at kunne ligesom kunne trænge igennem. Ja. Så blev det Tyrkiet.
0: Og det blev den sommer, hvor du, som jeg forstår det, nærmest lige var ankommet. Det blev faktisk ret dramatisk. I Istanbul kom det til protester og demonstrationer, som, når jeg ser de gamle tv-billeder, ser ud som om, de blev banket ret voldsomt ned af politiet. Mm. Det begyndte med noget med et byggeri i Gezi-parken midt i byen, og så udviklede det sig ret voldsomt. Vi har fundet et klip fra TV-avisen den 11. juni 2013.
2: Fanden havde knap fået sko på, da kampklædt politi gik i gang på Taksimpladsen med at fjerne barrikader og mennesker. Omkring 600 betjente ryddede pladsen for demonstranter, og bulldozer klarede det efterfølgende arbejde. Få timer efter, at rydningen af Taksimpladsen gik i gang, gik premierminister Tayyip Erdogan på talerstolen i parlamentet og holdt en tale, der var lige så upersonlig, som politiet havde været på Taksimpladsen.
3: Artık bu iş sona ermiştir. Bundan sonra artık...
2: Demonstrationerne på Taksimpladsen opstod for 12 dage siden som en protest mod bystyret og regeringens planer om at nedlægge Gezi-parken og i stedet bygge et indkøbscenter. Gezi-parken ligger klods op ad Taksimpladsen, og mange af demonstranterne har brugt parken til at kampere i under protesterne. Men efterhånden har protesterne taget mere og mere form af en anti-regeringsdemonstration, som har samlet en masse forskellige politiske fraktioner, der har én ting til fælles, utilfredshed med regeringen.
0: Mm. Hvad lavede du der så i Istanbul, mens det foregik?
1: Jeg havde mega travlt. Jeg havde boet i Istanbul i en måneds tid, da de her kæmpe store demonstrationer gik i gang. Og så var det tilfældigvis sådan, at den gode Martin Selsø, som på det tidspunkt arbejdede på Politikken og nu arbejder på TV2, han var i sommerhus i Danmark. Så jeg var ligesom alene på skuden, og Martin var heldigvis guttermand nok til, at når de ringede fra samtlige danske medier til ham, så sagde han, prøv lige at ringe til Nana. Så jeg blev jo kastet ud i det der, sådan fra den ene dag til den anden. Og ja, fik bare mega, mega travlt med at lave en hel masse live og dække de der demonstrationer.
0: Og i de år, der fulgte, som jeg forstod på dig, da vi talte sammen, jo, du rejser ud af Tyrkiet, men Tyrkiet bliver faktisk også i sig selv og i egen ret ret relevant. Vi er sådan tilbage i, at IS udråber kalifatet i Syrien. Og så kommer vejen ind, for blandt andet danske syrienkriger går gennem Tyrkiet. Der er krig, der er flygtningestrømme, især fra 2015 ud. Tyrkiets rolle i forhold til at lave aftaler med EU, og så er der tyrkisk politik ved siden af. Så du kom til, du troede, du skulle bo i Tyrkiet for at dække alt muligt andet, så kom du til at dække Tyrkiet i Tyrkiet.
1: Ja. Ja, det blev meget mere en del af mit, af man kan sige, min profil og mit fokus, end jeg havde forestillet mig. Fordi som du også siger, jeg havde forestillet mig, så skulle jeg rejse rundt derfra og måske nogle gange lave noget i Tyrkiet. Men det blev jo netop en stor historie i de efterfølgende år, Tyrkiet i sig selv. Både fordi der var Syrien lige ved siden af, der var flygtninge, som også vi lavede historie om i Tyrkiet. Og så kom i 2015 jo den store flygtningestrøm, der var den store historie, som jeg både dækkede i Tyrkiet og i Grækenland og i Bulgarien. Og på den måde blev Tyrkiet jo også en meget relevant for Danmark og for EU, og man lavede den her, EU lavede en aftale med Tyrkiet om at begrænse flygtningestrømmene, som Tyrkiet til gengæld fik en masse penge for. Det var også i de år, hvor den store historie om Tyrkiet var, hvordan Erdogan på det tidspunkt virkelig strammede grebet om magten. Noget, man havde set i et stykke tid, men det var de år, hvor han ligesom også, hvor han ændrede systemet, blev præsident, lavede nogle reformer af retsvæsenet, som også gjorde, at han fik større kontrol. Og hele den her historie eller forestilling, der havde været tidligere om Tyrkiet, som det var de jo, de ville gerne være en del af EU og forsøgte at blive optaget i EU. Det faldt jo til jorden totalt. Mm. Så der var jo, det blev
0: der
1: bare
0: blev meget
1: lidt rigtig travlt med i sig selv.
0: Men du var mest skrivende journalist. Hvem skrev du for i de år?
1: Jeg skrev til at begynde med for Kristeligt Dagblad. Og så skrev jeg for Politikken i de sidste år, da jeg rejste derfra, og så lavede jeg mange live'er for Deadline og DR2 Dagen hed det, og TV-avisen, og hvad har vi? Men jeg lavede jo rigtig meget orientering faktisk, havde jeg en fast aftale med, og på det tidspunkt lavede vi jo monteret radioreportage til orientering. Så det var faktisk noget af det, jeg lavede allermest af i de første år.
0: Og du endte med, du havde troet, du skulle være der i 6 måneder cirka, og så endte du med at være der i 6 år. Men så skulle du videre. Jeg ved ikke, om det var, fordi du fik samlet mod til dig, men i 2019, der flyttede du så til Kabul i Afghanistan. Langt om længe, kunne man sige. Hvad skulle du der?
1: Jamen, der skulle jeg bare hen. Altså, det havde jeg det havde jeg vidst, det vidste jeg godt før, men som jeg sagde, jeg tror ikke, jeg skulle lige ud og prøve det lidt af, for at finde ud af, om det var noget, jeg kunne bunde i, tror jeg. Men jeg synes, det var enormt spændende. Spændende land, og Danmark var jo engageret i krig der i mange, mange år.
0: I 20 år,
1: og var stadigvæk til stede og en del af den her Resolute Support mission, der var på det tidspunkt. Så jeg tænkte, at hvis jeg skal ever til Afghanistan, så skal det være nu. Og så begyndte jeg at rejse derover nogle gange, mens jeg stadigvæk boede i Tyrkiet, og så flyttede jeg til sidst helt derover.
0: Hvordan finder man fra Istanbul lige et sted at bo i Kabul?
1: Man prøver at ringe til nogen, man kender, eller nogen, der kender nogen, og det var jo også det, jeg ikke vidste, dengang jeg flyttede til Tyrkiet. Jeg havde ikke netværk, jeg vidste ikke, hvordan finder man ud af, hvordan kommer man dertil? det er jo noget af det, som jeg blandt andet er meget bedre til i dag, at kunne finde ud af, hvordan kommer man steder hen, og hvordan kommer man i gang med at arbejde og sådan noget. Men der på det tidspunkt, der ringede jeg til Sune Engel, som var den eneste danske journalist på det tidspunkt i Afghanistan, og sagde, hvad gør man? Så sagde jeg, nu kommer vores mig. Så det gjorde jeg.
0: Ja, okay. Men det er vel heller ikke helt risikofrit, for du var der jo i mange af de reportager, vi så i de år. Det var jo journalister, som så kom ud med de danske soldater derfra dækket. Du var der på egen hånd, når man så må sige. Var det farligt at bo i Kabul i de år?
1: Jeg boede inde i Kabul i et gammelt hus, og det var på et tidspunkt, hvor at man kan sige, at krigen jo stadigvæk fandtes, men den fandtes jo mere ude omkring i landet i Afghanistan. Inde i Kabul kom den til udtryk i form af terrorangreb fra tid til anden. Så jo, det var da farligt, det er jo altid et spektrum. Men det var noget andet end at arbejde i Tyrkiet, det var noget andet end at arbejde i Danmark.
0: Hvad var det for nogle historier, du lavede så? Kan du huske det?
1: Ja, i begyndelsen lavede jeg blandt andet historier om, der skulle være valg, kan jeg huske. Godt spørgsmål, Marie-Louise. Altså det sted, jeg tænker tilbage på, jeg rejste allermest til. Jeg rejste i meget af Afghanistan, men det sted, jeg rejste allermest til, det var jo til Helmand-provinsen, på grund af den danske forbindelse.
0: For det var derude, de danske soldater var, og havde de her også vældig voldsomme år og mange tab.
1: Jo. Så jeg rejste til Helmand og dækkede historier om, hvad er det, der står tilbage. På det tidspunkt, da jeg kom, der var det jo allerede sådan en udsigt til, at på et eller andet tidspunkt inden så længe, så ville amerikanerne have fået nok af det og ville ud. Altså, hvad er det, der står tilbage efter de her næsten 20 år? Tale med folk om, hvordan de havde oplevet de danske soldater, den danske mission, og hvad er det for, hvordan det havde påvirket samfundet, og hvad de stod tilbage med. Ja.
0: Og da du havde været der i en 2 års tid, så når vi frem til august 21, så lød pludselig sådan her i en ekstra TV-avis.
4: Velkommen til den her ekstraudsendelse. Vi sender den næste time her på DR1, fordi den militante islamistiske bevægelse Taliban er ved at indtage den afghanske hovedstad Kabul. Og de billeder, som vi ser på skærmen her, det er nemlig direkte billeder fra Kabul, altså hovedstaden i Afghanistan. Taliban er nu nået frem til hovedstaden og har efter sigende indtaget dele af Kabul og er talrigt til stede rundt om den afghanske hovedstad. Vi følger situationen, som altså lige nu udvikler sig nærmest minut for minut.
0: Ja, jeg husker sådan nogle billeder af mennesker, der desperat forsøger at komme ud af landet. Du blev der. Hvor var du henne, da det her skete?
1: Da Taliban kom til Kabul, der var jeg i Danmark. Det kunne jo godt virke som om, at det skete fra den ene dag til den anden, men faktisk for os, der boede dernede, der var det især i løbet af foråret, især i løbet af sommeren, der var det ligesom allerede i gang. Jeg kan huske, at jeg talte med min ven, jeg boede sammen med i Kabul, om sådan, at det føltes som om, vi sad der i Kabul, og dominobrikkerne var begyndt at rulle ud omkring i landet, fordi de to ligesom ikke hele provinser, men de to områder rundt omkring, med ret hurtigt hen over sommeren. Og det var sådan ret intenst, og derfor så holdt jeg også fast i at tage på sommerferie i begyndelsen af august, og tænkte, det kan jeg godt gøre, jeg skal lige ud og have en lille pause fra det her, og så komme tilbage igen. Og så sad jeg i København, da de kørte ind i Kabul, og så gik jeg selvfølgelig med det samme i gang med at finde ud af, hvordan kommer jeg tilbage igen nu? Fordi der kunne man jo ikke flyve ind længere til lufthavnen, hvor der var det her kaos, og folk
0: forsøgte. Ja, de billeder, vi kan huske. Men du kom tilbage, altså du flyttede tilbage til Afghanistan og til Kabul. Hvorfor skulle du det?
1: Det var hele kulminationen på alt det, jeg dækkede. Altså, det var afslutningen på krigen, og afslutningen på krigen var, at Taliban vandt efter 20 år. Og efter 43 danskere blev slået ihjel i den krig. Så selvfølgelig, altså der var ikke noget spørgsmål for mig, for at jeg skulle tilbage. Spørgsmålet var bare, hvordan jeg endte med at tage op nordpå, og så gå hen over broen, en bro der, og hen over land ind i Afghanistan, ind til Taliban-kontrolleret Afghanistan. Og også når du spiller det her klip, altså, vil sige, så blodet drænes næsten fra mit hoved, altså bliver sådan helt sendt tilbage til det der. Det var det vildeste jeg simpelthen har oplevet, at det der skete, og hvordan jeg skulle komme tilbage, og det var så stor en historie, og det fyldte så meget for mig fagligt, men jo også personligt, altså det var alle mine venner. Jeg sad der i København, og min telefon gik fuldstændig amok med venner, som var desperate og panikslagne og bare ville ud af det der land, ikke? Så det er stort set alle mine venner på det tidspunkt blev evakueret ud af Afghanistan. Så det fyldte jo rigtig meget både personligt, privat og professionelt.
0: Men hvad var det så for nogle historier, det var så vigtigt for dig at komme tilbage og fortælle? Når alle du kendte flygtede ud, så rejste du den anden vej. Altså, ja, når tænkte, skulle du så gå rundt i burka, eller hvad kom du tilbage til?
1: Ja, jeg gik, men det tænkte jeg også på. Jeg gik hen over den der bro ind i det nordlige Afghanistan, og netop tænkte der, hvad er det, jeg kommer tilbage til? Og det var jo også det, der skabte så meget panik. Det var, vi kendte ikke Taliban særlig godt. Det havde været enormt svært at rapportere for de områder, de kontrollerede tidligere. Det havde været enormt svært at få kontakt med dem og rapportere tæt på dem. Så mine venner, altså de var jo også bange for, at jamen, ruller de ind i Kabul og opfører sig som islamisk stat, hiver folk ud på gaden og bare henretter folk, eller hvad er det, der kommer til at ske? Og det var jo også det, der var så vigtigt, og synes jeg, at bevidne og dokumentere og dække, hvad er de faktisk for nogen, og hvad er det, der kommer til at ske nu, efter at vi har forsøgt noget i Afghanistan så mange år, og hvad sker der med de mennesker, der står tilbage?
0: Et halvt år efter august 21, altså da Taliban tog magten

0: af den røde her, hed det i gamle dage, altså under og der var 10 års besættelse fra Sovjetunionen. Det flyttede, som jeg sagde før, jo hele verdens opmærksomhed til denne her invasion og den krig. Hvad gør man så, når man er en mellemøstkorrespondent, der sidder i Kabul og stadig gerne vil sælge nogle historier? Altså, så smid benene op og tænk, jeg venter lige til, det er klar til at høre om Afghanistan eller hvad?
1: Ja, det kan man i nogle situationer. Altså, men med den her historie, altså, der kan jeg huske, at da jeg fik den der notifikation, at nu er de gået ind i Ukraine, og nu kører den historie, der vidste jeg godt, at nu kommer fokus til at flytte sig totalt i lang tid. Og det... det synes jeg faktisk var rigtig svært. Altså jeg vil sige, jeg har været journalist og har været freelancer i lang nok tid til at vide, at det kommer tilbage igen. det kan man godt nogle gange som freelancer få en lille smule panik over, sådan, åh, nu sker der noget stort et andet sted, ikke? Får jeg nogensinde arbejde igen? Men jeg synes, det var rigtig svært, fordi der skete så meget der, hvor jeg var, som jeg synes var så vigtigt. Også fordi i begyndelsen, i det første stykke tid efter Taliban tog magten, der var der ligesom lidt sådan en ventepunkt. Position. Jeg tror, at de skulle også selv finde ud af, hvordan går vi fra at være en oprørsbevægelse til faktisk at have magten. Og det var ikke sådan, at fra den ene dag til den anden, så ændrede de bare på alting og på alle love og sådan noget. Men det begyndte der i det forår. Og det begyndte netop imens, at opmærksomheden var et andet sted. Og det husker jeg som lidt svært, fordi jeg synes, det var så vigtigt, og jeg ville så gerne have, at det skulle blive... ville så gerne dække det, ikke?
0: Hvad var det, der skete? Denne her, da de begyndte at vende sig til, at nu er vi ikke oprører, nu er vi regeringsledere og embedsmænd. Nu begynder vi at lave om. Hvad skete der?
1: De begyndte for eksempel at indføre strengere regler for, hvordan kvinder skal gå klædt. De begyndte
0: og det var det med burkaen, jeg spurgte om før.
1: Ja. Blandt andet det, ikke? De begynder at gøre det sværere og sværere for humanitære organisationer at arbejde. De vil have mere kontrol med, hvordan og deres pengestrømme og sådan noget. Samtidig med, at de vestlige lande jo havde trukket stikket ret meget på deres donationer, efter de kom til magten Taliban, fordi man blev usikker på, okay, hvad går pengene nu til og sådan noget. Og det betød, at almindelige afghanere virkelig kunne mærke det her. Altså hele sundhedssystemet, hele skolesystemet bliver drevet af humanitære organisationer. Så skete der også det ret kort tid efter, at de jo begyndte at begrænse pigers og kvinders uddannelse. Nu er det sådan, at piger kun kan gå i skole op til 6. klasse. Ikke? Det kom også lige i det der forår. Det begyndte virkelig at blive tydeligere, okay, hvad er det for en tilværelse, der bliver i Afghanistan under Taliban, samtidig med, at opmærksomheden flyttede sig.
0: Jo, og jeg tænker også, at nogle af de ting, du nævner her, især pigers mulighed for at gå i skole, kvinders mulighed for at uddanne sig, var jo noget af det, vi jo i hvert fald hørte om, at vi var der for, og det var dem, vi også var der for, altså med de danske soldater og den danske indsats.
1: Jo, og man kan sige, at den store historie i den her tilbagetrækning handlede jo også om det, som mange afghanere, især i Kabul, især i de store byer, skal man sige, oplevede som et kæmpe svigt, altså virkelig et maskefald fra Vesten, ikke? Hvor man havde sagt i årtier, vi er her for jer kvinder, vi er her for kvinders rettigheder, for demokrati og de her ting. Og så rejste man på den der måde, og samtidig jo også, som jeg sagde, skar på udviklingsbestanden med det samme, som havde ret konkrete konsekvenser for blandt andet sundhedssystemet. Ikke?
0: Var det
1: den overliggende historie. Ikke?
0: Og var det de historier, du så kunne lave som reportager, som indslag fra Afghanistan?
1: Ja, det var blandt andet nogle af de kvinder, som var blevet sådan nogle nærmest, altså som man også inviteret med på ambassaderne, inviteret med til de her fester, og når der skulle holdes taler og sådan noget, ikke? Fordi se, hvor godt de gør det og sådan noget, ikke? Og de stod tilbage og var sådan, what? Altså, følte sig virkelig, virkelig svigtet.
0: Du blev der faktisk i et par år, men så 2023, der rykker du ud af Afghanistan og tilbage til Tyrkiet. Hvorfor? Det.
1: Ja, faktisk i 22, fordi at jeg ikke fik forlænget mit visum af Taliban. Ja, jeg sad på et kontor på... faktisk havde jeg sendt en kammerat afsted, fordi det burde bare være

0: sådan noget papirarbejde, der skulle ordnes og få et nyt visum. Så jeg sendte en ven for at hjælpe mig ind på Udenrigsministeriet, og så skrev han en besked og sagde, svaret er nej.
1: Okay.
0: Så ringer jeg til ham og var sådan, hvad? Så det... det er ikke noget med et svar. Og så sagde han bare, nej, de siger, det kan du ikke få. Og så hoppede på min motorcykel og kørte derind og var sådan, hvad sker der? Og så sad jeg på det der kontor og fik at vide, ja, du skal rejse ud af Afghanistan, når dit visum udløber.
1: Var det, fordi du var journalist, eller fordi du var fra Danmark, eller fordi du var kvinde?
0: Det var, fordi jeg var journalist, og jeg var tilfældigvis den første, der søgte, tror jeg, af sådan den store gruppe af journalister, der stadigvæk var der, fordi det, der skete efterfølgende, var, at stort set alle de andre heller ikke kunne få nyt visum, ikke? Og blev skibet ud.
1: Okay. Så rykker du tilbage til Tyrkiet 2023, og det er så også den sommer, du bliver ansat som mellemøstkorrespondent fast for DR i 2023. Du sidder stadigvæk i Istanbul. Du har haft jobbet i et par måneder, da det så en lørdag morgen lyder sådan her.
2: Billederne her er fra Gaza, hvor missiler er blevet sendt ind i det sydlige og centrale Israel. Det israelske militær oplyser i en udtalelse, at man har modtaget foreløbige beretninger om infiltrationer fra Gaza. Avisen Haaretz skriver, at civile er taget som gidsler i byen Ofakim med 35.000 indbyggere, og der er skudkampe i flere områder i det sydlige Israel. Og den palæstinensiske Hamas-bevægelse, der kontrollerer Gazastriben, har taget ansvaret for angrebet og oplyser over 5.000 missiler blev sendt afsted, blandt andet imod den israelske by Tel Aviv. Der har man altså her til morgen kunne høre luftalarmer. Velkommen til Allan Sørensen, mellemøstkorrespondent for Kristeligt Dagblad med fra den israelske by Haifa. Lad os lige starte ud med seneste nyt af Allan Sørensen, fordi som avisen også skriver, civile taget som gidsler i byen Ofakim med 35.000 indbyggere. Kan du fortælle mere om det?
3: Jeg har ikke flere detaljer om den episode, men de israelske myndigheder var ude for kort tid siden at sige, at det drejer sig i øjeblikket om 21 forskellige episoder, altså lignende episoder med gidseltagninger, nede i landsbysamfundene og bysamfundene omkring Gaza. Jeg har set billeder for kort tid siden også om palæstinensiske Hamas-soldater, kommandosoldater, som vender tilbage fra Israel med israelske jeeps, altså militære jeeps. Og der er også forlydende lige nu om, at det lykkes.
1: Den 7. oktober 2023, og der gik jo nogle dage før vi og resten af verden for alvor fik indblik i, hvad det egentlig var, der var sket den morgen. Hvor var du henne den lørdag?
0: Jeg var i min lejlighed, i ret nye lejlighed i Istanbul, hvor jeg næsten lige var flyttet til, og vågnede der om morgenen og så nyhederne om, at på det tidspunkt var nyheden ligesom, at der var mange raketangreb, husker jeg det, imod Israel, og jeg havde nærmest lige set det, og så ringede en redaktør fra København og sagde, at det her ser ud til at være noget andet end andre raketangreb. Og det var jeg sådan set enig i, og så besluttede vi, at det skulle jeg afsted til hurtigst muligt. Så jeg tog egentlig bare tøj på og gik ned i en taxa og købte en flybillet der, mens jeg var på vej ud til lufthavnen og begyndte at prøve at tage fat i chauffører og journalister og sådan noget i land for at få arrangeret et eller andet til, når jeg landede. Altså, men det var også på den der.
1: Du skulle afsted til Tel Aviv med det samme?
0: Jeg skulle afsted til Tel Aviv med det samme, ja. Og det var ligesom også først i den der taxa, at jeg sådan begyndte mere at få et billede af, hvad var det, der var i gang. Det var i gang, imens jeg var på vej derned. Ikke? Jeg kan huske, jeg så på Twitter og sådan nogle optagelser af, at folk jo ringede fra deres beskyttelsesrum nede i kibbutzerne nede ved Gaza. Der var nogen, der ringede ind til live israelsk tv fra deres beskyttelsesrum, og jo tryllede om, at sikkerhedsstyrkerne skulle komme og hjælpe. Så den historie, jeg ligesom havde fået billede af derhjemme, havde jo udviklet sig ret meget der, så stod i lufthavnen og kom med nok et af de sidste fly, der fløj direkte til Tel Aviv.
1: Og så udviklede de historier, vi fik sig jo yderligere, og så fik vi historien om gidslerne, om alle de unge mennesker til musikfestival og frygtelige billeder, så videre. Og der gik jo ikke lang tid, så kom reaktionen den anden vej, og så var du i Israel og skulle dække det, denne her krig. Hvor ender og begynder man, når man lander i Tel Aviv sådan en dag?
0: Jeg kørte direkte fra lufthavnen til det sydlige Tel Aviv, hvor der var et af de her angreb, altså Hamas' raketter, der havde faktisk havde ramt. Og så stod jeg der og lavede live og forsøgte at følge med i nyhedsstrømmen. Og jeg kan huske, at jeg stod der om aftenen og var med i TV-avisenerne, og jeg tror også, ligesom også, som Allan også fortalte, jamen jeg kan huske, der var en live, hvor jeg sagde, at de israelske myndigheder, de siger nu, at de bekræfter, at der er blevet taget nogle gidsler og sådan noget, men på dagen der tror jeg ikke, der var nogen, der rigtig forstod, hvad det var, der var sket. Det kom jo først i de kommende dage, at man virkelig fik et billede af, hvor omfattende, hvor blodigt, hvor voldsomt det var, og vi begyndte at få de her videoer, som Hamas jo selv havde optaget med deres GoPro-kameraer på deres tøj, når de gik rundt og massakrerede og dræbte folk i kibbutzerne, og så det udviklede sig meget hurtigt i de der næste dage, hvor opgaven jo var simpelthen at dække time for time, hvad der skete. Altså, vi var nede, siger jeg og fotograferne, nede i det sydlige Israel, tæt på Gaza, blandt andet i en by, der hedder Sderot, på et tidspunkt, hvor at det stadigvæk var lidt uklart, om de egentlig havde fået, om der stadigvæk var militante tilbage, der gemte sig i byen. Så ja, det var meget, meget intenst.
1: Nu sagde du før, at du ikke var rejst ud i verden for at blive korrespondent i krig og katastrofer, og så landede du midt i krig, som jo vel så har fyldt alt nærmest i dit arbejde i adskillige år. Alle de her rædsler, altså rædslerne i Israel, rædslerne i Gaza, også i Libanon. Og ikke alene er det rædselsfuldt der, hvor du er, men det har jo også udløst en meget, meget voldsom, hissig og kontinuerlig debat herhjemme med nogle hårde fronter trukket op om holdninger og følelser til, hvad det er, der foregår. Så jeg kigger nogle gange på jer, der sidder altså på stedet og skal dække krigen og tænker, hvor meget fylder den her hissig debat i Danmark egentlig, når man sidder og dækker noget, som er helt reelt krig, død og sorg der, hvor man er?
0: Jamen, det er selvfølgelig noget, som jeg ser og registrerer, at det antænder nogle meget, meget dybe følelser i mange mennesker, det som jeg dækker. Man kan sige, at min opgave og mit arbejde er jo ikke at sådan egentlig forholde mig til eller gå ind i den debat eller diskussioner, men det kan jeg jo se, at eksisterer. Men jeg går jo ud i verden med, hvad kan man sige, ikke for at turnere rundt med nogle holdninger fra en dansk debat, for eksempel, men med nysgerrigheden foran mig. Altså, jeg går ud i verden med nysgerrigheden foran mig, med at undre mig, og også med kritiske spørgsmål, jo især til krigens parter og til magthavere, og forsøger jo at balancere både at dække nyhederne, som de sker, som er en stor del af mit arbejde, og samtidig jo også sørge for at få lavet de historier, som gør, at vi ikke kun refererer, hvad folk synes om det ene eller det andet, men hvor vi tager seerne, lytterne, læserne med ind i den virkelighed, som folk lever i. Altså, vi får givet noget af den kontekst omkring, altså at man får lov til at opleve noget af, jamen, hvad er det for et liv, hvad er det for nogle oplevelser, der har dannet de her holdninger, som folk nu engang har, som har dannet det verdenssyn. Hvad er det for nogle følelser? Hvor kommer de fra?
1: Altså, der sidder jo også mennesker og bruger virkelig mange kræfter på også at læse og analysere og nærstudere det, vi laver. Hvad er det for nogle ord, vi bruger? Hvordan er det, vi vægter den ene og den anden og den tredje kilde i dækningen af denne her krig? Gør det sværere? Altså, er det vigtigt for dig, når du så skal ud og tale med nogen hjemme i stuen om, hvad de har oplevet som ofre på den ene eller den anden side af krigen, og så at tænke, nu skal jeg passe på, at jeg bruger de rigtige ord, så dem hjemme i Danmark

0: en tematabloid om hvad han laver. Og så kom vi til at tale om blandt andet om Filippinerne, hvor han fortalte mig, at han jo stadigvæk kan møde mange mennesker i Filippinerne, som udtrykker stor begejstring for den tidligere præsident Duterte, som jo ellers har siddet tiltalt for forbrydelse mod menneskeheden i Haag, efter en ekstrem voldsom nedkæmpning af narkokriminalitet i landet. Og da Philip så siger, at det møder jeg stadig mennesker, de synes, han havde fat i noget af det rigtige, og det stussede jeg sådan lidt over, nå okay, men hvordan kan det være? Så sagde han sådan her.
1: Jeg er jo ikke pave, så jeg kaster jo ikke moralsk dom ned over, hvad folk gør og ikke gør, vel? Og det er jo, tror jeg, sådan ret vigtigt for mange journalister, fordi man fortæller en historie om, at der er nogen, der var glade for den her mand, der nu sidder i Haag og er i gang med at blive dømt for forbrydelse mod menneskeheden, så er det jo ikke noget, man billiger. Så er det jo en historie, man fortæller om, at der er nogle mennesker i Filippinerne, der mener, at han gjorde noget rigtig, rigtig godt for Filippinerne. Det er det samme, når jeg taler med folk i Kina, som er enormt glade for Kommunistpartiet, fordi de reddet Kina fra ydmygelser, fordi de har løftet økonomien over de sidste 40 år. Ikke? Det er jo et vigtigt historisk dokument, og det er jo sådan en vigtig måde at se sit virke som nu om dags journalist, ikke, er, at det du optager, det du sender ud i verden, det behøver ikke at passe ind i et verdensbillede, som der er hjemme i Danmark, men det skal ses som et historisk dokument, der gav et vidneudsagn om, hvordan de mennesker, der boede på det sted på det tidspunkt, de ser på verden, ikke?
0: Man kan selvfølgelig finde hele programmet om Philip Royens arbejde i Kina og resten af Asien i DR Lyd. Nana, giver det mening for dig, det han siger?
2: Ja, det gør det. Altså, jeg synes heller ikke, at jeg sidder i interviews og tænker, åh, det skal du nok ikke sige. Eller, altså, jeg kommer ud med nysgerrigheden først og fremmest. Og det tror jeg også er noget, der gør, at folk gerne vil tale med mig. Fordi de fleste vil gerne fortælle om sig selv, og de vil gerne føle, at deres oplevelser og deres historier bliver set og forstået.
0: Men der kan jo ofte opstå sådan en diskussion om, jamen skal vi nu begynde at forstå og undskylde for eksempel grusomme handlinger, grusomme gerninger? Hvorfor skal vi sidde her og forstå og måske lige frem undskylde, hvad nogen måtte have gjort?
2: Men du sagde lige lighedstegn mellem at forstå og undskylde. Det er jo ikke det samme.
0: Nej.
2: Det er jo ikke det samme. Altså, jeg synes, at det er en vigtig del af journalistikken, at vi skal ikke bare viderebringe. Altså, vi kunne godt gå ud og spørge tre forskellige palæstinenser og tre forskellige israelere om et eller andet spørgsmål. Og mon ikke, at måske vil der nogen, der vil sige noget overraskende, men at de vil sige nogle holdninger hver især, som vi nogenlunde godt kunne tænke os til, eller som vi godt kunne have forestillet os i forvejen. Det tror jeg ikke, at der er særlig mange, der bliver vildt meget klogere af. Det, jeg synes er en vigtig opgave, det er at tage vores seere med ind i deres virkelighed og vise dem en lille del af det levede liv. Hvad er det for nogle oplevelser? Hvad er det for en tilværelse og et liv, som gør, at du er kommet til de her holdninger, til det verdenssyn? Hvordan reagerer mennesker på de ting, der bliver kastet mod dem i livet? Det tror jeg, man både bliver meget klogere på verden af, men jo også på sig selv. Hvordan vil jeg selv have reageret, hvis jeg havde oplevet 7. oktober, eller hvis jeg levede under en besættelse. Sådan nogle spørgsmål, ikke? Altså det tror jeg er meget en stor del af det, som jeg synes er vigtigt at lave.
0: Hmm. Jeg har fundet måske et eksempel på det, du taler om her. Det der med at fortælle menneskers historier, og hvorfor er de der, hvor de er. Det er et indslag, du har lavet i, hvad er det, marts 24 til 21 søndag. Og dengang, da det blev sendt, var det sådan godt 17 minutter langt. Helt tavligt har jeg nu klippet det ned til små 3 minutter, men vi får i hvert fald en fornemmelse. Værsgo her.
3: Den her lejr var oprindeligt tiltænkt til at huse omkring 3.000 mennesker. I dag er der registreret næsten 19.000 som flygtninge her. Generelt i de her lejre er infrastrukturen ofte ret dårlig, fordi de var ikke tiltænkt til at skulle blive til byer. Så der er dårlig adgang til strøm og til vand.
4: Læger og sygeplejersker bumler afsted på vej fra Israel til en af flygtningelejrene på den besatte Vestbred. Turen går af grusveje igennem olivenplantager, for igen i dag har Israels militær spærret veje af med kontrolposter.
5: If we don't help them, who will help? Nobody in the world.
4: watch the

0: er palæstinensisk israeler, og han arbejder til daglig på en skadestue i Israel. Men han bruger sin fritid som frivillig i de palæstinensiske flygtningelejre på Vestbredden. I dag er det klasseværelse 2 på en FN-skole, som udgør hans klinik. Mange mangler arbejde, og indtjeningerne er små. Behovet for lægehjælp er stort.
1: Everyone wants to see the doctor.
2: Yes. Kif hali?
0: Fatimas søn, Ahmad, blev 16 år. Han blev skudt af israelske styrker på familiens altan i oktober, fortæller de. Israels militær stormer ofte lejrene i jagten på dem, de ser som terrorister. Ifølge familien var Ahmad ubevæbnet og gik først ud på altanen, da kampene stilnede af.
3: Lejrens dræbte de ser med fra vægmalerier, plakater, klistermærker, halskæder. For de israelske sikkerhedsstyrker, der var de terrorister. Men for folk her i lejren, der er nogen, som er civile, og andre, som bliver set som modstandsbevægelsens martyrer.
1: What does it say here?
4: Fjerne. Harakat al-Jihad al-Islam, Salah al-Quds, skal det betyde det?
0: I nogle af lejrene bevæger militante sig åbent rundt med våben. Mohammeds gruppe er en del af palæstinensisk islamisk jihad, en terrororganisation ifølge Israel, EU og USA. Han er droppet ud af sit tandlægestudie for at kæmpe til ære for sin dræbte storebror.
5: Altså en rå sammenklipning af et indslag, du havde lavet fra den besatte Vestbred i marts 2024. Og hvis man kan høre, at du trækker vejret lidt tungt, når du speaker, det kan man jo se på tv-billederne, det kan man ikke høre i radioen, men du ser højgravid ud.
6: Jeg er meget højgravid. Det var det allersidste, jeg lavede, jeg gik på barsel. Og vores meget gode og dygtige og søde fotograf Emil Hennings, det var hans idé, at jeg ligesom kunne gå op ad bakke, mens jeg lige forklarede hele historien.
5: Det er svært at gøre, mens man bærer på et andet menneske indvortes. Det kan jeg godt huske. Sådan en historie som her, en reportage fra Vestbredden, hvor du møder forskellige mennesker. Et halvt år efter terrorangrebet 7. oktober, hvor vi jo alle sammen var meget, meget optaget af, hvad der foregik i Gaza. Hvorfor er det så vigtigt at tage til Vestbredden og lave den historie?
6: Det er det blandt andet, fordi at for palæstinenserne, så er Gaza og Vestbredden uadskillelige. Og mange palæstinenser oplever jo, at det, der sker i Gaza, det er en ekstrem version af den besættelse, de lever under på den besatte Vestbred. Og igen, det at prøve at forstå, det at prøve at blive klogere på noget, undren over, hvordan kan nogen gøre noget forfærdeligt, for eksempel. Det er jo ikke det samme som at prøve at bortforklare det eller undskylde det. Altså tværtimod er jeg ved at sige, hvis man gerne vil et eller andet til livs, altså jo bedre man forstår det, jo bedre, ikke? Altså, og det er heller ikke en, man kan sige, det er jo ikke noget nyt for mig. Det er jo også noget, jeg har beskæftiget mig med i Afghanistan, for eksempel, forsøgt at komme tæt på og beskrive Taliban. Hvem er de? Hvad driver dem? Hvordan? Og så videre. Og det tror jeg, det er helt sikker på, at det havde vi ikke forstået godt nok, fordi vi havde ikke set komme, at de endte med at vinde krigen. Ikke? Det handler jo ikke om, at jeg synes, vi skal holde af Taliban, men det handler om, at hvis vi ikke forstår dem, jamen så forstår vi jo heller ikke, så forstår vi jo verden mindre godt. Ikke? Ja.
5: Jeg synes jo, at en af de ting, som jeg har hørt dig og dine kolleger, som har forstand på det her område, sige igen og igen, især i de her år, mens I har dækket krigen, har været, det er meget, meget komplekst, det er meget, meget indviklet, vi skal huske at have historien med, der er mange forskellige elementer, der spiller ind her, og så opstår så en diskussion om, hvor meget historie skal vi så have med, for at vi kan forstå, hvad det er, der foregår. Er det faktisk så indviklet, eller er det nogle mennesker, som tror på forskellige ting, som slår som det samme stykke land?
6: Det er så indviklet,
5: Marie-Louise. Okay.
6: Jeg ved ikke, om det er indviklet, men
5: Det jeg har lært,
6: da jeg flyttede til Libanon i 2012, det var, at jeg oplevede, at jeg kom der til at tænke, gud, hvor er det indviklet, jeg ved ikke en dyt. Og så begyndte jeg at lære noget og tænkte, nå, nu tror jeg, jeg har forstået det. Og så gik der lidt længere tid, så fandt jeg ud af, nej. Jeg har ikke forstået noget, og det tror jeg er vigtigt, faktisk. Det er en vigtig ting at holde fast i. Nå, men det er vigtigt at vide, hvad man ikke ved.
5: Mm-hmm.
6: Altså, og jeg er generelt sjældent skråsikker. Jeg kan også, når jeg dækker det her, hvor der er meget på spil, og hvor det er komplekst, vende sætninger og formuleringer mange gange, og det kan godt være lidt... tidskrævende og lidt opslidende, eller hvad skal man sige, som journalist, men jeg er også begyndt at se det som en af mine styrker, at have tvivlen med, og bliver også mere og mere med alderen skeptisk over for folk, som har alle svarene, især hvis de svar, de er meget simple, fordi min oplevelse, når man lever i regionen herude, i virkeligheden herude, det er, at man oplever, at der er rigtig meget på spil på samme tid, eller altså som ligesom, ja, er med til at forme folks liv og den, igen, altså virkelighed, som de lever i, ikke? Når det siger, jeg har selvfølgelig stor beundring for dem, som kan fortælle komplekse historier tydeligt og nuanceret sammen, altså, og det er jo en af vores fineste evner. Der oplever jeg sådan set selv, at jo mere jeg er inde i stoffet, jo bedre er jeg til at sige det tydeligt og klart, fordi jo mere sikker er jeg i at træffe nogle valg om, hvad kan man sige, hvad kan jeg ikke sige, hvad skal absolut med, eller hvad kan godt udlades her.
5: Ja, man skal jo vide ret meget for at kunne forklare noget simpelt, uden at det bare bliver primitivt.
6: Ja, det er i hvert fald, sådan har jeg det bedst med, altså at føle mig godt inde i stoffet. Så synes jeg også, at jeg kan fortælle det mest sikkert og stadigvæk korrekt, kan man sige.
5: Jeg kommer nogle gange til at tænke på, at dem, der rapporterer for eksempel fra USA, der er det forholdsvis nemt for os som dansk tv-seer at ligesom, om man så må sige, flytte ind i billederne, fordi vi kender det hele. Jeg tror også, der er mange, der oplever, hvis man kommer til New York for eksempel, så kan man føle sig sådan mærkelig hjemme, fordi man, det ser hele tiden ud, som vi er vant til at se fra alle de der film og tv-serier med de gule taxaer og sådan noget. Ikke?
6: Mm-hmm.
5: Den der genkendelighed, tror du, jeg ville have den, hvis jeg kom og besøgte dig, enten der, hvor du er nu i Jerusalem, eller to andre steder rundt, for eksempel i Israel, eller i de besatte områder, eller Tyrkiet?
6: Jeg tror da nok, at du ville opleve, at nogle ting fungerede på en anden måde, eller virkede meget anderledes. Jeg kan sagtens forestille mig, men jeg tror, at når du sidder, det er jo det, jeg oplever i hvert fald, det er, at når jeg sidder og taler med rigtig mange folk, så er der noget, man kan genkende i det menneskelige. Og det er jo det, jeg også prøver at vise og trække frem i historierne. Det er det her, hvad kan man sige, et 3D-billede af mennesket, så vi bliver præsenteret for os noget af deres virkelighed, og hvad det er, der har formet dem. Og det, jeg oplever i forhold til det, du sagde før, med sådan den debat, der er jo især i Vesten, i USA og også i Danmark, ikke, det er, at det er meget yderfløjene, som dominerer og fylder mest, som er mest, hvad vil jeg sige, højtråbende, men altså, og hvor min oplevelse er, at det også er der, man måske kan blive mest provokeret over historier, som netop prøver at vise noget menneskeligt i, nu laver jeg gåseøjne hernede, men i radioen, ikke, i de andre. Altså, at det i sig selv ligesom kan være noget, som folk stejler over, at der på en eller anden, ja, det kan virke som en provokation nærmest.
5: Med nuancer.
6: Det holder jeg fast i, at nuancerne og menneskeligheden, at det er en vigtig opgave, måske netop i min region, i hvert fald i måske højere grad her i Mellemøsten, end hvis min gode kollega Per Bang i Stockholm, altså fordi, som du også taler om, det er jo lettere at finde noget genkendeligt i nogen, der lever et liv, der minder mere om sit eget eller ligner sig selv.
5: Det er selvfølgelig rigtigt. Nana Mus Steffensen, jeg vil lade dig slippe og komme tilbage til resten af familien og resten af arbejdet i løbet af dag, men jeg skal lige spørge dig, nu har du så boet i Tyrkiet, i Afghanistan, nu i Israel. Når din telefon ringer, ikke, og du tager den, svarer du så hvad på engelsk, eller arabisk, eller tyrkisk, eller hebraisk, eller dari, eller hvad? Altså, hvordan siger man, hej, det er Nana Mus Steffensen, på det sprog, du nu taler? Hvis det ikke er en dansker, altså.
6: Det kommer an på, hvad telefonnummeret er, som ringer.
5: Kan du alle de sprog?
6: Nej, jeg kan tyrkisk til at gebærde mig. Jeg kan dig til at gebærde mig. Ja, hvad mere, så kan jeg et arabisk sådan til høflighedsniveau, vil jeg sige. Okay.
5: Jamen ved du hvad, jeg er i hvert fald glad for, at du tog telefonen og talte dansk, da jeg ringede Nanne Munch-Steffensen. Og tak for at bruge en time af endnu en travl dag på at fortælle om dit arbejde. Det var en fornøjelse.
6: Det var en fornøjelse.
5: God arbejdslyst.
6: Tak.
5: Denne lidt anderledes udgave af Tabloid var produceret af Ninette Birk. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Med posten som udenrigsminister kulminerede Villy Søvndals karriere i dansk politik. Men efter et par hektiske år fik Villy Søvndal en blodprop i hjertet, som lavede helt om på hans liv. Det fortæller han selv om i Ibens Harem 18 år efter, som vi sender lige efter radioavisen her.
3: En kraftig brand har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad Elva i Drammen Kommune, som ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og en brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ikke meldinger om savnet eller til skadekommende. Ifølge myndighederne er branden stadig under kontrol, og vi følger selvfølgelig udviklingen her i de kommende radioviser. I Nordjylland er politiet til stede i et sted i Nørresundby i forbindelse med efterforskning af dødelig skyderi her til eftermiddag. Eftermiddagens skyderi opstod i et industriområde i Nørresundby ved Aalborg, hvor en person døde, en betjent blev såret og en mistænkt også blev ramt af skud. Ved et pressemøde tidligere på aftenen forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at skyderiet opstod, da de rykkede ud til en brand i området.
4: Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmænd. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. Han er kørt til sygehuset og er alvorligt såret. Efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
3: Ja, og den døde person blev ikke ramt af politiets skud. Politiet kan ikke fortælle, om der er en relation til den afdøde person og den mistænkte. Betjenten, der blev ramt af skud, er her til aften blevet opereret, og hans tilstand skulle være stabil. Det kan være et moralsk problem, at den amerikanske præsident Donald Trump nu vil sælge abonnementer med hurtigere adgang til præsidentens beskeder på hans eget sociale medie Truth Social. Det siger chefstrateg i Sterne Capital, Michael Olaj Milhøj.
5: Det er jo Trump-familien, der ejer Truth Social og dermed tjener penge på at sælge de her, skal vi kalde det, abonnementer. Og de har jo får jo dermed et økonomisk incitament til, at Donald Trump skal lave flere opslag på Truth Social, der kan få markedet til at rykke.
3: Trumps beskeder på Truth Social kan få olie- og aktiemarkederne til at svinge voldsomt, og derfor er der penge at tjene, hvis man kan få beskederne til at få dem lidt hurtigere. Og Trumps seneste måde at udnytte præsidentembedet til at berige sig selv, har fået mange i USA til at mene, at han er gået over stregen. Det fortæller USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen her.
6: Der er mange, der diskuterer, og det har vokset betydeligt de seneste måneder, hvor det jo er kommet frem, hvor mange penge Donald Trump og Trump-familien har tjent, mens han har været i Det Hvide Hus. Men det er klart, det er en debat, som er mest aktiv hos hans politiske modstandere, hvor mange af hans tilhængere siger, jamen han er jo bare en dygtig forretningsmand.
3: Sommeraften her ser grå ud de fleste steder. Resten af dagen får vi nemlig spredte regn- og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, havl og kraftige vindstød. Ellers lidt eller nogen sol. Temperaturen kommer ned mellem 14 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Ved vestkysten op til frisk vind. Det var radioavisen med Magnus Helms. Rigtig god aften.
7: Du lytter til P1.
8: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
9: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
8: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
10: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
8: Nu taler jeg med dem igen.
11: Der er gået 17 år.
12: Ja, det er utroligt.
8: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
13: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
8: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
14: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
8: Det får vi svar på nu.
15: Fedt at vide, at Gud han har været Jesu lidt.
8: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
16: Det her er programmet Ibens Harem. Det er et program, der første gang så dagens lys i 2009 på P3 her på Danmarks Radio. I Ibens Harem, der havde hver uge besøg af en ældre berømt mand. Det var en mand, der havde succes i livet, og som vi tænkte, at lytterne gerne ville lære endnu bedre at kende. Og da jeg fandt på det her program, der var der ikke særlig meget snak om kvoter, for eksempel. Det var faktisk kun mænd, jeg over en årrække på 2 år interviewet. Det var ikke noget, vi tænkte over dengang, Villy Søvndal. Nu går vi så stadigvæk ikke åbenbart, eftersom jeg så inviterer jer igen her 17 år efter. Du er, Villy Søvndal, tidligere formand for SF. Nu er du så valgt ind i SF i, eller ind for SF i EU-parlamentet. Man kan sige, fra partileder til nu, der er jo sket en neddrosling. Det har ikke været en fuldstændig udramatisk neddrosling. Og når jeg hører udsendelsen fra den gang i dag, Villy, så må man sige, at du var på et stadie af konge. Er det ikke rigtigt?
9: Jo. Alt lykkedes der i nogle år. Det er rigtigt.
16: Hvad er det mest skelsættende, der er sket siden?
9: Jeg tror, det er valget af Trump til præsident første gang i 2016, og nu igen her i 24. Fordi det så dramatisk ændrer på alt. Alliancer, spørgsmål om internationalt retssystem, spørgsmål om internationale institutioner, spørgsmål om videnskabens rolle i, om der er noget, der er rigtigt og forkert. Alt det er det, han flytter på.
16: Så det må være spændende at følge for en mand, der altid har sagt, at udenrigspolitik er noget af det mest spændende, du overhovedet kender til. Men hvad med i dit eget liv siden 2009, hvis du skulle nævne én ting, der har været mest betydningsfuld for det sted, du er i dag?
9: Det var nok i 2013. Dengang havde jeg fuld fart på som udenrigsminister og medlem af Folketinget. Og så fik jeg en blodprop i hjertet, der betød, at jeg stoppede helt. Min kone blev meget alvorligt syg 6 dage efter mig, formentlig fordi det stressede hende, at jeg blev en syg, gætter jeg på. Så der i 2013, det var den største omvæltning i mit liv. Jeg stoppede som udenrigsminister, jeg stoppede i Folketinget og brugte 4 år uden for politik til sådan at overveje alle de her hæsblæsende år, jeg har gennemlevet.
16: Og hvad det har haft af betydning, Villy, det dykker vi lidt ned i. Peter Øvig, han har skrevet en bog, som hedder Hippie, eller det er faktisk 2 bøger, fordi han valgte at dele det op i en hvid bog, som handler om alle de lyse sider af hippiebevægelsen, og så en mørk bog, som handler om alle de folk, der faktisk kom til skade ved at leve sådan her. Og jeg tænker faktisk lidt udsendelsen på samme måde i dag. Der var nogle kæmpe store år der, da vi snakkede sammen sidst. Og så skete der bare noget, som ville en helt anden retning. Altså, der i 2009, da du var formand for SF, der var du utrolig succesfuld. Du blev valgt som formand i 2005 efter Holger K. Nielsen, og så gik det derfra kun en vej fremad. Der var især et valg i 2007, tror jeg, det var, hvor I simpelthen blæste ind i Folketinget med 12 mandater.
9: 23.
16: Ej, det er jo fuldstændig vildt.
9: Vi gik fra 11 til 23 mandater, og fra 6% ved valget 2005 til 13%.
16: Og så fik 12 mere der.
9: Ja.
16: Følte du, det var din skyld? Fortjeneste?
9: Nej, det var med hjælp med mange gode, dygtige folk også, der hjalp til. Men selvfølgelig betyder det også noget, at der er en identifikationsfigur som leder af et parti, som folk kan identificere sig med. Jeg har altid været meget optaget af, at håbet, tror jeg, det der flytter noget, håbet om, at hvis vi fik en ny politisk retning, så kunne tingene blive bedre, end de er. I stedet for kun at fortælle om, at det går frygteligt dårligt, alting er skidt osv., det tror jeg ikke, man flytter ret mange på. Jeg tror, man flytter nogen, hvis folk tror og håber og er med på, at vi skal prøve noget helt andet, end det, der var.
16: Meget, og
9: det, der
16: var, meget aktuelt også for tiden, må man sige. Ja, og hvad kom I fra dengang?
9: Ja, det er jo det. Vi kom fra en meget lang periode med Anders Fogh-regeringer, støttet af Dansk Folkeparti. Så var Fogh taget til NATO, og derfor aflyst Lars Løkke Rasmussen ham som statsminister fra 2009 til 2011, hvor vi så efter 10 år med borgerlige regeringer vandt et andet flertal.
16: Der var det der begreb Villy-effekten. Det havde jeg selv glemt, så læste jeg lige op på det, inden vi skulle mødes i dag. Hvad betød det?
9: Jamen, det var jo
16: vildt. Er det ikke så underligt at sidde og kigge på
9: ja,
16: selv?
9: Ja. Det var jo vildt, fordi jeg synes jo stadigvæk, jeg sådan cirka var den samme person, som jeg hele tiden havde været. Ikke? Jeg tror, det er sådan i politik, at der er kun sådan 2 gear i den politiske dækning af politik, den journalistiske dækning. Enten går det fremragende og godt, og alt er godt, og det er, og så videre, Ellers går det rigtig, rigtig skidt. Jeg tror ikke rigtigt, at der er andre gear i øjeblikket, man laver journalistik på. Og det synes jeg selv er lidt ærgerligt, fordi så godt var det jo heller ikke alt det, vi lavede i den der periode.
11: Og så dårligt er det heller ikke, det har været i de perioder, hvor det så er gået sløjt.
9: Nemlig. Jeg kan huske, noget af det sjoveste var, at jeg blev udnævnt til Danmarks mest velklædte mand. Jeg tror, det var der i 8 eller 9. Så gik der 2 år, og så jeg havde stadigvæk sådan nogenlunde den samme tøjstil, hvor de synes jeg gik klædt frygteligt dårligt. Ikke?
11: Men hvad var det, du gjorde rigtigt, tror du? Eller stadigvæk gjorde rigtigt? Eller altid har gjort rigtigt? Men hvad var det, der ramte helt rigtigt der? Vi mødtes sidst, og efterfølgende gik det jo også rigtig godt.
9: Ja, jeg tror, det var nogle dels politiske ting, vi ramte lige præcis i plads. Hele diskussionen om, hvordan kan det være, at jo rigere vi bliver som samfund, jo mere diskuterer vi, om vi har råd til at hjælpe dem, der har allermest brug for hjælp. Hvad er det for et svigt, at vi bilder os ind, at når vi er så rige, som vi er, så har vi ikke råd til det? Det tror jeg er den ene vigtige diskussion. Den anden vigtige diskussion var hele diskussionen om klima og miljø og så videre, hvor der var en begyndende forståelse for, at der er et eller andet, der er helt galt i den måde klimaet udfordrer os på i øjeblikket, og vi er nødt til at gøre noget. Og så tror jeg også, det var trætid af Anders Fogh og Lars Løkke Rasmussens borgerlige regeringer efter så mange.
11: Men det var jo også noget med dig, Willy. 34% af danskerne, ifølge sådan en måling, der blev lavet, mente, at du var den bedste partileder.
9: Ja, men det tror jeg også, det er jo sådan, at folk holder jo med dem, der vinder. Men jeg tror da også, at jeg var i stand til at formulere nogle bud på, hvad det var mere præcis og konkret, vi skulle gøre for at lave et bedre samfund, end det vi havde. Og så tror jeg også, vi gjorde op med måske et lidt støvet billede af SF, der havde været før, og prøvede at lave et sådan mere moderne udtryk af, hvem SF var, som jo stadigvæk også betyder, at SF også nu står rigtig, rigtig, rigtig flot.
11: Du vil ikke tage den på din personlige kappe og ligesom sige, at det var også en personting, det var en karakterting fra din side?
9: Jo, det var det nok også. Det var det nok også en eller anden begejstring for det, man kaldte videoeffekten dengang. Og det ved jeg godt betød noget. Det jeg også kunne se ved andre valg, jeg har stillet op til, når jeg har stillet op til lokale valg. Det bedste valg, jeg nogensinde har haft, det er de fleste stemmer, det var faktisk valget til Region Syddanmark i 2017, hvor jeg fik 69.000 personlige stemmer. Det har jeg aldrig prøvet, hverken før eller siden.
11: Og det er jo lidt interessant, eftersom at man udefra set godt kunne tænke, nu er han jo droslet ned, nu er det jo nærmest sådan otiumsarbejde, men det er det ikke, og ikke i forhold til tilslutningen ud fra den samlede mængde af stemmer.
9: Nej.
11: Men da vi talte sammen i 2009, der var du simpelthen på toppen. Det største problem, du har i det program, hvor vi taler sammen, det er, at du ikke kan få flere venner ind på Facebook, simpelthen. Okay. Der er ikke plads til flere venner. Den 3. oktober 2011, der bliver du udenrigsminister. Kan du prøve helt konkret for lytterne at fortælle, fordi vi ser det ikke, Willy. Du skal huske, I, der laver politik, skal huske, vi ser bare, når nogen træder frem på trappen og siger, nu blev den og den minister.
9: Ja.
11: Prøv lige at forklare så konkret, du overhovedet kan. Hvornår får du beskeden om, at du skal være udenrigsminister?
9: Det har vi meget konkret planlagt i længere tid. Vi har jo tæt løb Socialdemokratiet og SF op til valget i 11. Og vi havde rigtig mange møder, hvor vi både lavede sådan indhold i politikken, men også diskuterede, hvilke rolle skulle de forskellige have. Ikke? Vi forsøgte at inddrage de radikale også i de der samtaler, og det havde de ikke den helt store lyst til at lade sig binde. Og jeg har jo brugt et stort del af mit voksenliv til at interessere mig for verden omkring os. Jeg var 20 år, da mig og min gode ven Ole købte en gammel folkevognsbus og kørte rundt i Europa og besøgte alle de europæiske lande, hvor nogen dengang var diktatur i Spanien, Portugal, Grækenland og hele Østeuropa var antidemokratiske regimer. Så rejste jeg rundt et år i Sydamerika i 75-76 for at lære noget spansk, men også for at lære landene at kende og opleve det eventyr, det er at rejse.
11: Det trækker i dig, så det må have været drømmejobbet, det her.
9: Ja, og det flyttede så med også i mit folketingsarbejde. Da jeg blev valgt i 1994, var jeg forsvarsordfører og arbejdede med forsvarets sikkerhed, og jeg sad i udenrigspolitisk nævn og var med til at rådgive regeringen i udenrigspolitiske spørgsmål. Så jeg var ikke i tvivl om, at det var det, jeg allerhelst ville, og jeg synes, i politik skal man lave det, man helst vil, fordi det er også det, man bliver bedst til, tror jeg.
11: Mm. Så hvem ringer til dig?
9: Ja, jeg er jo partileder på det tidspunkt, og det betyder, at på det tidspunkt, hvor vi kender valgresultatet, så sætter vi os sammen, Socialdemokratiet, De Radikale og SF, for at diskutere antallet af minister.
11: Mm.
9: Og da vi har diskuteret det antal, så begynder vi sådan lige stille at sætte navne på, hvem det er, der bliver minister for hvad. Og det foregik alt sammen i det sorte tårn i de 3 ugers forhandlinger, vi havde der.
11: Så det gik den retning. Hvordan fejrede du det? Gør man det?
9: Jeg kan bare huske, at jeg var utrolig glad. Jeg synes jo, det er et fantastisk privilegium at få lov til at blive politisk valgt som tillidsmand for folk. Men jeg synes, det er endnu mere fantastisk at få lov til at blive udenrigsminister for et land, der har så godt et omdømme rundt om i verden, som Danmark har. Vi er jo kendt for at være det grønneste land. Vi er kendt for at være et land, der hjælper, når der er nød andre steder. Og så er vi kendt for at have en fantastisk samfundsmodel, som alle folk misunder os.
11: Mm.
9: Hvad er det, I gør, spørger de, der gør, at I har så forholdsvis harmoniske samfund, som gør, at I er gode til at drage omsorg for de svage grupper, som gør, at I er i front med grøn omstilling, og som samtidig gør, I et meget konkurrencedygtigt samfund. Hvad er det for en nøgle, I har fundet, der kombinerer alle de her gode ting?
11: Der var et image at opretholde, kan man sige. Hvordan var det for en gammel socialist at sætte sig ind i en ministerbil? Kunne dit ydmyge ego holde til det?
9: Ja, det vender man sig hurtigt til. og min ministerchauffør Kjeld hed han, som var et ufatteligt sødt menneske. Virkelig den person, jeg i den periode, tror jeg, tilbragte allermest tid med, fordi hvad enten vi var til møder i Jylland, eller skulle rundt til møder i København, eller jeg skulle have overbragt dokumenter til det næste møde, og der skulle holde styr på min kalender, så var han helt central i alt det der. Så jo, det er stærkt vandende at have en ministerchauffør.
11: Mm. Så det fik dig ikke til at miste forbindelsen til dit sindige... Din sindige personlighed?
9: Nej, jeg tænker i virkeligheden også nogen, der hjalp mig undervejs i det her. Jeg har en sød kone, som jeg synes er rigtig god til at holde mig i jordforbindelse, hvis det kniver en gang imellem. Jeg har 3 børn, som insisterer på også at have mig en gang imellem, og som, hvor vi jo diskuterer ligesom alle andre forældre og børn, alle de der dagligdags ting, som er udfordringer i deres liv, og mødes og spiser sammen. Jeg har sådan en lang tradition med mine 2 sønner, som bor i Aarhus begge 2, at vi mødes sådan cirka hver 14 dag og spiser en middag sammen på forskellige steder, også hjemme hos dem. Og så har en datter, der er i USA i øjeblikket, som jeg besøger en gang i kvartalet eller sådan noget. Mm. Ja.
11: Så det hele gik lige som det skulle, indtil du trækker dig som formand for SF i september 2012?
9: Ja.
11: Ja. Hvad går der forud her? Hvad er det, du oplever?
9: Jamen, jeg synes, jeg har helt ekstremt travlt, fordi jeg er både formand for SF, jeg er udenrigsminister, jeg er folketingsmedlem.
11: Hvordan oplever du det konkret? Hvad er det, du ikke har tid til? Hvad er det, der begynder at knirke og knage her?
9: Jeg synes, jeg har for lidt tid til dem, jeg holder allermest af. Jeg synes også, at jeg kan mærke, at det slider på mig, på mit helbred. Det viser sig også at være rigtigt, fordi jeg får en blodprop i hjertet i 2013 i oktober måned der.
11: Så, men hvordan oplever du, at du er bag om dansen her i 2012?
9: Jeg synes bare, at jeg har helt afsindigt travl, og mere travl, end jeg gerne vil have, fordi jeg vil hellere have mere tid også til at være sammen med nogle af dem, jeg holder af. Jeg vil også gerne have bedre tid til bedre at passe mit job som udenrigsminister, som alt andet lige er det vigtigste værv, jeg har i den periode. Og derfor synes jeg, det er naturligt også, nu ved at komme i regering og sikre en overdragelse til en ny formand.
11: Og hvor mange timer arbejder man om ugen her?
9: Jeg tror aldrig, jeg nåede at tælle det, fordi jeg havde så travlt. Men rigtig tidligt, rigtig meget. Og du har nogle lange dage, fordi Jeg startede jo tidligere om morgenen med, at morgenradioavisen eller P1 Morgen ringer, og så slutter det et eller andet sent tidspunkt med nyheder rigtig mange dage. Så går det oven i det. Rigtig mange rejsedage rundt om i Europa og rundt om i verden. Så er det partitingene med landsmøder og landsledelsesmøder og hvad der ellers skal dækkes der. Ikke?
11: Så mærker du træthed? Mærker du...
9: Jeg synes ikke, jeg når helt så meget til bunds i alle de ting, jeg arbejder med, som jeg egentlig gerne ville. Mm. Det synes jeg var udfordringen i den periode, også når jeg tænker tilbage.
11: Og så året efter, så viste det sig jo, at du havde ret. At du kunne ikke tåle det.
9: Ja. Det startede egentlig med, at jeg har altid løbet. Jeg er sådan en gammel idrætsmand fra mine unge dage, hvor jeg spillede håndbold og fodbold. Det har så holdt ved lige. Så var jeg ude i løventuren søndag, som gjorde sådan ondt ned i maven og skulderen og brystet og strålede sådan ud i armene. Jeg tænkte, det var da underligt, og så standsede jeg op, og så gik det væk igen. Og så løb jeg hjem igen, og så om aftenen skulle jeg til København. Fordi morgen efter, så havde vi udenrigsministermøde om mandagen i Luxembourg. Så kom jeg hjem om aftenen og sov, og så vågnede jeg ved at have helt afsindigt ondt. Præcis på samme måde med brystet og strålingen ud i armene. Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig. Så kom han, og så sagde han, da han så mig, han troede lige, han ringede efter en ambulance. Og det var godt set af Kjeld. Og så kørte de mig til Rigshospitalet. Jeg havde overnattet i min lejlighed her i København. Og så oplever man det forunderlige, som alle, der har prøvet det, oplever, at man kommer ind sådan knudet af angst og smerte. Og så går det ganske kort tid, så siger de, ja, 3 kvarter, nu er det overstået, det er gået godt, nu skulle du bare lige ligge, fordi vi havde snit i de der hister her. Men nu kan du leve normalt og så videre. Det var en dejlig besked at få.
11: Okay, vent et minut, havde jeg sagt. Altså, du kommer ind på Rigshospitalet, og så hvornår siger de til dig, at du har en blodprop i hjertet?
9: Det ved de allerede, tror jeg, fra ambulancen, fordi der startede de i virkeligheden behandlingen, og der kan de måle det og se det.
11: Og var du ved bevidsthed her?
9: Ja.
11: Okay.
9: Jeg husker det meget tydeligt, og jeg husker også, at jeg var nysgerrig, fordi normalt, jeg er ikke vild med sådan noget med snitten og blod og sådan noget, men det her synes jeg alligevel var så interessant, tror jeg, også fordi jeg har fundet beroligende, så kunne man ligge og følge med på en lille skærm, om sådan en lille fæt- og boremaskine, de putter op igen, lysken op igen, hovedpulseren, og så borer de væk alt det, der gør, at der er en prop. Og så suger de det ud, og så syrer de det sammen igen, og så er det også...
11: Så du ligger i en ambulance i fuld fart, og er sådan svævende inde i noget opium, havde nær sagt, en eller anden form for døs, og så ja. Følger du operationen af dit eget hjerte her?
9: Ja, men først, det starter først, da jeg kommer til Rigshospitalet.
11: Ja.
9: Ja. Og der har de jo så gjort klar, at de har ringet fra ambulancen, at vi kommer med en patient nu, og de gør klar til at operere.
11: Er der nogen, der siger til dig, hør her, det er alvorligt? Du har en blodprop i hjertet.
9: Ja, det er der.
11: Ja.
9: Og det er jo alvorligt. Vi havde en ung næstformand i SF, der i 2010, som 34-årig, døde af en blodprop, fordi han lagde sig ned på sengen, og ville, fordi han havde det ikke så godt. Så det er der. Det er farligt. Men på en anden, så snart man når frem til et sygehus, så er behandlingen, så er de så dygtige, at de stort set i alle tilfælde lykkes med det. Og jeg tænker, at det må være fantastisk det op at have. Her kommer folk ind, sådan krumperet af angst og smerte, og så går 3 kvarter, og så er det overstået, og man har reddet liv, som tidligere ikke kunne reddes. Jeg er dybt taknemmelig over det sundhedssystem, vi har, og lærernes og sygeplejerskernes og de andres sådan, villighed til virkelig at gøre alt, hvad de kan, når de står med mennesker i deres hænder.
11: Så din aflæsning af den her situation er mere politisk, end at den er psykologisk, eller filosofisk, eller religiøs i virkeligheden?
9: Ja, sådan en meget stor følelse af taknemmelighed og glæde, også over at være over det, men også sådan hele den der bekymring, der hedder, hvad nu? Jeg var i gang med det, jeg synes var allermest spændende i det her liv. Kunne jeg fortsætte med det? Og det talte jeg så med lægen om, som sagde, hvis du har dit liv kært, så skal du stoppe, fordi det tempo, det her liv kører i for dig, det kan du ikke tåle.
11: Mm.
9: Og jeg har mit liv kært, så jeg stoppede så.
11: Du er vokset op i et indre missionsk hjem. Har den opvækst præget den oplevelse, du fik der? Var der nogen former for sådan tilbagevenden til det, du har lært om Gud dengang?
9: Nej. Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke, det var. Min religiøse baggrund betyder, at jeg er vokset op i et meget trygt miljø der i Vestjylland. Og betyder, men var også sådan en rummelig religion i Vestjylland, fordi alle havde den der religion, og alle gik i kirke om søndagen, og alle sådan sociale arrangementer var bygget op om kirke og missionshus og sådan noget. Det husker jeg ikke som specielt indskrænkende, men jeg kan godt huske, da jeg blev sådan teenager og ung, synes jeg, det var rart at komme hjemmefra og være noget mere fri i, hvad jeg kunne. Så jeg tog på HF på Nørnissum Seminarium, da jeg var 17 år. Og det var også et forsøg på selv at kunne leve mit unge liv.
11: Har du lagt det helt væk, det som du fik med der af troen på Gud?
9: Jeg tror ikke helt, men slipper det nogensinde. Der er noget trygt i det, der er noget også rigtig sådan mange vaner og oplevelser, synes jeg, forbundet med at være i en kirke. Det har det stadigvæk rigtig godt med. Men jeg ved ikke, hvor meget jeg tror på det. Det har jeg ikke gjort op med mig selv.
11: Du bad ikke en bøn der i ambulancen?
9: Nej, det gjorde jeg ikke. Nej.
11: Det siger jo også lidt noget om, hvor fjernt du faktisk er fra det. Ja. Hvis ikke det kommer frem der, tænker jeg, så er det ikke noget, du har med dig på den måde.
9: Nej.
11: Du siger, at lægen sagde, at du skulle måske tage og tænke over, hvordan du ville bruge dit liv. Hvis du elskede dit liv, så skulle du tage og passe på. Altså, tror du selv, at det var arbejdspresset, der gav dig den her blodprop?
9: Nej, jeg tror, det er med til det, men ja, jeg har en bror, eller havde en bror, han døde desværre for nogle år siden, som var 10 år ældre end mig. Han har levet et liv som landmand op i Vestjylland, og gået og passet på sine marker og sine køer og så videre. Han fik en blodprop i hjertet næsten præcis samtidig, samme alder som mig. Så der er rigtig meget arv i det her, der er rigtig meget genetik, som bestemmer det her. Men selvfølgelig, måden man spiser på, jeg røg også dengang, måden man stresser på, måden man krydser mange tidszoner på, er jo bestemt fremmende, tror jeg, for at man får en blodprop.
11: Mm. Men det er da også en tung en for det politiske miljø her på samvittigheden i så fald, fordi der interviewede dig sidst, der fortalte din rådgiver, at du var sådan en, der kunne sove alle steder, og selvom du lige havde været i partilederrunde, så kunne du lægge dig ud i toget og bare tage en powernap, og så var du helt frisk, når du vågnede igen. Og er der også lidt sådan en kollektiv fortælling om, at det her, det klarer vi. Vi kan ikke pive. Når du laver politik, så er du travlt. Det handler ikke om dig, det handler om samfundet.
9: Ja, det tror jeg, og det tror jeg også, jeg har noget med fra min opvækst. Jeg er vokset op i et nøjsomt hjem i Vestjylland. De to ældste af mine brødre har jeg aldrig boet sammen med. De kom ud og tjene, da de var 9 og 11. Jeg husker, at mine egne to drenge blev 9 og 11, så jeg tænkte på, at det er godt, at vi er kommet lidt længere. Men det betyder, at jeg er vokset op et sted, hvor jeg ved, at fra at man er træt, til man vitteligt ikke kan længere, der er det stadigvæk et rigtig godt stykke, man godt kan give af. Så det tror jeg er sådan en grundlæggende ting, og så tror jeg, at jeg vokset op også med, at man så skal gøre det, man kan. Og hvis man er optaget af at lave et bedre samfund, så bør man selvfølgelig også kaste sine kræfter ind og forsøge, hvad man kan hjælpe til med der. Det er sådan en del af mit opvækst-DNA.
11: Mm. Ja, i 2009, der siger du også i radioen, at der er lang vej fra, man tror, man ikke kan mere, til man virkelig ikke kan mere. Og så går der så de her 4 år, så kan du faktisk ikke mere her, hvor du så får den blodprop.
9: Ja.
11: Og du siger, at din kone blev også syg 6 dage efter, skulle hun med en anden ambulance til hospitalet.
9: Ja, 6 dage efter, jeg er kommet tilbage fra sygehus, trillede hun afsted.
11: Ja, og du føler faktisk lidt dårligt samvittighed over, at det skete for hende også.
9: Ja, jeg tror, det har noget at gøre med det stress, som min sygdom udløste, at hun blev meget alvorligt syg. Så ja, det synes jeg bestemt. Jeg er meget taknemmelig for, at hun har været med i alle de her år, som har været spændende, men også lidt vanvittigt travle nogle gange. Ja.
11: det må have været noget af et efterår for jer. Noget af et skift os fra at hele tiden arbejde fremad mod en bedre verden, hele tiden gå op på arbejde næste dag og passe sine ting og kigge fremad, ordne arbejde videre til at blive slået skakmat.
9: Ja.
11: Begge mennesker.
9: Ja, det var det også, og min kone var også, havde også travlt. Hun er psykolog og arbejdede med det, både med sin egen klinik og på børn- og ungeafdelingen på et sygehus i Kolding. Så ja, ja, det var det, og vi skulle til hele at gentænke det liv, vi havde levet. Det gjorde vi så, byggede et nyt hus og flyttede ind i det, og jeg anskaffede mig nogle får og nogle høns og en køkkenhave, og gik lange ture og cyklede lange ture, også fordi efter blodproppen skulle jeg have gang i min, i sådan kom på omdrejningshøjde med min fysik igen. Så det var en helt anden tid, der pludselig, og det var også for mig en god lejlighed til at reflektere over en hel masse ting i mit politiske liv og mit liv. Ikke? Jeg kan huske, at jeg stod ude på marken sådan en varm sommermorgen. Alt var bare dejligt og smukt. Så kom jeg ind til nyhedsstrømmen, jeg tror TV2 News, og der kom al den her verdens ulyksaligheder på en gang skyldende. Og jeg tænkte, hvad er det nu lige, der sker nu? Fordi jeg er jo så heldig at have levet i den absolut længste fremgangsperiode nogensinde i menneskehedens historie. Det kan man også se på, at den gennemsnitlige levealder de sidste 50 år er vokset med 20 år. Man kan se det på udvidelse af demokratier rundt om i verden. Man kan se det på kampen mod fattigdom, hvor rigtig meget af det, vi gerne ville, er lykkedes osv. osv. Det er vel at mærke lykkedes over hele kloden. Og når man så hele tiden bliver mødt af en nyhedsstrøm, der kun fortæller om tilbageskridt, og så tænker jeg, at det er jeg nødt til at skrive en bog om. Så jeg skrev en bog, der hedder Med håbet som drivkraft. Og arbejdede jo det lidt sammen med Danmarks Radios tidligere generaldirektør, som har lavet det der Constructive News i Aarhus og Zetland, som forsøger at dreje nyhedsstrømmen også i retning af, også at se de gode ting, der sker i den her verden. Ikke? Men det er nok desværre bare sådan, at det får man ikke helt så mange kliks på, som det at beskrive ned af katastrofer og tilbagegang. Og det er jo ikke, fordi man ikke skal beskrive det også. Men jeg savner måske, at vi fastholder proportionerne nogle gange, så vi også får den her verdens gode udviklingstræk frem. Fordi hvis man ikke gør det, så får det en politisk konsekvens. Så har dem, der længes tilbage mod fortiden, så får de alt for gode muligheder i den her verden.
11: Det er en nyhedschef Ulrik Hovrup, eller tidligere nyhedschef Ulrik Hovrup, som du taler om der, som har forsøgt netop at vende narrativet, men man må også erkende, at der nok de seneste par år er sket nogle ting, der trækker i en mørk retning for demokratierne, men det kommer vi tilbage til lige om et øjeblik. Altså, Willy, hvad var det for nogle 4 år, det her? Hvad var det vigtigste, du lærte, efter du havde gået op ad trappen til Udenrigsministeriets 4. sal, eller hvad det har været? Hvad sagde du egentlig til dine medarbejdere? Hvad sagde du? Hvad gav du af begrundelse?
9: Jamen, det er en af de gange, jeg meget tydeligt kan huske. Jeg synes, det var en meget tung gang, fordi jeg holdt meget af det job, jeg havde. Jeg ville gerne have fortsat. Jeg havde en hel masse ting, vi ikke havde sluttet. Blandt andet var jeg i gang med sammen med den tyske udenrigsminister Guido Westerwelle og lavet en forhandling med Rusland om konventionel nedrustning. Det her inden invasionen i Ukraine i 2014. Så jeg synes, jeg var i gang med rigtig mange gode og ekstremt spændende ting. Og så er det jo ærligt at blive afbrudt. Men jeg gik op og sagde til dem, jeg arbejdede tættest med deroppe, en håndfuld mennesker, at jeg havde snakket med lægen, og han havde sagt, at han syntes, jeg skulle slutte. Og jeg ville selvfølgelig følge lægens råd, og der var sådan en meget trykket stemning. Alle var lidt ked af det, og sådan noget. Men vi besluttede så at lave en ordentlig afskedsreception for mig, og så fik jeg lejlighed til at sige pænt farvel til den der.
11: Havde du fornemmelsen af der, at du skulle tilbage for fuld drøn med Willy-effekten på et eller andet tidspunkt, når du lige var kommet over det her? Du har været i starten af 60'erne, tror jeg, ikke?
9: Ja, jeg var det 61.
11: Ja, 61, ja.
9: Ja, 2013.
11: Var det sådan, at du tænkte, om 6 år, så ser I lige mig gå ind og blive en af de mest populære partiledere igen?
9: Nej, jeg tror, jeg er helt klar på, at jeg ikke vendte tilbage til Folketinget. Fordi det ville i så fald være en helt anden rolle, og en noget besværlig rolle i forhold til en rolle, jeg havde haft. Og jeg tror egentlig heller ikke, at jeg havde en klar forestilling om, at jeg ville vende tilbage til politik på det tidspunkt. Jeg tror egentlig, jeg tænkte, lad os se, hvad der sker og så videre. Men så efter 4 år uden for politik, så kunne jeg godt mærke, at jeg savnede det. Savner at være med til diskussionerne og være med til indflydelsen og udmeldingerne. Så besluttede jeg at stille op til regionsrådsvalget i Syddanmark. Jeg boede i Kolding på det tidspunkt. Og blev valgt med et rigtig godt valg i konkurrence med Stephanie Lose. Det var os, der var de 2 store stemmesugere ved det der valg. Så.
11: Du kom tilbage.
9: Ja.
11: Hvad var det for 4 år? Hvad lærte du af de 4 år? Var der noget, der kom bag på dig?
9: Nej, igen, jeg er så imponeret over den forpligtelse, det engagement, som vores sygehuspersonale viser. Det var en svær tid, fordi corona kom, mens jeg var der. Og det var samtidig med sygeplejestrejken og nogle for alvor pressede sygehus på det der tidspunkt, ikke? Det er vi heldigvis overvundet, der er vi heldigvis kommet videre, der er vi heldigvis forbi det. Det er også blevet mere attraktivt at arbejde, fordi der er kommet en lønpakke, der gør det mere attraktivt, end det var tidligere at arbejde inden for sundhedssektoren. Men det er jo, synes jeg, krumtappen i vores velfærdsmodel, at i modsætning til en række andre lande, så er det sundhedskort og ikke vores visakort, vi skal have frem, når vi skal behandles. Alle har lige adgang, uanset økonomisk status.
11: Det er faktisk et meget godt billede, det der. At det er jo ikke visakortet, vi tager frem, når vi kommer på hospitalet. Var der noget, du indså omkring din menneskevilje, altså hvad du havde haft for travlt til i alle de år, som lige pludselig poppede op, eller noget, du fik en ny hobby, eller?
9: Ja. Nej, jeg løb, og jeg løb meget, og cyklede meget, for simpelthen fysisk at komme på omgangshøjde. Og så havde jeg nød, at jeg havde meget mere tid med de allernærmeste, jeg har, mine børn og min kone og mine venner. Det synes jeg var dejligt. Det havde jeg jo ikke sådan haft tid til bare at sidde og snakke, eller bare gå en tur, eller bare tage ud og fiske, eller hvad det nu kunne være.
11: Du fortalte til mig, at der var også, da du opdagede, der var ting, du havde glemt. Altså ting, ja, du havde oplevet, som du ikke kunne huske,
9: ja,
11: som din nærmeste kunne huske, men ja, hvor du simpelthen har været for travl i hovedet.
9: Ja, jeg tror lidt ligesom en computer, at hvis den bliver overanstrengt, så begynder den lidt at sortere fra, ikke? Sådan tror jeg, hjernen fungerer også i de der perioder, hvor det går ekstremt hurtigt. Det kan selv overraske mig, at der er ting, som jeg burde kunne huske, som jeg simpelthen ikke kan huske skete. Men ja. Så jeg er nødt at have lidt mere tid efter det her.
11: Men sætter det sig ikke som fortrydelse? Jeg synes, det er faktisk lidt ikke sjovt, men sådan påfaldende, at mange af dem, jeg interviewer, som har en kæmpe stor karriere bag sig, og som er lykkes med det hele, så er der altid den der lille ting med, jeg kunne have været der mere for børnene, eller jeg kunne have været mere i mit familieliv. Eller, men det sætter sig ikke som en fortrydelse. Det er mere en kendsgerning. Eller, det er ikke noget, du fortryder.
9: Nej, det synes jeg ikke. Jeg har stadig et rigtig godt forhold til mine børn, og jeg tror, at de synes, det er lidt spændende, nogle af de ting, jeg har været i gang med og har fulgt med i det og sådan noget. Og jeg er så begyndt her på mine ældre, da jeg skrev dagbog. Jeg skriver mindst en gang om ugen, og har gjort det, siden jeg startede i EU-parlamentet nu, for at være sikker på, at alle de ting, som er helt vildt spændende, når man er lige midt i dem, men som så forsvinder lidt, når der er gået lidt tid, ikke? At man kan huske dem. Så.
11: Hvad er det politisk eller personligt, beskriver I
9: det? Det er begge dele. Det er begge dele, men det bliver mest politisk. Det er det, der fylder på den måde mest for mig lige i øjeblikket.
11: Ja, er det nu også bare lige i øjeblikket? Er det din person?
9: Ja, det kan også godt være. Jo, det er det nok.
11: Hvad er det med politik? Lad os lige prøve.
9: Politik er jo i sin bedste udgave det at sikre et samfund, som er bedre end det samfund ellers ville have været. Og der er jo en grund til, at Danmark, jeg oplever det meget stærkt, synes jeg, EU i øjeblikket, lige efter vi har formandskabet, alle kigger mod Danmark. Alle roser Danmark, det vi kan. Og nogle gange, når man er rundt i landet, så bliver man spurgt, hvorfor tør politikere ikke træffe de rigtige beslutninger? Jeg synes faktisk, at Danmark har truffet en hel række af de rigtige beslutninger. For eksempel om at sikre arbejdsmarkedspension, så de fleste ældre i dag har solide arbejdsmarkedspensioner med dem, og vi selvfølgelig passer rigtig godt på dem, der ikke har, dem der kun har folkepension. Men det betyder bedre økonomiske liv end nogen tidligere generation af ældre, og det er fordi, vi har taget beslutninger i tide. På samme måde, når man i Frankrig har hede diskussioner om pensionsalder på 65 år, det er vi også om at hæve den til 65 år. Det er vi også kommet forbi, og man kan også godt diskutere med fuld rettighed, om vi er gået for langt, eller om Folketingets flertal er gået for langt i det, de har besluttet, fordi han søn, der er tømrer, hvis han skal arbejde til han er 74, det synes jeg ikke rigtig hænger sammen. Jeg så lige i ugen her, at vi er det land, der har mest ældre bliver produceret af solceller og vindmøller af alle lande i hele verden. Men det er også fordi, der er nogen, der har taget nogle kloge beslutninger i tide, så vi er nu blevet et foregangsland i forhold til den grønne omstilling. Også selvom det jo også kunne gå hurtigere og bedre, end det gør nu, men alligevel. Så jeg synes summa summarum, at vi er et land, der både har kunnet den grønne omstilling, er lykkedes med at bevare et socialt sammenhængende samfund, selvom jeg godt synes, vi kunne gå længere der. Og samtidig er et fantastisk konkurrencedygtigt samfund. Så når den ekstreme højrefløj påstår, at man kan ikke samtidig både have høje miljø- og klimaambitioner og høje sociale ambitioner, og så være et konkurrencedygtigt samfund, så siger jeg, kom til Danmark. Det kan godt lade sig gøre.
11: Så hvad er politik for dig, siden det er så spændende, at det fylder, skal vi gætte på 80% i din dagbog?
9: Ja,
11: det er bare slynget et tal,
9: det tror jeg, du har fuldstændig,
11: men jeg tror, det er der, vi ligger.
9: Ja. Men så er det jo, at hvis ikke nogen af os tager det op på os og prøver at være med til at skabe de rammer, der giver et bedre samfund, så kommer det kommer jo ikke galopperende af sig selv. Og der synes jeg, man har en pligt til at være med. Jeg synes også, det er sjovt at være med, så det er ikke sådan den rene opoffrelse.
11: Men det, som jeg hører dig sige, er også, at du forbinder politik og den måde at arbejde på med, i vores tilfælde, velfærdsstaten. Det er det, der har noget at sige i forhold til, om dine storebrødre på 9 og 11 kom ud og tjene, eller i lære, eller hvad det er, altså som 9 og 11-årige, om du selv skulle sende dine sønner samme vej. Det er, fordi der er nogen, der laver politik.
9: Ja, lige præcis. Ja, det kommer ikke af sig selv, og man kan jo se nogle lande, der fra naturens hånd burde være rigtig rige lande, men hvor de ikke kan få det politiske system til at fungere. Frankrig i øjeblikket for eksempel, fordi der ikke er noget centrum i politik i Frankrig, og fordi det hele går op i skrigsskrål, og lige kom fra Strasbourg store traktordemonstrationer, og sådan noget, hvor de forsøger at sådan intimidere politikerne til at tage bestemte beslutninger. Det synes jeg er ærgerligt, at man ikke er i stand til at håndtere den politiske proces bedre. Og modstykket til det er det, vi laver her i Danmark med stærk inddragelse af arbejdsmarkedets parter, med en grøn trepart, hvor vi inddrager både de grønne organisationer, men også landbruget og Folketinget og KL og alt, hvad det kan krybe at gå i en fremadrettet aftale. Det er så fantastisk klogt at gøre det, i stedet for at føre politik som det, vi ser for eksempel i USA i øjeblikket, hvor man hele tiden demoniserer ens politiske modstandere på en meget, meget ubehagelig måde. Hele tiden søger konflikten, i stedet for at søge et eller andet, vi kan lave i fællesskab.
11: Så et velfungerende politisk system er det, der giver os de gode liv, vi kan leve.
9: Ja, og det betyder jo ikke, at det er fuldkommen. Jeg synes jo for eksempel, at vi skulle give bedre vilkår for nogle af de dårlige steder, vi har. Jeg synes også, at vi skulle turde være mere ambitiøse på hele den grønne omstilling. Men alt andet lige har vi bygget et af verdens mest velfungerende samfund op.
11: Men ved du, hvad, ved du hvem du taler til? Havde jeg sagt, du taler til en, der har mistet tiltroen til politik. Jeg tror ikke på, at den

0: Jeg kom til at se i 2009 i øvrigt The Ice is Melting at the Poles på den der FN-miljøkonference, vi dengang havde i København.
1: Og det gjorde de faktisk også dengang.
0: Ja.
1: Ja, altså gletsjerne.
0: Ja, så jo, vi står formentlig med en relativt kort periode, hvor hvis vi ikke tager de nødvendige beslutninger, så risikerer vi, at det endegyldigt er forpasset det tidspunkt, fordi så starter vi nogle selvkørende mekanismer, der gør, at vi ikke længere kan styre de her.
1: Hvordan havde du det egentlig med, at der var så mange, der gjorde grin med den sætning i forhold til, hvor vigtigt det er?
0: Jeg synes, det var lidt latterligt, at en så smuk engelsk udtale, at man ikke har anerkendt det, og jeg kan se, at det er blevet rigtig stort, fordi hvis man tager ud til den gamle havn ved Knuds Hoved, så på havnefronten på betongen, der er et kæmpestort citat, der står, "The ice is melting at the pearls." Og det er jo fint. Nej, spøj til side. Jeg synes, det her er den mest alvorlige udfordring, vi står overfor. Og det store paradoks lige nu, det er, at samtidig med, at det er den største udfordring, vi står overfor, så de klimaskeptiske partier i Europa og USA og så videre vinder frem. Mm. Og derfor har vi brug for som aldrig før et pres nedefra fra bevægelser i befolkningen, der siger, I skal løse det her, og der er kun én måde at løse det på. Og det er ved at producere energi på en anden måde, end vi gør nu. Det er ved at spare på energien. Det er ved at bruge mindre energi, end vi gør i øjeblikket. Og det haster.
1: Og hvad gør, at du bliver ved med at have tiltro til politik? At du lyser op, når du taler om det danske parlamentariske arbejde, eller det arbejde, I laver i EU? Hvad gør, at du tror på, at det kan gøre det?
0: Fordi der er ikke andet, der vil kunne løse det her, end et lyttende demokrati, der lytter til folkelige bevægelser. Og jeg synes, at vi har set eksempler på, at vi fik et folketingsvalg i 15, som var et klimavalg, og som i den grad også betød, at politikerne satte høje mål.
1: Jeg tror, det var i 19.
0: Var det i 19?
1: Det er 19, ja. Det blev kaldt klimavalget,
0: ja.
1: I hvert fald.
0: Ja, 19, ja. Ja, hvor vi fik et klimavalg, hvor
1: du har vi da lige været ude de 4 år der.
0: Ja. Og hvor man jo også lyttede til kravene fra de grønne bevægelser. Og det blev omsat til de mest ambitiøse mål, Danmark nogensinde har haft. Og det er jo godt, når det skal. Vi har også et valg, det forrige valg til Europaparlamentet. Det var det samme. Med en meget, meget stærk grøn bølge med Green Deal og sådan noget.
1: Men det var
0: Europa,
1: jo dengang, nu er vi i 2026, og, det, ja. Og der er et backlash nu, det går den anden vej. Tror du på, at vi kan nå, tror du på, at vi når at redde kloden?
0: Jeg håber det.
1: Allerede os, ja, er det vel egentlig.
0: Men jeg har jo ikke nogen, sikkerhedsgaranti nogen steder i forhold til det. Men alternativet er jo skræmmende. Fordi det, vi ser nu med monstervejr, med store områder i verden, der brænder om sommeren i den tørre periode. Oversvømmelser i en omfang, vi aldrig har set før. Kæmpe udgifter. Altså, når nogen siger, at det her med klima er dyrt, så synes jeg bare, de skal overveje alternativet. Ikke at gøre noget. Så bliver det nemlig for alvor dyrt.
1: Men jeg kan bare ikke forestille. Hvis jeg var dig, så ville jeg sidde med en model, der havde fungeret, siden jeg meldte mig ind i SF i 76, og så sige, denne her model, og så kigge på de her, nemlig som du siger, det her vanvittige vejr og de her, den her eskalerende klimakatastrofe, som kommer til udtryk på alle mulige forskellige måder rundt omkring kloden. Og så tænk, mit system kan ikke overføres til det her. Den fornemmelse vil jeg have, at det er fragmenteret. Mm. Fordi det, der sker, er så voldsomt i forhold til at sidde og forhandle og blive enige. Mm. Kan du godt se den model altså sammen med de ting, der sker?
0: Jeg kan ikke se andre modeller. Jeg kan ikke se andre modeller, end at stærke folkelige bevægelser, der siger, at vi er på vej mod noget katastrofalt, er med til at dels sørge for, at der bliver valgt nogle politikere, der er villige til at gøre noget ved de her ting. Dels presse dem, også presse dem længere, end de egentlig ville gå. Fordi hver gang vi runder et nyt hjørne, ser det jo værre ud, end vi troede for 5 år siden. Jeg har aldrig oplevet, at vi er gået for langt i den her dagsorden, tværtimod. Og det er det der samspil mellem folkelige bevægelser, der ved det her, og politikere, der lytter, som måske er muligheden. Og der tænker jeg, der er også lyspunkter i verden. Lige i øjeblikket er Kina, som i øvrigt ikke er en stor beundring i forhold til det,

0: her måske det sted, hvor det sker allermest, fordi, og det er også fordi befolkningen i Kina oplevede, jeg kan huske, jeg var i Beijing, hvor der var så tåget af smog, at vi havde vanskeligheder med at finde nogle unge familier, der havde lyst til at arbejde på ambassaden i Beijing, fordi børnene får
1: luftforurening,
0: ja. Luftvejssygdom. Så de har tvunget, og det er grunden til, at Kina er gået rigtig langt i fremstillingen af elektriske biler og busser og forsøg på at nedlægge kulværker nogle steder tæt på byerne i Kina osv. osv. Jeg havde et møde med en stor dansk virksomhed i Bruxelles, som sagde, vi kommer lige fra Kina. Det går godt nok stærkt, det de laver med den grønne omstilling i øjeblikket. Og hvis Europa begynder at gå baglæns i forhold til det her, så er vi jo nødt til at flytte vores investeringer til Kina. Fordi det er der, vi så fald kan bruge de kapaciteter, vi har, og få lavet forretning på det.
1: Hvilket scenarie synes du i forhold til den krise, som du og jeg nok også synes er stadigvæk mest truende, nemlig klimakrisen? Hvilket scenarie skræmmer dig mest, når du sådan beslutter dig for at kigge ind i det, og så må de håbefulde nyheder lige vente, og, altså, og ligesom sige, nu læser jeg om det her, nu kigger jeg på det her. Hvad er så det mest skræmmende, som du...
0: Jeg synes, det er allermest skræmmende. Det er de folk, der nægter at se virkeligheden i øjnene. Det er den afvisning, der er videnskaben i det her. FN's klimapanel, som består af de fremmeste videnskabsfolk, vi har, har jo sagt det her i årevis, og har aldrig været i tvivl. Alligevel har vi nogle mennesker, der nægter det her. Der var en partileder, der op til et af valgene kaldte dem, der ville noget ambitiøst på klimaområdet, for klimatosser.
1: Det er pænt, at der ikke er nævnt navne der.
0: Ja, vi har en amerikansk præsident, der har trukket USA ud af alt, der vedrører klima og aftaler.
1: Og hvad med den opposition, du selv var i opposition til dengang, Anders Fogh Rasmussen?
0: Ja, det var det samme. Det, der skete, var, at Lomborg blev ansat få.
1: Bjørn Lomborg, ja.
0: Ja, til at tale hele de der klimaudfordringer ned og sagde, det går nok, og vi behøver ikke at være så bekymret. Han skar en tredjedel af al den klimaindsats, vi lavede i Danmark, væk. Han sagde på et venstre landsmøde, de berømte ord, der er ikke nogen fugl, der er ikke nogen frø, der er ikke nogen fisk, der har fået det dårligere
1: det var i den tid. Der var også nogle fisk, ja, der i mange årtier havde fået det dårligere. Har du ikke en bitterhed over for den her fornægtelse, som der har været præget, eller som din tid har været præget af i perioder, ikke lige omkring 2019? Er der ikke en frustration og en på en eller anden, får du aldrig nok? Altså det er måske det jeg spørger om. Får du aldrig nok? Altså, jeg gider ikke sige det sammen. Så prøv at sige det på engelsk. Så bliver der gjort grin med det. Så prøver vi at skabe de her penge til klimaindsats, og så bliver den skåret ned. Og, dem der tager over for os efter de fire år, så bliver den skåret ned med en tredjedel eller så læg selv og råd med det. Nu skal jeg gå ud til min får, nu skal jeg passe min høns, nu skal jeg være sammen med min kone. Ja. Jeg gider ikke det politik mere. Når du har set på.
0: Nej, tværtimod, så synes jeg hver gang jeg møder de der klimafornægtere og fornægtere af enhver videnskabelig tilgang, både til klima, men det gælder jo også til sundhed. Nogle steder, hvor der er nogen, der ikke har en skid forstand på sundhed, der mener, at de ved alt om sundhed i forhold til dem, der faktisk ved noget om det. Så tænker jeg, det er helt afgørende vigtigt, at tiden ikke bliver overladt til dem. Selvfølgelig skal de have lov til at sige det, de vil, men vi er nødt til at kunne se forskel på, hvad er sandt, hvad er ikke sandt. Hvad er noget, hvad er synsninger, hvad er kendsgerninger. Og hvis vi ophæver det, så er jeg for alvor bekymret.
1: Så hvis du engang trækker dig, du har sagt til Pia Olsen Dyhr, jeg kan ikke love, jeg stiller op om 30 år, har du sagt. Hvis du engang trækker dig, bliver det så i en periode med modstand eller med medgang?
0: Jamen igen, når jeg tænker på mit liv, og mine erfaringer. Så selv med de problemer, vi står i op til begge ører lige nu, og de krusninger, der er været undervejs, så er det den længste historie om fremgang i menneskehedens historie, i forhold til levealder, i forhold til bekæmpelse af fattigdom, i forhold til demokratiernes udvikling. Hvis man har længere briller på, end bare de sidste 3-4 år. Og jeg har en forestilling om, at den udvikling fortsætter, men jeg kan tage fejl. Min kone siger, at jeg lider af en usund optimisme nogle gange. Men jeg tror alligevel, at helt almindelige menneskers evne til at se forskel på sandt og usandt. Helt almindelige menneskers evne til, i hvert fald i et land som Danmark, at kunne se forskel på, hvad er ret og hvad er vrang i det her, at den er stærkere. Og når jeg møder også de unge, så synes jeg, det er dejligt at se så meget vilje til at ville skabe et bedre samfund.
1: Men det var mere, fordi du sagde det med, at hvis der er nogen, der vil noget andet end dig, så er årsagen til at blive ved med at bedrive politik endnu større, end hvis man er omgivet af ja-siger. Så det kunne godt være, at du har gjort dig nogle tanker om, at du også bliver ved, fordi der er den modstand lige nu mod blandt andet klimadagsordenen, som der er.
0: Men jeg kan huske, det der var udslagsgivende, da jeg valgte at stille op til Europaparlamentet. Det var jo det spørgsmål, der hedder, når vi kigger ind i de store udfordringer, vi har i øjeblikket, klimakrise, krige i Ukraine og krige i Mellemøsten, flygtninge i et antal, der er det største siden 2. verdenskrig. Hvor er så det sted, hvor de her ting kan løses? Mm. Og i mit univers er det kun et sted, det er Europa, som står fast på de der grundlæggende demokratiske værdier, som står fast på samarbejde og stærke internationale institutioner.
1: Du startede udsendelsen med at sige, der sagde, hvad har været mest skelsættende for dig siden 2009? Så var jeg helt sikker på, at du siger, jamen det var der at få en blodprop i hjertet, men det var Trump. Hvad er det, hvis man kan sige det kort, hvad er det, der har ændret den verden, du kender med Trump?
0: Det er et forsøg på at angribe i USA de grundlæggende demokratiske søjler.
1: Som er dem, du elsker og arbejder for.
0: Ja. Hvis man angriber en fri presse, og dens ret til at sige og mene, og komme til møder i Det Hvide Hus. Hvis man angriber domstolene, og forsøger at udskamme dem. Hvis man ansætter nogle stormtropper, som ikke er uniformeret, som er maskeret, så man ikke kan se dem, til det der ICE-styrker i USA, som dræbte en kvinde, en mor til tre børn her for kort tid siden. Hvis man giver alt det der løb, så står vi med et grundlæggende opgør, efter min opfattelse, med demokrati, som vi kender det. Det er den ene ting. Spørger man så efter, hvad var det, der gjorde, at vi... Da jeg var udenrigsminister, havde et godt forhold til USA. Det var under Obama og Hillary Clinton. Jamen, det var, at vi delte de samme grundlæggende opfattelser af den her verden, de samme værdier. Gør vi det i dag? Nej. Mm. Vi deler ikke op grundlæggende værdier i synet på internationale stærke institutioner. Tværtimod. Vi deler ikke samme opfattelse om klimakrisen. Vi deler ikke opfattelse om menneskerettigheder. Vi deler ikke samme opfattelse af konflikterne, det være sig i Ukraine eller i Mellemøsten. Vi er på alle områder på vej væk fra hinanden.
1: Overlader du trygt kloden til dine børn og børnebørn?
0: Ja, hvis de vil være søde og blande sig i, hvor det her samfund skal udvikle sig hen, og forstå, at demokrati er ikke noget gudsgivet noget. Det er noget, vi hele tiden skal kæmpe for. Det er noget, vi hele tiden skal justere. Og selvfølgelig under nogle andre former, end mit liv har været. Men bland jer nu derude, synes jeg, man skal. Og vær med til at sige fra og sige til. Mm. Vær med til at støtte op om de personer, I synes gør det rigtige og gå til kamp mod dem, I ikke er enige med. Det er demokratiets kerne.
1: Selvom at man nogle gange kommer til at arbejde for meget og blive for træt. Din kone siger, at du har den her usunde optimisme. Hvor kommer den fra?
0: Jeg tror, den kommer fra mit livs erfaringer. Jeg har selv oplevet, at mange af de ting, jeg gerne ville i det her liv, er lykkedes for mig. Vi er samlet min familie hvert år den sidste søndag i juli. Alle efterkommende efter mine forældre. Hvis vi alle sammen er der, så er det 110. Det er det ikke altid. Der er 60-70-80 stykker. Men der bruger vi lejligheden til lige at genfortælle familiekronikken. Også fordi det er det bedste værn mod alle drømme om, hvor fantastisk fortiden var. Det er lige at prøve at huske på, hvordan den faktisk var. Så jeg synes, vi har en pligt i at opdrage hinanden til at ville være med til at præge det samfund, vi lever i.
1: Men du ser din egen historik og din egen familiehistorie som ansigtet på Velfærds Danmarks opblomstring. Du ser det, du ser det store spejlet i det små hele tiden der. Ja. Og det er derfra håbet til det politiske system, troen på det politiske system, og håbet for i morgen kommer fra. Ja. Derfra din egen baggrund og historie, for du har set, det virker.
0: Ja, lige præcis. Det kan ikke udtrykkes mere præcist.
1: Willy Søvndal, tak fordi du kom og fortalte om dit liv og dine tanker, særligt de sidste 17 år er det jo så blevet til. Og vi mødes måske igen om 17 år.
0: Det kan godt være, så kan det godt være, at jeg skal have lidt flere ting skrevet op, for at kunne huske det, men ja.
1: Du er i gang med dagbogen jo.
0: Ja, det er.
1: Så må du tage den med.
0: Ja.
1: Tak, fordi du havde lyst til at bruge din tid i Ibens Harem.
0: Ja, velbekomme.
2: Jamen, hvor hyggeligt.
3: Hvor hyggeligt.
2: Er du min blind date?
3: Det må jeg jo være.
2: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
4: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
5: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
6: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
5: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
4: Blind date.
7: Goddag.
2: Nå, hvor hyggeligt.
7: Der kender jeg.
2: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
8: Jeg har været ude at løbe i skoven.
7: Du ser også utrolig veltrænet ud.
2: Øj, tak.
7: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
4: Lige nu i DR-lyd.
9: Og lige nu her på P1 får du en radioavis, og efter den 2 timers orientering. Klokken er 22.
10: En voldsom brand har bredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad Elva i Drammen Kommune, som ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK her til aften. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikopter. Og indsatsleder på stedet, Frode Præsthus, fortæller, at branden endnu ikke er under kontrol.
11: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde indenfor den ytre begrænsning, som er nævnt i sted.
10: Ja, brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet til skade, lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om savnet eller til skadekomne. En person er død, og en formodet gerningsmand og en betjent er såret efter en dramatisk skudepisode i Nørresundby, nord for Aalborg, her i eftermiddag. Skyderiet opstod i et industriområde i Nørresundby, da politiet rykkede ud til en brand, og her blev de så mødt af skud fra en bygning. Men allerede tidligere havde den mistænkte skud mod civile områder, og det er usædvanligt, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
12: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, at politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
10: Ja, det mistænkte bliver under episoden skudt i halsen af politiet, og han behandles lige nu på sygehuset. Nu skal politiet ifølge Louise Dalsgaard opklare, hvad der personen skal sigtes for.
12: Det er klart, at de skal finde ud af, at den døde mand, de har fundet, er han blevet dræbt. For i så fald, så skal man jo også arbejde sig frem mod at kunne fremstille den mand, som jo også er blevet skudt af politiet, men som politiet anser som mistænkt og som er i kritisk tilstand. Jeg kunne fremstille ham i et grundlovsforhør og sigte ham for det, der er foregået.
10: Den ramte betjents tilstand er stabil. På søndag kan der opstå rigtig lange køer i Københavns Lufthavn. Her forventes det nemlig, at antallet af passagerer vil slå rekord. I alt forventer Lufthavnen, at 123.000 mennesker skal igennem de københavnske flyterminaler. Og det er flere end nogensinde før. Den mulige rekord kommer midt i en del bøvl med en ny form for elektronisk paskontrol i Lufthavnen, som har givet ekstra lange køer og mere ventetid for passagererne. Men både lufthavnspersonale og politiet sætter flere på arbejde på søndag. Så hvis du skal i lufthavnen, så skulle der være styr på det. Nu videre til noget sommervejr, som ser lidt trist ud. Resten af aftenen og natten får vi nemlig spredte regn og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud og havl og kraftige vindstød. Temperaturen den ligger på mellem 14 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest ved vestkysten op til frisk vind. Det var radioavisen med Magnus Helms. Rigtig god aften.

0: God eftermiddag. Du har tændt for P1-orientering på den her fredag den 17. juli, og vi sender som altid frem til klokken 18, hvor vi naturligvis kommer til at holde øje med situationen i Aalborg. Og som man kunne høre i radiovisen, så har der altså været et skyderi. Det vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at politiet fik en anmeldelse om en brand på det, der hedder Virkeløs 12, et industrikvarter i Nørresundby. Da de kom frem, blev der afgivet skud mod betjentene. Politiet besvarede ilden. Ifølge politiets oplysninger lige nu, så er tre personer ramt af skud, herunder en betjent, den formodede gerningsmand og en tredje person. Politiet har ikke givet mange informationer om deres tilstand, men beskriver den som alvorlig. Og den her skudepisode, den er afsluttet nu, men de vil stadig være til stede. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor der blev åbnet ild mod politiet. Hvad et eventuelt motiv vil være, hvem den formodede gerningsmand er. Og der er rigtig, rigtig mange spørgsmål. Jeg står her med diverse liveblogs åbne, og jeg har også kollegaer på stedet. Vi kommer til at holde øje med situationen, og selvfølgelig skal vi til Aalborg for at blive klog på, hvad det var, der skete her til eftermiddag. Det er noget af det, der er på programmet her i orientering. Vi skal også tale om, at det er ulovligt at aldersdiskriminere i Danmark. Alligevel så oplever flere seniorer over 50 år, at de bliver diskrimineret ude på arbejdsmarkedet på grund af deres alder. Den stigende diskrimination får nu beskæftigelsesminister Ane Halsbo til sådan at indkalde arbejdsmarkedets parter, simpelthen fordi hun vil have hjælp til at løse det her problem. Men hvordan bekæmper man den her aldersdiskrimination? Det spørger vi Ældresagen om. Dansk Arbejdsgiverforening, hvad er deres ansvar egentlig her? Og så spørger jeg ministeren, hvad hun selv vil gøre for at komme problemet til livs. Et problem, som er vokset, mens hun har været beskæftigelsesminister. Det og meget, meget mere de næste to timer. Mit navn, det er Thomas Jørgensen. Velkommen til. Vi starter ved en svingdør i dansk politik. EU-kommissionen har i dag fremlagt sin årlige rapport, der ser på, om EU-landene lever op til retsstatsprincipperne. Og mens Danmark klarer sig rigtig godt på mange parametre, så halter vi bagud på den berygtede svingdør. Det gælder særligt, når ministre skifter deres politiske job ud til et job i lobbyverdenen. Sådan lyder det fra EU. Du kan sige god eftermiddag til dig, Anne Skorkær Binderbrands.
1: God eftermiddag.
0: Professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, medlem af forskningsledelsen for magtudredningen. Reglerne om de her svingdøre mellem stillinger i det offentlige og så den private sektor er jo fortsat et centralt fokusområde. Det skriver EU i den her rapport. Hvorfor vil EU gerne have, at der bliver sat en stopper for det her?
1: Altså, EU kommer faktisk med sådan en rapport en gang om året, og der kommer typisk den samme kritik, at Danmark ikke har nogen regler om svingdørstrafikken, og faktisk ikke nogen regler om lobbyisme. Og når man har fokus på det, så er det jo et spørgsmål om, man kan sikre integritet i det politiske system. Være sikker på, at der ikke er nogen interessekonflikter mellem det, man laver som minister, og så de jobs, man har bagefter. Men også et spørgsmål om, hvordan befolkningen ser på det politiske system, og være sikker på, at vi stadigvæk føler tillid til, at vi har de politikere, vi gerne vil have, og at vi har nogle ordentlige rammer for lobbyismen.
0: Ja, og altså for at nævne nogen, ikke? Brian Mikkelsen, som går fra erhvervsminister til administrerende direktør i Dansk Erhverv, eller tidligere justitsminister Nick Hækkerup, som forlader sin post som justitsminister og bliver direktør i Bryggeriforeningen. Altså, sådan nogle slags skifte, hvad er det så, man kan kritisere, eller hvad er det, man kan være bekymret for, at det kan føre med sig?
1: Man kan være bekymret for, at det giver nogle særlige fordele til dem, der har held til at hyre en, der lige præcis har været erhvervsminister, og så jo faktisk fra den ene dag til den anden tid, og på den anden side af bordet, og hjælper med lobbykampagner. Og de her skift er præcis sådan nogle, som en del andre lande faktisk ikke vil være lovlige. Mange steder har man, der er ikke sådan nogle regler, om man ikke må få et job. Det ville jo også være tosset, hvis man ikke måtte få et job, når man kigger af. Men man har nogle nævn, der kigger på, er det lige lovligt tæt? Altså er der for tæt en sammenhæng mellem det job, man har, den post, man har som minister, og så det, man laver næste dag? Og det vil jeg gætte på, men i de her tilfælde faktisk ikke ville have fået lov til mange andre steder end Danmark.
0: Nej, okay. Vi kan jo godt lide at bryste os med demokrati og retsstatsprincipper, når vi er ude i verden, også bare herhjemme selvfølgelig. Men hvad er forklaringen på, at mange af de lande, vi sammenligner os med, har regler for det her, men det har vi ikke?
1: Jeg tror, det handler om, at det er et relativt nyt fænomen i Danmark. Altså, det er noget, der virkelig, virkelig har været stigning, den her svingdør. Og så halter man måske lidt bagefter med at få diskuteret det. Jeg tror også, at vores politikere måske ikke helt har blik for, hvor meget det betyder for borgerne. Det er faktisk noget, der bekymrer mange mennesker, det her. Om vi faktisk kan stole på vores politikere, når de går ud og får de her jobs bagefter.
0: Og du siger, i nogle lande vil der være et nævn, der sidder forholdt sig til det job, du kommer fra, og så det job, du skal til at have dig. Hvad er det for, kan man sige, en form for regulering, som vil gøre dem, der sidder og holder øje i EU, tilfredse?
1: Jeg tror, det er den type regulering, ikke? Altså, at man forholder sig til det her først og fremmest, tager den her diskussion om lobbyisme og svingdør og sådan mere generelt, og så laver en regulering, hvor man netop har et nævn, der vurderer, hvad er det for nogle type svingdørsbevægelser, vi ikke synes skal være i orden, og så selvfølgelig en masse andre jobs, som især andre sagtens kan have uden interessekonflikt. Og så er det også noget med åbenhed i lobbyisme. Det er den anden del af kritikken. Altså, at man har meget lidt åbenhed i Danmark om, hvem er det overhovedet, der laver lobbyisme? Hvad er det for nogle kontakter, de har til politikerne? Der er meget af det her, der simpelthen foregår bag lukkede døre, og uden det er ret nemt at få indsigt i.
0: Du siger, når vi ikke har nogen lovgivning i Danmark, så handler det måske om, at udviklingen er gået hurtigt. Den her slags jobskift er blevet mere og mere populær. Hvad er stemningen inde på Christiansborg? Er der et ønske, fornemmer du, når du holder øje med det område, at man fra politisk side anerkender, at ja, det er noget, vi skal have gjort noget ved?
1: Altså, man kan se på, hvad der er sket de andre gange, EU er kommet med den her rapport. Og der har den jo groft sagt fået lov at samle støv. Det er ikke noget, der har sat sådan en større debat i gang. Jeg tror, politikerne har meget fokus på, at lobbyisme jo også er en god ting, og det er jo fint, at der er en masse interesser, og det er fint, at interesserne er velrepræsenteret. Og så, som jeg sagde før, måske lidt undervurdere, hvor meget det her har været stigning, hvor svært det er blevet at gennemskue, og hvor meget det egentlig bekymrer befolkningen. Der er jo nogen, der diskuterer det her. Der er også partier, der godt kunne tænke sig noget svingdørsregulering. Men det er som om debatten aldrig sådan rigtig kommer i gang i Danmark.
0: Lad os se, om det gør det i den her omgang. Anne, tak for at være med i orientering.
1: Velbekomme.
0: Anne Skjorkær Binder-Kranz, professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og medlem af forskningsledelsen for det, der hedder magtudredningen. Og så sætter jeg bare lige sådan en her på. Jeg er nu tilbage til det skyderi, som har fundet sted her til eftermiddag i Aalborg. Tre personer er ramt af skud i Nørre Sundby. Samtidig er der også meldt om brand i samme industriområde, det oplyser Nordjyllands Politi. Det er en politibetjent, en formodet gerningsmand og en tredje person, som er blevet ramt af de her skud. Og jeg har min kollega til stede på området, DR's reporter Rasmus Emil Bertelsen. God eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
0: Du står ved Virkelyst, som vejen hedder, i Nørre Sundby. Prøv lige at beskrive situationen omkring dig.
2: Jamen, der er noget mere ro på nu, end der var for, lad os bare sige, en time siden. Der er stadigvæk ambulancer, har stadigvæk politi, har stadigvæk brandbiler. En af de virksomheder, som ligger ved siden af længere nede i Virkelyst, der har personalet været gænget væk i en del tid. Men de er så kommet tilbage for måske en halv times tid siden, hvor de er, ja, udefra. Så ser det ud som om, at de er ved at blive briefet om, hvad det er, der foregår ved siden af deres arbejdsplads.
0: Jeg kan faktisk se her, jeg står med livebloggen, Rasmus, foran mig, vores kollegas liveblog på DR.dk, som kan melde her for 4 minutter siden, at den her skudepisode har kostet en civil borger livet i forbindelse med skyderiet i Nørre Sundby. Det er Nordjyllands Politi, der oplyser det i en pressemeddelelse. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og er på sygehuset, og den såret politibetjent er meldt i stabil tilstand. Så det har altså kostet en person livet. Hvad er meldingerne fra politiet der, hvor du er? Hvornår får vi mere at vide?
2: Alle betjente, jeg har talt med, siger ingen kommentar. Alle siger ingen kommentar. De siger, det kan jeg ikke svare på. Det kan jeg ikke udtale mig om. Da jeg ankom, da klokken den var cirka 20 minutter i 3, der var der en enkelt betjent, der fortalte mig, at der er kaos. Det kan jeg så fortælle, der ikke er længere, fordi klokken var lidt over 15, da det var, at den her skudepisode, den blev kaldt afsluttet.
0: Mm. Vi har her på orientering været i kontakt med de omkringliggende virksomheder i industriområdet. De så sort røg fra Virkelyst, som vejen hedder nummer 12, og så fortæller de, at de hørte skud, og efterfølgende så er de blevet bedt af politiet om at forlade området. Hvordan ser den brand ud lige nu?
2: Jamen branden, der er ikke røgsøjle, som der har været tidligere. Det kan være lidt svært at se, fordi det også begynder at blive overskyet her i Nordjylland, og der er så småt byer på vej ind over landsdelen, også her i Nørresundby nord for Aalborg, men der er ikke nogen røg, jeg kan se lige nu.
0: Mm. Er du lykkedes med at tale med nogle af dem i området?
2: Jeg har talt med nogle af dem, som er på virksomheden inde ved siden af. Jeg spurgte om nogle meget simple ting, som arbejder I herinde. Er det her noget, som I ved noget om? Har I talt med politiet? Og der var der en mand med, han havde ikke tårer i øjnene, men det så ud som om, at det var ved at være tæt på, der sagde, at det her, det vil han faktisk ikke snakke om. En anden person, der var en paramediciner, der kom over til mig og gav mig en hund i snor, som jeg faktisk står med lige nu. På navneskiltet ser det ud til, at hunden hedder Pedersen. Men det er så en mand, som jeg ikke ved hvorfor, men han er inde i en ambulance her på Virkeløst og bliver tjekket.
0: Okay, så du passer simpelthen hunden?
2: Jeg passer hunden Pedersen, som af naturlige årsager ryster. Savner måske sin ejermand, men det har måske også været nogle voldsomme timer her i området i Nørresundby.
0: Mm. Og bare for at få det helt på plads, altså vi kender ikke noget til et muligt motiv i den her sag endnu?
2: Nej, jeg har intet fået at vide om hverken gerningsmanden eller hvad der kunne være formodet baggrund for episoden, der er sket her.
0: Rasmus, tak for at være med. Vi vender tilbage til dig, hvis der sker noget nyt i sagen. Og pas godt på Pedersen.
2: Det kan du tro. Jeg skulle hilse.
0: Tak. Rasmus Emil Bertelsen, altså min kollega fra DR Nordjylland. Og selvom skudepisoden nu er afsluttet, så er politiet altså stadig til stede, kan vi høre, i området. De beder også om arbejdsro. De opfordrer alle borgere til at søge væk fra området. Og så er det altså, at det for 7 minutter siden er kommet frem fra Nordjyllands politi, at den civile borger, som var en del af det her skyderi, har mistet livet i forbindelse med det her skyderi. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret på sygehuset. Den sårede betjent er meldt i stabil tilstand. Og jeg holder selvfølgelig øje med liveblogs og hvad mine kollegaer fortæller mig. Og lige så snart vi ved mere, så skal jeg nok viderebringe det her i radioen. Donald Trumps sociale medie Truth Social lancerer en ny forretningsstrategi. De vil sælge eksklusiv adgang til blandt andet Trumps opslag på mediet, så man kan få det, før alle andre kan læse med. Og det vil sige, at du skal være betalende abonnent for at få adgang til hans opslag. Michael Olaj Milhøj, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er chefstrateg i formueforvalteren Sterne Capital Partners. Du har dyb indsigt i, hvordan markedet og politik spiller sammen. Det er ikke nyt, at man kan købe sig til information. Er der nogen, der rynker på næsen over den her udmelding fra præsidenten?
3: Ja, det er der trods alt. Som du selv siger, så er det ikke noget nyt, at man kan købe adgang til at få noget data hurtigere end alle andre. Så den del er der for så vidt ikke noget odiøst i. Det, der jo er meget specielt og ekstraordinært ved den her situation, det er jo, at de eneste opslag på det her sociale medie, Truth Social, der er interessante, det er jo dem, der kommer fra præsidenten selv. Og som vi jo ved, så har den amerikanske præsident, uanset hvem det nu end er, nu er det jo så Donald Trump, jo enorm magt over geopolitikken og dermed også for markedsudviklingen. Så det er jo ganske ekstraordinært, at man har lavet sådan en abonnementsordning, og som jo også rejser en række etiske og moralske spørgsmål, fordi vi jo har at gøre med, Trump han laver jo selv de her opslag, og det er jo altså Trump-familien, der også er medejer af True Social, og dermed kommer til at tjene penge på dem, der vil købe abonnement til den her service.
0: Jamen prøv at give et eksempel altså på, hvordan Trump og hans familie kan tjene penge på det her.
3: Jamen det, der er helt man kan sige, hvis man skal starte fra starten, jamen så kan det jo være, at Donald Trump laver et opslag, der hedder, jamen vi trækker hele den amerikanske flåde tilbage fra Mellemøsten, vi har indgået en aftale med iranerne, nu kommer olien til at flyde frit igennem Hormuzstrædet igen, og det vil jo være en situation, hvor at aktier stiger, og olieprisen falder, og det vil de investorer, som er meget kortsigtede, som vil være dem, som man må formode vil købe adgang til den her abonnementsservice, jamen de går så tjene penge i markedet på at købe aktier og sælge olie. Det, der jo er ekstraordinært ved det her, det er jo for så vidt ikke det med at købe adgang til det her, det er, jamen Trump-familien tjener penge på, jo mere interessant og Og afgørende de her opslag er, jamen jo flere vil være interesseret i at købe adgang til den her abonnementstjeneste, og jo flere penge vil de tjene. Det vil sige, at præsidenten får jo i virkeligheden et incitament til at skabe større udsving i markedet ved at lave opslag frem og tilbage for at gøre den her abonnementsservice attraktivt. Og så er det jo, at man kan stille det her moralske og etiske spørgsmål. Jamen, fører præsidenten så politik på baggrund af, hvad han mener er det rigtige for USA og for verden eller den frie verden? Eller gør han det for at skabe noget volatilitet i markedet, således at Trump-familien kan tjene penge på den her abonnementsservice?
0: Og Trump-familien kan tjene penge, men det kan, hvis jeg fik lyst til at være sådan en daytrader, der holdt øje med markedet hver eneste dag, så kunne jeg vel også få en fordel ved at være abonnent og så få information og viden en lille smule før?
3: Det kan man selvfølgelig, og det ser man jo i alle mulige andre sammenhænge, at der er nogle kortsigtede investorer, som køber adgang til noget eksklusiv data. For eksempel så, hvis man er dansk privatinvestor, og man tjekker de aktiekurser, der er inde på sin den investeringsplatform, man nu engang benytter, jamen så den kurs, man ser, den vil typisk være forsinket med 10-20 minutter. Hvorimod, at der er nogen, der sådan helt eksklusivt køber adgang til kurserne, som er i realtid. Og der kan man jo altså ligge og have en fordel i, at man kan se, hvordan markedet rykker sig. Så den del er der for så vidt ikke noget odiøst i. Og når der ikke er tale om eksklusiv adgang i den forstand, at det er information, som kun de får, og ikke hele offentligheden får, for det er jo stadig opslag, der kommer ud til hele offentligheden, jamen så er der, nu er jeg ikke jurist, men for så vidt ikke noget lovgivningsmæssigt problematisk ved det her. Og så vender vi jo igen blikket, eller retter vi igen blikket mod Donald Trump, og at Trump-familien lige pludselig kan tjene styrtende med penge på en abonnementsservice, som afhænger af, at han egentlig skaber udsving på finansmarkedet.
0: CNN kunne i går fortælle, at Donald Trump 20 gange har rost virksomheder på True Social, som han lige inden havde investeret i. Hans aktiebeholdning, kan man sige, den administrerer ikke af ham selv, men af en tredje part, og derfor så kan man ikke sådan helt vide, om Donald Trump bevidst har gjort det, når han har lavet sine store opkøb af aktierne, da han roste virksomhederne. Men den her abonnementsstrategi, kan man kalde det sådan en form for nybrud i amerikansk politik?
3: Ja, det kan man godt, fordi det er ganske ekstraordinært, og jo ikke noget, vi har set før. Så på den måde er det jo et nyt tiltag. Men man må så også sige, at problemerne med, at amerikanske toppolitikere, de investerer på baggrund af noget viden, de selv har, og dermed tjener styrtende med penge, det er jo et problem, vi faktisk har kendt til i årevis. Det er ret klart, også for forskning, jamen, når politikere går fra at være sådan, skal vi sige, på et almindeligt niveau og stiger i graderne og bliver toppolitikere og dermed får adgang til en masse vigtig information, jamen, så lige pludselig, nærmest ud af det blå, så bliver de rigtig, rigtig gode investorer. Så der er jo noget med hele kulturen blandt politikerne, hvor man jo, om ikke andet set med danske eller europæiske briller, jo nok gerne så, at man havde politikere, som jo egentlig førte politik på baggrund af deres ideologiske ophav, det kan man så være enig eller uenig i, men som ikke gør det på baggrund af, om de har en økonomisk vinding ud af det eller ej. Og det problem, det har egentlig været der i årevis, så man kan så sige, at det er blevet ekstra slemt med Donald Trump som præsident.
0: Michael, tak for det.
3: Selv tak.
0: God fredag.
3: I lige måde.
0: Michael Olaj Milhøj, chefstrateg og partner hos formueforvalteren Sterne Capital Partners. Og det her produkt, hvis man skulle være interesseret, det bliver tilgængeligt for institutionelle kunder, som det hedder, fra 1. august 2026. Freja Vennervald Sørensen og Anne-Sophie Ørkild Køjmand var taget på dannelsesrejse i Asien, men i november 2024 der sluttede rejsen brat for de to unge kvinder. De omkom af en formodet metanolforgiftning i fest- og turistbyen Wang Vieng i Laos. Og i dag, knap 2 år efter, der har de laotiske myndigheder i dag afholdt et pressemøde om netop de to unge kvinder. På pressemødet kom det frem, at der er rejst tiltag mod en destillerieejer med en strafferamme på mellem 3 måneder og op til 4 års fængsel og bøde for salg af sundhedsskadelige fødevarer samt ulovlig virksomhedsdrift. Og ifølge deres oplysninger, så har myndighederne i Laos ikke kunne bevise, at kvinderne døde af metanolforgiftning, og bevisbyrden er heller ikke stærk nok til at tiltale for manddrab. Anne-Marie Ørkild, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Du er mor til Anne-Sophie Ørkild, som altså omkom af en formodet metanolforgiftning. Du vil gerne have overværet pressemødet i dag selvfølgelig, men det kunne du ikke.
4: Nej, det kunne vi godt have tænkt os, men i tirsdags, efter næsten 2 år eller et år og 8 måneder, der bliver Udenrigsministeriet inviteret til pressemødet, og vi bliver selvfølgelig informeret med det samme, men har jo ingen mulighed for at få visa eller komme til lægers og overvære den pressemøde, som vi jo så heller ikke vidste, hvad drejede sig om forud for det.
0: Og det tænker jeg, det vil jeg være vred over.
4: Ja, altså nu kan jeg jo ikke sige, at det kommer helt bag på os, fordi igennem hele forløbet har vi jo absolut ikke hørt noget fra de laotiske myndigheder. Så vi blev egentlig overrasket over, at der nu på det her tidspunkt kom et pressemøde, fordi der ikke har været nogen form for kontakt, på nogen måde forud for det.
0: Mm. Din reaktion på pressemødet, altså at det kom frem, at der er rejst tiltale mod en destillerieejer med en strafferamme på mellem 3 måneder og 4 års fængsel. Er du tilfreds?
4: Nej, det kan man ikke sige. Man kan så spørge, hvad havde vi forventet i dag? Jamen, vi havde jo forventet, at der var noget retfærdighed i den udmelding, der kom. Og man kan sige, at vi er jo skuffet over, at den udmelding, der er kommet, der ikke står mål med den alvorlighed, som vi har været udsat for, at vi har mistet vores datter af en formodet metanolforgiftning. At man så straffer et destilleri for at lave skadelige varer og ulovlig virksomhed med en meget lille strafferamme, det synes jeg slet ikke står mål med det udfald af sagen.
0: Mm. Og den måde, som myndighederne i Laos har håndteret den her sag på, den ved jeg, den er du selvfølgelig også dybt kritisk overfor.
4: Ja. Ja, altså vi har jo overhovedet ikke haft nogen gennemsigtighed til de undersøgelser, de har lavet. Vi ved ikke, hvad for nogle beviser, der er indsamlet. Vi har selv haft kontakt med de øjenvidner, som vi blev gjort bekendt med, som kontaktede os, da alt det her det skete, og vi ved, at myndighederne har ikke rakt ud til dem for at høre, hvad der sker. Vi må ikke ellers se nogen former for officielle dokumenter. Er der afhørt vidner? Ved vi ingenting om andet end den pressemeddelelse, vi har set eller fået i dag fra pressemødet. Vi har rejst en ret stor kritik af myndighederne. Det udspillede sig også altså ret hurtigt efter det var sket, af at vi ikke er blevet underrettet korrekt, at vores datter har været død i 3 dage, før vi egentlig, kun fordi at jeg havde et familiemedlem i lære selv finde ud af, at der er sket en frygtelig ulykke. Havde vi nogensinde fået besked, hvornår vi fået besked, så vores tillid eller tiltro til det laotiske myndigheder, den har været meget, meget lille fra start af.
0: Mm. Og ifølge DR's oplysninger har myndighederne i Laos ikke kunne bevise, at kvinderne døde af metanolforgiftning, og bevisbyrden heller ikke er stærk nok til at tiltale for manddrab.
4: Ja, og det er jo selvfølgelig der, hvor vi havde håbet, at et eller andet sted, at der er jo en, der har taget en beslutning, og den person eller de personer skal jo stå til ansvar for den handling. Og at man ikke har kunne løfte bevisbyrden, det er jo... det er svært at acceptere for os, fordi det er rigtigt, at vi bliver spurgt, om der vil foretages en obduktion af vores piger. Vi står helt alene i et frygteligt chok, har selv fundet ud af, hvad der sker. Der er ingen myndigheder, der hjælper os på det tidspunkt, og vi får egentlig vide, at de laotiske myndigheder ikke selv kan udføre det, og vælger derfor at sige, jamen, så vil vi gerne bare have vores datter hjem. Der er jo foretaget en hospitalsjournal af Anne-Sophie, hvor der står, at der er hun har indtaget en toksisk substans. Mm. Vi ved jo også, at de australske piger, de er blevet overført til et hospital i Vietnam, og foreligger der hospitalsrapporter, som siger, at de er blevet behandlet for metanolforgiftning. Vi ved også, at den engelske pige, hun har undergået en obduktion, og der er fundet metanol i hende. Vi ved også, at Callum, der er blevet blind desværre, han har også fået en behandling for metanolforgiftning. Så at man ikke har kunne rejse en bevisbyrde, det lyder jo ikke korrekt fra vores side. Det kan også være, fordi vi ikke har gennemsigtighed til, hvad det er, de har gjort for at finde ud af, hvad der er foregået i øjeblikket.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han har også udtalt sig om konklusionen på pressemødet. Han udtaler blandt andet, jeg forstår godt, at det kan være kompliceret at løfte den præcise bevisbyrde, der skal til for at rejse de mest alvorlige tiltaler i en sag som den her. Men det ændrer ikke på, at det er svært at forsone sig med en så mild tiltale, udtaler han i et skriftligt svar. Synes du, Anne-Marie, at Udenrigsministeriet har gjort nok for jer forældre i den her sag?
4: Altså, vi har jo tidligere forløbet rakt ud, fordi vi stod helt alene. Altså i flere, ja, i lang tid stod vi helt alene, uden at vide, hvad man kan gøre. Hvad er vores rettigheder? Også at en dansk statsborger har altså rettigheder, selvom man er afgået ved døden i udlandet. Det var der ikke nogen, der ligesom kunne hjælpe os med eller rådgive os. Vi så ikke nogen myndigheder ud over den politibetjent, der stod på vores dør den 16. november 24. Vi retter så selv henvendelse til Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Statsministeren, og får egentlig etableret en rigtig god kontakt, og det kan jeg sige i dag, fordi i løbet af de sidste 6 måneder, synes jeg virkelig, der har været etableret et godt samarbejde. Mm. Men det har været på vores egen opsøgning. Og egentlig er vi jo ikke svære at gøre tilfredse. Vi vil egentlig bare gerne vide, hvis der skete noget, hvad der skete. For vi havde på fornemmelsen, at der ikke foregik noget. Det har der selvfølgelig gjort. Der har jo været diplomatisk pres igennem ambassadøren, igennem de besøg, som udenrigsministeren han har i udlandet, hvor der er laotiske myndigheder til stede, har det lagt pres på, spurgt ind til sagen, sagt, at det er uacceptabelt, det der foregår. Og den slags information vil vi jo egentlig bare gerne vide, at der foregår noget, for det kan vi ikke selv gøre som enkeltindivider. Vi skal have myndighedernes hjælp ind over her. Så i løbet af de sidste 6 måneder, og særligt her den sidste periode, der har vi mødtes med Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Borgerservice hyppigt. Vi er velinformeret omkring sagen, og vi er blevet kontaktet med det samme, de vidste her om pressemødet, så det har vi egentlig været rigtig tilfredse med, og vi er også egentlig blevet enige om en agenda, at der er 3 spor, man forfølger, fordi der er ingen af os, der ønsker, at det her skal køre i evighed, men vi ønsker selvfølgelig også, at selvom pressemødet nu har været der, og der har været en udmelding om, hvad der kan gå i en retssag, og hvad der ikke kan, så bliver vi ved med at lægge pres på. Altså, sagen omkring manddrab er jo ikke lukket som sådan. Den er åben, hvis der kommer nye beviser et sted. Der håber jeg jo, at det gør der. Jeg ved godt, det måske ikke er realistisk, men det håber jeg da. Og det bliver igennem de diplomatiske kanaler, at det skal komme, fordi vi kan ikke så meget mere selv som privatpersoner.
0: Nej, så du har ikke mistet troen på, at de ansvarlige kan stilles til ansvar her?
4: Jeg har ikke mistet håbet, vil jeg sige. Håbet. Men troen på, at de laotiske myndigheder, de finder beviser og accepterer de beviser, der skulle være, det tror jeg, han er meget lille.
0: Anna-Marie, tak for at være med her til eftermiddag.
4: Det var så lidt.
0: Ja, og god fredag.
4: Tak skal du have i lige måde.
0: Anna-Marie Ørkild, altså mor til Anne-Sophie Ørkild, som omkom af en formodet metanolforgiftning. Kan du høre mig, Billy?
5: Ja, jeg kan høre dig godt.
6: Og you're talking.
5: Jeg hører dig fint.
0: Hører det godt. Billy Cross, du er lige fyldt 80 år. Tillykke.
5: Tak skal du have.
0: Hvordan føles det?
5: Dejligt. Lidt surrealistisk, men dejligt.
0: Der er jo mange, der kender dig, Billy. Du er musiker, guitarist. Du har spillet sammen med et hav af store navne, måske mest omtalt herhjemme, din tid som guitarist for Bob Dylan. Du var med til at skrive og producere C.V. Jørgensens Costa del Sol, og da jeg ringede til dig og ville tale med dig tidligere i dag, så sagde du, skal vi snakke om alt det igen? Det har jeg snakket om 1000 gange, alt det i dit liv.
5: Ja, 1500.
0: Meget mere. Er det sådan, når man bliver ældre, så har man snakket om sit liv så meget?
5: Jeg er ligeglad med at snakke om min fortid. Jeg er mere interesseret i min nutid.
0: Jeg bad dig om at vælge 2 sange. En, der pegede bagud, fordi vi ikke skulle dvæle alt for meget ved det. Du har jo spillet med Bob Dylan blandt andet. Og så også en sang, der peger ind i, kan man sige, nutiden, i fremtiden. Noget af det, som du bruger din tid på i dag. Du valgte sangen Journey Through Dark Heat fra Bob Dylans album Street Legal fra 1978. Hvorfor valgte du det nummer?
5: Det er lidt svært at sige, Thomas, at den taler bare til mig, at det kan ikke rigtig forklare, at beskrive eller hvad skal man sige, at lave en stor analyse af hvorfor, at det er noget med teksten, det rammer mig.
0: Mm. Lad os høre, vi hopper 5 minutter ind i sangen, fordi så sker der noget.

0: Ja, Billy, det er dig, der spiller her.
1: Det er mig.
0: Hvad vækker det i dig, når du hører det her?
1: Nå, men det var dejlig tid, og jeg var glad for at spille nogen. På det tidspunkt nok den længeste guitar-solo på en Bob Dylan-plade. Så det var en dejlig ting, at kunne have været med til at skabe. Og det er, jamen, det var nogle gode tider, og dejlige mennesker at spille sammen med, og bare var super sød og rar at være sammen med og arbejde for.
0: Gør det dig stolt at høre?
1: Undskyld?
0: Gør det dig stolt at høre guitar-soloen her?
1: Jeg er stolt. Det eneste, jeg er rigtig stolt af mit liv, det er min søn.
0: Det er også en god ting at være stolt over. Du er jo kendt for dit guitarspil, Billy, og det her, det er en guitarsolo. Hvad var det, Bob Dylan og så mange andre kunne se i dit guitarspil? Hvad var det, du kunne, hvis du selv skal sætte nogle ord på det?
1: Nu spørger du om noget helt mærkeligt. Jeg kan kun referere til, hvad folk siger til mig.
0: Ja.
1: Og jeg kan ikke sige, hvad jeg synes, fordi jeg spiller lortet. Det er mig, der gør det. Altså, jeg er ude, hvad skal man sige, pædagogisk række. Folk siger, at jeg rammer et eller andet emotionelt med den måde, jeg håndterer min guitar på. At jeg kommunikerer et eller andet, som har mening og betydning og varme for folk. Det har jeg hørt af forskellige mennesker. Det er det, der bliver sagt til mig.
0: Og er det også derfor, du samler gitaren op og spiller på den for at nå mennesker på en helt særlig måde?
1: Det, som sagt, det er meget, meget besværligt at svare på sådan noget, fordi det er ikke mig, der hører mig. Så jo, jeg hører, hvad jeg spiller, men måske på en anden måde. Jeg spiller med mit hjerte og min sjæl og den kærlighed, jeg har til musik og livet, og ikke mindst de mennesker, jeg spiller sammen med. Og også de mennesker, jeg spiller for. Og det er en whole lot of love, som man siger.
0: Lad os høre det nummer, der peger fremad. I wrote this song for you.

0: Jeg spurgte dig jo i telefonen, Billy, at hvis vi skulle lave et interview, hvor du ikke skulle kede dig, hvad skulle vi så tale om? Der nævnte du det her nummer med Dissing Les og så dig selv, Cross. I wrote this song for you.
1: Ja, det er sådan, synes jeg selv.
0: Og det er vel, altså, du er 80 år, men du siger, det handler om nutiden, det handler om at være, hvor man er. Og det her musik, du laver med Dissing Les og Cross, altså, hvad er det, det kan?
1: Jeg synes, at det er nogle utrolig følsomme og dejlige musikere, de tre drenge. Og at jeg har skrevet en lille sang, som i backspejl, jeg vil sige, at jeg ikke hører til den del nummer, jeg har skrevet for mit publikum igennem årene. Jeg er kendt for lidt mere rocket og så hårdt slående stilistisk attitude. Og en anden side af mig er den her, tør jeg sige, lidt mere følsom tid. Og drengene var fantastisk gode til at udtrykke det. Så på den måde, at den samarbejde har betydning. Jeg mener, udover at jeg elsker de tre drenge over alt i verden, og har det utrolig godt sammen med dem, at den måde, det har behandlet min musik på, har været en gave.
0: Hvad synes du om det her interview? Hvad synes du om det her interview? Var det kedeligt? Kedede du dig?
1: jeg som måske har kunnet regne, men jeg ikke så vild med at tale om mig selv.
0: Nej. Det gør man jo lidt, når man bliver 80, ikke? Så vil folk gerne tale om en.
1: Jo, man bliver bedt om, hvis man er kendt, og jeg er kendt, og jeg bliver bedt om at give min forhold til at være 80 eller blive 80. Og som jeg siger, det er lidt surrealistisk, men i dag er min anden eller tredje dag som 80-årig, og jeg kan ikke sige, at bortset for torden heroppe i Liseleje, det er ikke særlig anderledes end de to dage, det kom før. Jeg er bare glad for at være her, og taknemmelig for alt, jeg har, og glad for at være i Danmark, og har alt, jeg har her i landet med min familie og venner, og alt jeg har fået, det er fantastisk. Det er helt fantastisk.
0: Det er et privilegie at få lov til at blive gammel.
1: Jamen, jeg synes ikke, det er gammel endnu. Gammel, det for mig, det betyder noget andet.
0: At blive ældre. Lad mig sige det sådan.
1: Jo, men jeg begik en fejl for den dag. Jeg spillede til en 80-års fødselsdag, tror du eller ej. Og bare solo. Og jeg brugte over oldning. Og det skulle jeg ikke have gjort, fordi at, som fremarbejder, at jeg havde misforstået betydning. Jeg troede bare, at det mente, at man var gammel og havde set meget. Men det betød, ifølge de mennesker, jeg spillede for, og som han tog mig op på det, han sagde, at det betyder, at man er lidt gammel og sådan uduelig gammel. Og jeg vil sige, at gammel er ikke et ord, jeg bruger i mit liv, på nær, at jeg snakker med en gammel guitar. Voksen måske er et ord, jeg bruger, men til gengæld har jeg også svært med at definere, hvad voksen er. Den skifter fra tid til tid.
0: Så lad os bare sige, at du er blevet 80, og tillykke med det, Billy, og tak for at være med, og god sommer.
1: Tak i lige måde. Det er en dejlig sommer indtil nu.
0: Det er nemlig en dejlig sommer. Billy Cross, altså lige fyldt 80 år, musiker, guitarist og altså spillet med nogle af de allerstørste. Og vi bliver måske lidt ved samme tema, eller vi skal snakke om i hvert fald, at der står flere år på kalenderen. Aldersdiskrimination, det er ulovligt. Alligevel så oplever flere ældre i Danmark, at de bliver udsat for diskrimination på grund af deres alder. Det viser nye tal, som Beskæftigelsesministeriet har fremlagt i den her uge. Hele 44% af de ledige seniorer, der er 50 år eller ældre, ja, de fortæller i en spørgeskemaundersøgelse, at de oplever diskrimination på grund af deres alder. Og det er en klar stigning i forhold til 2018, hvor tallet det altså hed 27%, der oplevede en aldersdiskrimination. Bjarne Hastrup, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er direktør i Ældresagen. Du er med os fra Italien her i sommertiden. Du repræsenterer jo ikke færre end 1,1 millioner danske borgere. Hvad er din reaktion altså på, at flere oplever at blive udsat for aldersdiskrimination?
2: Det er dybt bekymrende, at så mange seniorer stadig oplever aldersdiskrimination, selvom vi har talt om det i mange år. Fordi vi tæller mennesker, der gerne vil bidrage på arbejdsmarkedet. Det er mennesker, der har en nyttig erfaring, kompetencer, stor faglighed, god til at samarbejde. Og hvis der er kriser, så er de meget gode til at sige til de yngre, at vi har været der før, vi kan løse det på den her måde. Og så er de også gode til strategier. Jeg kan sige sådan, at unge, de kan løbe hurtigt om hjørnerne, men seniorerne, de kan se om hjørnerne.
0: Okay.
2: Og derfor det er et godt match mellem de to grupper.
0: Men hvis det er virkeligheden, at de ældre seniorer på arbejdsmarkedet kan det, hvad er så dit bud på, at flere føler sig diskrimineret? Og det gælder jo faktisk også folk på arbejdsmarkedet. Her er det 9% af de over 50-årige, som mener, at de bliver udsat for aldersdiskrimination. Så det er både indenfor og udenfor arbejdsmarkedet, at de føler sig diskrimineret. Hvad er din forklaring?
2: Jamen altså udenfor, der er det jo sørgeligt, at alder bliver et problem, inden de overhovedet har mulighed for at vise, hvad de dur til. Altså vi kan se nogle af forklaringerne gennem de mange undersøgelser, vi har lavet, også i samarbejde med andre. For det første er en af forklaringerne, at yngre ledere, de kan godt være tilbageholdende med henblik på at ansætte ældre arbejdskraft. Og det er jo egentlig lidt grotesk i lyset af, at vi har det paradoks, at vi mangler arbejdskraft, og regeringen presser på for, at man trækker sig senere og senere tilbage fra arbejdsmarkedet om nogle få år, så hedder det 70 år, før man kan få folkepension. Og så på den anden side, så er der altså nogen, der ikke ligestiller og skaber ligeværdighed efter alder. Og det er jo meget mærkeligt, fordi alle er jo klar over, at hvis man diskriminerer efter køn eller efter race, så kan man komme afsted og få en ganske alvorlig sag på halsen. Her, der har det ikke den samme effekt, og det burde det jo have.
0: Men kan man ikke også vente om at sige, at virksomheder, de ansætter vel dem, som de mener er bedst kvalificeret til jobbet og oplevet diskrimination, altså det, som de eller bliver spurgt om her. Det er jo ikke nødvendigvis det samme som om, at de er

0: leve med. Det betyder simpelthen, at der er en helt konkret diskrimination ved genansøgningen. Man ser det måske også i forbindelse med uddannelse. Jeg mener, en 60-årig har måske et fremover 20 år tilbage på arbejdsmarkedet. Så hvis man der siger, jamen vi vil ikke give dig efteruddannelse eller opkvalificering eller andre former for uddannelse, så mister man jo simpelthen arbejdskraften i kraft af, at deres kompetencer tynder ud. Så her kan man også opleve det. Og man kan måske også opleve det i forbindelse med, at det offentlige ikke det kan vi sige, tager ældre ind på samme måde, som man tager andre ind. Så jeg synes, der er virkelig mange konkrete ting, man kan tage fat på. Det vi har gjort i ældresagen, det er, at vi har sagt til regeringen her for 3 år siden, vi må have et institut, et center for fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet efter norsk mønster, så man helt konkret kan undersøge, hvad er det for barriere, der er for seniorer, hvad kan vi gøre ved dem, og så have arbejdsgiver, arbejdstager og civilsamfundet, sådan en som ældresagen siddende, og diskutere i fællesskab, at vi er enige om, at diskrimination og dyret ser sådan her ud. Kunne vi så blive enige om, hvad vi vil gøre ved det?
1: Mm. Alright, et center for fastholdelse, som man har i Norge. Det er i hvert fald et bud.
0: Det har vi nu, og det kan vi jo fortsætte med.
1: Okay.
0: Det skal have en bevilling til.
1: Det skal have en bevilling til.
0: Ja. Og må jeg lige sige, det der bekymrer mig, når jeg taler med det her om arbejdsgiverne, så siger de jo, prøv at se, der er kommet så mange nye seniorer ind på arbejdsmarkedet, så der kan ikke være nogen diskrimination. Jo, men hør nu her, der er også kommet mange kvinder ind på arbejdsmarkedet. Alligevel er der diskrimination. Der er kommet mange indvandrere ind på arbejdsmarkedet, og alligevel er der diskrimination. De to ting har jo ikke noget med hinanden at gøre. De har kun noget med hinanden at gøre på den måde, at jo flere seniorer, der kommer ind på arbejdsmarkedet, jo flere vil måske opleve en diskrimination.
1: Bjarne, tak for at være med.
0: Helt selv tak.
1: Og god tur til Italien, eller i ophold i Italien.
0: Jeg befinder mig lige midt i en historisk roman nu.
1: Okay, jamen fortsæt med den. Tak for at være med.
0: Helt gjort den. Tak.
1: Bjarne Hastrup, direktør i Ældresagen. Og vi bliver ved samme emne. Jakob Holbrad, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du er administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Du repræsenterer virksomhederne her i landet. Altså en bekymret Bjarne Hastrup for Ældresagen. Er det også en udvikling, der bekymrer dig?
2: Ja, jeg synes, at det er et relativt højt tal, der er for at opleve alderdiskrimination i den undersøgelse, som er lavet. Og den gør jo en nysgerrig på, om jeg så må sige, hvad dækker det over. Og det får man måske færre svar på i undersøgelsen, fordi hvad er det for konkrete situationer, som der er en over 50-årig, som har oplevet at blive diskrimineret, vurderer, at det som følger af alder, er det ved ansættelse, ved afskedelse eller undervejs på arbejdspladsen, i arbejde, eller hvad er det? Er det inden for det offentlige, eller er det inden for det private, er det inden for forskellige brancher? Mm. Så jeg synes, det indikerer noget, et forhold på arbejdsmarkedet, som vi bestemt skal være opmærksom på, men det gør altså ikke særlig klog på præcist, hvad er det for problemer, og det var vel også noget af det, som Bjarne Hastrup peger på, at det er svært på den her undersøgelse at vide præcist, hvad er det er udtryk for.
1: Selvfølgelig. Anerkender du, Jakob, at en stor del af problemet ligger ude hos virksomhederne, altså også hos dine medlemmer, at I står med en del af ansvaret for, at de ældre føler sig diskrimineret?
2: Ja, det er i hvert fald sådan, at man kan konstatere, at i den her undersøgelse, der er der så 44% af ledige, der peger på, at de har oplevet det, der kaldes aldersdiskrimination. Og det er selvfølgelig et højt tal, som man skal tage alvorligt, men igen bør man blive meget skarpere på at finde ud af, hvad er det præcist for oplevelser, der er. Hvad er det for oplevelser, virksomhederne har haft i de samme tilfælde, for at kunne få en hvad skal vi sige, præcis diagnose af, hvad er det for et problem, vi her beskæftiger os med. Fordi når man har fundet ud af, hvad det er for et konkret problem, vi taler om, og hvad er det for nogle sektorer eller områder eller situationer, det optræder i, så kan man jo også finde ud af, hvad man skal gøre ved det.
1: Men var det ja eller nej? Altså, at virksomhederne har de en del af ansvaret i spørgsmålet om, at mange ældre eller flere ældre føler sig diskrimineret?
2: Jamen, det jeg prøver at sige, det er, at det er meget svært at vide,

0: det er præcist for en situation, det dækker over. Men altså, virksomheder har naturligvis altid et stort medansvar for, hvad der foregår på arbejdsmarkedet. Det siger sig selv, så det har de også her. Men det, jeg bare prøver at sige, det er, at før man kan begynde at forholde sig til, hvad skal man mene om sådan en undersøgelse og om det tal, så vil det være enormt rart at vide, hvad er det egentlig præcis, det dækker over. Og det får man ikke i den her undersøgelse.
1: Nej, og det er jo der, hvor der så florerer...
0: Noget af det, som jeg, hvis jeg må sige, noget af det, som jeg også læser i undersøgelsen, og som jo er positivt, det er, at NFA har i en anden rapport fundet, at andre undersøgelser, de har lavet i omkring aldersdiskrimination blandt ledelsesseniorer, det mindsker ikke sandsynligheden for tilbagevenden til arbejde. Og det er jo rent faktisk en central pointe, som uddyber fakta lidt her, fordi så får man altså at vide, at det kan godt være, at der er nogen, der oplever noget aldersdiskrimination, en høj andel, der oplever aldersdiskrimination, men det påvirker ikke deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det er positivt.
1: Ja, det er positivt. Jeg kunne godt tænke mig at vende en konkret ting, som Bjarne Hastrup fra Ældresagen nævner. Det er det her med de yngre ledere. Altså, der er en tendens til, at yngre ledere ikke er så glade for at ansætte ældre medarbejdere. Det mener han også, at forskning allerede har vist og peget på. Synes du, han har ret, altså, at yngre ledere ikke er gode nok til at ansætte medarbejdere, der er altså, ældre?
0: Det er ikke, jeg må tilstå, at det er ikke en forskning, som jeg har kendskab til, så det tør jeg ikke udtale mig om. Det er ikke noget, som vi har hørt fra vores virksomheder, at det skulle være tilfældet på nogen måde. Så det bliver jeg da svar skyldig på.
1: Men er det ikke også noget, der er enormt sådan svært at gå ind og sådan påvise, altså hvis en bager kun ansætter unge kvinder, der skal stå og være bagerjomfru for at sælge brød, eller om det er en juiceforretning, der sælger juice, og det er nogle flotte mænd med langt krøllet hår, der står bag disken. Altså det er svært at gå ind og snakke om diskrimination. Altså det er svært at bevise.
0: Jo, jeg tror faktisk, at det er jo, at der er en pointe i, at det, der er behov for her, det er noget mere uddybende viden om, hvad er det, vi taler om. Fordi når vi fortæller om, hvad er det for et helt konkret, og får en viden om, hvad er det for konkrete problemer, vi taler om, så kan man jo også få sat nogle samtaler op ude på arbejdspladserne mellem arbejdsgiver og lønmodtagere om at få håndteret de udfordringer, der måtte være. Men når det er så upræcist, som det er her, så er det svært. Fordi det er jo stadigvæk sådan, som jeg tror, Bjarne Hastrup også pegede på, at de to store vinder på det danske arbejdsmarked inden for de seneste 10 år, ja, det er nu engang det er seniorerne, det er endda dem over 60 år, ikke? Og også efter pensionsalderen, og så er det internationale medarbejdere. Det er dem, der har trukket hele beskæftigelsesfremgangen, stort set, på det danske arbejdsmarked de seneste 10-15 år. Ja. Så det er jo den gruppe, vi taler om, er altså nogen, der har klaret sig samlet set helt ekstremt godt.
1: Jakob, tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Hej. Jakob Holbrad, altså administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Jeg taler med Ane Halsbo efter en radioavis for at høre hende, altså beskæftigelsesministeren, om hvad hun mener, der skal gøres. Skal det handle om cannabis?
2: Det her, det er hash, ikke? Normalt så kan vi se det i meget større klumper, ikke? Når politiet ikke er her. Det bliver altså solgt her, ikke? I Pusher Street, ikke? Og de argumenter, der er for at sælge det her, det er sådan set, at der ikke er noget hård narkotika her i Pusher Street på Christiania.
1: Det er et gammelt indslag fra Pusher Street fra 1996, altså 30 år siden, da... Ja, gaden havde sin storhedstid, men i dag der er hashstrædet i fristaden lukket, og hashsalget foregår i stedet for i kiosker, eller på nettet, eller på Snapchat, og cannabis ryges i e-cigaretter og fremstilles i højere grad kemisk. Og det er det, jeg skal tale med dig om, Benjamin. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Benjamin Dane, du er freelancejournalist og har under rubrikken, overskriften Den Kemiske Forbindelse, tegnet et portræt af cannabis anno 2026 til magasinet Ud at Se. Hvad er forskellen på den, kan man sige, hash, den cannabis, vi kan høre i klippet her for 30 år siden, og det, der bliver røget i dag?
3: Jeg tror, det er vigtigt at starte med at sige, at langt det meste cannabis på markedet i dag stadigvæk er almindelig hash, pot eller skunk, uanset hvor eller hvordan du køber det. Men det, der er sket, det er, at især inden for det sidste årti, er der kommet nogle forskellige former for syntetisk cannabis på markedet. Så hvor man før kunne gå ud på Pusher Street, og det virkede nogenlunde genkendeligt, det man kunne købe, så er der kommet nogle varianter på markedet, som eksperter siger er langt mere potente og også mere uforudsigelige i deres virkning. Det kan være svært at ramme den rigtige dosis, og derfor så er det også blevet sværere at gennemskue, hvad det er, man køber. Og samtidig så er der så også kommet det her kioskmarked, hvor man kan købe produkter.
1: Det er også du så over, når man kigger på, når man går forbi en kiosk, og så køber dit hash cannabis her, så tænker man, jeg tror det var ulovligt. Hvad er det, de sælger derinde?
3: Jamen, det er produkter, der ligner hash, skunk, færdigrullede joints, men som indeholder under 0,2% THC, når det ikke er varmet op. Jeg tænker, vi kan komme tilbage til, hvad der så sker, når man varmer det op. Men produkter, som i hvert fald i dets umiddelbare form er lovlige at sælge.
1: Og så bliver det solgt som en slags souvenir, eller hvad er ligesom det lovgivningsmæssigt? Fordi det skal jo være lovligt for kioskerne, hvis de skal sælge det.
3: Ja, altså jeg bor ude i Nordvest, og på min lokale kiosk, der hænger en af de her reklamer, som du taler om. Og det kan være poser, farverige poser, der lidt kan ligne slik. Det kan være rør med færdigrullede joints, der lidt ligner dem, man kunne købe ude på Pusher Street for nogle år siden. Og så hedder de sådan noget som Miami Muffin, eller Banana Space Rock, eller Ice Cream Cake, og det er jo sådan noget, der minder mig lidt om smagsvarianter af Ben & Jerry's. Og de er mærket som potpourri, eller souvenir, eller samlerobjekter, der står, man ikke må indtage dem. Men altså, det er jo blandt andet færdigrullet joints, som jeg lige nævnte. Ekspedienterne siger helt åbent, det er til at ryge, og de eksperter, jeg har talt med, siger også, jamen, du kan jo se på produkterne, at det er tydeligvis det, de er beregnet til.
1: Så hvis du sætter fod, enten tænder med en lighter, eller i en vape, så får du en rus.
3: Ja, det gør du, fordi de indeholder et stof, der hedder THCA, som er et forstadie til THC. Men når det varmes op, enten vil du tænder det med en lighter, men faktisk også, hvis du lægger det i, har eksperter sagt til mig, i en solrig vindueskarm i lang nok tid, så omdannes det til THC, og så kan du blive skæv af det. Og det er ligesom det, der er det juridiske smuthul her, fordi THCA ikke er på narkotikalisten, modsat THC. Så det er et produkt, der er lovligt i sit udgangspunkt, men når du tænder det, så bliver det til et rusmiddel.
1: Og du har talt med en 18-årig ung fyr, som har prøvet at indtage sådan et produkt. Hvad er det for... Hvad skete der?
3: Ja, jeg tror, det er vigtigt at sige, at det, han har indtaget, formentlig ikke er THCA. Det er ikke et kioskprodukt. THCA er et naturligt stof, som forekommer i cannabisplanten, hvorimod syntetisk cannabis er fremstillet i et laboratorium. Men det, som Valentino, den her 18-årige fyr, han indtog, det var, hvad han troede var en almindelig puffbar, som man jo kan købe med nikotin i alle mulige mærkelige smage, lovlig og ulovlig. Han tog 5 sug og begyndte at se dobbelt. Hans hørelse blev forvrænget, han begyndte at hallucinere, han fortalte mig, at han blandt andet så lige pludselig en blå smølf, der dansede på hans vens ben, og den her effekt, den var ligesom enormt kraftig og varede ved virkelig længe.
1: Vi kommer til en radiovis lige om lidt, desværre, men er det noget, man skal være bange for? Altså som forældre eller som en, der går ind i en kiosk og tænker, det kunne da være meget sjovt at prøve, meget kort tid.
3: Det, altså, jeg vil ikke, hvis jeg selv havde børn, ville jeg ikke sende dem ned i kiosken og købe nogle af de her cannabisprodukter.
1: Man kan læse meget mere om dit portræt af cannabisen i dag, Benjamin Dagen. Tak for lige at lægge vejen forbi studiet her.
3: Selv tak.
1: Journalist og altså skrevet det her i Ud og Se. Der er en radioavis nu, og på den anden side, så er der meget mere orientering. Vi skal blandt andet tale om aldersdiskrimination med beskæftigelsesministeren. Men det er altså først efter en radioavis. Klokken, den er 17.
4: Der er lige et øjeblik til radioavisen går på. Der er tid til en lille underfundig vals.

0: Walzer, en valsmusik, ja, Alfred Snitke, skrevet til en kortfilm om en klovn, der kommer på besøg hos et sygt barn. Nu er der radioavis, og efter den får du så anden del af orientering fra i eftermiddag.
1: Politiet vil være til stede på en adresse i Nørresundby nord for Aalborg hele natten for at efterforske, hvad der skete ved en skudepisode i eftermiddags. Her blev den formodede gerningsmand ramt af skud i halsen fra politiet, mens en betjent blev ramt i blandt andet benet. Samtidig så er en tredje person fundet død på stedet. Ved et pressemøde tidligere på aftenen, der forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at skyderiet det opstod, da de rykkede ud til en brand i området.
2: Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmanden. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. Efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
1: Og at politiet stadig er på gerningsstedet, viser, at der fortsat ligger et stort efterforskningsarbejde foran den. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det siger, at politiet er ikke særlig langt. Altså, vi hørte på pressemødet, der blev sagt, at der kan have været skudt mod civile, som simpelthen har bevæget sig rundt i området. Man fortæller jo fra politiets side, at den mand, der bliver fundet død, ham finder man inde på ejendommen. Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
1: Det skal gå hurtigere med at komme væk fra olie og gas. Det mener EU-kommissionen, som i dag er kommet med nye mål. I 2040 så skal dobbelt så meget af energiforbruget komme fra el i forhold til i dag. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen. Og derfor så skal særligt industrien ændre, hvordan de får energi.
4: De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Det skal vi så også være bedre til at støtte politisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
1: Ifølge DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, så bliver det dog en stor opgave.
5: Når du har en industri, som er bundet op på én type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
1: Rockveteranerne The Rolling Stones er drønet ind på førstepladsen på albumhitlisten i Storbritannien. Det sker med deres nyeste album Foreign Tongues, der udkom for en uge siden. Det er femte gang, at rockbandet lander på en førsteplads på hitlisten, og det betyder, at Stones nu deler en anden plads med Beatles. Det er kun Robbie Williams med 16 førstepladser, der ligger foran de to legendariske bands. Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader. Lørdagen den bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der dog komme spredte byer, muligvis med torden. Temperaturen ligger mellem 18 til 23 grader lørdag.
6: Mange danske soldater og veteraner er vrede og skuffet over, at den tidligere forsvarsminister, venstremanden Søren Gade, har sagt nej til at blive citeret og lavet sig interview i arbejdet med udredning af beslutningsgrundlaget om Danmarks deltagelse i Afghanistan-krigen. Men nu har Søren Gade efter længere tids overvejelse sagt, at han har læst de relevante optegnelser og nu gerne vil lade sig citere fra de her fortrolige møder, der har været i forbindelse med beslutningerne. Og det gør han i en kronik i Kristeligt Dagblad. Det fremgår dog ikke, om han vil lade sig interviewe af forskerne, noget han altså før har sagt nej til. Jeg taler med Morten Kronemann. Han er tidligere udsendt til Helmand-provinsen tre gange. Han er også initiativtager til et borgerforslag om lige præcis det her. Og han er glad, men han er slet ikke tilfreds. Hvorfor ikke? Det spørger jeg ham om. Du har tændt for orientering. Anden time i dag, fredag, hvor vi selvfølgelig også holder et øje med situationen i Nørresundby nord for Aalborg, hvor det her til eftermiddag har været et skyderi, som har resulteret i en betjent er ramt, en civil borger har mistet livet i forbindelse med det her skyderi. Der er også en gerningsmand, som er alvorligt såret og på sygehuset. Politiet holder pressemøde klokken kvart i seks. Det holder vi selvfølgelig også øje med at skrue op for. Og indtil videre så siger politiet, at vi ved ikke, hvad der ligger til grund for den her skudepisode. Det bliver også en time, hvor vi lige kan nå omkring en positiv nyhed. For hvis man går her i sommervarmen og hænger med mulen, så kan man overveje noget af det her.

0: Et nyt studie fra Oxford University viser, at salsa kan være med til at reducere symptomer på depression. Jeg taler med en habil salsa-danser om dansens helende kraft. I studiet, den næste time, Thomas Therantzen. Velkommen til. Aldersdiskrimination, det er ulovligt. Alligevel så oplever flere og flere ældre i Danmark, at de bliver udsat for diskrimination på grund af deres alder. Det viser nye tal, som Beskæftigelsesministeriet har fremlagt her tidligere på ugen. Helt 44% af ledige seniorer, der er 50 år eller ældre, de fortæller i en spørgeskemaundersøgelse, at de oplever diskrimination på baggrund af deres alder, og det er en klar stigning i forhold til 2018. Der hed tallet 27%, altså 44-27%, som oplevede en aldersdiskrimination dengang. Og det er noget flere ærger sig over inde på Christiansborg.
1: Jeg er jo egentlig både lidt overrasket, så bliver jeg faktisk også lidt irriteret over det. Og så er det jo skuffende at høre, at tæt ved 50% af dem, der er uden for arbejdsmarkedet, som er seniorer, de har det en følelse af, at de bliver diskrimineret. Ja. Så det skal vi have gjort noget ved.
0: Ja, sådan lød det fra Kim Edberg, beskæftigelsesordfører for Danmarks Demokraterne. Og med os nu, der har vi dig, Ane Halsbo Jørgensen. Velkommen til.
2: Mange tak.
0: Du er beskæftigelsesminister for Socialdemokratiet. Bliver du ligesom Kim overrasket og irriteret?
2: Altså, jeg vil nærmere sige, at jeg bliver godt og grundigt sur over de her tal, og desværre vil jeg sige, at vi har set det være i stigning over en periode, så jeg er overrasket over, at tallet er så højt, men desværre så har vi været her før. Vi har haft den her diskussion før. Nu tager vi den så igen, fordi det her, det kan simpelthen ikke være rigtigt.
0: Nej, det, som du siger, vi har været her før. Det er jo ikke noget nyt problem. Stigningen i den oplevede aldersdiskrimination så vi faktisk allerede tilbage i 2020, igen i 2022. Altså i en tid, hvor du jo også har haft posten som beskæftigelsesminister, så du kender jo nok til det her måske bedre end mange andre. Nu hedder det så 2026. Vi står her igen. Du er også igen blevet beskæftigelsesminister. Hvorfor er det her problem blevet større og større, selvom dit, jeg kan sige, falkeblik har været rettet mod det?
2: Det handler jo meget om, hvad man gør som arbejdsgiver, når man skal ansætte en ny medarbejder. Man sidder og har selvfølgelig en virksomhed, der skal fungere og køre rundt, og man mangler en ny medarbejder til en post. Og så slår man stilling op og får nogle ansøgninger ind. Og hvad er det så, man sorterer på baggrund af, enten bevidst eller ubevidst? Og der er jo mange arbejdsgivere, der mener, at de gør det fuldstændig objektivt, men vi ved også bare, at der er nogle ubevidste fravalg ofte. Og nogle gange er det ikke noget, man selv er bevidst om. Og der kan det, at man er fyldt 50, er en erfaren kraft på vores arbejdsmarked, det kan være en parameter for nogen, hvor så ryger man i svinget. Altså, vi kan ikke løse det med politik alene. Der er nødt til at være en samtale ude ved arbejdsgiverne om, hvorfor det her foregår, og hvordan at det kan komme til at se anderledes ud. Vi har allerede lavet en lov, der siger, at det er ulovligt, men vi kan se, at der stadigvæk er 44% af de ledige over 50 på vores arbejdsmarked, som oplever, at deres alder er en hindring for at få et arbejde.
0: Ja, som du siger, der er jo lovgivning på området. Det er ulovligt at diskriminere ud fra alder også. Som virksomhed, der skal man jo opleve, at hammeren den falder, hvis man bliver taget i at diskriminere. Bliver de håndhævet, de her regler? Er det dit indtryk?
2: Ja, men omvendt så er det jo også til tider en svær opgave at bevise, at det var alderen, at der gjorde, at man valgte den anden kandidat. Vi har selvfølgelig eksempler på, at man decideret har fået at vide, du er for gammel. Det er jo de mest tydelige eksempler, men oftest så er det jo det andet, der er på spil. Så bliver man bare ikke kaldt til samtale, så hører man bare ikke noget, så sender man ansøgning på ansøgning på ansøgning og tænker, okay, jeg er fuldt kvalificeret, jeg har erfaring, jeg søger bredt, jeg gør mig spilbar, og alligevel kommer jeg ikke til samtale. Altså så sent som i går talte jeg med en kvinde, der lige var fyldt 60. Hun mistede sit arbejde, da hun var 59, og kom hen til mig og sagde, Anne, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre, fordi jeg har en oplevelse af, at jeg har 15 års erfaring. De sidste 15 år har jeg arbejdet inden for det felt, jeg søger indenfor. Og nu er døren bare lukket, fordi jeg ligesom ikke har et arbejde, og nu skal søge igen. Og hun mente selv, at det var mærkeligt på et arbejdsmarked, der havde brug for hendes slags, og hvor hun havde erfaring, og hvor hun søgte aktivt. at for 15 år siden var det ikke noget problem, og nu er det et problem. Og det kan jo være svært for hende at bevise, men det er i hvert fald en følelse, og det er en følelse, som hun deler med 44% af de øvrige, der er fyldt 50, som ikke har et arbejde, men som søger et.
0: Ja, vi talte med Ældresagen og Dansk Arbejdsgiverforening i vores første time af orientering, og der var ligesom budskabet, var, der var mange teorier. Altså Ældresagen havde teorier om, at yngre ledere havde svært ved at ansætte ældre medarbejdere. Dansk Arbejdsgiverforening, de sagde, vi synes også, det er alvorligt, men det er jo svært at se, hvad det er, der er grunden til, at de ældre føler sig diskrimineret. Er det måske humlen i det, at vi ved meget lidt om, hvorfor det foregår?
2: Jamen, jeg vil faktisk sige, at jeg glæder mig over, hvis I har talt med arbejdsgivere, der siger, at det her det er et problem. Fordi jeg synes, sidst vi havde den her diskussion, hvor sidste gang vi fik nyt tal, hvor de også så alvorlige ud, der havde jeg debatter også her i P1, hvor der var arbejdsgivere, der sagde, at det her findes ikke. Og så må jeg sige, så er det rigtig svært at gøre noget ved. Jeg er ikke i tvivl om, det findes, men vi har brug for, at der også er arbejdsgivere, der siger, at det her vil vi gerne gøre bedre, for ellers så tror jeg ikke, vi kommer særlig langt.
0: Nej, men altså, det er jo på arbejdsmarkedet, at den her oplevede aldersdiskrimination finder sted. Altså, man behøver ikke at gå ind på ret mange juicebarer eller bagerkæder her i København for at konstatere, at det jo, altså, når det har med kunder at gøre, så er det meget unge mennesker. Der står stort set ikke nogen mennesker over 50 i de her sådan kundevendte jobs, hvis man går målrettet som arbejdsgiver efter at ansætte unge mennesker. Fordi man tænker, at de ser bedre ud og sælger mere brød eller mere juice, så er der jo den her, kan man sige, udvælgelse, så kan man kalde det diskrimination, eller man kan lade være, men er det ikke, det er jo det, der gør det svært, ikke, tænker jeg, at sætte ind over for det.
2: Men nu er der heldigvis rigtig, rigtig mange andre arbejdspositioner eller jobs på vores arbejdsmarked, som kræver alle mulige forskellige kompetencer.
0: Derfor tænker man, at der
2: skulle være plads til os alle sammen.
0: Ja, selvfølgelig. Hvordan vil du sikre, at virksomhederne får et rap over nallerne? Hvordan at de rent faktisk bliver taget i at diskriminere, når de gør det, hvis de gør det altså?
2: Men altså, jeg tror faktisk, jeg vil lægge mit arbejde hen imod at prøve at få presset en ny kultur igennem. Altså få taget det her som en løftestang til, nu har vi de her tal, de er voldsomt i stigning igen. Hvordan får vi gjort noget ved det her? Fordi hvis det ikke er bevidst, så er vi jo nødt til at få skabt den bevidsthed. Undskyld. Og det vil sige, hvis der sidder arbejdsgiver rundt over landet, som måske ubevidst vælger seniorer fra, så er vi nødt til at have en samtale, der gør, at det kommer frem i lyset, sådan at vi faktisk får dem til at tænke over, hvorfor det foregår, og om det behøver at foregå på den måde. Og jeg tror på, at der er virkelig mange kompetencer, virkelig meget erfaring, vi går glip af, når vi ikke får de her erfarne kræfter ind på vores arbejdsmarked igen. Og man må bare sige, vores nye tal, de skiller ved 50. Altså, der er jo stadig rigtig mange år tilbage på vores arbejdsmarked. Og politisk har vi jo gjort, hvad vi kunne for, at man får lyst til at blive ved med at arbejde, også efter pensionsalderen, og det vil sige gerne 15-20 år efter man er fyldt 50. Måske endnu mere, hvis man kan holde til det. Og vi har gjort det økonomisk mere attraktivt. Men det hjælper jo ikke så meget, hvis man oplever, at der ikke er plads til en på arbejdsmarkedet. Og derfor er det her så uhyre vigtigt at få gjort noget ved.
0: Anne Halsbo, tak for at være med.
2: Selv tak.
0: Anne Halsbo Jørgensen, altså socialdemokratisk beskæftigelsesminister.

0: For nogle er den her sang måske forbundet med Team Ezion og drengene fra Angora. Men det er faktisk ikke det, det skal handle om nu. Men man skal høre på åndedrættet, pusten og stønnen. Jeg står her og kigger på skærmen. 13. etape af Tour de France er godt i gang. Det er en kuperet en af slagsen og bliver omtalt som en af turens mest oplagte udbrudsetaper. Men det skal ikke handle om det deciderede etape i dag. Det skal handle om ham, der kører rundt i den gule førertrøje, Tadej Pogacar. For selvom de fleste danskere nok holder med Jonas Vingegaard, så må man jo nok bare krybe til korset og sige, at Pogacar i år virker til at være en klasse eller to, eller i helt sin egen klasse over alle andre, når han sætter sig op på den cykel. Han lever af det, ligesom alle de andre ryttere, bruger timer, dage, uger på cyklen for at ramme den her livsform til Tour de France. En, der ikke gør det, det er dig, Mathias Holm, min kollega. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Jeg ved ikke, om man kan høre allerede, at stønnen og prusen allerede så småt i gang. Jeg er lige startet.
0: Ja, du tager godt over. Du har en racercykel hjemme, men den er holdt stille et stykke tid. Jeg ved også, at du har fået et lille barn. Det hjælper nok ikke på det, vi har sat os for, fordi når man kigger på Pogacar, så tænker man, at det går hurtigt, men hvor hurtigt går det egentlig? Hvor hurtigt kan han cykle i forhold til en helt almindelig fyr? Og så har vi sat dig ud på en træningscykel. Du skal træde pedalerne for at være vores sammenligningsgrundlag. Hvad du har sat dig for, Mathias?
1: Jamen, jeg kan starte med at sige, at jeg allerede nu træder i pedalerne. Jeg har taget til VO2 Lab, hedder det. Det er et sted, hvor man kan få taget sådan en VO2 Max-test. Og nu nævner du Pogacar. Jeg har fastet i 3 timer for at være i den perfekte tilstand til at få taget en VO2 Max-test. For at kunne have et sammenligningsgrundlag, for at kunne vise nogen, også dødelige, at det er sgu okay, at der er bare nogen, der er en klasse, eller to, eller tre over os. Jeg har været i gang i, jeg har kørt 8,13 kilometer.
0: Det er allerede langt.
1: Jeg har lidt opvarmning det her, men det er, vi kun lige begyndt, Thomas.
0: Okay. Ja, du står sammen med Anders Bangsgaard.
1: Det er jeg. Det er nemlig ham, der står for det. Han er ejer af VO2 Lab. Du er træningsfysiolog, personlig træner, foredragsholder, coach i dag. Anders, vi er lige startet. Hvad skal vi igennem i dag? Hvad er der for nogle 2 tests, der skal ske?
2: Jamen altså, til en start, det der skal ske, eller det der faktisk allerede er sket, det er, jeg har sat dig på en cykel. Så har jeg sat noget belastning på, og så lader dig køre her. Og den første del af testen, som er den relativt nemme, man kan måske høre lidt på dit åndedræt, at du allerede er lidt forpustet, men det er der hedder en submax-test, det vil sige, til trods for, at pulsen er relativt høj allerede nu, så kan du sidde noget tid. Så det er sådan en måling af hvor god er din udholdenhed. Altså ikke din VO2 max til at starte med, men hvordan ser data ud, når du cykler i et tempo, hvor du egentlig godt kan ligge over tid. Og nu kigger jeg lige ned og ser, at pulsen nærmer sig 170, og uden at kende din maxpuls, så kan jeg regne ud, at det er sådan i den allerede sådan semi-høj ende. Det vil sige, vi er ikke et sted, hvor du kan ligge i flere timer. Og jeg ved ikke, om det er om det er grundet en baby derhjemme, eller om du er nervøs for at være i radioen, men den er i hvert fald den er relativt høj allerede.
1: Anders, det er ingen af delene. Det kan jeg lige så godt sige det, som det er. Jeg prøver simpelthen mit bedste her. Det der er formålet med det her, det er jo, at vi skal lave vi skal have et sammenligningsgrundlag på Pogacar. Han har været fantastisk i den her sæson. Og et norsk studie fra sidste år, de pegede på, at Pogacar, han mellem, det er hårdt allerede, mand, at han havde en VO2 max, der kom helt op på 96 milliliter kilo i minuttet. Det er ikke noget, jeg forstår mig på overhovedet. Det gør du heldigvis. Altså, hvor mange kan det, og hvad forventer du, at jeg kan?
2: Ja, han har det, der hedder et kondital, som er milliliter ilt per minut per kilo, som er ekstremt høj, og det er jo bare en del af forklaringen til, at han er så dygtig, som han er. Hvor mange, der ligger i det lag, er ret svært, fordi de atleter, især inden for cykling, hvor mange af dem findes, det er ikke noget, vi andre får. Vi får ikke tilsendt data på mail. Man har ikke noget nyhedsbrev hos hverken UAE eller Visma, hvor man kan skrive sig op, og så får man deres kondital at vide. Men det vi ved, så Vingegaard for eksempel blev testet i samme leje, om det så er 798, eller om vi er tættere på 100 i dag, det ved vi ikke helt. Og det samme sker for nogle af de norske triatleter, og formentlig også for langrensfolket. Men altså, det er oppe i jeg vil ikke sige 100.000, det er jo en ud af en million nærmere, ikke?
1: Thomas, jeg har snart rundet 10 km.
0: Ja, skal jeg tage over?
1: Meget gerne. Du får lige, Anders, du får lov til at få headsetet på her.
0: Ja, kan du høre mig, Anders?
2: Svedet, ja, tak. Jeg har fået et svedet headset her.
0: For det første skal du love mig, at vi får Mathias hjem i et styk.
2: Jeg skal gøre mit bedste.
0: Okay. Hvad er det? Nu cykler han på livet løs. Det er en submax-test, så det er bare opvarmning, kan vi høre på ham. Det tager han godt imod. Hvad skal han igennem nu her, altså om lidt?
2: Jamen altså, til at starte med her, så er det sådan nogle blokke, hvor man hæver vandene sådan cirka hver 4-5 minut. Og så kan man sige, så skal vi finde ud af, hvor hårdt er det egentlig at køre. Vi bruger watt, som man gør i cykling. Og lad os så sige, hvor hårdt er det at køre ved 150 watt eller 200 watt. Og man kan sige, der har man nogle markører, man måler på. Og den simpleste markør har I måske allerede fået, det er Mathias, han kan sige for eksempel, det er hårdt, eller det er meget, meget let. Men det er et svært sammenligningsgrundlag. Så man kan også trække den ind op og sige, om vi kan bruge en skala, der hedder fra, man bruger normalt en, der hedder fra 6 til 20 for eksempel. Så siger han, om den er 13 ud af 20. Men det man så gør for at være endnu mere præcis og kunne sammenligne hans form, det er så, at man bruger det, der hedder biomarkører. Og en biomarkører for eksempel puls og laktat, blodlaktat.
0: Altså mælkesyre? Og når vi så har,
2: ja, det kan man godt sige. Det er et biprodukt af en energiproduktion i musklerne, og det flyder så over i blodet, og det måler man på. Og der får man så sådan en laktatprofil, hvor man ser på et eller andet tidspunkt, så begynder det at stige eksponentielt. Og så er vi ikke i submax mere, så er vi lige pludselig over i det, der hedder, ikke max, men vi er op over det, der hedder hans syregrænse eller anaerob tærskel.
0: Hvor langt tror du, vi er fra, at han når til det punkt? Bare sådan ved din fagmandsvurdering af at se på ham lige nu.
2: Hvis jeg kigger nu, så mit bedste bud er, hvis vi sætter den 100 watt op og lader ham køre bare 4 minutter, så er vi altså på 300 watt. Så er han færdig. Altså, så er han op omkring. Så er det ikke en submax-test mere. Så er vi ude. han siger, han er klar til at kæmpe. Og grund til, at jeg egentlig tænker, 300 watt kunne være interessant, er også, fordi der ved vi, at en mand som Pogacar kan ligge i mange, mange timer.
0: Han kan ligge i 5 timer, har jeg læst mig til, på 300 watt.
2: Ja, det siger han i hvert fald, og han kan muligvis ligge i nærmere 330 watt måske i 5 timer. Det er han i hvert fald selv udtalt, og det ser også ud som om, det holder stik.
0: Okay, lad os se, hvor mange minutter eller sekunder Mathias han kan ligge i 300 watt. Men jeg vil sige tak for nu. Jeg vender tilbage om ikke så frygtelig længe, så samler vi op. Hvordan ser Mathias ud? Bare lige her, inden vi lige siger farvel på den omgang.
2: Jamen, han smiler, og han ser egentlig godt ud, men han er varm, og der er endda aircondition her, men han fryser i hvert fald ikke længere.
0: Okay. Anders, pas på ham. Vi snakkes videre om ikke så længe. Tak for det.
2: Den aftale selv.
0: Ja, altså Mathias Holm, som står sammen, altså min kollega, cykler, mens Anders Bangskov holder øje med ham og laver altså sådan en VO2 Max-test på ham, for at se altså, hvor god han er i forhold til sådan en som Pogacar, også for bedre at forstå, hvad det er for en bedrift, vi ser på, når vi sidder eller ligger i vores sofa og kigger på cykelrytterne race op ad de her bjerge. Men altså, vi vender tilbage for at høre, om han stadig lever den gode Mathias. Jeg har fået godt besøg her i studiet, Senior. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er min kollega, Senior Holm Meri. Hvis man lyttede til orientering i går, så kunne man høre, at du var til frikadellefest i Lohals på Langeland, hvor verdens bedste frikadelle, skal sige den uofficielle, blev kåret. Prøv lige at fortælle, hvis man ikke lige lyttede med i går, hvad var det for et arrangement?
3: Jamen, altså, det er et arrangement, som der har nu kørt for 19. år, hvor der er koncerter, og der er noget for både små og ældre. Der er Segway, der er boder, hvor man kan købe frikadeller og købe øl. Men det, som det er kendt for, det er, at der bliver kåret verdens bedste frikadelle, uofficielt, som du selv sagde, hvor man kan deltage, og så komme med sin egen frikadelle, og så dyste mod andre.
0: Og det jo lyder som sådan en rigtig dejlig dansk krammermarkedsstemning. Var det også det?
3: Det var meget sådan en dansk folkefest, hvor at folk kommer med hele familien under armen og bare er klar til at have en god dag. Det starter fra kl. 12.30, og så kører det helt ind til 22.30, så det er bare hele dagen, hvor med musik og god stemning og øl og frikadeller og en masse gode minder.
0: Og det kan jo virke fjollet at invitere til frikadellefest, og det lyder i hvert fald meget dansk, og det var vel også, altså, jeg synes, når du talte med folk i går, så var det jo det der med, at de talte om frikadellen som sådan et samlingspunkt, ikke?
3: Jo, og det er jo det der med, at altså, som mange, det gik igen også rigtig mange, det er, at frikadellen er lidt noget, som der binder folk sammen, fordi alle har et minde fra, når man sidder rundt om middagsbordet med familien derhjemme, hvor at mor og far eller mormor har lavet frikadeller, og så er det noget, alle kan sådan forholde sig til og har et tilhørsforhold til. Det er det der med, at frikadellen, der er der bare gode minder i fra familien.
0: Mm, og derfor er det også en dejlig ting at mødes omkring i sådan et festligt, måske lidt kompetitivt miljø i går. Hvem vandt?
3: Det gjorde en, der hed Sofie Clausen fra Odense, som er der hvert år og stiller op. Og så faktisk hendes nevø kom også på tredjepladsen, og hendes mormor, nej, det er hendes mor, har vundet førstepladsen også før i tiden.
0: Så, og så tænker man, at det er jo oplagt, at hun har taget sin mormors opskrift med.
3: Ja.
0: Havde hun det?
3: Det kan du få høre, når hun snakker.
4: Det er bare fedt. Jeg har lavet frikadeller i mange år til Lohals, for vi har et familiehus i Lohals. Så lige hernede, så vi laver frikadeller hvert år.
5: I har simpelthen, I sætter op hvert år med jeres frikadeller?
4: Ja.
5: Jeg hører også, at din nevø, han vandt tredjepladsen.
4: Yes.
5: Og din mor, eller i hvert fald hans mormor, har før vundet førstepladsen også.
4: Ja, i 2014.
5: Hvad betyder frikadeller i jeres familie?
4: Hvad skal jeg sige til det? Altså frikadeller, det binder jeg lidt til min mor. Jeg har desværre mistet min mor efter. Så det er altid noget, hvor vi tænker på hende. Og det er lidt dejligt.
5: Så det er noget, der samler familien, og der bringer gode gamle minder frem?
4: Ja, det er det nemlig.
5: Hvad er den hemmelige opskrift, du har, siden du har vundet førstepladsen?
4: Altså, det vil jeg jo ikke sige. Men jeg har faktisk gjort det samme som min mor. Det er en helt klassisk frikadelle. Min mor nåede aldrig at fortælle mig opskriften. Men jeg har åbenbart fanget noget i dag.
5: Det var jo også din nervøs taktik. Han prøvede også at efterligne sin mormor, som jo så er din mors frikadeller.
4: Ja.
5: Han sagde, at han manglede lidt salt. Kan du afsløre, hvad du har lagt i, om det er mere salt, eller om det er noget helt tredje?
4: Nej, det er en naturlig ingrediens, som jeg har puttet ekstra i af.
5: Og du vil ikke sige, hvad det er?
4: Nej.
0: Ja, folk var meget hemmelighedsfulde, når det kom til deres familiehemmelighed og frikadellen.
3: Det var det virkelig. Det var meget svært at få lukket folk, altså deres hemmelige ingredienser ud. Også sådan, der var nogle gange, hvor folk lige ville give lidt, og der var nogen, der havde puttet æbler i og bacon i. Men ja, så nogle gange fik man lige lukket nogen til at sige det, men ellers var de fleste sådan, det siger vi ikke.
0: Det lød jo, jeg kunne ikke helt finde ud af på klippet, om mormoren eller moren havde taget opskriften med i graven simpelthen.
3: Det havde hun desværre, så de har faktisk bare prøvet at ramme det, men ved ikke, hvad det, hun har puttet i. Det er derfor, at en fik førstepladsen, en fik tredjepladsen, så...
0: Du fik lov til at smage på nogle af de her frikadeller, som var i konkurrence med hinanden. Var der stor forskel på frikadellerne?
3: Der var rigtig stor forskel. Altså, man kan virkelig se, at folk har været kreative. Der var også en frikadelle, der var så dårlig, at en af dommerne spyttede den ud. Og jeg smagte faktisk på den, for jeg var sådan, det må jeg lige smage. Og den var virkelig dårlig. Og så var der også nogen, der bare var rigtig gode. Og med forskellige variant også, der var jo med forskellige slags kød. Og også fiskefrikadeller var også med. Og linsefrikadeller, så... Ja, de var rigtig forskellige alle sammen, faktisk.
0: Var det sådan et slags tværsnit af den danske befolkning, så vi har fiskefrikadeller, linsedeller, der var klassiske frikadeller, sådan, det var sådan, der var noget til enhver frikadellesmag?
3: Det var der nemlig, og det var også det, der var sjovt, fordi at, altså, jo, selvfølgelig var det jo meget sådan dansk og det hele, men der var altså også folk lidt fra udlandet, som var kommet fra sommerhusstemning. Jeg snakkede med nogle fra Tyskland og også nogle fra Spanien, og det er også det der med, at frikadeller kan, det kan samle så mange forskellige mennesker, fordi at der er jo, altså, du kan lave dem på så mange forskellige måder. Og der er jo stadigvæk en frikadelle i sidste ende, så det kan bare samle så mange forskellige mennesker et sted alligevel og være enige. Ja, enige om frikadeller, det er dejligt.
0: Ja, frikadeller, hvis solen så også skinner, og der er et fadelsanlæg og noget musik, så er det nemt at sige ja tak til sådan en invitation om at komme. Du talte også med nogle unge fyre, der var kommet hele vejen fra Aarhus til festen. Det var noget lidt andet end frikadellerne, der tiltrak dem.
6: Prøv at høre, jeg tror ikke, der er en, der er kommet herned for at spise frikadeller. Jeg er ked af at sige det. De er alle sammen kommet for at drikke fadøl. Og sådan er det. Jamen, ud over dommerne, så er der ikke nogen, der er kommet her for at spise frikadeller.
0: Ja, det var så en lidt andet bud på, hvorfor man er kommet. Hvordan var stemningen til festen?
3: Den var rigtig god. Altså, det var folk, der var kommet bare for med familien for at have en hyggelig dag og spise nogle frikadeller, og så ligesom de drenge drikke nogle øl. Dem var der også rigtig mange af, og derfor har de faktisk også fået natteravne på. For sådan at tage sig de unge, for der kommer flere og flere unge bare også for at hygge med vennerne. Og drengene fik faktisk også sagt, at go home, Skagen, det her, det er det nye U29.
0: Okay. Det nye U29 i Lohals på Langeland. Med det på plads, så lad os lige runde af med frikadellefesten. Den sluttede med en koncert fra Langelands eget pop- og rockband Skovhus and Friends, som de hedder. Jeg kan lige få en lille smagsprøve i frikadellens tegn her på, hvordan det lød.

0: Fik jeg spurgt, hvordan vinder frikadellen smagt?
1: Det ved jeg nemlig ikke, fordi jeg var oppe ved dommerpanelet og smagte 5 forskellige, men der, ved man ikke, der vidste man ikke, hvad for nogen det var endnu. Og da det var, jeg fik fat på Sofie Clausen, der havde hun altså ikke flere frikadeller tilbage. Så jeg ved ikke, om jeg har smagt dommerfrikadellen. Men jeg har smagt nogle gode frikadeller, så det kunne være.
0: Også en frikadelle, som måske gør alle de frikadeller, du har spist indtil videre til skamme. Altså, skal du hjem i dit eget køkken og eksperimentere?
1: Jeg vil faktisk sige, at jeg er blevet rigtig motiveret til at overtage min mor til at stille op, fordi det er de bedste frikadeller, jeg har smagt stadigvæk. Men det er det, alle siger. Mors frikadeller er det bedste, så jeg synes, min mors var de bedste.
0: Okay, så i år var du der som objektiv journalist. Næste år, så er du der måske fuldstændig med banner og...
1: Konkurrent.
0: Der er du konkurrent, ja. Senja, tak for at komme og fortælle og have dækket det her, den her frikadellefest for os.
1: Ja, selv tak.
0: Senja Holm Mere, altså journalist her på P1 Orientering. Dansk Institut for Internationale Studier har siden februar 2025 haft en meget omtalt rapport liggende. Det er udredning af politikernes beslutning om at deltage i Afghanistan-krigen, som løb fra 2001 til 2021. Men halvandet år efter, at den har været ligget færdig, kan vi stadig ikke læse den. Det er nemlig stadig uklart, om DIS må offentliggøre, hvilke politikere, der har sagt hvad. Og det gælder særligt de fortrolige møder, der har været i det udenrigspolitiske nævn. I maj i år besluttede Folketingets ledelse, at politikerne selv må vælge, om forskere må citere citere dem ved navn fra de hemmelige møder. Og oven i det så har centrale beslutningstagere under krigen, såsom Lars Løkke Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og Søren Gade, som er forsvarsminister, enten sagt nej eller undladt at svare på DIS henvendelse om et interview til rapporten. Men nu har Søren Gade efter længere tids overvejelse sagt, at han har læst de relevante optegnelser, som han skriver, og nu gerne vil lade sig citere for de her fortrolige møder. Det gør han i en kronik i Kristeligt Dagblad. Det fremgår dog ikke, om han vil lade sig interviewe af forskerne, noget som han altså har sagt nej til tidligere. Morten Kromann, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du har været udsendt til Helmand-provinsen i 2009, i 2012, i 2013. I dag er du dommerfuldmægtig. Du er også initiativtager bag et borgerforslag, som vil lade DIS citere alle politikere ved navn i den her rapport. Den her udmelding fra Søren Gade i dag, den tænker jeg, den må du være glad for, at han gerne vil citeres nu.
2: Ja, man kan sige, det er jo altid positivt, når en politiker vil stå ved sine egne ord, og jeg håber selvfølgelig, at andre følger hans eksempel, men jeg oplever også, at der er noget malurt i bæret, fordi som du selv siger, han er ikke stillet op til forskningsinterview, og han har været nærmest tavs som graven hele vejen igennem. Han har skrevet en skriftlig kommentar fra Folketingets hjemmeside, den 4. juni er nu den her kronik i Kristeligt Dagblad, men han er ikke en eneste gang stillet op til et interview for at svare på spørgsmål og kritiske spørgsmål fra pressen. Så det ændrer ikke noget for borgerforslaget, men det er da selvfølgelig positivt, at Søren Gade står ved sine ord.
0: Ja, borgerforslaget, du har sammen med en række kollegaer stillet det. Folketinget må ikke svigte vores veteraner, cola, åbenhed og ærlighed i det politiske system, også når det gælder krigen i Afghanistan, hedder borgerforslaget. Gade, han var forsvarsminister fra 2004 til 2010. Du siger, I ser stadig en grund til, at det her borgerforslag, det skal fortsætte med at være i gang.
2: Ja, fordi man kan sige, at det handler jo ikke om Søren Gade. Det handler om alle de politikere, og vi kan ikke få at vide præcis, hvor mange, men det drejer sig jo ansynligt om over 50 politikere, som har fået den her invitation til at komme og læse deres egne citater igennem. Så på den måde kan man sige, der er der stadig et helt principielt opgør med, at vi skal lære af den krig, og det gør vi altså bedst, hvis vi kan læse tingene i den rette kontekst. Der er en enkelt tidligere minister, som har meldt, at hun gerne vil fjernes fra rapporten med navns nævnelse. Det er Gitte Lillelund Bech fra Venstre, som var forsvarsminister i 1,5 år, hvor det gik rigtig hårdt for sig i Afghanistan. 11 soldater, der blev dræbt. Det er hver fjerde af de soldater, som mistede livet i Afghanistan. Hun vil gerne skrives ud, og det betyder, at forskerne skal finde en måde, hvor man i halvandet års tidsperspektiv ikke kan citere forsvarsministeren for noget, der skete i udenrigspolitisk nævn, og i hendes oppositionstid heller ikke kan henvise til, at hun tidligere som minister havde sagt noget. Og det gør det selvfølgelig meget sværere for os andre at få et billede af, hvad det var for nogle beslutninger, politikerne tog, og på hvilket grundlag i de her meget, meget vigtige år. Og sende danskere i krig er vel det mest indgribende, politikerne kan gøre. Og selvfølgelig så også der er allerstørst behov for at stå til ansvar og lære at blive bedre, inden vi måske en dag står i en krig en anden gang.
0: Så man kan sige, du håber, at der er andre, der følger trop med den her udmelding fra Søren Gade. Stadig ked af, at han ikke har lyst til at stille op og lade sig interviewe. Han skriver i sin kronik, Søren Gade i Kristeligt Dagblad, han har taget hensyn til fortroligheden i det udenrigspolitiske nævn. Har du forståelse for, at politikerne kan have den principielle holdning, at det, der er foregået på de her møder, det var fortroligt og skal forblive sådan?
2: Ja, det kan jeg sagtens. Altså, der er jo et helt reelt hensyn til fortroligheden. Man kan sige, at reglerne har i sin tid mest handlet om, at politikerne ikke skulle rende til journalister og fortælle, hvad regeringen havde briefet om i det her lukkede rum. Men der er selvfølgelig et behov for fortrolighed. Her er der tale om en ekstraordinær situation. Det er den længste krig, Danmark har deltaget i, nærmest nogensinde. Det er en stor politisk beslutning, der har haft en enorm indvirkning de sidste 20 år. Og et enigt folketing, der har bestilt en udredning for at lære af det. Kim Christensen, som var chef for hold 4 i Helmand tilbage i, det må have været i 2007. Han har sagt, at det her det er simpelthen så vigtigt, at vi kan ikke vente de her 30 år på, at referaterne kommer ud. Vi har et behov for at lære nu. Vi er i gang med at investere 350 milliarder i forsvaret, så selvfølgelig har vi et behov for at se, hvordan vi har lært af krigen i Afghanistan. Søren Gade skriver også selv, at der er tale om en afvejning, og at den laver han personligt. Og jeg mener, at det er den afvejning, et samlet folketing bør lave, sådan så der ikke er nogen, der kan skrive sig selv ud af historien her.
0: Du var jo aktiv, Morten, som reserveofficer frem til 2024. Altså det her forløb, hvor nu kommer Søren Gade så og siger, at han vil gerne lade sig citere. Hvor tror du, det efterlader relationen mellem politikerne, som tager beslutningerne? Du siger, måske en af de største beslutninger, man kan træffe som politiker. Og så militæret, soldaterne, dem, der skal udføre sådan en beslutning.
2: Jamen, jeg er altid påpasselig med at udtale mig på andres vegne, men jeg vil da sige, at med det forløb, jeg har oplevet omkring borgerforslaget, og de mange, mange tjenestegørende soldater og veteraner, der har skrevet til mig, både offentligt og privat, så står jeg tilbage med et billede af, at den her tillid har lidt skade. Måske ikke uopretteligt, men der er sket et skred. Det er jo sådan, at man kan sige, at man er jo i virkeligheden en kæde af integritet og ansvar. Politikerne, de tager det helt overordnede ansvar for at sende danske soldater ud. Så er der en chef, der ligger en strategi og en plan. Så har man sin delingsfører med på jorden, som udstikker nogle ordre. Og så har vi som de enkelte soldater ligesom haft ansvaret for de skud, vi affyrer mod mennesker i Afghanistan. Og hvis den kæde, den knækker mellem det øverste militære og politikerne, jamen så får vi en situation, hvor det bliver enormt svært, i hvert fald for mig, at kigge på kommende soldater og sige, at de med sindsro kan tage ud i verden, fordi politikerne står til ansvar. Jeg har haft nogle fantastisk dygtige militære chefer, som vi har jo fulgt i krig. Vi har jo kigget på de her mennesker og tænkt, jamen ved du hvad? De beslutninger, han tager, dem stoler jeg så meget på, at jeg tør sætte livet på spil herude. Det tror jeg ikke, der er mange soldater, der vil kunne sige om, hvis det bare var politikerne, man skulle tage ud og kæmpe for.
0: Morten, tak for at være med.
2: Selvfølgelig.
0: Og god fredag til dig.
2: I lige måde.
0: Morten Kromann, altså veteran og i dag dommerfuldmægtig og altså en af Stillerne bag borgerforslaget Folketinget må ikke svigte vores veteraner, åbenhed og ærlighed i det politiske system, også når det gælder krigen i Afghanistan. Vi har naturligvis rakt ud til Søren Gade, som ikke er vendt tilbage på vores henvendelse. Vi har også rakt ud til forsvarsminister Jeppe Bruus, der ikke har haft mulighed for at deltage. Rytterne er lige kommet i mål på dagens 13. etape i Tour de France, men det er ikke det, det skal handle om. Det skal handle om den etape, som jeg har sendt min gode kollega Mathias Holm ud på. Han sidder på en træningscykel for at prøve at yde nogle af de watt, som det hedder i cykelsporten, som en gul førertrøje Tadej Pogacar yder. Anders Spanggaard, du står ved siden af Mathias. Er du med?
3: Ja, jeg er med dig.
0: Ja, du er VO2-tester, træningsfysiolog, personlig træner og foredragsholder, så ejer du det, der hedder VO2-lab, hvor du har taget Mathias under kærlig behandling. Vi talte med dig for ikke så lang tid siden, hvor vi kørte sådan en submax-test, altså hvor han lige skulle varmes op. Altså, hvad har han været igennem, siden vi talte sidst?
3: Jamen altså, han har været igennem et par levels af, det kan man sige, relativt lave watt, især hvis man ser på, hvad sådan en som Pogacar kan køre. Og der skete simpelthen det, at han ved, nu bliver det måske lidt mange tal, men ved 225 watt og cirka 4-5 minutter, der rammer pulsen så højt og laktaten så højt, at han ligesom knækker den her kurve. Og det betyder, at det tal er, hvor han begynder at være godt presset. Og til sammenligning, hvis vi tager de der 250 watt, så er vi så vil Pogacar kunne ligge på lad os sige 325 watt i 5 timer, og Mathias kunne ligge på 250 watt i et par minutter.
0: Okay, ja, det giver jo en idé om, hvad det er, de præsterer. Altså når vi taler om watt, Anders, altså det lyder jo altså lidt, altså det betyder jo ikke så meget for alle os, som ikke følger med på den måde i cykelsporten. Hvad ligger der i det der med at yde watt eller træde watt?
3: Ja, så watt er egentlig bare en enhed for noget kraft. Så det er simpelthen, hvor meget modstand man kan skubbe for, altså, hvis man kan kalde det sådan. Og der sidder så en wattmåler i en pedal, der kan sige, hvor mange kræfter bliver der lagt. Og det er et godt sammenligningsgrundlag, fordi det er meget, meget præcist, og det kan sammenlignes på tværs af, ja, for eksempel Mathias og Pogacar.
0: Er det også det, de kan se på deres lille cykelcomputer foran, så når de er ude på etaperne?
3: Ja, det er lige præcis det. Og de har jo sådan en test, som Mathias er igennem. Den har de jo gange 10. Så de kender alle deres tal. De ved, hvad de kan på et minut. De ved, hvad de kan i 5 timer. Og nu overhørte jeg lige Pidcock, der meldte ud her for nylig, at han har en eller anden idé om, hvor hurtigt kan han køre op ad den her stigning, hvis han følger de her watt per kilo. Mm. Så det er de fuldt ud klar over.
0: Ja, okay. Så det de ligger og kører efter. Nu er det jo ikke en super videnskabelig undersøgelse, vi har gang i her til eftermiddag. I forhold til Mathias og Tadej Pogacars form. Han får Pogacar jo en masse vand og sukker i løbet af etappen. Han har en diætist på og et hold, der sikrer sig, at han får det bedst muligt at spise. Og han bliver masseret alt sådan noget. Altså klokken kvart i 12, der sad jeg og kiggede på Mathias i kantinen og så, at han spiste ristet hotdog med en rød pølse og så lidt salat og pasta på siden. Det er jo ikke det ideelle udgangspunkt, tænker jeg, hvis man skal slå Pogacar. Hvad betyder det, hvad han har i mavesækken for, hvor mange watt han så kan træde?
3: Jamen altså, man kan sige, for sådan en test, som er relativt kort, der betyder det ikke det helt store, om han lige har spist en hotdog, eller han har spist... Hvis der er en, der hoster i baggrunden, så er det jo Mathias. Han har lige prøvet kræfter med Pogacars 325 watt. Men havde han nu fastet over længere tid, eller havde testen her varet flere timer, så havde det været en stor udfordring, at han ikke havde spist ordentligt.
0: Mm, okay. Hvordan har Mathias det? Hvordan ser han ud?
3: Jamen, vi kan lige prøve at spørge ham. Han har kørt 5 minutter.

0: godt presset ved de 325 watt, lad mig sige det sådan. Og det er langt de fleste. Det skal lige tilføjes, at det kan godt være, at Mathias ikke har trænet så meget på det sidste, men han er ikke i dårlig form som sådan. Så han repræsenterer nok en gennemsnitlig, eller en, der er lidt over gennemsnitlig form.
1: Yes, okay, så lidt sejr kan han godt gå hjem med på weekend. Altså, når vi laver sådan en her test, Anders, du får jo alle mulige typer ned, tænker jeg, som laver de her VO2-test. Nogle, der er mega gode, og så nogle, der er knap så gode. Altså, når vi laver den her test mellem Mathias og Pogacar, hvad synes du, vi kan bruge den til?
0: Jeg synes, det er super interessant at se, ja, både med Mathias, men det er også med mange andre, jeg ser hernede, det her med, hvad kan en motionist, hvad kan en supermotionist, hvad kan folk, der virkelig lægger tid og kræfter og i det, og dem findes der mange af. Der findes masser, der træner 15-20 timer, altså ikke professionelt, men motionister her i Danmark, og alligevel ligger de så langt, altså så vanvittigt langt. Det er jo sådan så, fra Pogacar, det er sådan så, at lad os bruge konditallet som reference. At gå fra 45 til 50 er noget helt andet, end at gå fra for eksempel 85 til 90.
1: Mm, okay. Altså på hvilken måde? Det er meget mere imponerende at gå fra 85 til 90?
0: Det er tæt på umuligt. Okay. Altså der er simpelthen så kæmpe, kæmpe stort skel. Og så kommer hele den her komplekse udregning med, hvad er det egentlig, der sker, hvis man er i... Hvad sker der efter en uge? Hvad sker der efter to uger? Hvad sker der efter, hvis det er 35 grader? Og vi har lige kørt 5 timer med det kunne være 300 watt. Kan vi så stadig sprinte? Mm. Og der ser det bare ud, som om han... og der kunne man tage flere af de andre toprytter med også, men de i hvert fald har knækket koden. Og han har så åbenbart lige en halv procent oven i alle de andre superatleter.
1: Jeg synes i hvert fald, når man hører det her, når Mathias har lagt krop til sådan et eksperiment, altså man bliver jo mere imponeret over den bedrift, de her idrætsudøvere viser, når de cykler der på landevejene.
0: Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig, og jeg tror at nærmest, det er hver år, vi sidder og kigger med og kan se, nu blev den rekord taget, og nu er der sket det med deres energiindtag og deres træningsmetoder. Så det er jo på en eller anden måde fantastisk at følge med i. Mm. Men ja, det er yderst imponerende, hvad de kan præstere.
1: Man får lidt lyst til, at når feltet starter, eller det kunne være de olympiske lege med andre sportsgrene, at der altid skulle stå sådan en lægmand eller lægkvinde og kaste et spyd eller cykle ved siden af feltet, i hvert fald de første par minutter, så man fik et indtryk af, hvor hurtigt det gik, ikke?
0: Jo, enig, og man gør faktisk det som sådan en lille gimmick, man ofte ud til forskellige marathons, der har man på det, der hedder Expoen, altså der, hvor man henter sit startnummer. Der er typisk et løbebånd, et meget langt bælte. Det kører med verdensrekordfart, eller i hvert fald den fart, som de forreste løber. Og der kan man så som motionist få lov til at komme op og løbe. Og det er ret underholdende, der ligger en masse videoer af det, og se, hvad sker der egentlig, når unge mænd og kvinder skal løbe bare i 30 sekunder sammen med de forreste. Det er selv, det går særlig godt.
1: Jeg kan høre, at jeg får lov til at beholde Mathias som journalistisk kollega. Der er ikke noget cykelhold, der har lyttet til det her og tænkt, at han skal over til os. Altså, intet ondt om det. Men lige her til sidst, lever han? Har han det okay?
0: Jeg tror faktisk, han har det mere end okay. Jeg tror, den her test har givet, det giver sådan en adrenalinboost. Så det er jo nærmest sådan 3 kopper kaffe i en.
1: Kan jeg lige høre ham sige noget, bare for at være på den helt sikre side?
0: Ja, du får ham lige her.
2: Tak. Hvad siger du, Thomas?
1: Jeg vil bare høre, om du var okay.
2: Ja, helt okay. Jeg havde lige fået, det var 4 minutters, to the limit, med en iltmaske på. Altså, når man skal trække vejret til sidst. Men everything is all right.
1: Mathias, tusind tak for at lægge krop til i dag. Du har virkelig taget en for holdet, skulle jeg til at sige. Holdet her på orientering.
2: Altid.
1: Køl ned, og så ses vi snart. God fredag.
2: Det gør vi. I lige måde, du.
1: Mathias Holm, altså min gode cyklende kollega, som havde lagt krop til et forsøg om, hvor godt han kunne præstere, hvis han skulle køre mod Tadej Pogacar, og bare for at sætte det op, altså Tadej Pogacar, han kan yde det, der hedder 325 watt i flere timer, op til 5 timer, det har han selv sagt. Mathias, han holdt 325 watt i, var det 2-3 minutter, så det er bare imponerende. Og han var der sammen med Anders Bangsgaard, som er VO2-tester,

0: Det er varmt udenfor. Man kan måske godt mærke, at man har lyst til måske at sidde på en strandbar og drikke lidt drinks og måske danse lidt. Der er også nogen, der siger, intet paradis uden salsa. Det synger de i sangen her. Og der er måske noget om det, fordi et nyt studie fra Oxford Universitet viser, at salsa, altså dansen, kan være med til at reducere symptomer på depression. Og forskerne bag det her studie har undersøgt 121 unge mellem 18 og 24 år med milde til moderat svære depressive symptomer. De er så blevet tilfældigt delt i to grupper. En gruppe deltog i et 8 ugers salsaforløb, mens kontrolgruppen stod på ventelister. Efter 8 uger der havde salsagruppen fået en større reduktion i depressive symptomer end kontrolgruppen. De oplevede også et større fald i social angst og mere daglig glæde. Flemming Splidsbol, god eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Normalt så ringer vi til dig, når det skal handle om Rusland og Ukraine. Men du er faktisk et af de mennesker, som dyrker salsa, danser. Det giver det mening for dig, når du hører det her studie, at der er så mange, der får det bedre, når de har danset salsa i en periode?
1: Ja, det er rigtigt. Det er en af mine fritidsaktiviteter. Jeg var faktisk ude i går aftes, jamen, det var jo rigtig sjovt. Ja, det giver mening, og nu har jeg jo haft lejlighed til at læse studiet også. Og noget af det, der kan være positivt, som der bliver fremført, det er jo det her med, at det kan være sådan en semi-struktureret aktivitet, altså en aktivitet, hvor altså det, de forsøgspersonerne er blevet udsat for, er jo ikke gå i byen en aften ud på et tilfældigt dansegulv og så forsøge at finde en dansepartner. Det er sådan et struktureret forhold på en måde, hvor der måske er en træner, som siger, nu gør vi sådan og sådan, nu skifter vi partner, nu har I danset sammen et stykke tid, nu skifter I alle sammen en tur til venstre for eksempel, og så finder I en ny partner. Og på den måde, så er det jo man siger, et miljø, hvor usikkerheden ligesom er reduceret. Det virker som om, at det kan have en meget positiv effekt, og det er egentlig ikke overraskende.
0: Nej, det kan du godt sådan forstå. Altså, kan du ikke lige beskrive, Flemming? Altså, det er også fordi, jeg har lige svært ved at placere salsa. Det er mig, der ikke er så god til det med dansarter. Hvordan er det foregår, salsaen?
1: Ja, det er jo en pardans, så da jeg var ude i går aftes, så var det det, vi kalder socialdans, så det er en pardans, så der er jo ikke nogen styring, så der finder man selv en partner, og når man så har danset en dans, så siger man tak, og så sætter man sig måske lidt ned, og så finder man en ny partner, en dans senere måske. Det er en dans, hvor kan vi sige, baren for at træde ind er forholdsvis lav. Det er forholdsvis let at komme ind og være en del af det sådan en aften. Det kræver ikke noget særligt, og så er der jo selvfølgelig nogen, der lægger ovenpå og er meget aktive. Men det er også en af fordelene ved det, og måske også noget af det, der gør det positivt for folk at deltage i, det er, at man kan være med forholdsvis let i forhold til måske nogle andre danser, som er mere komplicerede. Så er der jo særlige typer af dans, som også er en del af salsa, hvor de er struktureret, hvor alle laver det samme på samme tid, og hvor der er en, der ligesom giver ordre om, hvad de forskellige par skal gøre. Og det vil sige, så er det jo synkroniseret, og det er jo noget af det, jeg talte om, det her, det er sådan struktureret, eller i hvert fald semistruktureret, at der er en, der beslutter og siger, nu gør vi sådan, og nu gør vi sådan, og nu gør vi sådan, og på den måde er der ikke så meget at tage stilling til, og der er ikke så stor usikkerhed. Så det er lidt forskelligt. Der kan være social dans, hvor man selv styrer det, og så kan der være noget, hvor der er en, der ligesom med en meget stor gruppe af par, siger, nu gør vi alle sammen på den her måde.
0: Og den der med, at du siger, at der er en lav tærskel for at komme ind, det er en social dans, altså jeg tænker, man kan vel også have sådan en følelse af at være sådan høj, efter man har været til sådan en omgangssalse?
1: Ja, det kan man bestemt. Nu skal jeg jo lige sige, det er jo ligesom med alle aktiviteter, når man sådan begynder at gå lidt mere til det og lidt mere ambitiøs, så er det jo ikke sjovt at belade det hele. Så er der jo også frustrationer, og der er alt muligt andet, hvis ikke man kan finde ud af det, og man ikke er på det niveau, man gerne vil, og så videre. Men jo, det kan man. Musikken er jo fin, og spillede du et lille stykke her indledningsvis, ikke? Det er jo noget, de fleste kan forholde sig til. Det er sjov musik. De fleste mennesker kommer også, det er meget blandede grupper, de kommer også for at have det sjovt. Det er en koreograferet dans, men det er ikke en sådan streng koreograferet dans. Så det er ikke noget, hvor der er så store krav og forventninger, som der vil være ved andre typer af danser, for eksempel tango. Og på den måde er det nemmere. Der er sådan en høj grad af sådan selvironi, det er afslappet, og det betyder bare, at de fleste går derfra egentlig og ja, er glade, haft en god oplevelse.
0: Ja, jeg tænker også, altså, du har jo et krævende job, det kan man jo også høre her i radioen, fordi vi ringer til dig jo i tid og utid for at få dig til at komme med analyser og reaktioner på ting, der sker typisk i øjeblikket i forbindelse med krigen i Ukraine. Et job, hvor jeg tænker, du læser og ser mange ting, som jo godt kan få humøret til at dale, fordi det er så alvorligt. Kan du mærke, at hvis du bruger salsaen i en periode, hvor du har meget pres på arbejdet, hvor det handler meget om krig og ødelæggelse, at det er det der afbræk, en ventilationskanal, som gør dig gladere?
1: Ja, det kan jeg. Så er der jo noget fysisk i det, og det ved vi også. Det er jo veldokumenteret, har været i mange år, at fysisk aktivitet også afhjælper, kan forhindre depression og kan afhjælpe. Der er også noget koordination i det. Det betyder også, at i perioder, hvor jeg er meget stresset, eller hvor der er ting, som bekymrer mig, for eksempel i forhold til forskellige udviklinger, jamen, så kan det være svært for mig at være fuldt til stede, hvis jeg for eksempel er til en træning. Men samtidig er det også sådan, at nogle gange er jeg nødt til at være til stede, og så har jeg ligesom ikke overskud også til at tænke på krig. Og det er jo egentlig meget fint. Og så er det jo ikke anderledes, så oplever jeg ofte, at folk kommer hen til mig, de ved jo, hvem jeg er, så kommer de hen og siger, nu er du til dansk, nu skal vi ikke tale om krig, men jeg har lige et spørgsmål.
0: Ja, okay.
1: Så tager vi det alligevel, også selvom om der kører noget musik i baggrunden.
0: Flemming, tusind tak, fordi at du vil tage os lidt ind i salsaens verden.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Selv god fredag.
1: Tak for det, lige måde.
0: Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, men altså jo med her til eftermiddag i kraft af at være en habil salsa-danser. Klokken den nærmer sig 6, og politiet i Aalborg har indkaldt til pressemøde klokken 18, og jeg kan lige jo opsummere det, der er sket i dag i Nørresundby i et industrikvarter nord for Aalborg. Ved 14-tiden, der skrev Nordjyllands Politi en opdatering til offentligheden om, at der var et igangværende skyderi ved adressen Virkelyst 12. Borgere blev bedt om at holde sig væk fra området. Politiet fortalte, at man havde reageret på en anmeldelse om brand og skyderi, og da man ankom, blev der skudt mod politiet, og man så også en stor røgsøjle op fra en bygning. Omkring en time efter, der fortalte politiet, at tre personer var ramt af skud, en civil borger, en betjent og en mistænkt gerningsmand. Den civile borger døde af sine kvæstelser, mens gerningsmanden er indlagt i alvorlig tilstand. Politibetjentens tilstand er stabil. Politiet kender ikke til motivet bag hændelsen, men man mener, at der er tale om en isoleret hændelse. Politiet formoder heller ikke, at det ikke er det politiskud, som borgerne død af, men det er ved at blive undersøgt. Vi kan lige høre, hvad min kollega Rasmus Emil Bertelsen fortalte tidligere, da han var på stedet.
2: Jamen, der er noget mere ro på nu, end der var for, lad os bare sige, en time siden. Der er stadigvæk ambulancer, har stadigvæk politi, har stadigvæk brandbiler. En af de virksomheder, som ligger ved siden af længere nede i Virkelyst, der har personalet været gænget væk i en del tid, men de er så kommet tilbage for måske en halv times tid siden, hvor de er, ja, udefra, så ser det ud som om, at de er ved at blive briefet om, hvad det er, der foregår ved siden af deres arbejdsplads.
0: Og det er altså klokken 18, der er pressebriefing, og I kan holde jer opdateret på DR.dk, hvor mine kollegaer opdaterer ved en live-blog løbende og også i TVA live. Klokken, det nærmer sig 18, og det var alt, hvad vi havde på programmet i orientering i dag. Det var Sara Meyer, som havde strikket udsendelsen sammen i studiet her de seneste 2 timer. Der var det Thomas Tjernsen, og tak til alle jer, der lyttede med, og god weekend. Der er meget mere P1 Morgen i morgen tidlig, og også P1 Morgen søndag, hvor min kollega August Stenbroen blandt andet har Peter Hummelgaard, finansminister er det, han er blevet som sommergæst. Men altså, det er først på søndag. Nu klokken 6, og det er blevet tid til en radioavis.
3: Patriarkatet er noget gammeldags noget. Det er kvindeundertrykkende, og derfor skal vi bare af med det. Ikke sandt? Men mænd lider angiveligt lige så meget under patriarkatet, som kvinder gør. Så hvad er det, der er på spil her? Hvad er det for dynamikker, der er i den kultur, vi kalder patriarkatet? Og hvordan slipper man fri af dem, hvis man nu gerne vil? Supertanker er på sagen lige efter radioavisen.
4: En voldsom brand har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad 11 i Drammen Kommune, der ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikopter. Indsatsleder på stedet, Frode Presthus, han fortæller, at branden endnu ikke er under kontrol.
5: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsat, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde inden for den ytre begrænsning, som er nævnt i sted.
4: Brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om savnede eller til skadekommende. En person er død, og en formodet gerningsmand og en betjent er såret efter en dramatisk skudepisode i Nørresundby nord for Aalborg fredag. Skyderiet det opstod i et industriområde i Nørresundby, da politiet rykkede ud til en brand. Her blev de mødt af skud fra en bygning. Men allerede tidligere der havde den mistænkte skudt mod civile i området. Den mistænkte blev under episoden skudt i halsen af politiet og behandles nu på sygehuset. Nu skal politiet, ifølge Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker, opklare, hvad han kan sigtes for.
6: Det er klart, at de skal finde ud af, at den døde mand, de har fundet, er han blevet dræbt. For i så fald, så skal man jo også arbejde sig frem mod at kunne fremstille den mand, som jo også er blevet skudt af politiet, men som politiet anser som mistænkt og som er i kritisk tilstand. Jeg kunne fremstille ham i et grundlovsforhør og sigte ham for det, der er foregået.
4: Den ramte betjents tilstand er stabil. Når bilen kører på strøm, så kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år der er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret, det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil. Det forklarer Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM.
7: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der måske har valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
4: Tom Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt kan halvere elbilens rækkevidde, altså hvor langt den kan køre, før den skal lades igen. Og faldet i nye campingvogne kan også mærkes i branchen. Det siger Kirsten Munk Andersen, der er direktør i brancheforeningen Camping Outdoor Danmark. Hun peger på flere årsager til faldet.
8: Blandt andet, at man politisk har fremmet elbilerne på et tidspunkt, hvor trækkraften ikke nødvendigvis var helt optimal til at have en campingferie og have en campingvogn bagpå.
4: Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturerne ligger mellem 14 og 19 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra nord og nordvest.
9: Du lytter til P1.
10: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
11: This is a journey.
12: A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: den feministiske bevægelse i udgangspunktet er en fredsbevægelse. Altså, det er der jo ikke så mange, der tænker over. De siger, at det er stemmerettigheder, og så er det noget med seksuel frigørelse og reproduktive rettigheder, ikke? Men i udgangspunktet er det først og fremmest en fredsbevægelse. Feminister elsker mænd, men feministerne kunne godt tænke sig, at mændene fik det bedre og frigjorde sig.
1: Det sådan afholder dem fra at kunne skabe meningsfulde og kærlighedsfulde relationer til andre mennesker, fordi det netop er et system, der baserer sig på at dominans er den højeste værdi, og det vigtigste, det er at kunne få overhånden over andre, og det udelukker mænd fra meningsfulde relationer. Det er en dybt utilfredsstillende måde at være på som mand, eller som menneske.
2: Okay, altså, det er patriarkatet, de taler om, de to gæster på det her supertankertogt, som noget, der undertrykker ikke bare kvinder, men også mænd. Hvad, tænker du måske, handler patriarkatet ikke om, at det er mændene, der har den magten? Og dem, der styrer, og det synes de er fedt. Men tanken her er, at det synes de, vi, faktisk slet ikke. Og den tanke er muligvis ikke opfundet, men helt sikkert formuleret af den afroamerikanske feminist Bell Hooks, som døde i 2021, og hvis værk Viljen til forandring fra 2004 for nylig og for første gang er udkommet på dansk. Et værk, hvis ærne altså er at illustrere og argumentere for, at det patriarkalske system, et mere dansk ord kunne være fædrevælde, opererer ud fra nogle koder, som i lige så høj grad, som det holder kvinder stangen, faktisk også gør mænd ulykkelige og styrer dem i retning af adfærd, som ingen bryder sig om. Heller ikke dem, som selv har den. Lad os undersøge det med Bell Hooks briller på.

0: Nej, drenge græder ikke, som The Cure mindede os om i 1979. De lyver hellere om det, der gør ondt, griner lidt af det og skjuler tårerne. Drenge græder ikke. Det er blandt andet det, Bell Hooks er optaget af. Og til at placere hende, får vi hjælp af en dansk kvinde.
1: Mit navn det er Elisabeth Friis, og jeg er litteraturforsker. Til daglig så arbejder jeg på Lunds Universitet på litteraturvidenskab. Og så interesserer jeg mig for feministisk teori.
0: Og det er jo meget passende, i og med, at vi skal tale om en feminist og feminisme-teoretiker. Så værsgo, Elisabeth Friis.
1: Ja, altså her er det faktisk meget vigtigt at vide, at hun er en sort amerikansk kvinde, som er vokset op i sådan, den lavere middelklasse, men dog altså, får en uddannelse, kommer på college osv. Og det, der sker for Bell Hooks, det er, at hun ramler ind i kvindebevægelsen som ung på college, og identificerer sig sådan set straks med feministerne, og tager til sig, at uligheden mellem mand og kvinde i samfundet må være centralt politisk mål at få udjævnet. Det, der så også bare sker for hende, det er, at hun ofte føler sig misforstået blandt alle de her hvide, relativt privilegerede feminister. Hun kan ikke altid genkende den måde, som de italesætter deres problematikker på.
0: Hvor er vi henne sådan i tid?
1: Altså, vi er jo nu i starten af 70'erne. Og så begynder hun at forsøge at finde ud af, om der er skrevet noget om sorte kvinders forhold til det sociale, kan man sige. Hun kommer jo selv, har en baggrund, familiebaggrund, med relation til de slavegjorte sorte mennesker i USA, og der forfølger hun meget stærkt, at hendes situation faktisk adskiller sig betydeligt fra de her hvide feministers situation. Hun går på biblioteket, hun forsøger alt, hvad hun kan at finde kilder til. Er der nogen, der har beskrevet de sorte slavegjorte kvinders historie? Og det er der faktisk ikke rigtigt.
0: Så Bell Hooks går i gang med et større forskningsprojekt, som i 1981 bliver til den bog af mange udnævnt som hendes hovedværk, der hedder Ain't I a Woman. Og det er ikke hvilken som helst titel. Det er en sætning citeret direkte fra en berømt tale, som den tidligere slavegjorte kvinde Sojourner Truth holdt ved en kvinderettighedskonference i Ohio i 1851. Truth var født i 1797 som Isabella, det vil sige det navn, den amerikanske godsejer gav hende, og tog senere altså navnet Sojourner Truth for at vise sin religiøse mission med at fremme nedlæggelsen af slaveriet, det vi ofte omtaler som abolitionisme, og fremme kvinders rettigheder. I talen sagde hun blandt andet:
2: "Now that man over there said it. Women needs to be helped into carriages and lifted over ditches."
3: Den mand derovre siger, at kvinder bør hjælpes op i hestevogne, løftet over grøfter og have den bedste plads alle steder.
2: Nobody ever helps me in the cages or over mud puddles.
3: Ingen har hjulpet mig op i en hestevogn, eller over en mudderpøl, eller givet mig den bedste plads.
2: And ain't I a woman?
3: Er jeg ikke en kvinde?
2: Look at...
3: Se på mig.
2: Look at my arm.
3: Se på min arm. Jeg har pløjet og plantet og samlet ind til laden, og ingen mand gjorde det bedre end mig. Og er jeg ikke en kvinde?
2: I have plowed and planted and gathered in the barns, and no man could head me. And ain't I a woman?
3: Jeg kunne arbejde lige så meget og spise lige så meget, når jeg kunne få fat på mad. Og tåle pisken lige så godt. Og er jeg ikke en kvinde?
2: And Betty Lash as well. And ain't I a woman? I have born 13 children and seen them most all sold off to slavery.
3: Jeg har født 13 børn og set de fleste af dem blive solgt til slaveri. Og når jeg gav min modersorg frit løb og græd, hørte ingen andre end Jesus mig. Og er jeg ikke en kvinde?
2: And ain't I a woman?
0: Ain't I a Woman bliver altså titlen på Bell Hooks' hovedværk, som udkom i 1981. Og næsten i tråd med Truths navneskift, introducerede Bell Hooks sig selv med sit navn konsekvent stavet med småt, for at signalere, at det ikke var hende, der var den vigtige, men sagen. Og noget, hun identificerede, var det, hun kalder for det imperialistiske, hvide overherredømme, kapitalistiske patriarkat. Og der er jo adskillige faktorer i spil i den beskrivelse, som vi får udlagt af ham her.
4: Mit navn er Søren Rosendahl, og jeg arbejder som oversætter, og jeg har en uddannelse inden for filosofi og sociologi. Påbegyndt en PhD, og måske en dag færdiggjort.
0: Det er Søren Rosendahl, der har oversat Bill Hooks' Viljen til forandring til dansk, et værk, der udkom på originalsproget engelsk i 2004.
4: Grundlæggende set er det, at undertrykkende systemer, eller systemer, der dominerer mennesker, ikke bare sådan kører parallelt, men egentlig forstærker og retfærdiggør og legitimerer hinanden. Det vil sige, at du kan ikke bare fokusere på et undertrykkelsessystem, og så forvente, at det kommer alle til gode, hvis du ikke også fokuserer på spørgsmål om race og klasse og og hvad så er det, herkomst.
0: Det er det, man beskriver som intersektionalisme, er det ikke rigtigt?
4: Jo, altså det er, for hende er det også, altså for at forstå hendes oplevelse som sort amerikansk kvinde, opvokset i anden halvdel af det 20. århundrede, så er det vigtigt ikke bare at fokusere på feminisme, eller på, at hun er en kvinde i patriarkatet, men også, at hun, at hun lever under et vidt overherredømme, og at altså, og der er en imperialistisk fortid i USA, som også handler om slavegjort arbejde, og kapitalismen som det helt store system. Og man kan også sige, at det er lettere at have et undertrykkende system, kan lettere få rodfæste, hvis det er en del af andre undertrykkende systemer. De sådan, ligesom forstærker hinanden på den måde, at undertrykkelse, altså hvis du ser det som legitimt at undertrykke kvinder, for eksempel, så er det lettere at se det som legitimt at undertrykke andre mennesker, eller mennesker, du anser for svage, eller laverstående. Så ligesom de er ikke bare sådan separate emner, der ligesom kan håndteres hver for sig, fordi hvis man kun fokuserer på det ene, så gør det sværere at løsrive sig fra det, hvis man ikke også fokuserer på de andre undertrykkende systemer, fordi de netop er med til at opretholde hinanden.
1: Det, der er udgangspunktet, når man skal læse Bell Hooks og i øvrigt den del af den feministiske teori og filosofi, som hun tilhører, så er det jo, at man skal for det første anerkende, at patriarkatet findes. Altså, det er ligesom udgangspunktet. Bogen her handler jo om at forsøge at frisætte mænd og drenge fra den patriarkalske dominans og det system, som hun så beskriver som vidt over herredømme, imperialistisk
0: og kapitalistisk
1: naturligvis også. Det er klart. Og det er jo udgangspunktet for feminismen som sådan, at vi lever i et patriarkalt samfund. For Bell Hooks er det patriarkalske samfund jo, om jeg så må sige, knyttet til kapitalismen. Altså, for det første. Fordi den maskuline drift, og det er også knyttet til imperialismen, altså til koloniseringen for eksempel, fordi det, at man sætter manden som transcendental subjekt, som har den her drift mod progression og kontrol og mere og mere kontrol over til eksempel naturen, men også andre mennesker, det kunne være koloniseret, altså for ligesom at udvikle sig, vinde og konkurrencemæssigt vinde mere og mere. Ikke? Altså den type drift, som typisk er kodet som maskulin og tilhørende det transcendentale subjekt.
0: Og her er vi så fremme ved en af Hooks centrale pointer i Viljen til forandring. Nemlig, at dette her imperialistiske, hvidt overherredømme, kapitalistiske patriarkat, det er en ordentlig remse, igennem en årrække har været udlagt som noget, kvinderne gerne ville og skulle vriste sig fri af. Men at det faktisk også, som Hooks beskriver det, og beskriver mænd, er noget, der skader mændene, at de på en måde er både bærere af og ofre for selvsamme system.

i udgangspunktet kan man godt sige, at det faktisk ikke kommer nogen til gode. Men det skal vi selvfølgelig også lige sådan være lidt sådan filosofiske omkring, hvad vil det overhovedet sige, at det kommer nogen til gode? Hvad er det gode her egentlig? Udenbart så er det, kommer det til gode, hvis du sådan abonnerer på patriarkalske værdier. Og det kan både være for kvinder og mænd, der gør det. Men i bund og grund, så kommer det måske, og her vil hun nok også pege på, at det kommer det, de højeste, rigeste i samfundet til gode, hovedsageligt. Altså, det er også det er lettere igen at undertrykke kvinder, hvis du også ser hele systemet som legitimt. Og det kan også betyde sådan noget som, hvis hvide, skal vi sige, lad os sige, hvide arbejdende mænd, de føler sig undertrykt på arbejdet, fordi de har dårlig løn eller dårlige arbejdsforhold, så kan den følelse af tilstrækkelighed og magt, de mister der, den kan de genopvinde ved at føle sig overlegne over for kvinder eller minoriteter eller andre racegjorte personer.

Søren Rosendahl og Elisabeth Friis, eller det er jo Bell Hooks, tegner altså et system, der holder sig selv oppe ved at fordele små portioner af magt nedad. Den hvide arbejder, der føler sig undertrykt, genvinder sin følelse af tilstrækkelighed ved at se ned på kvinden, patriarkatet, som en fødekæde af dominans. Men hvem lærte manden det? Hvad satte det i gang, og hvornår begyndte han at tro, at det var ham selv? Psykoanalysens fader, Sigmund Freud, mente i begyndelsen af det 20. århundrede, at menneskehedens selvtilstrækkelige selvbillede havde fået tre store slag i løbet af historien. Det første slag kom fra Copernicus, som opdagede, at jorden ikke var universets centrum, men bare en lille sten, der kredsede om en middelmådig stjerne, solen. Det andet slag kom fra Darwin, som viste, at mennesket ikke var skabt i Guds billede, men nedstammet fra aber. Og det tredje slag, og det allermest sårende, mente Freud med en vis selvtilfreds ubeskedenhed, kom fra psykoanalysen selv. Opdagelsen af, at mennesket ikke engang er herre i eget hus, at der foregår noget i os, noget ubevidst, vi ikke kender og ikke kan styre. Tre slag, tre gange, hvor vi har måttet give slip på forestillingen om, at vi er noget særligt, noget centralt, noget suverænt. Men man kan spørge, og det gør Elisabeth Friis i sin læsning af Freud, om ikke der mangler et fjerde slag. Et Freud ikke fik med. Måske fordi det rammer ham personligt, nemlig erkendelsen af, at mennesket ikke er en mand. At hele den kategori, vi i årtusinder har kaldt mennesket, dette universelle subjekt, fornuftsvæsenet, den der tænker og handler og dominerer naturen, i virkeligheden altid har været et bestemt køn, der tog sig selv for at være det eneste. Den franske filosof Simone de Beauvoir formulerede det også fra den anden side tilbage i 1949 i sit værk Det andet køn, hvor hun skrev: "Man fødes ikke som kvinde, man bliver det." Første sætning i kapitel 1 i andet bind af det relativt fyldige værk. Gennem opdragelse, forventninger, blikke, straf og belønning bliver et lille menneske langsomt til en kvinde. Bell Hooks vender spejlet om og siger: "Præcis det samme sker for drengen. Han fødes ikke som patriarkalsk mand. Han bliver det. Han lærer at lukke ned for sine følelser. Han lærer, at det at græde er farligt, at sårbarhed er svaghed, at dominans er identitet. Og han lærer det ikke bare én gang, han lærer det igen og igen. Af sin far, sin mor, sine kammerater, af film og spil og almindelig kæften op i omklædningsrummet." Det er det, Bell Hooks kalder det psykologiske patriarkat. Ikke lovene eller institutionerne, men det, der sætter sig i kroppen. Det, der gør, at manden godt kan sige, at han er imod undertrykkelse, og alligevel uden at vide det, reproducerer den. Fordi det sidder dybere end overbevisninger. Det sidder i selve forestillingen om, hvad han er. Som en spændetrøje. En tillært, internaliseret, usynlig spændetrøje, som vi selv er holdt op med at mærke. Og det er den, Bell Hooks vil have os, både mænd og kvinder, til at tage af.

0: altså helt grundlæggende, så mener hun, at det sådan afholder dem fra at kunne skabe meningsfulde og kærlighedsfulde relationer til andre mennesker. Fordi det netop er et system, der baserer sig på, at dominans er den højeste værdi, og det vigtigste, det er at kunne få overhånden over andre. Og det udelukker mænd fra meningsfulde relationer. Og det er en side af det. En anden side er, at det gør også, at man kan sige helt grundlæggende, hvis dominans er alt, eller er det primære identitetsfaktor i ens liv på forskellige måder, så vil man også have meget svært med at indrømme, at man har det dårligt. Man har, lider psykisk, eller ens helbred er dårligt. Alle typiske ting, der forbindes med mænd i samfundet. Så på en måde er det, at hvis man hele ens identitet kredser omkring, for at være mand, skal man leve op til nogle værdier, som er sådan omkring selvtilstrækkelighed og følelsesmæssig kontrol og sådan dominans, ja, generelt handlekraft, alle de der vi kender, og sådan at vinde, status og jagt og risiko, og så afskærmer det en fra egentlig at kunne danne relationer, danne fællesskaber, som ikke baserer sig bare på, at man gensidigt sådan bruger hinanden til at avancere i hierarkier, hvor man egentlig skaber et fællesskab, som baserer sig på, hvad skal man sige, omsorg og hensynstagen og ville hinandens bedste, og ikke bare en sådan hyperindividualistisk magtstræben.
1: Men altså, hvad er det, der gør, at det er så svært for mange mænd at opnå den selverkendelse? Altså, at det er faktisk smertefuldt at være, hvad skal man sige, at repræsentere den her måde at agere kønnene imellem, eller racerne imellem, eller hvad det nu er, andre nationer, eller fattige mennesker, eller hvad? Altså, det, ja. Altså, hvad er det der? Hvorfor er det så svært for mænd at erkende, at de også betaler en pris for det her?
0: Ja, altså, jeg tror, det er fordi, det er meget svært for de fleste mænd at se et alternativ til det, fordi det som de tager som en sådan selvfølgelighed, at den måde skal man være på som mand, det at forsøge at bryde ud af det, det vil inden for det system allerede være en måde at erklære sin, altså man ikke har kunne leve op til det ideal. Så på den måde kan man sige, man er fanget i den spændetrøje, det er, at det er et system, hvor det at kritisere systemet hurtigt bliver fortolket som om man er svag. Og det er noget, altså det, og det er en dårlig ting at være i et patriarkalsk system. Og så kan man sige, hvis hele ens identitet baserer sig på, at de maskuline, de klassiske, eller de patriarkalske maskuline dyder, eller synder, vil nok være et bedre ord, så er det meget, altså hele ens sådan subjektivitet, og hvordan måde man har dannet sit jeg på, så skal man virkelig gå imod sin, det, man anser for at være sin dybeste sandhed om sig selv. Og det tror jeg, der er mange, der har svært ved.
2: Altså, det er klart, at patriarkatet er ikke godt for nogen. Altså, nu taler jeg med Bill Hooks, sådan set, men det kan jeg som også tilslutte mig. Men fordi at den insocialisering, som finder sted, altså, den kan jo minde om Simone de Beauvoirs beskrivelse i Det andet køn, som handler om, hvordan bliver en kvinde til kvinde. Altså, kvinde er ikke noget, hun fødes som. Det er noget, hun bliver via socialiseringsprocesser. Ikke?
3: Ja.
2: Og der siger Bell Hooks jo også, jamen, manden er ikke patriarkalsk, eller drengen er ikke patriarkalsk i udgangspunktet. Det er også en socialiseringsproces at blive en, som for eksempel tyr til vold, eller tyr til vrede, eller lukker ned for sine følelser. Det handler rigtig meget om hos Bell Hooks, at man ikke får lov til at være et følende, sensitivt, åbent væsen, men ligesom indskoles i en bestemt rolle, hvor det her med at være i god kontakt med følelserne og nærvær og intimitet bliver skubbet til side til fordel for en eller anden form for konkurrenceideal.
0: Det psykologiske patriarkat, det er jo, det er på en måde det, der er ind i os alle. Det er de ubevidste værdier og forestillinger, vi har om, hvad det vil sige at være et køn i et samfund. Og hvorimod, altså det politiske, det er mere de institutioner og de ydre, sådan noget som du ved, stemmeret og adgang til arbejdsmarkedet og abort og du ved, alle de sådan de ydre
1: instrumentelle
0: ja der, hvor man kan kæmpe imod de forskellige systemer, men det er langt sværere, hvis ens selvbillede baserer sig på det system og gør op med det. Der er selvfølgelig mange, der vil sådan sige, ja, jamen, jeg er imod undertrykkelse af kvinder, og kvinder skal have ligestilling med mænd. Men når de så deres ubevidste handlingsmåder og måder at tale på, er der måske ikke blevet ændret så meget på.

0: David Bowie sagde det i 1979 med et smil og en garderobe fuld af kjoler. At være dreng er et privilegium. Himlen elsker dig. Livet er et plukkemodent kirsebær. Og det er jo rigtigt. Og det er også ikke rigtigt. For privilegium er kun halvdelen af historien. Den anden halvdel er, hvad det koster at opretholde det. Og noget tyder på, at det koster mere, end de fleste mænd ved eller vil stå ved. I et fængsel i Californien sidder en gruppe mandlige indsatte med domme på 20 år og op efter og læser Bell Hooks Viljen til forandring og andre af hendes bøger og diskuterer dem og deres manderoller i grupper. Det lyder næsten som starten på en vittighed. Det er det på ingen måde.
1: It's been an honor and a privilege to be with all you guys through this season. Who here has heard the phrase be a man? You know, we all have, right? The idea is that if you're not a man, you're a girl or a woman. And the inference being that somehow that's less than. You have to act a certain way to be a man. And that's something that led me to prison. If you keep crying, I'm going to give you something to cry for. That was the rule in my house. And that's something that allowed me to shut down when things came up. I ended up getting addicted to heroin in prison. Because of that, basically. I mean, I couldn't face reality.
2: They

0: De prøver at knække os, og det ser ud, som om de vil prøve igen. Men de vilde drenge vil altid være vindere. Vi er i 84, fem år senere end Bowie, og Duran Duran har fat i en reference fra forfatteren William Burroughs, som i sin bog The Wild Boys og Book of the Dead fra 1971 beskriver de vilde drenge som voldelige, seksuelle, autonome. En flok, der har meldt sig helt ud af samfundet, fordi de selv vil bestemme, have styringen, og som altså udlever patriarkalske dynamikker. Dynamikker, som vi hører om i fængselsdokumentaren The Feminist on Cell Block Y, den vi netop hørte en bid fra, som altså er med til at skabe den maskulinitetskrise, vi hører om i dag. Hvor mænd, som måske har været vant til at kæmpe på forskellige plan, forsøger at gøre op med nedsættende adfærd, seksualisering og vold.
1: Altså det er jo for eksempel sexistisk adfærd. For eksempel sexistiske vittigheder i omklædningsrummet. Nu kommer jeg lige med nogle stereotyper her, ikke? Eller i frokoststuen, ikke? Altså, at man taler nedsættende om kvinder, om deres udseende, om deres kroppe. Seksualiserende, den slags, ikke? Det er at have svært ved at styre sin vrede. Altså, Bell Hooks taler jo også meget om vold. Altså, at i patriarkatet ligger der også en eller anden ret til vold, eller ja, at man kan
0: en voldsparathed.
1: Ja. Man skal heller ikke glemme, at den feministiske bevægelse i udgangspunktet er en fredsbevægelse. Altså det er der jo ikke så mange, der tænker over. De siger, at det er stemmerettigheder, og så er det noget med seksuel frigørelse og reproduktive rettigheder. Ikke? Men i udgangspunktet er det først og fremmest en fredsbevægelse.
0: Det kunne da godt bruge at blive understreget lidt oftere.
1: Ja, det synes jeg nok, det kunne. Det er temmelig vigtigt. Ja. Altså, og det med, at det er en fredsbevægelse, ja, det giver jo mening for, hvem er det, der laver krig? Ikke? Det ved vi jo godt. Virginia Woolfs fantastiske essay-samling Free Guinness, som er skrevet under den spanske borgerkrig, handler om, hvorfor krig, hvordan forhindrer vi krig, og handler om, hvordan patriarkatet simpelthen er modelleret som en krigsmaskine. Og det ligger også under Bell Hooks bog her, at det er krigen. Altså, det er krigen, vi vil forhindre.
0: Hvordan er den modelleret som en krigsmaskine?
1: Ja. Det er den jo, fordi at erobring, for det første, og retten til at slå ihjel, er ligesom det fundament, hvorpå vores samfund hviler. Altså, for krigens lov er jo sådan.
0: Retten til at bemægtige sig nogle andre.
1: Ret til at erobre. Ret til at kolonisere, for eksempel. Ikke? Vi ser jo masser af det her stadigvæk. Men også retten til at slå ihjel, og det, at man opdrager drenge til, at de skal være soldater. At de skal kunne lære at slå ihjel og gå i krig. Som om det er en naturlig ting. Det synes den feministiske fredsbevægelse ikke, og det synes den feministiske filosofi faktisk slet ikke, at det er, vel? Altså, krigen og volden, altså alle ved jo også, hvem udøver vold, at det er kønnet. Altså, der er en kæmpe skævvridning i forhold til, hvem der udøver vold.

0: Og den vold, som Elisabeth Friis taler om, og den magt, som Billie Eilish synger om, kommer blandt andet til udtryk i krig på diverse niveauer, og på den navnkundige manosfære. Vi tager lige krigen først, holder fast i feminismen som fredsbevægelse, og i Virginia Woolf, som Elisabeth Friis netop nævnte, og hvis essaysamling Three Guineas, altså berører dette her med mænd og krig og fred og feminisme, eller kvinder. I 1938 sad Virginia Woolf nemlig med en stak fotografier foran sig på skrivebordet. De var sendt fra den spanske borgerkrig og viste bomber, ruiner, lemlæstede kroppe. Hun sad også med et brev, som en indflydelsesrig mand havde skrevet til hende og spurgt, hvordan forhindrer vi krig? Og Woolf svarede ikke med en kampplan, men med et spørgsmål tilbage. Hvem er det egentlig, der fører krig? Og hvem lærte dem at gøre det?
1: I picked up certain belief systems, and I picked up certain things from the TV that I watch, from the heroes that I was given. I mean, if we look back and we think about, let's just look at cartoons. How was Bugs Bunny solving his problems? How was, you know, I mean, when Wile E. the Coyote was chasing the Roadrunner, he was getting anvils and all types of stuff dropped on him. Now we can say, oh, that's fun and games, it's cartoons, but your child is learning something. I'm learning that, okay, I can stop this by this, and those are all violent acts. Now you may not choose to see it that way, I mean, but that's what it is. You know, I mean, so you have to be vigilant in the things that are going on in your community in every aspect. Like, this isn't being done in a vacuum.
0: Vi lærer volden af tegnefilmene, af Wile E. Coyote, der får droppet en ambold i hovedet af Roadrunneren, og Bugs Bunny, der løser alle sine problemer med vold. Og det lærer børnene, der ser filmene. Det foregår over det hele. Det er ikke noget, der sker i lukkede, afgrænsede miljøer, hører vi her fra fængselsfilmen. Og tilbage til Virginia Woolf og Three Guineas, hvor Woolf beskriver den procession af mænd, der går op ad universitetstrapperne, ind i domstolene, ind i parlamenterne, ind i militæret. Generation efter generation med kapper og parrykker og ordensbånd og rang. Og i 1938, i Woolfs tid, er kvinderne begyndt at træske med bag mændene. De har fået stemmeret. De kan søge de samme stillinger og betræde de samme trapper. Men Virginia Woolf advarer, hvis kvinderne bare stiller sig op i rækken og følger processionen, så hjælper de ikke til at forhindre krig. De forsyner bare systemet med friske rekrutter. For Woolf er forbindelsen mellem patriarkat og krig ikke tilfældig. Den er strukturel. Det patriarkalske system er, siger hun, grundlæggende modelleret som en krigsmaskine. Konkurrencen om rang og status og magt, den samme konkurrence, der fra barndommen lærer drenge ikke at græde, at bevise sig, at dominere, er den samme konkurrence, der i stor skala ender med kugler og granater. Som den gamle preussiske general og militærteoretiker von Clausewitz skrev, krig er en fortsættelse af politik med inddragelse af andre midler.
2: Vous devez être vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde.
3: Du skal være forandring.
2: Je veux que tu comprennes.
3: Du må forstå.
2: Il y a deux choses qui sont infinies. L'univers et la bêtise humaine.
3: Der er to ting, der er uendelige. Universet og menneskelig dumhed.
0: Feminismen, som vi har hørt Elisabeth Friis fastholde, er i udgangspunktet en fredsbevægelse. Det er måske ikke det, de fleste forbinder med ordet. Vi tænker, som vi lige hørte Elisabeth Friis sige, på stemmeret, på ligeløn, på reproduktive rettigheder. Men spørgsmålet er ældre og mere grundlæggende. Hvorfor kæmper mænd? Hvem lærte dem det? Og kan de aflære det igen? Ja, siger Bell Hooks. Det er ikke biologi. Det er socialisering. Og det, der er lært, kan aflæres med vilje og med tid. Viljen til forandring, som hun helt bevidst har kaldt sin bog. Virginia Woolf stillede spørgsmålet i 1938. Vi kan jo spørge os selv, om det er blevet besvaret.
1: I grew up in a household where my dad was in charge. He worked every day, he supported the family. He didn't say much, but he was the man of the house. And you know, coming up, what are we supposed to be? The man of the house. So when I'm hearing, you know, this patriarchy and I'm hearing the negative aspects and all that, I had him in my household. Boys don't cry. Those things, it doesn't take any of us a genius added to me sitting right here with 32 years of life in this place.
2: Boys don't cry.
0: 32 år og op til livstid er den indsatte gut her dømt til. Og han er ikke i tvivl om, at den adfærd, der har sat ham der, er en, han har lært af sin far, manden i huset. Den arbejdsomme og tavse mand, der lærte ham, at han også skulle være manden i huset. Og at drenge ikke græder.
4: Den dokumentar er god, fordi den viser, hvor sørgelige og desperate og de mænd virker. De virker ikke specielt lykkelige inden i den rolle, de har påtaget sig. Altså for mig at se, hvilket de er ret miserable i hvert fald. Og det tror jeg også, at en af pointerne er, at det ideal, de stræber efter, det patriarkalske ideal om at skulle dominere kvinder, egentlig ikke giver nogen særlig tilfredsstillende måde at leve på for mænd, og slet ikke for kvinder.
0: Og det er også her, manusfæren opererer. Drenge græder ikke. Det gør tøser. Og de tøserne er ikke lige så stærke eller lige så meget værd i kampen for overlevelse og prestige. Kvinderne skal give sex, føde og passe børn og gøre, som de får besked på. De skal lade sig dominere af den stærke mand, som så til gengæld forsørger dem. Nogen vil kalde det en del af maskulinitetskrisen, som feminisme og i nogens optik wokeisme bliver udråbt som skaber af, fordi nogle mænd oplever et stærkt behov for at bekæmpe ligestilling og fastholde magt og position. Det er også de forbandede kvinder, der vil kastrere mændene, afvæbne, stikke, tæmme dem. Det skal blive løgnskatte. Vi er rigtige mænd. Samtidig hører man det engelske ord emasculated, brugt i den sammenhæng måske feminiseret. Men ifølge bell hooks er det altså ikke feminister, der skaber maskulinitetskrisen, men snarere feminisme, der er vejen ud af maskulinitetskrisen.
4: Altså det er selvfølgelig kræve, at først at de skulle lytte til, hvad hun siger, eller læse noget af det, hun siger. Og det er jo ellers noget, man ikke rigtig tror, at de kommer så langt med. Men jeg tror, det er det, hun vil sige, når vi lader nok, at de værdier, de er fortaler for, eller som de promoverer, sådan noget med, at mænd er biologisk overlegne kvinder, og kvinder kun stræber eller søger efter mænd, som har sådan, udseendet, eller penge, eller status. Du ved, de der meget firkantede forestillinger om, hvad en rigtig mand skal være, som de, promoverer. Så inden for den sådan det paradigme inden for det system, så kan man kun blive ulykkelig. Altså, der er meget få, der vil kunne opnå det, som de selv ser som det ideelle, og det er derfor, at de forsøger med alle mulige og mærkelige midler at enten blive rige, sådan, igennem gambling og bitcoins og alt det der, eller igennem forskønnelsesregimer, mere eller mindre farmaceutisk tilgang og kirurgisk tilgang, alt muligt forsøg på, desperat stræber efter at få det, de ser som en høj markedsværdi på det seksuelle marked. Så hele den markedstænkning skaber bare en masse ulykke, fordi for det første kan det ikke opbygge nogen sådan meningsfulde relationer. De kan ikke se menneske til menneske med en kvinde. De kan kun se en som en, noget, der giver status. Eller noget, som giver dem bekræftelse i et hierarki. Og for det andet, så hele det, hele systemet er jo designet i udgangspunktet til, at nogen dominerer over andre, og det er de få dominerer over de mange. Og på den måde vil de aldrig kunne være noget stabilt system. Det bliver en evig ulykkelig kamp om at skulle forsøge at skulle hakke sig op igennem et hierarki, og hvis man ikke kan nå op, så er man dømt til evig ulykke.
0: Så er man en fiasko.
4: Så er man en fiasko og en forfejlet mand. Og så er der egentlig bare ikke nogen vej ud, fordi hvis hele ens verdensbillede baserer sig på den der hyperindividualistiske konkurrence med andre mænd i et eller andet seksuelt spil om at opnå status og penge og indflydelse og hvad det kan være, så kommer man aldrig til at kunne opbygge nogen former for fællesskaber eller nogen former for sunde relationer til andre mennesker. Hvis man bare ser dem som instrumenter eller som mulige varer, man kan gøre sig mere eller mindre fortjent til. Mm. Det er den måde at tænke på, der skaber en dyb utilfredshed. Ikke at, hvad skal man sige, at behandle kvinder lige, eller se dem som mennesker på lige fod med andre mænd. Men at det bare, altså den tilgang til mennesker, den sådan neoliberaliserede tilgang til, hvor alt skal markedsgøres, og alt skal gøres op i værdier og hierarkier, det er inden for det system, som der aldrig kan opstå, hvor der aldrig kan opstå en form for ja, bare glæde og tilfredshed, en sund form for selvværd, meningsfuldhed, alt det.
0: Så ifølge bell hooks er feminismen altså ikke skyld i, men vejen ud af det system, som Søren Rosendahl beskriver her. Vejen ud af patriarkatbilledet, herunder altså den manosfære, som man måske også aner konturerne af i Rosendahls beskrivelse, om end Bell Hooks bog fra 2004 ikke beskriver manosfæren som det fænomen, vi kender i 2026.
5: Nu er den her bog, som sagt, hun skriver jo ikke for eksempel om incels, fordi de findes ikke helt endnu, tror jeg.
0: Ikke som begreb, nej.
5: Men de findes der, måske, det ved jeg ikke. Men hvis vi nu tager den type manosfære person. Hvordan kan en incel blive reddet af feminismen? Altså, det lyder jo helt absurd at sige det. Men jo, fordi Bell Hooks pointe er jo, at de her unge drenge bærer rundt på enorm smerte. Fordi der er et modsætningsforhold mellem dem, de tror, de skal være, og så dem, sådan som de faktisk oplever, at de har det, og de er. Altså, det giver jo mening. Det her med, at de har ret til sex, for eksempel, og de får ikke noget sex, det er sådan en ting, der bliver diskuteret i de her kredse. Altså, de tror simpelthen, at de har ret til sex. Altså, alene den formulering, at man har ret til noget, den idé om, at man har ret til at dominere, for eksempel, en kvinde, er jo, skaber jo ikke andet end smerte og ulykke inde i de her unge mænd.
0: Og bare for at være helt sikker på, at vi ikke hægter nogen af her, ordet incel er en sammentrækning af ordene involuntary celibacy, ufrivilligt celibat, og bliver brugt om mænd, der altså ufrivilligt ikke har og ikke har haft sex i lang tid, og som det ofte beskrives, derfor har opbygget et stærkt had mod kvinder, fordi de angiveligt nægter dem deres ret til sex. Men som vi hører Elisabeth Friis, så er der tilsyneladende også en patriarkalsk idé om, at retten til sex netop er forbundet med dominans.
5: Altså hvis man mener, at man har ret til, man har ikke ret til noget som helst, når det gælder relationer til andre mennesker. Det har jo været sådan, at mænd har ment, at de havde ret til kvinder. Ikke? Altså vi skal jo ikke glemme, at de fleste, det meste af den tid, vi har været bevidste væsener her på jorden, der har kvinderne jo været domineret af mændene på alle mulige måder. De har været ejet af mændene. De har ikke haft nogen selvstændighed. Altså, manden har haft retten over dem. Og jeg mener, det at sige, at man har ret til sex, det ligger fuldstændig i forlængelse af den forestilling om, at man har ret til at dominere. Ikke? Og det er jo patriarkalt i nødskal, retten til at dominere eller udnytte, udbytte.

0: dominere, begrænse, udnytte en den, man elsker, så er der ikke tale om kærlighed. Hun mener ikke, at dominans simpelthen kan eksistere i en kærlighedsrelation. Og her mener hun jo ikke seksuelt. Altså, seksuelt kan dominans jo være noget andet. Men hun mener i selve den følelsesmæssige relation. Altså, det vil sige, at man lader den anden være den, som den anden er, og respekterer det. Det er vel det, det betyder. En ting, som hun... Altså, nu er hun jo desværre død, Bell Hooks, men på en måde kunne jeg godt have tænkt mig at invitere hende til Sverige og møde nogle af mine unge mandlige kolleger, som har den her meget, meget lange barselsorlov, fordi det har de jo i Sverige. For en af hendes modeller er jo, at man skal tage sig af barnet lige så meget som kvinden, fordi derigennem lærer man omsorg og tålmodighed og respekt og alt muligt andet. Og jeg tror, mange af de unge mænd, de er ideelle feministiske mænd, i Bell Hooks optik, i hvert fald sådan, som jeg kender dem.
1: Mange mænd lever et kærlighedsløst liv, jeg tror jeg. Overkompensering med hyperfokusering på sex og seksualitet bliver den symptombehandling, der mange går efter i stedet for. Og det eneste sted, de kan opnå den intimitet, som hun mener, alle mænd, og i lige så høj grad, som kvinder ønsker. Men altså, for Bell Hooks er kærlighed også et bredere begreb end bare en følelse. Ikke? Det er også en måde at handle på, det er en måde at tilgå verden på, hvor det handler om at forstå og have tillid og bygge forskellige bånd til andre, som baserer sig på altså en ønske om at ønske for det bedste for andre.
2: Hengivenhed måske?
1: Ja, hengivenhed. Og, altså der, hun har nogle forskellige sådan etiske værdier, som hun lægger meget vægt på inden for kærlighed. Og altså, du ved, sådan noget emne som omsorg, respekt og ansvar i forhold til andre mennesker, det er netop de værdier, som man tit måske ikke direkte opfordres til at gå på kompromis med, men som accepteres, som man godt må gå på kompromis med inden for et patriarkalsk perspektiv. Altså, det vigtige er at vinde, end at drage omsorg. Det vigtige er at få status, end at have respekt. Handle andre med respekt.

To bevæbnede røverier udløste en dom på 150 år til livstid. Ja, det amerikanske retssystem har sin egen tidsregning. Det var Richies vej ind i fængslet. Og da han kunne se, at systemet var ved at tage hans liv fra ham, bad han sin kone og sine venner om at sende ham bøger. En af de bøger, han fik, var Bell Hooks Viljen til forandring, som viste ham, hvordan mænd ødelægger sig selv med patriarkalske mønstre, og han fortæller,

i filmen The Feminist on Cell Block Y, at når han lagde bogen fra sig i fængslet, så han alle systemerne udspille sig for øjnene af ham. Rigtig vold, også væbnet, magtspil, dominans, og han tænkte, at sådan her behøver man altså ikke at leve. Det er de fleste bare bange for at sige højt, og det fik ham til at starte samtalegruppen Success Stories.

0: you're a boy.
1: Du står altid forrest i køen, når du er en dreng. Men det er måske blandt andet den opfattelse, vi skal have tonet ned sammen. For en vigtig pointe er, at Bell Hooks ikke beder mænd om at ophøre med at være mænd. Hun beder dem om at blive mennesker, med alle de følelser, svagheder og forbindelser, det kræver. Den feministiske bevægelse er i udgangspunktet en fredsbevægelse, siger Elisabeth Friis. Og det spørgsmål, Virginia Woolf stillede i 1938, hvordan forhindrer vi krig, er faktisk ikke helt løst endnu.
2: Det starter i det nære. Altså, der er masser af bøger, man kan læse. Jeg synes, at både man skal læse Sarah Ahmed og Simone de Beauvoir og Bell Hooks og alt muligt andet. Det bliver man kun klogere af. Men det starter med, at man taler med sine venner.
1: Af begge køn?
2: Ja, sikkert, hvis man har det. Men bare de venner, man nu har, det er jo heller ikke, altså, det er jo også simpelthen et spørgsmål om at ture og åbne for den tvivl og usikkerhed, man har inde i sig. Altså at ture og være den, der ikke fortæller sexistiske vittigheder, eller måske endda siger noget, som en af mine venner engang sagde, uden han sagde bare, jeg gider ikke at høre mere på det, fordi nogen sad og fortalte sexistiske vittigheder, så han bare, jeg overgår altså ikke at høre mere på det der. Altså, den taknemmelighed, jeg følte, var stor. Mm. Men det er små ting, man kan gøre i sin omgivelser, så prøv at lytte. Altså, spørg.
1: Hvis man erkender, ja okay, det er sgu meget fedt at være mand, men hold op, der er også noget, der gør næs lidt oftere, end jeg egentlig bryder mig om. Ja. Hvad kan man så i den erkendelse stille op?
3: Ja, jamen, altså det er også, altså det er svært at sige, altså der er selvfølgelig nogle råd, man kan komme med til unge mænd og drenge. Og det er jo selvfølgelig også noget, som er prøv lige at stoppe op og tænke dig om, reflektere over din egen status. Hvorfor har du det dårligt? Hvad er det egentlig, der gør, at du er ked af det? Er det, fordi du ikke kan få en kæreste, eller er det, fordi det kvindebillede, du har, det begær, du har opbygget, egentlig skaber en helt en forvrænget forestilling om, hvad det vil sige at tale eller interagere med et andet køn. Prøv at stille spørgsmål til en selv, og indgå i lyttende relationer til piger og kvinder, og ikke bare samle sig omkring lukkede mande-drengefællesskaber, hvor man bekræfter alle mulige fordomme gensidigt.
4: Certainly we're not saying that it's bad to be a male and be a leader. We're just saying that you don't deserve to be a leader just because you're male. What's some other stuff that grows out of that? When everybody's believing in that.
5: Oppression.
4: What do you mean?
5: Well, it oppressed me in a way to where I was not even able to express my emotions. It specifically oppresses women. Like when I think about it, how many female presidents have there been in the United States of America? And I think the answer is none. And I ask why? Maybe it has something to do with patriarchy.
3: Det er en form for selvopgør. Men på en måde er det også en frigørelse, og det tror jeg, man skal lægge vægt på, at de kvaliteter, som bliver fremhævet i patriarkatet, er jo typisk en meget snæver personlighedsspektrum, man får der. Altså man kan ikke være ret meget, og det er meget mere at skulle rette ind efter autoritet, rette ind efter, at man kun har meget få følelser. Man må ikke udtrykke sig, man skal gå bære sig på en bestemt måde, og det er et ret snævert menneske, man får, når man skal forsøge at tilpasse sig, og det er også på en måde meget frygtfuldt og vredt menneske, og det er også derfor, at mange mænd typisk handler i vrede, og ud fra, at andre vil skade dem, og ud fra frygt. Koblet med, at de så ser sådan en bekræftelse af deres maskulinitet, som at dominere andre, og især dominere kvinder eller mænd, de anser for at være sådan feminine eller ikke leve op til det patriarkalske ideal. Altså det er jo typisk også med seksuel vold. Det er jo noget af det mest sådan, destruktive i forbindelse med patriarkatet, er at hvis ens mandighed skal bekræftes igennem dominans, og igennem dominans af kvinder seksuelt, så er udgangspunktet, at man har ret til kvinders krop, eller ret til at bestemme over kvinder, eller ret til at bemægtige sig, eller at voldtage. Og det kan man ikke komme ud af, fordi Det er sådan noget, det skal bekræftes igen og igen, fordi det er en dybt utilfredsstillende måde at være på som mand eller som menneske.
2: Det har jo noget at gøre med, at man bliver nødt til at pansre sig, altså at lukke ned for usikkerheder og følelser, som man har, eller utilstrækkelighedsfornemmelser, kan det også være. Det kan være, at man bliver nødt til at lyve, lade som om, tage en maske på, hvis man er sammen med nogen, der forventer noget bestemt af en, som man egentlig ikke har lyst til, men som man et eller andet sted føler, man bliver nødt til at gøre for at passe ind og for at blive anerkendt. Ikke? Altså, jo flere gange man gør det, jo mere forsvinder der jo af en selv, og det er det, der er smerten. Ikke? Det er, at man mister kontakten med sig selv.

0: ikke noget for master plan.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
3: Nu er der radioavis, og efter den får du K-Live fra fredag eftermiddag. Klokken 1.
4: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er afgået ved døden. Politiet blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Under skudvekslingen der blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen i morgen lørdag den 18. juli. En konflikt mellem en landmand og en direktør på en privat færge på Orø får nu politisk opmærksomhed. Direktøren for Østerfærge har nemlig valgt at forbyde landmanden Hans Ingemann og alle, som har noget med ham at gøre, at bruge færgen på grund af en privat stridighed. Men færgen den får tilskud fra det offentlige, og derfor er tidligere transportminister og erhvervsordfører Thomas Danielsen fra Venstre gået ind i sagen. Han mener på ingen måde, at det i orden at afskære transportmuligheden på den måde.
5: Hvis man har købt billet og overholder ordensregler osv., så må man ikke diskriminere. Og det princip vil jeg gerne have, at man får slået fast.
4: Også Claus Hansen, som er ostehandler på Orø, mener, at det er helt skævt at nægte nogen at bruge en færge, som til dels er betalt af staten.
6: Jamen, når man får offentlig tilskud, så kan man ikke sige nej til nogen. Så ejer han jo ikke den færge, sådan set. I gåseøjen, vel? Han kan jo ikke eje, han har ikke råd til det, hvis han ikke får penge på det offentlige. Derfor kan han ikke udelukke nogen.
4: Der er en anden færge, der går til og fra Orø. Den ligger i Isefjorden nær Holbæk. Den er både mindre og har færre afgange end Østerfærge. Byland og transportminister Signe Munk siger i et skriftligt svar til DR, at man har meddelt Østerfærge, at de skal ophæve forbuddet mod landmanden og hans samarbejdspartnere. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at må sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrige, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion. Og det er altså det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturerne de ligger mellem 14 og 19 grader. Vinden den bliver svagt jævn og kommer fra nord og nordvest. Lørdagen den bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i de nordlige dele af landet kan der dog komme spredte byer og muligvis med torden. Temperaturerne lørdag de ligger mellem 18 og 23 grader. Radioavisen den var med Lauge Jung.

0: Er det okay at filme skolebørn og ufrivilligt gøre dem til hovedroller i en film? Det vil de fleste umiddelbart sige nej til. Jeg vil i hvert fald. Men hvad så, hvis den film er en dokumentar, der afslører statens omfattende krigspropaganda? Så er det måske fint nok. Eller hvad? Den dansk producerede og Oscar-vindende Mr. Nobody Against Putin er, ud over begejstring og chok, blevet mødt af flere kritiske røster på grund af netop brugen af de her uskyldige skolebørn. I denne her time skal vi se på nogle af de dokumentarfilm, der i løbet af året har grebet os, underholdt os, gjort os klogere og altså stillet os i etiske dilemmaer. Velkommen til K-Live. Mit navn er Clara Witt. Og vi begynder herhjemme med en tendens, vi har spottet på årets CPH Docs. Blandt de mere end 200 dokumentarfilm var der pludselig dukket en god håndfuld op, hvor instruktøren havde vendt kameraet mod egen navle, eller sin nærmestes navler er måske mere præcist at sige. Der var en instruktør, der havde filmet sin bror, en, der havde lavet en film om sin kæreste osv. Det er selvfølgelig ikke bare postkortfilm. Se, her er min kæreste, er han ikke flot. Der er noget på spil i filmene. Men hvad giver det for en mærkelig dynamik, når man filmer dem, der er helt tæt på en? Vi hæver et par af filminstruktørerne i studiet for at høre om fordele og ulemper ved den her meget tætte proces. Bui Dam har lavet filmen Birita om sin mor, der er skuespiller, men ramt af Alzheimers, og skal på scenen en sidste gang. Og Elvira Lind har filmet sin mand, der er amerikansk skuespiller og skal opføre Hamlet. Vi startede med at spørge Elvira, hvorfor det er relevant for alle os, der ikke er gift med ham.
1: Jeg tror, jeg blev meget tiltrukket af historien til at starte med, fordi den også handlede om et venskab mellem ham og instruktøren, og de ligesom havde drømt om at lave det her projekt altid. Og som skuespiller, så Hamlet er sådan en af de der roller, man drømmer om at lave ofte. Og hvordan kommer min Hamlet til at se ud? Og sådan, det er ligesom sådan en skelsættende ting. Og jeg kunne sådan se, da de gik i gang med produktionen, at det ville blive ret sjovt, tænkte jeg. Det var et fedt hold, de satte sammen, og Sam Gold, som er instruktøren, var bare sådan, har altid alle mulige vilde idéer. Og,
2: så bare det generelt at se, hvordan en
1: det var sådan det udgangspunkt, jeg tænkte, der var fedt. Og så gik i gang med at filme, og så kom alle de her sådan personlige ting væltende ind i historien, som vi slet ikke havde nogen anelse om ville ske. Hans mor blev meget syg og døde meget tidligt i processen. Og jeg blev gravid, så vi fandt faktisk ud af det samme dag, som var den sidste optag i dag på deres workshop. Så det var sådan lidt hæftigt. Så brugte der ligesom sådan en anden del af historien. Ja. Og Hamlet handler jo rigtig meget om sorg, om at miste, og om at erkende tab, og ligesom give den afmagt, der er i det.
2: Så det blev så meget mere en større historie, end du havde regnet med. Bui Dam, instruktør af Birita. Velkommen til dig også.
3: Tak.
2: Din film handler også om et Shakespeare-stykke, men det er vist en tilfældighed, tror jeg. Her er det så din mor, der skal spille sin sidste rolle som kong Lear, mens hendes Alzheimer-sygdom tager til. Hvad var det, du tænkte, der var så spændende for alle andre end dig selv, om at se din mor på scenen en sidste gang?
3: I forhold til teaterstykket eller filmen?
2: Ja, det, at du som instruktør tænker, det her, det skal andre se end bare mig som hendes søn, der ser, hvordan hun spiller kong Lear.
3: Yes. Jeg tror, der er flere lag i det også, men en sådan hovedhistorie var, at min mor var også aktivist. Hun har arbejdet meget for kvinderettigheder på Færøerne og også LGBTQ+. Og når hun så blev ramt af den her sygdom, blev hun selv en, kan man sige, en minoritet, som faktisk mister sine rettigheder. Vi har ofte en tendens i vores samfund til at skubbe folk til siden, som ikke er kognitivt på samme måde som os. Så min ambition, både med teaterstykket og filmen, var ligesom at vise, at der er en anden måde at gøre tingene på. Så teaterstykket, det er, at jeg går på scenen med min mor, som ikke kan huske hverken replikker eller reaktioner. Det bliver ligesom en metafor for et samfund, kan man sige, hvor vi faktisk laver plads til folk som hende.
2: Som pludselig var blevet en minoritet. Hvorfor skulle hun på scenen, når hun nu havde Alzheimer, tænkte du?
3: Jamen, hun skulle jo på scenen, fordi at det var det, hun ville. Det har så ikke noget med Alzheimer at gøre. Min mor havde været skuespiller i 40 år, da hun blev ramt af sygdommen i 2011. og ligesom bare arbejdede og arbejdede meget passioneret kvinde. Så da hun blev nødt til at stoppe, fordi man laver teaterstykker på en helt bestemt måde, hun kunne ikke være med længere, så var der jo stadig en længsel i hende til at gå tilbage til scenen, og den udtrykte hun meget.
2: Og den troede du på?
3: Den troede jeg på, men det tog mig ligesom faktisk 10 år, før vi gik på scenen, da jeg ligesom så, okay, det er nu eller aldrig, og det snakkede jeg så med min far om, og så skubbede vi det igennem og fik hende op på scenen igen.
2: Så vi kan lige vende tilbage til, hvordan det så gik, da hun stod deroppe. Mm-hmm. Elvira Lind, din film handler om din ægtemand, Oscar Isaac, som mange vil kende, måske, som Hollywood-stjerne. Kan man ikke godt sige det?
1: Jo.
2: Du følger ham altså i rollen som Hamlet. Vi kan lige prøve at høre et klip. I sidder sammen, tror jeg, og kigger sådan kalenderen igennem, som man jo gør nogle gange, når man er gift. Ja. Han er foran kameraet, og du er bag ved det.
4: So basically from June 13th till opening.
5: So July, months.
4: The June 13th, July 13th is a tough month.
5: Yeah.
4: That's when I'll be working day and night.
5: Sucks. Yeah.
1: And we'll have a baby just around then too, so that's going to be exciting.
2: Ja, altså, din mand siger, jeg skal faktisk arbejde hele juni. Og så indskyder du sådan lidt imponerende henkastet næsten. Ja. Der skal vi jo så også bare have et barn. Det bliver spændende, siger du.
1: Ja.
2: Så, vil du... Hvorfor er du så rolig der?
1: Jamen, jeg tror bare, hele vores liv er bare sådan en totalt kaotisk kalender. Altså, den skifter hele tiden, og det er aldrig sådan rigtigt til at have med at gøre egentlig, at planlægge noget. Så sådan... I det mindste var der ikke nogen, der skulle rejse. Altså, det var ting, jeg...
2: Nej, okay.
1: Altså, og det var lige der, hvor han fortæller mig det i den her scene, der var jeg sådan lidt, nå, okay, det er både om dagen og om aftenen. Altså, det var jeg... Altså,
2: det men det er jo bare så, at du lyder som om, du går ret høfligt til hans udtalelse. Hvis
1: ja.
2: Du kunne jo også være blevet sådan lidt, hallo, har du tænkt dig at arbejde, mens jeg skal føde? Er det fordi...
1: Jamen, det tror jeg, fordi det var det teaterstykke, der var sådan, nu blev det. Endelig skulle det være, og det havde været planlagt i så lang tid, og jeg vidste, hvor meget de glædede sig. Og det var sådan lidt... Vi havde, altså, vi skal også huske, det var det første barn, så nummer et, jeg aner jo faktisk ikke, hvad det er, jeg står overfor. Altså,
2: nej.
1: Både at sige, om jeg tror lige, jeg laver en film, og jeg får lige en baby, og rende rundt og filme med sådan en lille barn, og have ham, der ikke rigtig egentlig lige er med. Mm. Altså, det var...
2: Men i hvert fald, sådan en samtale her, tænkte du bagefter, den skal med i filmen. Havde din mand sådan en redigeringsret, hvis han nu tænkte sådan, ej, jeg ser ikke så godt ud. Ja. Jeg ligner en, der prioriterer arbejde frem for min kones første barn.
1: Ja, altså det havde han på den måde, at vi altid har en aftale, det har jeg med alle mine medvirkende om, at hvis der er noget, der ikke føles rigtigt, så skal det ikke med. Altså så bliver vi nødt til at snakke om, hvad vi kan putte ind i stedet for, eller hvordan vi kan... Hvad vi kan bruge den rundt om, så det ikke føles sådan udsat eller forkert, eller det skal jo ikke være noget, de ikke kan genkende sig selv i. Altså, man kan sige, sådan en scene her, den kan han godt genkende sig selv i, og det vil han også kunne i dag. Altså,
2: ja, det er sådan, det har han det fint nok med.
1: Nå, men der var sådan, det var sådan, vi ligesom, det er noget, vi er konfronteret med ret meget i vores liv. Så,
2: okay. Ja. Så det er en redigeringsret, du giver alle dine medvirkende, om du kender dem eller ej. Bui Dam, vi skal høre et klip fra din film, hvor du fortæller din mor, der står på scenen, I ved at øve, stykket her, hun bare skal gentage replikkerne efter dig. Men det er jo svært, når man er ramt af Alzheimer.
6: Mamma, jeg vil prøve nu at bare sige det, teksten, og så prøver du at sige teksten.
7: Ja. Otje. Fejr.
6: Otje. Sige du otje.
7: Otje.
6: Og ungen tjemer otje. Tale atter. Så sig du, av ungen tjemer lunch. Av ungen.
2: Ja, så man skal forestille sig, Bui, din mor står på scenen, hun ser, det ser ikke ud som om hun helt ved, hvad det er, der egentlig foregår.
3: Mm.
2: Hvordan er du gået til de etiske udfordringer i det her, ved at lade en person, der sådan gradvist bliver mindre og mindre ved sine fulde fem, spille med i en film, som nu alle kan se?
3: Ja, når vi lavede teaterstykket, der lavede vi en regel from day one, og det var, at hvis min mor på noget tidspunkt siger stop eller nej, eller er utilfreds, ikke vil være med, så stopper vi. Og det, den regel havde vi med hele vejen til, vi stod på scenen med hende. Så det var noget, der gjorde de medvirkende trygge, synes jeg. Men så var der en ting, som jeg lærte faktisk hen ad vejen. Når vi startede det her projekt, der er det mig og min far og min mor. Og vi har en etisk forståelse i forhold til min mor. Vi ved, at det her er noget, hun ønsker, og det er noget, hun gør hende glad. Men
2: fordi hun har sagt det for
3: noget fordi hun har siden. Sagt det, og fordi når du lever så tæt på et andet menneske, som eller jeg er jo kommet ud af min mor, så føler du deres følelser, basically.
2: Okay.
3: Så det er et meget tæt forhold. Så vi kender hende, og selvfølgelig jeg havde min far, som er hendes, hvad hedder det på dansk, værve. Så vi var hele tiden i dialog om de her ting. Men så når vi åbner døren op, og til andre folk, og til samfundet, og vi går i radioen og så videre, så kommer den anden etisk forståelse ind, og det der spørgsmålene selvfølgelig kommer ind, og det er selvfølgelig meget, meget forståeligt, fordi folk ser jo ikke det, som vi føler, eller sådan.
2: Nej, og hvad tænker du så? Hvad vil du sige til folk om det etisk forsvarlige i at...
3: Jamen, altså, for mig er det, altså det som filmen så også, eller det som jeg argumenterer med i filmen, er jo, at det, jeg synes, det er etisk uforsvarligt ikke at gå på scenen med en kvinde, som har levet størstedelen af sit liv på scenen, selvom man kan huske eller ej. Altså det vil sige at skubbe hende til siden og sætte hende i et hjem, hvor hun så kan være.
2: Så det er så at sige din fordel som instruktør, at du kender din hovedperson så godt?
3: Det er en kæmpe fordel, der var...
2: At du ikke ved, andre, hvad hun vil... Nej.
1: Jeg vil bare sige, at jeg stod den i går. Det var så smukt. Altså, det er så smukt, en film. Og det var så smukt at opleve. Og bare... Altså, man kan jo have alle mulige tanker om, hvad er der korrekt, og hvad er der ikke. Men hvis man bare sådan virkelig mærkede det, så kunne man bare... Det var så vidunderligt at se hende op på den scene. Jeg var så rørt over den. Det var virkelig...
2: Hvorfor, Alvira? Hvad tror du, du blev rørt over?
1: Det, at man kunne mærke det. Altså, det var også smukt, den måde, du har stillet op. Dit eget barn er kommet ud og klip til, at du står med din mor og sådan. Altså, jeg sad bare tude ned i min kamille. Det var virkelig, virkelig flot. Men også bare, at dine overvejelser var jo med i filmen, men at man så til sidst kunne mærke, at hvor tæt du er, at du kunne mærke, at den følelse, hun ville have, da hun faktisk stod der, at den havde du godt kunne forudse. Det var bare meget, meget,
3: meget.
2: Du lytter til P1 K Live. Vi taler om at instruere dokumentarfilm, når man kender hovedpersonen rigtig godt, som I to gør. Elvira Lind, nu sagde du lige i introen, at noget af det svære var det der med, at man aldrig rigtig havde fri, når man jo lever sammen med sin hovedperson. Mm-hmm. Ja. At, som den største ulempe. Hvordan gik du til den udfordring så, som instruktør?
1: Hvordan gik jeg til den? Altså... Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Men det er sådan helt navigere i det hele tiden, og kunne mærke også, hvornår er der en grænse, man ikke skal træde over, og hvornår er ens egen grænse, fordi det var også mit eget liv. Så det var sådan en helt anden ting, som jeg egentlig ikke var vant til at skulle navigere i.
2: Hvornår mødte du din egen grænse, for eksempel?
1: Jamen sådan... hvornår mødte jeg sådan? Det ved jeg faktisk ikke engang.
2: Du havde den fødsel der.
1: Ja, det er rigtigt. Der var
2: som du har valgt.
1: Ja, som var så smukt i din film, og som jeg var sådan, der er ikke nogen, der skal filme min fødsel.
2: Men altså, det var vel en grænse.
1: Det var selvfølgelig en grænse. Men jeg tror også, jeg var sådan lidt, hvordan skal jeg selv filme det, og skal vi have noget med? Og så havde jeg ikke fået mit kamera med, fordi det hele gik helt forkert, og jeg havde heller ikke sådan en smuk hjemmefødsel der. Det var bare, alt gik galt, så det var bare sådan en. Så jeg kan faktisk huske, at du sagde sådan, det havde været fedt at filme ham, der ligesom blev far. Det var det, jeg tænkte sådan. Yeah. Jeg havde heller ikke rigtig forestillet mig, at jeg selv skulle være med i filmen på den måde. Altså, det var slet ikke sådan... Det var noget, der ligesom kom til, og der blev sådan gjort plads til at bede om på en eller anden måde. Så det var ikke intentionen. Jeg er ret sky, så det var sådan... Der er det lidt forskelligt. Der er vores film lidt forskellige der.
3: Yeah.
1: Der skulle jeg presses lidt.
3: Jeg må bare sige, også i forhold til det fødsel, og når I får jeres barn, synes jeg også, at det fede ved film er, at et klip kan give så mange følelser.
1: Ja.
3: Og Hamlet handler jo også om faderskab.
1: Det er jo det.
3: Og så ligesom at se, at du er gravid, og så et cut, så ligger han med barnet. Det synes jeg bare et skide godt værd. Det var meget smukt.
2: Ja. Buidam, jeg har mødt mange folkeskolelærere, som underviser deres egne børn.
3: Ja.
2: Og der siger de tit, at de går hårdere til deres egne børn, for det skal ikke hedde sig, at de... Ja, giver dem en højere karakter, bare fordi de er i familie. Er du gået hårdere eller lettere til at portrættere din mor, tror du? End hvis ikke du havde kendt hende?
3: Altså, jeg skal sige, så jeg opvokset... Min mor var specielt, før hun blev syg, var en meget passioneret og turbulent person. Og også når hun fik sin diagnose, hun var meget stærk. Så hun, for eksempel, det kommer også frem i filmen, hun købte et skilte. Den dag hun fik diagnosen, der købte hun et skilte, hvor der stod, "Don't take life too seriously, nobody gets out of it alive anyway." Hmm. Og ligesom den der ret stærke karakter har hun stadig, og det var også derfor, vi kunne gøre den her film.
2: Så hvad vil du sige? Er du gået hårdere eller blødere til?
3: Så det, som jeg vil sige med det, er, at det er selvfølgelig meget hårdt at tage et så sårbart menneske op på en scene.
2: Ja.
3: Så jeg vil sige, jeg er ikke sådan, man siger man på dansk, overprotected her.
2: Du har ikke overbeskyttet hende.
3: Overbeskyttet, det har jeg ikke. Men når det så sagt, så var alle de skuespillere, som var med i teaterstykket, det er alt folk, som har arbejdet med hende. Så hun var ligesom omringet af folk, som hun kendte, og som så meget i hende. Mm.
2: Hvad vil du sige, Elvira Lind? Er du gået hårdere eller blødere til din mand? Hvis du forestiller dig, at du ikke var gift med ham, ville du så have gjort det på samme måde?
1: Jeg har lyst til at sige hårdere, men det tror jeg ikke. Altså, jeg tror,
2: du har lyst til at sige det?
1: Jeg har lyst til at sige virkelig hårdere, men det tror jeg måske egentlig ikke, jeg gjorde. Altså, han blev bare sådan, han kom træt hjem fra arbejde, altså, fordi jeg ikke kunne være inde på teateret og filme i perioder, både fordi jeg lige havde født det der barn, og fordi at der var nogle begrænsninger for, hvad vi måtte filme. Så stod jeg der bare med kamera, når han kom ind ad døren, og så var jeg bare klar til at gå på arbejde, og han var så træt, og det var bare sådan noget, skal vi virkelig filme nu? Ja. Og sådan, ja, det skal vi.
2: Og du synes, det var fedt, at han var træt, for det var vel en del af historien?
1: Det var mega fedt, at han var træt, og han kunne slet ikke, så nogle gange var han bare sådan, jeg kan simpelthen ikke, jeg må ikke snakke, da han fik det der med stemmen, hvor han ikke kunne snakke, det var jo simpelthen det værste, der kunne ske.
2: Men det var også bare en del af historien, så
1: jo,
2: så sidder han bare der tavs.
1: Så kunne han ikke sige noget, det var bare, jeg ville jo gerne høre om de ting, som jeg ikke kunne filme. Så det var ret irriterende. Ja. Så sad nogle gange sådan og viskede, og så var han sådan, jamen, jeg kan faktisk ikke gøre den her sætning færdig, og jeg var rasende. Så det var jo, det havde en dynamik.
2: Det bare til sidste kort, begge to. Har det ændret jeres forhold til jeres mor-ægtefælle, at jeg nu har lavet en film om dem, Bui?
3: Ja, det har det helt klart. Altså, igen, min mor er jo ændret meget, og det var en mulighed for mig at lære min, kan man sige, nye mor at kende, at være så tæt i 2 måneder med hende. Ja, helt klart.
2: Hvad med dig, Elvira Lind?
1: Altså, ja, måske. Jeg tror, det gør altså noget at lave et meget nært projekt sammen, og samarbejde, som par er jo altid en god udfordring. Så
2: hvordan har det ændret jeres forhold, tror du?
1: Det har været rigtig godt for os.
2: Var han med til fødslen egentlig? Endte han med det?
1: Ja.
2: Han fandt et hul. den travle juni.
1: Passede lige ind. Jeg sørgede for, at det lige passede ind. Der var der
2: det er så smart, at man bare kan det som kvinde.
1: Det er det, ikke? Ja.
0: Det var altså de 2 dokumentarfilminstruktører Elvira Lind og Bui Dam, der begge havde personlige dokumentarer med på årets CBH Docs. Og som sagt skriver den type film sig ind i en større tendens lige nu, at dokumentarfilmene oftere udforsker i de helt nære relationer. Kameraet er vendt mod en mor, en bror, en partner eller en nær ven. Den kunstneriske direktør på CBH Docs hedder Niklas Engstrøm, og vi spurgte ham, hvornår denne her trend egentlig begyndte.
8: Altså man kan sige, at hvis vi kigger på den store historie omkring dokumentarfilmen, som jo er over 100 år gammel, så er der en lang bevægelse fra et ønske om at nå hen til en objektiv sandhed, og så en bevægelse i retning af, at man erkender, at sandheden altid i en eller anden form er subjektiv. Og derfor begynder der allerede fra 60'erne faktisk at være tendenser til sådan en mere personlig dokumentarfilm. Og så kan man så sige, at det går for alvor i gang i det nye årtusind. Der er det virkelig, at det eksploderer med meget personlige film, hvor instruktørerne fortæller virkeligheden fra deres eget perspektiv. Jeg-fortællinger. Og så også den her type fortællinger, hvor de kigger på et menneske, der er meget, meget tæt på dem.
2: Mm. Hvorfor kan du godt lide den genre? Du er med til at vælge, hvilke film der skal være. Du har valgt en god håndfuld af dem. Hvad er det ved den, der du godt kan lide?
8: Ja, altså jeg vil sige, at vi kan jo på den her festival godt lide det basale faktum, at dokumentarfilm kan være så mange forskellige ting. Så vi kan rigtig godt lide de film, der er mere journalistiske, vi kan rigtig godt lide de aktivistiske, og vi kan også rigtig godt lide de personlige film. Og det er fordi, at den her type film får virkelig publikum meget, meget tæt ind på et menneske. Det er jo sådan, at når man kender et menneske rigtig, rigtig godt, så er det måske også nemmere at bryde de der barrierer ned, som der jo altid er, som kameraet altid vil være med til at skabe. Det vil altid skabe en eller anden kunstig relation, at man står med et kamera. Og der kan man sige, der er det nemmere måske at komme dybt ned i den enorme kompleksitet, som et hvert menneske rummer, hvis man kender mennesket, og dermed også kan skabe en eller anden form for tryghed i det rum omkring det. Ikke? Mm-hmm. Og det tror jeg er med til at gøre, at de her film bliver endnu mere intime og endnu mere rørende, end hvis man laver film om nogen, man aldrig har mødt før.
2: Mm. Kunne det også være en ulempe, at instruktøren kendte sin hovedperson, eller troede, han kendte dem, fordi han var vokset op med
8: dem?
2: Det
8: er ikke bare kunne, men det kan være en ulempe, og har mange gange vist sig at være en ulempe, fordi at det jo selvfølgelig også kan være en hindring for, at man stiller de kritiske spørgsmål, de svære spørgsmål af blufærdighed, eller simpelthen fordi det her, det er ikke det, vi vil fortælle os to. Så der kan man sige, der er i hvert fald nogle af de problematikker, som vi sidder og taler om, når vi udvælger filmen, ikke? Altså lykkes de med det projekt, vi er gang i?
2: Oplever du ofte, at det er det, der sker? Altså, at de rigtige spørgsmål ikke bliver stillet? Måske fordi man vil tage hensyn til sin hovedperson, eller tror, man kender svaret?
8: Ja, det synes jeg. Og så er der jo også det her spørgsmål omkring, er det en... Altså, den meget hårfine grænse mellem det personlige og det private. Man kan sige, der ser vi også film, hvor at vi simpelthen synes, her der bliver det for privat, der bliver det ikke personligt forstået som, at den historie, der bliver fortalt, ikke bare er om det her menneske, men også får en eller anden universel genklang.
2: Mm. Ja, for hvis jeg nu kendte dig,
8: ja,
2: hvis vi nu havde haft børn i den samme skole, for eksempel, så ville jeg ikke synes, det var rart at stå og interviewe dig. Så ville jeg synes, der var for meget på spil i vores relation. Og jeg tænker, at lytterne også ville tænke sådan, jamen, der er et eller andet der bare ikke er helt troværdigt.
8: Ja.
2: Hvorfor må man godt det i en dokumentarfilm så?
8: Altså, man må gerne det, fordi at det kan man sige, det er også en historisk udvikling, at man ligesom har set, at dokumentarfilmen er noget andet end journalistik. Dokumentarfilmen, hvor journalistikken ligesom virkelig tilstræber objektivitet, så har dokumentarfilmen for længst erkendt, at det kan vi ikke, og det er en kunstform, dokumentarfilmen, så den har i sin basale tilgang en erkendelse af, at den er udtryk for filmskaberens subjektive bearbejdning af virkeligheden.
2: Mm. Du siger det noget, der sådan for alvor vinder frem i nullerne, starten af årtusindskiftet, sagde du. Er der noget sådan i vores samtid, der kalder på den type historier?
8: Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså man kan sige, der er nok forskellige årsager til, at det vender frem, og en er så kedelig som teknologisk. Altså det, at der bliver mindre kameraer, og vi er helt nede på nu at kunne jo alle sammen gå rundt med et kamera i lommen. Det har jo gjort, at man simpelthen bedre kan lave de her film. Altså det er nemmere. Men derudover tror jeg også, at der er en generel tendens til, at publikum ønsker sig at komme tæt på andre mennesker.
2: Man kan en dygtig instruktør ikke også netop det? Altså komme tæt på et andet menneske, også selvom hun ikke kender det?
8: Jo, og der kan man sige, der er masser af eksempler i dokumentarfilmhistorien, også i de sidste 25 år, på, at det kan man også gøre med et menneske, man ikke kender rigtig godt selv. Men dokumentarfilm handler rigtig meget om adgang, og det handler om relationer. Og på de to parametre, der er det... Der kan man sige, der får man i hvert fald en forlomme, når det er nogen, man kender. Altså, man har ligesom nemmere adgang til et menneske, man kender rigtig godt, som man deler seng med, eller familierelationer.
2: Vil du også have det sådan? Tror du, din kæreste vil have en forlomme til at forstå dig?
8: Lige eller vil det være en ulempe? Så vil hun ikke. Men altså, det er jo, og der kan man sige, der handler det jo selvfølgelig om, hvad er det også... dokumentaristen vil, hvad er det, at det menneske, som man dokumenterer, hvis liv man dokumenterer, vil. Altså, er der en historie, man gerne vil have fortalt? Og der tror jeg for eksempel, et eksempel som Petrolhead i vores hovedkonkurrence i år, Emil Langballe.
2: To brødre, som køber en bil.
8: Det er Emil Langballe, dansk instruktør, der har lavet en film om sin lillebror Martin og lillebrorens ven Kasper og deres fælles kærlighed til biler. Og de har begge to alle mulige diagnoser, og der tror jeg, at der ville Emil rigtig gerne fortælle en historie om det menneske, der er inde bag alle de der diagnoser i Martin og i hans ven. Og det har de også fundet ud af sammen. Det ville Martin også rigtig gerne. Altså, og det er jo bare blevet en fuldstændig magisk film om et af de mange mennesker, der går rundt her i Danmark og er sin helt egen, ligesom du også er.
2: Mm. Tror du, den er kommet for at blive den her type dokumentarfilmgenre, instruktør og hovedperson kender hinanden?
8: Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er noget, som vi er, som publikum, som de flest rigtig gerne vil se. Og det, som,
2: det kan du mærke.
8: Ja, det synes jeg. Altså, der er mange mennesker til visningerne af de her film. Og jeg tror, at det, som dokumentarfilmen kan i den her genre, ligesom dokumentarfilm kan i rigtig mange andre af dens afskygninger, det er, at der er jo en kunstner bag. Der er en kunstner bag, som gør, at i modsætning til de videoer hvor, på TikTok, eller hvad det nu er, hvor folk står og fortæller deres eget liv, så er der en kunstnerisk hånd, som gør, at jeg synes i hvert fald, at man må nå et spadestik dybere end den her overfladiske selvfortælling. Man kommer ligesom dybere ind i det menneske, der bliver portrætteret.
2: Ja, for ellers kunne du måske være bange for, at de to ting lignede hinanden lidt for meget. Det vi ser på TikTok, og det vi så pludselig også ser på CPH Docs.
8: Ja, det kunne jeg da godt være bange for, men det synes jeg absolut ikke.
2: Nej, det er der, vi har instruktøren.
8: Ja.
0: Niklas Engström, kunstnerisk direktør på CPH Docs. Vi bevæger os fra de nære relationer til storpolitik. Men storpolitik, som det spiller sig ud blandt de mindste. Det drejer sig selvfølgelig om dokumentaren Mr. Nobody Against Putin, hvor vi gennem hele foråret kunne berette om filmens sejrsgang ved filmfestivaler og andre forevisninger. Og det kulminerede som end også med, at filmen vandt en Oscar som bedste dokumentarfilm. Filmen er dansk produceret, og vores kolleger på P1 Morgen fik hul igennem til den danske producent Helle Faber, kort efter overrækkelsen af Oscar-statuetten.
9: Det var fuldstændig surrealistisk. Vi har jo ikke rigtig været favorit, men så er vi jo sådan et sted lidt op i graderne, især efter vi vandt BAFTA. Så vi har jo følt, at vi havde en chance, men derfra og så til simpelthen at gå hen og vinde, der er jo alligevel... Vi er sindssygt glade og overvældet og overrasket.
0: Producent Helle Faber fra selskabet Made in Copenhagen. Lad mig lige skitsere, hvad det er, filmen handler om. Pavel Talankin er ansat på en russisk skole som videomand. Han optager børnene i hverdagssituationer, i klasseværelser, sådan til internt brug. Og det går egentlig meget godt, indtil Putin invaderer Ukraine i 2022. Så sker der noget med skolesystemet, og Pavel ser det selv. Han dokumenterer det stadigvæk. Men nu er det pludselig propaganda i skolerne, han optager. Børn, der lærer og marcherer i takt. Faktuelt forkerte ting, man lærer dem i skolen. Det store twist er så, at Pavel sender de her optagelser ud af landet. Til Danmark og produktionsselskabet Made in Copenhagen, hvor Helle Faber, du hørte før, altså er producent. Men samtidig begynder en kritik at pible frem. Ikke overraskende fra Putin-tro-støtter, men faktisk også fra dem, der er Putin-kritiske. Fra ukrainere, fra eksilrussere, ja, som end også fra Putin selv. Og den kritik handler om brugen af de her børn, der uforvarende er kommet med i filmen, bare fordi de tilfældigvis var elever på Pavels skole. Særligt børn skal man passe på i sådanne sammenhænge. Og det er ikke sket her, lyder kritikken. Vi inviterede to mænd i studiet for at diskutere, om kritikken er berettiget. Den ene var Andreas Dalsgaard, instruktør, producer og ejer af Elk Film. Og den anden var Jan Dirksen, der er tv-producent og underviser dokumentarister i forhold til medvirkende. Og så har han skrevet bogen Spørgsmål om tillid, at lave tv med mennesker. Vi startede med at spørge Jan her, om kritikerne har ret.
10: Ja, man kan sige, det er jo sådan set virkeligheden for de børn, der medvirker, at de ikke har vidst på daværende tidspunkt, hvad det var for en mission, han ligesom lægger for dagen, da han når dertil. Men man er også nødt til at se på, jamen altså, hellig og målet midlet her. Fordi det her er for mig at se jo ikke en historie egentlig om børnene. Det er jo mere en kollektiv historie, kan du sige, altså om alle russiske børn. Vi taler jo 17-18 millioner russiske børn, som går i skole nu, som på den måde oplever det her skift i måden at blive undervist på. Så på den måde kan man sige, jamen altså, det ville være ærgerligt, vi nåede til et sted, hvor man ikke kan fortælle den her slags historie, fordi man kan sige, havde det her været en film, der blev optaget på skjult kamera, som det i og for sig godt kunne have været.
2: Ja, de ved jo ikke, hvad det skal bruges til i hvert fald. Så på den måde er det reelle kamera er måske skjult for dem, børnene.
10: Ja, det er det nemlig. Altså man kan sige, han får lov til at gå der synligt, fordi han jo har en rolle også som fotograf, men du har ret i det. Det internationale blik er jo på en måde skjult for de her børn. Og i de sammenhæng der vægter man jo altid. Altså har det her en samfundsmæssig relevans, som overstiger hensynet til den enkelte. Mm. Her kan man sige, ja, det har det jo, altså, og her er samfundet jo måske det internationale samfund.
2: Er du enig i det, Andreas Dalsgaard? Altså, så må de russiske børns rettigheder, hvad de lige skal have oplyst, at de ender med at være med i, det må vi til fordel for, at vi bliver klogere på den propaganda, der foregår i Rusland.
11: Ja, altså, i det her tilfælde, langt hen ad vejen, det er jo svært at lægge sådan en regel ned over alt, fordi man er nødt til at vurdere det ud fra den enkelte historie, den enkelte situation. Jeg er lidt uenig i begrebet sådan skjult kamera. De er jo ikke filmet i en situation, hvor de ikke er klar over, at de bliver filmet. Ofte bliver skjult kamera brugt til sådan at afsløre kriminalitet, og ligesom vise folk i situationer, hvor de absolut ikke har lyst til, at der er noget kamera til stede. Her er de jo fuldt bevidst om kameraets tilstedeværelse, men det er fuldstændig rigtigt, de er ikke bekendt med, at det her bliver brugt til en dokumentarfilm.
2: Nej. Vil det normalt være et rødt flag, når man filmede børn, at man sagde til dem, det er bare til intern brug på skolen, det her, og så ender man med at sende det til Oscar-komiteen?
11: Grundlæggende ja, fordi at ideen i, hvad skal man kalde det, samtykke, er jo, at du skal vide, hvad du siger ja til. Og når du laver et interview, så som journalist eller dokumentarfilmskaber, så skal du jo kunne dokumentere, at den person, du laver interviewet med, har medvirket bevidst om, hvad det egentlig var, formålet var.
2: Hvorfor synes du så ikke, at det var et reelt krav så, at have stillet til instruktør og holdet bag, at de fortalte børnene, hvad det endte med at blive brugt til?
11: Jamen altså bare i det her tilfælde, der kan du ikke stille det krav, fordi så vil den film ikke være mulig at lave. Og så må man jo lave en anden vurdering, der hedder, har det her så almen interesse? Er det så nødvendigt i en fortælling, at det på en eller anden måde overtrumfer det? Og kan det gøres på en måde, hvor de medvirkende ikke bliver udsat for fare?
2: Og hvad tror du, Jan Dirksen, det er noget, du har skrevet bøger om. Hvilke konsekvenser, hvis du skulle gætte her fra studiet i København, kan det have for russiske børn at være med i Mr. Nobody Against Putin?
10: Jamen, altså, det er jo svært at stå og gisne om, fordi det her det er jo også et land og et system, som er meget fjern fra det, vi normalt navigerer i herhjemme. Det, som er vigtigt at se på, det er jo, hvilke konkrete situationer bliver børnene filmet i. Og det er jo også jo altid en overvejelse herhjemme. Jeg har været med til at udarbejde det her regelsæt for børn og unges medvirken i dokumentar og tv herhjemme. Og selv der, inden for dokumentar, der kigger man hver gang på, altså, hvilken alder har barnet. Hvad er det for en situation, barnet er i helbredsmæssigt, familiemæssigt osv. Så det vil sige, så man kan ikke lægge sådan en enkelt regel ned over det hele. Mm. Men det, jeg synes, der er vigtigt i forhold til den film, vi diskuterer, det er jo, at, altså, der er, at børnene for det første jo bliver filmet kollektivt. Altså, de er jo stort set altid i grupper. Der er jo ikke nogen, der heller ytrer sig om deres politiske holdninger. Var de blevet filmetegnet ukrainske flag ude på toilettet, så havde det jo været en helt, helt anden sag. Altså,
2: det selvfølgelig så havde det været for meget, synes
10: du? Ja, det havde været totalt no-go. Så jeg synes, man
2: fordi prøver... Så havde du vidst, hvilke konsekvenser det havde
10: absolut,
2: haft for dem.
10: Absolut.
2: Men det ved du ikke nu. Eller kan du svare på spørgsmålet, hvilke konsekvenser tror du, det kommer til at have for de ukrainske børn at være med? Altså, slutter russiske.
10: Ja, man kan sige, der er jo en enkelt person i filmen, som bliver trukket lidt ud af kollektivet. Altså, og det er måske det eneste tidspunkt, hvor jeg kommer lidt op på duberne, fordi som sagt, jeg ser jo ikke det her så egentlig som en film om de enkelte børn. Det er mere en film om et skolesystem. Og så er der en, der lige bliver trukket ud af et fællesskab. Og det er klart, hun kan måske stå lidt mere sårbart, selvom hun er 18 år på nuværende tidspunkt. Og også selvom hun ikke udtaler sig direkte om hendes holdning, så kan man godt fornemme det. Men i filmen får at vide, at hun har en storebror, som er omkommet.
2: Og man får at vide, hun hedder Masha.
10: Og du får at vide, hvad hun hedder.
2: Og at hun er ked af det, ja. At han er død.
10: Så hun kunne måske, og forhåbentlig taler vi jo ikke om sådan statsrepræsalier, men det kunne sagtens være, at hun kan blive krænket eller mobbet og udsat på den måde, hed af et fællesskab.
2: Hvad griber du til, Andreas Dalsgaard, når du sådan skal vurdere, hvilke konsekvenser det kan have, hvis det er det, vi ligesom er optaget af, for at finde ud af, om det er etisk forsvarligt at sende det her?
11: Der er mange måder, man kan eller gribe det an på, eller hvad skal man sige, der er mange former for rådgivning. Særligt så bruger vi juridisk rådgivning, fordi der er både et etisk, journalistisk spørgsmål, men der er også altid et juridisk spørgsmål. Og jeg ved i det her tilfælde, at produktionen har rådført sig med jurister, både i forhold til, hvordan laver de en situation, som udsætter børnene for mindst mulig fare. Jeg ved også, at fordi det er en film, som er blevet finansieret igennem offentlige broadcaster i Europa, så er det underlagt nogle meget strenge etiske retningslinjer, journalistiske retningslinjer, som de forskellige broadcaster benytter sig af, f.eks. BBC og også Danmarks Radio. Mm. Og når du spørger, hvad gør vi? Jamen, advokater er et godt sted at rådføre sig, og nu lyder det sådan meget sådan jura-agtigt, ikke? Men det er jo vigtigt at sige, okay, gør vi noget her, som kan bringe nogen i problemer? Det er jo ikke kun produktionen selv, det kan også være de medvirkende. Mm. Udsætter vi dem for en mulig repressalie.
2: Men det må alligevel være svært at vurdere sådan her efterfølgende. Det er i hvert fald det, som filmen bliver kritiseret for. Putin har indbragt den for UNESCO, altså FN's organ.
11: Og mener, ja, men det er jo, altså, undskyld mig, det er jo også lidt ironisk, at Putin, han er jo virkelig ikke sådan måske repræsentant for menneskerettigheder i bred forstand. Han sender mange, mange unge til fronten, blandt andet nogen, vi møder i den her film. Og det er sådan lidt ironisk, fordi hvad er det, han prøver at opnå? Han prøver at finde måske et ømt punkt, hvor man kan stikke til den her produktion.
2: Men det gør vel ikke de russiske børns rettigheder mindre, at de har en præsident, der gør forfærdelige ting?
11: Nej, det er bare, hvis vi skal ligesom gøre det til sådan lidt sort diskussion om ret og vrang. Diskussion om, hvad man gør i den enkelte situation, det er jo virkelig noget, man må tage fra gang til gang.
2: Og jeg skulle lige at sige, at producer Helle Faber, som vi også havde igennem, da hun vandt Oscaren, har ikke haft mulighed for at være med, men til Berlingske har hun sagt blandt andet, at det ville være farligere for både børn og voksne at spørge dem om lov, da de så potentielt kunne blive stillet til ansvar for filmen af de russiske myndigheder, for så har de truffet et valg. Hvad tænker du om det argument, Jan Dirksen?
10: Jamen, det mener jeg sådan set er rigtigt. Fordi man siger, det er vores hovedperson, der jo gennemgår en kovending. Altså hans mission skifter jo karakter undervejs i filmen, ikke? Så det vil sige, de børn, som starter med at komme ind på hans kontor, for det ser man jo også i filmen, hvor der taler om et frirum, de ved jo ikke, at præmissen for hans gående rundt og filme på skolen jo har ændret sig.
2: Nej.
10: Så det resonemang, mener jeg, er helt rigtigt. Lige så vel som de andre overvejelser, som jeg også, nu kender jeg ikke til produktion, jeg ved, hvad jeg har læst, det her med, at de jo kun bliver filmet kollektivt, som sagt. Ja. Altså, og der er jo ikke nogen, der giver deres synspunkter til kende politisk.
2: Og det er også noget, det Helle Faber hæfter sig ved. Der er mange, der har forsøgt at undersøge det her. Den russiske journalist, en der arbejder på The New Tab, har sagt, at han har været på jagt i byen der, og har ikke fundet nogen elever, der føler sig misbrugt. De vidste godt, at de blev filmet, siger de, og de havde det fint med det. Så er der en, der siger, at min far reagerede meget negativt, men min mor sagde, at der ikke var noget galt med filmen. Så det er sådan, det virker til at være skalaen af de problemer, de kommer i, en far, der bliver sur. Så når du ser på det, Andreas Dalsgaard, så er regnestykket, den skal laves, den film. Der er ikke noget om kritikken.
11: Jeg synes det i hvert fald, at det er den vinder en Oscar og har haft så meget udbredelse og omtale, som den har. Det i sig selv er jo et meget godt argument for, at den her film har offentlighedens interesse. Mm. Og det er jo, som vi kom ind på tidligere, det er et svært spørgsmål. Hvornår skal offentlighedens interesse overrule de gængse normale etiske retningslinjer? Kan man det? Jamen, vi kan også sige, at det var ikke muligt, men så er der godt nok mange film og mange fortællinger, vi ikke ville få adgang til. Mm. Og det kan også være en måde at lukke ned for eksempel ytringsfrihed. Og det ser vi tit, at særligt sådan også velhavende mennesker jo ligesom går til angreb med juridiske midler mod en produktion for at lukke dem ned. Og det hvis man har midlerne til det, så kan man også måske nå langt, ikke?
2: Ja. Hvad har du lært bare kort til sidst, Jan Dirksen?
10: Nå, det ville jo være forfærdeligt, hvis vi kom derhen, hvor vi ikke kunne interessere os for børns vanskelige og kritisable betingelser rundt om i verden. Altså, tænk, hvis det var konsekvensen. Altså, vi er jo nødt til at interessere os for at lave film om børn, som står svære steder. Ja. Også når det er vanskeligt.
0: Det var altså de to producenter af dokumentarfilm, Andreas Dalsgaard og Jan Dirksen, der her gav deres vurdering af brugen af børn i Mr. Nobody Against Putin. Det er ikke alle dokumentarfilm, der behøver at afsløre krigspropaganda. Men kan man lave en dokumentarfilm om hvad som helst? Om beton? Det kan man. I hvert fald, hvis man er den verdensberømte amerikanske dokumentarist John Wilson. Han er i år udkommet med The History of Concrete, hvor han altså behandler betons historie. Og i sin jagt på at forstå beton, møder han mange skæve karakterer, der har meget lidt at gøre med beton. John Wilson var i foråret i Danmark for at præsentere sin nye film, og min kollega Tim Oslet besøgte ham i et lidt støjende baglokale på spillestedet Bremen. Tim vil gerne blive klogere på, hvad der har drevet Wilson til at lave en film om beton, og hvad der egentlig driver hans lyst til at lave de her absurde dokumentarfilm.
12: I usually start with a title, and I go from there. And if the title makes somebody laugh, I think it's usually a good sign.
13: Sådan svarer den 39-årige amerikanske dokumentarist John Wilson på spørgsmålet om, hvorfor han har valgt at lave en helt dokumentarfilm om beton. Altså fordi han fandt på titlen først og synes at opleve, at folk synes, det var sjovt.
14: Hey, New York. HBO is having a hard time explaining what my show is.
13: John Wilson er mest kendt for HBO-programmet How To with John Wilson, hvor hans humoristiske og meget personlige stil fylder. Han har usikre og nasale og tøvende fortællerstemme, og pauser, der bliver kombineret med hurtige klip fra New Yorks gadeliv, der enten illustrerer hans ord eller skaber en komisk kontrast. Via tilfældige møder ender det ofte i uventede, dybe eller bizarre samtaler med fremmede. Derfor er jeg taget ind til spillestedet Bremen i København til en snak om, hvad det er, der er så fascinerende ved beton.
12: I think what's most fascinating to me about concrete is how little people think about it. Materially, in like a physical way. I think there's a lot of kind of fetishistic appreciation for concrete as like a building material for brutalist architecture, but I think that's where the conversation usually ends. And I just was really excited to

0: or kind of proving that this is actually something people want to see, you know, and people want to think about.
1: Det er altså lidt med vilje, at John han har lavet det her vanvidsprojekt om beton, som har taget et ekstra antal år. Han kan godt lide at være sådan lidt Rasmus modsat, og han kan godt lide at bevise, at han kan finde et publikum, der vil betale for at se noget, der lyder så skørt.
2: Det var Tim Oslet, der havde mødt dokumentaristen John Wilson. Vi bliver i filmenes verden, men rykker væk fra dokumentarerne. 20 sekunders medvirken i en systemkritisk film. Så meget skulle der til, før den dansk-egyptiske skuespiller Hassan al-Sayed blev fængslet. Han har været fængslet i Kairo siden december 2025, og han kan risikere, at han skal sidde der de næste mange år. Samtidig forsøger både Amnesty International og hans egen familie at få ham ud af fængslet, så han kan komme hjem til Danmark igen. Tilbage i marts inviterede vi hans søn, Adam al-Sayed, i studiet. Blandt andet for at høre, hvad hans far egentlig er anklaget for.
3: Han er anklaget for at tilslutte sig en terrororganisation og bevidst om, at han har tilsluttet sig terrororganisationen.
4: Ved at være med i filmen?
3: Ja, korrekt.
4: Og hvordan giver det, kan du finde mening i den anklage?
3: Altså, nej, det kan jeg jo ikke. Filmen er jo, som du også lige nævnte, imod den nuværende regering. Eller ikke imod, men det er i hvert fald, den stiller det ikke i et godt lys.
4: Nej.
3: Og det bryder de sig jo ikke om. Så derfor så bliver man jo så stillet i mærkelige situationer, hvor man bliver anmeldt for at være en del af terrororganisationer. Udover det, så har min far også et meget stort skæg. Og det er sådan i Egypten, hvis du har et meget stort skæg, så får man blikket, og man bliver så anset for at være en del af det her, der bliver kaldt Muslim Brotherhood, muslimsk broderskab. Så laver de den sammenligning, og han har været med i en politisk film, og så har han været med, så har han et stort skæg, så må han være en del af den her terrororganisation.
4: Ja. Sådan lød anklagerne, da han blev tilbageholdt i december. Prøv lige at fortælle, hvad der skete.
3: Jamen, han tog ned sammen med min søster, som der er 15 år, og så blev de taget til siden ved paskontrol i Kairo Lufthavn, og og så blev de stillet en masse række spørgsmål i 7 timer.
4: Hvad de spurgte ham om?
3: De spurgte ham om, for eksempel filmen spurgte de meget ind til, de spurgte ham, hvad han lavede i Danmark, og hvorfor han hovedet var taget ned til Egypten.
4: Og det sidste kunne han jo godt svare på.
3: Ja, altså han tog ned til Egypten, fordi hans søster har kræft, og så også for en lille ferie og se hans familie dernede. Ja.
4: Og så bliver han sendt i fængsel, umiddelbart efter den afhøring der?
3: Han forsvandt ligesom. Vi fik ikke nogen information de første 5-6 dage, og så blev han... så vi havde intet information 5-6 dage, og så tog min mor derned, og så prøvede de at lede efter min far i lufthavn og spurgte ind til alle mulige forskellige mennesker, hvor vi så finder ud af, at han er ikke i lufthavn længere, de har taget ham et andet sted hen. Så efter noget lidt længere tid, så finder vi så ud af, at han er blevet taget over til 10. ramadan fængsel, hedder det. 10. ramadan fængsel.
4: Okay, og der tager I så over?
3: Nej, vi kan jo ikke, eller min mor og min søster tager derhen, men de kan ikke få lov til at se ham. Vi får bare at vide, at han er der.
4: Men alligevel, hvordan er det, du kan sige i dag, at han har det efter omstændighederne?
3: Han har det ikke. Han har det overhovedet ikke godt.
4: Okay.
3: Han har det meget, meget hårdt. Og da vi så ham, det var så først senere hen, vi så ham en gang i februar, den 7. februar, der var han, altså hvis vi skulle lægge et ord på, så vil jeg sige, at han var skrøbelig. Han græd en hel masse og fortalte os, at hvis han dør i fængslet, så må han... Så begrave ham i Danmark, eller begrave mig i Danmark, siger han. Og han ikke vil begraves dernede. Også fordi han er bange for, at der er ikke nogen, der kommer og besøger ham, hvis han er død. Han vil gerne begraves der, hvor hans familie er, og det er jo her i Danmark. Så han var meget skrøbelig, og det er han stadig ikke. Da vi så ham her den 13. marts, så var vi ham igen med min søster denne gang. Og der var han lige så skrøbelig, lidt stærkere, fordi min søster også var til stede, og han ikke ville vise. Han græd en hel masse, som han gjorde første gang. Så derfor prøvede han at holde det i sig. Fordi det var også en meget traumatisk oplevelse for min søster.
4: Selvfølgelig.
3: Og noget at se ham. Ja.
4: Hvordan var det for dig?
3: Altså, det var hårdt. Det var rigtig hårdt. Også fordi, at det er meget svært for ham at forstå, at Han kan ikke få lov til at se nogle advokater, han kan ikke få lov til at snakke med nogen, som der sådan ikke er i fængsel, så at sige. Han ved jo slet ikke, hvad vi står og gør her i Danmark heller. Han ved ikke, hvad der sker i Egypten heller. Han ved bare, at han er fængslet, og han har ingen rettigheder derinde. Så det var meget hårdt for mig at forstå og fortælle ham, at sådan, hvordan landet ligger, så at sige.
4: Ja, det er dig, der skal overbringe ham.
3: Ja.
4: Det er alt de nyheder, ja.
3: Fordi advokaten kan ikke få lov til det.
4: Så hvad har han udsigt til nu? Kommer der en retssag på et tidspunkt, eller?
3: Der er retssag hver 15. dag.
4: Hver 15.
3: Hver 15. dag i 2 minutter. Og
4: hvordan foregår det? Ved du det?
3: Ja, det foregår på den måde, at de lige siger, at vi har ikke nok information omkring den her sag, og så udskyder de den igen 15. dag. Og det bliver de så ved med i 150 dage, bliver der rykket op på højere sådan niveau, hvis man kan sige det på den måde. Og så går der 45 dage ved hver retssag. Og det er højst sandsynligt det samme, men der er vi heldigvis ikke noget endnu, så vi håber, vi kan få ham ud inden for de 150 dage.
4: Og hvordan håber I få ham ud? Altså med hvilke midler?
3: Jamen altså, vi håber på, at den danske stat kan gøre noget. Udenrigsministeriet kan hjælpe os med sagen. Og det er jo ikke fordi, at den danske ambassade ikke overvåger sagen, eller den danske ambassade i Egypten overvåger sagen. Men altså, det ved vi, de gør.
4: Ja.
3: Men vi håber på, at noget mediedækning også kan bringe noget godt til sagen. Gør, at folk er mere opmærksomme på det her.
4: Nu er Amnesty International gået ind i sagen også. Er ude med sådan en såkaldt urgent action. Et opråb, hvor de fordømmer arrestationen og kræver ham løsladt. Min kollega Anna Corral talte med Amnesty Internationals seniorrådgiver Paula Larrain, som du lige kan høre et kort klip med her.
5: Altså det er det helt almindelige greb, som autoritære regimer, som det egyptiske, bruger, når de anholder folk for den ene eller anden grund, især når det handler om folk, der kritiserer styret, eller på en eller anden måde anses for at være kritikere af styret. De bliver ofte labelet med benævnelsen terrorisme, og så det er meget almindeligt, kan man sige. Og det er også en indikation på, at der er et eller andet galt her.
3: Det er korrekt, det hun siger. Det var også det, der er sket, sket for min far. Han er jo også bare blevet stemplet som en terrorist for at være med i en, hvad skal man sige, kunstnerisk film. For min far, han er overhovedet ikke politisk anlagt. Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, jeg har hørt ham sige noget politisk. Nogensinde.
4: Nej.
3: Så
4: det må være en stor opgave for en familie, bare sådan at skulle sætte sig ind i det hele. Du er heller ikke professionel i den sammenhæng. Du er studerende. Ja, du har pludselig blevet tvunget til at sætte dig ind i alt muligt.
3: Ja.
4: Om din far. Har du en fornemmelse af, hvad det kan ende med?
3: Nej. Der må jeg sige, jeg har ikke en fornemmelse af, hvad det kan ende med, men vi håber jo på, at det ender med, at han kommer hjem til os.
4: Ja.
3: Og vi kan alle sammen stå i lufthavnen og vente på ham.
2: Som vi kunne høre, er Amnesty International allerede inde i sagen om Hassan El-Sayed. Men også foreningen af danske filminstruktører har lavet støtteerklæringer og en underskriftsindsamling for at få ham løsladt. Men foreløbig uden det store resultat, han sidder stadig fængslet i Egypten. Og med den triste melding er vi nået frem til radioavisen. Vi høres ved på den anden side. Klokken er 15.
6: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Under skudvekslingen der blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen lørdag. USA rimer på amerikansk fodbold og basketball, men efter et 4 uger langt fodbold-VM, hvor USA har været medvært, tyder det på, at de to sportsgrene har fået sig en værdig konkurrent. Millioner af amerikanere har fulgt med i VM, og stadionerne har været fyldte. Og nu er spørgsmålet så, om festen slutter med finalen, eller om der er en ny dreng i klassen, der har vundet terræn i USA. Vores USA-korrespondent Kim Bildsøe, han har tjekket fodboldfeberen på fodboldcampen for Soccer, der ligger i Washington, D.C.
7: If you were in a situation where you could be either a football star, a basketball star,